0: hiệu đảng cho các đảng viên cao niên. 13 đồng chí là nguyên đương nhiệm ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã được trao huy hiệu từ 35 đến 55 năm tuổi đảng và khánh vàng. Dịp này toàn tỉnh có 3.049 đảng viên vinh dự nhận huy hiệu từ 30 đến 80 năm tuổi đảng. Đây là sự ghi nhận những đóng góp bền bỉ của các thế hệ đảng viên, góp phần tiếp nối truyền thống xây dựng Cà Mau phát triển.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án nhà máy điện gió có công suất là 48 MW, tổng vốn gần 1.460 tỷ đồng do Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Tái tạo Nam Việt Phú Yên thực hiện bằng 100% vốn tự có. Dự án gồm 8 tua bin, dự kiến xây dựng trong 12 tháng và cung cấp khoảng 150 triệu kWh điện mỗi năm lên lưới quốc gia. Tỉnh yêu cầu nhà đầu tư đảm bảo tiến độ, tuân thủ quy định về đất đai, rừng, môi trường và xây dựng.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh vừa yêu cầu hoàn tất tiếp nhận bàn giao quản lý và khai thác các cơ sở nhà đất dôi dư trước ngày 30 tháng 8 này. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh, phương án sắp xếp 3.387 cơ sở nhà đất đã được phê duyệt, trong đó 420 cơ sở thuộc diện chuyển giao và đã có quyết định chuyển giao 393 cơ sở. Tuy nhiên đến nay, trong 65 đơn vị cấp xã, mới 12 đơn vị có phương án xử lý khai thác, còn 53 đơn vị vẫn chưa hoàn thành. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị địa phương khẩn trương hoàn tất thủ tục, trong đó người đứng đầu đơn vị chậm tiến độ hoặc để xảy ra thất thoát lãng phí xuống cấp tài sản sẽ phải chịu trách nhiệm.
1: Liên quan đến vụ nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại phường An Khê, tỉnh Gia Lai, đến 17 giờ chiều qua thì 56 trường hợp đã được xuất viện, 158 người tiếp tục điều trị tại các cơ sở y tế, sức khỏe cơ bản ổn định. Ngành y tế Gia Lai đang duy trì lực lượng, đảm bảo thuốc, vật tư y tế và các điều kiện phục vụ điều trị. Trước đó, từ ngày 24 tháng 8, nhiều người xuất hiện các triệu chứng đau quặn bụng, tiêu chảy, nôn ói và sốt sau khi sử dụng bánh mì thập cẩm tại hộ kinh doanh có tên là Bin Bin tại phường này.
0: Chuyển sang các tin thế giới, tính đến đêm qua, thảm họa lũ quét và sạt lở đất tại khu vực biên giới Nepal-Tây Tạng-Trung Quốc đã khiến ít nhất 386 người thiệt mạng, gần 1.000 người mất tích. Tại Nepal, khoảng 910 người, trong đó có 517 du khách nước ngoài vẫn chưa thể liên lạc. Phía Trung Quốc xác nhận 3 người thiệt mạng và 558 người mất tích tại Cát Long, khu tự trị Tây Tạng. Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ cảnh báo nguy cơ tiếp tục xảy ra lũ quét do đất đá và mảnh vỡ đang chặn dòng chảy, khiến nước ứ động tại nhiều khu vực.
1: Bộ Y tế Malaysia cho biết nước này đang đánh giá khả năng đưa vaccine phòng sốt xuất huyết vào chương trình tiêm chủng quốc gia trong bối cảnh số ca mắc tăng mạnh. Tính từ đầu năm đến nay, thì Malaysia ghi nhận hơn 61.000 ca sốt xuất huyết, tăng hơn 60% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó thì có 58 người tử vong. Hiện một loại vaccine đã được Malaysia phê duyệt và đưa vào sử dụng tại các cơ sở y tế tư nhân. Bộ Y tế cũng đang đánh giá một loại vaccine của Nhật Bản. Tuy nhiên, chi phí vaccine khá cao nên cơ quan chức năng sẽ cân nhắc kỹ giữa chi phí và hiệu quả trước khi quyết định đưa vào chương trình tiêm chủng quốc gia.
0: Israel hôm qua tiến hành hàng loạt cuộc không kích tại miền nam Liban, đáp trả vụ Hezbollah phóng hai máy bay không người lái mang chất nổ nhằm vào binh sĩ Israel. Theo hãng thông tấn quốc gia Liban, cuộc không kích tại thị trấn Arab Salim khiến một phụ nữ thiệt mạng và nhiều người bị thương. Các cuộc tấn công gia tăng trong những ngày gần đây đang làm dấy lên lo ngại xung đột giữa Israel và Hezbollah leo thang trở lại.
1: Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa khẳng định Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không tấn công một quốc gia thành viên NATO, đồng thời bác bỏ thông tin cho rằng chuyến thăm Moscow của Giám đốc CIA John Ratcliffe hồi đầu tuần nhằm cảnh báo Nga về khả năng thực hiện một cuộc tấn công như vậy. Tin của phóng viên Quang Trung, thường trú Đài tiếng nói Việt Nam tại Mỹ.
2: Phát biểu với các phóng viên tại phòng bầu dục, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định ông không tin Nga sẽ tấn công lãnh thổ NATO. Trước đó cùng ngày, trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại với ASEAN, ông Trump cũng bác bỏ các thông tin truyền thông cho rằng Giám đốc CIA John Ratcliffe được cử tới Moscow để chuyển đi một thông điệp cảnh báo tới Điện Kremlin. Theo ông Trump, ông Ratcliffe gặp những người đồng cấp Nga định kỳ khoảng 6 tháng hoặc 1 năm một lần và hai bên vẫn duy trì quan hệ làm việc tốt. Nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định không có thông điệp cụ thể nào được chuyển tới Moscow và chuyến đi không có bất kỳ điều gì bất thường. Ông Ratcliffe đã có chuyến thăm không được báo trước tới Moscow trong tuần này và gặp các quan chức Nga. Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên được biết tới của một giám đốc CIA tới Nga kể từ khi ông William Burns tới Moscow vào tháng 11 năm 2021, chỉ vài tháng trước khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine. Chuyến đi lần này của ông Ratcliffe tới Moscow thu hút sự chú ý đặc biệt trong bối cảnh các cơ quan tình báo Mỹ và châu Âu tiếp tục theo dõi các hoạt động của Nga tại châu Âu.
0: Vừa rồi là phần tin trong nước và thế giới. Ngay sau đây, biên tập viên Ngọc Trinh sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thời tiết.
3: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày hôm qua ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Dự báo ngày hôm nay, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 10 đến 30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70 mm. Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Ngoài ra, ngày hôm nay ở khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng, phía đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ có nơi trên 38 độ C.
4: Hoàng Bách, anh là ca sĩ, nhạc sĩ và đồng thời cũng là một producer âm nhạc đến từ
5: thông tin quảng cáo.
4: Em một thời. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ được ngồi lại
6: đây. Bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu. Thế sao nhắn tin không rep cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
7: Ôi thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mại đây.
6: Vô ngày ai theo nạp đi. Ai theo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
7: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng ai theo từ trước.
6: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
7: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
6: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
7: Tôi nạp ngay đây.
6: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
8: Tôi là Kiến Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô bếp tôi. Ôi trời ơi.

0: Bình xịt côn trùng chờ bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt. Trong bộ bếp G, hương thơm chanh tự nhiên, trong bộ bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
1: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Chị My ơi!
5: Em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá!
6: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
7: Ừ, bác sĩ chuẩn đoán chị bị...
6: Bị sao hả chị?
7: Là u xơ tử cung.
5: Ôi, gớm tưởng gì?
6: Chị dùng Nga Phụ Khang đi! Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
7: Ôi thế à,
6: bà chị ở cơ quan em ý, ôi, cũng bị giống như chị đấy.
7: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
8: Nga Phụ Khang, xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
10: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
9: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
11: Câu chuyện thời sự.
12: Thưa quý vị và các bạn, kết luận số 18 Hội nghị Trung ương 2 và nghị quyết số 19 Hội nghị Trung ương 3 khóa 14 nhấn mạnh yêu cầu tăng trưởng xanh, phát triển bền vững của nền kinh tế trong giai đoạn mới. Nhằm góp phần hiện thực hóa các định hướng chiến lược này, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam đã chính thức đưa vào vận hành sàn giao dịch carbon trong nước từ cuối tháng 6 vừa qua.
13: Sau 2 tháng vận hành thí điểm thì sàn giao dịch ghi nhận khoảng 92 doanh nghiệp tham gia, nhưng mà thanh khoản thì còn chầm lắng. Vậy đâu là điểm nghẽn kỹ thuật cần tháo gỡ và giải pháp nào để đảm bảo tính minh bạch và công bằng cho các doanh nghiệp tham gia? Cơ chế nào cần tiếp tục được hoàn thiện để thị trường carbon trong nước vận hành ổn định, thông suốt, an toàn, minh bạch, hiệu quả theo đúng lộ trình, đồng thời tạo động lực để doanh nghiệp chuyển đổi xanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng khắt khe của các thị trường xuất khẩu?
12: Câu chuyện thời sự của chương trình hôm nay bàn về chủ đề sàn giao dịch carbon, chìa khóa định hình lại mô hình tăng trưởng theo hướng xanh và bền vững, với sự tham gia của hai vị khách mời là ông Lê Nguyễn Trung Thanh, Phó trưởng ban Ban giám sát thị trường thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và tiến sĩ Nguyễn Phương Nam, Tổng giám đốc Công ty tư vấn và dịch vụ đổi mới khí hậu Kalinova, đồng thời là đánh giá viên quốc tế cho Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu. Bây giờ xin mời biên tập viên Trung Hiếu bắt đầu cuộc trao đổi.
14: Biên tập viên Trung Hiếu xin chào quý vị và các bạn. Xin trân trọng cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời tham gia cùng chương trình. Thưa quý vị và các bạn, việc chính thức vận hành sàn giao dịch carbon trong nước thì được ví như là chiếc chìa khóa định hình lại mô hình tăng trưởng, mở ra cơ hội kinh doanh mới và là tấm hộ chiếu thương mại đắt giá cho doanh nghiệp vươn ra toàn cầu. Thưa ông Lê Nguyễn Trung Thanh, từ góc độ của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam thì ông đánh giá như thế nào về ý nghĩa của bước đi này trong việc thể chế hóa các chiến lược phát triển theo định hướng xanh và bền vững của Đảng và Nhà nước?
15: Như quý vị các bạn đã biết thì sự ra đời của sàn giao dịch carbon trong nước cũng là một cái bước quan trọng để thể hiện cái sự quyết tâm chỉ đạo quyết liệt của chính phủ, các bộ ban ngành trong việc liên quan đến cái thực hiện mục tiêu net zero vào năm 2050 của chính phủ. Cái việc chính thức vận hành cái sàn giao dịch carbon trong nước này thực ra là một cái bước rất quan trọng để tạo ra một cái nền tảng cho cái việc trao đổi phát hành cái nhà kính tín chỉ carbon, cũng là một cái bước đi quan trọng để hình thành một cái công cụ kinh tế đối với mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính, hỗ trợ doanh nghiệp lựa chọn các cái giải pháp phát thải với chi phí thấp và từng bước thích ứng với các yêu cầu về phát triển xanh ngày càng cao để tạo thêm cái động lực cho việc đổi mới, đầu tư công nghệ phát thải và lựa chọn các cái giải pháp xanh hợp lý, huy động thêm các nguồn lực tài chính công nghệ cho cái hoạt động giảm phát thải này.
14: Dạ vâng. Vậy thì xin ông cho biết về quy mô và thanh khoản của thị trường này sau 2 tháng triển khai.
15: Cái quá trình mà chuẩn bị vận hành chính thức sàn giao dịch carbon trong nước thì cá nhân tôi thì quan sát thì cũng đã thấy rằng là có được cái sự quan tâm của hơn 100 doanh nghiệp ở trong cái lĩnh vực xi măng, nhiệt điện, sản xuất thép được cấp hạn ngạch nhà kính rất là quan tâm, cũng như các cái đơn vị có thể phát triển các dự án tạo tín chỉ carbon thuộc các lĩnh vực như xuất khẩu, năng lượng, nông lâm nghiệp thì cũng rất quan tâm và có rất nhiều các cái bước đi chủ động để tiếp cận với cả thị trường. Nhưng mà đây là cái tín hiệu mà rất đáng quý và rất đáng mừng với cái việc là khả năng phát triển của thị trường carbon trong nước trong thời gian tới. Dù sao chăng nữa thì chúng ta vẫn phải công nhận rằng là thị trường này thì vẫn là một cái lĩnh vực rất mới Việt Nam. Và việc tham gia giao dịch còn nhiều thách thức với cả các doanh nghiệp. Đối với cả doanh nghiệp thì nó rất nhiều các vấn đề, ví dụ như là từ cái việc xử lý giao dịch của các cái công ty hạch toán phụ thuộc đến cái việc công bố thông tin đối với những cái công ty mà được cấp hạn ngạch hoặc có tín chỉ đồng thời là công ty đại chúng ở trên sàn giao dịch chứng khoán. Thì chỗ này cũng là những cái khó khăn mà doanh nghiệp phải đối ứng. Ngoài ra thì đối với cả phía cơ quan quản lý thì cũng còn rất nhiều các cái cơ chế mà cần được tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện, ví dụ như cấu trúc sản phẩm ở trên sàn giao dịch, hoặc là cái cơ chế định giá đối với hạn ngạch và tín chỉ carbon, rồi là đấu giá hạn ngạch trong sau thời gian thử nghiệm này. Thì đấy là những cái nội dung mà mình cũng cần phải quan tâm. Do đó thì trong cái giai đoạn sau 2 tháng khi chính thức vận hành thì cái quy mô và thanh khoản của sàn giao dịch thì chưa cao. Đã. Nhưng mà tuy nhiên cũng là một cái hiện tượng hết sức bình thường trong khu vực. Với tất cả các thị trường mà vận hành ban đầu đều như thế cả. Và chúng ta cũng cần có thêm thời gian để giải quyết những thách thức này cho doanh nghiệp để tạo tiền đề cho sự phát triển tiếp.
14: Dạ vâng. Có thể nói là với 100 doanh nghiệp đã tham gia chính thức thị trường giao dịch chính thức của Việt Nam thì có thể thấy là cái số lượng doanh nghiệp thì chưa được nhiều như kỳ vọng, nhưng mà nó cũng là cái vận hành tự nhiên của thị trường trong cái giai đoạn khởi đầu. Còn thưa tiến sĩ Nguyễn Phương Nam ạ, thì ông nhận định như thế nào về những kết quả bước đầu về quy mô và thanh khoản thị trường nội địa hiện nay thôi?
4: Vâng, theo luật bảo vệ môi trường và nghị định 119 sửa đổi của nghị định 06 thì giai đoạn từ giờ cho đến trước 2029 là giai đoạn thí điểm của thị trường này ở tại Việt Nam. Đúng như đồng tình với cả anh Thanh, đấy là hoạt động giai đoạn thí điểm bao giờ nó cũng sẽ có những cái sự trầm lắng, có cái sự thanh khoản ít và quy mô nhỏ. Cái vấn đề này nó cũng hoàn toàn đồng nhất thôi với tất cả các thị trường khác trên thế giới. Vì cái việc mà một thị trường khi mà thí điểm thì đa phần người ta đã thí điểm từ quy mô nhỏ, từ quy mô ngành, quy mô lĩnh vực cho tới quy mô rộng lớn hơn và đa ngành hơn. Theo pháp luật Việt Nam thì hiện nay thì có 3 ngành thí điểm, đấy là ngành nhiệt điện, ngành xi măng và ngành sắt thép. Thì tổng là có 110 cơ sở được thí điểm phân bổ hạn ngạch, và trên cơ sở cái phân bổ hạn ngạch đấy thì mới có quyền tham gia giao dịch. Do đó quy mô thực tế là chỉ có 92 doanh nghiệp, vì biết là một số doanh nghiệp là có sở hữu nhiều hơn
14: nhiều cơ sở,
4: một cơ sở. Thì cái việc này với góc nhìn của những cái hoạt động của doanh nghiệp thì nhìn nhận cái việc quy mô của giao dịch này nó rất là bình thường thôi. Khi mà cái giai đoạn phân bổ hạn ngạch cho 110 cơ sở này là phân bổ hạn ngạch giai đoạn 2025-2026, nghĩa là đến 31 tháng 12 năm 2026, các doanh nghiệp mới biết là mình có thừa hay có khả năng thiếu hạn ngạch phát thải, thì lúc đấy mới tiến hành mua. Cá nhân tôi đánh giá đến cuối năm nay cái quy mô và thanh khoản sẽ lớn hơn rất là nhiều khi mà các doanh nghiệp dần ước lượng nhanh được cái hạn ngạch mình được phân bổ nó có dư thừa hay không, hay nó cần thiếu. Đây là một cái bước nó cũng hợp lý, và với đánh giá là cái lộ trình này nó cũng cần một thời gian quen với quy mô giao dịch, hình thức giao dịch, cách thức giao dịch. Và hy vọng là từ giờ đến 31 tháng 12 năm nay thì những cái thanh khoản của những doanh nghiệp nó sẽ nhiều hơn, nó giúp cho các doanh nghiệp có được những cái kinh nghiệm trong việc giao dịch các loại sản phẩm tín chỉ carbon và hạn ngạch phát thải này.
14: Được rồi. Như tiến sĩ Nguyễn Phương Nam cũng vừa đưa ra những cái nhận định và bình luận thì cũng kỳ vọng là sẽ gia tăng được quy mô giao dịch của các doanh nghiệp về hạn ngạch và tín chỉ carbon từ cuối năm nay. Và tại lễ khai trương sàn giao dịch carbon trong nước thì bà Vũ Thị Trân Phương, chủ tịch ủy ban chứng khoán nhà nước thì cũng có nhấn mạnh như thế này.
16: Đặc biệt nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong giai đoạn triển khai thí điểm đến hết năm 2028, Chính phủ đã ban hành nghị định số 29, trong đó quy định Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Tổng công ty Lưu ký Bù trừ Chứng khoán Việt Nam không thu phí cung cấp dịch vụ trên sàn giao dịch carbon trong nước. Đây là chủ trương có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự đồng hành của Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp, góp phần giảm chi phí tham gia thị trường, và khuyến khích các doanh nghiệp tích cực thực hiện các giải pháp giảm phát thải, đổi mới công nghệ và phát triển bền vững.
14: Bên cạnh chính sách khuyến khích thì tính minh bạch và công bằng là yếu tố then chốt để doanh nghiệp tích cực tham gia thị trường. Vậy thì Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam có giải pháp gì để đảm bảo điều này trên sàn giao dịch ở thưa ông Lê Nguyễn Trung Thành?
15: Mà sàn giao dịch bao gồm có Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam phải thực hiện. Thì trên cơ sở những cái chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thì Sở Việt Nam thì với cái vai trò là điều hành vận hành thị trường phối hợp với Sở Hà Nội thì chúng tôi cũng xác định hai cái yếu tố rất quan trọng đối với việc mà đảm bảo tính minh bạch, công bằng. Đó là cái mấu chốt để thực hiện để cho doanh nghiệp tích cực tham gia vào thị trường ở hai nội dung như thế này. Thứ nhất là đối với chính sách về sản phẩm giao dịch các con trên sàn carbon trong nước phải đảm bảo để các sản phẩm được đưa lên sàn giao dịch carbon trong nước có đủ chất lượng, đủ thanh khoản và tạo niềm tin cho người giao dịch. Thứ hai là thực hiện đầy đủ và hiệu quả công tác giám sát đối với các cái giao dịch trên sàn giao dịch carbon trong nước. Thì để thực hiện được hai nhiệm vụ trọng tâm này thì chúng tôi cũng xác định phải chặt chẽ phối hợp với cả các đơn vị có liên quan như Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Cục Biến đổi Khí hậu của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, tổ chức hết sức chặt chẽ các cái hoạt động giao dịch và giám sát giao dịch là cái cơ sở để thực hiện.
14: Như vậy là việc hình thành thị trường giao dịch carbon thì cũng đã tạo thêm công cụ hỗ trợ cho doanh nghiệp trong việc thực hiện mục tiêu phát triển bền vững. Trong đó thì thanh khoản cũng là điều kiện để mà thị trường phát triển. Vậy theo tiến sĩ Nguyễn Phương Nam, đâu là điểm nghẽn kỹ thuật mà doanh nghiệp đang gặp phải khi tham gia thị trường này?
4: Vâng, nếu mà điểm nghẽn kỹ thuật, nếu mà góc nhìn để tăng cái tính thanh khoản của hoạt động này thì thứ nhất đấy là cái hạn ngạch phân bổ cho 110 cơ sở thí điểm trong quá trình giao dịch cái hạn ngạch phát thải này thì đây là một khối lượng hạn ngạch cũng khá là lớn. Tuy nhiên thì thanh khoản giai đoạn 2 tháng vừa rồi nó thấp thì nó cũng có một số các vấn đề về mặt kỹ thuật. Thứ nhất đấy là hạn ngạch phân bổ tuy nhiên mới là dạng miễn phí, doanh nghiệp phải không bị quá là hốt hoảng, bị ảnh hưởng về mặt tài chính với cái nghĩa vụ tuân thủ hạn ngạch phát thải này. Tất nhiên là với góc nhìn kỹ thuật thì tôi đánh giá đây là một bước đi cần thiết, bước đệm để tránh cho doanh nghiệp Việt Nam sẽ bị mất lợi thế hoặc là bị mất rất là nhiều chi phí tài chính để tuân thủ trong việc phát triển bền vững. Còn cái việc thanh khoản thì tôi đồng ý là theo lộ trình giai đoạn tới Việt Nam sẽ có cái cơ chế là đấu giá hạn ngạch. Thì khi đấy thì cũng liên quan đến câu trả lời của anh Thanh, đấy là cái định giá của mỗi hạn ngạch phát thải là bao nhiêu thì không chỉ là do các bên mua và bên bán thống nhất với nhau theo thỏa thuận, mà nó còn có cái sự gián tiếp và cái sự định giá bằng cái quá trình đấu giá, là cái giá cuối cùng được khớp lệnh là những cái giá được tham chiếu trong quá trình mua bán và giao dịch sau này. Một điểm nghẽn kỹ thuật nữa đấy là hoạt động phân bổ hạn ngạch trong giai đoạn tới nếu cần thiết thì phải làm sớm hơn để doanh nghiệp sẽ có được cái kế hoạch giảm nhẹ nó phù hợp với cái kế hoạch phân bổ hạn ngạch của cơ quan quản lý nhà nước. Thì do đó thì doanh nghiệp sẽ chủ động trong việc lập kế hoạch giảm nhẹ.
14: Dạ vâng. Còn từ góc độ là cơ quan tạo lập thị trường thì xin hỏi ông Lê Nguyễn Trung Thanh ạ, để góp phần tháo gỡ điểm nghẽn cho thị trường carbon thì Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam đang triển khai những giải pháp nào để thúc đẩy dự án giảm phát thải để trở thành hàng hóa và giao dịch hiệu quả hơn trên thị trường ạ thưa ông?
15: Thì tôi cũng muốn bổ sung thêm một chút cái nội dung mà tiến sĩ Nam vừa mới cung cấp. Có nghĩa rằng là trong cái giai đoạn thí điểm, nghĩa là đến trước 2029 thì hạn ngạch phát thải khí nhà kính là được phân bổ miễn phí. Nhưng mà sau giai đoạn này thì nhà nước sẽ áp dụng một cơ chế khác, đấy là cái cơ chế là đấu giá đối với hạn ngạch. Cái việc này nó sẽ là một cái cơ chế hoàn toàn khác với cả cái giai đoạn này. Vậy cho nên là nội dung này cũng cần là một cái nội dung mà phải được nghiên cứu một cách kỹ lưỡng và doanh nghiệp cũng phải có cái sự tiếp cận nó một cách đầy đủ. Bởi vì khi mà đấu giá thì có nghĩa là cái việc được cấp hạn ngạch nó không còn như bây giờ nữa, nó phải bỏ tiền ra. Cái thứ hai là hiện tại bây giờ bên theo như tôi được biết thì bên Bộ Nông nghiệp thì đang tiếp tục đưa thêm một cái nội dung nữa liên kết giữa cái thị trường carbon trong nước và cái giao dịch quốc tế. Đây cũng là một cái nội dung mà bắt đầu triển khai rồi, cũng cần phải được nghiên cứu để tránh có những cái điểm nghẽn. Thế còn đối với cả về phía Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam thì có cái giải pháp nào? Thì cơ bản thì sàn giao dịch carbon trong nước là một cái sàn giao dịch hàng hóa đặc thù. Mà theo quy định pháp luật hiện tại bây giờ thì Bộ Nông nghiệp Môi trường là đơn vị trực tiếp quản lý và quyết định hàng hóa gì là được đưa lên cái sàn giao dịch này. về phía sở là đơn vị là cung cấp dịch vụ về vận hành thị trường, cho nên rằng là để thúc đẩy cái việc mà biến các cái dự án phát thải thành hàng hóa carbon thì cần có cái sự quan tâm hoàn thiện chính sách về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính nói chung và phát triển thị trường carbon trong nước từ phía Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Còn về phía đơn vị vận hành thị trường thì chúng tôi cũng đã và đang triển khai tích cực nghiên cứu cái diễn biến thực tế của thị trường, trên cơ sở đấy sẽ báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Bộ Nông nghiệp, Môi trường các vấn đề có liên quan đến sản phẩm để góp phần vào cái việc phát triển các cái sản phẩm như này, có cái sự đánh giá tác động về thanh khoản thị trường, về các cái nội dung khác.
14: Được rồi. Thưa quý vị và các bạn, cùng với việc hình thành sàn giao dịch carbon trong nước thì phát thải cũng có giá, và giảm phát thải có thể trở thành tài sản mang lại giá trị kinh tế cho doanh nghiệp, thậm chí trở thành kênh đầu tư tài chính của doanh nghiệp. Và ông Đào Nguyên Khánh, trưởng bộ phận phát triển bền vững và truyền thông của công ty xi măng Inxi Việt Nam thì cho biết như thế này.
17: Công ty xác định một cái nguyên tắc tham gia vào sàn giao dịch carbon này là đặt ưu tiên về tuân thủ theo quy định của nhà nước là ưu tiên số 1, và nguyên tắc thứ hai rằng là không được đầu cơ vào giá hạn ngạch. Có nghĩa rằng là rất là nhiều công ty họ sẽ xem hạn ngạch là một khoản đầu tư tài chính. Thì hiện nay trong giai đoạn ban đầu này thì tổng giám đốc của Inxi Việt Nam xác định rằng chúng ta nên ưu tiên về mục tiêu tuân thủ lên trên cái mục tiêu là đầu tư tài chính thông qua hạn ngạch.
14: Chào vâng. Thưa tiến sĩ Nguyễn Phương Nam, ở góc độ chuyên gia tư vấn thì ông có quan điểm như thế nào qua cái nhận định của doanh nghiệp vừa rồi?
4: Vâng, bản thân là công ty tôi cũng với những cá nhân tôi là cũng đồng hành cùng rất là nhiều doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình chuyển đổi xanh, bao gồm cung cấp các dịch vụ về kiểm kê khí nhà kính hoặc là đăng ký, cơ chế để tạo tín chỉ carbon cho doanh nghiệp chuyển đổi xanh. Thì tôi nhận thấy là với quan điểm của doanh nghiệp mà xi măng vừa chia sẻ vừa rồi, nó cũng khá là phù hợp. Thực ra khi mà cái thị trường trao đổi hàng hóa này nó vẫn còn mới ở Việt Nam, thì đồng tình là tất cả doanh nghiệp mà tham gia này thì đều họ nhận thức đấy là cái việc tuân thủ các quy định về môi trường là đặc biệt là ưu tiên. Với các sản phẩm tài chính thì thực sự như một đơn vị, như một công ty xây măng, mục tiêu chính của họ là để vận hành sản xuất ra các hàng hóa là các sản phẩm xi măng. Có thể là những cái sản phẩm xi măng xanh, nó đem lại những giá trị nó tốt hơn cho doanh nghiệp. Thì những thứ đấy là doanh nghiệp họ quan tâm nhiều hơn. Chứ còn cái việc một doanh nghiệp mà sản xuất xi măng đi tham gia thị trường tài chính thì nó cũng không sai, nhưng mà thực sự là họ không phải những người đầu tư tài chính chuyên nghiệp. Nên họ khó có thể mà có hiểu được cái nguyên tắc cơ chế của thị trường liên quan đến giá cả, liên quan tới nguồn cung hay là cái nhu cầu mua nó lớn hay nhỏ để họ có thể dự đoán trong các sản phẩm tài chính. Với góc nhìn của một đơn vị sản xuất thì tôi hoàn toàn đồng tình với doanh nghiệp này, để họ cần tập trung vào sản xuất, vẫn còn tập trung vào chuyển đổi xanh.
14: Tuy nhiên thì việc tạo lập thị trường thì cũng giúp biến việc kiểm kê khí nhà kính và giảm phát thải từ một chi phí tuân thủ trở thành một tài sản tài chính có thể sinh lời cho doanh nghiệp, giảm bớt cái gánh nặng về chi phí cho doanh nghiệp. Thì từ góc độ của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam thì ông Lê Nguyễn Trung Thanh có khuyến nghị như thế nào đối với doanh nghiệp tham gia thị trường này hả thưa?
15: Về lâu dài thì các doanh nghiệp cũng sẽ phải làm quen với cái việc là giao dịch trên sàn giao dịch carbon. Đấy là cái yếu tố chắc chắn. Đi song hành cái việc này thì doanh nghiệp cũng sẽ phải biết cách tận dụng những cái lợi điểm ở trên cái sàn giao dịch này để tạo ra cái gì đấy cho bản thân mình. Doanh nghiệp cũng sẽ phải xác định một cái chiến lược mà tham gia sàn đối với cả từng doanh nghiệp một như thế nào. Có thể như là tiến sĩ Nam nói thì cơ bản là họ cũng có thể ngay giai đoạn này chỉ là tập trung vào những cái gì có lợi điểm đối với hoạt động sản xuất, mang ra các cái sản phẩm xanh. Hoặc là về sau này thì người ta sẽ phải tính đến cái câu chuyện rằng là những cái bài toán tài chính ở trong cái việc mà giao dịch như thế nào, có nên đầu cơ hay không. Thì đấy là những cái việc mà doanh nghiệp cũng sẽ phải tiếp cận, và cái việc tiếp cận này của doanh nghiệp thì nên là một cách bài bản và phải có các cái đơn vị tư vấn từ như ở phía anh Nam, và để đảm bảo đầu tiên là phải tuân thủ đúng quy định pháp luật. Thứ hai nữa rằng là chính vì cái nội dung này thì cái quy định của pháp luật hiện tại bây giờ ấy thì đang chỉ nói rằng là hạn ngạch phát thải khí nhà kính là quyền được phát thải khí nhà kính, chưa có một cái văn bản nào nói về việc rằng đấy là tài sản cả. Do đó trong cái giai đoạn thí điểm này thì các doanh nghiệp là đối tượng tham gia giao dịch trên sàn carbon thì nên tập trung làm quen với cái việc là giao dịch theo hướng là dùng cái hạn ngạch và tín chỉ để hình thành một công cụ kinh tế đối với cả mục tiêu là giảm phát thải khí nhà kính, hỗ trợ cho các cái giải pháp phát thải với chi phí phù hợp. Thì khi nào mà có chính sách về tài sản hóa đối với cả hạn ngạch phát thải khí nhà kính thì chúng ta sẽ có những bước tiếp theo để cùng nghiên cứu về các nội dung kinh tế mức lượng hơn đối với các sản phẩm này.
14: Có thể nói là việc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chính thức vận hành sàn giao dịch carbon trong nước đã được 2 tháng rồi, thì đã không chỉ mở ra một thị trường tài chính mới cho doanh nghiệp mà còn bổ sung thêm một cái mảnh ghép rất là quan trọng để giúp hoàn thiện hệ thống tài chính xanh tại Việt Nam, bên cạnh kênh tín dụng xanh cũng như là trái phiếu xanh. Thưa tiến sĩ Nguyễn Phương Nam, ông có kỳ vọng gì trên thị trường carbon trong thời gian tới để tăng cái nguồn lực đầu tư phát triển xanh cũng như là tạo động lực cho doanh nghiệp chuyển đổi xanh một cách thực chất thưa ông?
4: Vâng, cá nhân tôi đánh giá thì cái việc mà có được một cái kênh là sàn giao dịch carbon trong nước sẽ giúp cho các doanh nghiệp chuyển đổi xanh có được cơ hội tiếp cận nhiều hơn với cái tài chính xanh hoặc tài chính khí hậu toàn cầu. Đặc biệt là đây là những hoạt động mà được thực sự sự quan tâm của rất nhiều các địa chỉ toàn cầu trên thế giới, khi mà Việt Nam đang có rất là nhiều cái tiềm năng để tạo ra không chỉ là hàng hóa tốt, có chất lượng mà còn thể hiện cái tính trách nhiệm với môi trường, với khí hậu. Do đó thì việc mà tham gia cái sàn mua bán hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon vô hình chung gián tiếp giúp cho các doanh nghiệp tạo ra một cái danh tiếng nhất định, là không chỉ tôi tạo ra hàng hóa thông thường với cái mô hình sản xuất của doanh nghiệp, mà chúng tôi còn tạo ra những cái hàng hóa tài chính. Đầu tiên là giúp bản thân chính doanh nghiệp đấy còn có được một cái dòng tiền để tái đầu tư vào các hoạt động sản xuất của mình, tập trung vào những sản phẩm xanh hơn, những sản phẩm chiến lược và có mũi nhọn xuất khẩu hơn. Bên cạnh đấy thì nó cũng giúp cho các định chế tài chính, các quỹ đầu tư họ nhìn nhận những cái tập đoàn, những doanh nghiệp đấy là những cái đơn vị có những dự án đủ hấp dẫn để họ đầu tư vào. Cái việc mà doanh nghiệp huy động được tín dụng xanh từ phía các ngân hàng hoặc là phát hành được trái phiếu xanh thì họ cũng cần phải có được những dự án đủ xanh. Khi mà đồng thời với quyết định 21 của Việt Nam về phân loại các dự án xanh, thì những doanh nghiệp nào mà vừa được phân bổ hạn ngạch, vừa là có đắc dự án để tạo ra tín chỉ carbon, vừa có vay được cái tài chính tín dụng xanh, thì đây thực sự là những doanh nghiệp mà tôi đánh giá là cũng tiên phong. Không phải chỉ được tiên phong ở Việt Nam đâu, họ còn là những doanh nghiệp tiên phong ở khu vực để giúp chứng minh với thế giới là cái việc tạo ra một hàng hóa nó không chỉ là nhiều, nó không chỉ là tốt, nó không chỉ rẻ, mà nó còn thể hiện được trách nhiệm với xã hội, với môi trường của cái doanh nghiệp, của tập đoàn đó. Thì đây là những cái tài sản vô hình mà nó không thể tính bằng tiền được, nó sẽ giúp cho doanh nghiệp phát triển hơn, tạo được cái danh tiếng tốt hơn trong phạm vi quy mô toàn cầu chứ không chỉ dừng lại ở Việt Nam. Tôi cũng rất là kỳ vọng vào cái mảnh ghép về thị trường mua bán hạn ngạch phát thải và tín chỉ carbon, nó sẽ giúp cho doanh nghiệp Việt Nam có được những cái lợi thế cạnh tranh trên thị trường quốc tế.
14: Dạ vâng. Và trong giai đoạn 2026-2028 thì cũng được xác định là giai đoạn thí điểm đối với các sản phẩm chính là giao dịch hạn ngạch phát thải khí thải của sàn giao dịch carbon trong nước. Vậy thì Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam đã có kế hoạch mở rộng các loại hình sản phẩm và dịch vụ mới cho thị trường này như thế nào thưa ông Lê Nguyễn Trung Thành?
15: Đúng là cái sự đa dạng về sản phẩm ở trên cái sàn giao dịch carbon trong nước nó sẽ là một cái quyết định rằng là cái mức độ quan tâm của nhà đầu tư, từ đấy là tạo ra cái thanh khoản đối với thị trường. Thì đây cũng sẽ là một cái nền tảng để tạo ra các cái mảnh ghép như anh Nam vừa mới nói, là tạo ra cái mảnh ghép về tài chính xanh. Tại vì khi mà thị trường nó đủ lực, thị trường đủ sự quan tâm, đủ sự thu hút, thì tự nhiên theo quy luật thì nó sẽ tạo ra các cái mức độ quan tâm về đầu tư tài chính. Có thể có sẽ phát sinh thêm những cái sản phẩm phái sinh từ chính cái thị trường này để tạo các thêm điều kiện doanh nghiệp. Cho nên cuối cùng quay trở lại thì đúng là như anh Hiếu vừa mới hỏi, thì cái câu chuyện mở rộng các cái loại sản phẩm này là một hết sức quan trọng. Cũng như tôi đã đề cập ở trên, thì theo quy định pháp luật hiện hành thì Bộ Nông nghiệp và Môi trường là chính là đơn vị quản lý trực tiếp đối với các sản phẩm. Và cũng đơn vị này cũng chính là đơn vị để quyết định rằng là những sản phẩm nào là sẽ được đưa lên cái sàn giao dịch carbon này. Và đồng thời với cái việc này thì tôi cũng nghĩ rằng là cái quan điểm của anh Nam rất là ví, ở cái chỗ rằng là nếu như trong trường hợp mà chính sách của mình ấy, phải đủ để hỗ trợ doanh nghiệp làm thế nào để có thể họ hình thành các tín chỉ một cách đầy đủ và thuận lợi hơn, thì cũng chính là cái câu chuyện là ngoài cái hạn ngạch ra thì tạo ra cái sản phẩm đa dạng hơn trên cái sàn giao dịch carbon trong nước. Thì là ở góc độ Sở Giao dịch Chứng khoán thì tôi cũng rất mong rằng là sắp tới đây sẽ có nhiều cái sản phẩm là tín chỉ carbon được đưa vào giao dịch trên sàn giao dịch carbon trong nước.
14: Dạ vâng, xin được cảm ơn các vị khách mời với những cái thông tin như là những phân tích và bình luận về việc phát triển thị trường giao dịch carbon trong nước trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, phát triển thị trường giao dịch carbon không chỉ là tạo dựng một công cụ kinh tế kỹ thuật, mà chính là bệ phóng chiến lược để đưa nền kinh tế Việt Nam thực hiện thành công các định hướng về tăng trưởng xanh và phát triển bền vững tại kết luận 18 và nghị quyết 19 của Trung ương. Và khi thị trường được thiết lập công bằng, minh bạch và tài sản phát thải được định giá đúng mực, dòng vốn tư nhân sẽ được kích hoạt mạnh mẽ và biến những cái thách thức về giảm phát thải khí thải khí nhà kính trở thành động lực bứt phá cho nền kinh tế. Và một lần nữa xin trân trọng cảm ơn hai vị khách mời đã đồng hành cùng chương trình hôm nay là ông Lê Nguyễn Trung Thanh, Phó trưởng ban Ban giám sát thị trường thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và tiến sĩ Nguyễn Phương Nam, Tổng giám đốc Công ty Tư vấn và Dịch vụ Đổi mới Khí hậu Clinova. Xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị thính giả.
18: Thông tin quảng cáo.
19: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
20: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
19: có hại tóc, hại da đầu không bà?
20: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
19: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
21: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
22: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày,
23: tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
2: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
2: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
1: mới được. Đi mua ngay đi.
2: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
2: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
3: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
6: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Tiếp tục chương trình theo dòng thời sự sáng nay, bây giờ Hoàng Ân và Bùi Chuyên sẽ chuyển đến quý vị những tin tức trong nước và quốc tế. Tối qua, Vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh rực sáng với màn trình diễn của 72 tàu du lịch kết hợp ánh sáng, âm thanh và pháo hoa, tạo nên một sân khấu nghệ thuật đặc biệt trên di sản thiên nhiên thế giới. Các tàu du lịch từ cảng tàu khách quốc tế Hạ Long và Tuần Châu di chuyển đồng bộ về khu vực bãi tắm cột 5, tạo nên những đội hình ánh sáng lung linh trên mặt vịnh kết hợp pháo hoa nghệ thuật. Sự kiện được tổ chức nhằm chào mừng Quốc khánh mùng 2 tháng 9 và dấu mốc Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày mùng 1 tháng 9.
8: Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, ngành đường sắt sẽ mở bán vé tàu tuyến Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh theo hai giai đoạn. Ưu tiên vé tập thể trước khi bán rộng rãi cho hành khách cá nhân. Các cơ quan đơn vị doanh nghiệp đăng ký mua vé tập thể đến trước 14 giờ hôm nay 28 tháng 8. Việc bán vé tập thể bắt đầu từ 10 giờ ngày 30 tháng 8 đến hết ngày 4 tháng 9. Đối tượng ưu tiên gồm lực lượng vũ trang, trường đại học cao đẳng, khu công nghiệp, khu chế xuất, doanh nghiệp và các đơn vị thuộc ngành đường sắt.
7: Vụ cháy rừng phòng hộ núi Vũng Chua tại khu vực Nghĩa Trang Phật Giáo, tổ dân phố 15, phường Quy Nhân Nam, tỉnh Gia Lai, đến 21 giờ 30 tối qua đã cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, do có gió lớn, các lực lượng chức năng vẫn đang túc trực, sẵn sàng ứng phó, không để lửa tái bùng phát. Trong quá trình chữa cháy, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Gia Lai đã phát hiện và nhanh chóng giải cứu hai phụ nữ mắc kẹt trong đám cháy. Hai người này bị mất phương hướng và gặp nguy hiểm do khói và hơi nóng. Các chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận và đưa cả hai đến nơi an toàn.
8: Thông tin từ chính quyền xã Thường Tín, thành phố Hà Nội tối qua cho biết, trên địa bàn chỉ ghi nhận một người đàn ông tử vong do bị sét đánh tại thôn Thụy Ứng, không có chuyện bốn người thiệt mạng như thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội. Chính quyền địa phương đề nghị người dân không chia sẻ phát tán thông tin chưa được kiểm chứng, gây hoang mang trong cộng đồng.
7: Xin chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Tại Phnom Penh, Campuchia, hôm qua khai mạc hội nghị Liên nghị viện cấp Chủ tịch Quốc hội lần thứ hai. Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh làm trưởng đoàn tham dự. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề xuất ba định hướng: tăng cường vai trò nghị viện trong thúc đẩy tôn trọng luật pháp quốc tế, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phát huy ngoại giao nghị viện trong phòng ngừa, giải quyết và tái thiết sau xung đột, đồng thời gắn củng cố hòa bình với phát triển bền vững, trong đó thúc đẩy ký kết phê chuẩn Công ước Hà Nội về phòng chống tội phạm mạng.
8: Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố các quốc gia Hồi giáo không nên cho phép lãnh thổ của mình bị sử dụng để phát động các cuộc tấn công chống lại các quốc gia Hồi giáo khác. Phóng viên Minh Ngô thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông.
9: Các bạn biết là những ai mà hát nhạc tiếng Anh nhiều, nghe nhạc tiếng Anh nhiều.
10: Phát biểu tại phiên khai mạc Hội nghị Thống nhất Hồi giáo quốc tế lần thứ 40 diễn ra tại Iran, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định không một quốc gia Hồi giáo nào được phép để lãnh thổ của mình bị lợi dụng làm bàn đạp cho hành động gây hấn chống lại một quốc gia Hồi giáo khác. Không một quốc gia Hồi giáo nào được phép tìm kiếm sự an toàn của chính mình thông qua sự bất an của các nước láng giềng. Tổng thống Iran đã kêu gọi thúc đẩy thương mại nội khối giữa các quốc gia Hồi giáo khi chỉ có 19% hàng xuất khẩu của các nước thành viên Tổ chức Hợp tác Hồi giáo được tiêu thụ trong nội khối, trong khi phần còn lại được xuất sang các nước ngoài tổ chức này. Đề cập đến cuộc xung đột với Mỹ, Tổng thống Masoud Pezeshkian nhấn mạnh Iran không phải là bên khơi mào cuộc chiến trong khu vực, nhưng sẽ kiên quyết chống lại những kẻ xâm lược.
11: Nhưng mà anh Hoàng
7: Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Qatar vừa đến Tehran để thảo luận với giới chức Iran về nỗ lực hạ nhiệt và chấm dứt cuộc chiến hiện nay với Mỹ. Đây là quan chức cấp cao khu vực thứ ba liên tiếp đến Iran trong ít ngày qua để triển khai sứ mệnh hòa bình. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
9: Rất lạc quan, đúng.
12: Theo các nguồn tin chính thức, tại Tehran, Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani đã có cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Cuộc gặp tập trung thảo luận biện pháp hạ nhiệt căng thẳng Mỹ-Iran cũng như giải pháp mở lại eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu huyết mạch của thế giới. Tuy nhiên, kết quả hội đàm cụ thể chưa được công bố. Trước Thủ tướng Qatar trong tuần này, cả Tư lệnh Quân đội Quốc gia Pakistan Thông tướng Asim Munir và Ngoại trưởng Oman Al-Busaidi cũng đã đến Tehran với cùng sứ mệnh thúc đẩy nỗ lực hòa giải Mỹ-Iran và mở lại eo biển Hormuz. Chuỗi hoạt động ngoại giao kiến tạo hòa bình được triển khai trong bối cảnh giao tranh vũ trang Mỹ-Iran đã tạm lắng xuống, song căng thẳng ngoại giao lại bị đẩy lên mức cao chưa từng thấy. Đầu tuần này, Mỹ công bố gói trừng phạt kinh tế mở rộng nhắm vào các tổ chức và cá nhân có quan hệ giao dịch với Iran. Mục tiêu là

0: Vừa rồi là phần tin trong nước và thế giới.
1: Sức sống hàng Việt.
2: Sức sống hàng Việt.
0: Thưa quý vị và các bạn, đưa sản phẩm An Giang đến với người dân thủ đô và thị trường thành phố Hà Nội. Trung tâm Outlet sẽ triển khai thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành, chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý triệt để, nghiêm minh các hành vi kinh doanh thực phẩm giả, thực phẩm nhập lậu, thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ. Đây là những nội dung có trong chuyên mục Sức sống hàng Việt hôm nay.
2: Kết nối, lan tỏa giá trị Việt.
3: Thưa quý vị và các bạn, từ 9 giờ đến 21 giờ hôm nay đến hết ngày 30 tháng 8, tại số 62 phố Tràng Tiền, phường Hoàn Kiếm, trở thành điểm hẹn hấp dẫn của người tiêu dùng thủ đô khi các sản phẩm OCOP và đặc sản tiêu biểu của tỉnh An Giang chính thức ra mắt và phục vụ người dân Hà Nội. Đến với chương trình Sức sống hàng Việt số 12 lần này, sắc màu miền Tây được tái hiện sinh động qua hàng loạt sản phẩm đậm đà bản sắc địa phương, từ hương vị đặc trưng của nước mắm cá cơm OCOP 4 đến 5 sao, thủy sản đóng hộp, đường thốt nốt, bánh hạnh nhân cho đến yến xào, mật ong rú và các sản phẩm thủ công mỹ nghệ tinh xảo làm từ cỏ vàng Phú Mỹ. Không chỉ là dịp để người dân thủ đô trải nghiệm hàng hóa Việt chuẩn hóa về chất lượng, sự kiện còn tạo cầu nối trực tiếp giữa doanh nghiệp hợp tác xã An Giang với thị trường phía Bắc thông qua các hoạt động trưng bày và phiên livestream An Giang tinh hoa miền Tây diễn ra từ 19 giờ đến 22 giờ hôm nay trên kênh TikTok của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước. Đánh giá về ý nghĩa kết nối này, ông Nguyễn Việt Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh An Giang nhấn mạnh:
4: nhằm để giới thiệu đến khách du lịch nhận biết được sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng của tỉnh An Giang, để đẩy mạnh việc kết nối tiêu thụ và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm hàng hóa tỉnh An Giang. Đây là một thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh nhằm thực hiện chương trình kích cầu tiêu dùng, kích cầu du lịch, giúp tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh An Giang năm 2026 đạt 2 con số.
3: Hành trình đưa đặc sản An Giang ra trung tâm thủ đô Hà Nội không chỉ dừng lại ở mở rộng thị trường tiêu thụ mà còn là lời khẳng định cho sức sống, giá trị và bản sắc thương hiệu Việt đang ngày càng lan tỏa mạnh mẽ.
1: Chuyển động thị trường.
3: Thưa quý vị và các bạn, với quy mô thị trường lớn, lượng khách du lịch cao và lợi thế kết nối với sân bay quốc tế Long Thành, Thành phố Hồ Chí Minh được xác định là một trong những địa phương đi đầu nghiên cứu thí điểm phát triển mô hình outlet tại Việt Nam. Đề án phát triển các mô hình outlet tại Việt Nam giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045. Hiện nay, Bộ Công Thương đang hoàn thiện đề án theo ý kiến của Văn phòng Chính phủ để trình phê duyệt tổ chức triển khai. Với lợi thế đón khoảng 8,5 triệu lượt khách quốc tế mỗi năm, Thành phố Hồ Chí Minh được kỳ vọng là địa phương đi đầu triển khai mô hình này. Việc các trung tâm outlet quy mô lớn định dành tối thiểu 30% diện tích cho hàng Việt Nam chất lượng cao sẽ mở ra cánh cửa vàng cho các thương hiệu Việt, sản phẩm OCOP, nông sản cao cấp và hàng thủ công mỹ nghệ tiếp cận trực tiếp với du khách toàn cầu. Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương cho rằng:
5: Hồ Chí Minh thì cần có bố trí quy hoạch về mặt bằng, diện tích, và đặc biệt ở đây là thẩm quyền của thành phố thì cho phép và xây dựng những cơ chế ưu đãi riêng cho nhà đầu tư, thu hút nhà đầu tư, nhà đầu tư có kinh nghiệm để quản lý outlet cũng như là có quyền về sở hữu hàng hóa thương hiệu. Mà tôi nghĩ rằng là ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay thì cũng có một số nhà đầu tư đã có đủ năng lực, kinh nghiệm để mà thu hút các nhãn hiệu thương hiệu cũng như kinh nghiệm quản lý về cửa hàng viễn thuế cũng như là các trung tâm mua sắm, trung tâm thương mại. Vậy ở Bộ Công Thương chúng tôi cũng rất là kỳ vọng Thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ là địa phương đi đầu để có thể mà xây dựng triển khai những outlet giai đoạn từ nay đến 2027 đến 2030.
3: Phát triển hệ thống outlet không chỉ đa dạng hóa hệ sinh thái dịch vụ du lịch mà còn mở thêm đầu ra bền vững cho hàng Việt.
2: Tuyên chiến với gian lận thương mại.
3: Thưa quý vị và các bạn, trước tình trạng thực phẩm giả, thực phẩm nhập lậu và không rõ nguồn gốc xuất xứ vẫn còn diễn biến phức tạp, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành chỉ thị số 33 yêu cầu các bộ ngành và chính quyền địa phương siết chặt kiểm tra, xử lý triệt để, nghiêm minh các hành vi vi phạm, đặc biệt là bảo đảm an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục. Chỉ thị nêu rõ, Bộ Công Thương chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường tập trung ngăn chặn, xử lý tận gốc thực phẩm bẩn, hoàn thành việc minh bạch nguồn gốc và giá thực phẩm vào trường học ngay trong quý 3 năm 2026. Tại địa bàn Hà Nội, hưởng ứng đợt cao điểm này, lực lượng quản lý thị trường đã lập tức ra quân mở các kế hoạch chuyên đề, giám sát chặt chẽ từ nguyên liệu sản xuất đến các mặt hàng tiêu dùng theo mùa. Ông Kiều Đình Tuấn, Phó đội trưởng đội quản lý thị trường số 2, Chi cục quản lý thị trường thành phố Hà Nội cho biết:

0: số 2 thì căn cứ vào nguồn thông tin thì chúng tôi sẽ kiểm tra đối với những mặt hàng mà do nước ngoài sản xuất không có chứng từ, chúng tôi sẽ tạm giữ và xử lý theo quy định pháp luật. Hiện nay thì đội cũng đã ban hành một kế hoạch chuyên đề kiểm tra liên quan đến các mặt hàng cũng như là nguyên liệu để sản xuất bánh. Căn cứ vào kế hoạch chuyên đề, chúng tôi sẽ tăng cường công tác quản lý địa bàn, giám sát địa bàn.
1: Cùng với lực lượng quản lý thị trường, chỉ thị 33 của Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ cụ thể cho Bộ Công an tổng rà soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm ứng dụng công nghệ thông tin qua đường dây nóng và ứng dụng VNID để tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm. Đồng thời, Bộ Y tế và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn siết chặt phân cấp quản lý, kiên quyết đình chỉ cấp vi phạm và kiểm soát tận gốc dư lượng hóa chất độc hại trong nông sản, chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm có trọng tâm, kết hợp ứng dụng công nghệ số trong truy xuất nguồn gốc chính là giải pháp then chốt bảo vệ sức khỏe nhân dân và lấy lại niềm tin cho người tiêu dùng.
2: Chung tay chống hàng gian, hàng giả, bảo vệ người tiêu dùng. Vấn đề quốc tế.

0: Thưa quý vị và các bạn, mới đây công bố chiến dịch cô lập kinh tế nhắm vào các nguồn thu còn lại của Iran và đe dọa trừng phạt các bên tiếp tục giao thương với Iran với hy vọng sức ép kinh tế chưa từng có này sẽ khiến quốc gia Hồi giáo khuất phục. Tuy nhiên, nó cũng đẩy các quốc gia đồng minh với Mỹ tại vùng vịnh và tình thế khó xử khi hợp tác hay bất hợp tác với Washington đều có thể gây tác động rất lớn đến họ. Những diễn biến gần đây cho thấy các nước vùng vịnh đang có những lựa chọn khác nhau. Trong khi các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE đình chỉ hoạt động thương mại với Iran, thì Oman lại được cho là đang thúc đẩy các thỏa thuận với Iran về hoạt động qua eo biển Hormuz. Những động thái này phản ánh các nước trong khu vực cân bằng giữa sức ép từ Washington, lợi ích kinh tế và yêu cầu bảo đảm an ninh của chính mình. Để tìm hiểu rõ hơn, biên tập viên Thanh Huyền kết nối với phóng viên Bà Thi thường trú tại Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông. Mời quý vị cùng nghe.
1: Vâng, thưa anh Bá Thi, trước hết có thể thấy các nước vùng vịnh đang có những phản ứng khá khác nhau trước chiến dịch cô lập kinh tế Iran của Mỹ. Anh đánh giá như thế nào về quyết định của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất khi mà đình chỉ thương mại với Iran? Và động thái này có thực sự cho thấy quốc gia vùng vịnh đang ngả hẳn sang phía Mỹ hay không?
2: Vâng, theo giới phân tích khu vực thì việc UAE quyết định đình chỉ hoạt động thương mại với Iran là bước đi cứng rắn của quốc gia vùng vịnh, cũng là đòn giáng kinh tế nặng nề với Iran. Bởi không ai khác, UAE chính là đối tác thương mại chặt chẽ nhất của Iran tại vùng vịnh. Abu Dhabi đã duy trì kết nối giao thương với Tehran ngay cả khi chiến tranh bùng phát thời gian qua. Tuy nhiên, chưa thể xác định được một cách chắc chắn là bước đi mới của UAE là để hưởng ứng chiến dịch trừng phạt của Mỹ nhắm vào Iran hay là xuất phát từ các tính toán chiến lược khác hoặc là cả hai. Nhiều chuyên gia cho rằng có lẽ điều này chủ yếu xuất phát từ phản ứng giận dữ, bất mãn của UAE đối với chiến dịch tập kích trả đũa của Iran nhắm vào nước này khi bị Mỹ tấn công. Các số liệu thống kê đáng tin cậy cho thấy, dù không phải là quốc gia trực tiếp tham chiến và có quan hệ giao thương rất tốt với Iran, song UAE lại là nước hứng chịu những đòn tập kích dữ dội nhất từ Iran, nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác trong khu vực, cũng như chính Israel, quốc gia đã cùng với Mỹ phát động chiến tranh chống lại Iran. Thế nhưng việc công bố quyết định đình chỉ hoạt động thương mại với Tehran đúng thời điểm Mỹ công bố chiến dịch trừng phạt mới chống Iran khiến cho không ít đánh giá cho rằng UAE có thể nhân cơ hội này để cô lập và trả đũa Tehran. Động thái vừa đồng thời có tác dụng chiều lòng Mỹ, Israel cũng như các lực lượng chống đối Iran khác trong khu vực. Song bất luận động cơ thực sự phía sau quyết định này của UAE là gì, thì đây vẫn là đòn giáng rất nặng nề với Iran, bởi nó không chỉ khiến hoạt động giao thương của Iran bị bó hẹp một cách đáng kể, mà còn có thể tạo hiệu ứng kiểu domino, tức là lôi kéo các quốc gia khác ở trong và ngoài khu vực thực hiện bước đi tương tự, gia nhập chiến dịch trừng phạt của Mỹ chống Iran. Đây là những quốc gia đã rất bất mãn với chiến dịch tập kích trả đũa của Iran nhắm vào họ thời gian qua.
1: Vâng, trong khi các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE có bước đi khá là cứng rắn, thì Oman lại được cho là đang thúc đẩy thỏa thuận với Iran liên quan đến hoạt động qua eo biển Hormuz. Với những quan sát từ khu vực thì theo anh liệu có một thỏa thuận tiềm năng hay không và nó sẽ có tác động như thế nào đến cục diện an ninh hiện nay ở eo biển chiến lược này?
2: Vâng, khác với hướng đi cứng rắn của UAE thì Oman lại kiên định con đường ngoại giao và theo đuổi giải pháp thỏa hiệp với Iran. Rõ nhất là trong vấn đề thiết lập cơ chế quản lý và vận hành eo biển Hormuz, tuyến vận tải chiến lược của khu vực mà hai nước cùng có vùng biển tiếp giáp. Nhiều tín hiệu cho thấy các cuộc thảo luận liên quan giữa Iran và Oman về vấn đề này đang được xúc tiến một cách tích cực và bước đầu có những tiến triển khả quan. Một số đánh giá cho rằng vừa là dưới sức ép của Mỹ và cũng là thành ý thực sự của Muscat, thì giới chức Oman rất có thể sẽ thuyết phục và cùng Iran đạt được thỏa thuận khả thi về việc mở lại eo biển Hormuz trên cơ sở một cơ chế có thể chấp nhận được với tất cả các bên. Niềm tin này càng được củng cố hơn sau khi cả Ngoại trưởng Oman Al-Busaidi và Ngoại trưởng Qatar Al-Thani trong tuần này đều đã lần lượt tới Tehran để thuyết phục giới chức Iran tiến tới thỏa thuận eo biển Hormuz. Hơn thế, như chúng ta đã biết, thì Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian những ngày qua đã thừa nhận thách thức hết sức khắc nghiệt mà nước này phải đối mặt do cuộc chiến cũng như chính sách thù địch của Mỹ gây ra. Vì vậy, hoàn toàn có cơ sở để tin rằng khả năng đạt được thỏa thuận về eo biển Hormuz giữa Iran và Oman là hiện hữu. Trên thực địa thì cũng đã có những dấu hiệu ban đầu về việc Iran có thể đã nới lỏng kiểm soát eo biển Hormuz, thể hiện qua việc lượng tàu đi qua vùng biển này đang tăng đều đặn trong những ngày qua, từ mức một chiếc tàu của ngày 28 tháng 4 lên tới 8 chiếc một ngày sau đó và đạt mức 10 tàu trong ngày 26 tháng 8. Tất nhiên, như chúng ta đã nhiều lần thận trọng đề cập, thì với cục diện phức tạp như hiện nay, bất luận kịch bản nào cũng có thể xảy ra, kể cả khả năng Iran nhất quyết khóa chặt eo biển Hormuz để mà gây sức ép ngược lại với Mỹ, buộc Washington phải thỏa hiệp. Và nếu hướng diễn biến này thành thật, thì eo biển Hormuz còn phải đối mặt với những rủi ro an ninh đáng lo ngại. Và cũng không loại trừ nguy cơ xung đột sẽ tái bùng phát trở lại, dù các bên đã ngầm phát tín hiệu dừng giao tranh, chuyển sang mặt trận đối đầu khác, đó là kinh tế và ngoại giao.
1: Vâng, vậy với các quốc gia vùng vịnh cũng là đồng minh của Mỹ khác ở khu vực, thì họ đang có những phản ứng và cách tiếp cận ra sao trước chính sách cô lập kinh tế của Mỹ nhằm vào Iran hiện nay?
2: Vâng, ngoài UAE và Oman đã thể hiện những định hướng tương đối rõ ràng về lập trường và cách tiếp cận của họ đối với lệnh trừng phạt của Mỹ với Iran, thì các quốc gia còn lại ở vùng vịnh được cho là chưa thể hiện định hướng một cách rõ ràng. Mặc dù vậy, đánh giá chung của giới quan sát cho rằng các quốc gia như Bahrain và Kuwait rất có thể sẽ nghiêng theo hướng hưởng ứng chiến dịch trừng phạt của Mỹ. Bởi cũng giống như UAE thì hai quốc gia vùng vịnh này đã phải hứng chịu những đòn tập kích trả đũa hết sức dữ dội từ phía Iran thời gian qua. Lập trường cứng rắn nhắm vào Iran cũng đã được hai nước thể hiện ngày càng công khai và quyết liệt hơn. Trong khi đó, hai quốc gia còn lại ở vùng vịnh là Ả Rập Xê Út và Qatar được cho là không mặn mà với việc hùa theo Mỹ trừng phạt Iran. Định hướng của Qatar được cho là khá giống với Oman. Và thực tế thì Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Qatar là ông Al-Thani ngày hôm qua cũng đã đến Tehran để thảo luận với giới chức Iran về nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng. Hơn thế, Qatar lại đang cùng Iran khai thác mỏ khí đốt khổng lồ trên vịnh Ba Tư với tên gọi Nampa, cũng là một lý do để Doha cần tiếp tục duy trì quan hệ với Tehran, bất chấp sức ép từ Washington. Các đánh giá chung đều cho rằng Qatar và Oman vẫn kiên định với giải pháp ngoại giao, muốn thúc đẩy vai trò trung gian hòa giải, chứ không chủ trương đối đầu công khai với Iran, dù điều này có thể khiến Mỹ không hài lòng. Còn với trường hợp của Ả Rập Xê Út, thì nhận định chung của giới phân tích cho rằng Riyadh không muốn trực tiếp tham gia nỗ lực trung gian, nhưng cũng không muốn gia tăng đối đầu với Iran. Mặc dù vậy thì vẫn phải thẳng thắn nhìn nhận rằng các quốc gia vùng vịnh đang ở vào thế tương đối khó xử liên quan đến đòn trừng phạt của Mỹ chống Iran. Đặc biệt, quyết định đối đầu với Iran được cho là lựa chọn mang rủi ro lớn, có thể khiến những nước đi theo hướng đi này phải trả những cái giá rất đắt mà họ không bao giờ có thể mường tượng ra.
1: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Bá Thi với những thông tin vừa rồi.
3: Như vậy, sức ép kinh tế của Mỹ đang đặt Iran trước những thách thức lớn, nhưng đồng thời cũng buộc các nước vùng vịnh phải cân nhắc kỹ lưỡng giữa quan hệ với Washington, lợi ích kinh tế và yêu cầu an ninh khu vực. Trong thế cân bằng mong manh đó, mỗi lựa chọn của các nước vùng vịnh đều có thể tác động tới cục diện đối đầu Mỹ-Iran cũng như sự ổn định của khu vực. Và đây có lẽ sẽ là bài toán không dễ có lời giải trong thời gian tới. Và trước khi đến với những nội dung tiếp theo của Theo dòng thời sự sẽ là ít phút dành cho quảng cáo.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
6: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
5: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
6: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
5: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
6: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharid, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
5: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: Trứng gà Đông Trùng Ngọc Hương, hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Sẽ ra sao nếu công viên hồ 6 hectare trở thành khoảng sau nhà bạn, nơi mỗi sớm mai là một khởi đầu thanh khiết, nơi sức khỏe được đặt tại trung tâm của mọi trải nghiệm sống. Đó chính là đặc quyền tại The Park One, tòa căn hộ cao cấp, biểu tượng sống sinh thái giữa tâm điểm phố cổ Bắc Giang. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Nguyễn Văn Cử, The Park One kế cận trung tâm hành chính, bệnh viện, trường học, kết nối các khu công nghiệp trọng điểm chỉ trong 10 phút và sân bay quốc tế chỉ 50 phút di chuyển. Tận hưởng cuộc sống nghỉ dưỡng mỗi ngày với Well Club 360, tổ hợp chăm sóc sức khỏe đặc quyền từ 4 khu thủy trị liệu, bể bơi 4 mùa, điện phân muối, đến phòng thiền chuông và 3 phòng sông hơi đá quý, đá muối Himalaya, sông ướt, vườn BBQ. Một kiệt tác được kiến tạo bởi đơn vị cảnh quan toàn cầu Belcolens, vận hành theo tiêu chuẩn khách sạn bởi Mandala Hospitality Group, đa dạng loại căn hộ studio, một phòng ngủ cộng, hai phòng ngủ. The Park One, sống giữa dòng chảy thịnh vượng. Đơn vị phát triển dự án Mandala Homes, hotline 0868 689 606.
2: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
3: Ông Đôn à, vâng. Thời tiết thay đổi thất thường, tôi là bị ho, khạc đờm mà khó thở lắm, không biết là có đi nổi không nữa.
2: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống Bảo Khí Khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tàn họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng, tới nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy ông ạ.
3: Hôm đó tôi cũng định mua nhưng mà còn chút băn khoăn ông ạ.
2: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo Khí Khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo Khí Khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
3: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
2: Bảo Khí Khang giúp giảm nỗi lo đờm ho khó thở.
4: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.
5: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ngày ai theo nạp đi, ai theo đang

0: giờ là 8 giờ, mời quý vị và các bạn tiếp tục đồng hành cùng các biên tập viên Bùi Chuyên và Hoàng Ân trong phần còn lại của Theo Dòng Thời sự sáng nay với các nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Chị Diệu Linh xin.
2: Như thường lệ, chuyên mục trước giờ mở cửa sẽ có những thông tin đáng chú ý về đầu tư tài chính.
0: Hải Phòng tháo gỡ vướng mắc, tăng tốc giải ngân đầu tư công sẽ có trong thời sự toàn cảnh.
2: Mục hành tinh chuyển động sẽ chuyển đến quý vị thông tin các nước Trung Mỹ báo động đỏ về hạn hán do El Nino. Bây giờ sẽ là những tin tức trong nước và quốc tế. Tại cuộc tiếp đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam Jennifer Wicks, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị đại sứ tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng của Hoa Kỳ, tăng cường hỗ trợ thông tin, tư liệu, kỷ vật và công nghệ mới, góp phần đẩy nhanh nâng cao hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm, tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Hiện Việt Nam vẫn còn khoảng 175.000 trường hợp chưa tìm thấy hải cốt và gần 300.000 trường hợp chưa xác định được danh tính. Trong bối cảnh đó, chiến dịch 500 ngày đêm đang được triển khai quyết liệt trong cả hệ thống chính trị.
0: Nhân dịp kỷ niệm 81 năm cách mạng tháng 8 thành công và quốc khánh mùng 2 tháng 9, tại thủ đô Viêng Chăn, Lào, đã diễn ra chuỗi sự kiện văn hóa thể thao sôi nổi, kết nối sâu sắc cộng đồng người Việt hướng về Tổ quốc và thắt chặt tình đoàn kết với nhân dân Lào anh em. Tổng hợp của nhóm phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Lào.
3: Mở đầu cho chuỗi sự kiện là lễ khai mạc trưng bày chuyên đề và trình diễn nghệ thuật thực hành tín ngưỡng then nhóm ngôn ngữ Tày Thái. Sự kiện không chỉ kỷ niệm ngày Quốc khánh Việt Nam mà còn đánh dấu 64 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào và 10 năm thực hiện tuyên bố Viêng Chăn về hợp tác di sản văn hóa ASEAN. Sự tương đồng văn hóa sâu sắc giữa các dân tộc hai nước đã một lần nữa khẳng định sự thấu hiểu và tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào. Tiếp đó, giải giao lưu thể thao môn pickleball lần đầu tiên được tổ chức. Giải đấu thu hút tới 13 đội với 86 vận động viên từ các cơ quan đại diện của Việt Nam, các doanh nghiệp và bà con cộng đồng tại Lào tham gia. Bên cạnh các hoạt động tập thể, công tác tri ân cũng được đặc biệt chú trọng. Sáng ngày 24 tháng 8, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm cũng đã tới hỏi thăm, động viên và tặng quà các gia đình kiều bào tiêu biểu có nhiều công lao đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của hai nước. Đại sứ khẳng định Đảng và Nhà nước luôn ghi nhớ trân trọng tấm lòng của bà con kiều bào xa xứ luôn hướng về quê hương. Tại thủ đô Viêng Chăn, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Lào và Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm Hồ Chí Minh chân dung một con người, giới thiệu 50 tác phẩm của cố họa sĩ Việt Kiều Đào Trọng Lý về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sự kiện đã thu hút đông đảo lãnh đạo, cán bộ, người dân Lào tham dự, qua đó thể hiện sự kính trọng vô bờ bến đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam. Chiều tối nay, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào sẽ tổ chức tiệc chiêu đãi chào mừng kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
2: Do kỳ chi trả lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 9 sắp tới trùng với kỳ nghỉ Quốc khánh, nhiều địa phương đã thông báo điều chỉnh lịch chi trả qua tài khoản ngân hàng vào ngày mùng 3 và mùng 4 tháng 9. Đối với người nhận bằng tiền mặt, thời gian chi trả do từng địa phương quyết định sau khi hoàn tất việc chuyển tiền qua tài khoản.
0: Theo dự kiến, hôm nay Tòa án Nhân dân khu vực 4 Vĩnh Long đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung trong vụ vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ xảy ra năm 2024 tại huyện Trà Ôn cũ, làm nữ sinh 14 tuổi tử vong. Trong vụ tai nạn này, nữ sinh bị bánh trước xe tải của Trung chèn lên, gây thương tích nặng và tử vong sau đó. Sau vụ tai nạn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn đã không khởi tố vụ án để điều tra với lý do người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết. Tiếp đó, gia đình nữ sinh khiếu nại nhưng đều bị bác khiếu nại. Tài xế xe tải Nguyễn Văn Bảo Trung không bị xử lý.
2: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Giới chức Iran hôm qua tiếp tục nhấn mạnh điều kiện tiên quyết phải có để mở lại eo biển Hormuz, tuyến vận tải chiến lược của thế giới. Phóng viên Bá Thi thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
4: Thông điệp do Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran, ông Mohsen Rezaei đưa ra và được các phương tiện truyền thông nhà nước Iran trích dẫn. Ông Rezaei nhấn mạnh Mỹ cần phải thực hiện các bước đi thực tế đáp ứng các điều kiện của Iran. Chỉ khi đó, eo biển Hormuz mới có thể được mở cửa trở lại. Người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran đồng thời cảnh báo bất kỳ hành động thù địch nào của Mỹ chống lại Iran cũng sẽ bị giáng trả bằng những đòn tấn công hủy diệt của Iran nhằm vào các lợi ích quân sự và kinh tế của Mỹ ở cấp độ chưa từng có trong lịch sử. Tuy nhiên, biện pháp đáp trả cụ thể không được đề cập. Đây là lần thứ hai chỉ trong ít ngày, Iran nêu điều kiện tiên quyết về mở lại eo biển Hormuz. Trước đó, Tehran khẳng định một trong những điều kiện cần thiết để Iran xem xét mở lại eo Hormuz là Mỹ phải khôi phục bản ghi nhớ Islamabad ký hồi tháng 6. Thỏa thuận tạm thời này đã bị Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố vô hiệu hóa hồi đầu tháng 7, viện lý do Iran không tuân thủ cam kết.
0: Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres vừa cảnh báo đợt bùng phát dịch Ebola hiện nay đang lây lan nhanh hơn bất kỳ đợt dịch nào trước đây, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường tài trợ và quan tâm nhằm ngăn chặn dịch bệnh.
5: Ta biết cách ngăn chặn Ebola, cách làm gián đoạn sự lây truyền và cách cứu sống người bệnh. Nhưng chúng ta cũng phải vượt qua một loại virus khác, đó là virus của sự thờ ơ. Bởi vì sự quan tâm của quốc tế, sự tập trung chính trị và nguồn lực vẫn còn tụt hậu so với thực tế đang diễn ra trên thực địa.
2: Vừa rồi là những tin tức trong nước và quốc tế. Và ngay sau đây, mời quý vị cùng gặp lại biên tập viên Ngọc Trinh với những thông tin thời tiết.
6: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày hôm qua, khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị đã có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 35 đến 37 độ. Thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có nắng nóng và nắng nóng gai gắt với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 38 độ. Dự báo ngày hôm nay, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa tiếp tục có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gai gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Ngày mai, khu vực từ thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có nắng nóng gai gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Nắng nóng ở khu vực Trung Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 30 tháng 8.
7: Thông tin quảng cáo.
8: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
9: Phải biết giữ gìn thanh quản.
8: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
9: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
8: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
9: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây giải quạt, kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
8: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Sẽ ra sao nếu công viên hồ 6 hecta trở thành khoảng sau nhà bạn, nơi mỗi sớm mai là một khởi đầu thanh khiết, nơi sức khỏe được đặt tại trung tâm của mọi trải nghiệm sống. Đó chính là đặc quyền tại The Park One, tòa căn hộ cao cấp biểu tượng sống sinh thái giữa tâm điểm phố cổ Bắc Giang, tọa lạc trên trục đường huyết mạch Nguyễn Văn Cử. The Park One kế cận trung tâm hành chính, bệnh viện, trường học, kết nối các khu công nghiệp trọng điểm chỉ trong 10 phút và sân bay quốc tế chỉ 50 phút di chuyển. Tận hưởng cuộc sống nghỉ dưỡng mỗi ngày với Well Club 360, tổ hợp chăm sóc sức khỏe đặc quyền từ 4 khu thủy trị liệu, bể bơi 4 mùa, điện phân muối, đến phòng tiền chuông và 3 phòng sông hơi đá quý, đá muối Himalaya, sông ướt, vườn BBQ. Một kiệt tác được kiến tạo bởi đơn vị cảnh quan toàn cầu Belcolin, vận hành theo tiêu chuẩn khách sạn bởi Mandala Hospitality Group, đa dạng loại căn hộ studio, một phòng ngủ cộng, hai phòng ngủ. The Park One, sống giữa dòng chảy thịnh vượng. Đơn vị phát triển dự án Mandala Homes, hotline 0868 689 606.

0: iTel mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
3: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
4: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
2: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
3: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Trước giờ mở cửa.
6: Chuyên mục này hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ giải quyết tình trạng thủ tục hành chính một cửa nhưng nhiều ngách để thu hút đầu tư. Hàng tồn kho bất động sản vượt 635.000 tỷ đồng. Phiên giao dịch chứng khoán hôm qua, cổ phiếu lớn hỗ trợ điểm số VN Index vượt 1.830 điểm. Sau đây, biên tập viên Bảo Ngọc và Hà Nho sẽ thông tin chi tiết.
7: Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Hoa Kỳ, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương đã có buổi làm việc với Phó Chủ tịch Sở Giao dịch Chứng khoán Nasdaq. Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, việc thị trường chứng khoán Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp, mở ra nhiều cơ hội mới trong thu hút dòng vốn và sự tham gia của các nhà đầu tư quốc tế. Đồng thời kỳ vọng việc nâng hạng sẽ tạo thêm động lực để các nhà đầu tư Hoa Kỳ quan tâm và tham gia nhiều hơn vào thị trường chứng khoán Việt Nam.
8: Thành phố Hồ Chí Minh sẽ giải quyết tình trạng thủ tục hành chính một cửa nhưng nhiều ngách để thu hút đầu tư. Để thu hút các nhà đầu tư chiến lược và công nghệ cao vào trung tâm này, theo ông Trần Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc Bộ phận Năng lượng và Cơ sở Hạ tầng Vina Capital, nhiều doanh nghiệp muốn trung tâm này có một nhà đầu tư chuyên nghiệp về cơ sở hạ tầng công nghệ cao, không phải chỉ là điện nước mà là cơ sở vật chất phục vụ công nghệ cao như văn phòng dùng chung, phòng lab dùng chung. Trên cơ sở đó, nhà đầu tư chỉ thuê lại một mặt bằng và đưa nhân lực công nghệ cao trong và ngoài nước vào làm việc ngay.
9: Địa phương cũng như chính phủ Việt Nam có những cơ chế để thu hút thêm những cái nhân tài, đặc biệt là có nguồn gốc Việt Nam ở nước ngoài, về lại ít nhất là trong giai đoạn đầu là có ngay sẵn cái nhân lực để mà cung cấp hoạt động kinh doanh của họ. Song song phối hợp với lại trường đại quốc gia cũng như các trường đại học chung quanh để đào tạo chuyên môn sâu hơn, chuyển giao cái năng lực kinh nghiệm của họ dần dần.
7: Theo số liệu của Vietstock Finance, tính đến cuối tháng 6 năm nay, tổng giá trị hàng tồn kho của 106 doanh nghiệp bất động sản trên sàn Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Upcom tiếp tục lên mức kỷ lục hơn 635.000 tỷ đồng, tăng 20% so với đầu năm. Tồn kho tiếp tục leo dốc trong bối cảnh cả nước đến ngày 17 tháng 7 vẫn còn khoảng hơn 22.300 căn bất động sản thương mại tồn đọng. Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, để xử lý lượng hàng này, Bộ Xây dựng đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục đất đai cùng với việc hoàn thiện các quy định của luật nhà ở và luật đất đai. Bộ cũng đề nghị có giải pháp xử lý các điểm nghẽn nhằm giải quyết lượng bất động sản tồn đọng trên thị trường.
10: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Trước giờ mở cửa.
11: Thông tin kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường chứng khoán, hoạt động doanh nghiệp niêm yết.
10: Trao đổi nhận định của các chuyên gia với góc nhìn chuyên sâu, cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán được cập nhật nhanh trong Trước giờ mở cửa.
8: Tiếp theo là thông tin một số doanh nghiệp niêm yết. Ngày 21 tháng 9, công ty cổ phần cơ khí An Giang, mã chứng khoán là CKA, sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền năm 2025 với tỷ lệ 120%, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận 12.000 đồng. Ngày thanh toán dự kiến là vào ngày 7 tháng 10. Với gần 3,3 triệu cổ phiếu đang lưu hành, tổng số tiền chi trả ước đạt hơn 39,4 tỷ đồng. hoàn thành kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua. Đây là mức cổ tức cao nhất mà cổ đông CKA nhận được kể từ khi công ty giao dịch trên Upcom.
7: Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, mã chứng khoán là BIC, thông báo chốt quyền chia cổ tức năm 2025, ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 7 tháng 10. BIC dự kiến trả cổ tức năm 2025 bằng tiền với tỷ lệ 12%, tức là một cổ phiếu nhận 1.200 đồng, được thực hiện vào ngày 4 tháng 11. Ước tính BIC cần chi khoảng hơn 242 tỷ đồng cho hơn 202 triệu cổ phiếu đang lưu hành.
8: Chuyển sang tin diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán. Thưa quý vị, trong phiên giao dịch hôm qua, nhóm cổ phiếu dẫn dắt nhìn chung không tăng quá mạnh. Ngoài VIC, nhóm ngân hàng đã chững lại, chỉ có TCB tăng 1,94% và VPB tăng 2,43% là hỗ trợ tốt điểm số. Một diễn biến khá tốt là nhà đầu tư nước ngoài giải ngân mạnh lên đáng kể. Cụ thể, khối này mua mới gần 1.114 tỷ đồng giá trị cổ phiếu trên sàn Thành phố Hồ Chí Minh, đưa vị thế dòng buổi chiều lên 205,5 tỷ đồng. Kết thúc phiên giao dịch chiều qua, VN Index tăng 10,34 điểm, đạt 1.831,56 điểm. HNX Index tăng 0,68 điểm, đạt 282,64 điểm. Và đây cũng là mức khởi động thị trường chứng khoán sáng nay.
12: Thời sự toàn cảnh.
6: Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số đang làm thay đổi cách giao dịch vận hành trong logistics, nhưng việc sử dụng song song giữa chứng từ điện tử và giấy đang tạo ra những điểm nghẽn mới. Mô hình line này đang khiến doanh nghiệp nhỏ và vừa đứng trước yêu cầu vừa chuyển đổi, vừa kiểm soát rủi ro pháp lý và vận hành. Phóng viên Nguyễn Quang, thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh đề cập qua bài Giao dịch logistics còn lai giữa giấy và số, nguy cơ rủi ro.
13: Trong logistics, mô hình giao dịch lai là giai đoạn doanh nghiệp vận hành đồng thời phương thức truyền thống với các công cụ số. Một số khâu đã được số hóa nhưng vẫn còn thao tác thủ công, chứng từ giấy hoặc các hệ thống chưa kết nối hoàn toàn. Theo ông Nguyễn Duy Hưng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Hưng Tỉnh Phát, phó chủ tịch thường trực Hiệp hội Logistics Đồng Nai, giao dịch lai là mô hình chuyển tiếp phù hợp với doanh nghiệp nhỏ và vừa khi nguồn lực đầu tư công nghệ, nhân lực còn hạn chế. Tuy nhiên, mô hình này cũng tạo ra khoảng trống trong quản lý dữ liệu khi thông tin về hàng hóa, giao nhận, kho bãi, chứng từ và giao dịch được xử lý trên nhiều phương thức, nguy cơ sai lệch, chậm cập nhật hoặc thiếu đồng bộ có thể gia tăng. Trong một ngành đòi hỏi tốc độ, độ chính xác và khả năng kết nối cao như logistics, những điểm đứt gãy này không chỉ làm tăng chi phí mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực cạnh tranh. Đặc biệt, nếu mô hình line được áp dụng kéo dài, doanh nghiệp nhỏ và vừa có nguy cơ ngày càng khó kết nối với những chuỗi cung ứng đã được số hóa sâu bởi các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp FDI. Vì vậy, theo ông Hưng, vấn đề đặt ra hiện nay không phải là có nên sử dụng mô hình lai hay không, mà là làm thế nào để rút ngắn giai đoạn này và chuyển sang hệ thống liên thông đồng bộ hơn. Doanh nghiệp cần nhìn nhận mô hình lai như một bước đệm, không phải trạng thái vận hành lâu dài. Khi dữ liệu chưa được lưu trữ toàn diện, các hệ thống chưa liên thông, doanh nghiệp sẽ khó kiểm soát toàn bộ dòng thông tin và dễ bị tụt lại trong quá trình số hóa chuỗi cung ứng.
14: Những cái hệ thống dữ liệu của doanh nghiệp không được lưu trữ một cách toàn diện, cái kết nối của doanh nghiệp nó không được liên thông toàn bộ, và trong cái ưu thế cạnh tranh thì nếu như chúng ta không tích hợp được, liên thông được thì cái cuộc chơi về chuyển đổi số chúng ta sẽ bị tụt lùi. Doanh nghiệp sẽ phải nhận thức được là cái giai đoạn chuyển đổi line là sẽ không có kéo dài, và chính các doanh nghiệp phải nhận thức được là phải nghĩ đến một cái tầm mức chuyển đổi nhanh hơn nữa, đó là kết nối liên thông và chuyển đổi toàn diện.
13: Ông Đặng Việt Anh, luật sư điều hành công ty luật trách nhiệm hữu hạn Anhisa, trọng tài viên VIAC, hòa giải viên VMC, chỉ ra một mắt xích có thể làm phát sinh rủi ro lớn hơn trong khoảng trống kiểm soát, đó là chứng từ xác lập quyền đối với hàng hóa. Trong nhiều giao dịch logistics, vận đơn vẫn giữ vai trò quan trọng trong việc xác nhận quyền nhận hàng và thực hiện thanh toán. Khi các khâu khác đã điện tử hóa, nhưng vận đơn vẫn dựa vào bản giấy, quy trình có thể bị kéo chậm, đồng thời xuất hiện nguy cơ giả mạo, thất lạc hoặc khó xác thực chứng từ. Ông Đặng Việt Anh dẫn chứng đã có trường hợp hơn 90 container của một doanh nghiệp Việt Nam xuất sang Trung Quốc bị làm giả vận đơn để nhận hàng, cho thấy rủi ro này không chỉ nằm trên lý thuyết. Khi chứng từ bị làm giả đủ tinh vi và khâu xác thực không chặt chẽ, hàng hóa có giá trị lớn vẫn có thể được giao cho người không có quyền nhận. Sau đó, tranh chấp trách nhiệm có thể phát sinh giữa chủ hàng, hãng tàu, doanh nghiệp logistics, ngân hàng và các bên liên quan. Luật sư Đặng Việt Anh nhận định, vận đơn giấy có thể trở thành điểm yếu của chuỗi logistics, đòi hỏi số hóa đồng bộ, đảm bảo xác thực, chuyển quyền sở hữu, thanh toán và công nhận giữa các bên.
12: Việt Nam hoặc là Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng ấy, để mà chuyển sang cái bộ chứng từ điện tử hoàn toàn ấy, nó có 5 cái bước. Thế đối với 5 cái bước này thì vẫn có những cái đơn vị, hầu hết các ngân hàng Việt Nam thì người ta vẫn chưa chấp nhận cái chứng từ số này, tại vì nó liên quan đến cái việc là chuyển đổi chuyển sở hữu. Thế thì hiện nay hầu hết các ngân hàng của Việt Nam vẫn đang loay hoay trong việc làm thế nào để chuyển đổi số hỗ trợ doanh nghiệp nhanh, chính xác, hiệu quả, an toàn nhưng mà lại cũng không có rủi ro cho phía ngân hàng.
13: Theo ông Ngô Khắc Lễ, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam, Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam VIAC. Điểm quan trọng là ngay từ đầu, doanh nghiệp phải tính đến khả năng kết nối về sau. Nếu mỗi khâu sử dụng một phần mềm riêng, nhưng không thể trao đổi dữ liệu, doanh nghiệp chỉ chuyển từ thủ công sang một dạng lai mới và tiếp tục phát sinh điểm nghẽn. Ở phía quản lý nhà nước, việc nâng chất lượng các nền tảng dùng chung hạn chế tình trạng xử lý chậm, đồng thời hoàn thiện hành lang pháp lý cho chứng từ điện tử cũng có ý nghĩa quan trọng. Khi hải quan, thuế, ngân hàng và doanh nghiệp có thể kết nối thông suốt, chi phí giao dịch sẽ giảm và nhu cầu sử dụng chứng từ giấy cũng từng bước thu hẹp. Với doanh nghiệp logistics, lựa chọn an toàn nhất là số hóa từng bước nhưng không số hóa manh mún. Mỗi khoản đầu tư cần hướng tới mục tiêu cuối cùng là dữ liệu được kết nối, giao dịch được xác thực và quy trình vận hành được kiểm soát xuyên suốt, ông Ngô Khắc Lễ nói.
12: Nếu chúng ta là doanh nghiệp nhỏ thì chúng ta chuyển đổi số ngay từ những cái việc nhỏ nhất, cái gì phù hợp với mình thì mình làm. Nếu mà thấy lĩnh vực là phù hợp thì doanh nghiệp có thể tự mình tìm tòi và áp dụng luôn. Tôi tin rằng là bản giấy nó sẽ càng ngày càng ít trong một cái môi trường đặc biệt như vậy. Rõ ràng là dùng bản giấy nó sẽ không còn phù hợp vì nó liên thông không những trong khu vực mà nó liên thông trên toàn thế giới, thì làm sao một cái bản giấy mà có thể tồn tại phù hợp với sự phát triển.
13: Mô hình LINE giúp doanh nghiệp logistics có thêm thời gian thích nghi, nhưng càng kéo dài, rủi ro dữ liệu, chứng từ và giao dịch càng lớn. Với doanh nghiệp nhỏ và vừa, chuyển đổi từng bước là cần thiết, song phải xác định rõ đích đến là hệ thống số hóa liên thông được các bên cùng công nhận để giao dịch an toàn.
11: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
15: Nhanh nhạy,
11: chính xác,
15: sinh động,
11: hữu ích.
6: Thời sự toàn cảnh xin được tiếp tục với nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến hết tháng 7 vừa qua, thành phố Hải Phòng giải ngân hơn 19.000 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt gần 52% kế hoạch. Tuy cao hơn mức bình quân chung của cả nước, kết quả này vẫn thấp hơn kịch bản được đưa ra. Hải Phòng đang tập trung xử lý các vướng mắc về mặt bằng, vật liệu, nhân lực và thủ tục đầu tư để đẩy nhanh tiến độ trong những tháng còn lại của năm. Ghi nhận của Thanh Nga, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam khu vực Đông Bắc.
16: Năm 2026, Hải Phòng được giao kế hoạch vốn đầu tư công 36.956 tỷ đồng. Đến hết ngày 31 tháng 7, thành phố đã giải ngân hơn 19.000 tỷ đồng, đạt gần 52% kế hoạch, thấp hơn kịch bản đề ra là 55,1%. Như vậy, gần một nửa kế hoạch vốn vẫn phải được giải ngân trong 5 tháng cuối năm. Ngay từ đầu năm, Hải Phòng đã xây dựng tiến độ giải ngân theo từng tháng, từng quý. Tuy nhiên, một số dự án vẫn vướng mặt bằng, vật liệu, nhân lực thi công và thủ tục đầu tư. Nếu không được xử lý kịp thời, những vướng mắc này sẽ làm chậm cả tiến độ thi công lẫn thanh toán vốn. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hải Phòng, một trong đơn vị được giao khối lượng vốn lớn, ông Đào Sĩ Ngọc, tổng giám đốc ban cho biết, một số dự án bị ảnh hưởng do thiếu nhân công, vật liệu đặc thù và khó khăn trong điều phối đất đào, đất đắp. Ban đang phối hợp bổ sung nhân lực, vật liệu, phấn

0: đang phối hợp nhà thầu xây dựng một phương án phù hợp với các cơ sở trung cấp nghề tăng cường về nguồn nhân lực, về nguồn vật liệu. Hiện nay ban cũng đang tích cực cùng với nhà thầu mới nghe có cuộc của Sở Nông nghiệp Môi trường thì ngành số 1 đã được bắt đầu khai thác. Khó khăn về trữ lượng đối với đất cát đắp nền đường hoặc là thi công công trình cơ bản có cái hướng giải quyết.
1: Nếu vật liệu và nhân lực quyết định nhịp độ thi công thì mặt bằng quyết định công trường có thể triển khai đến đâu. Tại phường Phù Liễn, chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng được thực hiện công khai, kiến nghị của người dân được tiếp nhận, xử lý ngay từ cơ sở, góp phần giải phóng gần 60 ha mặt bằng liên quan đến hơn 1.300 hộ dân với tổng kinh phí khoảng 657 tỷ đồng. Bà Bùi Thị Tuyết Mai, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Phù Liễn cho biết.
2: Công tác giải phóng mặt bằng đối với phường được xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng, cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo. Và trong 6 cái bài toán lớn của phường mà được đưa vào trong cái hệ thống điều hành chính quyền cơ sở thì giải phóng mặt bằng là một trong 6 bài toán lớn đó. Và chúng tôi đã lập cái dashboard về cái tiến độ thời gian đối với từng dự án và cập nhật tiến độ theo từng ngày đối với từng hộ để lãnh đạo phường có cái lãnh đạo thường xuyên hàng ngày và không chờ đến khi mà kết thúc cái dự án hoặc là theo tiến độ thời gian mới nghe báo cáo đề xuất.
1: Theo kế hoạch kịch bản, Hải Phòng phấn đấu đến hết quý 3 giải ngân khoảng 75% và hoàn thành 100% kế hoạch vốn đầu tư công cho năm 2026. Ông Trần Văn Quân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng yêu cầu các địa phương tập trung giải phóng mặt bằng, sớm triển khai các dự án tái định cư để đẩy nhanh bồi thường và bàn giao mặt bằng.
3: Tôi đề nghị các địa phương tiếp tục tập trung cao độ giải phóng mặt bằng và các ban quản lý dự án là các cái dự án tái định cư sớm được phê duyệt, sớm được triển khai và sớm công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Các cái giải pháp giải ngân vốn đầu tư công thì chúng tôi đã giao Sở Tài chính có các cái phương án phấn đấu trong năm 2026 chúng ta cũng phải phấn đấu 100% giải ngân.
1: Để hoàn thành khối lượng vốn còn lại từ nay đến cuối năm, Hải Phòng tiếp tục bám sát tiến độ từng dự án, đẩy nhanh thi công, nghiệm thu và thanh toán ngay khi có khối lượng hoàn thành, đồng thời rà soát chuyển đổi vốn từ các dự án giải ngân chậm sang các dự án có khả năng thực hiện tốt. Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công sẽ góp phần đưa nguồn lực vào nền kinh tế, thúc đẩy tiến độ các công trình hạ tầng và tạo thêm động lực cho tăng trưởng của thành phố.
4: Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết Hải Phòng tháo gỡ vướng mắc, tăng tốc giải ngân đầu tư công. Phần còn lại của chương trình là thời lượng của Hành tinh chuyển động.
5: Hành tinh chuyển động.
4: Thưa quý vị và các bạn, nhiều quốc gia Trung Mỹ đã ban bố tình trạng báo động đỏ do hạn hán nghiêm trọng liên quan đến hiện tượng El Nino mạnh bất thường. Hiện tượng thời tiết cực đoan này gây hạn hán nghiêm trọng, phá vỡ kỷ lục nhiệt độ và đe dọa mùa màng tại Trung Mỹ. Hiện tượng El Nino xảy ra trung bình từ 2 năm đến 7 năm một lần, nhưng năm 2026 được cho là khắc nghiệt và dữ dội nhất. Chuyên mục này hôm nay chúng tôi thông tin nội dung này.
6: Cùng với El Salvador và Honduras, Panama đã trở thành quốc gia Trung Mỹ mới nhất ban bố tình trạng báo động cấp cao nhất do hạn hán liên quan đến hiện tượng El Nino gây thiệt hại mùa màng. Biện pháp này kích hoạt các hoạt động giám sát theo dõi và hỗ trợ cho các cộng đồng bị ảnh hưởng. Tình trạng khô hạn thiếu nước kéo dài đã buộc chính phủ Panama phải cắt giảm hoạt động vận tải qua kênh đào Panama. Trong một tuyên bố, chính phủ cho biết Viện Khí tượng và Thủy văn Panama dự báo El Nino sẽ mạnh lên từ tháng 10 năm nay đến tháng 3 năm 2027. Lượng mưa tại một số khu vực được dự báo sẽ thấp hơn mức trung bình và các tác động của hiện tượng này có thể kéo dài đến năm sau. Tuyên bố nêu rõ, nhiệt độ cao và lượng mưa sụt giảm có thể gây áp lực lên nguồn tài nguyên nước và ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất nông nghiệp. Việc sản xuất thủy điện cũng có thể bị ảnh hưởng. Ông Ricardo Vasquez Morales, Giám đốc Cơ quan Quản lý Kênh đào Panama.

0: hỗ trợ lương thực cho các gia đình nông thôn không có hệ thống thủy lợi. Trong khi đó, chính phủ Honduras phải đặt 80% lãnh thổ của mình trong tình trạng báo động. Cảnh báo khẩn cấp được triển khai tại 234 trong tổng số 298 đô thị, những nơi đang chịu tác động nặng nề khi mực nước các hồ chứa giảm, mùa màng thất thu và vật nuôi suy yếu, làm gia tăng nguy cơ thiếu lương thực. Thủ đô Tegucigalpa với khoảng 1,7 triệu dân cũng nằm trong số những địa bàn chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Ông Juan Diego Gelea, thị trưởng Tegucigalpa cho biết.
1: Báo động đỏ có nghĩa là tình hình đã khẩn cấp. Theo số liệu thống kê, cả nước có 75 khu vực được xếp vào mức cảnh báo đỏ, cấp độ nguy hiểm cao nhất, và 72 khu vực được xếp vào mức cảnh báo vàng. Đây là những khu vực thiếu nước và bị ảnh hưởng của tình trạng hạn hán nghiêm trọng. Vì thế, nguy cơ thiếu lương thực đang hiện hữu.
0: Chính phủ Peru cũng đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở 1/3 số thành phố do hiện tượng El Nino. Chính phủ nước này cảnh báo nắng nóng và mưa lớn cũng có thể gây thiệt hại nghiêm trọng cho sản xuất lương thực. El Nino là một hiện tượng thời tiết làm tăng nhiệt độ bề mặt tại khu vực trung tâm và phía đông xích đạo Thái Bình Dương, gây ra những thay đổi toàn cầu về gió và lượng mưa cũng như các điều kiện thời tiết bất thường. El Nino cũng đang đẩy nhiệt độ toàn cầu lên cao trong một năm được dự đoán là nóng nhất trong lịch sử. El Nino xảy ra trung bình cứ 2 năm đến 7 năm một lần, nhưng năm nay đang trở thành hiện tượng dữ dội nhất được ghi nhận.
2: Và nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Theo dòng thời sự hôm nay. Chương trình do các biên tập viên Anh Tú, Bùi Chuyên và Hoàng Ân thực hiện, với sự tham gia của các kỹ thuật viên Đoàn Thanh và Thu Phương, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
3: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
4: Bản tin văn hóa xã hội.
5: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa sáng nay với những nội dung chính sau đây. Các địa phương chuẩn bị sẵn sàng cho khai giảng năm học mới. Hà Nội miễn phí 6 điểm di tích trong ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Chiếu miễn phí nhiều phim điện ảnh đặc sắc dịp Quốc khánh. Mở đầu là các thông tin đáng chú ý về công tác chuẩn bị cho năm học mới 2026-2027. Chỉ trong một thời gian ngắn, tỉnh Bắc Ninh đã hoàn thành cuộc sáp nhập trường học quy mô lớn, giúp giảm hơn 50% đầu mối giáo dục công lập. Hiện tại, công tác bổ nhiệm người đứng đầu các cơ sở giáo dục đã hoàn tất. Các tân hiệu trưởng đang tất bật chuẩn bị cho ngày khai giảng mùng 5 tháng 9 tới đây. Năm học này, toàn tỉnh có hơn 900.000 trẻ mầm non và học sinh các cấp, cùng đội ngũ gần 53.000 cán bộ giáo viên. Cũng trong sáng ngày 5 tháng 9, tỉnh Quảng Ngãi sẽ đồng loạt tổ chức lễ khai giảng kết hợp khánh thành 4 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đề nghị ngành giáo dục khẩn trương rà soát, đảm bảo đầy đủ sách giáo khoa, đồ dùng học tập cho học sinh, đồng thời phối hợp xử lý dứt điểm tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ. Liên quan đến nỗi lo thiếu sách trước thềm năm học mới, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam vừa lên tiếng khẳng định nguồn cung trên toàn quốc không hề thiếu. Hiện tượng phụ huynh chen chân xếp hàng tại các cửa hàng bán lẻ những ngày qua chủ yếu là do gián đoạn tạm thời ở kênh đăng ký mua sách truyền thống tại nhà trường và một số vướng mắc về lộ trình chính sách. Chuyển sang một thông tin dân sinh đáng chú ý tại miền Trung. Hơn một tuần qua, trên 10.000 hộ dân tại xã Chân Mây Lăng Cô, thành phố Huế đã phải sinh hoạt vô cùng chật vật do thiếu nước sinh hoạt. Nguyên nhân là bởi nắng nóng kéo dài gây thiếu hụt nguồn cung. Để khắc phục, chính quyền địa phương đang khẩn trương lắp đặt hệ thống điểm cấp nước tại khu vực hồ Thủy Yên. Dự kiến trong 2 đến 3 ngày tới, hệ thống sẽ hoàn thành để kịp thời phục vụ bà con. Về vụ việc hơn 150 người nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại Gia Lai, Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế vừa có chỉ đạo khẩn, yêu cầu Sở Y tế tỉnh Gia Lai tập trung tối đa nguồn lực điều trị cho các bệnh nhân, không để ảnh hưởng đến tính mạng người bệnh. Cục cũng đề nghị địa phương thông báo rộng rãi, yêu cầu người dân có triệu chứng nghi ngờ báo ngay cho trạm y tế gần nhất. Đồng thời, khẩn trương điều tra dịch tễ, truy xuất nguồn gốc thực phẩm và xử lý nghiêm các vi phạm nếu có. Thưa quý vị, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 đang đến rất gần. Đi cùng với những chuyến du lịch xa là những lưu ý quan trọng về sức khỏe mà quý vị không nên bỏ qua. Theo tiến sĩ bác sĩ Lê Chí Viện, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, việc thay đổi thời tiết và lịch sinh hoạt liên tục khi đi du lịch sẽ làm tăng nguy cơ đột quỵ. Người có bệnh nền, đặc biệt là tăng huyết áp, cần kiểm tra và mang đủ thuốc bên mình để ở vị trí dễ lấy trong hành lý xách tay. Nếu xuất hiện các dấu hiệu như là đau đầu dữ dội, chóng mặt, méo miệng, yếu liệt một bên hay là nói khó, cần lập tức đến cơ sở y tế gần nhất, tuyệt đối không cố nghỉ ngơi chờ triệu chứng tự hết. Hòa chung không khí hân hoan hướng tới kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc sắc đang diễn ra trên khắp cả nước. Tại Quảng Ngãi, đông đảo đoàn viên thanh niên và người dân đã cùng tham gia ghép bản đồ Việt Nam từ 8.100 lá cờ Tổ quốc tại công viên Ba Tơ. Hoạt động này hiện đang được đăng ký xác lập kỷ lục Việt Nam. Tại Hà Nội, dịp lễ mùng 2 tháng 9 này, người dân và du khách sẽ được mở cửa tham quan miễn phí 6 điểm di tích nổi tiếng tại phường Hoàn Kiếm, bao gồm Đền Bạch Mã, Bình Kim Ngân, Ngôi nhà di sản 87 Mã Mây, Di tích 22 và 28 Hàng Buồm cùng Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố Cổ. Nếu muốn thưởng thức điện ảnh, quý vị có thể ghé Trung tâm Chiếu phim Quốc gia để tham gia đợt chiếu phim miễn phí với 9 tác phẩm tài liệu, phim truyện và hoạt hình giàu giá trị lịch sử, nghệ thuật. Đêm nay, 72 tàu du lịch sẽ cùng trình diễn ánh sáng trên Vịnh Hạ Long, không chỉ tạo cảnh quan trên mặt vịnh. Chương trình còn cho phép người dân du khách trực tiếp tham gia hành trình, kết hợp ngắm di sản, thưởng thức ẩm thực và trải nghiệm các màn trình diễn về đêm. Đây là một trong những hoạt động hướng tới lễ công bố nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Quảng Ninh. Ông Trần Văn Hồng, chi hội trưởng chi hội tàu du lịch Hạ Long cho biết.
6: Những con tàu mà trình diễn là những con tàu mà chúng tôi đã lựa chọn ra. Thứ nhất là mang những nét mới cho cái hình ảnh tàu du lịch. Một cái nữa là có những ánh sáng âm thanh, điểm nhấn về du lịch, về ban đêm, về cho khách du lịch. Đặc biệt sự phối hợp giữa ban tổ chức, các thuyền trưởng có những cái màn pháo hoa đồng bộ, đồng loạt ở trên tàu du lịch vào một khung giờ mang lại những cái nét đẹp và cái điểm nhấn để các khách du lịch trải nghiệm và quan tâm đến cái dịch vụ về phát triển kinh tế đêm trên Vịnh Hạ Long.
5: Còn tại phương Nam, Ngày hội Văn hóa Di sản và Lễ hội Khinh khí cầu tỉnh Cà Mau lần thứ nhất đang diễn ra tưng bừng tại quảng trường Hùng Vương. Điểm nhấn mãn nhãn nhất của lễ hội chính là màn trình diễn và phục vụ tham quan của 34 chiếc khinh khí cầu rực rỡ sắc màu. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin văn hóa xã hội sáng nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại cho các bản tin tiếp theo.
7: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
8: Việt Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Sinh lý ở đàn ông không chỉ là thước đo về sức khỏe mà còn là yếu tố quyết định phong độ, bản lĩnh, vị thế của người đàn ông trong lòng của phái đẹp. Tuy nhiên, cùng với thời gian, sự suy giảm của năng lượng và sự gia tăng các bệnh lý nền đã kéo theo một thực tế đáng quan ngại, nhưng chẳng biết thổ lộ cùng ai của các quý ông, đó là suy giảm sinh lý. Sinh lực vốn là vũ khí khẳng định phái mạnh, nay lại trở thành điểm yếu cất sâu vào lòng, không muốn nhắc tới.
9: Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với mong muốn giúp cho cánh mày râu tìm ra được phương pháp giúp tăng cường sinh lý một cách hiệu quả.
8: Và thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, đâu là yếu tố then chốt quyết định khả năng sinh lý và phong độ của nam giới thưa ông?
10: Theo quan điểm của tôi, rõ ràng vấn đề sức khỏe tổng thể nó mới là cái vấn đề nền tảng. Ngoài việc chúng ta suy giảm testosterone theo lứa tuổi, thì việc mà các yếu tố khác liên quan đến sức khỏe tổng thể có cái giá trị vô cùng quan trọng. Cái sức khỏe tổng thể mạnh hay yếu thì nó cũng quyết định cái việc hoạt động các cơ quan chức năng khác nhau, trong đó có hệ thống sinh dục và nó liên quan vấn đề suy yếu sinh lý nam. Sinh lực của chúng ta càng dồi dào bao nhiêu thì sức khỏe sinh lý của chúng ta càng mạnh mẽ và bền chắc bấy nhiêu, chứ không phải chúng ta chỉ nhắm nhắm vào cái chuyện là testosterone.
9: Như vậy, cải thiện sinh lý không chỉ dừng ở kích thích tức thời mà còn cần một chiến lược phục hồi từ gốc, bắt đầu bằng việc nâng cao sức khỏe nền tảng toàn thân. Vậy có giải pháp hữu hiệu cho cánh mày râu trong trường hợp này không ạ?
10: Khi chúng ta có giải pháp nào đó để cải thiện khả năng sinh lý thì đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm. Và nói nhân sâm thì ở Việt Nam chúng ta không phải tìm đâu xa, chúng ta tìm đến sâm Lai Châu. Các nghiên cứu cho thấy sâm Lai Châu có tới 84 saponin, đặc biệt có một cái saponin chiếm tới 50%, được gọi là metoxyl R2, viết tắt là MR2. Điều đầu tiên, nó nâng cao sức khỏe tổng thể. Thứ nhất là với cái lượng saponin rất cao như vậy thì nó nâng cao cái sức đề kháng và sức miễn dịch, và trong đó nó thanh trừ gốc tự do và cũng làm chậm quá trình thoái hóa các cơ quan, trong đó hệ thống sinh dục của chúng ta. Thứ hai, bản thân sâm Lai Châu nó có tác dụng trong vấn đề hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền, trong đó đặc biệt nó hỗ trợ giảm huyết áp, hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ điều hòa cái lipid máu. Sâm Lai Châu còn trực tiếp tác động vào cái sức khỏe sinh lý. Thứ nhất là các công trình nghiên cứu ở nước ngoài, người ta thấy rằng nó nâng cao cái năng lực hoạt động của trục nội tiết cực kỳ quan trọng, đó là trục từ tuyến yên, tuyến thượng thận và đến tuyến sinh dục. Từ đó nó tăng cái lượng testosterone. Bản thân sâm nó còn kích thích cơ thể tăng tiết giải phóng NO. Sẽ thiếu sót nếu như tôi không nói đến một cái rất là độc đáo thứ hai là cao xương dê. Nó có tác dụng trợ dương, bồi bổ cơ thể và nó còn ích tinh và dưỡng huyết, làm mạnh gân cốt. Như vậy có thể nói là chỉ riêng với bộ đôi sâm Lai Châu đại bổ khí huyết cộng thêm với cao xương dê, nó vừa trợ dương nhưng lại bổ tinh bổ huyết. Vậy thì đây là bộ đôi mà nó được cả hai phần, phần âm và phần dương.
8: Vâng, Việt Anh thực sự rất bất ngờ khi biết được những tác dụng tuyệt vời của hai loại dược liệu quý là sâm lai châu và cao xương dê trên sức khỏe nam giới.
9: Đặc biệt, tin vui dành cho các quý ông là hiện nay trên thị trường đã ra mắt sản phẩm viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan, chứa bộ đôi hiệp đồng sâm lai châu và cao xương dê, không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc, khí lực tràn đầy chỉ với một viên hoàn sâm mỗi ngày.
8: Một là hỗ trợ bồi bổ, tăng cường sức khỏe nam giới một cách tổng thể, tiếp thêm sinh lực, đặc biệt là nam giới cao tuổi, người thường xuyên mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều do thận yếu, nam giới suy giảm sức khỏe do bệnh nền như tiểu đường, tim mạch. Hai là tham gia vào quá trình sản xuất testosterone của nam giới, tăng hoạt động của trục nội tiết, cung cấp đầy đủ nguyên liệu cho quý ông trong suốt hành trình, từ đó cải thiện tình trạng suy giảm sinh lý nam giới, phục hồi phong độ, bản lĩnh phái mạnh, lấy lại sự tự tin trước bạn đời. 3. Là hỗ trợ tăng cường tuần hoàn máu, hỗ trợ kích thích giãn mạch, tăng lưu thông máu, nâng cao khả năng duy trì phong độ một cách bền vững.
9: Quả là tuyệt vời phải không quý vị?
8: Dương sâm linh đan được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, chỉ cần sử dụng một viên một ngày, tiện lợi, dễ ăn, dễ nuốt. Mỗi ngày một viên hoàn sâm tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực phái mạnh. Dương sâm linh đan viên hoàn sâm dành cho sinh lý phái mạnh, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ cải thiện sinh lý nam giới, hỗ trợ giảm các triệu chứng sinh lý yếu, đau lưng, mỏi gối do thận kém. Sản phẩm có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc.
11: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ được sở hữu viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn. Tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
8: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-8308. Xin nhắc lại 1800-8308. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
12: Mười phút sự kiện luận bàn.
2: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình 10 phút sự kiện luận bàn trên kênh Thời sự VV1. Thưa quý vị và các bạn, gần 73 tỷ đô la ngoại tệ được huy động chỉ trong chưa đầy 11 tuần. Đây là kết quả của một chiến dịch đặc biệt được Ấn Độ thực hiện từ cuối tháng 6 năm nay. Đáng chú ý là phần lớn nguồn tiền lần này đến từ tiền gửi ngoại tệ của người Ấn Độ ở nước ngoài, cho thấy hiệu quả của cơ chế hoán đổi đặc biệt mà Ấn Độ áp dụng nhằm giảm sức ép lên đồng nội tệ rupee trong bối cảnh giá dầu tăng cao và thị trường tài chính quốc tế nhiều biến động. Trong chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu tính toán của Ấn Độ đằng sau chiến dịch thu hút ngoại tệ lớn này.
13: Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin.
2: Thưa quý vị và các bạn, cơ chế hoán đổi đặc biệt giữa đồng đô la Mỹ và đồng rupee được Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ bắt đầu triển khai từ ngày 8 tháng 6 nhằm khuyến khích các ngân hàng trong nước thu hút thêm ngoại tệ, đồng thời bổ sung thanh khoản bằng đồng rupee cho hệ thống ngân hàng. Và sau chưa đầy 3 tháng thì đến nay chương trình đã huy động được 72,85 tỷ đô la. Điều đáng chú ý là tốc độ huy động cũng tăng rất nhanh.
1: $72,85 tỷ là tổng lượng ngoại tệ được huy động qua cơ chế đặc biệt của Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ sau 11 tuần. $65,4 tỷ, tương đương gần 90%, đến từ tiền gửi ngoại tệ của người Ấn Độ ở nước ngoài, cho thấy nguồn lực từ cộng đồng người Ấn Độ ở nước ngoài đang trở thành một phần đáng kể trong khả năng phòng vệ tài chính của nền kinh tế. Điều đáng chú ý là tốc độ huy động cũng tăng rất nhanh, $20 tỷ đầu tiên mất 38 ngày để thu hút, $20 tỷ tiếp theo chỉ mất 14 ngày, còn $16 tỷ cuối cùng được huy động trong chưa đầy 8 ngày. Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ quyết định đóng cửa sớm chương trình huy động ngoại tệ vào ngày 31 tháng 8 thay vì ngày 30 tháng 9 như kế hoạch ban đầu do chương trình đặt mục tiêu sớm hơn dự kiến.
2: Lần gần đây nhất Ấn Độ phải thực hiện một chương trình huy động ngoại tệ đặc biệt đó là vào năm 2013. Như vậy là sau 13 năm thì Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ mới phải sử dụng đến công cụ này. Điều đó cho thấy môi trường tài chính đang tiềm ẩn những biến số khó lường, có khả năng tác động tiêu cực tới nền kinh tế. Chúng tôi kết nối với phóng viên Đình Nam, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Ấn Độ để tìm hiểu rõ hơn về bước đi này. Xin chào phóng viên Đình Nam ạ.
14: Xin chào biên tập viên Thúy Ngọc và quý vị thính giả.
2: Thưa anh,

0: cả cân thanh toán và đồng ruby đang gia tăng rất nhanh. Từ đầu năm nay thì đồng ruby của Ấn Độ đã chịu sức ép bởi nhiều yếu tố cùng lúc. Giá dầu tăng mạnh do xung đột tại Trung Đông, trong khi Ấn Độ là quốc gia nhập khẩu tới 80% nhu cầu dầu mỏ, nên mỗi khi giá dầu tăng, nhu cầu đô la Mỹ của các doanh nghiệp nhập khẩu lại tăng lên. Điều này tạo sức ép trực tiếp lên đồng ruby. Vì vậy, Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ rõ ràng đã đứng trước một bài toán khá đặc biệt. Một mặt vừa phải bán ngoại tệ để hạn chế đà mất giá nhanh của đồng ruby, nhưng mặt khác không muốn liên tục dùng dự trữ ngoại hối để chống đỡ thị trường. Đây chính là lý do mà Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ chuyển sang một cách tiếp cận chủ động hơn, không chỉ bán ngoại tệ đang có mà còn kéo thêm ngoại tệ từ bên ngoài vào hệ thống tài chính của Ấn Độ. Và nguồn quan trọng nhất chính là người Ấn Độ ở nước ngoài. Cụ thể thì Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ đã thực hiện một cơ chế khá đơn giản là người Ấn Độ ở nước ngoài gửi đô la Mỹ vào ngân hàng của Ấn Độ. Các ngân hàng chuyển số ngoại tệ này cho Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ và nhận lại đồng ruby để sử dụng trong nền kinh tế. Nhờ đó, ngân hàng giảm được chi phí và có thể đưa ra lãi suất hấp dẫn để thu hút đồng đô la Mỹ từ người Ấn Độ ở nước ngoài.
1: Cái quy mô huy động lần này thì đã vượt xa chương trình tương tự được thực hiện vào năm 2013. Vậy theo anh thì cái lượng ngoại tệ được huy động đã giúp Ấn Độ giải quyết những sức ép trước mắt đối với đồng rupee và thị trường tài chính như thế nào ạ?
0: Ở đây chúng ta cần phân biệt được giữa việc huy động được đô la Mỹ và việc đưa đô la Mỹ trực tiếp ra thị trường. Như tôi đã nói ở trên thì thông qua các giao dịch hoán đổi thì Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ nhận đô la Mỹ từ các ngân hàng và cung cấp ruby cho họ. Nhờ đó Ngân hàng Dự trữ có thêm nguồn ngoại tệ, còn hệ thống ngân hàng Ấn Độ có thêm thanh khoản bằng ruby. Tác động đầu tiên và rõ nhất là tăng khả năng ứng phó của Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ với sức ép lên đồng ruby. Với nguồn ngoại tệ lớn hơn thì Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ có thêm khả năng can thiệp khi thị trường biến động mạnh mà không phải quá nhanh sử dụng lượng dự trữ hiện có. Tác động thứ hai là hỗ trợ thanh khoản cho các hệ thống ngân hàng. Các ngân hàng nhận được ruby từ giao dịch hoán đổi có thêm nguồn vốn để phục vụ hoạt động tín dụng và nền kinh tế trong nước. Tác động thứ ba là tâm lý thị trường. Khi các nhà đầu tư biết Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ có nguồn ngoại tệ lớn và có khả năng tiếp tục can thiệp nếu cần, lo ngại về tình trạng thiếu đô la Mỹ hoặc một đợt mất giá mạnh nữa của ruby sẽ giảm xuống. Điều này giúp hạn chế biến động và tâm lý đầu cơ trên thị trường ngoại hối. Tuy nhiên cần nói rõ rằng 72,85 tỷ đô la Mỹ không đồng nghĩa đồng ruby sẽ lập tức tăng giá. Bởi Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ chủ yếu tiếp nhận và nắm giữ lượng ngoại tệ này thông qua các giao dịch hoán đổi, trong khi tỷ giá vẫn chịu tác động từ giá dầu, nhu cầu nhập khẩu và dòng vốn quốc tế và nhiều yếu tố khác.
1: Vâng, các chuyên gia kinh tế thì cũng cho rằng là việc Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ huy động được 73 tỷ đô la không đồng nghĩa với việc đồng nội tệ rupee sẽ ngay lập tức tăng giá do cái cách thức vận hành của chương trình. Chuyên gia kinh tế Ritu Sai cũng lý giải.
2: Vì 73 tỷ đô la này không trực tiếp tham gia thị trường giao ngay nên không có tác động trực tiếp đến tỷ giá đồng rupee. Đồng thời thì giá dầu tăng cao đồng nghĩa với việc là nhu cầu đô la của Ấn Độ vẫn rất lớn và các doanh nghiệp và nhà nhập khẩu tiếp tục mua đô la. Điều này gây áp lực lên đồng rupee. Nói một cách đơn giản thì chúng ta có một lượng lớn đô la đổ vào hệ thống, nhưng cũng có dòng đô la chảy ra mạnh mẽ do giá dầu tăng cao và những dòng tiền này không trực tiếp chảy vào thị trường giao ngay.
1: Thưa Đình Nam ạ, nếu nhìn rộng hơn thì cái việc Ấn Độ phải sử dụng một biện pháp từng được áp dụng trong giai đoạn căng thẳng của năm 2013, thế nhưng với quy mô lớn hơn rất nhiều lần này, thì nó là giải pháp tình thế hay là có thể trở thành một công cụ quan trọng trong chiến lược quản lý ngoại hối của Ấn Độ ạ?
0: Theo tôi, thành công của chương trình lần này cho thấy đây không chỉ là một giải pháp tình thế mà có thể trở thành một công cụ dự phòng quan trọng trong chiến lược quản lý ngoại hối của Ấn Độ. Điểm đáng chú ý là Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ đã sử dụng lại một công cụ từng được áp dụng trong năm 2013, nhưng trong một hoàn cảnh rất khác. Năm 2013 thì Ấn Độ huy động khoảng 26 tỷ đô la Mỹ thông qua kênh kiều hối, trong bối cảnh dự trữ ngoại hối chỉ có khoảng 294 tỷ đô la Mỹ và đồng ruby chịu sức ép rất lớn. Còn lần này riêng nguồn kiều hối đã huy động được khoảng 65,4 tỷ đô la Mỹ, trong khi tổng chương trình lên tới 72,85 tỷ đô la. Và khi bắt đầu chương trình, Ấn Độ đã có hơn 680 tỷ đô la Mỹ dự trữ ngoại hối. Vì vậy, đây không phải là cách chữa cháy khi Ấn Độ thiếu ngoại tệ, mà cho thấy Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ có thể chủ động huy động thêm nguồn ngoại tệ, ngay cả khi dự trữ vẫn ở mức cao. Điều này giúp Ngân hàng Trung ương có thêm lựa chọn khi thị trường quốc tế xuất hiện những cú sốc lớn. Tuy nhiên, tôi cho rằng khó coi đây là công cụ có thể sử dụng thường xuyên, bởi 72,85 tỷ đô la Mỹ là lượng ngoại tệ được huy động có thời hạn. Các khoản tiền gửi và giao dịch hoán đổi cuối cùng vẫn phải hoàn trả. nên Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ phải tính toán kỹ thời

0: điểm đáo hạn và khả năng đáp ứng nhu cầu ngoại tệ trong tương lai. Do đó, giá trị lớn nhất của chương trình lần này nằm ở việc Ấn Độ đã chứng minh được một nguồn lực rất đặc biệt là khả năng huy động nhanh ngoại tệ từ cộng đồng người Ấn ở nước ngoài khi thị trường gặp biến động. Đây có thể trở thành một công cụ bổ sung cho dự trữ ngoại hối, giúp ngân hàng dự trữ Ấn Độ có thêm lựa chọn thay vì chỉ dựa vào việc mua bán đô la Mỹ trên thị trường. Nhưng về lâu dài, công cụ này không thể thay thế việc củng cố những nền tảng của cán cân ngoại hối như giảm sự phụ thuộc vào dầu nhập khẩu, tăng năng lực xuất khẩu và duy trì dòng vốn đầu tư ổn định. Vì vậy, tôi cho rằng bài học từ chương trình năm nay là Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ đang có thêm một phương án để chủ động xử lý các cú sốc ngoại hối trong tương lai. Nhưng sức mạnh thực sự của đồng ruby vẫn phải đến từ nền tảng của nền kinh tế Ấn Độ.
1: Cảm ơn phóng viên Đình Nam đã chia sẻ với chúng tôi những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị, các bạn, gần 73 tỷ đô la được huy động trong chưa đầy 11 tuần là một con số đủ lớn để thu hút sự chú ý. Thế nhưng điều đáng nói hơn nằm ở phía sau con số đó. Ấn Độ thì không thiếu dự trữ ngoại hối. Bước đi của Ấn Độ thể hiện một tầm nhìn chiến lược lớn hơn, đó là chủ động tạo thêm dư địa để ứng phó với những biến động khó lường của thị trường quốc tế, đặc biệt khi giá dầu, dòng vốn và tỷ giá cùng chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài. Khả năng chủ động tạo ra những tấm đệm ngoại hối như vậy có thể sẽ ngày càng trở thành một công cụ quan trọng trong chính sách tài chính tiền tệ của Ấn Độ. Chương trình 10 phút sự kiện luận bàn này kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Chuyên mục cây thuốc hay, vị thuốc quý.
3: Xin kính chào quý vị, chúng ta gặp lại nhau trong chuyên mục tìm hiểu những giải pháp bồi dưỡng sức khỏe từ các bài thuốc quý đông y ngàn đời.
4: Thưa quý vị, không chỉ gây mất ngủ, mệt mỏi, ăn uống kém hay tê nhức chân tay, lão hóa còn âm thầm làm suy giảm tuần hoàn máu, gia tăng xơ vữa mạch máu, hình thành cục máu đông và làm tăng nguy cơ đột quỵ. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý thính giả cùng lắng nghe câu chuyện của bác Hoàng Văn Trung, 60 tuổi, người đã phải trực tiếp đối mặt với hậu quả nặng nề của tình trạng này.
5: Tháng 8 năm 2023, tôi đột quỵ đầu tiên thì đang nằm ở trong giường mà tôi cảm thấy con người mình mệt mỏi, gượng dậy mà rất khó luôn. Đến lúc dậy rồi, vẫn phải bám vào thành giường thì mới dậy được. Dậy ra đến ngoài khỏi giường cũng không được bao nhiêu bước, rồi cái đầu nó đau như bố bổ. Tới lúc đó là tay cầm điện thoại là rơi hẳn rồi. Muốn gọi điện nhưng mà thấy mồm méo rồi, không nói được nữa. Từ hôm đấy sức khỏe tôi suy sụp cực kỳ. Vợ tôi phục vụ phải nói là từ cái miếng ăn, từ cái dáng đi, bữa ăn còn phải bón. Lối cảm thấy buồn chán lắm.
4: Vâng, qua câu chuyện của bác Trung thì có thể thấy lão hóa và suy giảm tuần hoàn máu không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe mà còn làm thay đổi hoàn toàn chất lượng cuộc sống của người bệnh.
5: Cũng muốn làm những công việc hàng ngày nhưng mà không thể được như trước nữa rồi, bởi vì chân tay yếu. Mà chính tinh thần cũng chán, cứ ngồi một mình ở nhà, đến bữa nhìn thấy bát cơm mà miệng nhạt nhẽo, ăn không có vị, chớm thay đổi thời tiết thôi là đau đầu, người mệt mà chỉ muốn nằm thôi. Cho đến bây giờ cũng muốn là tìm ra một cái giải pháp nào cải thiện được cái sức khỏe nó đi lên.
3: Mong muốn cải thiện sức khỏe của bác Trung cũng là trăn trở của nhiều người lớn tuổi hiện nay. Để giúp quý vị hiểu rõ hơn về giải pháp tăng cường sức khỏe khi bước vào giai đoạn lão hóa, chuyên mục ngày hôm nay có sự tham gia của chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và chuyên gia Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương.
4: Vâng, trước hết thưa chuyên gia Hoàng Đình Lân, với tình trạng lão hóa thậm chí là dẫn tới hậu quả như đột quỵ thì những người bệnh cần phải làm gì để tăng cường sức khỏe nền tảng và hạn chế được biến chứng ạ?
6: Thứ nhất là có cái chế độ sinh hoạt, ăn uống, ngủ nghỉ một cách khoa học, đặc biệt là tránh stress căng thẳng. Thứ hai nữa là cần phải đi khám định kỳ về các cái bệnh nền của mình để người ta có cái tư vấn thêm. Sau khi bị đột quỵ thì lên đến các cái trung tâm phục hồi lại cái chức năng vận động, có những cái giải pháp hỗ trợ để phục hồi lại cho bệnh nhân bằng các cái thuốc y học cổ truyền hoặc kết hợp với lại y học hiện đại, là chọn các cái thảo dược tự nhiên. Trong đại tứ quý của thảo dược khi nói đến y học cổ truyền đó là sâm nhung quế phụ, thì cái sâm chúng ta nên chọn.
3: Và thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, chuyên gia có thể chia sẻ thêm vai trò của sâm với sức khỏe người cao tuổi được không ạ?
7: Trong sâm lai châu của chúng ta có tới hơn 80 saponin, trong khi đó sâm Hàn Quốc chỉ có 26 loại saponin thôi. Trong các saponin của sâm lai châu nó còn có một cái saponin gọi là MR2. Nó giúp cho gì? Hỗ trợ ức chế sự phát triển của tế bào ung thư, nó bảo hộ tế bào gan, tế bào thận, hỗ trợ điều trị các bệnh lý về tim mạch thông qua việc kiểm soát các chỉ số về đường huyết, về mỡ máu, về huyết áp để ngăn ngừa sự hình thành phát triển của các mảng vữa xơ. Nó giúp cho chúng ta có một giấc ngủ êm đềm và sâm lai châu không những là không gây tăng huyết áp mà nó còn điều hòa huyết áp.
4: Vâng, vậy dùng sâm như thế nào để có thể phát huy được tối đa công dụng của các hoạt chất quý, thưa chuyên gia Hoàng Đình Lân?
6: Sâm của lai châu nếu dùng tươi rất đắng, chính vì vậy mà tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng ở Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam đã nghiên cứu bào chế sâm tươi lai châu thành hồng sâm. Cụ thể là bào chế bằng hai cái công nghệ, đó là công nghệ enzyme vẫn giữ nguyên được cái tác dụng của cái hoạt chất MR2 và đặc biệt làm sao tăng khả năng hấp thu các cái hoạt chất có trong sâm, và kết hợp với làm sao công nghệ thứ hai là giảm được đến 70% cái lượng đắng ở trong sâm.
3: Ứng dụng công trình nghiên cứu của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, dược phẩm Thái Minh đã chế biến thành công tinh chất hồng sâm Việt Nam từ những củ sâm Việt Nam từ đủ 5 tuổi, đảm bảo tích lũy hàm lượng hoạt chất cao, nhất là hoạt chất MR2 cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Dạng nước tinh chất dễ hấp thu, hoạt chất quý từ hồng sâm vào cơ thể một cách nhanh chóng, phát huy vai trò tối ưu khi cần bồi bổ kịp thời. Mỗi ngày chỉ cần 10ml pha nước ấm, hỗ trợ giúp ăn ngon, ngủ ngon, da dẻ hồng hào, giảm mệt mỏi, đề kháng tăng cao, thể lực bền vững.
4: Thưa quý vị,

0: liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026 quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Ngày mai nhá, dọn hết quần áo.
3: Những lời quát mắng kéo dài, hành vi đánh đập, kiểm soát, đe dọa, hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm hoặc gây áp lực thường xuyên về tâm lý đều là hành vi bạo lực gia đình. Sự im lặng không làm bạo lực chấm dứt. Ngược lại, nó có thể khiến những tổn thương ngày càng nghiêm trọng hơn đối với người bị bạo lực, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi và những người yếu thế. Mỗi người dân đều có trách nhiệm lên tiếng khi phát hiện hành vi bạo lực gia đình và phải kịp thời thông báo tới cơ quan chức năng hoặc các địa chỉ tiếp nhận tin báo để ngăn chặn hành vi bạo lực và bảo vệ, hỗ trợ người bị bạo lực. Thông qua các chương trình tuyên truyền trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam, quý vị sẽ được cập nhật những quy định mới của pháp luật, trang bị các kỹ năng phòng ngừa, nhận diện hành vi bạo lực gia đình và những giải pháp xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc. Đừng im lặng trước bạo lực gia đình. Mỗi hành động đúng hôm nay sẽ góp phần bảo vệ sự bình yên của mỗi gia đình và xây dựng một cộng đồng an toàn, nhân văn, không có bạo lực gia đình.
4: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe các chương trình trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Từ lúc này đến 14 giờ hôm nay có các chương trình với những nội dung đáng chú ý sau đây. 9 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, thành phố Hồ Chí Minh không để một cửa thành nhiều ngách khi hút đầu tư. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 quốc hội với cử tri, luật nhà ở năm 2023 hướng tới mục tiêu mọi người đều có chỗ ở, từng bước an cư cho người thu nhập thấp. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 phút dân tộc và phát triển, 10 giờ 30 Viễn Ninh Tổ quốc, mua bán cho thuê tài khoản mạng xã hội, mắt xích tiếp tay tội phạm. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 xã hội chuyển động, năm học mới, chủ động để sẵn sàng. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 pháp luật và đời sống, khi tội phạm buôn bán người lợi dụng mạng xã hội để phạm tội. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 5 phút mùa vàng, từ hạt gạo nuôi dân đến nông sản vươn ra thế giới. 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, hướng tới cung cấp miễn phí phần mềm quản lý thuế cho hộ kinh doanh. 13 giờ 45 chuyển đổi xanh, giá cả, rào cản mở rộng thị trường của sản phẩm xanh. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
5: Bản tin thời sự.
6: Bản tin thời sự.
4: Bây giờ là 9 giờ. Bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam có những tin chính sau đây. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh. Sân bay Tân Sơn Nhất, Nội Bài dự kiến đón lượng khách kỷ lục dịp mùng 2 tháng 9. Nhà Trắng xác nhận Mỹ và Iran hiện không tiến hành đàm phán để chấm dứt xung đột. Bây giờ là tin chi tiết.

0: Kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngày 2 tháng 9 năm 1945, ngày 2 tháng 9 năm 2026, sáng nay, đoàn đại biểu Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ đã đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dự lễ viếng có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Dự buổi lễ còn có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết, Lương Cường, nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, cùng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội, cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ban bộ ngành, đoàn thể Trung ương. Tiếp đó, đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta. Người đã cống hiến cả cuộc đời cho dân, cho nước, dẫn dắt Đảng ta, nhân dân ta làm nên những thắng lợi vẻ vang. Ngay sau đó, đoàn đại biểu Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ và đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tới dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
1: Chính phủ vừa ban hành nghị quyết về việc xây dựng công trình cấp bách đối với dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành Suối Tiên đến trung tâm hành chính thành phố Đồng Nai và cảng hàng không quốc tế Long Thành. Trong đó, Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai được giao triển khai dự án này. Chính phủ giao Bộ Tài chính chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện dự án theo quy định của pháp luật. Dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành Suối Tiên đến trung tâm hành chính thành phố Đồng Nai và sân bay Long Thành có chiều dài hơn 44 km, tốc độ thiết kế tối đa 120 km/h.
0: Theo báo cáo của cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, trong dịp nghỉ lễ 2 tháng 9, tổng số chuyến bay dự kiến trung bình là 780 chuyến một ngày, tăng khoảng 5% so với lịch bay hiện tại và tăng khoảng 12% so với cùng kỳ năm trước. Dự kiến hai ngày cao điểm nhất trong dịp nghỉ lễ này đó là ngày hôm nay và ngày 2 tháng 9 với khoảng 800 chuyến một ngày. Trong khi đó, thì lãnh đạo cảng hàng không quốc tế Nội Bài dự báo ngày hôm nay sẽ là cao điểm của đợt nghỉ lễ. Sân bay dự kiến phục vụ hơn 125.000 lượt hành khách với 743 lượt cất hạ cánh trong ngày này. Và để đáp ứng nhu cầu tăng cao, thì sân bay Nội Bài sẽ khai thác tối đa công suất các quầy thủ tục, cửa ra vào tàu bay và băng chuyển hành lý, đồng thời tăng nhân sự tại những khu vực có nguy cơ ùn ứ.
1: Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự, quốc phòng đã được Quốc hội thông qua. Trong đó có nhiều quy định mới liên quan đến nghĩa vụ quân sự và sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 này. Đáng chú ý, luật làm rõ hơn các hành vi được xác định là trốn tránh nghĩa vụ quân sự và bổ sung quy định cấm gian dối ngay từ khâu đăng ký, sơ tuyển sức khỏe. Theo quy định mới, trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự được xác định là hành vi không chấp hành các quyết định, lệnh gọi của cơ quan có thẩm quyền trong quá trình thực hiện nghĩa vụ quân sự. Cụ thể, hành vi này bao gồm việc không chấp hành quyết định gọi đăng ký nghĩa vụ quân sự, quyết định gọi sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự, quyết định gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, quyết định gọi nhập ngũ. Ngoài ra, việc không chấp hành quyết định, lệnh gọi tập trung huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu cũng được xác định là hành vi trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự. Như vậy, điểm đáng chú ý là trách nhiệm của công dân được đặt ra ngay từ các bước đầu của quá trình thực hiện nghĩa vụ quân sự, chứ không chỉ khi đã có quyết định gọi nhập ngũ.
0: Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau lên kế hoạch thực hiện đề án chuyển đổi số các doanh nghiệp nhỏ và vừa năm nay trên địa bàn. Về hạ tầng và thử nghiệm công nghệ, Cà Mau đẩy mạnh phát triển hạ tầng băng rộng cố định và mạng 5G tại các khu công nghiệp, khu kinh tế. Tỉnh hỗ trợ kinh phí cho đối tượng doanh nghiệp thuê sử dụng thiết bị tại các phòng thí nghiệm, trung tâm kiểm chuẩn, trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ để kiểm thử, đánh giá chất lượng sản phẩm, giải pháp công nghệ số, nền tảng số và trí tuệ nhân tạo AI. Đồng thời, mạng lưới tư vấn viên chuyển đổi số với ít nhất 10 tổ chức, cá nhân chuyên nghiệp sẽ được hình thành để trực tiếp tư vấn kỹ thuật, đánh giá rủi ro an toàn và đồng hành lâu dài cùng doanh nghiệp.
1: Phong trào bình dân học vụ số tại thành phố Hồ Chí Minh đến tận các khu dân cư, nhà trọ, chợ truyền thống thu hút hơn 77.700 người tham gia. Đây là số liệu thống kê mới được cung cấp tại họp báo tình hình kinh tế xã hội thành phố Hồ Chí Minh. Tin của phóng viên Vũ Hường.
2: Giai đoạn 2025-2026, toàn thành phố đã tổ chức 546 lớp khóa học với hơn 77.700 lượt người tham gia. Hơn 7.900 công chức viên chức hoàn thành chương trình phổ cập kỹ năng số, ứng dụng công dân số thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận hơn 6 triệu lượt tương tác và hơn 691.000 lượt cài đặt sử dụng thực tế. Tại 168 phường, xã, đặc khu có 5.947 tổ công nghệ số cộng đồng với khoảng 29.000 thành viên. Khoảng 80 địa phương đã thành lập đội hình bình dân học vụ số hoặc mô hình tương đương để trực tiếp hướng dẫn người dân. Thành phố cũng triển khai 63 lớp chuyên biệt cho hơn 3.200 người khuyết tật. Một số mô hình gần gũi với dân được triển khai như cà phê số, trạm công dân số, khu phố số, chợ 4.0, nông thôn số và tổ công nghệ số lưu động tại khu nhà trọ. Một số địa phương phát hành tài liệu song ngữ Việt Hoa, Việt Chăm, Việt Khmer để mở rộng khả năng tiếp cận. Người dân đang chuyển từ tâm lý e ngại sang chủ động dùng ứng dụng VNEID, thanh toán không tiền mặt và xử lý hồ sơ trực tuyến. Tuy nhiên, việc triển khai vẫn còn một số khó khăn. Ông Lý Minh Tuân, trưởng phòng Kinh tế số, Xã hội số, Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
3: khoảng 73% nó gặp cái rào cản là hay là quên cái mật khẩu dưới là bên căn cước công dân. Thứ hai là 63,7% cái người lớn tuổi tiểu thương là chưa quen với cái việc mà dùng smartphone cũng như là mọi cái hệ thống dịch vụ công, thì đôi khi chúng ta những cái hệ thống này do triển khai toàn quốc. Bởi vậy cái đôi khi có đôi lúc quá tải.
0: Năm học mới có nhiều thay đổi về mạng lưới trường lớp, tổ chức trường phổ thông nội trú lên cấp và yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục vùng khó. Ngành giáo dục Đắk Lắk đang chủ động thích ứng tạo điều kiện để học sinh bước vào năm học mới an toàn và thuận lợi. Ghi nhận của phóng viên Hương Lý thường trú tại Tây Nguyên.
4: Mặc quần áo đồng phục, quần xanh áo.
5: Những ngày này, em Vũ Thị Giang, học sinh lớp 8 trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn, xã Ea Bung, tỉnh Đắk Lắk háo hức chuẩn bị trở lại trường. Gia đình còn nhiều khó khăn, nhưng sự quan tâm, hỗ trợ của thầy cô và địa phương trong những năm qua đã giúp Giang giảm bớt gánh nặng chi phí, đồng thời có thêm động lực để duy trì việc học.
6: Thầy cô, chủ nhiệm và ban giám hiệu nhà trường quan tâm em, động viên em rất là nhiều về mặt vật chất và tinh thần. Trường thì có hỗ trợ miễn phí sách giáo khoa, cho mượn sách giáo khoa, có thêm là giảm tiền học phí do gia đình khó khăn. Trong năm học lớp 6 em cũng đạt học sinh khá, lớp 7 lên thì em có đạt học sinh giỏi. Em muốn cố gắng hơn để lên học sinh xuất sắc.
5: Không chỉ chăm lo cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, các địa phương của tỉnh Đắk Lắk cũng tập trung sửa chữa, xây mới cơ sở vật chất, đảm bảo điều kiện dạy và học ngay từ những ngày đầu năm. Qua rà soát hệ thống trường lớp, xã Krông Anna đã bố trí hơn 11.300.000.000 từ nguồn của tỉnh và của xã để đầu tư 16 công trình trong năm học này. Ông Phan Thanh Việt, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Krông Anna cho biết:
7: hiện nay là đang gấp rút hoàn thiện một số công trình đưa bàn giao đưa vào sử dụng để đáp ứng kịp thời phục vụ cơ sở vật chất cho năm học. Bên cạnh đó thì ban xã đã chỉ đạo các trường chủ động chặt cây tỉa cành để đảm bảo công tác an toàn trong mùa bão sắp tới.
5: Cùng với những thay đổi về mạng lưới trường lớp, đội ngũ giáo viên cũng đứng trước yêu cầu thích ứng với những nhiệm vụ mới. Chương trình giáo dục phổ thông 2018 tiếp tục được triển khai. Cùng với việc dạy 2 buổi mỗi ngày và yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số, đây là những nội dung đòi hỏi giáo viên không ngừng cập nhật kiến thức, phương pháp và kỹ năng. Ông Phạm Thế Trường, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Buôn Trấp, xã Krông Anna, tỉnh Đắk Lắk cho biết:
8: nhà trường tổ chức cho giáo viên tự bồi dưỡng cũng như là tham gia các lớp học bồi dưỡng chuyên môn của sở cũng như là của bộ theo cái kế hoạch chung của bộ. Và đặc biệt đó là nhà trường khuyến khích giáo viên tăng cường tham gia các buổi học, các lớp học về chuyển đổi số, tiếp cận với lại cái chương trình giáo dục mới theo cái tinh thần chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
5: Sự chuẩn bị đồng bộ từ cơ sở vật chất, đội ngũ đến chính sách hỗ trợ đang tạo nền tảng để năm học mới tại Đắk Lắk bắt đầu trong thế chủ động, an toàn và sẵn sàng, để học sinh ở cả vùng thuận lợi lẫn vùng khó khăn có thêm điều kiện học tập, rèn luyện và phát triển.
9: Tiếp theo là những thông tin thời tiết. Cơ quan khí tượng quốc gia cho biết hôm nay Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, vùng núi và trung du có nơi mưa to. Từ Thanh Hóa đến thành phố Huế và duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Riêng khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Về chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Đối với cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, nắng gián đoạn, có lúc có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
0: Xin chuyển sang phần tin quốc tế. Nhà Trắng hôm qua xác nhận Mỹ và Iran hiện không tiến hành các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột, bất chấp những nỗ lực trung gian đang được Qatar và một số nước trong khu vực thúc đẩy. Tin của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ.
10: Phát biểu trên chương trình của Fox News, người phát ngôn Nhà Trắng Karen Leavitt cho biết hiện không có cuộc đàm phán nào diễn ra và tình trạng này sẽ tiếp tục cho tới khi Tổng thống Donald Trump nhận thấy Iran sẵn sàng trở lại bàn đàm phán một cách thực chất. Theo bà Leavitt, Washington cho đến nay vẫn chưa thấy điều đó. Người phát ngôn Nhà Trắng cũng cho biết mục tiêu hàng đầu của Tổng thống Donald Trump là vẫn đảm bảo Iran không thể sở hữu vũ khí hạt nhân. sau chiến dịch quân sự nhằm làm suy yếu năng lực quân sự của Iran, Washington hiện đang chuyển trọng tâm sang gia tăng sức ép kinh tế thông qua chiến dịch mang tên cô lập kinh tế. Bà Levitt đồng thời khẳng định Tổng thống Trump vẫn để ngỏ mọi sự lựa chọn và hoạt động phong tỏa đường biển đối với Iran vẫn được duy trì. Tuyên bố của Nhà Trắng được đưa ra trong lúc các hoạt động ngoại giao tại khu vực đang được đẩy mạnh. Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Qatar Mohammed bin Al Thani đã tới Tehran nhằm tìm cách nối lại tiến trình ngoại giao. Một trong những vấn đề được thảo luận là kế hoạch từng bước liên quan tới hoạt động hàng hải và giả phá thủy lôi tại eo biển Hormuz.
1: Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan Pavel Zalewski vừa khẳng định Ba Lan không có kế hoạch đặt đầu đạn hạt nhân trên lãnh thổ. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Washington đang xem xét lại việc triển khai quân đội Mỹ tại châu Âu. Như Hoa, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam theo dõi khu vực Đông Âu thông tin.
11: Phát biểu trước báo giới, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan Pavel Zalewski cho biết Warsaw muốn tham gia cơ chế răn đe hạt nhân của NATO, tuy nhiên việc đó không có nghĩa là phải lưu giữ đầu đạn hạt nhân trên lãnh thổ Ba Lan. Ông Zalewski cho biết thêm, Ba Lan ủng hộ việc châu Âu tập trung phòng thủ thông thường, trong khi Mỹ đóng vai trò hỗ trợ quan trọng cho lực lượng vũ trang châu Âu. Ông cũng coi thông điệp của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc gửi 5.000 binh sĩ Mỹ đến Ba Lan là nhằm tăng cường an ninh châu Âu, không phải là bước đệm đưa vũ khí hạt nhân vào Warsaw. Trước đó, Thủ tướng Donald Tusk cho biết Ba Lan đã tham gia nhóm hợp tác với Pháp về răn đe hạt nhân nâng cao, gồm trao đổi thông tin và diễn tập chung. Theo ông Tusk, Ba Lan sẽ an toàn hơn nếu có kho vũ khí hạt nhân riêng, tuy nhiên thừa nhận, con đường đó rất dài và phải có sự đồng thuận chính trị. Trong khi đó, Ngoại trưởng Sikorsky khẳng định Warsaw không xem xét phương án sở hữu vũ khí hạt nhân quốc gia.
0: Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres vừa bày tỏ đoàn kết với các nạn nhân trong cuộc chiến tranh Bosnia, đồng thời kêu gọi các nhà lãnh đạo phản đối tội ác diệt chủng sau khi cựu chỉ huy quân sự người Serbia Ratko Mladic qua đời. Ông này đã qua đời khi đang thụ án chung thân vì tội diệt chủng, tội ác chống nhân loại và vi phạm luật chiến tranh do Tòa án Hình sự Quốc tế về Nam Tư cũ tuyên năm 2017, sau đó được giữ nguyên trong phiên phúc thẩm năm 2021. Ông Mladic bị kết án là chủ mưu trong vụ thảm sát hơn 8.000 người đàn ông và trẻ em Bosniak tại Srebrenica năm 1995. Đây được coi là tội ác tàn bạo nhất tại châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai. Phát biểu với báo giới, người phát ngôn Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Stefan Dujarric cho biết.
12: Tổng thư ký Liên Hợp Quốc bày tỏ sự đoàn kết với các nạn nhân, người sống sót và gia đình họ. Tổng thư ký kêu gọi giới lãnh đạo chính trị không phủ nhận tính nghiêm trọng của các tội ác đã được tòa án xét xử và lên án mạnh mẽ mọi hành vi phân biệt chủng tộc tại Srebrenica, cũng như tôn vinh những kẻ bị tòa án quốc tế kết án.
1: Hoàng gia Na Uy vừa thông báo tình trạng sức khỏe của nhà vua Harald đệ ngũ diễn biến xấu và ở mức rất nghiêm trọng. Hoàng hậu Sonja, thái tử Hakon cùng nhiều thành viên hoàng gia đã hủy các lịch trình để tới bệnh viện quốc gia ở thủ đô Oslo, nơi nhà vua đang điều trị. Trong khi đó, thủ tướng Jonas Gahr cũng hủy chuyến công tác sự kiện tới Đức. Tại Na Uy, nhà vua Harald đệ ngũ được xem là biểu tượng của sự ổn định và liên tục, đồng thời cũng là một trong những vị vua được yêu mến nhất châu lục.
0: Chủ tịch Quốc hội Venezuela vừa tái khẳng định nước này hy vọng thu hồi số vàng đang bị giữ tại Ngân hàng Trung ương Anh để hỗ trợ các nạn nhân của thảm họa động đất xảy ra hôm 24 tháng 6 vừa qua. Tháng trước thì Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez thông báo sẽ gửi thư tới vua Anh Charles Đệ Tam để đề nghị dỡ bỏ phong tỏa số vàng của quốc gia Nam Mỹ này nhằm phục vụ công tác khắc phục hậu quả thiên tai. Cơ quan nhà nước của Anh hiện giữ hơn 1 tỷ 200 triệu đô la Mỹ dưới dạng các thỏi vàng vốn được gửi từ thời cố Tổng thống Hugo Chavez và thuộc khối dự trữ của Ngân hàng Trung ương Venezuela.
1: Thủ tướng Canada Mark Carney hôm qua khẳng định tên gọi Hồ Ontario có lịch sử lâu đời và người dân Canada sẽ tiếp tục sử dụng tên này bất chấp những thay đổi từ bên ngoài. Tuyên bố của Thủ tướng Canada được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng ngày ký sắc lệnh hành pháp chỉ đạo Bộ Nội vụ Mỹ đổi tên hồ này thành hồ nước Mỹ. Ontario là một trong năm hồ lớn của Bắc Mỹ, nằm dọc biên giới Mỹ-Canada. Tỉnh Ontario của Canada nằm ở phía Bắc Hồ, trong khi bang New York của Mỹ nằm ở phía Nam. Động thái vừa nêu diễn ra trong bối cảnh quan hệ thương mại Mỹ-Canada tiếp tục căng thẳng. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
13: Dòng chảy kinh tế.
14: Biên tập viên Bảo Ngọc và Xuân Lan xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình có những nội dung chính sau đây. tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho khu vực hộ kinh doanh để khu vực này đóng góp tích cực hơn vào tăng trưởng kinh tế. Góp ý hoàn thiện dự thảo luật đất đai sửa đổi, đảm bảo tính hợp lý, khả thi của quy định, bảo vệ quyền và lợi ích của doanh nghiệp. Mục tiêu điểm kinh tế địa phương có nội dung thành phố Hồ Chí Minh không để một cửa thành nhiều ngách khi thu hút đầu tư.
15: Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam hiện có hơn 5 triệu hộ kinh doanh, tạo việc làm cho hơn 10 triệu lao động và đóng góp không nhỏ vào ngân sách nhà nước. Đặc biệt, khu vực hộ kinh doanh

0: này không ạ?
1: Đầu năm nay, Chính phủ cũng đã có Nghị định số 20 để hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 198 của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân. Trong đó, Điều 10 của Nghị định 20 yêu cầu cụ thể về việc hỗ trợ cung cấp miễn phí các nền tảng số, phần mềm kế toán dùng chung cho doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh. Bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Phó trưởng phòng Phòng hỗ trợ doanh nghiệp và hộ kinh doanh, Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể, Bộ Tài chính cho biết.
2: Đặc biệt là có một cái quy định là nhà nước thì cung cấp miễn phí các cái phần mềm về kế toán và phần mềm số dùng chung dành cho các doanh nghiệp siêu nhỏ, cho các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Và thực hiện cái nhiệm vụ này thì hiện nay Bộ Tài chính chúng tôi cũng đã đang rất là gấp rút để mà xây dựng các phần mềm dùng chung phù hợp để có thể là cung cấp cho các cái doanh nghiệp siêu nhỏ, các hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh trong thời gian tới.
1: Theo đó, thời gian tới, gánh nặng chi phí quản lý của hộ kinh doanh sẽ giảm đi với phần mềm miễn phí. Bên cạnh đó, chuyên gia cũng nhận thấy bất cập trong việc hộ kinh doanh thực hiện quy định khấu trừ 10% thuế thu nhập cá nhân với lao động có hợp đồng dưới 3 tháng hoặc thu nhập sau khi chấm dứt hợp đồng lao động. Ông Trần Văn Quân, Chủ tịch Công ty Tư vấn Việt Nam Laws, nhìn nhận.
3: Tôi đề xuất là nếu như cái khoản chi trả đó mà nó nhỏ hơn bằng 15 triệu 500, vì 15 triệu 500 này nó được xem là vốn sống của tất cả mọi công dân được quyền giảm trừ nếu như họ chỉ có thu nhập một nơi. Thế thì vô hình dung là mình đang trừ họ 10%, cuối năm họ đi quyết toán lại thì họ lại phải làm thủ tục hoàn, thì cái chỗ này nó cũng rất là bất cập. Đặc biệt là những cái đơn vị sử dụng lao động lớn mà cái lao động có trình độ thấp, ví dụ lớp học lớp 5, lớp 6 hoặc là cấp 2 họ không rành về công nghệ, thì cái đây là cũng cả một vấn đề.
1: Tiến sĩ Nguyễn Đình Cung, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương thì kỳ vọng một sự thay đổi thực chất về nhận thức quản lý khu vực hộ kinh doanh. Đó là thay vì suy tính chuyện bắt buộc hay khuyến khích hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp, nhà nước cần tập trung tạo ra một không gian kinh doanh thực sự thuận lợi. Tiến sĩ Nguyễn Đình Cung đề nghị hãy coi hộ kinh doanh là một loại hình tổ chức kinh doanh bình đẳng và để người dân tự do lựa chọn mô hình phù hợp nhất. Khi môi trường doanh nghiệp minh bạch, an toàn và có lợi hơn, người dân sẽ tự nguyện chuyển đổi mà không cần bất kỳ yêu cầu hành chính nào. Đây cũng là cách thức thiết thực để củng cố niềm tin cho cộng đồng kinh doanh, tạo ra chuyển biến thực chất cho khu vực hộ kinh doanh trong thời gian tới. Từ đó đóng góp nhiều hơn vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả nước, đạt từ 10%.
4: Đáp ứng nhu cầu xuất cảnh của người dân, Thượng úy Phùng Đức Tú, Tổ an ninh, Công an xã Xín Mần cho biết.
5: Qua cái triển khai cái mô hình này thì đã tổ chức tuyên truyền đến phổ biến pháp luật liên quan đến xuất nhập cảnh đến quần chúng nhân dân, qua đó thì nâng cao cái ý thức trách nhiệm của quần chúng nhân dân. Thì qua hơn một tháng triển khai thì trên địa bàn không xảy ra cái hành vi xuất nhập cảnh trái phép nữa.
4: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin pháp luật hôm nay. Bản tin do biên tập viên Mạnh Phương biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
6: Hay cho người trào ngược dạ dày và đau dạ dày.
7: Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, viêm loét dạ dày kèm theo những cơn đau âm ỉ, đầy bụng, ợ hơi, ợ chua chính là nỗi ám ảnh mà rất nhiều người bệnh đang phải chịu đựng mỗi ngày. Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi mời quý thính giả lắng nghe câu chuyện thực tế của ông Ninh Văn Học, hiện đang sinh sống tại Hải Phòng, để cùng xem hành trình thoát khỏi căn bệnh dạ dày đầy khó nhọc của ông.
8: Đầu tiên là nó trào ngược, nóng cổ, xong rồi nó hoa nhiều. Khám thì bác sĩ bảo là ông bị trào ngược với viêm loét dạ dày. Thế mà vài bận rồi, nhưng mà cái thuốc tây họ cho thì một thời gian nó để dịu. Thế nhưng mà nó lại tái phát, xong rồi là nó lại hoa, nó nóng lắm, phát nên nóng cổ không chịu được.
9: Căn bệnh dạ dày không chỉ khiến ông Học mệt mỏi, mà căn bệnh này còn gây ra nhiều sự bất tiện trong cuộc sống sinh hoạt.
8: Ban ngày nên là lúc ăn thì không nóng, thế nhưng mà lúc ngồi này nó tự nhiên nó điệu lên, nóng lắm, như lửa đốt. Thế đêm ngủ cũng thế, không chịu được, nóng như lửa đốt là có. Cũng nhiều cái thuốc tây ở viện, nên nhưng về uống cũng chỉ thời gian nó chịu thôi. Hết cái hồi thuốc nó lại đâu vào đấy. Tôi đau thế thì tôi thì mong muốn làm sao có cái thuốc gì mà uống vào và điều trị để cho người nó ổn định, nó khỏe mà ngủ được là phấn khởi.
7: Bệnh cứ tái đi tái lại dù đã dùng đủ loại thuốc khiến ông mệt mỏi, bi quan. Để biết được giải pháp điều trị cho ông, chúng ta hãy cùng lắng nghe chia sẻ từ bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương về hướng điều trị cho căn bệnh dạ dày này.
10: Để hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày và viêm loét dạ dày thì thứ nhất là nó điều trị theo 4 cái nguyên tắc. Một là gì? Nếu vi khuẩn HIV

0: trào ngược và đem ra kết quả khả quan, bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất giganosin, mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chữa đó là vỏ cây lúc nát và thương chuột có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
1: Ngay sau khi được bác sĩ Hoàng Đình Lân tư vấn, ông Học đã tìm mua ngay sản phẩm Bình Vị Thái Minh. Đây là sản phẩm có chứa bộ đôi hoạt chất giganosin và mucosep mà bác sĩ Hoàng Đình Lân đã nhắc tới. Ông Học mua liền 3 tháng, kết quả thật bất ngờ, tình trạng trào ngược, đau dạ dày thuyên giảm đáng kể, các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát cũng chẳng còn. Giờ đây sức khỏe ổn định, tinh thần ông đã phấn chấn lên rất nhiều.
2: Chuyên gia tư vấn ấy, thế là sức khỏe của tôi nó ổn định, tôi tăng cân này, thế là ngủ ngon này, không thấy trào ngược lóng cổ này, để dạ dày không thấy đau này, nên đi thể dục thể thao thường ngày, sức khỏe nó tăng lên, nó ổn định, thế là bây giờ nó giảm được 85%, thế sức khỏe thế ổn định, tôi phấn khởi.
3: Niềm vui của ông Học thực sự là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của Bình Vị Thái Minh. Sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng nhờ sự kết hợp từ các thảo dược quý. Sản phẩm giúp hỗ trợ tình trạng trào ngược, viêm loét, đau dạ dày và

0: không thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Quốc hội với cử tri.
2: Thưa quý vị và các bạn, nhà ở xã hội được kỳ vọng là cánh cửa mở ra cơ hội an cư cho người thu nhập thấp. Nhưng với nhiều công nhân, người lao động, để bước qua cánh cửa ấy lại là một hành trình không dễ dàng. Giá nhà cao, khoản tiền chi trả ban đầu lớn, trong khi thu nhập còn hạn chế, khiến giấc mơ có một mái ấm riêng vẫn xa vời với nhiều người. Để mở ra cơ hội an cư cho người có thu nhập thấp, tại kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất Quốc hội khóa 16 vừa diễn ra, các đại biểu Quốc hội đã tập trung góp ý cho ý kiến về việc sửa đổi luật nhà ở năm 2023 để hướng tới mục tiêu mọi người đều có chỗ ở, trong đó đáng chú ý là những đề xuất mới về đa dạng hóa nhà ở xã hội, phát triển nhà ở cho thuê, nhà ở xã hội với giá phù hợp và các hình thức thuê mua, mở rộng cơ hội mua, thuê và từng bước an cư cho người thu nhập thấp. Đây là nội dung được đề cập trong chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay.

0: Thưa quý vị và các bạn, nhà ở xã hội được kỳ vọng mở ra cơ hội an cư cho người thu nhập thấp, nhưng tại nhiều đô thị lớn và khu công nghiệp, người lao động vẫn chủ yếu bám vào những khu trọ chật hẹp, tạm bợ, thiếu ổn định. Với họ, mua một căn nhà ở xã hội thật là khó khăn, không chỉ về giá bán mà còn vì khoản tiền tích lũy ban đầu của họ không đủ. Phản ánh của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Phòng của em không có điều hòa này, là bọn em là bơm nước, tưới nước lên mái nhà. Trong được 1-2 tiếng nó lại nóng quá, lại tỉnh ngủ, xong rồi lại ra tưới nước tiếp.
2: Đợt này lắng nóng thế, lắng nóng như lò than. Mưa thì ngập, nó mà kê cá cái tủ lạnh, kê cá thùng gạo lên.
3: Những câu chuyện ấy không diễn ra ở một vùng đặc biệt khó khăn, mà ngay trong các khu trọ tự phát quanh khu công nghiệp, khu chế xuất, nơi hàng triệu công nhân đang sinh sống sau mỗi ca làm việc. Hơn 10 năm rời quê lên Hà Nội làm việc, vợ chồng anh Nam quê Yên Bái vẫn chưa dám nghĩ tới chuyện có một căn nhà cho riêng mình. Với tổng thu nhập hơn 20 triệu đồng mỗi tháng, gia đình ba người vẫn sống trong căn phòng trọ chưa đầy 20 mét vuông. Với anh, bài toán trước mắt vẫn là tiền ăn, tiền học, tiền thuê nhà và các khoản chi.

0: tính tiền, hy vọng ấy lại nhanh chóng khép lại. Anh Mạnh, công nhân một xưởng thủy tinh tại khu công nghiệp Bắc Thăng Long, từng chuẩn bị hồ sơ mua nhà ở xã hội sau gần 15 năm ở trọ. Nhưng chỉ riêng khoản tiền ban đầu đã lên tới hàng trăm triệu đồng. Nếu vay thêm, tiền trả góp mỗi tháng gần bằng một nửa thu nhập gia đình. Sau nhiều đêm tính toán, anh đành rút lui.
1: Mình thì cũng đã từng nghĩ đến cái việc là cố gắng.
2: Chuyến đi lần này mang theo một niềm hy vọng đặc biệt, bởi sau rất nhiều năm tìm kiếm, lần đầu tiên gia đình có trong tay một manh mối cụ thể đến như vậy. Bà Dương Kim Nơi, cháu gọi liệt sĩ Dương Văn Hải là bác, xúc động chia sẻ.
3: Cả một cái quá trình rất là dài đến đây. Thì hôm nay đến đây thì trong tâm của gia đình là cảm giác như là đây là bác của mình thật rồi. Chỉ còn chút chút nữa thôi là xét nghiệm ADN nữa là chính thức. Thế cho nên là các chị rất là vui, rất là mừng. Và bao nhiêu năm nay rồi, từ khi bác đi đây, gia đình rất là mừng và cảm xúc rất là dâng trào. Và cũng có mong là bên này là các nhà chức trách là hoàn thiện sớm hồ sơ để gia đình có thể đưa anh về gia đình.
2: Đằng sau niềm vui ấy là một hành trình dài của chờ đợi. Năm 2019, gia đình cùng những người đồng đội của liệt sĩ Dương Văn Hải từng trở lại chiến trường xưa để tìm kiếm. Nhưng thời gian đã làm thay đổi địa hình. Những con suối, những cánh rừng năm nào không còn nguyên như ký ức. Phần mộ của người thân vì thế vẫn là một dấu hỏi lớn đối với gia đình. Theo gia đình chia sẻ, liệt sĩ Dương Văn Hải là con thứ hai trong gia đình có 6 người con. Liệt sĩ Dương Văn Hải là bộ đội lái xe tên lửa, còn liệt sĩ Dương Văn Dũng là bộ đội đặc công, hy sinh tại chiến trường phía Nam. Sau khi hai người con của mình hy sinh, bà Đồng Thị Bướm, mẹ của hai liệt sĩ, được nhà nước phong tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh Hùng. Có lẽ bởi vậy, khi đứng trước phần mộ có những dấu hiệu trùng khớp với thông tin gia đình, anh Dương Trung Kiên, cháu ruột của liệt sĩ Dương Văn Hải, không khỏi xúc động. Anh nhớ về bà nội, người đã mang nỗi nhớ người con trai suốt những năm tháng cuối của cuộc đời.
4: Tôi, cương vị là người cháu, thì cũng đã hiểu được là mong ước từ thời bà nội tôi ấy, là mỗi một lần ngày 27 tháng 7 thì đoàn thể đến thăm hỏi thì bà nội tôi khóc nguyên cả ngày, tức là nhớ bác, thương bác. Thì từ cái cảm xúc như thế thì chúng tôi cũng cảm thấy xót thương, lúc đấy còn nhỏ chứng kiến cảnh đó. Thì khi bà mất mình lớn thì mình có ý thức hơn thì mình thấy càng thấy là duy nguyện của bố mẹ tôi cũng mong là được tìm bác về với quê hương để quy tụ. Cho nên là mình là người con của bố mẹ, cũng là người cháu của bác, thì tôi luôn thấy cái trách nhiệm của mình là nên đáp ứng cái nguyện vọng thứ nhất là của ông bà nội mình, thứ hai của bố mẹ, thứ ba nữa là hoàn thành cái trách nhiệm của người cháu để đạt được cái nguyện vọng của gia đình. Một cái bước không cuối cùng nữa là ADN để cho chính xác. Tại vì trong chiến tranh loạn lạc thì chúng tôi cũng hiểu là cái việc mà có được thông tin này
2: chỉ được nhìn lại mà còn tiếp tục được trao truyền.

0: con người.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 4 tháng 9, không gian sinh vật cảnh sẽ mở cửa đón người dân và du khách tại quảng trường trung tâm Quy Nhơn và trung tâm hội nghị tỉnh. Đây sẽ là dịp để những người yêu cây, yêu hoa, yêu thiên nhiên cùng gặp gỡ, thưởng lãm và cảm nhận vẻ đẹp được tạo nên từ sự chăm chút, kiên nhẫn và niềm đam mê. Trong phần tiếp theo của chương trình hôm nay là thông tin về hoạt động này. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Thưa quý vị và các bạn, từ những thế cây bonsai được tạo tác công phu, những viên đá mang vẻ đẹp tự nhiên đến các tác phẩm non bộ, tiểu cảnh, gỗ lũa, hoa và cá cảnh. Một không gian sinh vật cảnh đang được chuẩn bị để hội tụ tại phố biển Quy Nhơn. Liên hoan trưng bày triển lãm hội thi sinh vật cảnh tỉnh mở rộng lần thứ 2 năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 4 tháng 9 tại quảng trường trung tâm Quy Nhơn và trung tâm hội nghị tỉnh số 1 đường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn. Đây là hoạt động do Hội Sinh vật cảnh tỉnh Gia Lai tổ chức, hướng đến phục vụ nhân dân và du khách trong dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh 2 tháng 9, đồng thời chào mừng thành công Đại hội đại biểu Hội Sinh vật cảnh tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031. Điểm nhấn của chương trình là khu vực triển lãm tập trung, nơi giới thiệu những tác phẩm sinh vật cảnh đạt tiêu chuẩn nghệ thuật do các tổ chức cá nhân đăng ký, tuyển chọn và sắp xếp. Bên cạnh đó, khu vực dành cho các đơn vị, tổ chức, chi hội, câu lạc bộ, nhà vườn và các nhóm sinh vật cảnh cũng tạo điều kiện để nhiều tác phẩm đặc sắc được giới thiệu đến công chúng. Không chỉ có cây cảnh, triển lãm lần này còn mở ra một thế giới đa dạng của thú chơi sinh vật cảnh, từ bonsai nghệ thuật, đá suzuki, đá phong thủy, non bộ, tiểu cảnh đến gỗ lũa, gỗ điêu khắc, gỗ mỹ nghệ, hoa các loại, cá cảnh và thú nuôi cảnh. Mỗi tác phẩm đều mang dấu ấn của người tạo tác và cả một quá trình chăm sóc, uốn nắn, sáng tạo. Đặc biệt với bonsai, để một cây cảnh đạt được giá trị nghệ thuật không chỉ cần một giống cây đẹp mà còn đòi hỏi sự kiên trì của người chơi trong quá trình tạo dáng, cắt tỉa và chăm sóc. Có những thế cây phải mất nhiều năm mới hoàn thiện, bởi người chơi không đơn thuần tạo hình cho cây mà còn tìm cách làm nổi bật vẻ đẹp tự nhiên, sức sống và thần thái của từng tác phẩm. Không gian triển lãm vì thế không chỉ là nơi thưởng lãm những tác phẩm đẹp mà còn là dịp để những người cùng chung niềm đam mê, gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm và giới thiệu những sản phẩm đặc trưng của phong trào sinh vật cảnh. Cùng với khu vực trưng bày, chương trình còn có hoạt động giao lưu thương mại, giới thiệu các sản phẩm sinh vật cảnh, vật tư và công cụ làm vườn, qua đó tạo thêm cơ hội gắn kết giữa nhà vườn, nghệ nhân, người chơi và khách tham quan. Ông Trần Ngọc Thanh, Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh tỉnh Gia Lai, trưởng ban tổ chức liên hoan cho biết.
2: Năm nay thì có những tác phẩm đặc sắc lâu nay chưa xuất hiện trên các cuộc triển lãm trên cả nước. Thì lần này lần đầu tiên có những tác phẩm đặc sắc đã xuất hiện tại không gian triển lãm lần này. Thì tôi cho rằng đấy là một cái thành công thứ nhất. Cái thành công thứ hai là cái số lượng tác phẩm lần này nó lớn.
1: Một nội dung khác được nhiều người quan tâm là hội thi tiếng hót chim chào màu. Hoạt động này góp thêm một sắc màu sinh động cho ngày hội, đồng thời tạo không gian giao lưu dành cho những người yêu chim cảnh. Với thời gian diễn ra từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 4 tháng 9, triển lãm cũng được kỳ vọng trở thành một điểm đến tham quan, trải nghiệm dành cho người dân và du khách trong dịp Quốc khánh. Giữa không khí sôi động của phố biển những ngày cuối tháng 8, những tác phẩm sinh vật cảnh mang đến một khoảng không gian khác, nơi người xem có thể chậm lại, ngắm một thế cây, một viên đá, một tiểu cảnh hay một chậu hoa và cảm nhận vẻ đẹp được tạo nên từ sự kiên trì, bàn tay và tình yêu thiên nhiên của con người. Không chỉ phục vụ nhu cầu thưởng lãm, hoạt động còn góp phần cổ vũ, động viên phong trào phát triển sinh vật cảnh trong và ngoài tỉnh. Qua những cuộc gặp gỡ như vậy, thú chơi sinh vật cảnh không chỉ dừng lại ở sở thích cá nhân mà còn trở thành một hoạt động văn hóa cộng đồng, nơi những người có cùng niềm đam mê được chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và cùng nhau nâng cao giá trị của những tác phẩm nghệ thuật từ thiên nhiên. Từ một giáng cây được uốn nắn qua nhiều năm, một khối đá được lựa chọn và đặt đúng vị trí, hay một tiểu cảnh được chăm chút từng chi tiết, mỗi tác phẩm mang đến cho người xem một câu chuyện riêng về thiên nhiên và bàn tay con người. Và khi những sắc màu ấy cùng hội tụ giữa lòng phố biển Quy Nhơn, triển lãm sinh vật cảnh không chỉ tạo thêm một điểm nhấn trong chuỗi hoạt động dịp Quốc khánh, mà còn góp phần đưa thú chơi giàu tính nghệ thuật này đến gần hơn với cộng đồng. Chương trình Hòa nhịp kết nối hôm nay xin được khép lại tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Văn Hải, Lê Khắc Hùng. Chương trình do biên tập viên Kim Chánh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tuần sau.
0: Mời các đồng chí và các bạn nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay.

0: Kính chào quý vị thính giả, mời quý thính giả đến với chương trình phát thanh Đảng trong cuộc sống hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị thính giả, ngày 23 tháng 7 năm 2025, Ban Bí thư ban hành chỉ thị số 50 CTTVĐUP về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới. Nội dung của chỉ thị có nhấn mạnh về vai trò, tầm quan trọng, ý nghĩa của sinh hoạt chi bộ. Bám nắm tinh thần chỉ đạo, cấp ủy các địa phương tỉnh Gia Lai đang thực hiện nhiều giải pháp nhằm đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đảng một cách toàn diện, thực chất. Từ đó tiếp tục khẳng định sinh hoạt chi bộ là nền tảng trong hoạt động của tổ chức cơ sở đảng, là môi trường trực tiếp giáo dục, rèn luyện đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ. Phần đầu chuyên mục hôm nay mời quý thính giả nghe bài viết Đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới.
1: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, đảng mạnh là do chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt. Trong những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai thường xuyên quan tâm lãnh đạo việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xem chất lượng sinh hoạt chi bộ là yếu tố quyết định chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng. Đặc biệt, trong bối cảnh thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy, chuyển đổi số, xây dựng mô hình tổ chức tổng thể hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp, việc củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đội ngũ đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bảo đảm mỗi chi bộ, đảng bộ cơ sở thực sự là hạt nhân lãnh đạo ở địa bàn dân cư, cơ quan, đơn vị. Mỗi đảng viên thực sự tiên phong gương mẫu, góp phần đưa chủ trương của đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống. Tại chi bộ thôn Con Dưỡng 1, xã Mân Giang, sau sáp nhập, chi bộ có 70 đảng viên. Để hoạt động đi vào nền nếp, chi ủy phân công rõ trách nhiệm bám sát địa bàn, quản lý đảng viên. Cùng với đó, chuyển đổi số đang được đẩy mạnh trong sinh hoạt đảng. Bí thư chi bộ xử lý văn bản, báo cáo qua hệ thống điện tử, đảng viên cập nhật nghị quyết, tài liệu trên sổ tay đảng viên điện tử. Ông Vũ Văn Nam, đảng viên chi bộ thôn Con Dưỡng 1, cho biết.
2: Sổ tay điện tử thì nó cũng rất đơn giản, không có gì là nó khó khăn. Và đến bây giờ thì cơ bản là cái đảng viên từ những người cao tuổi cho đến những người thanh niên trẻ thì tất cả là đảng viên các đồng chí đều làm rất tốt. Trong đó thì có rất nhiều cái ứng dụng. Thế thì đặc biệt là các cái học tập nghị quyết của cấp trên. Đấy, và các cái đó là một cái rất là bổ ích cho từng đảng viên.
1: Tại xã Mang Giang, đến nay 95% đảng viên sử dụng sổ tay đảng viên điện tử, 89,5% chi bộ báo cáo kết quả sinh hoạt trên ứng dụng hàng tháng, 90% văn bản của đảng ủy được gửi qua thư điện tử công vụ. Ông Đoàn Như Kiên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Mang Giang cho biết.
3: Cái phần mềm như chuyển đổi số vào trong sinh hoạt chi bộ thì cái thứ nhất về mặt tư tưởng nhận thức cũng như trách nhiệm của cấp ủy đảng viên là được nâng lên một cách rõ ràng. Cái thứ hai nữa là cái việc truyền tải những cái thông tin, các cái nhiệm vụ cũng như là nghị quyết của cấp trên xuống dưới cơ sở một cách nhanh chóng và hiệu quả. Cái thứ ba là cái việc quản lý hồ sơ đảng viên, cập nhật danh sách đảng viên cũng như là quản lý cái thẻ đảng viên, đó là công tác phát triển đảng viên là được số hóa. Trên cơ sở đó thì đảng ủy cũng nắm được ngay tức thì cái việc đó, cho nên cái việc mà chuyển đổi số nói chung và chuyển đổi số trong đảng nói riêng nó là nhiệm vụ cũng như là một cái cuộc cách mạng mà đem lại rất là nhiều cái lợi ích cũng như hiệu quả trong cái giai đoạn hiện nay, nhất là cơ sở.
1: Cùng với chuyển đổi số, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy viên, cán bộ theo dõi cơ sở định kỳ dự sinh hoạt chi bộ, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tham dự sinh hoạt tại địa bàn phụ trách ít nhất mỗi quý một lần. Chất lượng sinh hoạt được đánh giá theo quy định số 666/QĐ-TU ngày 9 tháng 3 năm 2026. Tuy vậy, ở một số chi bộ, nội dung sinh hoạt chưa phong phú, hình thức còn đơn điệu, năng lực điều hành của một số bí thư chi bộ hạn chế, ứng dụng công nghệ số chưa đồng bộ. Vì vậy, yêu cầu đặt ra là tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp sinh hoạt theo hướng ngắn gọn, thiết thực, trọng tâm, phát huy dân chủ, tự phê bình và phê bình, gắn sinh hoạt với những vấn đề cụ thể ở cơ sở. Ông Hoàng Hữu Hùng, trưởng ban xây dựng đảng xã Phú Thiện cho biết.
4: Ủy chi bộ, người ta hiểu và người ta biết ứng dụng cái ứng dụng này. Thì chúng tôi là đẩy mạnh công tác tập huấn, hướng dẫn cho cấp ủy chi bộ cầm tay chỉ việc và có thể là tập thử luôn tại một cái buổi tập huấn ở trên trung tâm chính trị, triển khai cập nhật các cái nghị quyết chỉ thị của Trung ương hàng ngày trên cái nền tảng ứng dụng sổ tay đảng viên ấy.
1: Để sinh hoạt chi bộ thôn tổ dân phố thực sự trở thành diễn đàn bàn bạc, quyết định nhiệm vụ chính trị và giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở, các cấp ủy cần tăng cường quán triệt để cán bộ đảng viên nhận thức sâu sắc rằng sinh hoạt chi bộ là nguyên tắc tổ chức cơ bản của đảng, đồng thời là thước đo năng lực lãnh đạo của chi bộ. Chi bộ cần đổi mới nội dung, phương pháp sinh hoạt chi bộ, cách thức điều hành sinh hoạt chi bộ theo hướng ngắn gọn, trọng tâm, trọng điểm. Sinh hoạt chi bộ phải thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc của đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trên cơ sở đoàn kết, tính tự giác trong sinh hoạt đảng. Cùng với đó, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tình hình, đặc điểm của từng loại hình chi bộ để tập trung đi sâu vào một số nội dung phù hợp của các chi bộ. Thực hiện chuyển đổi số, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai có hiệu quả ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử trong sinh hoạt chi bộ, tăng cường sử dụng nền tảng số, nhóm trao đổi trực tuyến để trao đổi tài liệu, cập nhật nghị quyết, thông tin mới, xây dựng mô hình chi bộ số, đảng viên số phù hợp với điều kiện từng địa phương, đơn vị. Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, có ý nghĩa quyết định đối với việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Đây là yêu cầu cấp thiết nhằm xây dựng các chi bộ thực sự trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh từ cơ sở. Thưa quý vị thính giả, sau sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức đảng ở thôn làng có những thay đổi về địa bàn, quy mô và khối lượng công việc. Để bộ máy mới nhanh chóng đi vào nền nếp, đảng bộ xã Phù Cát chú trọng đưa chuyển đổi số vào hoạt động của các chi bộ và đội ngũ cán bộ thôn. Từ những người vốn quen với sổ sách giấy tờ, cán bộ cơ sở đang từng bước làm quen với môi trường số, qua đó nâng cao hiệu quả điều hành, triển khai nghị quyết và phục vụ nhân dân. Dưới đây là bài viết về những chuyển động mới này ở đảng bộ Phù Cát. Mời quý vị cùng nghe.
5: Tại hội trường sinh hoạt chung thôn An Kiều, xã Phù Cát, những ngày này, bí thư chi bộ và ban nhân dân thôn luôn bận rộn với những nhiệm vụ mới. Ông Nguyễn Văn Sáu, sinh năm 1966, xuất thân từ quân đội, từng đảm nhiệm các vị trí trưởng ban công tác mặt trận, trưởng thôn và bí thư chi bộ thôn từ năm 2019. Sau sắp xếp, ông tiếp tục được chỉ định làm bí thư chi bộ thôn An Kiều. Với ông Sáu, tiếp nhận công việc trong điều kiện mới, ông phải làm quen với máy tính, các ứng dụng, phần mềm phục vụ công tác đảng, thay cho cách làm thủ công dựa nhiều vào sổ sách ghi chép trước đây. Ông bắt đầu sử dụng sổ tay đảng viên điện tử, hệ thống phần mềm quản lý văn bản điều hành của đảng cấp xã, đồng thời kết hợp các ứng dụng nhắn tin như Zalo, nhóm số của chi ủy để trao đổi công việc, triển khai nghị quyết đến đảng viên. Với một cán bộ đã nhiều năm quen với phương thức làm việc truyền thống, đây không phải là sự thay đổi dễ dàng. Nhưng thay đổi là yêu cầu tất yếu khi tổ chức bộ máy, địa bàn và khối lượng công việc ở cơ sở cũng đã thay đổi. Ông Nguyễn Văn Sóng, bí thư chi bộ thôn An Kiều, xã Phù Cát chia sẻ.
6: Sau khi sáp nhập thôn cũng như là thực hiện cái chuyển đổi số cũng như là sử dụng cái về sổ tay điện tử cũng như là cái về công nghệ, thì đối với một vai trò là bí thư thì lúc trước thì tôi cũng đã có sử dụng một số về cái công nghệ, nhưng so với cái thực tế thì vẫn còn những điểm cần phải học hỏi thêm. Và trên cơ sở cái phong trào bình dân học vụ số thì với cương vị bí thư tôi sẽ tiếp tục học hỏi và bồi dưỡng thêm kiến thức cho cá nhân để mà tiến hành phục vụ cho đảng trong cuộc chuyển đổi số.
5: Thôn An Kim mới được hình thành từ thôn An Ninh và An Kim cũ. Cấp ủy chi bộ thôn tại đây cũng rất hào hứng với cách quản lý đảng viên và các phương pháp triển khai nghị quyết hiện nay. Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã triển khai ứng dụng hệ thống văn phòng điện tử, sổ tay đảng viên điện tử, kết hợp Zalo nhóm cộng đồng đến bí thư chi bộ và trưởng thôn. Người đứng đầu cấp ủy khu dân cư tại đây mỗi ngày đều mở ứng dụng xử lý thông tin và hoàn thiện các báo cáo, thống kê, triển khai nghị quyết của đảng ngay trên môi trường số. Với những cán bộ còn hạn chế về kỹ năng, sự đồng hành hướng dẫn trực tiếp của cán bộ công chức xã trở thành yếu tố quan trọng. Khi gặp khó khăn trong thao tác, cập nhật thông tin hay thực hiện báo cáo, cán bộ thôn được hỗ trợ kịp thời. Để đảm bảo, cấp ủy, chi bộ, ban nhân dân thôn bắt tay vào hoạt động ngay sau sắp xếp. Xã đã cấp 2 bộ máy vi tính với hệ thống Wi-Fi cần thiết về thôn. Ông Hồ Duy Mạnh, bí thư chi bộ thôn An Kim, xã Phù Cát thông tin.
7: Đảng ủy xã Phù Cát cũng đã cấp cho các thôn, đặc biệt trong đó có thôn An Kim, là một bộ máy vi tính gồm coi như là cả máy rồi cả máy in kết hợp với lắp Wi-Fi. Thì cơ bản thì so với trước thì hiện nay nó rất tiện lợi nhiều. Công nghệ thông tin thì thực tế là bây giờ đấy là cái yêu cầu tất yếu trong tất cả các cái ngành và lĩnh vực, đặc biệt về công tác đảng thì chúng ta cần quan tâm hơn.
5: Thực hiện chủ trương sắp xếp thôn gắn với sắp xếp tổ chức đảng ở thôn, Đảng ủy xã Phù Cát đã xây dựng đề án thành lập, sắp xếp và kiện toàn các chi bộ thôn, ban hành quyết định thành lập 7 chi bộ thôn mới trên cơ sở sáp nhập 17 chi bộ thôn cũ, đồng thời giữ nguyên 4 chi bộ thôn hiện có. Sau sắp xếp, toàn xã có 11 chi bộ thôn, đồng thời Đảng ủy kịp thời ra soát, kiện toàn cấp ủy đối với 4 chi bộ không sáp nhập, thực hiện đúng quy trình công tác nhân sự, ban hành quyết định chỉ định cấp ủy 7 chi bộ thôn mới, bảo đảm tiêu chuẩn điều kiện theo quy định. Để tổ chức mới hoạt động hiệu quả, điều quan trọng là phải nhanh chóng đưa công việc vào nền nếp. Đây cũng là lý do chuyển đổi số được Đảng bộ xã Phù Cát xác định là một trong những giải pháp hỗ trợ hoạt động của các chi bộ thôn sau sắp xếp. Ông Bùi Quốc Nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phù Cát chia sẻ rằng:
8: Địa phương cũng tiến hành trang bị máy móc, trang thiết bị cơ sở vật chất, đặc biệt là cái hệ thống đường truyền, mạng dùng chung để mà triển khai tiếp nhận xử lý văn bản cho cái hệ thống phần mềm điện tử của đảng. Cái việc triển khai cái ứng dụng cái công nghệ và chuyển đổi số trong cái công tác đảng thì mang lại hiệu quả rất là cao, đặc biệt là trong cái vấn đề là giúp cho cán bộ đảng viên truy cập tìm hiểu các cái chủ trương nghị quyết của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các văn bản hướng dẫn trong vấn đề sinh hoạt chi bộ, đặc biệt là vấn đề chuyển tải cái văn bản giữa đảng ủy đối với các cái chi bộ thôn thì thực hiện cũng rất là thông suốt, đảm bảo nhanh chóng kịp thời. Phải nói là cái hiệu quả trong cái vấn đề chuyển đổi số trong công tác đảng thì nó giảm rất là nhiều cái thời gian, kể cả là cơ sở vật chất, giấy tờ, giảm bớt cái giấy tờ, chủ yếu là thực hiện trên cái môi trường mạng, tiết kiệm được chi phí cũng tương đối.
5: Sau sắp xếp, tổ chức đảng ở thôn có thể thay đổi về quy mô, địa bàn và khối lượng công việc, nhưng yêu cầu đặt ra vẫn là bảo đảm vai trò lãnh đạo của chi bộ, sự điều hành hiệu quả của cán bộ thôn và mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân. Số hóa hoạt động chi bộ các khu dân cư đang mở thêm một cách làm mới, giúp cán bộ thôn ở xã Phù Cát giảm bớt việc hành chính, tiếp cận thông tin nhanh hơn và triển khai nhiệm vụ kịp thời hơn. Khi công nghệ được sử dụng đúng chỗ, đúng việc và gắn với thực tiễn cơ sở, chuyển đổi số sẽ không còn là câu chuyện xa vời mà trở thành một phần thiết thực trong hoạt động của mỗi chi bộ, góp phần xây dựng tổ chức đảng ở cơ sở ngày càng vững mạnh.
1: Đến đây chúng tôi xin tạm dừng thời lượng chương trình Đảng trong cuộc sống hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương mục do biên tập viên Minh Lý cùng các phát thanh viên Ngọc Dung, Thanh Bê, kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Nhung, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các chương trình lần sau.
9: Chương trình ca nhạc thiếu nhi theo yêu cầu.
10: Các em thân mến, rất vui được gặp lại các em trong chương trình ca nhạc thiếu nhi theo yêu cầu thính giả của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 đang đến gần, khắp nơi đang rộn ràng chuẩn bị cho ngày hội lớn của đất nước. Đây cũng là dịp để mỗi chúng ta nhớ về ngày 2 tháng 9 năm 1945, ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, mở ra một trang mới trong lịch sử dân tộc. Với các em, chào mừng Quốc khánh có thể bắt đầu từ những việc thật giản dị như chăm ngoan, học tốt, yêu thương gia đình, đoàn kết với bạn bè và biết trân trọng cuộc sống hòa bình hôm nay. Mở đầu chương trình, mời các em cùng nghe ca khúc Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng của nhạc sĩ Phong Nhã.

Các em thân mến, Bác Hồ luôn dành tình cảm yêu thương đặc biệt cho thiếu nhi và mong các em luôn chăm ngoan học giỏi. Đón ngày Quốc Khánh cũng là dịp để chúng ta thêm trân trọng cuộc sống hòa bình, được đến trường, được vui chơi cùng bạn bè, được sống trong vòng tay gia đình. Đó đều là những điều thật đáng quý. Sau đây mời các em cùng đến với ca khúc Em Yêu Hòa Bình do nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn sáng tác nhé. Đây là yêu cầu của bạn Lê Ngọc Bảo Châu ở phường Hội Phú gửi tặng các bạn cùng lớp với lời nhắn: chúc các bạn luôn vui vẻ, đoàn kết và cùng nhau làm nhiều việc tốt.

Hòa bình mang đến cho các em những ngày tháng được học tập, vui chơi và nuôi dưỡng ước mơ. Vì vậy, mỗi việc tốt các em làm hôm nay cũng là một cách góp phần xây dựng quê hương. Hãy cùng chào mừng Quốc khánh mùng 2 tháng 9 bằng thật nhiều niềm vui, những nụ cười và những việc làm ý nghĩa nhé. Tiếp theo chương trình, mời các em cùng nghe ca khúc Em bé quê, sáng tác của nhạc sĩ Phạm Duy. Đây là món quà mà bạn Phạm Minh Khang, học sinh trường tiểu học Lê Quý Đôn, phường Diên Hồng, gửi tặng ông bà, bố mẹ và các bạn thiếu nhi. Chúc mọi người luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và có một ngày Quốc khánh thật ý nghĩa.

Các em thân mến, chương trình ca nhạc thiếu nhi theo yêu cầu thính giả với chủ đề Cùng em đón ngày hội lớn chào mừng Quốc khánh mùng 2 tháng 9 đến đây xin được khép lại. Chúc các em luôn vui khỏe, chăm ngoan, học giỏi và có những ngày thật ý nghĩa bên gia đình. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng, biên tập viên Quý Thanh cùng phát thanh viên Nguyên Trường và kỹ thuật viên Lâm Tùng phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các em nhé.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Dân số và Phát triển của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, bảo hiểm y tế là chính sách an sinh xã hội quan trọng, góp phần giảm gánh nặng chi phí và giúp người dân được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Tại tỉnh Gia Lai, chính sách bảo hiểm y tế đang được triển khai đồng bộ. Những quy định mới về bảo hiểm y tế đang từng bước được thực hiện, cùng với cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số, đã góp phần nâng cao hiệu quả khám chữa bệnh và chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân. Nội dung này sẽ được đề cập trong bài viết sau đây. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Đau ốm là điều không ai mong muốn, nhưng lại khó tránh khỏi trong cuộc sống. Đặc biệt với những bệnh lý nặng phải điều trị dài ngày hoặc cần sử dụng kỹ thuật y tế chuyên sâu, các loại thuốc đặc trị, chi phí điều trị có thể trở thành gánh nặng lớn đối với gia đình. Trong những lúc như vậy, bảo hiểm y tế đã trở thành một lá chắn tài chính, giúp chia sẻ chi phí và tạo cơ hội để người bệnh tiếp cận các dịch vụ y tế tốt nhất. Tại tỉnh Gia Lai, chính sách bảo hiểm y tế đang tiếp tục được triển khai theo hướng mở rộng quyền lợi và nâng cao chất lượng phục vụ để người dân được chăm sóc sức khỏe tốt hơn. Tính đến nay, toàn tỉnh có hơn 3,03 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, tăng gần 82.000 người so với cuối năm 2025, đưa tỷ lệ bao phủ đạt 94,3% dân số. Chỉ trong 7 tháng đầu năm, gần 2,75 triệu lượt người đã khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế, với tổng chi phí được Quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả hơn 1.861 tỷ đồng, tăng hơn 109 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Những con số này cho thấy bảo hiểm y tế ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Với người dân, ý nghĩa rõ nhất của bảo hiểm y tế là giúp giảm gánh nặng chi phí khi không may đau ốm. Nếu phải tự chi trả, một đợt điều trị dài ngày hay ca phẫu thuật có thể lên đến hàng trăm triệu đồng. Khi có bảo hiểm y tế, khoản chi phí này sẽ được bảo hiểm y tế thanh toán một phần. Với những người mắc bệnh mãn tính, bệnh hiểm nghèo, sự hỗ trợ này ngày càng có ý nghĩa thiết thực. Có người nhà đang điều trị bệnh u vòm họng tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai. Ông Quảng Văn Đức, phường An Nhân Đông, chia sẻ.
2: Vợ tôi là bị bệnh u vòm họng, ra Đà Nẵng hai chiếc, đi lại đó bất tiện thử ra xin bác sĩ ngoài đó chuyển về bệnh viện tỉnh mình nằm. Điều trị trong thời gian là cũng được gần 2 tháng rưỡi. Chi phí thì rất cao, cái bệnh ung thư là rất là tốn tiền. Vô một đợt hóa trị vậy là chắc có lẽ cũng mấy triệu vậy. Ở đây là bệnh này là không đủ tiền để mà chạy chữa được. Không có bảo hiểm là chi phí rất là cao. Không mua bảo hiểm thì phải chịu hết tất cả. Người mua bảo hiểm thì bảo hiểm chịu 80, người nhà mình chịu được 20 thì nó cũng đỡ được phần nào.
1: Không chỉ giúp giảm chi phí, hiện nay, chính sách bảo hiểm y tế còn giúp người bệnh tiếp cận các dịch vụ kỹ thuật cao, các loại thuốc tốt và những phương pháp điều trị phù hợp với tình trạng bệnh. Bác sĩ chuyên khoa 1 Đỗ Xuân Hòa, Phó trưởng phòng kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai cho biết.
3: Vai trò của bảo hiểm y tế thì nó giống như là một cái lá chắn thép để bảo vệ người dân trước những cái nguy cơ bệnh tật có thể diễn biến bất kỳ lúc nào trong quá trình sinh hoạt sống của bệnh nhân. Có thể 10-20 năm về trước, khi mà nói tới bảo hiểm thì người dân thường nghĩ rằng là bảo hiểm chỉ có những loại thuốc chưa được tốt và vai trò của nó chưa có cao. Tuy nhiên càng về sau này, khi những cái dạng bệnh tật mới xuất hiện ra thì cái vai trò của bảo hiểm được làm rõ nét hơn rất là nhiều. Nó không chỉ giúp cho bệnh nhân trong vấn đề về kinh tế, về chi trả của bệnh nhân khi mà mắc những bệnh hiểm nghèo, mà còn giúp cho bệnh nhân có thể tiếp cận những cái kỹ thuật cao, có thể tiếp cận được những kỹ thuật mổ mới. Ngày xưa bệnh nhân phải lên tuyến trên, tuy nhiên hiện tại bây giờ thì bệnh nhân có thể tiếp cận ngay tại địa phương mình. Thì đây là một cái giá trị rất là lớn và nhân văn.
1: Đặc biệt hơn, quyền lợi của người dân khi tham gia bảo hiểm y tế được mở rộng đáng kể từ khi luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế và nghị định số 188/2025/NĐ-CP của chính phủ có hiệu lực. Theo đó, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, người dân tự đi khám chữa bệnh ngoại trú không đúng nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu cũng được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế theo quy định mới. Ngoài các trường hợp bệnh hiểm nghèo, bệnh cần điều trị chuyên sâu được hưởng 100% mức hưởng bảo hiểm y tế, thì những trường hợp bệnh khác cũng được hưởng 50% mức hưởng khi khám chữa bệnh ngoại trú tại cơ sở cấp cơ bản và cấp chuyên sâu. Chính sách mới này giúp người dân có thêm lựa chọn để tiếp cận dịch vụ y tế phù hợp, giảm đáng kể gánh nặng tài chính cho người bệnh và gia đình. Cùng với mở rộng quyền lợi, việc cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số ngành y tế Gia Lai đang tạo ra những thay đổi rõ rệt trong quá trình khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. hiện nay người dân có thể sử dụng căn cước công dân gắn chip hoặc ứng dụng VNEID để thực hiện thủ tục khám chữa bệnh thay cho thẻ bảo hiểm y tế giấy. Tại tỉnh Gia Lai, việc kết nối tra cứu dữ liệu bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân cũng được triển khai rộng rãi. Đến cuối tháng 7 năm 2026, toàn tỉnh có 443 trên 443 cơ sở khám chữa bệnh thực hiện tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip với hơn 2,7 triệu lượt tra cứu thành công. Việc ứng dụng công nghệ giúp rút ngắn thủ tục, tạo thuận lợi hơn cho người bệnh khi khám chữa bệnh. Công tác nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cũng đang được ngành y tế chú trọng. Các cơ sở khám chữa bệnh trong tỉnh đang từng bước đầu tư trang thiết bị, ứng dụng kỹ thuật chuyên môn hiện đại, nâng cao năng lực đội ngũ y bác sĩ. Nhờ đó, người dân có thêm cơ hội tiếp cận các dịch vụ y tế kỹ thuật cao ngay tại tuyến cơ sở, góp phần giảm chi phí và thời gian đi lại. Ông Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai, chia sẻ.
4: Để đảm bảo quyền lợi cho người tham gia y tế, thì Bảo hiểm xã hội Gia Lai trong thời gian tới sẽ phối hợp với Sở Y tế và các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn toàn tỉnh nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, tạo sự hài lòng và đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho người tham gia y tế theo đúng quy định của luật y tế. Thứ hai là chúng tôi đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chính sách pháp luật về y tế để người dân biết được đầy đủ quyền lợi của mình khi tham gia y tế. Cái thứ ba là chúng tôi tiếp tục đổi mới và nâng cao công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong việc là thực hiện các chính sách bảo hiểm xã hội y tế để đảm bảo đầy đủ quyền lợi, tạo mọi điều kiện cho người dân được tham gia và thụ hưởng chính sách y tế, tiến tới tạo sự hài lòng cao nhất cho người dân tham gia y tế.
1: Với việc không ngừng mở rộng quyền lợi, cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế đang ngày càng khẳng định vai trò là lá chắn tài chính cho mỗi người dân, qua đó góp phần bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng dân số và hướng đến mục tiêu để mọi người dân đều được chăm sóc, bảo vệ sức khỏe hiệu quả.

0: Thưa quý vị và các bạn, tỷ số giới tính khi sinh của Việt Nam đã có xu hướng giảm trong những năm gần đây, song chỉ số này vẫn chưa trở về mức cân bằng tự nhiên. Đằng sau chênh lệch số bé trai và bé gái khi chào đời không chỉ là câu chuyện của từng gia đình, mà còn là bài toán chiến lược về dân số, sức khỏe, bình đẳng giới và phát triển bền vững. Mục tiêu cũng như những giải pháp đặt ra trong thực hiện đề án kiểm soát mức cân bằng giới tính khi sinh sẽ được đề cập cụ thể qua bài viết sau. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Theo Bộ Y tế, 10 năm thực hiện đề án kiểm soát mức cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2016-2025, tỷ số giới tính khi sinh tại Việt Nam đã từng bước được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc. Nếu như năm 2016, tỷ số này ở mức 112,2 bé trai trên 100 bé gái, thì đến năm 2025 giảm còn 109 bé trai trên 100 bé gái. Thực tế, tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh không đồng đều giữa các địa phương. Theo Bộ Y tế, tình trạng này bắt nguồn từ nhiều yếu tố đan xen, xuất phát từ định kiến giới kéo dài, tư tưởng trọng nam khinh nữ, áp lực phải có con trai trong các gia đình ít con, cùng việc lạm dụng công nghệ siêu âm xét nghiệm để chẩn đoán và lựa chọn giới tính thai nhi. Khi nam nhiều hơn nữ, sức ép hôn nhân tăng lên, một bộ phận nam giới phải kết hôn muộn hoặc không tìm được bạn đời. Mất cân bằng còn xáo trộn cơ cấu dân số, thị trường lao động và bình đẳng giới. Vòng xoáy này còn kéo mức sinh đi xuống khi ít phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, đồng nghĩa ít bé gái ra đời, tác động trực tiếp đến quy mô và cơ cấu dân số tương lai. Đối với tỉnh Gia Lai, hiện tỷ số giới tính khi sinh đang được kiểm soát ở mức cân bằng. Ở khu vực phía tây của tỉnh, tỷ số giới tính khi sinh được khống chế và duy trì ở mức cân bằng tự nhiên, khoảng 406 bé trai trên 100 bé gái. Theo chị Phan Thị Tùng, cán bộ chuyên trách dân số, trạm y tế xã Chư Sê, tỷ số giới tính khi sinh trên địa bàn xã hiện ở mức cân bằng khoảng 102 bé trai trên 100 bé gái. Theo đó, công tác truyền thông tiếp tục được tăng cường theo nhiều hình thức, phù hợp với từng vùng, từng nhóm đối tượng để đảm bảo duy trì tỷ số giới tính khi sinh ở mức cân bằng.
2: Dạ, trạm thì kết hợp với bên thanh niên, với bên phụ nữ xuống truyền thông trực tiếp ở dưới làng, là kết hợp với thôn công tác viên dân số, cộng một công tác viên y tế với lại bên thanh niên phụ nữ của thôn. Xong rồi kết hợp đi tuyên truyền. Tuyên truyền thì tổ chức là kết hợp với họp thôn hoặc là bên họp bên đoàn thanh niên với bên phụ nữ hàng tháng. Còn kết hợp với bên tiêm chủng với bên làm mẹ an toàn thì họ cũng sinh con tự nhiên chứ không có sàng lọc, chọn lọc trẻ sinh theo giới tính, nó cũng không có bị mất cân bằng. Ở mình là 102 nam trên 100 nữ, dạ, trong mức cân bằng ạ.
1: Kiểm soát mức cân bằng giới tính khi sinh đặt ra yêu cầu thúc đẩy bình đẳng giới và nâng cao giá trị trẻ em gái, không chỉ tuyên truyền về tác hại của mức cân bằng giới tính khi sinh mà còn tác động trực tiếp vào định kiến giới và hành vi lựa chọn giới tính. Một trong những hoạt động nổi bật trong thực hiện đề án kiểm soát mức cân bằng giới tính khi sinh gắn với nâng cao vị thế của phụ nữ và trẻ em gái được xác định là giải pháp căn cơ. Theo đó, các chính sách đã được triển khai cụ thể thông qua mô hình hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nhiều hoạt động đã thật sự tạo sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội, khẳng định vai trò, năng lực và giá trị của phụ nữ trong gia đình và cộng đồng. Các địa phương, các đoàn thể đều có vai trò riêng và phối hợp chặt chẽ trong tổ chức thực hiện, đưa kiến thức dân số vào trường học và cộng đồng dân cư theo hướng đa dạng, sát thực tiễn, phù hợp với đặc thù ở từng địa phương. Bà Nguyễn Thị Hiền, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Sơ Hờ Rung cho biết.
3: Những cái chiến dịch của bên dân số triển khai thì phụ nữ cũng tích cực triển khai cho các chi hội để tham gia, rồi là cùng qua đó để tuyên truyền luôn cho hội viên với lại phụ nữ, thì mình cũng tích cực tuyên truyền cũng lâu trong các trường học này, để giới cũng kết hợp qua đó là những cái biện pháp phòng chống cho trẻ em nữ đấy, tuyên truyền trực tiếp thông qua các tổ hội, các chi hội ấy, ở dưới thôn làng, rồi những cái hình ảnh trực quan với lại bây giờ là có cái những cái gì mà mình gọi là những cái video đăng tải chia sẻ trên các nhóm, trên các mạng, ở cho hội viên á, cho phụ nữ thì nắm nó sẽ tiếp cận dễ hơn.
1: Năm 2026, trọng tâm trong công tác dân số là quán triệt luật dân số mới có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, trong đó tập trung vào các hoạt động, điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng, kiểm soát mức cân bằng giới tính khi sinh, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật, trước sinh và sơ sinh, chú trọng đổi mới hoạt động truyền thông dân số, đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác dân số. Bà Đinh Thị Thúy Kiều, trưởng phòng dân số Trung tâm Y tế Pleiku cho hay.
4: Để chức danh ở địa bàn của mình có 13,5 phần nghìn thôi, cho nên nó không có cao, chỉ còn mức là ổn. Bây giờ thì phân tích nhân số mình vẫn trọng tâm là kiểm soát mức cân bằng giới tính khi sinh, rồi hạn chế cái trường hợp là tảo hôn, để tăng cường cái sàng lọc trước sinh cho sinh và tư vấn khám sức khỏe tiền hôn nhân.
1: Dự thảo đề án kiểm soát mức cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2026-2035 đặt mục tiêu giảm tỷ số giới tính khi sinh xuống dưới 109 bé trai trên 100 bé gái sinh ra sống vào năm 2030 và đưa về mức cân bằng tự nhiên vào năm 2035. Luật dân số đã nghiêm cấm hành vi lựa chọn giới tính thai nhi dưới mọi hình thức, nghiêm cấm thông báo tiết lộ giới tính thai nhi, trừ trường hợp phục vụ chẩn đoán và điều trị các bệnh liên quan đến giới tính theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để kiểm soát hành vi lạm dụng dịch vụ y tế, nhất là trong bối cảnh thông tin quảng cáo về xác định giới tính sớm, lựa chọn giới tính phôi thai, thai nhi có thể lan truyền nhanh trên môi trường mạng. Đặc biệt, thông điệp không trọng nam hơn nữ cần được đưa vào hương ước quy ước cộng đồng dân cư, sinh hoạt dòng họ, trường học, nơi làm việc, thay vì chỉ xuất hiện trong các chiến dịch ngắn hạn. Về lâu dài, nâng cao vị thế phụ nữ và trẻ em gái là giải pháp căn cơ. Trẻ em gái có cơ hội học tập, phát triển, việc làm, thu nhập và được tôn trọng trong gia đình, cộng đồng. Cùng với đó, hệ thống an sinh xã hội, chăm sóc người cao tuổi và hỗ trợ gia đình cần được củng cố để giảm dần tâm lý chỉ trông cậy vào con trai lúc về già. Theo đó, công tác truyền thông không chỉ dừng ở việc phổ biến chính sách mà hướng tới mục tiêu tạo bước chuyển mạnh mẽ về nhận thức và hành động, đề cao trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia đình và cộng đồng trong thực hiện chính sách dân số.

Chuyên mục Dân số và Phát triển của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chuyên mục do biên tập viên Kim Châu, Nguyễn Hằng cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung và kỹ thuật viên Thanh Vân thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục sau.

0: Chào các bạn thân mến, chúng mình rất vui khi được gặp lại các bạn trong chương trình Tạp chí Thiếu Nhi phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai.
1: Các bạn thiếu nhi thân mến, nếu trước đây robot thường xuất hiện trong những câu chuyện khoa học viễn tưởng, thì hôm nay, tại các sân chơi STEM, thiếu nhi chúng mình đã có thể tự tay lắp ráp robot, viết chương trình và điều khiển robot thực hiện những nhiệm vụ cụ thể. Với cuộc thi tài năng robot Robotaken WRO 2026, hành trình ấy còn đi xa hơn khi những đội thi xuất sắc được lựa chọn để đại diện Việt Nam tranh tài tại đấu trường quốc tế. Mùa thi năm nay có 160 đội đến từ 12 tỉnh, thành phố và hai quốc gia tham gia. Với các bạn yêu thích khoa học, công nghệ, đây không chỉ là một cuộc thi mà còn là quá trình học bằng cách làm, thử bằng thực tế và tìm cách giải quyết vấn đề sau mỗi lần robot chưa chạy đúng như mong muốn.
0: Tại bảng B1, đội thi của trường tiểu học Ngô Mây, phường Quy Nhơn Nam đã giành chiến thắng và giành quyền đại diện Việt Nam tham dự vòng thi quốc tế tại Ấn Độ. Đằng sau kết quả ấy, không chỉ là những giờ thi đấu trên sa bàn, mà còn là quá trình các thành viên cùng nhau lắp ráp, lập trình và thử nghiệm. Có những lúc robot chưa thực hiện đúng nhiệm vụ, các bạn phải tháo ra, làm lại rồi tiếp tục điều chỉnh chương trình. Chính quá trình thử và sửa liên tục ấy giúp thiếu nhi chúng mình hiểu rằng một sản phẩm công nghệ không phải lúc nào cũng hoàn thành ngay từ lần đầu tiên. Điều quan trọng là biết tìm nguyên nhân, thay đổi cách làm và tiếp tục thử nghiệm. Bạn Phạm Trần Nguyên Anh, đội thi trường tiểu học Ngô Mây, phường Quy Nhơn Nam chia sẻ.
2: Để làm được con robot này thì chúng em phải làm đi rồi là phải tháo ra làm lại và các code là mình phải chỉnh sửa liên tục và cho nó thử nghiệm liên tục. Và em thấy cái sân chơi Robotacon này rất là hữu ích và em nghĩ là các bạn thế hệ sau sẽ tiếp tục cố gắng để đạt những cái giải thưởng tốt.
0: Qua chia sẻ của bạn Phạm Trần Nguyên Anh, có thể thấy một phần quan trọng của cuộc thi nằm ở chính những lần robot chưa chạy đúng. Khi đó, các bạn phải kiểm tra lại cách lắp ráp, xem xét chương trình, chỉnh sửa từng dòng code rồi đưa robot trở lại sa bàn để thử nghiệm. Cứ như vậy, mỗi lỗi sai sẽ trở thành một bài học cụ thể. Với bạn Phạm Trần Nguyên Anh và đồng đội, phần thưởng sau cuộc thi cũng mở ra một thử thách mới dành cho các bạn. Không chỉ có niềm vui giành chiến thắng, hành trình đến với đấu trường quốc tế còn là cảm giác tự hào khi được đại diện cho Việt Nam. Để chuẩn bị cho cuộc thi, các thành viên trong đội phải dành thời gian làm quen với robot, lập trình để robot thực hiện đúng những nhiệm vụ trên sa bàn và phối hợp với nhau trong quá trình luyện tập. Với thiếu nhi chúng mình, lập trình không còn chỉ là những dòng ký tự trên màn hình. Khi được đưa vào một cuộc thi cụ thể, thì mỗi dòng lệnh đều gắn với một hành động của robot và một mục tiêu cần hoàn thành. Vì thế, các bạn phải quan sát, suy nghĩ và điều chỉnh liên tục. Bạn Huỳnh Ngọc Khánh, đội thi trường tiểu học Ngô Mây, phường Quy Nhơn Nam bày tỏ.
2: Em cảm thấy rất vui khi được đại diện cho Việt Nam mình đi thi Ấn Độ. Em cũng nghĩ là cả đội em sẽ cố gắng để đạt giải cho Việt Nam mình. Thấy em với các bạn cũng chuẩn bị rất lâu nhưng mà chúng em cố gắng làm quen với robot, lập trình những dòng code cho nó chạy đúng với cái bàn và những nhiệm vụ.
0: Từ việc làm quen với robot đến lập trình để robot thực hiện đúng nhiệm vụ, các thành viên đã có một khoảng thời gian chuẩn bị lâu dài trước khi bước vào cuộc thi. Điều đáng chú ý là các bạn không chỉ học cách điều khiển robot mà còn phải cùng nhau giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình luyện tập. Một chương trình có thể cần chỉnh sửa nhiều lần, một thao tác tưởng như đơn giản cũng có thể khiến cả đội phải thử lại. Chính những trải nghiệm ấy giúp các bạn phải rèn thêm khả năng quan sát, tư duy logic và phối hợp với đồng đội. Khi bước ra đấu trường quốc tế, mục tiêu của đội không chỉ là kết quả thi đấu mà còn là cơ hội để học hỏi thêm từ những bạn trẻ có cùng niềm yêu thích khoa học, công nghệ. Từ một sân chơi trong nước, hành trình của các bạn ấy đã mở rộng đến một không gian mới, nơi trí tuệ và khả năng sáng tạo được đặt vào những thử thách thực tế. Không chỉ có những thành viên trực tiếp tham gia cuộc thi mới nhìn thấy giá trị từ sân chơi này. Theo ông Lassander Persson Josher, hàm tá thương mại, đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam, những trải nghiệm thực tiễn đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển tư duy sáng tạo, kỹ năng làm việc nhóm và tinh thần học hỏi của thế hệ trẻ. Đây cũng là những kỹ năng mà thiếu nhi chúng mình có thể rèn luyện thông qua nhiều hoạt động khác nhau. Không nhất thiết chỉ trong một cuộc thi robot, khi một nhóm cùng thực hiện một nhiệm vụ, mỗi thành viên đều phải biết lắng nghe, trao đổi và cùng tìm giải pháp. Với STEM, việc học vì thế không chỉ dừng ở việc biết một kiến thức, mà còn là biết cách sử dụng kiến thức đó để giải quyết một vấn đề cụ thể. Ông Lassander Pearson Josher cho biết,
3: chúng tôi tin rằng việc khuyến khích thế hệ trẻ phát triển tư duy sáng tạo, kỹ năng làm việc nhóm và tinh thần học hỏi thông qua những trải nghiệm thực tiễn đóng vai trò rất quan trọng, không chỉ trong việc chuẩn bị cho sự nghiệp tương lai của các em, mà còn trong việc xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao mà Việt Nam cần cho quá trình chuyển đổi số và phát triển bền vững. Đây cũng là một giá trị mà Đan Mạch luôn đặt ở vị trí trung tâm trong triết lý giáo dục của mình.
0: Từ Robotacon WARO 2026, hành trình của những tài năng trẻ Việt Nam đã có thêm một chặng đường mới. Với các bạn đội thi trường tiểu học Ngô Mây, các bạn sẽ mang theo những ngày luyện tập, những lần robot phải tháo ra làm lại, những dòng cốt được chỉnh sửa và những lần thử nghiệm liên tục để bước vào vòng thi quốc tế tại Ấn Độ. Từ một sân chơi robot, các bạn có thể rèn tư duy, khả năng làm việc nhóm và niềm yêu thích công nghệ. Và biết đâu, từ những chiếc robot được lắp ráp hôm nay sẽ có thêm nhiều ý tưởng công nghệ được hình thành trong tương lai.

0: Quý vị và các bạn thân mến, vừa qua, tại Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Gia Lai, chương trình Happy Summer Day do đoàn phường Nguyên Nhân Nam phối hợp cùng Bình Định Discovery, đoàn cơ sở các cơ quan đảng và công ty cổ phần hợp tác phát triển giáo dục Winland tổ chức đã tạo nên một không gian trải nghiệm khác với những hoạt động hè thông thường. Các bạn được chia thành từng nhóm, di chuyển qua các khu vực và trực tiếp tham gia từ nội dung từ tiếng Anh đến kỹ năng xã hội, từ công nghệ số đến thư pháp. Mỗi hoạt động đặt các bạn vào một nhiệm vụ cụ thể để tự mình thực hiện thay vì chỉ nghe hướng dẫn.
1: Chương trình được xây dựng với 4 điểm nhấn chính: trải nghiệm ngoại ngữ, kỹ năng thực hành xã hội, viết thư pháp và chuyển đổi số. Trong đó, kỹ năng phòng tránh, xử lý tình huống bạo lực học đường được đưa vào hoạt động thực hành. Các bạn được nhận biết những dạng bạo lực về thể chất, hành vi và ngôn ngữ, đồng thời tập một số động tác tự vệ cơ bản. Với nội dung chuyển đổi số, các bạn được tiếp cận với những vấn đề gần với học tập và đời sống trong môi trường công nghệ. Anh Đinh Chí Công, huấn luyện viên kỹ năng công tác thanh niên cấp trung ương, nguyên trưởng Ban Thanh Thiếu Nhi, trường học tỉnh đoàn, thường trực Ban Cố vấn Bình Định Discovery bày tỏ.
2: Chương trình Happy Summer Day ngày hôm nay đó là một trong số chuỗi sinh hoạt hè. Nội dung trong chương trình thì là chương trình sinh hoạt của cuối mùa hè, thì nó có chủ yếu là cũng có 4 cái chủ đề chính. Thứ nhất là ngoại ngữ, hỗ trợ cho các bạn nâng cao năng lực ngoại ngữ bằng các cái trải nghiệm về tiếng Anh do trung tâm ngoại ngữ Queensland tại Quy Nhơn, là người ta các anh chị hỗ trợ trong cái chuyện cho các bạn trải nghiệm 6 cái gian hàng và 6 cái trải nghiệm về ngoại ngữ. Nội dung thứ hai chính là kỹ năng thực hành xã hội cho các bạn thanh thiếu nhi. Thì hiện kỹ năng thực hành xã hội cho các bạn thanh thiếu nhi thì có rất là nhiều, nhưng mà trong mùa hè năm nay thì nhóm của ban tổ chức của chúng mình thì đi sâu vào chuyên đề kỹ năng phòng tránh và xử lý các tình huống bạo lực học đường, qua đó giúp các bạn nhận biết được như thế nào là bạo lực học đường, bạo lực về thể chất, bạo lực về hành vi cũng như bạo lực về ngôn ngữ. Bên cạnh đó thì mình chiếc ban tổ chức cũng đã mời được hai bạn là vận động viên là kỵ tướng võ thuật quốc gia để mà hỗ trợ tập luyện một số cái động tác tự vệ cơ bản nhất để cho các bạn có thể thoát thân khi mà gặp tình huống tương tự. Ở mục thứ ba thì ở đây có một cái chương trình về trao nét chữ gửi niềm tin, thì đó là một cái viết thư pháp thì hỗ trợ cho các bạn về sự kiên nhẫn, sự chăm chút, sự tỉ mỉ. Đó cũng là một trong số những cái điều cần thiết cho các bạn của giới trẻ bây giờ mà các bạn đang thiếu. Cái thứ tư đó là trải nghiệm về chuyển đổi số. Thì như các bạn đã biết là chuyển đổi số thì hiện giờ đang đó là vào mọi mặt, mọi lĩnh vực của cuộc sống. Thì ở đây có một talk show về chuyên đề về thế giới số, kỹ năng số và tư duy số. Thì vào các nội dung này để giúp cho các bạn hiểu rõ được và hiểu rõ được về chuyển đổi số là gì, nó ảnh hưởng như thế nào đến thanh thiếu nhi. Ekip của ban tổ chức thì làm theo một cái chuỗi, một cái dòng sự kiện như vậy. Nó có 4 cái điểm nhấn như vậy trong chương trình sinh hoạt hè năm nay.
1: Từ 4 nội dung được lựa chọn, có thể thấy chương trình không đặt việc học tách khỏi hoạt động vui chơi. Các bạn học tiếng Anh trong trò chơi, học cách xử lý tình huống thông qua thực hành, tìm hiểu công nghệ qua những vấn đề thường gặp và rèn sự tập trung bằng từng nét bút. Một trong những khu vực thu hút đông đảo các bạn thiếu nhi là chương trình Endless Fun Day. Ở đây không có bài kiểm tra hay yêu cầu phải đưa ra một câu trả lời hoàn hảo. Các bạn được tham gia trò chơi vận động hỏi, đáp nhanh và những nhiệm vụ cần cả nhóm phối hợp. Tiếng Anh được sử dụng ngay trong quá trình chơi. Thay vì chỉ nhớ từ vựng hay mẫu câu, các bạn được vận động trả lời nhanh, phối hợp cùng nhau và sử dụng tiếng Anh trong chính hoạt động đang diễn ra. Qua đó, tiếng Anh trở thành một công cụ để giao tiếp và tham gia thử thách, thay vì chỉ gắn với một tiết học. Chi Trần Nhật Tiên, đại diện công ty cổ phần hợp tác phát triển giáo dục Queensland tại Quy Nhơn chia sẻ.
3: Các bạn được trải nghiệm tiếng Anh thông qua các hoạt động trò chơi sẽ khiến các bạn không có bị e dè về những cái nỗi sợ mà vốn dĩ từ trước nay các bạn hay sợ làm hạn chế các bạn về việc nói tiếng Anh. Cho nên là khi mà tham gia vào một trò chơi á, như những trò chơi vận động, những trò chơi hỏi đáp nhanh thì sẽ khiến cho các bạn thoải mái tinh thần và đón nhận tiếng Anh như là một cái niềm vui thay vì là nỗi sợ như trước đó. Mình cũng rất là vui khi mà các bạn đã có mặt ở đây rất sớm, chứ trình độ tiếng Anh của các bạn hầu như mặt bằng
1: Thay vì ngồi nghe và trả lời theo một bài học cố định, thiếu nhi chúng mình được cùng các bạn trong nhóm thực hiện thử thách và sử dụng tiếng Anh ngay trong quá trình chơi. Có thể ban đầu còn ngại khi nói chưa đúng, nhưng khi các thành viên trong nhóm hỗ trợ nhau, việc giao tiếp cũng trở nên tự nhiên hơn. Bạn Dương Lan Hương, học sinh trường tiểu học Ngô Mai chia sẻ.
4: Trong các hoạt động hôm nay, em thích nhất là tiếng luyện full day. Em thấy hoạt động này khá là mới và khác với cách học tiếng Anh bình thường vì em được tham gia các trò chơi, được làm việc cùng các bạn và sử dụng tiếng Anh trong quá trình thực hiện thử thách. Lúc đầu em cũng hơi ngại nhưng nói chưa đúng, nhưng sau khi các bạn nhóm hỗ trợ nhau thì em thấy tự tin hơn.
1: Rời khu vực tiếng Anh, các bạn tiếp tục đến với những kỹ năng gần hơn với đời sống học đường ở nội dung phòng chống và xử lý tình huống bạo lực học đường. Thiếu nhi chúng mình không chỉ nghe hướng dẫn mà còn trực tiếp tập các động tác cơ bản dưới sự hướng dẫn của hai kiện tướng võ thuật quốc gia, cách đứng, cách xử lý khi gặp tình huống bất ngờ và một số động tác tự vệ được chuyển thành phần thực hành để các bạn dễ ghi nhớ. Đây là những kiến thức có thể không xuất hiện trong một bài kiểm tra nhưng lại liên quan trực tiếp đến việc biết bảo vệ bản thân khi gặp tình huống không an toàn. Bên cạnh kỹ năng tự bảo vệ, một nội dung khác cũng rất gần với đời sống của thiếu nhi hiện nay là kỹ năng số. Tại Talk Show, thế hệ số, tư duy số, kỹ năng số, các bạn được trao đổi về việc sử dụng Internet, công nghệ và các ứng dụng AI phục vụ học tập, đồng thời biết kiểm tra, chọn lọc thông tin và bảo vệ bản thân trong môi trường mạng. Đây là vấn đề ngày càng thiết thực khi công nghệ đã trở thành một phần trong việc tìm kiếm tài liệu, học tập và giao tiếp hàng ngày. Và giữa những nội dung về kỹ năng, công nghệ, ngoại ngữ, chào nét chữ, gửi niềm tin lại đưa các bạn đến một hoạt động chậm hơn. Các bạn được học cách cầm bút, học cách giữ bút, điều khiển từng nét và tự viết trên giấy. Có những nét đầu tiên chưa đều, phải viết lại nhiều lần. Nhưng chính việc không thể làm thật nhanh khiến các bạn phải tập trung vào từng thao tác. Sự kiên nhẫn, cẩn thận và tập trung cũng là những điều cần thiết khi trở lại lớp học. Sau một buổi sáng trải nghiệm với nhiều nội dung, điều các bạn mang về không chỉ là những kỷ niệm của ngày cuối hè, đó có thể là một câu tiếng Anh đã mạnh dạn nói ra, một động tác tự vệ đã thực hành, một cách sử dụng Internet an toàn hơn, hay đơn giản là sự kiên nhẫn khi hoàn thành một nét chữ. Bạn Trần Hữu Hoàng, học sinh trường trung học cơ sở Quang Trung chia sẻ.
5: Nếu chương trình được tổ chức thêm thì em chắc chắn muốn tham gia tiếp. Vì hôm nay em được trải nghiệm rất nhiều hoạt động khác nhau. Không chỉ có vui chơi mà còn được học thêm những kỹ năng mới. Em cũng có cơ hội làm việc cùng các bạn, cùng nhau hoàn thành những thử thách nên cảm giác rất vui. Nếu có lần sau, em muốn được thử thêm những hoạt động mà hôm nay em chưa nghiệm. Em nghĩ những chương trình như thế này giúp kỳ nghỉ hè của em có thêm nhiều kỷ niệm và trở lại trường em cũng có thêm những điều để chia sẻ với các bạn.
1: Mùa hè rồi cũng đến lúc khép lại và với các bạn thiếu nhi phường Quy Nhơn Nam, Happy Summer Day không thay thế cho những bài học trên lớp nhưng đã tạo thêm một khoảng thời gian để các bạn thử sức trong những tình huống cụ thể từ tiếng Anh, kỹ năng bảo vệ, kỹ năng số đến sự tập trung qua từng nét bút. Mỗi hoạt động đều để lại một phần trải nghiệm riêng. Và khi năm học mới bắt đầu, những trải nghiệm ấy có thể tiếp tục xuất hiện trong những việc rất gần gũi, như là mạnh dạn nói một câu tiếng Anh, biết tìm kiếm thông tin đúng cách, bình tĩnh hơn trước một tình huống bất ngờ hay kiên nhẫn hoàn thành một nhiệm vụ. Đó cũng là những phần hành trang mà thiếu nhi chúng mình có thể mang theo sau một mùa hè.

0: Chuyên mục tạp chí thiếu nhi hôm nay cũng đã hết rồi. Chúng mình cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã lắng nghe hết chương trình phát thanh của ngày hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thu Hương cùng kỹ thuật viên Công Anh phối hợp thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tuần sau nhé.
1: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
2: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
1: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
2: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
1: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
2: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.
3: Nhằm tăng cường sự tương tác đối thoại giữa các cơ quan của nhà nước với người dân doanh nghiệp, phát huy trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước, người đứng đầu các sở ban ngành và các địa phương trong việc giải trình, cung cấp thông tin về các chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước, nhất là định hướng chương trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Gia Lai. Báo và phát thanh truyền hình Gia Lai phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chuyên mục đối thoại truyền hình. Người dân doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời. Chuyên mục đối thoại truyền hình Người dân doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời là chương trình chính luận, nội dung phong phú, hình thức thể hiện sinh động, có tính thời sự và tương tác cao. Chuyên mục được phát sóng trong chương trình thời sự truyền hình GTV và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai tối thứ tư, tuần thứ hai và tuần thứ tư hàng tháng. Người dân và doanh nghiệp gửi câu hỏi, phản ánh, kiến nghị về chuyên mục thông qua các địa chỉ. Cổng thông tin điện tử tỉnh Gia Lai, gialai.gov.vn. Cổng giao tiếp điện tử tỉnh Gia Lai, hỗ trợ đầu tư gialai.gov.vn. Thư điện tử của chuyên mục bvhcc.gialai@gmail.com hoặc quét mã QR của chuyên mục. Với thông điệp lắng nghe để thấu hiểu, hành động để phục vụ, chuyên mục Người dân doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời là kênh thông tin chính thức để tiếp nhận các câu hỏi, phản ánh, kiến nghị, đề xuất của người dân doanh nghiệp và nhà đầu tư liên quan đến chủ trương, chính sách, định hướng phát triển của tỉnh, thủ tục hành chính và những khó khăn vướng mắc bất cập phát sinh trong quá trình sinh sống, đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Thông qua chuyên mục Người dân doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời, những đề xuất kiến nghị sẽ được đại diện lãnh đạo các sở ngành, các địa phương và các chuyên gia giải đáp, từ đó giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, chính quyền thân thiện, liêm chính, hành động, đồng hành kiến tạo môi trường phát triển, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Bế mạc chung khảo toàn quốc hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi năm 2026. Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc thăm động viên cán bộ chiến sĩ công an tỉnh. Lễ dân hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh và viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cũng trong chương trình, phóng viên chúng tôi có phóng sự ghi nhận về diện mạo mới, sức sống mới ở xã Tuy Phước Tây hôm nay. Từ một vùng quê thuần nông, Tuy Phước Tây đang từng bước mở rộng không gian phát triển với công nghiệp dịch vụ và những cơ hội việc làm mới. Đó cũng là nền tảng để Tuy Phước Tây tiếp tục phát huy tiềm năng, thu hút đầu tư và hướng đến một chặng đường phát triển năng động, bền vững hơn. Phần của chương trình là phóng sự ghi nhận về hành trình đưa ký ức lịch sử vào không gian số của tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Sau 3 ngày thi tài sôi nổi nghiêm túc, chiều hôm qua 27 tháng 8, vòng chung khảo toàn quốc hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi năm 2026 tại Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã kết thúc thành công tốt đẹp. Dự lễ bế mạc và trao giải cho các thí sinh xuất sắc có các đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tham gia vòng chung khảo toàn quốc có 32 thí sinh là các báo cáo viên tuyên truyền viên xuất sắc đã giành giải cao tại hai hội thi khu vực. Theo đánh giá của ban tổ chức, các thí sinh đã thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, kiến thức sâu rộng, nắm vững chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tinh thông nghiệp vụ, có nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong công tác tuyên truyền miệng. Các chuyên đề dự thi đều bám sát nội dung nghị quyết đại hội 14 của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Liên hệ với các nghị quyết chiến lược của Đảng, phát huy sức mạnh nhân dân, đại đoàn kết toàn dân tộc, quốc phòng an ninh và bảo vệ tổ quốc. Cùng với đó là một số chủ đề về kinh tế và phát triển đất nước, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đối ngoại và hội nhập quốc tế. Một trong những điểm nổi bật của hội thi năm nay là sự đổi mới rõ nét về phương pháp tuyên truyền. 100% thí sinh ứng dụng công nghệ số trí tuệ nhân tạo, khai thác hiệu quả hình ảnh, biểu đồ, video, minh họa và tư liệu thực tiễn, tạo sự hấp dẫn và tăng tính thuyết phục của bài thuyết trình. Tại lễ bế mạc, ban tổ chức đã trao một giải đặc biệt, 10 giải nhất, 10 giải nhì và 11 giải khuyến khích cho các thí sinh. Trong đó, thí sinh Trần Thị Ngọc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Lơ Băng, tỉnh Gia Lai với chuyên đề xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp thật sự có đức có tài, không ngừng tự đổi mới, ngang tầm nhiệm vụ theo tinh thần nghị quyết đại hội 14 của Đảng là một trong số 10 thí sinh đạt giải nhất. Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Gia Lai cũng được Ban Tuyên giáo Trung ương tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi toàn quốc năm 2026, tuyên truyền nghị quyết đại hội 14 của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.
0: Cũng trong chiều hôm qua 27 tháng 8 tại phường Hội Phú, đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai đã đến thăm kiểm tra và động viên cán bộ chiến sĩ công an tỉnh đang tham gia tổng duyệt các nội dung diễn tập phương án giải quyết tình huống tập trung đông người, gây rối an ninh trật tự, bạo loạn khủng bố, giải cứu con tin trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2026. Tại khu vực tổng duyệt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị, tổ chức lực lượng phương tiện và việc triển khai các phương án của cán bộ chiến sĩ công an tỉnh. Các lực lượng đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, khẩn trương luyện tập, phối hợp chặt chẽ, bảo đảm yêu cầu về nội dung, lực lượng và thời gian theo kế hoạch. Thăm hỏi động viên cán bộ chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ, đồng chí Thái Đại Ngọc ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực và quyết tâm của lực lượng công an Gia Lai trong công tác chuẩn bị diễn tập. Đồng chí nhấn mạnh, thực binh diễn tập phương án tác chiến là nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ huy, điều hành và khả năng phối hợp xử lý các tình huống, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng tài sản của nhà nước và nhân dân khi có tình huống xảy ra.
1: Nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2 tháng 9, sáng nay 28 tháng 8, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai đã tổ chức lễ dân hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại quảng trường Đại đoàn kết và lễ viếng các liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh tại phường Pleiku. Dự lễ có các đồng chí Ra Lăng Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành hội đoàn thể tỉnh, đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đại biểu kính cẩn dâng hoa tượng đài Bắc Hồ với các dân tộc Tây Nguyên tại quảng trường Đại Đoàn Kết, dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân, nhà văn hóa kiệt xuất, người chiến sĩ lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, người đã sáng lập, rèn luyện và dẫn dắt Đảng ta trưởng thành, lãnh đạo dân tộc Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Cuộc đời sự nghiệp cách mạng vĩ đại và tư tưởng đạo đức phong cách của người là tài sản vô cùng quý giá đối với Đảng và nhân dân ta. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai nguyện phát huy truyền thống cách mạng, tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, đoàn kết sáng tạo, phát huy ý chí tự lực tự cường để xây dựng Gia Lai phát triển giàu mạnh. Tiếp đó, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ và các đại biểu đã dâng hương tại nhà thờ Bắc Hồ trong khuôn viên bảo tàng Pleiku. Tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, phường Pleiku, đặt vòng hoa với dòng chữ "Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ" lên đài tưởng niệm và dâng hương tưởng nhớ công lao của các anh hùng liệt sĩ. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh và các đại biểu đã dành phút mặc niệm bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương, anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì sự trường tồn của non sông đất nước. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai nguyện tiếp tục tiếp bước truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha anh, luôn đoàn kết, chung sức đồng lòng, ra sức thi đua, xây dựng quê hương ngày càng phát triển giàu mạnh, cùng cả nước vững bước trong hành trình đổi mới dưới ánh sáng của Đảng.
0: Chiều hôm qua 27 tháng 8, tại khu vực rừng phòng hộ thuộc núi Vũng Chua, khu vực Nghĩa Trang Phật Giáo, tổ 18, khu phố 13, phường Quy Nhân Nam xảy ra cháy. Trước diễn biến vụ việc, các đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Dương Ma Tiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác phòng cháy chữa cháy, yêu cầu các lực lượng khẩn trương triển khai phương án kiểm soát đám cháy, không để lửa lan rộng. Ngay sau khi xảy ra cháy, lãnh đạo phường Quy Nhân Nam đã chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự phường huy động lực lượng dân quân, công an phường, khu phố phối hợp với hạt kiểm lâm khu vực Tuy Phước, Quy Nhân và Trung đoàn Bộ binh 739 thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai, đồn biên phòng cửa khẩu cảng Quy Nhân, đại đội trinh sát cơ động 1 thuộc phòng tham mưu. Hơn 190 cán bộ chiến sĩ các lực lượng đã tiếp cận hiện trường, tổ chức khoanh vùng, triển khai các phương án chữa cháy, ngăn không để đám cháy tiếp tục lan rộng, khống chế đám cháy. Tại hiện trường, lãnh đạo tỉnh kiểm tra tình hình, chỉ đạo các lực lượng tập trung nhân lực, phương tiện triển khai chữa cháy theo hướng chủ động, an toàn. Đồng thời lưu ý phải kiểm tra kỹ các khu vực xung quanh, xử lý các điểm còn âm ỉ, không để xảy ra cháy lan hoặc cháy trở lại. Với sự phối hợp của lực lượng kiểm lâm, công an, quân sự, dân quân và các khu phố, công tác chữa cháy được triển khai khẩn trương, đồng bộ. Việc huy động lực lượng tại chỗ và sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo tỉnh góp phần kiểm soát tình hình, bảo vệ diện tích rừng phòng hộ và khu vực lân cận.
1: Nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2 tháng 9, sáng nay 28 tháng 8, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Quy Nhân đã tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 2 tháng 9 2026. Trong số 602 đảng viên được tặng và truy tặng huy hiệu Đảng, có 2 đảng viên nhận huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên nhận huy hiệu 65 năm, 15 đảng viên nhận huy hiệu 60 năm, 24 đảng viên nhận huy hiệu 55 năm, 6 đảng viên nhận huy hiệu 50 năm, 16 đảng viên nhận huy hiệu 45 năm. 2 đảng viên nhận huy hiệu 40 năm, 492 đảng viên nhận huy hiệu 35 năm và 43 đảng viên nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. 1 đảng viên được truy tặng huy hiệu 35 năm tuổi Đảng. Tại buổi lễ, Ban Thường vụ Đảng ủy phường tổ chức trao huy hiệu Đảng cho 600 trường hợp. 2 đảng viên được tặng huy hiệu 80 năm tuổi Đảng sẽ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức trao tại nhà vào sáng 29 tháng 8. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Hữu Khúc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Quy Nhân bày tỏ sự trân trọng biết ơn đối với những đóng góp bền bỉ của các đảng viên trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời mong muốn các đảng viên tiếp tục giữ vững phẩm chất người cộng sản, phát huy vai trò tiền phong gương mẫu, tích cực giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ và đóng góp kinh nghiệm trí tuệ xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, xây dựng phường Quy Nhân ngày càng văn minh hiện đại hạnh phúc. Việc trao tặng huy hiệu Đảng là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình rèn luyện cống hiến của mỗi đảng viên, đồng thời là niềm vinh dự tự hào của gia đình và toàn đảng bộ phường Quy Nhân.
0: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành chỉ thị thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2026-2027, chỉ thị yêu cầu triển khai năm học mới theo tinh thần đổi mới tư duy, chuyển biến mạnh mẽ, kết quả thực chất, chuyển từ quản lý giáo dục sang quản trị phát triển giáo dục. Các nhiệm vụ phải thực hiện theo phương châm 6 rõ, rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền. Người đứng đầu chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng và kết quả. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu bảo đảm đủ giáo viên, phòng học, cơ sở vật chất, sách giáo khoa và thiết bị dạy học, nhất là tại vùng khó khăn, miền núi, biên giới. Không để học sinh bỏ học vì điều kiện kinh tế, khoảng cách địa lý hay chi phí phát sinh. Việc sắp xếp cơ sở giáo dục phải phù hợp, không làm gián đoạn dạy và học. Đặc biệt yêu cầu tăng cường kỷ luật kỷ cương, khắc phục bệnh thành tích, số liệu không đúng thực tế, lạm thu, dạy thêm, học thêm trái quy định. Các trường phải chủ động phòng ngừa bạo lực học đường, tệ nạn xã hội và nguy cơ mất an toàn trên không gian mạng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu cơ cấu lại đội ngũ giáo viên, khắc phục thừa thiếu cục bộ, nhất là tại vùng dân tộc thiểu số miền núi và 7 trường phổ thông nội trú liên cấp. Đồng thời triển khai thí điểm chương trình giáo dục mầm non mới, nâng cao chất lượng giáo dục, tăng cường ngoại ngữ, từng bước đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học và đẩy mạnh dạy học 2 buổi một ngày, STEM, STEAM, kỹ năng số, hướng nghiệp phân luồng. Hoạt động liên kết giáo dục phải được kiểm soát, không tổ chức trong giờ chính khóa, các khoản thu phải công khai, minh bạch. Trường học phải công khai số điện thoại tiếp nhận phản ánh về lạm thu, dạy thêm, học thêm trái quy định. Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng 7 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới. Các công trình phải hoàn thành trước ngày 30 tháng 8 năm 2026 và báo cáo nhanh hàng ngày về văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh.
1: Sáng nay 28 tháng 8 tại Blue List Hotel Quy Nhơn, Liên Chi hội Đào tạo Du lịch Việt Nam và Trường Đại học Hùng Vương Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao theo chuẩn quốc tế trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Hội thảo quy tụ gần 120 đại biểu cùng 180 bài tham luận của các chuyên gia, nhà khoa học, cơ sở đào tạo, doanh nghiệp và tổ chức giáo dục quốc tế. Hội thảo tập trung vào 3 nhóm vấn đề gồm phát triển nguồn nhân lực du lịch theo chuẩn quốc tế, đổi mới đào tạo trong bối cảnh chuyển đổi số, ứng dụng AI, e-learning, VR/AR và phát triển nguồn nhân lực du lịch Gia Lai gắn với kết nối biển Đại Ngàn, du lịch cộng đồng văn hóa bản địa. Trong bối cảnh hội nhập, nguồn nhân lực du lịch không chỉ cần chuyên môn ngoại ngữ mà còn phải có kỹ năng số, khả năng ứng dụng công nghệ, giao tiếp liên văn hóa, tư duy sáng tạo và năng lực quản trị trải nghiệm. Với Gia Lai, yếu tố quan trọng là khả năng bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa bản địa để tạo ra những sản phẩm du lịch hấp dẫn, chân thực và bền vững. Hội thảo hướng tới những giải pháp có tính ứng dụng như xây dựng khung năng lực, đào tạo gắn với doanh nghiệp, nâng cao kỹ năng cho người lao động và cộng đồng, thúc đẩy chuyển giao tri thức, công nghệ và mở rộng hợp tác quốc tế. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của điểm đến Gia Lai, hướng tới nền du lịch chuyên nghiệp, xanh, thông minh, giàu bản sắc và hội nhập quốc tế.
0: Việc rà soát điều chuyển nguồn vốn là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực, nhất là nguồn vốn trung ương. Qua đó bảo đảm các chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai đúng tiến độ, phát huy hiệu quả đầu tư và không để nguồn vốn được giao tiếp tục tồn đọng kéo dài. Hiện nay nguồn vốn chuyển nguồn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh còn lớn, trong khi tỷ lệ giải ngân đạt thấp. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị địa phương tập trung rà soát, tháo gỡ vướng mắc, trọng tâm là xử lý dứt điểm nguồn vốn đã được kéo dài sang năm 2026, không để tiếp tục phát sinh tồn đọng. Các đơn vị phải tập trung để nhanh tiến độ thực hiện, hoàn thiện hồ sơ thủ tục và thanh toán khối lượng hoàn thành, phấn đấu giải ngân 100% nguồn vốn kéo dài trước

0: nghị tỉnh bổ sung nguồn lực và kế hoạch đầu tư công để sớm triển khai dự án. Hiện nay cầu Yunville đang là cầu tạm, đã hư hỏng xuống cấp. Đặc biệt khi mùa mưa lũ đến, cầu có nguy cơ bị nước cuốn trôi, ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại vận chuyển hàng hóa, nông sản của người dân trong khu vực. Việc xây cầu mới Yunville không chỉ góp phần đảm bảo an toàn giao thông, nhất là trong mùa mưa lũ, mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho người dân vận chuyển nông sản, kết nối sản xuất và tiêu thụ hàng hóa. Đây cũng là một trong những công trình hạ tầng cấp thiết được xã Chư Sê đề xuất đầu tư nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, đáp ứng các tiêu chí điều kiện theo định hướng xây dựng Chư Sê trở thành phường trong thời gian tới.
1: Trong hai ngày 27 và 28 tháng 8, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai, phường Quy Nhơn, Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe Trung ương Bộ Y tế phối hợp với Sở Y tế Gia Lai tổ chức hội thảo đổi mới truyền thông y tế trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nâng cao năng lực và hiệu quả triển khai, với sự tham gia của hơn 200 đại biểu đến từ 34 tỉnh, thành phố trên cả nước. Tại hội thảo, các đại biểu đã nghe đại diện Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe Trung ương chuyển tải các nội dung về truyền thông y tế của chính quyền hai cấp, kết quả thực hiện công tác truyền thông y tế và trọng tâm kế hoạch truyền thông y tế trong thời gian tới của Bộ Y tế, đồng thời đẩy mạnh hoạt động truyền thông y tế trong giai đoạn mới, trong đó nhấn mạnh tập trung trọng tâm truyền thông chính sách và pháp luật, như luật phòng bệnh, khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân và tiêm chủng phòng bệnh, tiêm chủng suốt vòng đời, bước chuyển mới của luật phòng bệnh và ý nghĩa đối với xã hội, tăng cường niềm tin của người dân trong chăm sóc sức khỏe, vai trò của truyền thông y tế trong kỷ nguyên số, phát triển mạng lưới cộng tác viên truyền thông đa phương tiện của Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe Trung ương, website và mạng xã hội, cũng như tiếp cận các giải pháp ứng dụng công nghệ số và AI trong chăm sóc sức khỏe chủ động. Đại diện các địa phương cũng đã chia sẻ kinh nghiệm trong công tác truyền thông y tế. Hội thảo nhằm nâng cao năng lực tổ chức triển khai công tác truyền thông tại các địa phương, hướng tới lấy thay đổi hành vi sức khỏe có lợi làm tiêu chí đánh giá hiệu quả truyền thông, góp phần bảo vệ và chăm sóc, nâng cao sức khỏe cộng đồng.
0: Để chào đón du khách trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9, câu lạc bộ cồng chiêng làng Mông Dố xã Gia Phí đang tích cực tập luyện chuẩn bị các tiết mục để biểu diễn và giao lưu với du khách. Những ngày này, 45 thành viên của câu lạc bộ tập trung ôn luyện các bài chiêng, phối hợp nhịp nhàng giữa các thành viên, sẵn sàng phục vụ du khách trong dịp lễ. Thông qua hoạt động biểu diễn và giao lưu cồng chiêng, du khách có thêm cơ hội tìm hiểu, trải nghiệm không gian văn hóa truyền thống của người dân làng Mông Dố. Đây cũng là dịp để địa phương quảng bá, thu hút du khách đến tham quan trải nghiệm và giao lưu với người dân địa phương, góp phần phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch cộng đồng, tạo thêm sinh kế cho người dân.
1: Chiều hôm qua 27 tháng 8, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Lộc Phát Việt Nam LPBank chi nhánh An Nhân phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã An Nhân Tây tổ chức trao sổ tiết kiệm trị giá 700 triệu đồng tặng mẹ Việt Nam Anh Hùng Nguyễn Thị Tám, 106 tuổi. Sổ tiết kiệm được trao từ nguồn quỹ thiện tâm của tập đoàn Vinsup nhằm hỗ trợ chăm lo đời sống và thể hiện sự tri ân đối với mẹ Việt Nam Anh Hùng Nguyễn Thị Tám, người đã có nhiều hy sinh đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Việc trao tặng sổ tiết kiệm là hoạt động thiết thực thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, đồng thời góp phần lan tỏa trách nhiệm chăm lo người có công với cách mạng trong cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, tuy Phước Tây hôm nay có thêm động lực từ công nghiệp và dịch vụ, kế thừa nền tảng từ cụm công nghiệp Phước An, các nhà máy hoạt động ngày càng sôi động, tạo thêm việc làm cho lao động địa phương, đồng thời thúc đẩy phát triển vận tải, buôn bán và các dịch vụ phục vụ sản xuất, góp phần tạo diện mạo và sức sống mới cho quê hương. Phóng sự của phóng viên Bảo Long ghi nhận diện mạo mới, sức sống mới ở xã Tuy Phước Tây hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Thưa quý vị và các bạn, cụm công nghiệp Phước An trên địa bàn xã Tuy Phước Tây hiện có 17 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh, thu hút hơn 2.000 lao động tại địa phương. Với người lao động, một việc làm ổn định trên quê hương là cơ hội vừa cải thiện thu nhập và gắn bó lâu dài với địa phương. Còn với doanh nghiệp, sự đồng hành của chính quyền cùng hạ tầng ngày càng hoàn thiện đang tạo điều kiện để hoạt động sản xuất kinh doanh thuận lợi hơn. Chị Võ Ngọc Bích Phượng, công nhân công ty cổ phần chế biến gỗ An Long, cụm công nghiệp Phước An cho biết.
2: Em học ở Đà Nẵng thì mình cũng đi xin việc nhiều nơi nhưng mà cũng thấy nó bấp bênh quá, cho nên là thôi bây giờ mình vô thấy em thấy công ty đến mới tuyển công nhân thì cũng mới thành lập, cho nên là thôi mình vô ở trong đây là mình thích nghi với một môi trường mới. Thì em thấy công việc ở đây là mọi người ở đây cũng cảm thấy là rất là hòa đồng. Công việc thì mức lương thì thu nhập đối với bọn em thì so với mức lương mà một cái gia đình á thì em thấy mức lương thu nhập ở đây thì quá ổn định.
0: Còn ông Lê Văn Mừng, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần chế biến gỗ An Long cho biết.
3: Công việc của các em được chuyển về cái đơn vị như là sản xuất tay

0: phim sắp nhập về thì cũng tiếp nối cái câu chuyện quan hệ giữa doanh nghiệp và chính quyền. Thì đối với xã Phước Tây thì chính quyền cũng rất là tạo điều kiện cho chúng tôi hoạt động, giữa doanh nghiệp và địa phương cũng giống như là môi với anh, chúng tôi cũng mong muốn có sự gắn bó gắn kết hơn trong tương lai.
1: Từ công nghiệp, những tác động tích cực đang lan tỏa đến đời sống dân cư. Người dân có thêm việc làm, doanh nghiệp có thêm điều kiện phát triển. Các hoạt động thương mại dịch vụ từng bước mở rộng, qua đó cơ cấu kinh tế địa phương chuyển dịch theo hướng đa dạng, năng động hơn. Hiện công nghiệp xây dựng và thương mại dịch vụ chiếm trên 65% cơ cấu kinh tế của xã. Vì vậy, địa phương xác định phát triển công nghiệp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao đời sống người dân. Ông Tô Minh Chánh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tuy Phước Tây cho biết.
2: Địa phương thì được thừa hưởng được lợi thế trước đây của cụm công nghiệp Quế An của huyện Tuy Phước bàn giao cho xã. Thì sau khi mà nhận bàn giao từ của huyện Tuy Phước trước đây thì xã cũng đã trực tiếp làm việc với các cái doanh nghiệp trong cụm Quế An hiện có để nắm bắt tình hình hoạt động của các doanh nghiệp cùng với doanh nghiệp để hỗ trợ trong cái hoạt động sản xuất kinh doanh. Còn đối với các doanh nghiệp mà thu hút phát triển mới thì địa phương là bám sát cái tinh thần chủ trương của tỉnh, rút ngắn cái thời gian mà hoàn thành các thủ tục đầu tư liên quan tới quy hoạch, cấp phép xây dựng cũng như là công tác bồi thường những phép bằng, làm sao đó là tạo điều kiện cho nhà đầu tư là thuận lợi nhất trong cái vấn đề là hoàn thành các thủ tục để đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh.
1: Từ một vùng quê thuần nông, Tuy Phước Tây đang từng bước mở rộng không gian phát triển với công nghiệp dịch vụ và những cơ hội việc làm mới. Mỗi nhà xưởng đi vào hoạt động, mỗi người lao động có thêm việc làm và mỗi công trình dân sinh, kinh tế được xây dựng đang góp phần tạo nên diện mạo mới, sức sống mới. Đó cũng là nền tảng để Tuy Phước Tây tiếp tục phát huy tiềm năng, thu hút đầu tư và hướng đến một chặng đường phát triển năng động, bền vững hơn.
3: Vừa rồi là ghi nhận của phóng viên chúng tôi về diện mạo mới, sức sống mới ở xã Tuy Phước Tây hôm nay.

0: vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây câu chuyện làm thế nào để giáo dục lịch sử truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ không rơi vào lối mòn lý thuyết hay sự khô sơ của những số liệu đã trở thành nỗi trăn trở lớn của các cấp bộ đoàn hội. Đối với tỉnh Gia Lai, vùng đất kiên cường mang trong mình vô vàn di tích lịch sử, nhân chứng sống và những địa chỉ đỏ tự hào. Câu hỏi ấy lại càng thêm đau đớn trong lòng những người làm công tác đoàn. Bằng sự sáng tạo và ứng dụng công nghệ số, tuổi trẻ Gia Lai đang đánh thức các địa chỉ đỏ để lịch sử không chỉ là những dòng tư liệu khô khan trên giấy. Qua đó mở ra một hành trình mới, đưa ký ức lịch sử hào hùng bước vào không gian số, giúp thế hệ trẻ chạm và cảm nhận sâu sắc những giá trị tri ân. Ghi nhận của phóng viên Đông Huyền về hành trình đưa ký ức lịch sử vào không gian số của tỉnh đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, làm thế nào để đoàn viên thanh niên khi bước chân đến một di tích lịch sử không chỉ dừng lại ở việc đến rồi đi mà thực sự cảm nhận được hơi thở lịch sử? Lời giải cho bài toán này đã được tỉnh đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh cụ thể hóa qua hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi và các chiến dịch số hóa địa chỉ đỏ. Không còn là những bài giảng một chiều hay những chuyến về nguồn cưỡi ngựa xem hoa. Tuổi trẻ Gia Lai đang từng bước đưa ký ức lịch sử vào không gian số, nơi quá khứ và hiện tại giao thoa chỉ sau một cú chạm. Chia sẻ về những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, anh Đỗ Đức Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh cho biết, phong trào giáo dục truyền thống về nguồn tìm hiểu địa chỉ đỏ đã nhận được sự hưởng ứng rộng rãi và tích cực từ đông đảo đoàn viên, hội viên và thanh thiếu nhi trên địa bàn toàn tỉnh. Những con số biết nói là minh chứng rõ nét nhất cho sức lan tỏa của hành trình. Đã có hơn 760 đợt sinh hoạt học tập chính trị, quán triệt chuyên đề được các cấp bộ đoàn hội tổ chức, thu hút hơn 42.600 lượt đoàn viên thanh niên tham gia. 82 đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề Nhớ về Bác, lòng ta trong sáng hơn được tổ chức, thu hút hơn 6.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia. 325 buổi học tập chuyên đề về tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, cùng hàng loạt hành trình về nguồn, lễ tri ân, gặp gỡ nhân chứng lịch sử và đặc biệt là công tác số hóa địa chỉ đỏ được duy trì thường xuyên ở tất cả các địa phương trong tỉnh. Anh Đỗ Đức Thanh chia sẻ.
2: Kết quả quan trọng nhất không chỉ nằm ở những con số mà giá trị lớn nhất là sau mỗi hành trình. Và về với địa chỉ đỏ thì lịch sử sẽ trở nên gần gũi hơn với các bạn trẻ và các niềm tự hào, lòng yêu nước sẽ không chỉ còn chỉ là hành động mà là hình thành từ những trải nghiệm có thật. Và với cảm xúc đó thì nhiều bạn trẻ sẽ quyết tâm hơn để kế thừa những cái truyền thống hào hùng của cha anh để tham gia góp phần xây dựng đất nước ngày một giàu đẹp hơn.
1: Điều đáng ghi nhận là trong năm 2026 này, tỉnh đoàn đã tổ chức lễ chào cờ Tôi yêu Tổ quốc tôi trang nghiêm tại tượng đài Nguyễn Sinh Sát Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn và tượng đài Bắc Hồ với các dân tộc Tây Nguyên, phường Pleiku, quy tụ hơn 1.000 cán bộ đoàn viên thanh niên tham dự. Không dừng lại ở đó, tỉnh đoàn còn phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ tỉnh triển khai các công trình thanh niên mang tính bước ngoặt, số hóa các chi bộ đảng đầu tiên và các địa chỉ đỏ trên địa bàn tỉnh Gia Lai, từng bước xây dựng một khóa dữ liệu số chuyên sâu phục vụ công tác giáo dục truyền thống. Bước vào thời đại chuyển đổi số, tỉnh đoàn Gia Lai xác định công nghệ không phải là mục đích cuối cùng mà là công cụ đắc lực để chuyển tải lịch sử đến gần hơn với giới trẻ. Khi đến thăm một di tích lịch sử tại Gia Lai hôm nay, hình ảnh quen thuộc chào đón du khách và các bạn trẻ không chỉ là bản giới thiệu bằng bê tông hay những tập tài liệu giấy, thay vào đó là bản mã QR thông minh được đặt trang trọng. Chỉ bằng một thao tác quét mã đơn giản trên điện thoại thông minh, toàn bộ không gian lịch sử được tái hiện trọn vẹn. Hệ thống tư liệu hình ảnh, video ngắn linh hoạt, bản đồ, vị trí địa lý chính xác. Các câu chuyện lịch sử, tư liệu tham khảo được kiểm chứng. Thông tin về quá trình hình thành, sự kiện lịch sử và các nhân vật gắn liền với di tích. Điều tuyệt vời nhất là người trải nghiệm có thể tiếp cận ngay các thông tin chính thống mà không nhất thiết phải có hướng dẫn viên đi cùng. Sau khi rời di tích, họ vẫn có thể dễ dàng tiếp tục tìm hiểu, lưu giữ hoặc chia sẻ những tư liệu đó lên các nền tảng mạng xã hội, tạo nên sự lan tỏa tự nhiên và mạnh mẽ trong cộng đồng. Bạn Lê Minh Ngân, đoàn viên khu phố Cửu Lợi Tây, phường Hoài Nhơn bày tỏ.
3: Mô hình số hóa các địa chỉ đỏ thì có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong công tác gìn giữ và phát huy giá trị lịch sử, văn hóa của địa phương. Đoàn viên thanh niên trực tiếp tham gia thu thập tư liệu, chụp ảnh, quay phim, số hóa dữ liệu, thiết lập mã QR và bản đồ số một cách nhanh chóng và toàn diện. Đây cũng là cơ sở để tích hợp công nghệ vào giáo dục truyền thống, phát triển du lịch, văn hóa, quảng bá hình ảnh địa phương rộng rãi hơn.
1: Ứng dụng công nghệ mang lại vô vàn tiện ích, nhưng làm sao để không biến lịch sử thành một sản phẩm công nghệ vô hồn hay bị thương mại hóa, đó là điều mà lãnh đạo tỉnh Đoàn Gia Lai luôn đặt lên hàng đầu. Theo anh Đỗ Đức Thanh, công nghệ chỉ là công cụ hỗ trợ, còn lịch sử mới là nội dung cốt lõi.
2: Thì chúng tôi cũng xác định công nghệ chỉ là công cụ hỗ trợ, còn lịch sử mới là nội dung cốt lõi. Vì thế cho nên khi chúng tôi triển khai các cái nội dung thì chúng tôi đều phải lựa chọn kiểm chứng từ nguồn chính thống mà không để cho nó quá đơn giản hay là để cho nó làm sai lệch đi hay là bị thương mại hóa các sản phẩm lịch sử. Và mục tiêu là chúng tôi hướng đến đối tượng đó là các bạn, đoàn viên thanh thiếu nhi và người dân để họ được xem, được cảm nhận những cái giá trị thật của những cái công trình, những cái di tích và họ sẽ được trực tiếp từ đời thực đến với không gian số.
1: Hành trình đưa ký ức lịch sử vào không gian số của tỉnh Đoàn Gia Lai không chỉ đơn thuần là một chiến dịch công nghệ hay một công trình thanh niên. Đó là nhịp cầu nối giữa quá khứ tự hào và hiện tại năng động, là cách tuổi trẻ hôm nay hiện thực hóa lòng biết ơn bằng tri thức và hành động. Khi mã QR được quét, khi những trang sử hiện lên sinh động trên màn hình smartphone, cũng là lúc ngọn lửa truyền thống được trao truyền một cách tự nhiên nhất vào trái tim thế hệ trẻ, giữ cho ký ức lịch sử không bao giờ phai nhạt mà luôn sống động trong dòng chảy của thời đại số.
0: Vừa rồi là ghi nhận của phóng viên chúng tôi về hành trình đưa ký ức lịch sử vào không gian số của tỉnh đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh. Phần của chương trình là bản tin dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai ngày hôm nay. Thời tiết đất liền khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5. Nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4. Nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5. Nhiệt độ từ 27 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ C. Khu vực phường Quy Nhân và vùng lân cận, mây thay đổi, ngày nắng nóng, không mưa. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4. Nhiệt độ từ 28 đến 37 độ. Thời tiết vùng biển, mây thay đổi, phổ biến không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng cao từ 2 đến 3 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Đông Huyền cùng các phát thanh viên Lệ Lan, Minh Thảo, kỹ thuật viên Thanh Thủy. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau. Tiếp theo là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thật sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ công bố thành lập thành phố Quảng Ninh và đón nhận huân chương lao động hạng nhất. Bộ Chính trị ban hành nghị quyết số 26 về phát triển du lịch Việt Nam, đặt mục tiêu đến năm 2030, du lịch đóng góp trực tiếp từ 10 đến 12% GDP, tổng thu 90 tỷ đô la Mỹ. Cho ý kiến về dự án luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển. Công an tỉnh Hưng Yên triệt phá đường dây đánh bạc xuyên quốc gia liên quan hơn 131.000 tài khoản đánh bạc với tổng số tiền giao dịch khoảng 500 tỷ đồng. Trong phần tin thế giới, số người thiệt mạng trong thảm họa lũ quét ở biên giới Nepal, Trung Quốc tăng lên hơn 470 người, hơn 1.000 người mất tích. Cảnh báo nguy cơ vỡ hồ chứa nước mới xuất hiện do chắn tự nhiên và gây đợt lũ quét mới. Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh hành pháp đổi tên hồ Ontario, một trong năm hồ lớn của Bắc Mỹ, nằm dọc biên giới Mỹ-Canada thành hồ Mỹ. Canada lập tức phản đối. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9, sáng nay, đoàn đại biểu Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
5: Dự lễ viếng có các đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta. Người đã cống hiến cả cuộc đời cho dân, cho nước, dẫn dắt Đảng ta, nhân dân ta, làm nên những thắng lợi vẻ vang. Ngay sau đó, đoàn đại biểu Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ và đoàn đại biểu Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tới dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội. Với lòng thành kính và biết ơn vô hạn, các đại biểu đã nghiêng mình tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc đã hy sinh trọn đời mình cho quê hương, Tổ quốc. Sáng cùng ngày, các đoàn Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã đến đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.
4: Sáng nay, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh long trọng tổ chức lễ công bố nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Quảng Ninh và đón nhận huân chương lao động hạng nhất. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu. Tin của phóng viên Việt Cường.
5: Ngày 24 tháng 8 năm 2026, tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16 đã thông qua nghị quyết số 36 về việc thành lập thành phố Quảng Ninh trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Quảng Ninh. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 9 năm 2026. Tại buổi lễ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã trao nghị quyết của Quốc hội và trao huân chương lao động hạng nhất tặng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Quảng Ninh. Phát biểu chúc mừng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm định hướng tầm nhìn của Quảng Ninh phải rõ ràng, xây dựng một thành phố hiện đại, xanh, thông minh, giàu bản sắc, một cực tăng trưởng năng động của phía Bắc, trung tâm kinh tế biển, du lịch, dịch vụ và công nghiệp công nghệ cao, địa bàn hòa bình, ổn định, hợp tác và hội nhập, một nơi đáng sống, đáng đến, đáng đầu tư và đáng tự hào.
6: Bộ máy phải tinh gọn, hoạt động phải hiệu lực hiệu quả, kỷ luật kỷ cương phải nghiêm, phân cấp phải rõ, trách nhiệm phải cụ thể, mỗi cán bộ phải gần dân, trọng dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân, lấy kết quả công việc, sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo. Quảng Ninh phải tiếp tục là nơi khơi nguồn của những cách làm mới, dám thí điểm, dám chịu trách nhiệm, dám vượt qua sức ý. Nhưng mọi đổi mới phải vì lợi ích chung trong khuôn khổ pháp luật, được kiểm soát bằng kỷ cương và đạo đức công vụ, kiên quyết phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, không để cơ hội phát triển trở thành lợi ích của một nhóm người. Thành quả phát triển phải thuộc về nhân dân.
5: Tổng Bí thư Chủ tịch nước tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố phát huy truyền thống, kỷ luật và đồng tâm, biến tiềm năng thành nguồn lực, biến niềm tự hào hôm nay thành thành quả ngày mai, phát triển thành phố Quảng Ninh xứng đáng là niềm tự hào của vùng Đông Bắc và cả nước.
4: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm vừa ký ban hành nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới.
5: Theo nghị quyết, Bộ Chính trị yêu cầu phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, là một động lực tăng trưởng mới của đất nước, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, lấy văn hóa làm nền tảng cốt lõi, bản sắc và chất lượng trải nghiệm làm lợi thế cạnh tranh, phát triển dựa trên ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Mục tiêu chung được Bộ Chính trị đưa ra là phát triển du lịch Việt Nam chất lượng cao, thông minh, xanh, sáng tạo, giàu bản sắc văn hóa, có giá trị gia tăng cao, có năng lực cạnh tranh khu vực và quốc tế, có sức lan tỏa mạnh đối với các ngành lĩnh vực khác, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững. Nghị quyết đặt mục tiêu đến năm 2030, du lịch đóng góp trực tiếp từ 10 đến 12% GDP, đón 45 đến 50 triệu lượt khách quốc tế và 160 triệu lượt khách nội địa với tổng thu là từ 80 đến 90 tỷ đô la Mỹ. Để tạo đột phá, Bộ Chính trị định hướng phát triển hạ tầng đồng bộ, hình thành các trung tâm du lịch có sức cạnh tranh cao, thu hút nhà đầu tư chiến lược phát triển các tổ hợp du lịch, văn hóa, thể thao, giải trí, mua sắm quy mô lớn. Đáng chú ý, nghị quyết yêu cầu phát triển các trung tâm đa dịch vụ về du lịch, mua sắm ẩm thực, giải trí hoạt động cả ngày đêm, gắn với các chương trình biểu diễn nghệ thuật, phố lễ hội, trung tâm hòa nhạc và khu vui chơi tích hợp. Bộ Chính trị cũng yêu cầu chuyển mạnh từ phát triển du lịch dựa vào số lượng sang chú trọng chất lượng, hiệu quả, trải nghiệm và giá trị gia tăng, đồng thời hoàn thiện chính sách về kinh tế đêm, kinh tế số, du lịch mua sắm, thị thực và thu hút khách lưu trú dài ngày.
4: Tiếp tục chương trình đợt 3 phiên họp thứ 5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 16, sáng nay cho ý kiến về dự thảo luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Các đại biểu nhấn mạnh yêu cầu chuyển từ tư duy hỗ trợ sang kiến tạo môi trường phát triển, lấy doanh nghiệp làm trung tâm. Phóng viên Kim Thanh phản ánh.
7: Cho ý kiến về dự thảo luật, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh cần chuyển từ hỗ trợ theo khả năng nhà nước có sang hỗ trợ theo nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, đồng thời ủng hộ đơn giản hóa tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa theo hướng bỏ tiêu chí tổng nguồn vốn, giữ tiêu chí về lao động dưới 300 người và doanh thu dưới 400 tỷ đồng, mở rộng ưu tiên đối với các nhóm yếu thế như phụ nữ, người khuyết tật, dân tộc thiểu số và doanh nghiệp thực hành ESG. Về tín dụng, Chủ tịch Quốc hội đề nghị thay đổi cách tiếp cận, không chỉ dựa vào tài sản thế chấp là bất động sản mà nghiên cứu cho vay dựa trên dòng tiền, tài sản vô hình như quyền sở hữu trí tuệ, tài sản số và tài sản ảo, đồng thời kiểm soát nguy cơ gian lận, doanh nghiệp thành lập chỉ để mua bán hóa đơn. Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị tăng cường vai trò giám sát, phản biện của các hiệp hội doanh nghiệp và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, đồng thời lưu ý khoảng cách giữa quy định pháp luật và năng lực thực thi ở địa phương, nguy cơ chính sách hỗ trợ đến không đúng đối tượng và sự thiếu đồng bộ với các luật liên quan.
8: Tôi đề nghị các đồng chí quan tâm khoảng cách giữa cái quy định trên lực và năng lực thực thi ở địa phương cộng với hệ thống ngân hàng. Cái rủi ro thứ hai là nguy cơ hỗ trợ bị lọt vào doanh nghiệp không thật sự cần hoặc có tiềm năng tăng trưởng. Cái rủi ro thứ ba là thiếu đồng bộ với các luật liên quan là luật thuế, luật đất đai, luật đầu tư, luật khoa học công nghệ vân vân. Xem xét đặt cái trọng tâm ưu tiên, quy định rõ cái cơ chế và đánh giá tác động định kỳ 3 năm một lần về kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
7: Các đại biểu cho rằng dự án luật cần tập trung cải thiện môi trường kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục và giải quyết các chi phí phát sinh khi hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp. Chính sách cần hướng tới giúp đại đa số doanh nghiệp nhỏ hoạt động hiệu quả. Đại biểu Hoàng Duy Trinh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đề nghị cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương và Quốc hội, ưu tiên các nhóm yếu thế và doanh nghiệp hoạt động tại địa bàn khó khăn.
9: Luật thì đề cập đến nhiều cái nhóm yếu thế nhất, một là nhóm phụ nữ, hai là nhóm người khuyết tật, thứ ba nữa là nhóm người dân tộc thiểu số. Nên cho nên là tôi đề nghị còn cần cụ thể hóa đầy đủ cái nghị quyết 68 và nghị quyết 198 của Quốc hội quan tâm đến ba cái nhóm yếu thế này, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở những cái nhóm này nói riêng và ở những cái địa bàn khó khăn rất khó phát triển, hay là liên quan đến những vấn đề về phát triển doanh nghiệp, một là năng lực, hai nữa là cái nguồn vốn nó cũng có hạn chế.
7: Tiếp thu các ý kiến đại biểu, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết dự án luật tập trung nới lỏng tiêu chí xác định doanh nghiệp, cải cách thủ tục thuế, hỗ trợ lãi suất và chấn chỉnh hoạt động của các quỹ hỗ trợ, đồng thời tăng cường quản lý doanh nghiệp, rút khỏi thị trường và phòng chống gian lận thuế. Về cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết.
10: Là bây giờ chúng ta phải tính toán là chúng ta quy định cơ chế hỗ trợ, thì nhưng mà chắc là phải có cái tiêu chí KPI đối với địa phương. Ví dụ như hỗ trợ mặt bằng chẳng hạn, trong luật thiết kế sẽ thiết kế là tiêu chí đánh giá đối với Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh và cấp xã trong việc hỗ trợ doanh nghiệp. Ví dụ như là một năm ông phải có bao nhiêu doanh nghiệp hỗ trợ mặt bằng như thế nào, mình có cơ chế và có cái đánh giá thì bắt buộc họ phải thực hiện.
7: Cũng trong sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật thỏa thuận quốc tế sửa đổi, xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 7 năm 2026 và dự thảo nghị quyết về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Quốc hội.
4: Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác, trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 kéo dài 5 ngày, thành phố Hà Nội dự kiến đón lượng lớn người dân và du khách đến tham quan, đặc biệt là tại các điểm du lịch, di tích và khu vực trung tâm thành phố. Thành phố triển khai đồng bộ các giải pháp để tạo thuận lợi cho việc đi lại, tham quan và nghỉ ngơi.
5: Thông tin từ Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Hà Nội, trong dịp lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức tặng 45.000 suất quà cho nhân dân và du khách đến thăm và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo Sở Văn hóa Thể thao Du lịch, đây là hoạt động thường kỳ có ý nghĩa thiết thực, thể hiện tình cảm trách nhiệm cho công tác phục vụ đón tiếp nhân dân và du khách, đồng thời góp phần phát huy ý nghĩa chính trị văn hóa của công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và quảng bá hình ảnh du lịch thủ đô. Để hỗ trợ nhu cầu đi lại trong 5 ngày nghỉ Quốc khánh, Hà Nội miễn phí vé xe buýt và đường sắt đô thị, duy trì hơn 17.000 lượt xe buýt mỗi ngày, tổ chức vận hành các tuyến đường sắt đô thị 2A và 3.1 với tần suất là 10 phút một chuyến, đồng thời bố trí 42 xe buýt dự phòng, sẵn sàng tăng cường giải tỏa hành khách khi nhu cầu phát sinh. Các khu điểm tham quan du lịch, cơ sở lưu trú, doanh nghiệp lữ hành và các đơn vị cung cấp dịch vụ, bố trí đầy đủ nhân lực, hàng hóa và các điều kiện cần thiết, tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ du khách. Kịp thời tiếp nhận giải quyết các phản ánh kiến nghị của người dân và du khách, các đơn vị thực hiện nghiêm quy định về niêm yết và công khai giá dịch vụ, không nâng giá ép giá khách du lịch, tăng cường bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, vệ sinh an toàn thực phẩm, giữ gìn vệ sinh môi trường, thu gom và xử lý rác thải kịp thời, bảo đảm an toàn sức khỏe, tính mạng và tài sản của du khách.
4: Sáng nay tại ga Đồng Ngới, tỉnh Quảng Trị, đoàn tàu du lịch Cố đô Huế Phong Nha Hành trình Di sản Thế giới đã khởi hành chuyến đầu tiên, đánh dấu việc chính thức đưa tàu du lịch di sản vào khai thác. Đây là sự kiện hướng đến kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9 và kỷ niệm 145 năm hình thành và phát triển ngành đường sắt Việt Nam. Tin của phóng viên Thanh Hiếu.
11: Đoàn tàu di sản Huế Phong Nha do Tập đoàn Đường sắt Việt Nam phối hợp với tỉnh Quảng Trị và thành phố Huế tổ chức vận hành đôi tàu HQ1 và HQ2 trên tuyến đường sắt Huế Thọ Lộc. Tuyến hành trình di sản thế giới dài khoảng 190 km kết nối trực tiếp hai trung tâm du lịch nơi sở hữu các di sản được UNESCO vinh danh và đi qua các vùng đất di sản gắn liền với lịch sử hào hùng của dân tộc. Các ga dừng đón trả khách đều là cửa ngõ dẫn đến những điểm đến du lịch nổi bật như quần thể di tích cố đô Huế, thành cổ Quảng Trị, địa đạo Vịnh Móc, đôi bờ Hiền Lương, Bến Hải, Đồng Hới, vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Trong chuyến khởi hành đầu tiên, tàu du lịch di sản đón 306 hành khách lên tàu, xuất phát từ ga Đồng Hới đi thành phố Huế. Giá vé 760.000 đồng một chỗ đối với toa VIP và 420.000 đồng một chỗ đối với toa phổ thông. Trên tàu có toa cộng đồng dành cho các hoạt động trình diễn ca nhạc dân gian, thưởng thức ẩm thực địa phương và gian hàng giới thiệu đặc sản vùng miền đạt tiêu chuẩn OCOP. Đặc biệt, Tập đoàn Đường sắt Việt Nam lần đầu tiên đưa vào khai thác toa dịch vụ giải trí đa năng, hành khách có thể xem phim, ngồi ghế massage thư giãn hay thuê áo dài chụp ảnh check-in hoặc trải nghiệm dịch vụ may vét tông cao cấp lấy ngay. Ông Hoàng Xuân Tân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết, đoàn tàu góp phần hình thành sản phẩm du lịch hành trình di sản thế giới đa trải nghiệm dịch vụ, kết nối chiều sâu văn hóa với kỳ quan thiên nhiên, mở rộng thị trường, nâng cao khả năng thu hút khách quốc tế và góp phần giảm tính thời vụ của du lịch.
4: Sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Nội Bài đều dự kiến ghi nhận lượng khách chuyến bay tăng mạnh trong những ngày cao điểm của kỳ nghỉ Quốc khánh năm nay.
5: Theo Cục Hàng không Việt Nam, trong giai đoạn từ 24 tháng 8 đến mùng 6 tháng 9, tham số điều phối tại khu vực nhà ga đi nội địa của Nội Bài và Tân Sơn Nhất được nâng lên 17 chuyến một giờ. Theo lãnh đạo Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất, trong dịp lễ mùng 2 tháng 9 năm nay, sân bay dự kiến khai thác trung bình khoảng 780 chuyến bay một ngày, tăng 5% so với lịch bay hiện tại và tăng khoảng 12% so với cùng kỳ năm trước. Tân Sơn Nhất dự kiến phục vụ bình quân khoảng 130.000 lượt khách một ngày, tăng 4% so với lượng khách hiện tại và tăng 16% so với cao điểm kỳ lễ năm trước. Tại Hà Nội, lãnh đạo Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài dự báo ngày 28 tháng 8 sẽ là cao điểm của đợt nghỉ lễ. Sân bay dự kiến phục vụ hơn 125.000 lượt hành khách với 743 lượt cất hạ cánh trong ngày này. So với ngày thường, lượng khách tăng khoảng 8% và số chuyến bay tăng 10%. Để đáp ứng nhu cầu tăng cao, sân bay Nội Bài sẽ khai thác tối đa công suất các quầy thủ tục, cửa ra vào tàu bay và băng truyền hành lý, đồng thời tăng nhân sự tại những khu vực có nguy cơ ùn ứ. Cảng cũng sẽ phối hợp với công an cửa khẩu để điều tiết phương tiện tiếp cận nhà ga và tổ chức các luồng xuất nhập cảnh riêng cho từng nhóm hành khách. Trong bối cảnh hai cảng hàng không lớn cùng bước vào giai đoạn cao điểm, Cục Hàng không Việt Nam cũng yêu cầu các hãng bay theo dõi sát tình hình đặt chỗ, chủ động tăng chuyến trên các đường bay có nhu cầu lớn và sớm trả lại những slot không có nhu cầu sử dụng.
4: Theo thông tin từ Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, Ủy ban Nhân dân thành phố vừa ban hành đề án số 06 về việc tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban Nhân dân thành phố. Đây là bước đi quan trọng nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động và đổi mới cơ chế tự chủ tài chính trên địa bàn thành phố.
5: Theo đề án, dự kiến sau quá trình sắp xếp và tổ chức lại, tổng số đơn vị sự nghiệp công lập toàn thành phố sẽ giảm mạnh từ 1.203 đơn vị xuống còn 658 đơn vị. Trong số các đơn vị cắt giảm gồm 21 đơn vị thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố, các sở ngành và 524 đơn vị sự nghiệp giáo dục thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo cũng như Ủy ban Nhân dân cấp xã. Về lộ trình triển khai, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu các sở ban ngành và đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố khẩn trương xây dựng đề án hoặc kế hoạch chi tiết tổ chức lại các đơn vị trực thuộc, đánh giá rà soát phương án tự chủ tài chính, đổi mới cơ chế hoạt động và giải quyết kịp thời các chế độ chính sách đối với trường hợp dôi dư. đối với Ủy ban Nhân dân cấp xã, chính quyền thành phố giao trách nhiệm trực tiếp tổ chức triển khai các nội dung thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm trong suốt quá trình sắp xếp, vẫn duy trì cung ứng đầy đủ liên tục các dịch vụ công cơ bản và thiết yếu cho nhân dân. Đề án đặt mốc thời hạn hoàn thành việc trình Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành quyết định sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc trước ngày 30 tháng 9 năm nay.
4: Tiếp theo là thông tin khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh Tây Bắc. Trong khi đang gồng mình sắp xếp lại nơi ở cho nhiều người hộ dân do nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở đặc biệt nguy hiểm, thì những ngày gần đây, xã Mùi Nọi, tỉnh Sơn La tiếp tục ghi nhận nhiều thiệt hại do các trận mưa lũ gây ra. Phản ánh của phóng viên thường trú tại khu vực Tây Bắc.
12: Đêm ngày 24 tháng 8, trên địa bàn xã Mùi Nọi, tỉnh Sơn La xảy ra trận mưa lớn kéo dài. Tại bản Mùi Nọi, xã Mùi Nọi, khoảng 3 giờ sáng, khi các thành viên trong gia đình ông Lò Văn Tiếng và bà Lò Thị Khon đang thấp thỏm âu lo vì mưa lớn dữ dội, thì phía sau bếp bỗng nghe tiếng động lớn.
13: Cửa bếp không thể mở được vì bị bùn đất cao tới cả mét chắn lại. Lúc đấy cả nhà không ai dám ngủ nữa. Sáng ra thì các lực lượng của bản, của xã đến hót dọn.
12: Không riêng nhà bà Lò Thị Khon, các đợt mưa lớn kéo dài từ đêm 21 tháng 8 đến nay đã gây ảnh hưởng nhiều nhà ở của người dân tại các bản khác trong xã Mùi Nọi. Như tại bản Bon có 8 hộ gia đình bị nước bùn tràn vào nhà, bản Buống Khoang có 2 hộ bị tốc mái và 3 nhà bị sạt lở ta luy dương. Ông Hoàng Quốc Việt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mùi Nọi cho biết, công tác khắc phục hậu quả của mưa lũ đã đang được cấp ủy chính quyền địa phương khẩn trương triển khai, trong đó chú trọng quan tâm chăm lo về nhà ở để các hộ đều đảm bảo an toàn.
14: Xã tiếp tục rà soát tổng thể từng hộ gia đình một, những trường hợp nào không ở được thì bắt buộc phải di chuyển, trường hợp nào xem xét mà vẫn ở lại được đảm bảo thì là sẽ khắc phục dần dần. Bởi vì quỹ đất là rất khó tìm, khi mà di chuyển ấy thì cái kinh phí nhà nước hỗ trợ ấy, mỗi hộ gia đình chỉ có 30 triệu thôi, nên là cũng tương đối khó khăn.
4: Tại Tây Nguyên, để người dân không còn phải sống trong nỗi lo thấp thỏm lo âu trước hiểm họa sạt lở đất và lũ quét, các địa phương của tỉnh Gia Lai đang mở chiến dịch Quang Trung làm nhà cho người dân vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Chiến dịch thần tốc này huy động cả hệ thống chính trị cùng sự đồng thuận của người dân để đưa gần 1.900 hộ dân vùng rốn lũ về nơi an cư an toàn, khang trang trước mùa mưa lũ. Phản ánh của phóng viên Nguyễn Thảo.
15: Tại khu tái định cư thôn Điểm 9, xã Ia Heo, khoảng 70 ngôi nhà đầu tiên đang hối hả dựng xây. Cựu chiến binh Nay Ke ở Buôn Chư Plá Sai, một trong những hộ tiên phong rời làng, phấn khởi bày tỏ.
16: Trước đây, cuộc sống của bà con ở khu vực thường xuyên ngập lụt, gặp rất nhiều khó khăn và nguy hiểm, nhất là vào mùa mưa. Nay được nhà nước quan tâm, hỗ trợ xây dựng nơi ở mới, chuyển đến khu vực cao ráo an toàn hơn. Bà con rất phấn khởi và yên tâm.
15: Đối với đồng bào Gia Rai, di rời nơi ở không chỉ là thay đổi địa chỉ mà còn gắn liền với tâm tư giữ gìn phong tục truyền thống. Nhờ sự kiên trì tuyên truyền, đồng hành của cấp ủy, chính quyền cơ sở, bà con rất đồng thuận. Yên tâm khi các giá trị văn hóa cồng chiêng, nghề dệt thổ cẩm vẫn tiếp tục được bảo tồn tại nơi ở mới. Bà Cát So Hoa, Phó Bí thư chi bộ, trưởng Buôn Chư Plá Sai, xã Ia Heo chia sẻ.
17: Khi bà con di dời đến nơi ở mới, những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Gia Rai vẫn được tiếp tục gìn giữ và phát huy. Từ các nghi lễ truyền thống, việc chăm lo mồ mả đến văn hóa cồng chiêng, bà con đều cố gắng duy trì và mang theo những nét văn hóa ấy đến nơi ở mới. Bên cạnh đó, nghề dệt thổ cẩm, đan lát cũng tiếp tục được duy trì trong các gia đình.
15: Tại Buôn Dứ, xã Iatun, 207 hộ dân thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi ngập lụt đang khẩn trương di rời về khu tái định cư gần 22 hectare. Trong đó, 152 hộ chọn tháo dỡ các cấu kiện nhà sàn gỗ quen thuộc, mang lên dựng lại nhằm tiết kiệm chi phí và lưu giữ nếp nhà thân thương. Cán bộ xã cùng lực lượng công an, dân quân trực tiếp hỗ trợ tháo dỡ, nấu ăn, tiếp nước và chuẩn bị xe vận chuyển nhà cho người dân. Ông Cờ Sô Du, người dân gương mẫu Buôn Dứ, phấn khởi nói.
16: Hiện nay, gia đình tôi chuẩn bị di dời đến nơi ở mới. Trước đây, khi còn ở làng cũ, cứ vào mùa mưa lũ là thường xuyên bị ngập. Cuộc sống của bà con gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí gia súc thường xuyên bị nước lũ cuốn trôi. Nay được chính quyền địa phương sắp xếp, hỗ trợ nơi ở mới an toàn, khang trang hơn. Gia đình tôi rất phấn khởi và yên tâm. Ở đây có đầy đủ các điều kiện thiết yếu như trường học, trạm y tế, nên việc sinh hoạt và cuộc sống của bà con thuận lợi hơn.
15: Theo dự án, tỉnh Gia Lai có 16 khu vực phải tổ chức di rời khẩn cấp với 1.858 hộ dân, gồm 13 dự án tái định cư tập trung và 3 phương án xen ghép. Tổng nguồn vốn đầu tư hơn 2.100 tỷ đồng. Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đặt ra các mốc tiến độ rất cụ thể và quyết liệt. Trước ngày 30 tháng 8 bàn giao hạ tầng thiết yếu. Trước 31 tháng 10 đưa bà con khỏi vùng sạt lở hiểm nguy. Trước 30 tháng 11 nghiệm thu và trước ngày 15 tháng 12 năm nay phải hoàn tất. Ý đảng hòa quyện cùng lòng dân, tinh thần thần tốc của chiến dịch Quang Trung đang biến những vùng đất trũng ngập nguy hiểm thành những khu dân cư mới ấm no, chủ phú.
4: Thời gian qua, công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU trên bàn thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, tình trạng tàu cá mất kết nối thiết bị giám sát hành trình, vượt ranh giới cho phép và vi phạm vùng biển nước ngoài vẫn chưa được chấm dứt hoàn toàn. Phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh thông tin.
18: Những chuyến vươn khơi của ngư dân Nguyễn Văn Nhỏ ở xã Long Hải, Bà Rịa Vũng Tàu cũ giờ đây không chỉ là câu chuyện tìm luồng cá, ngư trường. Ông Nhỏ cho biết, nhận thức của ngư dân về vấn đề này đã có nhiều thay đổi.
19: Đối với bà con ngư dân chúng tôi, các lực lượng cơ quan chức năng thực thi trên biển rất hữu ích. Cái lực lượng cũng đang nằm rải rác trên các cái vùng biển ráp ranh cùng các nước mà cái vùng biển đang có trồng lắng. Thì khi ngư dân có vi phạm sang vùng biển thì lực lượng lên máy bụi đàm gọi xua đuổi bà con vào cái vùng biển của nước ta cho được an toàn hơn, đảm bảo hơn.
18: Còn ông Trần Văn Minh, ngư dân có hơn 20 năm hành nghề đánh bắt xa bờ ở xã Xuyên Mộc, khu vực Bà Rịa, Vũng Tàu cũ, nay thuộc thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
20: Bằng vậy thì nó cũng phức tạp, bây giờ nó cho cái app này thì mình quánh mà không có xâm phạm tới bên cái vùng cấm thì chứ không có gì phải khó khăn. Tại như người ta không biết, ta chưa làm qua thì người ta thấy nó khó, nhưng mà mình làm qua giàu thì mình thấy nó quá dễ. Cá này, cá kia, cá nọ là mình chấp nhận cái được là xong. Tại vì mình làm cái người mình là phải khai báo đâu đó đàng hoàng, quánh bắt xa bờ, mình vi phạm là mình phải vi phạm. Mình phải làm sao đừng để đợi khi vi phạm nhà nước.
18: Tuy nhiên, từ nhận thức đến chấp hành đầy đủ vẫn còn một khoảng cách. Thực tế cho thấy, tình trạng tàu cá mất kết nối thiết bị giám sát hành trình, vi phạm ranh giới cho phép hay những bất cập trong cập nhật dữ liệu vẫn là những vấn đề đặt ra trong công tác chống khai thác IUU. Vì vậy, cùng với tuyên truyền, việc quản lý chặt chẽ, giám sát thường xuyên và xử lý nghiêm vi phạm vẫn được xem là giải pháp then chốt. Đại tá Đỗ Hồng Duyên, Phó Chính ủy vùng 2 Hải quân cho biết.
21: Cái sự chấp hành của bà con thì chắc chắn rằng là trong thời gian tới, nhận thức của bà con về đánh bắt hải sản hợp pháp, khai thác không vi phạm với IUU sẽ được bền vững và đóng góp rất lớn vào cái hòa bình trên biển. Cái kết quả của ngoại giao rồi đối ngoại quốc phòng của đất nước ta đối với các nước trong khu vực và trên thế giới.
4: Công an tỉnh Hưng Yên vừa triệt phá đường dây đánh bạc xuyên quốc gia liên quan khoảng 131.320 tài khoản đánh bạc với tổng số tiền giao dịch khoảng 500 tỷ đồng.
5: Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên mạng Internet, đồng thời khởi tố 14 bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 6 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc thông qua các cổng game Cubet.net và B52.club.biz. Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng người Đài Loan, Trung Quốc đã thuê nhóm đối tượng người Việt Nam thông qua phần mềm Telegram sử dụng hình thức mua bán tiền điện tử để thực hiện việc chuyển, nhận tiền phục vụ hoạt động đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Từ tháng 9 năm 2024 đến tháng 1 năm 2025, nhóm đối tượng người Việt Nam do Nguyễn Thế Anh sinh năm 1989 trú tại Hà Nội cầm đầu đã sử dụng 90 tài khoản ngân hàng được mở tại 9 ngân hàng khác nhau. Đồng thời thuê một căn hộ tại chung cư Green Star, Phạm Văn Đồng, phường Phú Diễn, Hà Nội làm địa điểm hoạt động. Hiện cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án, xác minh các tài khoản trung gian và các tổ chức cá nhân có liên quan đến hoạt động của nhóm này.
4: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tiếp theo, biên tập viên Bùi Chuyên tổng hợp một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
22: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm nay Bắc Bộ và Thanh Hóa vẫn có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Thời gian mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối đêm và sáng. Khoảng từ đêm mai 29 tháng 8 đến ngày 1 tháng 9, giải hội tụ nhiệt đới hoạt động mạnh trở lại. Bắc Bộ khả năng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Sau, mưa có xu hướng giảm. Trong khi đó, khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, và tỉnh Khánh Hòa ngày hôm nay tiếp diễn có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Và dự báo nắng nóng ở khu vực Trung Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 30 tháng 8. Đối với cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, duy trì hình thái ngày nắng gián đoạn, chiều tối và tối có mưa rào, rải rác và có nơi có dông. Vùng mưa lớn tập trung ở phía Bắc Đồng Nai, Tây Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh và Lâm Đồng. Lưu ý trong mưa dông, cần đề phòng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh.
4: Thưa quý vị và các bạn, số người thiệt mạng trong trận lũ quét và sạt lở đất nghiêm trọng tại Nepal đã tăng lên ít nhất 469 người, trong khi gần 1.000 người vẫn mất tích. Lực lượng cứu hộ đang khẩn trương tìm kiếm những người mất tích trong bối cảnh nguy cơ tiếp tục xảy ra lũ lụt và sạt lở khiến hoạt động cứu nạn gặp nhiều nguy hiểm. Thảm họa tại Nepal đã khiến Ấn Độ ngay lập tức có các biện pháp tăng cường giám sát các hồ băng và khu vực có nguy cơ cao, nhất là tại những khu vực miền núi giáp Nepal. Phóng viên Đình Nam thường trú tại Ấn Độ theo dõi khu vực Nam Á thông tin.
1: Cảnh sát Nepal cho biết Chitwan là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất, với 178 người thiệt mạng được tìm thấy. Hiện lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm những người mất tích, song gặp nhiều khó khăn do địa hình đồi núi, thời tiết xấu, cơ sở hạ tầng bị phá hủy và mất điện. Tuy nhiên, với những cảnh báo về nguy cơ lũ và sạt lở có thể tiếp tục xảy ra dọc khu vực biên giới Nepal Trung Quốc, Hội chữ thập đỏ Nepal cảnh báo công tác cứu hộ đang trở nên đặc biệt nguy hiểm. Bộ Ngoại giao Nepal cũng đã lập phòng điều khiển khẩn cấp để phối hợp tìm kiếm cứu nạn, xác minh thông tin và hỗ trợ lãnh sự cho công dân nước ngoài. Hiện các nhà khoa học vẫn đang xác minh nguyên nhân chính xác của thảm họa tại biên giới Nepal và Trung Quốc. Các chuyên gia cũng cảnh báo biến đổi khí hậu với nhiệt độ gia tăng và băng tan có thể đang làm các con sông băng và địa hình vùng núi Himalaya trở nên mất ổn định hơn, qua đó làm gia tăng nguy cơ xảy ra những thảm họa tương tự. Trước thảm kịch kinh hoàng tại Nepal và Trung Quốc, Ấn Độ đã ngay lập tức tăng cường giám sát các hồ băng và khu vực có nguy cơ cao, nhất là những khu vực miền núi giáp Nepal. Cơ quan quản lý thảm họa và phục hồi của bang Uttarakhand, Ấn Độ cho biết, chính quyền bang đang tăng cường khảo sát khoa học, theo dõi các hồ băng nhạy cảm, sông và những khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở. Các cảm biến, thiết bị theo dõi mực nước và hệ thống liên lạc sẽ được tăng cường tại những khu vực cần thiết. Chính quyền bang này cũng đã bắt đầu xem xét các tuyến đường sơ tán, bản đồ khu vực có khả năng bị ảnh hưởng và các cơ chế cảnh báo ở cấp địa phương nhằm giảm thiểu thiệt hại nếu xảy ra sự cố. Tại huyện Chambawat, giáp với Nepal, cảnh sát và lực lượng ứng phó thảm họa và các đội quản lý thiên tai đã được đặt trong tình trạng cảnh giác cao. Nhà chức trách Ấn Độ đang theo dõi sát mực nước sông Kali Sada, đồng thời tăng cường giám sát đập Sada, các bến sông và những khu vực ven sông nhạy cảm.
4: Trước đó, truyền thông nhà nước Trung Quốc đã xác nhận có 3 người thiệt mạng. Lực lượng cứu hộ đã sơ tán 555 du khách bị mắc kẹt tại Tây Tạng sau vụ sạt lở đất nghiêm trọng. Tính đến sáng nay, 499 người dân địa phương cùng 555 du khách đã được đưa ra khỏi khu vực xảy ra thảm họa. Đáng chú ý, giới chức Trung Quốc cũng cảnh báo một hồ nước nhân tạo hình thành sau vụ sạt lở đất tại biên giới Trung Quốc-Nepal đang đối mặt với nguy cơ cao bị vỡ và xả nước lũ về hạ du. Dự báo lượng nước đổ vào hồ có thể đạt khoảng 3 triệu mét khối trong 3 ngày tới do mưa vẫn tiếp diễn, làm gia tăng nguy cơ vỡ hồ. Điều này có thể khiến nước lũ tràn xuống hạ lưu và gây thêm thiệt hại cho một số khu vực ở hạ nguồn. Chuyển sang các thông tin quốc tế đáng chú ý khác. Nhà Trắng xác nhận Mỹ và Iran hiện không tiến hành đàm phán nhằm chấm dứt xung đột, bất chấp những nỗ lực trung gian đang được Qatar và một số nước trong khu vực thúc đẩy. Tin của phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ.
2: Phát biểu trên chương trình của Fox News, người phát ngôn Nhà Trắng Karine Leavitt cho biết hiện không có cuộc đàm phán nào diễn ra và tình trạng này sẽ tiếp tục cho tới khi Tổng thống Donald Trump nhận thấy Iran sẵn sàng trở lại bàn đàm phán một cách thực chất. Tuyên bố của Nhà Trắng được đưa ra trong lúc các hoạt động ngoại giao tại khu vực đang được đẩy mạnh. Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Qatar Mohammed bin Al Thani đã tới Tehran nhằm tìm cách nối lại tiến trình ngoại giao. Một trong những vấn đề được thảo luận là kế hoạch từng bước liên quan tới hoạt động hàng hải và giả phá thủy lôi tại eo biển Hormuz. Xác nhận của Nhà Trắng rằng chưa có đàm phán giữa Mỹ và Iran cũng tác động ngay tới thị trường năng lượng. Giá dầu Brent ngày 27 tháng 8 đã tăng lên hơn $1 lên 88,92 đô la một thùng khi kỳ vọng về một bước đột phá ngoại giao và khả năng khôi phục dòng chảy năng lượng qua eo biển Hormuz bị suy giảm.
4: Trước đó hôm qua, giới chức Iran tiếp tục nhấn mạnh điều kiện tiên quyết phải có để mở lại eo biển Hormuz, tuyến vận tải chiến lược của thế giới. Theo đó, chỉ khi Mỹ đáp ứng các yêu cầu chính đáng của Iran, eo biển Hormuz mới được gỡ bỏ phong tỏa. Phóng viên Bà Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
3: Thông điệp do Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran, ông Mohsen Rezaei đưa ra và được các phương tiện truyền thông nhà nước Iran trích dẫn. Ông Rezaei nhấn mạnh, Mỹ cần phải thực hiện các bước đi thực tế đáp ứng các điều kiện của Iran. chỉ khi đó eo biển Hormuz mới có thể được mở cửa trở lại. Người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran đồng thời cảnh báo bất kỳ hành động thù địch nào của Mỹ chống lại Iran cũng sẽ bị giáng trả bằng những đòn tấn công hủy diệt của Iran nhằm vào các lợi ích quân sự và kinh tế của Mỹ ở cấp độ chưa từng có trong lịch sử. Tuy nhiên, biện pháp đáp trả cụ thể không được đề cập. Đây là lần thứ hai chỉ trong ít ngày Iran nêu điều kiện tiên quyết về mở lại eo biển Hormuz. Trước đó, Tehran khẳng định một trong những điều kiện cần thiết để Iran xem xét mở lại eo Hormuz là Mỹ phải khôi phục bản ghi nhớ Islamabad ký hồi tháng 6. Thỏa thuận tạm thời này đã bị Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố vô hiệu hóa hồi đầu tháng 7, viện lý do Iran không tuân thủ cam kết.
4: Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp đổi tên hồ Ontario, một trong năm hồ lớn nằm giữa bang New York của Mỹ và tỉnh Ontario của Canada, thành hồ Mỹ, trong hệ thống tên địa lý của chính phủ nước này. Quyết định tiếp tục đẩy căng thẳng giữa Mỹ với Canada lên một mức mới. Tin chi tiết của phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ.
2: Trong một đoạn video được đăng tải tối 26 tháng 8, Tổng thống Trump ngồi tại phòng bầu dục với một tấm bản đồ hồ Ontario trước mặt. Nhà lãnh đạo Mỹ đã gạch bỏ tên hồ Ontario trên bản đồ và viết thay bằng hồ Mỹ. Hồ Ontario là một trong năm hồ lớn của bang Mỹ nằm trên biên giới giữa Mỹ và Canada, giữa bang New York của Mỹ và tỉnh Ontario của Canada. Khoảng 40% diện tích hồ thuộc phía Mỹ. Tuy nhiên, do đây là vùng nước được chia sẻ giữa hai quốc gia, bất kỳ quyết định đổi tên nào của Washington cũng không buộc Canada hoặc cộng đồng quốc tế phải sử dụng tên mới. Động thái của Tổng thống Trump diễn ra giữa lúc quan hệ giữa Mỹ và Canada xuống mức thấp mới sau khi các cuộc đàm phán thương mại đổ vỡ. Mỹ cuối tuần qua đã áp thuế 50% đối với khoảng 20 tỷ đô la hàng hóa của Canada, trong khi Ottawa đáp trả bằng các mức thuế lên tới 50% đối với khoảng 20 tỷ đô la hàng hóa Mỹ.
4: Phản ứng trước quyết định của Tổng thống Mỹ, Thủ tướng Canada Mark Carney khẳng định tên gọi hồ Ontario có lịch sử lâu đời và người dân Canada sẽ tiếp tục sử dụng tên này bất chấp những thay đổi từ bên ngoài. Trong hai ngày mùng 6 và mùng 7 tháng 9 tới, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen dự kiến sẽ thăm Greenland. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Liên minh châu Âu EU đang đẩy mạnh chiến lược gia tăng ảnh hưởng tại vùng lãnh thổ có vị trí đặc biệt ở Bắc Cực. Phóng viên Anh Tuyển, thường trú tại Pháp, đưa tin.
0: Theo kế hoạch, Chủ tịch Ủy ban châu Ursula von der Leyen sẽ tới Greenland cùng Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen và có cuộc gặp với Thủ hiến Greenland Jens Frederik Nielsen. Trọng tâm chuyến thăm lần này là tập trung vào tăng cường hợp tác kinh tế, đầu tư và an ninh Bắc Cực. Ủy ban châu hiện đề xuất dành khoảng 530 triệu euro cho Greenland trong khuôn khổ ngân sách EU giai đoạn 2028-2034, đồng thời mở đường cho các dự án đầu tư chiến lược mới. Greenland là vùng lãnh thổ tự trị thuộc Vương quốc Đan Mạch, không phải là thành viên EU nhưng duy trì quan hệ liên kết đặc biệt với khối. Với vị trí nằm ở giữa Bắc Mỹ và châu cùng nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú, Greenland có vai trò quan trọng đối với an ninh Bắc Cực, năng lượng và chuỗi cung ứng nguyên liệu chiến lược của châu. Chuyến thăm của Chủ tịch Ủy ban châu được xem là bước đi nhằm củng cố sự hiện diện và cam kết lâu dài của EU tại Greenland trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị Bắc Cực ngày càng gia tăng.
4: Trong nỗ lực khống chế đợt bùng phát Ebola lớn nhất và gây tử vong nhiều nhất trong lịch sử, Cộng hòa Dân chủ Congo hôm qua đã phát động chiến dịch tiêm chủng Ebola tại tỉnh Kisangani với những người đầu tiên là các nhân viên y tế ở tuyến đầu. Biên tập viên Nho Biển thông tin.
6: Bộ trưởng Y tế Cộng hòa Dân chủ Congo Samuel Roger Kamba cho biết, nước này đã nhận được hơn 50.000 liều vaccine và sẽ mở rộng chương trình tiêm chủng đến các tỉnh xung quanh Ituri và di chuyển theo hình vòng cung hướng về tâm dịch. Nhân viên y tế Anaud Batumbu, một trong những người được tiêm chủng, cho biết.
8: Tôi tin tưởng vào điều đó bởi vì đó là một loại vaccine đã được chứng minh hiệu quả. Chúng tôi đang nói về Ebola, chủng Bundi Bugio, có nguồn gốc từ Uganda. Nhưng loại vaccine mà họ muốn tiêm cho chúng tôi là loại đã thành công đối với chủng dai dê, vì đây luôn là một bệnh do virus gây ra. Tôi tin rằng hiệu quả của loại vaccine này cũng sẽ có tác dụng với chúng tôi. Lần này là với chủng Bundi Bugio.
6: Dịch Ebola bùng phát tại tỉnh Ituri vào ngày 15 tháng 5 và kể từ đó đã lan rộng ra 6 tỉnh với hơn 5.600 ca nhiễm được xác nhận và hơn 2.700 ca tử vong được ghi nhận. Sự lây lan mạnh, các ca tử vong trong cộng đồng, các vụ tấn công và những gián đoạn khác ảnh hưởng đến nhân viên y tế đã làm phức tạp thêm nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh.
23: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
24: Thông tin nhanh,
23: bình luận sâu,
24: tương tác đa chiều.
4: Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết 20 của Hội nghị Trung ương 3 khóa 14 đặt yêu cầu phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, trong đó phát triển hạ tầng biển, logistics, khoa học công nghệ, chuyển đổi số và mở rộng không gian phát triển ra biển là những nhiệm vụ quan trọng. Trong hệ thống hạ tầng đó, cảng biển giữ vai trò đầu mối kết nối biển với đất liền, sản xuất với thị trường. Tại cảng Tân Cảng Cát Lái, Tân Cảng Cát Lái, Sài Gòn, Binh đoàn 12, quá trình chuyển đổi từ cảng hiện đại sang cảng thông minh đang tạo thêm năng lực cho khai thác và mở rộng không gian kinh tế biển. Phóng sự của phóng viên Thu Lan, mời quý vị cùng nghe.
7: Những ngày này, trong không khí cả nước hướng về kỷ niệm 81 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9, cảng Tân Cảng Cát Lái vẫn duy trì hoạt động 24/7. Dòng tàu, xe và hàng hóa được điều hành liên tục. Với một cảng có sản lượng lớn, yêu cầu đặt ra không chỉ là khai thác nhanh mà còn phải tổ chức chính xác từng khâu trong chuỗi vận hành. Thiếu tá Trần Ngọc Tình, Phó Giám đốc Trung tâm Điều độ Cảng, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn cho biết.
9: Hoạt động sản xuất của cảng luôn luôn là áp lực cao. Các cái giải pháp của chúng tôi phải tập trung để làm sao đảm bảo được cái chất lượng nhiệm vụ. Đối với lại cảng thì không có nghỉ. Chúng tôi tiếp nhận tàu liên tục. Chúng tôi sẽ phải triển khai các cái nội dung về kế hoạch sản xuất cho cái dịp lễ Quốc khánh. Bên cạnh đấy chúng tôi xây dựng các cái kịch bản khác nhau trong cái bối cảnh về hàng hóa tăng cao trong cái dịp nghỉ lễ này. Có thể khẳng định rằng cái việc tiên phong trong ứng dụng công nghệ chuyển đổi số và đi tắt đón đầu chính là mấu chốt thành công của Tân Cảng Cát Lái nói riêng và Tổng ty Tân Cảng Sài Gòn nói chung, giúp cho hệ thống Tổng ty Tân Cảng Sài Gòn chúng tôi luôn giữ vững được hơn 50% thị phần container xuất nhập khẩu thông qua cảng biển cả nước.
7: Tại cảng Cát Lái, công nghệ được đưa vào nhiều khâu khai thác, từ quản lý container, đăng ký làm hàng, giao nhận điện tử đến kiểm soát phương tiện. Các hệ thống TopX, Airport, Edu, EWMS, TopoVN và AutoGate giúp giảm thao tác thủ công, rút ngắn thời gian giao nhận. Trong đó, thời gian giao nhận một container được rút từ khoảng 2 đến 3 giờ xuống còn khoảng 30 phút. Với khách hàng và hãng tàu, hiệu quả được thể hiện trực tiếp qua thời gian, năng suất và chất lượng dịch vụ. Bà Phan Thị Thu Hà, Tổng Giám đốc hãng tàu RCL Việt Nam nhận xét.
10: Cảng Cát Lái có năng lực khai thác cao và có sự đầu tư đáng kể vào ứng dụng công nghệ tiên tiến. Hiện tại các hệ thống ePort, EDO và app SNP ePort là những cải tiến mang lại lợi ích rất lớn cho khách hàng. Việc điều hành tàu ra vào được quản lý rất chặt chẽ và tôi tin là nhờ vào hệ thống quy trình và đội ngũ nhân viên rất tận tâm.
7: Không chỉ rút ngắn thời gian xử lý, việc số hóa còn giúp kết nối thông tin giữa cảng với hãng tàu, doanh nghiệp xuất nhập khẩu, đơn vị vận tải và kho bãi. Từ năm 2008, Tân Cảng Sài Gòn bắt đầu xây dựng cảng thông minh. Tại Cát Lái, công nghệ giúp nâng năng lực khai thác từ mức thiết kế chỉ khoảng 3 triệu container lên khoảng 6 triệu container mỗi năm. Trung tá Nguyễn Hữu Phúc, Phó trưởng phòng Công nghệ Thông tin Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn chia sẻ.
11: Tất cả mọi thông tin về vị trí container trong bãi cũng như là khi mà container vào cổng thì luôn luôn có cái vị trí chính xác cần phải đến để cậu có thể là gỡ hàng xuống. Như thế thì nó bỏ đi rất là nhiều cái tác vụ thủ công. Tất cả mọi thứ đó chúng tôi làm một cách là tự động và chủ động cảnh báo cho khách hàng cũng như là có mình quản lý mọi thứ trên một cái hệ thống ngăn nắp trật tự và sẵn sàng là chia sẻ thông tin để cho thể tiết giảm đi những cái thao tác thủ công và góp phần tăng năng suất cho khách hàng cũng như là hãng tàu.
7: Những lợi thế về hạ tầng, công nghệ và năng lực khai thác đang giúp Tân Cảng Sài Gòn nâng hiệu quả của từng cảng, đồng thời tăng khả năng kết nối của cả hệ thống. Đó cũng là cách cảng biển tạo thêm không gian cho sản xuất, logistics và thương mại. Theo định hướng của Nghị quyết 20, phát triển không gian biển phải gắn với hiện đại hóa hạ tầng, khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển bền vững. Đây cũng là hướng Tân Cảng Sài Gòn đang tiếp tục thực hiện. Đại tá Nguyễn Năng Toàn, Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh Binh đoàn 20, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn khẳng định.
13: Có thể nói rằng là chính công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin đã tạo một cái bước chuyển biến mạnh mẽ và có được cái vị thế của Tân Cảng như ngày hôm nay. Và để tiếp tục phát triển ổn định, bền vững thì không cách gì khác bắt buộc phải đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học kỹ thuật, khoa học công nghệ. Trong cái lộ trình của những năm tới thì đối với Tân Cảng, chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học kỹ thuật, đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, tổ chức và khai thác cảng, đẩy mạnh chuyển đổi số trong toàn tổng công ty, số hóa các quy trình, các thủ tục giao dịch nội bộ, điện tử hóa đối với các công tác giao dịch với khách hàng.
7: Từ câu chuyện tại Cát Lái có thể thấy, Cảng Thông Minh đang tạo thêm năng lực cho logistics và mở rộng khả năng kết nối của kinh tế biển. Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn hiện là nhà khai thác cảng hàng đầu Việt Nam, thuộc nhóm 20 cụm cảng container có sản lượng lớn nhất thế giới. Phát triển cảng thông minh, tăng năng lực kết nối cũng là cách khai thác hiệu quả không gian biển, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh theo tinh thần nghị quyết 20 của Hội nghị Trung ương 3 khóa 14.
4: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiếp nối chương trình là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
24: Trang tin đầu tư tài chính. Mở cửa phiên giao dịch hôm nay, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh mua vào ở mức 146 triệu 700 nghìn đồng một lượng và bán ra là 149 triệu 700 nghìn đồng một lượng, giảm 300 nghìn đồng một lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên giao dịch hôm qua. Giá vàng nhẫn SJC loại 1 đến 5 chỉ được giao dịch mua vào ở mức 146 triệu 200 nghìn đồng một lượng và bán ra là 149 triệu 200 nghìn đồng một lượng, cũng giảm 300 nghìn đồng một lượng ở cả hai chiều so với mức chốt hôm qua. Trên thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ áp dụng cho hôm nay ở mức 25.610 đồng một đô la, giảm 1 đồng so với phiên hôm qua.
12: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành thông tư số 42/2026, sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 03/2020 quy định về tiêu hủy tiền của Ngân hàng Nhà nước. Thông tư mới điều chỉnh nhiều nội dung liên quan đến lập kế hoạch tiêu hủy, giao nhận, bảo quản, kiểm đếm, cắt hủy, kiểm kê, theo dõi và báo cáo trong quá trình tiêu hủy tiền. Một trong những nội dung đáng chú ý tại điều 1 là việc sửa đổi quy định về thẩm quyền quyết định tiêu hủy tiền. Theo đó, căn cứ số liệu tồn kho tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông, tiền đình chỉ lưu hành tại quỹ dự trữ phát hành trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước, số lượng, công suất máy móc thiết bị, định mức giao nhận, kiểm đếm, cắt hủy, Cục trưởng Cục Phát hành và Kho quỹ trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phê duyệt kế hoạch tiêu hủy tiền. Kế hoạch bao gồm thời gian tiêu hủy, số lượng và giá trị từng loại tiền tiêu hủy.
24: Công ty cổ phần chứng khoán SSI, mã chứng khoán là SSI, vừa công bố thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành. Theo đó, vốn điều lệ công ty tăng từ hơn 25.030 tỷ đồng lên hơn 30.032 tỷ đồng, tương ứng tăng thêm khoảng 5.002 tỷ đồng. Như vậy, thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức có một công ty chứng khoán sở hữu quy mô vốn điều lệ vượt mốc 30.000 tỷ đồng. Việc tăng vốn diễn ra sau khi SSI hoàn thành đợt phát hành hơn 500 triệu cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
12: Thị trường chứng khoán phiên giao dịch sáng nay, VN Index mở cửa phiên giao dịch trong trạng thái giằng co dao động trong biên độ hẹp trước khi giao dịch ở 1.827,48 điểm, giảm 4,8 điểm so với tham chiếu. Mức điều chỉnh này phản ánh quán tính từ đóng cửa hôm qua khi áp lực chốt lời tập trung vào nhóm vốn hóa lớn chưa được giải tỏa. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index giảm 3,51 điểm, đạt 1.828,05 điểm. HNX Index tăng 0,3 điểm, đạt 282,94 điểm.

0: Jackson Hole và biến động của chứng khoán Mỹ cũng khiến dòng tiền có phần e dè. Dù VN Index đã hồi phục mạnh mẽ, thanh khoản khớp lệnh phiên gần đây lại sụt giảm hơn 11% so với trung bình 20 phiên. Đánh giá về tâm lý dòng tiền dịp này, ông Nguyễn Tuấn Phong, chuyên gia phân tích độc lập nhận định.
1: Tìm kiếm cái xu hướng tiếp theo của thị trường cũng như là kích hoạt lực cầu quay trở lại. Thông thường thì trước các kỳ nghỉ lễ kéo dài, tâm lý của một bộ phận nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư ngắn hạn có thể trở nên thận trọng hơn. Và điều này có thể khiến dòng tiền mới vào thị trường chậm lại, trong khi nhu cầu giảm tỷ trọng thì lại đang gia tăng. Tuy nhiên thì đây không phải là một quy luật mang tính tuyệt đối. Quan sát diễn biến của thị trường trong các dịp nghỉ lễ 2 tháng 9 và các năm trước đây thì cho kết quả hoàn toàn khác nhau giữa các năm, với cả là những giai đoạn thị trường tăng và giảm. Theo đó thì thay vì dự báo xu hướng của thị trường dựa vào yếu tố mùa vụ thì tôi cho rằng cần tiếp tục quan sát diễn biến cung cầu, thanh khoản và phản ứng của VN Index tại các vùng hỗ trợ và kháng cự kỹ thuật quan trọng. Theo kịch bản cơ sở hiện tại thì vẫn nghiêng về khả năng thị trường có thể tiếp tục duy trì trạng thái thận trọng hoặc là điều chỉnh nhẹ, đó là xác suất cao nhất. Và còn xác suất mà hình thành một xu hướng tăng trước kỳ nghỉ lễ thì cũng tương đối hạn chế.
0: Dù thanh khoản sụt giảm và khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 2.600 tỷ đồng, giới chuyên gia vẫn kỳ vọng vào kịch bản bứt phá sau kỳ nghỉ lễ nhờ dữ liệu lịch sử và các yếu tố vĩ mô tích cực. Các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư nên ưu tiên mua tại các nhịp điều chỉnh, kiên nhẫn chờ đợi tín hiệu bứt phá kèm thanh khoản xác nhận để gia tăng tỷ trọng trong tháng 9.

0: tới ASEAN 2026. Huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc đang mang tới những nét mới trong phương pháp huấn luyện. Nhiều quãng thời gian làm việc cùng huấn luyện viên Mai Đức Chung trước đây, ông nhanh chóng nắm bắt tâm lý học trò và bắt nhịp công việc một cách thuận lợi. Tại ASEAN 2026, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đối mặt với thử thách không nhỏ khi nằm chung bảng A với chủ nhà Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan. Để có sự chuẩn bị tốt nhất cho mục tiêu giành vé vào tứ kết, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc đã lên kế hoạch thi đấu 5 trận tập huấn trong và ngoài nước trước ngày sang Nhật Bản tranh tài. Tiền vệ Thái Thị Thảo cho biết:
1: ASEAN sắp tới thì có những đối thủ mạnh như là Nhật Bản thì chúng ta cũng gặp rất là nhiều rồi. Vừa rồi ở vòng chung kết cũng đã gặp, và Đài Loan, Thái Lan cũng đều là những đối thủ quen thuộc và ban luyện đã tìm hiểu rất kỹ, chuẩn bị sẵn sàng cho ASEAN tới.
2: Trong một diễn biến liên quan, Herbalife Việt Nam đã phối hợp cùng Liên đoàn bóng đá Việt Nam tổ chức buổi gặp gỡ giao lưu chủ đề Tiếp lửa bóng đá Việt Nam để động viên tinh thần đội tuyển bóng đá nữ quốc gia và đội tuyển U23 quốc gia trước khi lên đường tham dự đấu trường thể thao châu Á. Herbalife là đối tác của Liên đoàn bóng đá Việt Nam từ năm 2021 và đang tài trợ sản phẩm cho 144 cầu thủ thuộc các đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam. Bên cạnh tài trợ sản phẩm, Herbalife luôn hợp tác chặt chẽ với Liên đoàn bóng đá Việt Nam, tổ chức các khóa huấn luyện về dinh dưỡng thể thao, thể chất để góp phần giúp các cầu thủ Việt Nam phát huy hết tiềm năng và đạt thành tích cao tại các đấu trường quốc tế. Công ty đồng thời là đối tác của Ủy ban Olympic Việt Nam, Ủy ban Paralympic Việt Nam từ năm 2012. Tiền vệ Nguyễn Thị Bích Thùy, đội tuyển nữ Việt Nam, chia sẻ.
3: Herbalife đã đồng hành cùng bóng đá nữ Việt Nam trong thời gian khá là dài. Thì đối với kỳ sea sắp tới này, là bóng đá nữ Việt Nam sẽ có được Herbalife đồng hành và tiếp thêm cho bóng đá nữ là thêm động lực cũng như là thêm nhiều năng lượng hơn, và bóng đá nữ Việt Nam sẽ cố gắng và sẽ thi đấu thật tốt.
0: Rạng sáng nay, lễ bốc thăm vòng phân hạng UEFA Champions League mùa giải 2026-2027 đã diễn ra tại Monaco. Tham dự vòng phân hạng có 36 câu lạc bộ. Mỗi đội chạm trán 8 đối thủ khác nhau, gồm 4 trận sân nhà và 4 trận sân khách. Sau khi hoàn tất 8 lượt trận, 8 đội đứng đầu bảng xếp hạng sẽ giành vé trực tiếp vào vòng 16 đội. Các đội xếp từ thứ 9 đến 24 đá vòng playoff, trong khi 8 đội cuối bảng bị loại. Kết quả bốc thăm đã tạo ra một số cặp đấu đáng chú ý, gồm Paris Saint-Germain đối đầu Barcelona, Paris Saint-Germain thư hùng với Manchester City, Barcelona so tài với Manchester City, Arsenal đọ sức với Bayern Munich, Arsenal chạm trán Real Madrid, Manchester United gặp Bayern Munich.
2: Cũng trong rạng sáng nay, Barcelona đánh bại Athletic Club 2-0 tại vòng 2 La Liga. Hai cầu thủ ghi bàn cho đội chủ sân Spotify Nou Camp là Rafinha và Fermín López. Đây là chiến thắng thứ hai liên tiếp của Barcelona. Ở vòng 1, đội bóng này vùi dập Elche 5-0. Huấn luyện viên Hansi Flick nhìn nhận.
0: Theo tôi, để có được kết quả này là nhờ chúng tôi đã có những buổi tập chất lượng. Athletic đã cố gắng chơi phòng ngự chắc. Họ có những cầu thủ nhanh, mạnh, tốc độ và là mối đe dọa tiềm tàng đối với thủ môn Joan Garcia. Tuy nhiên, chúng tôi đã giữ sạch lưới. Tôi thật sự hài lòng khi chứng kiến những gì các cầu thủ đã thể hiện trên sân. Tôi vui khi chúng tôi đã thắng 2 trận liên tiếp.
2: Ở trận đấu còn lại của vòng 2, Osasuna vượt qua Celta Vigo 2-1. Vòng trước, Osasuna và Celta Vigo cùng hòa Levante và Valencia không đều.
4: Dự báo thời tiết.
5: Tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay, khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế chiều nắng nóng, phía Nam có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng Thanh Hóa, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, phía Nam cao nhất có nơi trên 37 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, phía Bắc chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, phía Nam chiều nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 27 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam

0: Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng Khánh Hòa cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía đông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
1: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát. Phát biểu tại lễ công bố thành lập thành phố Quảng Ninh và đón nhận huân chương lao động hạng nhất diễn ra sáng nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu Quảng Ninh phải tiếp tục là nơi khởi nguồn của những cách làm mới, dám thí điểm, dám chịu trách nhiệm, kiên quyết phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực, không để cơ hội phát triển trở thành lợi ích của một nhóm người, thành quả phát triển phải thuộc về nhân dân. Bộ Chính trị ban hành nghị quyết số 26 về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới. Nghị quyết đặt mục tiêu đến năm 2030, du lịch đóng góp trực tiếp từ 10 đến 12% GDP, đón từ 45 đến 50 triệu lượt khách quốc tế và 160 triệu lượt khách nội địa với tổng thu từ 80 đến 90 tỷ đô la Mỹ. Công an tỉnh Hưng Yên triệt phá đường dây đánh bạc xuyên quốc gia liên quan hơn 1.331.000 tài khoản đánh bạc với tổng số tiền giao dịch khoảng 500 tỷ đồng, khởi tố 14 bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 6 đối tượng liên quan. Theo thống kê của cảnh sát Nepal, tính đến 10 giờ sáng nay theo giờ Việt Nam, số người thiệt mạng trong các trận lũ quét tàn khốc tại khu vực biên giới Nepal-Trung Quốc đã tăng lên 472 người. Hàng nghìn người mất tích trong trận lũ quét thảm khốc xảy ra cách đây 2 ngày. Các đội cứu hộ vẫn đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người mất tích và hỗ trợ khoảng 250.000 người dân bị cô lập sau lũ quét. Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký sắc lệnh hành pháp đổi tên hồ Ontario, một trong 5 hồ lớn của Bắc Mỹ, nằm dọc biên giới Mỹ-Canada, trở thành hồ Mỹ. Quyết định diễn ra trong lúc cuộc chiến thương mại giữa nước láng giềng ngày càng leo thang. Phản ứng trước quyết định của Tổng thống Mỹ, Thủ tướng Canada Mark Carney khẳng định tên gọi hồ Ontario có lịch sử lâu đời và người dân Canada sẽ tiếp tục sử dụng tên này bất chấp những thay đổi từ bên ngoài. Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Hùng Cường, Thanh Trường và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của kết tập viên Thu Huệ, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.
2: Thông tin quảng cáo. Cẩm nang cho bệnh dạ dày.
3: Thưa quý vị, có rất nhiều thảo dược hỗ trợ điều trị bệnh đau dạ dày, nhưng gừng và nghệ là hai thảo dược được các chuyên gia đánh giá cao, xếp vào hàng đầu bảng trong việc hỗ trợ điều trị hiệu quả các tình trạng viêm loét, trào ngược dạ dày, nhiễm khuẩn HP mà vẫn đảm bảo an toàn, lành tính cho người bệnh.
4: Hiểu được những giá trị như vậy, các nhà khoa học đã tìm ra nhiều giải pháp để tận dụng tối đa tác dụng của hai loại thảo dược này. Trong đó, sự ra đời của nano curcumin và chiết xuất gừng chuẩn hóa đã mở ra nhiều hy vọng mới cho người bệnh.
3: Nano curcumin là dạng bào chế công nghệ cao của hoạt chất curcumin có trong củ nghệ. Những ưu điểm như tan nhanh trong nước, hấp thu tốt và không gây tác dụng phụ. Tại Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam là đơn vị phát triển thành công nano curcumin theo công nghệ tiên tiến với nhiều ưu điểm vượt trội. Hàm lượng nano curcumin đạt 20%, kích cỡ siêu nhỏ, cỡ 30 đến 50 nanomet, độ hấp thu trên 95%.
4: Gừng chuẩn hóa được lọc hết các tạp chất, chất xơ và giữ lại những chất tốt cho dạ dày. Khi đó gừng chuẩn hóa hấp thụ nhanh chống lại tới 19 chủng vi khuẩn HP, trong đó có chủng CAGA cộng cực độc gây ung thư dạ dày. Khi nano curcumin kết hợp với chiết xuất gừng chuẩn hóa, khả năng kháng viêm, tái tạo niêm mạc và bất hoạt vi khuẩn HP của bộ đôi này sẽ mang tới hiệu quả vượt trội. Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Hồ Bá Do, Phó Chủ tịch Hội Y học cổ truyền Việt Nam cũng khẳng định giá trị về sự kết hợp này.
5: Tôi nghĩ rằng cái gừng chuẩn hóa mà kết hợp với nanocurcumin của Viện Hàn Quốc Hóa học Việt Nam với kích cỡ 30-50 nanomet nó rất nhỏ và nó hấp thu được vào bên trong tận các cái tế bào niêm mạc dạ dày mà đang bị tổn thương, và thậm chí nó tác động tới cả vào sâu bên trong cơ thể con HP hay là con Tepiri nữa, để nó có ức chế sự phát triển của con HP. Nanocurcumin là tiêu diệt HP rất rõ rệt và đã được nghiên cứu rất nhiều trên thế giới rồi. Nó tác dụng tốt hơn nữa để dịu các cơn đau, giảm đau, làm lành vết loét tốt nữa cùng với cái tác động của nanocurcumin.
4: Một tin vui cho người bệnh đó là ở Việt Nam, bộ đôi nanocurcumin của Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam và chiết xuất gừng chuẩn hóa cũng đã được công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI ứng dụng vào việc bào chế sản phẩm Cumagonil.
3: Nghiên cứu tiền lâm sàng tại Học viện Quân y vào năm 2017 cho kết quả sản phẩm Cumagonil an toàn cho cơ thể, không gây tổn thương hoặc ảnh hưởng tới chức năng gan thận, tim mạch hay bệnh lý khác. Đặc biệt, nanocurcumin trong Cumagonil có hiệu quả trong việc hỗ trợ làm giảm tiết dịch vị dạ dày, hỗ trợ làm giảm tổn thương loét do tác dụng phụ của thuốc gây ra.
4: Với 11 năm có mặt tại thị trường, Cumagonil đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khách hàng. Nhãn hàng Cumagonil có chương trình khuyến mại hấp dẫn, đó là mua và tích điểm 6 hộp, tặng ngay 1 hộp Cumagonil, số lượng ưu đãi có hạn. Quý vị hãy nhanh tay mua sản phẩm tại hệ thống hơn 20.000 nhà thuốc uy tín trên toàn quốc và chuỗi các nhà thuốc Long Châu, Pharma City, An Khang, Trung Sơn để không bỏ lỡ ưu đãi. Nhanh tay mua và tích điểm Cumagonil ngay hôm nay. Chi tiết liên hệ tổng đài miễn cước 1800 1796.
6: HP trào ngược loét viêm, Cumagon uống yên tâm êm liền.
7: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Bản tin nông nghiệp.
9: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin nông nghiệp phát sóng trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam với những thông tin đáng chú ý. Việt Nam đề xuất 4 hướng hợp tác chiến lược về an ninh lương thực APEC. Vĩnh Long tăng cường kiểm soát tàu cá, quyết liệt chống khai thác IUU. Giá lúa hè thu giảm, sức mua chậm gây áp lực cho nông dân. Bây giờ là thông tin chi tiết. Tại hội nghị Bộ trưởng APEC về an ninh lương thực lần thứ 11 diễn ra mới đây tại Hàng Châu, Trung Quốc, Việt Nam đề xuất 4 định hướng hợp tác trọng tâm nhằm tăng khả năng chống chịu của hệ thống nông nghiệp và thực phẩm. Hội nghị có sự tham gia của lãnh đạo ngành nông nghiệp đến từ 21 nền kinh tế APEC. Khu vực này chiếm gần một nửa sản lượng và thương mại lương thực toàn cầu. 4 hướng được Việt Nam đề xuất gồm xây dựng chuỗi giá trị nông thực phẩm có khả năng chống chịu cao, thúc đẩy chuyển đổi số và đưa các công nghệ như AI, dữ liệu lớn, công nghệ sinh học, nông nghiệp chính xác đến gần hơn với nông dân, huy động nguồn lực đầu tư để nhân rộng các mô hình hiệu quả, đồng thời tăng cường chia sẻ tri thức và xây dựng năng lực giữa các nền kinh tế. Tỉnh Vĩnh Long đang triển khai nhiều giải pháp mạnh mẽ nhằm ngăn chặn phòng chống khai thác IUU. Hiện toàn tỉnh có 2.239 tàu cá lắp đặt thiết bị giám sát hành trình VMS, đạt tỷ lệ 100%. Lực lượng chức năng đã tổ chức 55 cuộc tuần tra, xử phạt 17 vụ vi phạm với tổng số tiền hơn 516 triệu đồng. Đáng chú ý, từ năm 2025 đến nay, Vĩnh Long không phát sinh trường hợp tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài bị bắt giữ hoặc phải xử lý hình sự liên quan đến khai thác IUU. Ông Nguyễn Văn Bụi, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long nhấn mạnh.
10: Xác định việc ban hành cái chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề, giải bán tàu cá là giải pháp rất là cần thiết và cấp bách để góp phần cùng cả nước sớm tháo gỡ cái cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu. Khi tham mưu ban hành cái chính sách hỗ trợ thì Sở Nông nghiệp và Môi trường thì cũng đã tổ chức lấy ý kiến của các cái sở ngành có liên quan, đặc biệt là các địa phương, các cái xã phường mà có tàu cá không đủ điều kiện để hoạt động, góp phần ổn định sinh kế cho người dân.
9: Tại Tuyên Quang, công tác kiểm soát cúm gia cầm AH5N1 đang có chuyển biến tích cực. Theo Sở Nông nghiệp Môi trường tỉnh Vĩnh Long, tính đến cuối tháng 8, địa phương đã ghi nhận trên 1.300 con gia cầm mắc bệnh phải tiêu hủy tại 3 xã Việt Lâm, Đồng Tâm và Tân Quang với tổng trọng lượng hơn 1.810 kg. Sau khi phát sinh dịch, các địa phương đã triển khai đồng bộ các biện pháp vệ sinh, tiêu độc, kiểm soát vận chuyển và tiêm phòng, tỷ lệ tiêm đạt 100%. Đến nay, cả 3 xã đã qua 21 ngày không phát sinh dịch, trong đó Việt Lâm và Đồng Tâm đã chính thức công bố hết dịch.
8: Tin tức nông nghiệp.
4: Kết nối nông sản vùng miền.
9: Chuyển sang những thông tin khác, nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ cấp xã, phường trong bối cảnh thẩm quyền cấp và quản lý mã số được phân cấp mạnh về cơ sở, mới đây, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức tập huấn quy trình thiết lập, cấp và quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói theo Nghị quyết 36/2026 của Chính phủ. Tại Đắk Lắk, việc triển khai nghị quyết 36 đang được gắn với chiến dịch cao điểm 30 ngày đêm ra soát, số hóa, chuẩn hóa, cập nhật và kết nối dữ liệu mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói sầu riêng. Tỉnh này đã thành lập các tổ công tác triển khai số hóa tại 72 xã phường có diện tích sầu riêng. Bà Đặng Thị Thủy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk cho biết.
11: Hy vọng tất cả các lãnh đạo xã cũng như là cán bộ ở phòng kinh tế và cán bộ phụ trách về cái công tác cấp cái thủ tục hành chính sẽ nắm chắc để mà triển khai tại địa phương cấp cái mã số vùng trồng, mà cũng là góp phần vào cái uy tín để bảo vệ cái thương hiệu cho nông sản của tỉnh Đắk Lắk trong cái thời gian đến.
9: Tỉnh Vĩnh Long đang đề xuất đầu tư hơn 256 tỷ đồng để hoàn thiện hệ thống hạ tầng phục vụ sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp thuộc đề án 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, nguồn vốn dự kiến phân bổ cho 7 tiểu dự án tại các xã trọng điểm sản xuất lúa, tập trung xử lý hai điểm nghẽn lớn là điều tiết nước và giao thông nội đồng. Giá lúa hè thu tại đồng bằng sông Cửu Long và Tây Ninh đang có xu hướng giảm khi nhiều địa phương bước vào thu hoạch rộ. Tại một số vùng, giá đài thơm 8 hiện phổ biến từ 6.800 đến 7.000 đồng 1 kg, OM34 từ 6.000 đến 6.100 đồng 1 kg, còn IR50404 ở mức 6.300 đến 6.400 1 kg. So với đầu tháng 8, một số giống đã giảm từ 100 đến 400 đồng. Doanh nghiệp cho biết giá lúa mua vào đã giảm khoảng 800 đồng trên 1 kg trong 15 ngày. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin nông nghiệp trên kênh Thời sự VV1. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
12: Biên tập viên Minh Long và Hương Lan xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
13: Thưa quý vị và các bạn, chương trình hôm nay có những nội dung chính sau. Từ hạt gạo nuôi dân đến nông sản vươn ra thế giới là nội dung của câu chuyện trong ngày. Trong phần nông nghiệp chuyển động, chúng tôi phản ánh vấn đề đảm bảo an toàn hồ đập khi mưa lũ dồn dập.
14: Câu chuyện trong ngày.
12: Thưa quý vị và các bạn, từ những cánh đồng lúa từng chỉ mong đủ gạo nuôi dân, đến nay lúa gạo Việt Nam đã vươn tầm thế giới, mang theo khát vọng nâng cao giá trị, cải thiện đời sống người nông dân và xây dựng một nền nông nghiệp xanh, hiện đại, bền vững. Mỗi hecta lúa giờ đây không chỉ được tính bằng số tấn thóc thu hoạch mà còn tính bằng chi phí sản xuất, lượng phát thải và thu nhập của người nông dân. Đó là sự thay đổi đang diễn ra trên những cánh đồng lúa ở các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Phóng viên Minh Long có bài đề cập vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
15: Tại những vùng sản xuất tham gia đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao phát thải thấp ở đồng bằng sông Cửu Long, sự thay đổi phương thức canh tác đang bắt đầu từ chính thói quen của người nông dân. Từ gieo xạ dày sang xạ thưa, từ tưới ngập thường xuyên sang tưới ướt khô xen kẽ, từ sử dụng vật tư theo kinh nghiệm sang canh tác theo quy trình. Ông Hồ Văn Hướng, Hợp tác xã Dịch vụ Thanh niên Nông nghiệp Phú Hòa, tỉnh An Giang chia sẻ, trước đây bà con thường gieo xạ dày, nhưng từ sau khi được tập huấn kỹ thuật, nông dân chuyển sang xạ thưa, quản lý nước theo phương pháp tưới ngập khô xen kẽ nên chi phí giảm rõ rệt.
16: Quy định phát triển rộng ra thì nhân dân rất đồng tình, không có gì khó nhân dân hết. Có cái là phải liên kết làm sao á cho mảnh lúa gạo của mình á có giá trị sạch hơn, cao hơn, để vô đây là hạt gạo mình thuần rồi, chuẩn tốt rồi, cho giá trị hạt gạo của mình nó tốt để còn có thể cạnh tranh cùng quốc tế được nhá.
15: Sau sáp nhập, An Giang hiện là địa phương đứng đầu cả nước với diện tích và sản lượng lúa với nhiều tiềm năng sản xuất lúa phát thải thấp. Theo kế hoạch, sau sáp nhập, tỉnh An Giang sẽ có khoảng 350.000 hecta lúa tham gia đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh ở đồng bằng sông Cửu Long, chiếm hơn 35% diện tích tham gia đề án. Ngoài việc nhân rộng các mô hình của đề án, việc sớm công nhận thương hiệu gạo giảm phát thải cũng là điều chính quyền và nông dân địa phương đang quan tâm, bởi khi gạo bán được giá cao, nông dân mới toàn tâm, toàn ý trở thành một phần của đề án. Ông Trần Thanh Hiệp, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang mong muốn.
17: Chúng ta có những cái trao đổi để cho diện lúa quốc tế công nhận cái việc mà gạo giảm phát thải của Việt Nam. Vì vậy thì cái việc mà chúng ta xu hướng mà vươn ra thị trường thế giới, mà nhất là đối với thị trường khó tính, thì tôi cho rằng nó sẽ thuận lợi hơn.
15: Kết quả bước đầu triển khai đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao phát thải thấp ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long cho thấy lợi nhuận của nông dân có thể tăng thêm từ 5 đến 8 triệu đồng một hecta, lượng phát thải giảm đáng kể. Từ thay đổi nhỏ trên từng thửa ruộng, sản xuất lúa gạo cho thấy phương thức tiếp cận mới đang hình thành, không còn chuyện thấy lúa kém thì bón thêm phân, không còn tâm lý gieo thật nhiều giống để chắc ăn, nước trên đồng cũng không phải lúc nào càng nhiều càng tốt. Theo ông Nguyễn Văn Thích, Phó Giám đốc Hợp tác xã Bình Tân, xã Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp, việc thay đổi phương thức sử dụng phân bón trong các mô hình lúa phát thải thấp giúp nông dân giảm được chi phí vật tư đầu vào nhưng vẫn bảo đảm hiệu quả của thu nhập.
14: Chúng tôi giảm đi cái phân vô cơ là tới 70%, chúng tôi chỉ sử dụng chỉ có 30% thôi. Thành ra cái vấn đề giá mà để đầu vào á, chi phí á, là rất là nhẹ. Hiện giờ cái vụ hôm nay á, là đa phần là xã viên chúng tôi làm có lợi nhuận rất là cao, tại vì chủ động được là cái nguồn phân hữu cơ đảm bảo được cái đầu vào cho người nông dân.
15: Đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh ở đồng bằng sông Cửu Long đã đạt được những kết quả tích cực sau hơn 2 năm triển khai. Kết quả nổi bật nhất là chi phí sản xuất đầu vào giảm khoảng 30% so với canh tác truyền thống, khí phát thải nhà kính giảm từ 3 tấn đến 5 tấn một hecta, theo đó lợi nhuận tăng thêm 25%. Theo ông Nguyễn Quốc Mạnh, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật, không chỉ ở cấp địa phương, chuyển đổi sang sản xuất phát thải thấp còn là định hướng lớn của ngành nông nghiệp và môi trường, góp phần thực hiện cam kết quốc gia về giảm phát thải khí nhà kính. Thành công của đề án phụ thuộc lớn vào người nông dân. Cùng với nông dân, doanh nghiệp được xác định là lực lượng dẫn dắt thị trường, đảm bảo đầu ra sản phẩm, tạo động lực cho sản xuất xanh phát triển bền vững.
18: Doanh nghiệp sẽ là đơn vị dẫn dắt trong khâu mà sản xuất xanh, sản xuất sạch, bởi vì là toàn bộ những cái sản phẩm đầu ra của bà con nông dân sẽ được doanh nghiệp là tiêu thụ. Do vậy là cái việc mà liên kết chặt chẽ giữa bà con nông dân, doanh nghiệp và các cơ quan quản lý nhà nước từ trung ương đến địa phương là rất là quan trọng để chúng ta đảm bảo đề án của chúng ta đã được phê duyệt, triển khai một cách đồng bộ và có hiệu quả.
15: Từ hạt gạo nuôi dân đến nông sản vươn ra thế giới, đó là hành trình chuyển mình của nông nghiệp Việt Nam. Nếu trước đây mục tiêu là đủ ăn, thì hôm nay mỗi hecta đất phải tạo ra nhiều giá trị hơn. Người nông dân

0: Hiệp hội Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa ông, vì sao việc giảm phát thải khí nhà kính trong sản xuất lúa gạo đang trở thành yêu cầu cấp thiết hiện nay?
2: Trước hết chúng ta hiểu nông nghiệp ở nghĩa rộng là trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản. Trong trồng trọt thì nó có lương thực, cây ăn quả và cây công nghiệp. Thu hẹp hơn nữa thì lương thực nó không phải là một cái loại hàng hóa bình thường, bởi vì nó vừa giải quyết được vấn đề về an ninh lương thực quốc gia cho từng nông hộ và từng cá nhân, và đồng thời còn là hàng hóa. Do đó cái tính chất hàng hóa của lúa gạo nó hoàn toàn khác với tất cả các loại hàng hóa khác, và đây là một loại thực phẩm hàng ngày.
1: Vâng, trong bối cảnh ngành lúa gạo đang chuyển mạnh sang hướng xanh và bền vững, đặc biệt với việc triển khai đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao, phát thải thấp tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, vậy thì vai trò của lúa gạo trong đảm bảo an ninh lương thực quốc gia đang được nhìn nhận như thế nào thưa ông?
2: Chúng ta đi từ những cái bước là thiếu ăn ở những thập niên 70, 80 của thế kỷ trước, sau đó là chúng ta tiến đến là đủ ăn, và sau đó chúng ta đi xuất khẩu. Và trong từng cái giai đoạn của phát triển ngành hàng lúa gạo như vậy, chiến lược của chúng ta rất là rõ ràng. Đầu tiên là chúng ta lựa chọn ra những cái giống lúa hay là đưa ra được cái sản phẩm có cái năng suất cao nhất và chống chịu được với lại sâu bệnh. Và sau khi chúng ta đạt được cái mục tiêu đó rồi thì chúng ta lại nâng cao cái chất lượng lúa gạo lên, tức là năng suất cao nhưng mà cũng phải có những cái phẩm chất rất là tốt, chống chịu được với lại sâu bệnh và có thể thích nghi với nhiều vùng sinh thái. Và khi chúng ta đạt được mục tiêu đó rồi thì đến cái mức độ thương mại nó cao hơn thì ngoài cái chất lượng cao, chúng ta còn phải đạt được các yếu tố về dinh dưỡng, có nghĩa là tăng thêm hàm lượng về chất sắt hay là chống lại, hay là có cái GI cao để mà mình hạn chế được bệnh tiểu đường, v.v. Thì những cái yếu tố về chiến lược như giống đó phải xuất phát từ quốc gia, và đó là một cái thành tựu mà chúng tôi cho là rất là lớn. Nó mang tính chất định hướng và cũng mang cái tính chất là tổ chức chỉ đạo sản xuất cho nó phù hợp với từng giai đoạn của đất nước. Chúng ta đã thấy rằng là thế giới đang quan tâm đến hai điều. Một là những cái biến đổi khí hậu tác động đến ngành hàng lúa gạo nói chung. Và cái thứ hai nữa là xác định là sản xuất lúa gạo lại làm tác động đến biến đổi khí hậu do phát thải khí nhà kính rất cao. Hai yếu tố này nó tưởng chừng như mâu thuẫn với nhau, và chúng ta là một quốc gia sản xuất lúa gạo thì chính phủ cũng đã giải quyết được vấn đề này bằng cách là chúng ta thực hiện cái đề án phát triển bền vững 1 triệu ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh của đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030. Và tại thêm một cái chiến lược nữa là chiến lược về canh tác giảm phát thải của một số loại cây trồng, thì những yếu tố này là những yếu tố mà nông nghiệp vừa là vai trò trụ cột, vừa là cái vai trò định hướng hỗ trợ cho việc phát triển các ngành.
1: Vâng, trong quá trình triển khai đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao phát thải thấp, theo ông đâu là những định hướng lớn về quy trình canh tác và tổ chức sản xuất để đáp ứng mục tiêu đảm bảo an ninh lương thực thưa ông?
2: Trong nhiều năm qua thì Đảng, Nhà nước và Chính phủ chúng ta cũng rất là quan tâm đến cái việc phát triển nông nghiệp nói chung và đặc biệt là đối với lại lúa gạo, với một cái bài học là chúng ta phải tự đảm bảo được an ninh lương thực quốc gia, và sau đó thì chúng ta tính đến cái thương mại lúa gạo trên các cái thị trường. Như là nghị quyết của Bộ Chính trị nói là lúa gạo là nòng cốt của an ninh lương thực quốc gia, mà nếu chúng ta không có một cái sự quan tâm đúng mức thì chúng ta sẽ rất là khó khăn khi phát triển những cái ngành hàng khác. Và điều đó cũng thật sự đã diễn ra đối với Việt Nam chúng ta trong nhiều thập niên gần đây. Chính phủ đã có một cái chương trình rất là cụ thể về giống lúa. Nếu chúng ta không đảm bảo an ninh lương thực thì tất cả những cái hoạt động khác chúng ta sẽ bị đình trệ. Chúng tôi nghĩ rằng là lúa gạo phải được đặt một cái vị trí trọng tâm, là một vị trí nòng cốt của an ninh lương thực gia, và là một cái vị trí có thể là định hướng cho tất cả các cái hoạt động về trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản khác. Đây là an ninh lương thực để chúng ta tiến đến an ninh dinh dưỡng. Lúa gạo là một cái ngành hàng quan trọng để chúng ta có thể đảm bảo được cho cái đời sống của 100 triệu dân và chúng ta xuất khẩu.
1: Xin cảm ơn ông đã tham gia trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Nông nghiệp chuyển động.
4: Nông nghiệp chuyển động.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, bão, mưa lũ đã và đang tiếp tục gây ảnh hưởng lớn tại nhiều địa phương. Với trên 7.000 hồ chứa thủy lợi, trong đó có nhiều hồ bị hư hỏng, thiếu năng lực chống lũ, chưa được nâng cấp, sửa chữa kịp thời, có thể gây nguy cơ mất an toàn, đặc biệt là khi mưa bão, lũ lớn liên tiếp như hiện nay. Phóng viên Phương Hà có bài đề cập về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
5: Tại khu vực miền Trung, địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có hơn 340 hồ chứa nước thủy lợi với tổng dung tích đạt trên 1,6 tỷ mét khối. Tuy nhiên, phần lớn các hồ chứa đều xây dựng cách đây từ 40 đến 50 năm. Qua thời gian sử dụng, chịu tác động thiên tai, thiếu kinh phí duy tu, bảo dưỡng nên hàng loạt công trình đã bị xuống cấp, nguy cơ cao về mất an toàn. Xã Hương Khê là một trong những địa phương có số lượng hồ đập nhiều của tỉnh Hà Tĩnh. nhưng hầu hết đã xây dựng lâu năm trong điều kiện

0: tuyệt không đồng bộ, quá trình quản lý, khai thác vận hành thường xuyên chịu tác động của thiên tai nên nhiều công trình hư hỏng, xuống cấp, một số công trình có nguy cơ mất an toàn. Ông Nguyễn Văn Hòa ở xã Hương Khê, nhà ngay cạnh một công trình thủy lợi bị sạt lở do mưa lũ thời gian qua, cho biết:
1: cái mùa lụt lội là có gì là gia đình ở bên này chứ không đi được sao bên thế, hồ cuồn trôi hết ấy, trôi hết đất, hết đai, hết cả nhé, tre cả tre phèo chứ cả bụi tre to tưởng nó cũng trôi hết cả.
0: Là địa phương ở khu vực phía Bắc, tỉnh Bắc Ninh cũng có nhiều công trình đang trong tình trạng này. Ông Nguyễn Văn Hiến, phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Bắc Sông Thương nhận xét, còn nhiều hồ đập bị xuống cấp tại các địa bàn xã như hồ Khoanh Song, xã Trường Sơn. Tại đây hiện tượng tràn hồ thường xuất hiện khi mưa lớn xảy ra. Trước đây thân đập chủ yếu bằng đất, mặc dù hiện nay mặt đập đã được gia cố bằng bê tông nhưng vẫn rất dễ xảy ra tình trạng sói lở, mất an toàn. Đặc biệt thời gian qua, nhiều công trình ở đây đã bị ảnh hưởng lớn do mưa lũ, ngập lụt kéo dài.
2: Mùa mưa bão thế này là những các hồ là hiện nay là xuống cấp thế. Ví dụ như là cái hồ Ba Bãi, Chùa Ông, Ba Khê, Đá Cóc và Khoanh Song là những hồ này là đang nằm trong cái tình trạng là xuống cấp.
0: Qua kiểm tra, đánh giá hiện trạng công trình tại các địa phương cho thấy có tới hàng nghìn hồ đập hư hỏng, xuống cấp. Đặc biệt trong những trận bão, lũ lớn diễn biến phức tạp, các công trình này chịu ảnh hưởng rất lớn của thiên tai. Giáo sư Vũ Trọng Hồng, chuyên gia trong lĩnh vực thủy lợi cho rằng, hồ chứa đập thủy lợi xuống cấp thường tập trung tại khu vực phía Bắc, miền Trung, Tây Nguyên. Bên cạnh đó, tại một số khu vực, yếu tố nền đất cũng tác động một phần không nhỏ tới chất lượng công trình.
3: Thời gian càng kéo dài thì hồ đập có xuống cấp bởi vì chủ yếu nó là đập đất, vận hành có nó bị kém. Thế thì như vậy những khu vực nào bị nhiều thì trước tiên phải những cái khu vực mà thời gian xây dựng lâu, thí dụ như cái vùng núi phía Bắc, rồi đặc biệt là cái vùng miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh, đặc biệt là vùng Tây Nguyên.
0: Cả nước hiện có hơn 7.000 hồ chứa thủy lợi, trong số này mới chỉ có khoảng gần 30% số hồ được lập quy trình vận hành bài bản. Những trận bão lũ đã và đang tiếp tục diễn ra dồn dập, khiến hệ thống hồ đập vốn đã xuống cấp lại phải oằn mình chống chọi với thiên tai. Tình trạng hồ đập mất an toàn vẫn là thách thức lớn với các ngành chức năng. Ông Nguyễn Tùng Phong, cục trưởng cục quản lý và xây dựng công trình thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết:
4: giả soát lại các quy trình vận hành, quy chuẩn tiêu chuẩn trong thiết kế xây dựng các cái hồ chứa, đặc biệt là các hồ chứa đã lâu năm, đánh giá lại dung tích các hồ chứa này để xác định cả các quy mô công trình cũng như nhiệm vụ công trình khi mà xảy ra các cái tình huống nó mang tính chất tổ hợp bất lợi.
0: Với hàng nghìn hồ đập thủy lợi xuống cấp cần sửa chữa và sửa chữa khẩn cấp trên địa bàn cả nước, vấn đề an toàn hồ đập trở nên cấp bách, đặc biệt trong điều kiện thiên tai mưa lũ còn nhiều diễn biến bất thường. Việc đảm bảo nguồn lực để sửa chữa, nâng cấp những công trình hư hỏng là yêu cầu quan trọng hàng đầu. Nhưng bên cạnh đó, các địa phương cũng cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, phương tiện theo phương châm 4 tại chỗ là điều cần thiết, đặc biệt trong điều kiện thời tiết mưa bão diễn biến bất thường như hiện nay.
5: Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Mùa Vàng hôm nay. Chương trình do biên tập viên Minh Long và Phương Hà cùng nhóm phóng viên, biên tập viên Ban Thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Thử đủ mọi cách từ châm cứu bấm huyệt đến tiêm mà bệnh vẫn hoàn bệnh. Nỗi bất lực ấy có lẽ là nỗi đau lớn nhất của cô Mai cũng như nhiều người bệnh xương khớp.
1: Tình cờ qua chương trình tư vấn sức khỏe, cô Mai biết đến giải pháp thảo dược từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam có chứa bộ đôi hoạt chất carotin KGA1. Cô đã gọi đến tổng đài 1800-1197 để tìm hiểu và mong được chuyên gia tư vấn.
0: Để có lời giải đáp cho cô, chúng tôi mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tư vấn. Vâng, chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp thảo dược mà cô Mai đang tìm hiểu được không ạ?
2: Trước hết chúng ta phải nói đến cây đục đỉnh. Cây này đã được Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam người ta phát hiện ra một hoạt chất rất quan trọng, đó là carotin. Hoạt chất này có tác dụng gì? Thứ nhất là nó giảm đau và chống viêm, tái tạo và phục hồi sụn khớp. Thảo dược thứ hai chúng ta phải nói đến đó là củ địa liền. Trong củ địa liền cũng là Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam người ta phát hiện ra hoạt chất là KGA1. Đây là hoạt chất mà có tác dụng là giảm đau và chống viêm. Trong giải pháp nó còn sử dụng đến bài thuốc cổ phương là độc hoạt tang ký sinh. Thêm vào đó nữa, người ta còn sử dụng một cái hoạt chất dưỡng chất cho khớp rất tốt của y học hiện đại, đó là collagen type 2 không biến tính.
1: Vâng, qua chia sẻ của chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, cô Mai đã có thể yên tâm khi sử dụng giải pháp thảo dược này một cách lâu dài rồi ạ.
0: Ngay sau khi được tư vấn cặn kẽ, cô Mai đã mua và sử dụng kiên trì giải pháp thảo dược, và ngày hôm qua, sau gần 3 tháng, trong sự hân hoan phấn khởi, cô đã gọi điện đến tổng đài 1800-1197 để chia sẻ tình trạng hiện tại của mình.
3: Tình trạng xương khớp của tôi bây giờ là rất là ổn, đi lại ngon lành, không bị đau, không bị rức, đi có thể đi bộ hàng cây số vẫn ok. Còn là từ khi mà khỏi xương khớp, nó đỡ đau nhiều khỏi rồi thì tôi ngủ ngon hơn trước.
0: Thật tuyệt vời thưa quý vị, từ chỗ đi lại khó khăn, giờ đây cô Mai đã có thể đi bộ cả cây số, không còn đau nhức và tìm lại được những giấc ngủ ngon. Niềm vui sức khỏe này chính là một món quà vô giá, chuyên mục xin được chúc mừng cô.
1: Khương thảo Dangol chứa bộ đôi hiệp đồng carotin KGA1 cùng bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 tạo thành cơ chế tam giác khép kín, đó là hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm và phục hồi sụn khớp thoái hóa.
0: Xin thông tin đến quý vị, Khương thảo Dangol là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ hai thành tựu khoa học tại Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
1: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất carotin chiết xuất từ cây đục đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
0: Đây quả thật là lời bảo chứng rõ ràng nhất cho nguồn gốc và nền tảng khoa học vững chắc mà không phải sản phẩm xương khớp nào trên thị trường cũng có được.
1: Vâng, chính vì vậy, trong gần một thập kỷ có mặt trên thị trường, Khương thảo Dangol đã được hàng triệu khách hàng tin tưởng và sử dụng để cải thiện tình trạng xương khớp của mình đấy ạ. Quý vị hãy cứ yên tâm khi lựa chọn giải pháp này để hỗ trợ điều trị bệnh lý xương khớp của mình nhé.
0: Để được tư vấn về sản phẩm Khương thảo Dangol, quý vị hãy liên hệ tổng đài miễn cước 1800-1197. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800-1197. Nhân dịp này, Khương thảo Dangol dành ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800-1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương thảo Dangol 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương thảo Dangol sẽ đem lại tác dụng toàn diện, bền vững cho khớp.
1: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn phải không quý vị? Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800-1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi ạ. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800-1197.
4: Khương thảo Dangol không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Dòng chảy kinh tế.
7: Biên tập viên Hà Nho xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay với những nội dung đáng chú ý. Hướng tới cung cấp miễn phí phần mềm quản lý thuế cho hộ kinh doanh. Sản phẩm chủ lực Hà Nội vươn ra thị trường nước ngoài. Đảm bảo điện cho phát triển kinh tế biển theo tinh thần nghị quyết 20, thực tiễn ở Tổng Công ty Điện lực miền Trung. Thưa quý vị và các bạn, nhằm thúc đẩy phát triển khu vực hộ kinh doanh, tạo điều kiện tuân thủ các quy định mới về quản lý và kê khai tính thuế, Bộ Tài chính đang xúc tiến các hỗ trợ thực chất cho khu vực này, trong đó có việc cung cấp miễn phí phần mềm quản lý cho hộ kinh doanh.
8: Đầu năm nay, Chính phủ đã có Nghị định số 20 về hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 198 của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân. Điều 10 của Nghị định 20 yêu cầu cụ thể về việc hỗ trợ cung cấp miễn phí các nền tảng số, phần mềm kế toán dùng

0: chung cho doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh. Bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Phó trưởng phòng, Phòng hỗ trợ doanh nghiệp và hộ kinh doanh, Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể, Bộ Tài chính cho biết.
1: Có một cái quy định là nhà nước thì cung cấp miễn phí các cái phần mềm về kế toán và phần mềm số dùng chung dành cho các doanh nghiệp siêu nhỏ, cho các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Và thực hiện cái nhiệm vụ này thì hiện nay Bộ Tài chính chúng tôi cũng đã đang rất là gấp rút để mà xây dựng các phần mềm dùng chung phù hợp để có thể là cung cấp cho các cái doanh nghiệp siêu nhỏ, các hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh trong thời gian tới.
0: Đây là nhiệm vụ rất quan trọng vì hiện nay các hộ kinh doanh mới bắt đầu làm quen với việc chuyển đổi từ thuế khoán với mức cố định sang tự kê khai, tự nộp dựa trên doanh thu và chi phí thực tế. Trong khi đó, nhiều chủ hộ kinh doanh mới có trình độ phổ thông hoặc là những người đã hết tuổi lao động nhưng có kinh nghiệm về ngành nghề nên vẫn tham gia kinh doanh nhỏ lẻ. Những chủ hộ hoặc cá nhân kinh doanh này gặp nhiều khó khăn trong việc áp dụng công nghệ thông tin. Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Tổng Thư ký Hội Tư vấn Thuế Việt Nam nhìn nhận.
2: Hiện nay có rất nhiều nhà cung cấp các cái giải pháp về phần mềm bán hàng, phần mềm xuất hóa đơn, phần mềm kế toán, rồi là phần mềm kê khai thuế. Nhưng với những người kinh doanh lớn tuổi ấy, thì họ gặp phải rất nhiều trở ngại để làm sao mà họ làm quen và không thấy là bị cản trở cái nhịp độ kinh doanh của họ.
0: Để góp phần hỗ trợ việc chuyển đổi sang quản lý số trong kinh doanh, tại Điều 11 Nghị định 20 cũng xác định hỗ trợ miễn phí dịch vụ đào tạo về quản trị doanh nghiệp, kế toán, thuế, nhân sự cho doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Cơ quan hỗ trợ chủ lực sẽ là Ủy ban Nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc cấp tỉnh và các đơn vị trực thuộc. Như vậy, các bộ, ngành và địa phương cần tích cực triển khai các quy định tại Nghị định 20 về hỗ trợ doanh nghiệp siêu nhỏ và hộ kinh doanh trong việc chuyển đổi sang quản lý kinh doanh số.
3: Dòng chảy kinh tế,
4: dòng chảy cuộc sống.
5: Thưa quý vị, từ gốm sứ, thủ công mỹ nghệ, nông sản, thực phẩm chế biến đến cơ khí dệt may và các sản phẩm công nghiệp công nghệ cao, ngày càng nhiều sản phẩm mang dấu ấn Hà Nội đang tìm được chỗ đứng trên thị trường quốc tế. Để có được những đơn hàng xuất khẩu, doanh nghiệp không chỉ mở rộng thị trường mà còn phải đổi mới công nghệ, nâng chuẩn chất lượng, xây dựng thương hiệu và đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao của chuỗi cung ứng toàn cầu. Phóng viên Bá Toàn đề cập qua bài Sản phẩm chủ lực Hà Nội vươn ra thị trường nước ngoài.
6: Với nhiều doanh nghiệp Hà Nội, xuất khẩu không đơn thuần là tìm đầu ra cho sản phẩm mà đã trở thành thước đo năng lực cạnh tranh. Càng đi vào những thị trường lớn, yêu cầu càng cao, buộc doanh nghiệp phải đầu tư bài bản. Ở lĩnh vực nông sản, thực phẩm, nhiều sản phẩm của Hà Nội đã nhận được phản hồi tích cực tại các thị trường nước ngoài. Bà Đào Thị Lương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Liên hiệp Hợp tác xã Sản xuất và Tiêu thụ Sản phẩm Việt-Lào, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Hợp tác xã Tâm Anh cho biết.
7: Tất cả các sản phẩm chủ lực của Hà Nội là mang đi tốt. Nông sản của các hợp tác xã thì tôi thấy thị trường rất là tốt.
6: Không chỉ mặt hàng nông sản, những sản phẩm gắn với nghề truyền thống của Hà Nội cũng đang tìm hướng đi mới để chinh phục thị trường quốc tế. Gốm sứ, thủ công mỹ nghệ có lợi thế về bản sắc và giá trị văn hóa. Nhưng để tiếp cận các thị trường quốc tế, doanh nghiệp phải đồng thời đáp ứng yêu cầu về thiết kế, chất lượng, nguyên liệu và quy trình sản xuất. Từ một cơ sở tại làng nghề Bát Tràng, gốm sứ Quang Vinh đã từng bước xây dựng thương hiệu, trở thành sản phẩm ô cốp 5 sao của thủ đô và đưa hàng hóa tới nhiều thị trường lớn như Mỹ, Nhật Bản, Pháp, Chile, Đan Mạch. Nghệ nhân Hà Thị Vinh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Trách nhiệm hạn gốm sứ Quang Vinh cho biết.
8: Chúng tôi cũng có những cái dòng sản phẩm độc quyền của mình, có dòng sản phẩm khác biệt so với các nhà sản xuất khác. Và một trong cái mà Quang Vinh phát triển được bền vững là phải cam kết với thị trường, cam kết với các nhà nhập khẩu của mình là họ được bảo đảm bởi sản xuất từ Quang Vinh và Quang Vinh phải bảo đảm rằng đây là những sản phẩm độc quyền.
6: Câu chuyện của gốm sứ Quang Vinh cho thấy đưa một sản phẩm chủ lực ra thị trường nước ngoài cũng đồng nghĩa với nâng cao năng lực của doanh nghiệp. Thị trường xuất khẩu không chỉ mở rộng quy mô tiêu thụ mà còn buộc doanh nghiệp cải thiện từ công nghệ, sản xuất, quản trị đến xây dựng thương hiệu. Áp lực này thể hiện rõ trong những ngành tham gia sâu vào chuỗi cung toàn cầu như dệt may. Hiện nay, nhà nhập khẩu không chỉ quan tâm giá và chất lượng sản phẩm, nguồn nguyên liệu từ đâu, quy trình sản xuất có đáp ứng tiêu chuẩn môi trường hay không, mức phát thải thế nào, điều kiện lao động ra sao. Những yêu cầu này ngày càng trở thành tiêu chí quan trọng trong việc quyết định doanh nghiệp có đơn hàng xuất khẩu hay không. Ông Thân Đức Việt, Tổng Giám đốc Tổng Công ty May 10 cho biết.
9: Tổng Công ty May 10 đang đưa ra mấy cái giải pháp Cái giải pháp đầu tiên là chúng tôi tiếp tục mở rộng và liên kết chặt với cái chuỗi cung ứng trong nước để có thể chủ động cái nguồn nguyên liệu. Cái điểm thứ hai là chúng tôi sẽ đa dạng hóa rộng hơn cái thị trường hiện nay của may mười. Mặc dù chúng tôi đã xuất khẩu trên 60 nước với 3 thị trường chính là Mỹ, Châu, Nhật Bản, nhưng trong năm 2026 thì chúng tôi sẽ tiếp tục cân đối để chúng tôi giảm thiểu những cái rủi ro khi mà dồn tất cả trứng vào một giỏ. Và cái điểm thứ ba thì chúng tôi tập trung sâu vào cái việc là nâng cao cái khả năng, năng lực thiết kế, cái trình độ tay nghề, cái cán bộ cấp trung của Tổng công ty May 10.
6: Ba giải pháp mà Tổng công ty May 10 đặt ra cho thấy cách các doanh nghiệp xuất khẩu đang nhìn lại bài toán tăng trưởng. Trước hết là nguồn nguyên liệu. Trong bối cảnh nhiều thị trường yêu cầu truy xuất nguồn gốc ngày càng cao, nguồn nguyên liệu không còn đơn thuần là đầu tư vào sản xuất mà đã trở thành một phần của năng lực cạnh tranh. Thứ hai là thị trường. Xuất khẩu tập trung vào một vài thị trường có thể giúp doanh nghiệp tăng nhanh trong giai đoạn thuận lợi, nhưng cũng khiến mức độ rủi ro tăng lên khi nhu cầu, tỷ giá hoặc chính sách thương mại thay đổi. Đa dạng hóa vì thế không phải để có thật nhiều thị trường mà để giảm rủi ro phụ thuộc. Và thứ ba là con người. Khi lợi thế lao động giá rẻ dần thu hẹp, năng lực thiết kế, kỹ thuật, quản trị và khả năng làm chủ công nghệ sẽ quyết định doanh nghiệp đứng ở khâu nào trong chuỗi giá trị. Nhìn rộng hơn, Hà Nội có lợi thế về quy mô thị trường, lực lượng doanh nghiệp đông, hệ thống làng nghề, nguồn nhân lực và khả năng tiếp cận khoa học công nghệ. Tuy nhiên, lợi thế chỉ thực sự có ý nghĩa khi đường chuyển thành năng lực sản xuất ổn định và khả năng đáp ứng những yêu cầu cụ thể của từng thị trường. Bà Mai Thị Thùy, Chủ tịch Hội Nữ Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa, thành phố Hà Nội cho rằng:
10: Bây giờ mình phải khảo sát thị trường để mình làm nào mà mình sản xuất hàng hóa ra để hợp lý, phù hợp, kích thích người tiêu dùng, đồng thời là bán được nhiều hàng. Thế tôi cho là doanh nghiệp muốn tồn tại được vẫn phải sản xuất ra những cái mặt hàng là chất lượng cũng phải tốt, đảm bảo nhu cầu thị trường.
6: Để sản phẩm chủ lực Hà Nội có chỗ đứng trên thị trường quốc tế, vấn đề không chỉ là có thêm bao nhiêu đơn hàng mà quan trọng hơn là doanh nghiệp tạo ra được giá trị gì từ những đơn hàng đó. Khả năng làm chủ công nghệ, xây dựng thương hiệu, thích ứng với biến động thị trường và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung toàn cầu, đây là những yếu tố quyết định sức cạnh tranh lâu dài. Khi doanh nghiệp từng bước làm chủ công nghệ, giá trị thu được từ xuất khẩu sẽ không chỉ nằm ở doanh thu hay số lượng đơn hàng. Quan trọng hơn, doanh nghiệp có thể giảm dần sự phụ thuộc vào gia công và chủ động hơn trước những biến động của thị trường.
0: Thông tin kinh tế, cập nhật và chuyên sâu.
5: Thưa quý vị và các bạn, cùng với nghiên cứu tiềm năng cơ hội phát triển điện gió ven bờ và điện gió ngoài khơi theo quy hoạch điện lực quốc gia, quy hoạch điện 8 điều chỉnh, các đơn vị trong Tổng công ty Điện lực miền Trung đang tập trung đầu tư nâng cấp ứng dụng công nghệ, cải thiện hệ thống điện trên địa bàn quản lý để làm tốt nhiệm vụ đảm bảo điện cho phát triển kinh tế xã hội 7 tỉnh, thành phố ven biển theo tinh thần Nghị quyết số 20 ngày 28 tháng 7 năm 2026 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh. Phóng viên Nguyên Long có bài ghi nhận thực tế.
11: Tổng công ty Điện lực miền Trung CPC hiện đang quản lý cấp điện tới 7 tỉnh, thành phố có biển với hơn 5 triệu khách hàng. Hệ thống lưới điện phân phối có quy mô gồm hơn 4.485 km đường dây và 157 trạm biến áp 110 kV với tổng công suất trên 9.000 MVA, khoảng 85.000 km đường dây lưới điện trung hạ áp. Nguồn điện đấu nối vào hệ thống điện miền Trung đạt hơn 7.249 MW, trong đó có sự tham gia đáng kể của thủy điện, điện mặt trời, điện gió và các nguồn điện phân tán. Sau khi sắp xếp và vận hành mô hình chính quyền 3 cấp, trung ương, cấp tỉnh, cấp xã, cả 7 tỉnh, thành phố, CPC quản lý, bán điện đều có biển. Theo Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Trung CPC Trần Nguyễn Bảo An, việc phát triển kinh tế biển không phải là câu chuyện mới mà đã được CPC quan tâm đầu tư từ nhiều năm qua.
12: CPC tập trung đầu tư rồi khuyến khích khách hàng trong cái khu vực mà duyên hải ven biển, phát triển các cái ngành nghề nuôi trồng hải sản, rồi phát triển các cái dịch vụ du lịch. Và gần đây thì theo quy hoạch điện 8 thì rất là nhiều các cái nguồn điện mà đặc biệt là điện gió ngoài khơi được quy hoạch để mà bổ sung vào trong cái quy hoạch điện 8 trong thời gian sắp đến. Thì CPC với cái vai trò là đơn vị phân phối kinh doanh bán điện ở trên địa bàn cũng sẵn sàng phối hợp với lại là các chủ đầu tư, các cơ quan chức năng và địa phương để mà thúc đẩy phát triển kinh tế biển trong thời gian đến.
11: Thấm nhuần tinh thần Nghị quyết số 20 của Trung ương về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, Đảng ủy và lãnh đạo Công ty Điện lực Đà Nẵng đã phổ biến quán triệt đến toàn thể cán bộ, công nhân viên về tầm quan trọng của nghị quyết gắn với nhiệm vụ của ngành. trưởng phòng kỹ thuật Công ty Điện lực Đà Nẵng Võ Văn Phương chia sẻ, hiện nay Đà Nẵng đang đẩy mạnh đầu tư hạ tầng khu vực cảng biển Liên Chiểu. Đây là một trong những dự án trọng điểm tạo động lực cho phát triển kinh tế biển thời gian tới. Để đồng hành với những định hướng này, Công ty Điện lực Đà Nẵng đã chủ động chuẩn bị các phương án bảo đảm cung cấp điện.
12: Hiện nay trong giai đoạn đầu xây dựng hạ tầng khu cảng biển Liên Chiểu thì chúng tôi đã hoàn thành công trình để cấp điện đến khu vực bến cảng Liên Chiểu và cũng đã có quy hoạch sẽ xây dựng trạm biến áp 110 kV cảng Liên Chiểu để đảm bảo cấp điện cho khu vực bến cảng Liên Chiểu khi mà đi vào khai thác với công suất lớn sau này. Đối với các khu thương mại tự do dọc biển thì chúng tôi cũng đã bổ sung đầy đủ vào quy hoạch cấp điện của thành phố Đà Nẵng và hầu hết mỗi khu thương mại tự do thì đều sẽ được cấp điện từ một cái trạm biến áp 110 đã có trong quy hoạch. Chúng tôi cũng đã đẩy mạnh việc đầu tư phát triển lưới điện dọc theo các cái tuyến đường biển, đặc biệt là khu vực Sơn Trà, khu vực Ngũ Anh Sơn, khu vực Hội An vào đến Tam Kỳ, Núi Thành. Thì dọc theo tuyến đường biển này thì hệ thống lưới điện cũng đã được đẩy mạnh đầu tư từ các trạm biến áp 110 kV đến các đường dây trung áp, các trạm biến áp phân phối và các đường dây hạ áp để đáp ứng theo tiêu chí NR1, tức là dự phòng một phần tử khi mà một phần tử ở trên hệ thống điện mà có bất thường thì sẽ có hệ thống dự phòng để đảm bảo cấp điện cho các phụ tải và phát triển kinh tế biển trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
11: Với bờ biển dài, lại sở hữu hệ thống cảng, khu kinh tế, du lịch biển và hành lang kết nối sang một số nước lân cận, tỉnh Quảng Trị không chỉ có lợi thế về biển mà đang hình thành một không gian kinh tế biển đa tầng từ cảng biển, logistics, công nghiệp, năng lượng, thủy sản và du lịch. Từ thực tế cung ứng điện 7 tháng năm 2026, với công suất cực đại đạt 511 MW, tăng khoảng 30%, điện thương phẩm 7 tháng tăng 14,4%, đạt gần 1,4 tỷ kWh. Trong đó, công nghiệp và thương mại dịch vụ chiếm hơn 38%. Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Trị Hoàng Hiếu Trung cho biết, trước mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số năm 2026, Công ty Điện lực Quảng Trị đã chủ động các phương án vận hành, ưu tiên bảo đảm điện cho sản xuất, khách hàng phụ tải lớn và các lĩnh vực thiết yếu, đồng thời chuẩn bị hạ tầng điện đáp ứng nhu cầu phát triển trong thời gian tới.
13: Quảng Trị thì có bờ biển rất là dài và nói chung thì về cảnh quan du lịch thì còn thêm cả đồng Phong Nha, đồng Thiên Đường. Thì một trong những mũi nhọn của tỉnh trọng tâm là du lịch và đặc biệt là khu biển, thì tất cả những cái tuyến đường điện cấp ở biển đều được thực hiện NR1 và hiện tại với khu vực Bảo Ninh thì được cấp một cái trạm 110 riêng cho khu vực riêng biển ở phía bên đó và tất cả các cái hệ thống đều được kết nối với nhau và xây dựng một hệ thống lưới điện cơ bản tại các vùng đó là linh hoạt và thông minh.
11: Theo báo cáo của Tổng Công ty Điện lực Miền Trung CPC, năm 2026, chính phủ và các địa phương đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. Phụ tải điện miền Trung tiếp tục tăng cao, đặc biệt tại các khu công nghiệp, khu kinh tế, du lịch và các đô thị lớn. Trong 7 tháng năm nay, mặc dù phụ tải cực đại đạt gần 5.000 MW, tăng hơn 19,3% so với cùng kỳ, sản lượng điện ghi nhận gần 18 tỷ kWh, hệ thống điện do CPC quản lý tiếp tục được vận hành an toàn, tin cậy, đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh và đời sống. Cùng với đầu tư các công trình lưới điện mới, CPC đẩy mạnh dự báo phụ tải, điều chỉnh phụ tải, tiết kiệm điện và ứng dụng công nghệ trong vận hành. Đây là những nền tảng quan trọng để CPC chủ động đáp ứng nhu cầu điện ngày càng tăng, nhất là tại các khu công nghiệp, khu kinh tế, đô thị và các vùng phát triển kinh tế biển miền Trung.
5: Quý vị và các bạn vừa nghe phản ánh đảm bảo điện cho phát triển kinh tế biển theo tinh thần nghị quyết 20 thực tiễn ở Tổng Công ty Điện lực Miền Trung. Tới đây thời gian của Dòng chảy Kinh tế cũng đã hết. Chương trình hôm nay do biên tập viên Bá Toàn biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
14: Chuyên gia tư vấn bệnh đại tràng.
15: Quý vị thính giả thân mến, thông qua tổng đài tư vấn miễn cước 18001506, chúng tôi đã nhận được rất nhiều chia sẻ từ quý vị về những phiền toái, bất tiện trong cuộc sống do căn bệnh viêm đại tràng co thắt, hay còn được gọi là hội chứng ruột kích thích gây ra khi cứ tái đi tái lại không dứt. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những băn khoăn, lo lắng của bác Trần Thanh Can, 60 tuổi, đến từ Bắc Ninh. Chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y bệnh viện 108, sẽ có những tư vấn về tình trạng của bác Can, đồng thời gửi tới quý vị thính giả đang gặp tình trạng tương tự những giải pháp hữu ích, hiệu quả và an toàn để cải thiện bệnh lý này.
16: Cách đây khoảng cỡ 25, ăn cái gì mà nó lạ cái là coi vậy là nó đau bụng và đi ngoài ngay, mà bụng sôi suốt ngày, có nhiều khi đang đi ở đường cũng phải phóng xe nhanh về nhà. Khi kiểm tra bác sĩ kết luận cuối cùng là viêm đại tràng co thắt, coi đầu ruột kích thích.
17: Vâng, thưa chuyên gia, như bác Can có chia sẻ, thường gặp đau bụng đi ngoài. À, vậy đây có phải là những triệu chứng điển hình nhất của bệnh viêm đại tràng co thắt hay không?
18: Như của bác Can ấy, thì người ta gọi là viêm đại tràng co thắt. Hay dùng hơn nữa là gì? Là hội chứng ruột kích thích. Tức là nó làm cái tình trạng mà rối loạn chức năng thôi, chứ không phải tổn thương thực thể của đại tràng. À, do nhiều nguyên nhân khác nhau và nó cứ tái đi tái lại rất nhiều lần mà chúng ta có thể phân biệt. Nhưng cái quan trọng bậc nhất, chúng ta không nên chủ quan, mà chúng ta buộc lòng là chúng ta phải đến các chuyên khoa tiêu hóa để được các thầy thuốc khám, và đồng thời đặc biệt là được nội soi để có thể chúng ta có một chẩn đoán chính xác.
15: Vâng, qua phần chia sẻ từ chuyên gia, chắc hẳn quý vị cũng như bác Can đã hiểu rõ hơn phần nào về căn bệnh viêm đại tràng co thắt, hay còn gọi là hội chứng ruột kích thích. Một căn bệnh tuy không nguy hiểm ngay lập tức nhưng lại dai dẳng và ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng cuộc sống, và cũng chính vì sự dai dẳng ấy mà nhiều người bệnh vẫn không khỏi lo lắng.
16: Tôi cũng lo lắng bởi vì nghe thấy người ta nói là cái bệnh này nó rất nguy hiểm ở cái chỗ là hay chuyển sang cái bệnh ung thư, cho nên mình cũng lo, nhiều khi mất ăn mất ngủ, mong muốn được làm sao coi vậy là có một cái phương pháp nào đó cải thiện được cái bệnh tình sức khỏe của mình.
17: Vậy là mong muốn lớn nhất của bác Can lúc này cũng như của nhiều quý vị đang nghe đài cùng cảnh ngộ, đó là tìm được một giải pháp hiệu quả cho tình trạng này để cuộc sống của mình không còn những lo âu mệt mỏi như thế nữa.
18: Tôi nghĩ rằng là chúng ta nên chọn cái giải pháp là kết hợp đông tây y, có nghĩa là có bệnh đầu tiên chúng ta phải đi khám, phải được nội soi, phải được chẩn đoán và phải chấp hành những cái đơn thuốc mà các thầy thuốc y học hiện đại người ta đã kê. Chúng ta nên kết hợp những giải pháp từ thảo dược. Đầu tiên là cái thảo dược mà người ta gọi là bạch chuột. Bạch chuột nó có tác dụng mang tính chất hai chiều. Khi mà chúng ta bị táo bón thì bản thân bạch chuột nó lại làm tăng cường cái co bóp của đại tràng và ngăn ngừa cái tình trạng táo bón, thì có thể nói rằng là nó lại giảm bớt cái nhu động ruột để làm sao chúng ta trở lại bình thường vấn đề về đại tiện. Cái quan trọng thứ hai là hiện nay chúng ta còn tận dụng những cái hoạt chất như là cái hoạt chất 5-HTP, tức là 5-hydroxytryptophan, kích thích não bộ của chúng ta tăng tiết serotonin. Và từ đó nó làm ổn định cái trục não ruột là cái hoạt động thần kinh co thắt cái đại tràng của chúng ta. Trường hợp viêm đại tràng co thắt của bác Can ấy, cái yếu tố quan trọng bậc nhất, cái cốt lõi của căn bệnh này về cơ chế bệnh sinh chính là yếu tố thần kinh. Yếu tố thần kinh, nếu chúng ta đã ổn định hệ thống thần kinh điều tiết giữa ruột với cả với não và ruột, thì đồng nghĩa với chuyện là giải pháp đó chúng ta là nó có hiệu quả.
15: Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ vô cùng hữu ích từ chuyên gia. Theo như chúng tôi tìm hiểu thì giải pháp đông tây y kết hợp hoạt chất của y học hiện đại 5-HTP với loại thảo dược Việt như bạch chuột đã được các nhà khoa học nghiên cứu và ứng dụng vào sản phẩm Tràng Phục Linh Plus dành cho người bị viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích.
19: Mới đây, Tràng Phục Linh Plus còn vinh dự đạt giải thưởng thương hiệu quốc gia, giải thưởng vinh danh những thương hiệu Việt Nam có chất lượng sản phẩm vượt trội. Để biết nhà thuốc gần quý vị nhất có Tràng Phục Linh Plus chính hãng, chỉ cần gọi về tổng đài tư vấn miễn cước 1800-1506 để được hỗ trợ.
15: Và đặc biệt hơn nữa, duy nhất trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi dành tặng ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về tổng đài miễn cước 1800-1506. Quý vị sẽ được tặng ngay một hộp Tràng Phục Linh Plus 20 viên trị giá 205.000 đồng khi mua một lọ Tràng Phục Linh Plus 80 viên.
17: Ưu đãi này chỉ diễn ra trong thời gian

0: Thưa quý vị và các bạn, người tiêu dùng ủng hộ lối sống thân thiện với môi trường nhưng thường chần chừ khi lựa chọn mua sắm sản phẩm xanh. Chi phí đắt đỏ đang là rào cản lớn nhất đối với người dân trong việc duy trì thói quen tiêu dùng bền vững lâu dài.
1: Đều đặn mỗi sáng, bà Vũ Thị Thêm ở phường Hoàng Mai, Hà Nội

0: Quý vị và các bạn, nội dung kế hoạch số 339/2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về triển khai thi hành luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn tỉnh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Trần Thanh Kiệt ở phường Hòa Nhân Tây hỏi, cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi được pháp luật quy định quyền và nghĩa vụ như thế nào? Trả lời, Điều 48 Luật Chăn nuôi 2018 quy định quyền và nghĩa vụ của cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi như sau. Cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi có quyền sau đây: được hưởng chính sách của nhà nước có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh thức ăn chăn nuôi, được sản xuất thức ăn chăn nuôi theo quy định của luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện liên quan đến sản xuất thức ăn chăn nuôi theo quy định của pháp luật. Cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại ngoài quyền quy định tại các điểm A, B và C khoản này thì được gia công các loại thức ăn chăn nuôi phù hợp theo quy định của pháp luật. Cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi có nghĩa vụ sau đây: bảo đảm các điều kiện cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi trong quá trình hoạt động, xây dựng và thực hiện quy trình kiểm soát chất lượng thức ăn chăn nuôi, bảo đảm thức ăn chăn nuôi phù hợp với tiêu chuẩn chất lượng công bố áp dụng và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng, bảo đảm truy xuất nguồn gốc sản phẩm thức ăn chăn nuôi, lưu quy trình kiểm soát chất lượng thức ăn chăn nuôi. Chỉ được sử dụng các loại sản phẩm, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi phù hợp với quy định của pháp luật, nguyên liệu sử dụng trong thành phẩm phải có thời hạn sử dụng tối thiểu bằng thời hạn sử dụng của thành phẩm. Chấp hành việc thanh tra, kiểm tra về điều kiện sản xuất và chất lượng thức ăn chăn nuôi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng thức ăn chăn nuôi do cơ sở sản xuất. Cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại phải công bố tiêu chuẩn áp dụng, công bố hợp quy, ghi nhãn thức ăn chăn nuôi và lưu đầy đủ hồ sơ tại cơ sở sản xuất theo quy định, lưu nhật ký sản xuất, kết quả thử nghiệm thức ăn chăn nuôi trong thời gian tối thiểu là 2 năm, lưu mẫu thức ăn chăn nuôi trong thời gian tối thiểu là 30 ngày kể từ ngày sản phẩm hết hạn sử dụng. Báo cáo tình hình sản xuất thức ăn chăn nuôi định kỳ hoặc đột xuất theo quy định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường và thực hiện nghĩa vụ quy định tại các điểm A, B, C và D khoản này. Bà Phạm Thị Ngọc Quỳnh ở phường An Bình, tỉnh Gia Lai hỏi, pháp luật quy định quyền tự do kinh doanh xuất khẩu nhập khẩu như thế nào? Trả lời, Điều 5 Luật Quản lý Ngoại thương năm 2017 quy định quyền tự do kinh doanh xuất khẩu nhập khẩu như sau. Quyền tự do kinh doanh xuất khẩu nhập khẩu đối với thương nhân Việt Nam không là tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được thực hiện như sau. Thương nhân được kinh doanh xuất khẩu nhập khẩu và thực hiện các hoạt động khác có liên quan không phụ thuộc vào ngành nghề đăng ký kinh doanh, trừ hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu và hàng hóa tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu. Thương nhân khi xuất khẩu nhập khẩu hàng hóa theo giấy phép, theo điều kiện phải đáp ứng các yêu cầu về giấy phép, điều kiện. Chi nhánh của thương nhân Việt Nam được thực hiện hoạt động ngoại thương theo ủy quyền của thương nhân. Quyền tự do kinh doanh xuất khẩu nhập khẩu đối với thương nhân Việt Nam là tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam được thực hiện như sau. Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu theo quy định của luật này và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Bộ Công Thương công bố danh mục hàng hóa lộ trình thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu theo quy định của điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Thực hiện quyền xuất khẩu thông qua mua hàng hóa tại Việt Nam để xuất khẩu ra nước ngoài dưới hình thức đứng tên trên tờ khai hàng hóa xuất khẩu để thực hiện và chịu trách nhiệm về các thủ tục liên quan đến xuất khẩu. Quyền xuất khẩu không bao gồm quyền tổ chức mạng lưới mua gom hàng hóa tại Việt Nam để xuất khẩu. Thực hiện quyền nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài vào Việt Nam để bán cho thương nhân có quyền phân phối hàng hóa đó tại Việt Nam dưới hình thức đứng tên trên tờ khai hàng hóa nhập khẩu để thực hiện và chịu trách nhiệm về các thủ tục liên quan đến nhập khẩu. Quyền nhập khẩu không bao gồm quyền tổ chức hoặc tham gia hệ thống phân phối hàng hóa tại Việt Nam. Thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam, tổ chức cá nhân khác có liên quan thuộc các nước vùng lãnh thổ, gọi chung là nước, là thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới và các nước có thỏa thuận song phương với Việt Nam, có quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu phải được quy định công bố chi tiết tương ứng với phân loại hàng hóa của danh mục hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu Việt Nam theo quy định của pháp luật về hải quan. Chính phủ quy định chi tiết điểm B, điểm C khoản 2 và khoản 3 điều này.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung kế hoạch số 339/2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về triển khai thi hành luật phòng cháy chữa cháy và cứu

0: cứu hộ trên địa bàn tỉnh. Theo kế hoạch, trong năm 2026 và các năm tiếp theo, Công an tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp và các sở ban ngành, cơ quan liên quan, Ủy ban nhân dân các xã phường tổ chức tuyên truyền phổ biến sâu rộng luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và các văn bản quy định chi tiết thi hành với nội dung hình thức phù hợp với từng đối tượng cụ thể, nhằm nâng cao nhận thức hiểu biết của cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang và nhân dân. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho cán bộ, đảng viên, hội viên, người lao động thuộc phạm vi quản lý. Cùng với đó, Công an tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thường xuyên tổ chức tập huấn chuyên sâu luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và các văn bản quy định chi tiết thi hành luật cho cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thuộc phạm vi quản lý. Đồng thời, các sở ban ngành, cơ quan đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã phường tổ chức quán triệt các quy định của luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và các văn bản quy định chi tiết thi hành luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý. Trong năm 2026 và các năm tiếp theo, Công an tỉnh chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện quyết định số 1007 ngày 24 tháng 3 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh sách cơ sở không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy chữa cháy và không có khả năng khắc phục theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tại thời điểm đưa vào hoạt động, đến trước ngày luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2024 có hiệu lực thi hành. Bên cạnh đó, Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện quyết định số 25 ngày 24 tháng 4 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về cải tạo chỉnh trang đối với các khu vực đô thị không bảo đảm hạ tầng giao thông hoặc nguồn nước phục vụ chữa cháy theo quy định của pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật trong hoạt động phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tỉnh. Theo chức năng, Công an tỉnh, Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân các xã phường phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan tiếp tục đầu tư xây dựng, lắp đặt, quản lý, bảo trì, bảo dưỡng, kiểm tra, duy trì hoạt động trụ nước chữa cháy, điểm bến để xe chữa cháy, máy bơm chữa cháy lấy nước phục vụ chữa cháy, bảo đảm theo quy định của pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật. Theo lộ trình quy định của Chính phủ, các cơ quan quản lý công trình xây dựng chuyên ngành theo quy định của pháp luật về xây dựng phối hợp với Công an tỉnh, các cơ quan đơn vị liên quan tham mưu triển khai thực hiện các quy định về trang bị phương tiện thiết bị phòng cháy chữa cháy và giải pháp kỹ thuật nâng cao an toàn phòng cháy chữa cháy cho các công trình không bảo đảm yêu cầu phòng cháy chữa cháy. Cũng trong năm 2026 và các năm tiếp theo, các sở ngành, Ủy ban nhân dân các xã phường tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch số 312 ngày 4 tháng 8 năm 2026 và kế hoạch số 275 ngày 10 tháng 7 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu phải bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất của Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, bám sát chủ trương chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đồng thời bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ thường xuyên hiệu quả giữa các sở ban ngành, địa phương, cơ quan tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm vai trò của cơ quan tổ chức được phân công chủ trì phối hợp với các cơ quan tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Quý vị và các bạn vừa nghe một số nội dung thông tin kế hoạch số 339/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về triển khai thi hành luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn tỉnh. Chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Trình sắc màu văn hóa. Mời quý thính giả đến với chuyên mục phát thanh sắc màu văn hóa của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, những ngày tháng 8, khi cả nước hướng về kỷ niệm cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2 tháng 9, đọc lại những trang viết về cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng là một cách trở về với những năm tháng đã làm thay đổi vận mệnh dân tộc. Qua cuốn Hồ Chí Minh, Hành trình 79 mùa xuân do Nhà xuất bản Văn học ấn hành 2025, do Đỗ Hoàng Linh, nguyên phụ trách khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch sưu tầm biên soạn, hành trình ấy hiện lên qua những dấu mốc lịch sử, hình ảnh, câu chuyện và ký ức. Đặt cuốn sách trong tinh thần chỉ thị số 07 CTTU ngày 13 tháng 7 năm 2026 của Bộ Chính trị, điều đáng suy ngẫm hôm nay không chỉ là học tập những giá trị người để lại, mà quan trọng hơn là biến những giá trị ấy thành hành động trong công việc và cuộc sống. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý thính giả nghe bài Từ hành trình 79 mùa xuân đến những giá trị còn mãi của tiến sĩ Võ Minh Hải. Thưa quý vị, có nhiều cách kể về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh, hành trình 79 mùa xuân lựa chọn cách kể theo dòng thời gian, đặt cuộc đời người trong những bước chuyển lớn của lịch sử Việt Nam thế kỷ 20. Cuốn sách được tổ chức theo 7 chặng 1890-1911, 1911-1941, 1941-1944, năm 1945, 1946-1954, 1955-1968 và năm 1969. Sau hành trình cuộc đời là toàn văn bản di chúc được công bố năm 1969 cùng các phần viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh với tư cách vị anh hùng dân tộc, nhà tư tưởng, nhà văn hóa và tấm gương đạo đức. Cách kết cấu ấy giúp người đọc nhận ra phía sau 79 mùa xuân của một con người là những chặng đường lớn của dân tộc. Từ tuổi trẻ ở quê hương Nghệ An đến ngày rời tổ quốc tìm đường cứu nước, từ những năm tháng hoạt động ở nước ngoài đến khi trở về tổ quốc, từ mùa thu cách mạng năm 1945 đến những năm kháng chiến kiến quốc, cuộc đời Hồ Chí Minh luôn gắn với câu hỏi lớn về độc lập dân tộc, tự do và hạnh phúc của nhân dân. Trong hành trình ấy, năm 1945 được cuốn sách dành thành một phần độc lập. Đây là một lựa chọn đáng chú ý. Bởi giữa 79 mùa xuân, năm 1945 thực sự là một điểm hội tụ đặc biệt. Thắng lợi của cách mạng tháng 8 đưa dân tộc Việt Nam từ thân phận mất nước bước sang kỷ nguyên độc lập. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Đọc lại hành trình Hồ Chí Minh trong những ngày tháng 8 và quốc khánh 2 tháng 9, không chỉ là nhớ về một nhân vật lịch sử, qua cuộc đời người, chúng ta nhìn thấy một phần hành trình của chính dân tộc mình. Điểm đáng chú ý của cuốn sách còn nằm ở cách sử dụng tư liệu. Theo lời giới thiệu của người biên soạn, bên cạnh các tư liệu lịch sử đã được công bố, sách có khoảng 140 ảnh tư liệu minh họa, đồng thời trích dẫn nhiều câu chuyện hồi ký của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những nhân vật hoạt động cùng thời và lời kể của những người từng làm việc bên người. Nhờ đó, lịch sử không chỉ hiện ra qua những mốc năm tháng, lịch sử còn là khuôn mặt, không gian và những câu chuyện đời thường. Một trong những điều khiến Hồ Chí Minh luôn gần gũi với nhiều thế hệ chính là sự thống nhất giữa tư tưởng, hành động, giữa những mục tiêu lớn lao với một cuộc đời, đời sống hết sức giản dị. Ở phần tấm gương đạo đức ngời sáng, cuốn sách nhắc đến ngôi nhà sàn của người với hai phòng nhỏ, một chiếc giường, một chiếc bàn, chiếc ghế, giá sách, tủ quần áo với hai bộ kaki, đôi dép lốp, chiếc quạt giấy, máy thu thanh và chiếc đồng hồ đã mờ mặt. Những vật dụng rất nhỏ ấy kể một câu chuyện lớn hơn nhiều về một con người. Đó không phải là sự giản dị được tạo dựng để trở thành hình ảnh. Đó là một nếp sống kéo dài suốt cuộc đời và thống nhất với những điều người từng nói về cần kiệm liêm chính, về trách nhiệm của người cán bộ, về mối quan hệ với nhân dân. Điều có ý nghĩa khi đọc lại những câu chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh hôm nay không phải chỉ dừng lại ở sự xúc động hay kính trọng. Quan trọng hơn là một câu hỏi mới được đặt ra. Những giá trị ấy có thể được thực hành như thế nào trong đời sống hiện tại? Câu hỏi đó càng có ý nghĩa khi ngày 13 tháng 7 năm 2026, Bộ Chính trị ban hành chỉ thị số 07 CTTU về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới. Nếu trước đây chúng ta quen với cách nói học tập và làm theo, chỉ thị mới đặc biệt nhấn mạnh đến học tập, thực hành. Yêu cầu đặt ra là chuyển mạnh từ nhận thức sang hành động, từ đăng ký kế hoạch sang kết quả cụ thể, gắn việc học tập theo Bác với trách nhiệm nêu gương, đạo đức công vụ và phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, gần dân, sát dân, vì dân. Những câu chuyện tưởng như rất nhỏ trong hành trình 79 mùa xuân lại có thêm ý nghĩa. Vì lẽ học một tấm gương không nhất thiết bắt đầu từ những điều lớn lao. đôi khi nó bắt đầu từ cách sử dụng thời gian, thái độ với công việc, ý thức tiết kiệm, tinh thần trách nhiệm, lời nói đi đôi với việc làm và cách ứng xử với những người xung quanh. Một điểm mới đáng chú ý trong chỉ thị 07 là yêu cầu đổi mới công tác nghiên cứu tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong xây dựng hệ thống dữ liệu, học liệu số, hướng đến những nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện và phù hợp với từng đối tượng. Đây cũng là một gợi mở để nhìn lại giá trị của những công trình như Hồ Chí Minh, Hành trình 79 mùa xuân. Khoảng 140 hình ảnh, hàng loạt sự kiện, câu chuyện và ký ức được tập hợp trong cuốn sách không nhất thiết chỉ tồn tại trên những trang giấy. Nếu được nghiên cứu chọn lọc và chuyển hóa phù hợp, mỗi bức ảnh có thể trở thành một câu chuyện lịch sử, mỗi câu chuyện có thể trở thành một học liệu, mỗi dấu mốc trong 79 mùa xuân có thể trở thành một điểm khởi đầu để thế hệ trẻ tìm hiểu sâu hơn về lịch sử dân tộc. Chỉ thị 07 cũng đặt ra yêu cầu phát huy vai trò của báo chí, xuất bản, văn học, nghệ thuật trong tuyên truyền quảng bá tác phẩm, mô hình tư liệu, hình ảnh về học tập, thực hành theo Bác. Đây chính là con đường để những tư liệu vốn nằm trong sách, bảo tàng hay kho lưu trữ tiếp tục bước vào đời sống xã hội bằng những hình thức mới. Với thế hệ trẻ, điều cần thiết có lẽ không phải là ghi nhớ thật nhiều câu chữ về Hồ Chí Minh, mà trước hết là hiểu được vì sao một con người đã sống như thế, lựa chọn như thế và dành trọn cuộc đời cho đất nước như thế. Từ sự hiểu biết ấy mới có thể hình thành sự tự giác trong hành động. 79 mùa xuân của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khép lại vào năm 1969. Nhưng những giá trị được hình thành từ hành trình ấy vẫn tiếp tục được các thế hệ sau đọc lại, nhận thức lại và thực hành trong những hoàn cảnh lịch sử mới. Trong những ngày tháng 8 lịch sử, dở lại từng trang Hồ Chí Minh, hành trình 79 mùa xuân đều còn đọng lại không chỉ là câu chuyện của quá khứ, đó còn là lời nhắc đối với hiện tại. Giá trị của một di sản không chỉ nằm ở việc chúng ta nhớ về nó, mà còn ở cách chúng ta biến những điều tốt đẹp của di sản ấy thành việc làm cụ thể hôm nay. Đó có lẽ cũng là cách thiết thực nhất để hành trình 79 mùa xuân của người tiếp tục đồng hành cùng những mùa xuân của đất nước. Quý vị thân mến, từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 9 tới đây, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai, triển lãm không gian du lịch văn hóa hội nhập và lan tỏa sẽ được tổ chức trong khuôn khổ năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026 với chủ đề Gia Lai đại ngàn chạm biển xanh. Đây sẽ là một trong những không gian văn hóa quy tụ nhiều sắc màu vùng miền, giới thiệu các giá trị di sản, sản phẩm du lịch và những nét đặc trưng của nhiều địa phương trong cả nước. Tiếp theo mời quý vị cùng nghe bài Không gian để di sản gặp gỡ và lan tỏa của biên tập viên Mai Anh. Thưa quý vị, trong hành trình tìm kiếm những trải nghiệm mới, du khách hôm nay không chỉ quan tâm một vùng đất có cảnh đẹp gì, mà còn muốn biết nơi ấy có câu chuyện gì để kể, có những giá trị văn hóa nào được gìn giữ và con người nơi đó sống cùng di sản ra sao. Bởi thế, du lịch ngày càng gắn chặt với văn hóa. Và văn hóa, khi được giới thiệu bằng những cách thức sáng tạo, sẽ trở thành một nguồn lực quan trọng để mỗi vùng đất khẳng định bản sắc, quảng bá hình ảnh và mở rộng kết nối. Điểm đáng chờ đợi ở triển lãm không gian du lịch văn hóa hội nhập và lan tỏa là một không gian được thiết kế không chỉ để xem mà còn để khám phá và trải nghiệm. Mở đầu hành trình sẽ là không gian ảnh Việt Nam bản giao hưởng di sản, giới thiệu những di sản văn hóa thế giới, di tích quốc gia đặc biệt, di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, danh lam thắng cảnh, khu dự trữ sinh quyển và di sản tư liệu của Việt Nam. Từ những dấu ấn của lịch sử và thiên nhiên Việt Nam, không gian nhịp cầu ký ức giao thoa cùng thế giới sẽ mở rộng góc nhìn của công chúng tới những di sản nổi tiếng của nhân loại như Angkor Wat, Vạn Lý Trường Thành, Taj Mahal, Đấu Trường La Mã, Viên, Tháp Eiffel hay Kim Tự Tháp Giza. Đó sẽ là một cuộc gặp gỡ thú vị giữa di sản Việt Nam và di sản thế giới, giữa những giá trị đã được bồi đắp qua hàng nghìn năm và khát vọng kết nối trong thời đại mới. Nếu hình ảnh giúp người xem nhận diện vẻ đẹp của di sản, thì khu trưng bày về miền di sản, nơi những đôi tay kể chuyện sẽ đưa công chúng đến gần hơn với những người đang trực tiếp gìn giữ các giá trị truyền thống. Tại đây dự kiến sẽ có các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, cùng khu trưng bày sản phẩm thủ công truyền thống của Gia Lai như dệt thổ cẩm, đan lát mây tre, điêu khắc gỗ dân gian, nhạc cụ dân tộc, Đặc biệt du khách sẽ có cơ hội quan sát nghệ nhân thao diễn kỹ nghệ và trực tiếp trải nghiệm một số công đoạn làm sản phẩm truyền thống. Từ một sản phẩm thủ công, câu chuyện về văn hóa vì thế sẽ được kể bằng chính đôi tay của người nghệ nhân. Một điểm nhấn khác sẽ là không gian văn hóa trà và cà phê, nơi giới thiệu các sản phẩm, đồng thời tạo cơ hội để khách tham quan trải nghiệm văn hóa trà đạo và những tiểu cảnh mang dấu ấn thẩm mỹ. Cùng với đó là khu giới thiệu sản phẩm thủ công truyền thống, sản phẩm OCOP, ẩm thực và sản vật đặc trưng của Gia Lai. Nhưng có lẽ điều làm nên sức hấp dẫn đặc biệt của triển lãm chính là sự hội tụ của nhiều vùng đất. Các tỉnh thành phố như Điện Biên, Thái Nguyên, Phú Thọ, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Gia Lai, Tây Ninh, Cà Mau, Đồng Tháp, An Giang, thành phố Đà Nẵng, thành phố Huế, thành phố Cần Thơ và thành phố Hồ Chí Minh sẽ cùng giới thiệu những giá trị văn hóa, cảnh quan, sản phẩm du lịch, nghề truyền thống, ẩm thực và sản vật đặc trưng của địa phương mình. Mỗi gian trưng bày sẽ là một câu chuyện, có thể là câu chuyện về miền đất lịch sử, về những cộng đồng dân tộc, những làng nghề truyền thống, về di sản biển đảo, văn hóa sông nước hay về những sản phẩm được tạo nên từ bàn tay và sự sáng tạo của người dân địa phương. Để rồi, khi những câu chuyện ấy cùng hiện diện tại Gia Lai, một bức tranh rộng lớn hơn về sự đa dạng của văn hóa Việt Nam sẽ được mở ra. Trong bức tranh ấy, Gia Lai cũng sẽ có một không gian riêng để giới thiệu những giá trị đặc sắc của mình. Từ không gian văn hóa Cồng Chiêng Tây Nguyên, quần thể di tích quốc gia đặc biệt Tây Sơn Thượng Đạo, nhà Lao Pleiku, lễ Bỏ Mã, lễ hội Hoa Giả Quỳ, núi lửa Chư Đăng Gia, đến những điểm đến như khu bảo tồn thiên nhiên Con Chiêu Răng, Eo Gió, Kỳ Co, v.v. Từ du lịch văn hóa sinh thái cộng đồng, nông trại trải nghiệm đến cà phê, cacao, hồ tiêu, bò một nắng, phở khô và các sản phẩm OCOP. Những giá trị ấy sẽ được giới thiệu để góp phần phát họa một Gia Lai giàu bản sắc và nhiều tiềm năng du lịch. Và nếu ban ngày là hành trình khám phá qua hình ảnh, hiện vật, sản phẩm và trải nghiệm, thì buổi tối sẽ là thời gian để văn hóa được cất lên bằng âm nhạc và nghệ thuật. Chương trình giao lưu nghệ thuật Hương Sắc Việt Nam dự kiến giới thiệu các làn điệu dân ca, dân vũ, nhạc cụ dân tộc, trang phục các dân tộc Việt Nam và áo dài, đồng thời kết hợp những yếu tố dân gian đương đại, những ca khúc mới, khiêu vũ thể thao và nghệ thuật đường phố. Tiếp đó, chương trình Gia Lai Rực Rỡ Sắc Màu và chương trình nghệ thuật đường phố Sắc Màu của Biển sẽ góp thêm những thanh âm sắc màu cho không gian triển lãm. Từ một cuộc triển lãm thì nhiều câu chuyện sẽ được mở ra. Đó là câu chuyện về di sản và trách nhiệm gìn giữ, là câu chuyện về những người làm nghề và khát vọng đưa sản phẩm truyền thống đến gần hơn với thị trường, là câu chuyện về những điểm đến đang tìm kiếm cách làm mới để hấp dẫn du khách. Và rộng hơn là câu chuyện về cách văn hóa có thể trở thành chiếc cầu nối giữa các địa phương, giữa cộng đồng và du khách, giữa truyền thống và hiện đại. Bởi mục tiêu của triển lãm không chỉ là giới thiệu, tôn vinh và quảng bá các giá trị di sản, văn hóa, sản phẩm du lịch, mà còn hướng tới thúc đẩy liên kết phát triển du lịch giữa các địa phương, phát huy thế mạnh vùng và liên vùng, đưa bản sắc dân tộc vươn tầm quốc tế. Với Gia Lai, đây cũng là dịp để một vùng đất đại ngàn chạm biển xanh mở rộng không gian giao lưu, đón những sắc màu văn hóa từ nhiều miền đất về hội tụ.

Thưa quý vị và các bạn, tiếp nối sức lan tỏa của chương trình 2025, nhân dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8, ngày truyền thống lực lượng Công an Nhân dân 19 tháng 8 1945, 19 tháng 8 2026 và 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2 tháng 9 1945, 2 tháng 9 2026. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai vừa phối hợp với Công an tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức chương trình đi bộ cùng Việt Nam tiến bước năm 2026, hưởng ứng sự kiện được triển khai đồng loạt trên cả nước. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng nghe thông tin của chương trình. Theo kế hoạch, chương trình sẽ diễn ra từ 6 đến 8 giờ ngày 30 tháng 8. Điểm tổ chức cấp tỉnh được bố trí tại quảng trường huyện Tất Thành, phường Quy Nhơn. Các xã phường còn lại tổ chức tại trung tâm địa phương, cơ quan đơn vị trường học hoặc các địa điểm công cộng phù hợp. Tại điểm cầu cấp tỉnh dự kiến từ 3.000 đến 4.000 người tham gia. Các xã phường tổ chức hoạt động với tối thiểu 300 người tham dự. Chương trình hướng tới hưởng ứng mục tiêu 1 giờ 1 tỷ bước chân, lan tỏa thông điệp 1 tỷ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới, đồng thời khuyến khích người dân rèn luyện thể dục, nâng cao sức khỏe và xây dựng lối sống lành mạnh. Theo kịch bản, lúc 6 giờ, người tham gia sẽ thực hiện nghi thức chào cờ, hát quốc ca theo chương trình chung. Sau đó, chương trình được phát động và các lực lượng đồng loạt đi bộ. Lộ trình tại điểm cầu cấp tỉnh xuất phát từ quảng trường Nguyễn Tất Thành, đi theo đường Nguyễn Tất Thành, qua khu vực siêu thị Nguyễn Tất Thành, vòng qua nút giao Trường Chinh, Nguyễn Tất Thành, trước khi trở về điểm xuất phát. Để bảo đảm quy mô chương trình, Công an tỉnh Gia Lai dự kiến huy động 1.500 đến 2.000 cán bộ chiến sĩ tham gia. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh huy động từ 300 đến 500 cán bộ chiến sĩ. Ngành giáo dục huy động học sinh sinh viên cùng đông đảo cán bộ công chức viên chức, đoàn viên người lao động và người dân trên địa bàn. Các xã phường cũng được yêu cầu xây dựng kế hoạch riêng, thành lập ban tổ chức và tổ chức hoạt động đồng loạt theo khung giờ chung trên toàn quốc. Người dân tham gia được khuyến khích mặc áo đỏ sao vàng hoặc trang phục thể thao, đi giày thể thao. Chương trình cũng triển khai đăng ký và ghi nhận bước chân trên hệ thống trực tuyến từ ngày 8 tháng 8 đến khi kết thúc sự kiện. Sở cũng đã có văn bản gửi các cơ quan đơn vị trên địa bàn, huy động cán bộ, công nhân viên chức người lao động và học sinh sinh viên tham gia chương trình. Hoạt động nhằm chào mừng 81 năm Cách mạng tháng 8 Quốc khánh 2 tháng 9 và Ngày truyền thống Công an Nhân dân, đồng thời góp phần lan tỏa phong trào rèn luyện thể dục thể thao, tinh thần đoàn kết cộng đồng và thông điệp sống xanh, phát triển bền vững. Chương trình đi bộ cùng Việt Nam tiến bước là một hoạt động cộng đồng có quy mô và ý nghĩa đặc biệt, diễn ra đồng loạt tại 34 tỉnh, thành phố với 3.321 xã phường và đặc khu hành chính trên toàn quốc, đồng thời hướng tới mục tiêu thu hút khoảng 150.000 đến 200.000 người tham gia trên toàn quốc để ghi nhận 1 tỷ bước chân trực tuyến, góp phần nâng cao sức khỏe, xây dựng lối sống lành mạnh, lan tỏa thông điệp sống xanh, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Quý vị thính giả thân mến, đến với miền đất Tây Sơn, tỉnh Gia Lai, người ta không chỉ tìm về cội nguồn của một triều đại áo vải cờ đào lừng lẫy, mà còn như bước vào một thế giới huyền thoại của những con người làm nên tinh hoa võ học dân tộc. Dòng sông Côn chở nặng phù sa, chảy từ vùng thượng đạo qua những làng võ danh tiếng như Thuận Truyền, An Vinh, An Thái, mang theo bên mình biết bao câu chuyện truyền kỳ về các bậc tiền bối. Nơi ấy, võ thuật không đơn thuần là kỹ năng đao quyền hay những ngọn roi thực chiến trên chiến trường, mà còn là kết tinh của lòng yêu nước, tinh thần thượng võ và đạo lý làm người sâu sắc. Từ những vị ẩn sĩ kiên trung trốn ngục tù cho đến các cao thủ vang danh một thời, chuyện về các võ sư Bình Định xưa đã trở thành niềm tự hào bất tận, chảy trôi qua nhiều thế hệ như chính dòng sông Côn cuồn cuộn sóng trào. Sau đây mời quý thính giả cùng tìm hiểu về giai thoại của một số võ sư qua bài viết của tác giả Khả Xuân. Thưa quý vị, nhắc đến những người mở đường cho dòng võ miền sông Côn, câu chuyện đầu tiên luôn ghi dấu hình ảnh võ sư Hồ Kim, một biểu tượng của tinh thần kiên trung và ngọn roi vô địch. Trôi dạt về đất Bình Định xưa sau một hành trình gian truân chống thực dân Pháp, Hồ Kim từng bị giặc bắt đẩy ra Côn Đảo rồi vượt ngục trở về. Ông về trú ngụ tại làng Thuận Truyền và được hai vị nghĩa sĩ Hồ Nhu tức Hồ Ngạnh cùng Trần Hữu tức Trần Công Dụng bí mật che chở cưu mang. Trong những ngày tháng mai danh ẩn tích, trốn tránh sự truy lùng gắt gao của kẻ thù,
Hồ Khiêm đã đem hết tinh hoa võ nghệ cả đời, đặc biệt là những tuyệt kỹ về đường roi vô địch, truyền dạy lại cho hai người học trò thân cận. Phán đoán được ngày tàn của mình trước sự lùng sục ráo riết của bọn tay sai, ông căn dặn học trò phải nỗ lực rèn luyện để giữ lấy cái gốc võ học của cha ông. Sự thật diễn ra đúng như dự cảm. Hồ Khiêm bị giặc Pháp bắt giữ và tuyên án tử hình nhằm lung lạc tinh thần yêu nước của nhân dân. Ngày ông bị đưa ra pháp trường, người dân và học trò khắp vùng sông Côn đổ về đông kín. Cái chết lẫm liệt của Hồ Khiêm không những không làm nhục chí người đời mà ngược lại đã làm rung động cả giới võ lâm đàng trong. Tinh thần xả thân vì nghĩa lớn cùng tài nghệ siêu việt của ông đã trở thành ngọn lửa châm bùng lên truyền thống võ hiếu của cả một vùng đất. Tiếp nối ngọn lửa ấy, võ sư Hồ Ngạnh, người học trò xuất sắc của Hồ Khiêm, đã nâng tầm ngọn roi Thuận Truyền trở thành một huyền thoại sống đại diện cho dòng võ chính truyền Bình Định. Nhắc đến Hồ Ngạnh là nhắc đến một cuộc đời đầy sóng gió với vô số giai thoại võ lâm. Thời trẻ, do một lần ham vui đi cùng nhóm bạn vào Phú Yên mà không hề biết bạn bè chủ mưu đi ăn cướp, Hồ Ngạnh đã vô tình rơi vào một hoàn cảnh trớ trêu. Gia chủ của ngôi nhà bị tấn công vốn là một cao thủ người Minh Hương, võ nghệ cực kỳ cao cường. Khi thấy bạn bè bị đánh tới tấp, Hồ Ngạnh mới xách roi xông vào giao chiến. Trận đấu kéo dài hơn một giờ đồng hồ vô cùng nghẹt thở. Hai bên tung ra những đòn thế bí truyền. Cuối cùng Hồ Ngạnh tung ra ngọn roi tuyệt kỹ nhanh như chớp, khiến vị võ sư người Minh Hương té ngửa bất tỉnh. Đánh xong, ông lặng lẽ ra về, mang theo niềm cay đắng và sự dằn vặt suốt đời vì bị kẻ xấu lợi dụng danh tiếng. Thế nhưng, tài năng của Hồ Ngạnh chỉ thực sự tỏa sáng ở những cuộc giao lưu võ học thượng võ và các trận đấu bảo vệ danh dự dân tộc. Khi nghe tiếng tăm đường quyền của võ sư Tàu Sáu dịp Trường Phát ở làng An Thái, Hồ Ngạnh đã tìm đến giao lưu. Trận giao đấu giữa hai bậc kỳ phùng địch thủ diễn ra vô cùng mãn nhãn khi quyền thuật uyển chuyển của Tàu Sáu chạm trán với ngọn roi thần tốc của Hồ Ngạnh. Sau khi so quyền hòa nhã, hai ông chuyển sang thi đấu roi với quy ước gắn bịt bông mực ở đầu roi để không làm tổn thương nhau. Bằng những đòn thế biến hóa khôn lường cùng đòn roi bí truyền, Hồ Ngạnh đã khiến võ sư Tàu Sáu phải thốt lên lời cảm phục chân thành. Trận đấu ấy không tạo ra kẻ thù mà lại đơm hoa cho một tình bằng hữu keo sơn giữa hai dòng võ. Không chỉ dừng lại ở nơi đây, danh tiếng của Hồ Ngạnh còn vươn đến chốn kinh kỳ. Khi triều đình mời ông ra Huế dạy võ cho thanh niên hoàng tộc, ông đã đi vào lịch sử võ đài bằng một trận đấu để đời tại chợ Gia Lạc. Trịnh Hùng Kế, một võ sĩ thuộc nhóm Sơn Đông Mãi Võ, tự xưng vô địch thiếu lâm. Vốn có tính ngạo mạn và thường xuyên thách đấu các võ sư nội địa. Nhận lời thi đấu trên võ đài, Hồ Ngạnh ban đầu gặp chút bất lợi do chưa quen sân bãi. Thậm chí ngọn roi của ông còn bị thanh đao của đối phương chém gãy làm đôi. Thế nhưng, giữ đúng bản lĩnh của một võ sư đất Tây Sơn, ông bình thản nhặt khúc roi gãy còn lại tiếp tục thi đấu. Bằng đòn đâm tuyệt kỹ trúng ngay vào chiếc thắt lưng theo chữ vô địch thiếu lâm của đối thủ, Hồ Ngạnh đã khiến kẻ ngạo mạn bủng rủng tay chân, ngã gục xin hàng trong tiếng hò reo khát khao của đông đảo quần chúng. Dù tài năng đứng đầu thiên hạ, Hồ Ngạnh khi về già lại sống một cuộc đời vô cùng thanh bạch. Ông làm thuốc cứu người, tìm về cửa Phật để tâm hồn thanh thản và luôn dặn dò con cháu. Rèn luyện võ nghệ phải gắn liền với tu dưỡng đạo đức. Thà để mai một bí truyền còn hơn đem dạy cho kẻ bất nhân, bất nghĩa. Nếu như Thuận Truyền nổi danh về roi, thì ở bên kia bờ sông Côn, làng An Vinh lại lừng lẫy với các bài quyền thuật gắn liền với tên tuổi võ sư Hương Mục Ngạc. Gia đình Hương Mục Ngạc là một gia đình võ học tiêu biểu, nơi các con ông đều nối chí cha. Người con trai lớn Bảy Lạc nổi tiếng với thể lực thâm hậu và quyền thuật tinh vi, từng có trận giao tranh vang dội với bọn cướp Dư Đành ngang dọc một thời. Người con gái kế là bà Tám Cảnh cũng mang tính nết ngang tàn chí khí. Lời đồn kể lại rằng trong một ngày hội tại An Thái, chỉ với một chiếc đòn gánh trong tay,
bà Tám Cảnh đã đánh cho lũ thanh niên lố lăng chọc ghẹo phải tháo chạy thất thần. Ngay cả việc lập gia đình của bà cũng gắn với một giai thoại võ học thú vị. Khi người chồng sau này là ông Dư Hựu phải trầy tróc da thịt, trổ hết tài năng mới đánh thắng được bà để bén duyên nợ. Tiếp nối truyền thống an bình, các thế hệ võ sư sau này như Năm Nghĩa, Vương Kiếm Mỹ, Chính Giác, cho đến cố võ sư Phan Thọ, Trần Dần đã liên tục bồi đắp, giúp quyền an binh trở thành một trong những trụ cột vững chắc của võ cổ truyền Bình Định. Tinh thần thượng võ của các võ sư tỉnh Gia Lai không chỉ thể hiện trong nội bộ võ lâm Việt Nam mà còn bộc lộ rực rỡ khi chạm trán với các yếu tố võ học ngoại quốc. Vào những năm cuối thập niên 60 và 70 của thế kỷ trước, khi quân đội lính đánh thuê Nam Triều Tiên sư đoàn Mãnh Hổ đóng quân dọc theo quốc lộ 19, các võ sĩ ngoại quốc cậy thế sức mạnh thường xuyên tìm đến các võ sư Bình Định để thách đấu. Những cuộc chạm trán này, dù các võ sư ta không hề muốn phô trương, nhưng khi tự ái và danh dự dân tộc bị va chạm, họ đã dạy cho đối phương những bài học nhớ đời. Như anh thanh niên Võ Hược, học trò của cố võ sư Phan Thọ, từng đánh gục một vị trung úy võ sư bốn đẳng Taekwondo trên võ đài An Khê năm 1969. Hay câu chuyện nhẹ nhàng mà thâm thúy của võ sư Vương Kiếm Mỹ khi bị lính Hàn Quốc đến nhà khiêu chiến. Ông từ chối vì lý do tuổi tác, nhưng chấp nhận đứng yên tại chỗ, túc bất ly địa cho đối phương xô đẩy. Kết quả một võ sĩ cao to dùng hết sức bình sinh cũng không thể làm ông nhúc nhích dù chỉ một phân, đành bái phục ra về. Đặc biệt nhất là phải kể đến cuộc chạm trán giữa võ sư Hồ Hạnh khi tuổi đã cao với một võ sĩ Taekwondo Nam Triều Tiên. Khi đối phương tìm đến thách đấu, Hồ Hạnh đưa ra quy ước đơn giản. Sau 3 tiếng đếm, mỗi bên ra một đòn nhưng không sát hại nhau. Đúng tiếng đếm thứ 3, khi võ sĩ ngoại quốc còn chưa kịp định hình hay ra đòn phản công, Hồ Hạnh đã xuống ngựa nhanh như chớp, dùng thế song chỉ chọc thẳng hai ngón tay vào hai lỗ mũi đối thủ. Sự chính xác, thần tốc và điệu nghệ ấy đã khiến đối phương bàng hoàng, tâm phục, khẩu phục. Trải qua biết bao thăng trầm của lịch sử, những câu chuyện về các võ sư miền sông Côn không chỉ đơn thuần là những chiến tích trên võ đài hay sàn đấu. Đó là câu chuyện về cách sống, về tấm lòng yêu nước, về đạo lý. Thà anh đừng động đến tôi thì không sao, nếu cứ đụng vào thì chuốc lấy thất bại. Dòng sông Côn vẫn miệt mài chảy qua các vùng đất huyền thoại Tây Sơn, An Nhơn, Tuy Phước, mang theo nhịp đập của một nền võ học chân truyền, bồi đắp nên nhân cách và bản lĩnh của con người đất võ qua muôn thế hệ. Chương trình Sắc Màu Văn Hóa kỳ này xin được khép lại tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Chương trình do biên tập viên Mai Anh cùng phát thanh viên Lệ Lan, kỹ thuật viên Trung tâm phối hợp thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình đọc truyện cuối tuần.
1: Mời quý thính giả đến với chuyên mục đọc truyện cuối tuần của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, nhà văn Nguyễn Quốc Hùng, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, ủy viên ban chấp hành Hội Nhà văn Hải Phòng. Ông có hơn 30 năm làm công nhân lái cần trục tại bến cảng và gần 30 năm gắn bó với văn chương. Những năm tháng trực tiếp lao động đã mang đến cho ông vốn sống phong phú, trở thành chất liệu quan trọng trong các sáng tác. Nguyễn Quốc Hùng dành nhiều tâm huyết viết về người lao động, những con người bình dị vất vả nhưng giàu tình nghĩa. Ông từng chia sẻ mình mắc nợ những người công nhân. Bởi vậy, trong các trang viết của ông thường có những câu chuyện rất đời. Những nhân vật được xây dựng từ chính những con người ông từng gặp và từng gắn bó. Ông sáng tác ở nhiều thể loại, trong đó có các tiểu thuyết như Chuyến hàng mưa, 720 độ góc luân hồi, v.v. và nhiều truyện ngắn như Người gặp vận may, Ông phiện, Mặt trời dưới lòng sông. Các tác phẩm của ông nhận được nhiều giải thưởng văn học ở trung ương và địa phương. Với lối viết gần gũi, giàu chi tiết đời sống và sự quan tâm chân thành đến con người, Nguyễn Quốc Hùng đã tạo được dấu ấn riêng trong những sáng tác của mình. Chiếc hộp kỷ vật cũng là một truyện ngắn mang đậm chất đời ấy, kể về chiến tranh, tình đồng đội và những ký ức vẫn được gìn giữ qua nhiều năm tháng. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu truyện ngắn Chiếc hộp kỷ vật của nhà văn Nguyễn Quốc Hùng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

0: tháng 7. Ông Bình ngồi bên bếp lửa, nói với ra dục vợ, giọng khàn khàn mệt mỏi.
1: Ước hết người rồi, ốm vật ra thì khổ. Vào thôi, anh ấy khắc tìm được mà.
0: Khổ thân ông ấy, cứ những ngày mưa mù thế này, những mảnh pháo còn sót lại ở đùi, lại cựa quậy, đau nhức. Bà muốn vào xem chồng mình thế nào, nhưng nhìn dòng người đang cuồn cuộn như một dòng sông chảy ngược lên mạng đường biên, thì lại ngần ngừ.
1: Nhỡ anh ấy có trong đoàn người đang tới kia thì sao?
0: Bà xoay chiếc hộp gỗ nhỏ trong hai bàn tay. 40 năm rồi. Con đường trước nhà năm ấy nhỏ và lầy lội, chỉ có dân bản qua lại. Những ngày mưa nhiều, hằn lên vết chân trâu. Bây giờ được mở rộng, những 6 làn ô tô chạy, trải nhựa phẳng lì. Cổng nhà là hàng tre uốn cong, xòa xuống giống như một mái vòm xanh. Ngày làm con đường mới, bà không cho phá hàng tre và cũng giữ bằng được khoảnh vườn rau kế bên. Với lý do, để anh ấy có quay lại đây sẽ nhận ra. Anh ấy hứa nhất định sẽ quay lại mà.
1: Chiếc hộp là kỷ vật của mẹ, anh ấy không bỏ đâu.
0: Vào ngày tháng này trong năm, bà vẫn ra đứng đúng chỗ anh ấy đã nhờ bà giữ hộ chiếc hộp. 40 năm trước, cô bé Thương 16 tuổi, vừa xới luống rau cải mèo, vừa lắng nghe tiếng ì ùng như sóng rền từ mạn đường biên vọng về.
1: Pháo bắn đấy, đánh nhau to rồi,
0: người lớn nói với nhau.
1: Chiến tranh là thế nào? Pháo ì ùng rền rĩ suốt đêm ngày kia nguy hiểm đến mức nào?
0: Thường không hình dung ra được. Nhưng nhìn con đường trước nhà bị sụt lên thành bãi lầy do xe ô tô của bộ đội chạy suốt đêm ngày, thì cũng biết phải ác liệt lắm.
1: Này cô bé ơi!
0: Thương giật mình vì có tiếng gọi. Một anh bộ đội đứng ngoài bờ rào mỉm cười với Thương.
1: Không phải cô bé đâu.
0: Thương đáp lại một câu vui vẻ vì thấy ánh mắt anh đang vui.
1: Anh xin lỗi, nhìn em còn trẻ quá.
0: Nhưng không phải, cái vui chỉ thoảng qua thôi, chứ ánh mắt anh ấy cũng đang cố nén chịu nổi mệt nhọc. Nhìn anh ướt sũng nước mưa, lại đang run lên vì lạnh, Thương dục.
1: Anh vào nhà sưởi ấm đã, ướt hết rồi.
0: Anh vội lắm, phải đuổi theo đơn vị. Cho anh xin vài tàu cải được không? Cả tuần nay không có rau, háo lắm.
1: Thương cắt cho anh một ôm to rau cải.
0: Rau xanh mướt, tàu to như lá chuối, thích thế.
1: Ôm bó rau nâng niu như ôm đứa trẻ, như một báu vật được trao, suýt xoa. Anh chào Thương để đi, nhưng bước chân lại ngập ngừng.
0: Ánh mắt của anh lúc ấy không biết thế nào nhỉ? Như một lời cảm ơn, một hạnh phúc bất ngờ, hay dùng dằn khi lưu luyến phải chia tay với người thân thương?
1: Trên mắt có giọt nước đọng lại trưng trưng.
0: Đi được mấy bước, nghĩ sao, anh vội quay lại. Mở ba lô lấy ra chiếc hộp gỗ nhỏ đưa cho Thương, tay run run.
1: Em giữ hộ.
0: Chiếc hộp là kỷ vật của mẹ anh. Khi nào xuống được, anh xin lại.
1: Của mẹ là thiêng liêng lắm, anh phải giữ lấy chứ.
0: Anh phải lên trên kia, đừng đi khó khăn. Cho anh gửi rồi nhất định anh sẽ quay xuống xin lại.
1: Anh lên có lâu không? Nhớ nhà em chưa?
0: Nhớ chứ. Nhà có cổng đẹp thế này, lại có cô bé xinh xắn đứng chờ nữa thì quên sao được.
1: Hình như anh ấy định nắm tay Thương để nói điều gì đó, nhưng lại thôi.
0: Rồi anh đi vội.
1: Pháo bắn ngày càng dày đặc hơn, tiếng nổ nghe đanh hơn, như tiếng từ dưới lòng đất dội lên.
0: Nghe nhiều tiếng nổ tai ù đặc, ánh mắt người lớn rưng rưng buồn ngóng về đường biên. Mấy ngày sau, người dân thị xã ai cũng đều tàn trắng.
1: Thương cũng được mẹ quấn chiếc khăn trắng quanh đầu. Thương hỏi, để tang ai hả mẹ?
0: Mẹ trân trấn nước mắt,
1: cho bộ đội hy sinh.
0: Mưa sậm sùi suốt tháng ấy, dời khóc cùng dân bản.
1: Lứa cải mèo mới hôm gặp anh ấy đã được hái, nhưng không có bộ đội nào tới nhà hỏi Thương. Tiếng ục quỳnh vẫn chưa dứt thì sao anh xuống được? Thường lo lắm, ngày nào cũng cầm chiếc hộp đứng ở cổng ngóng chờ. Gặp bộ đội nào đi qua cũng níu lại hỏi, anh ấy ở đơn vị nào? Ai cũng hỏi thế. Thường đưa cho các anh xem chiếc hộp, trong đó có một ít kim chỉ, còn không một dấu tích nào thể hiện thông tin chủ nhân. Thường tự trách mình, sao không hỏi anh ấy ở đơn vị nào, thậm chí hộp đựng gì cũng không hỏi. Lúc ấy chỉ thấy thương anh bộ đội nên chẳng biết phải hỏi gì. Bộ đội mình vất vả quá. Mấy ngày nắng hanh nhanh chóng hong khô con đường. Những vệt bánh xe hằn sâu như rãnh ruộng cày. Những mượn đất vên lên như lưỡi dao sắc lẹm. Đi nương về tới cổng nhà, thấy anh bộ đội đi từ phía đường biên xuống. Thương đặt gùi sáng xuống đứng chờ. Mây đen bỗng đâu kéo về, trời đất sầm xì muốn mưa. Anh bộ đội đến gần, Thương hỏi, anh ơi.
2: Y đùng, tiếng sấm nổ trên bầu trời và hạt mưa bắt đầu lắc rắc.
1: Nghe tiếng sấm, anh bộ đội nhao người nằm xoài xuống cạnh bờ tre. Thương giật mình, ngơ ngác nhìn quanh, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Anh bộ đội đứng dậy, ngượng ngùng thanh minh. Anh tưởng pháo bắn. Tại ngày nào các anh cũng căng đầu lắng nghe tiếng rít của các loại đạn, loại pháo, đoán xem có bắn vào chỗ mình hay không. Thành phản xạ tự nhiên như thế. Nghe nói vậy, Thương ôm mặt, khóc nấc. Thương khóc là theo phản xạ của lòng thương cảm, chứ lúc ấy không thể giải thích được sao lại thế. Anh có cùng đơn vị với anh có chiếc hộp này không?
2: Anh bộ đội xoay chiếc hộp trên tay tìm dấu tích. Rồi lắc đầu.
1: Chia tay nhau, Thương lại hẹn. Anh nhớ xuống với bạn em nhé.
2: Tại thương quá thành yêu, anh bộ đội đi từ trên đường biên xuống, giữ đúng lời hẹn đã trở lại. Và sau khi chiến tranh kết thúc, hai người nên vợ nên chồng. Hình ảnh chiếc hộp gỗ nhỏ luôn hiển hiện trong tâm trí Bình. Ngay cả những lúc vật vã trong cơn mê sảng hay căng mình cưỡng lại đau đớn của vết thương. Cô bé ấy có làn da trắng mịn màng, đôi mắt lúng liếng như giọt sương, làm sao xuyến lòng Bình. Và chiếc hộp nhỏ trên tay cô ấy nữa, nó khiến Bình day dứt. Chiếc hộp ấy liệu có liên quan đến Thành không? Giả như hôm ấy, cứ để Thành nói hết câu.
0: Lệnh hành quân tiếp cận trận địa địch. Mưa xối xả, nước mưa chảy tràn trên mặt, vuốt không kịp. Trước có ai, sau có ai, không nhìn thấy, tối bít chặt. Mở mắt cũng chẳng khác nào nhắm. Tiếng thở mệt nhọc của chính mình cũng không nghe thấy bởi tiếng nổ uỳnh oàng triền miên. Vũ khí, đạn dược, đè nặng trên lưng lại phải gồng mình vượt dốc trong đen đặc của bóng tối. Tay buốt cứng vì nước mưa ngấm vào những vết trầy xước do đá cứa, xót như xác muối. Cứ thẳng trước mặt mà bước. Phía trước là nơi phải leo lên. Mỗi lần bấm chân leo qua gờ đá, các khớp xương đau như bị bẻ gãy. Xung quanh, chớp của các loại hỏa lực nhai nháy như chớp giông. Những đường đạn lửa đang nhằn nhịt như tấm lưới rối. Tiếng rít rèo réo, tiếng nổ ục quỳnh bóp chặt trời đêm. Thoảng trong tiếng nổ, thấy tiếng thở gấp ngay sau. Bình quay xuống hỏi, ai đấy?
2: Tôi, Thành đây.
1: Sao đi chậm thế?
2: Bình còng hả? Nghỉ tí đã, không thở được.
1: Thành ngồi vật ra, dựa lưng vào vách đá, thở rít lên như bị nghẹn. Có lẽ vẻ mặt Thành phải nhăn nhó đau đớn lắm. Bình cảm nhận được qua tiếng rên rỉ nén đau.
2: Vừa ra viện, còn mệt lắm hả?
1: Bình ngồi xuống cạnh, hỏi thăm dò.
2: Bị sốt rét. 42 độ, lên cơn co giật, bây giờ thấy gai gai người.
1: Dưới huấn luyện leo núi quen rồi mà hôm nay các cơ như là nhão ra, không nhấc nổi chân.
2: Hôm nọ qua bản xin được nắm cải mèo nhai sống mà sao ngon thế, tỉnh người. Này, tôi hỏi thật, sao không nằm ván lại viện chờ đơn vị lên đã? Trận này chẳng biết thế nào.
1: Lúc qua suối, nhìn hai đứa dính cối, run quá. Tôi lui đây.
2: Thảo nào, ông khỏe lại đi đến cuối.
3: Có lúc tôi phải bò lên được, đầu gối toét hết đây này. Bây giờ không lui được đâu.
2: Hương này đang yên. Hình như mình bắn nghi binh vào 300, hút hỏa lực của nó về bên đây.
1: Đánh cửa mở, lại được phân bắn B-41 nữa. Lúc đường đạn, có lẽ 12.7 ly gầm chiêu chiếu vào vách đá, ngay gần, khiến bình hoảng. Không biết có ai bị sao, tối qua không nhìn thấy gì. Phải nấp thôi. Quyết vậy, Bình lặng lẽ đi chậm lại, chờ cho đơn vị vượt lên, rồi sẽ tìm một cái hốc đá nào đó, thật chắc chắn nấp vào. Tốt nhất là trở lại bên kia suối. Lúc kéo hai đồng đội dính cối lên bờ, Bình đã thấy một khe đá có thể nép mình vào được. Nhưng chẳng biết run rủi thế nào lại gặp anh ta. Ai mà không sợ chết.
3: Cố lên, đạn tránh mình, chứ mình tránh thế nào được đạn. Quay lại, có khi cũng bị.
1: Thành vịn vào Bình nặng nhọc đứng lên. Giọng nói dửng dưng, vô tư, cùng cái níu tay của Thành đã kéo Bình vững tâm leo lên tiếp.
3: Sắp đến giờ gờ chưa bé trưởng?
1: Bình hỏi khi nhận ra người vừa lâm khom đến.
2: Bình Công à, cao như cái sào, chẳng giống ai. Sắp đến giờ rồi đấy, về vị trí.
1: Thành nằm cạnh dục.
2: B-41 lên trước đi.
1: Những tiếng nổ khủng khiếp, gần lắm, có lẽ hỏa lực của mình bắn phá trận địa địch. Đất đá rào rào trút xuống, Bình nhoài người ra khỏi hốc đá, định nhoài lên, thì một quả đạn nổ gần. Đất đá đổ ập lên người, khiến Bình nằm bẹp xuống. Không thể lên được, Bình lui lại, run.
3: Có lẽ là DK nó bắn.
1: Thành ngồi dịch vào Bình. Tôi cũng thấy run. Lúc này mà có món đồ của mẹ đưa lúc nhập ngũ cũng đỡ sợ.
3: Để ở cứ à?
1: Tôi gửi rồi. Nhiều thằng cũng gửi đề phòng thất lạc lúc chiến đấu. Tôi gửi ở...
2: Gỡ bỏ mẹ. Thôi, chuyển đề tài đi. Bình gắt.
1: Uinh! Uinh! Tiếng bộc phá nổ gần, dày đất. Tiếng súng bộ binh, các loại cùng tiếng hô xung phong trộn lên rất gần. Hướng của đơn vị đảm nhiệm vẫn chưa có động tĩnh gì. Có tiếng gọi lan xuống.
3: Kiếp bị hỏng, B-41 đâu? Bắn vào bọc phá. B-41 đâu rồi?
1: Bình nén thở, muốn bước ra khỏi hốc đá mà không được. Chân tay quýnh quán. Run. Thành giăng khẩu B-41 trên tay Bình. Cầm thêm một quả đạn nữa, chạy lên phía trước.
3: Có biết bắn không? Tối thế nhìn thấy gì mà bắn?
1: Bình gọi theo, nhưng không thấy Thành trả lời.
2: Bùng phoành, bùng phoành, uinh uinh.
1: Hai tiếng nổ của đạn B-41 nối tiếp tiếng bộc phá, quả núi như sập xuống. Trận đánh kết thúc, Bình âm thầm khóc. Bình đã cố tìm một mảnh cơ thể của Thành để vái nhau một vái, mà cũng không thấy. Một năm sau, Bình mới có dịp trở lại tìm Thương. Cô vẫn đứng đúng chỗ hơn một năm trước Bình đã gặp, vẫn chiếc hộp nhỏ trên tay. Anh ấy không xuống được đâu. Tự nhiên, Bình linh cảm. Chủ nhân của chiếc hộp chính là Thành. Có một sự liên quan gì đó ở đây như số phận đã sắp đặt. Sao anh biết? Anh ấy ở cùng đơn vị mà.
3: Không phải đâu, anh ấy sẽ quay lại. Anh ấy hẹn thế rồi.
1: Lời khẳng định khiến Bình thấy ân hận. Nó chỉ là linh cảm. Đã có gì khẳng định đâu. Sao lúc ấy không để Thành nói hết câu? Thậm chí phải hỏi kỹ kỹ vật là gì, gửi cho ai, và cả chi tiết ăn rau cải mèo sống nữa. Cô ấy nói đã cho anh bộ đội cả ôm to cơ mà. Nhưng biết đâu bó cải ấy trên đường đi, các đơn vị khác xin, Thành đã cho hết rồi.
2: Người lính chẳng tiếc nhau thứ gì.
1: Bình mong chủ nhân chiếc hộp không phải là Thành. Như vậy vẫn còn hy vọng người ấy sẽ bình an trở về nhận lại.
3: Thế anh bộ đội ấy nhìn thế nào? Cao hay thấp? Đẹp trai không?
1: Bình hỏi cố và hy vọng. Hình như cao cũng bình thường. Không thấy rõ mặt mà mù dời quá. Tại thương quá nước mắt chảy ra nhiều.
2: Tiếng súng ngừng. Xuất ngũ được một năm. Bình quay trở lại tìm Thương. Đi từ bến xe về tới bản, hai vai áo ướt đẫm. Nước chảy ròng trên mặt, lạnh tê vì sương mù.
1: Có phải cô ấy đang đứng ở cổng nhà kia không? mới có 3 năm không gặp mà cô bé đã trổ mã thành thiếu nữ đẹp mê hồn. Bình lúng túng hỏi, Thương à, nhớ anh không? Anh Bình, mong anh chui bụi tre trở về nhiều đấy, nhưng mong anh có chiếc hộp này thôi. Thương đưa chiếc hộp ra trước mặt Bình. Mấy năm nay em vẫn chờ à? Anh ấy không xuống được đâu. Xuống mà, giống như anh Bình cũng xuống đấy thôi. Thương nói rồi, mắt hướng lên đường biên, chờ đợi. Bỗng nhiên, Bình nghe thấy tiếng tính tẩu rắc réo từ tiếng suối, cùng tiếng hát lúc da diết xót xa, lúc lại bay bổng như của tiếng đại ngàn. Tiếng hát dẫn dụ Bình bước lên ngôi nhà sàn, ánh lửa bập bùng ấm áp. Những người ngồi lặng sát bên nhau, ánh mắt buồn thương. Bình ngờ ngợ, chẳng lẽ là... Bình hỏi người đứng cạnh, nhà làm đám tang à? Làm lễ then mà, làm then cầu an cho bộ đội hy sinh, cho dân bản. Bình xúc động, gương mặt Thành qua ánh chớp, bình thản an nhiên hiện lên. Thương đứng cạnh, nắm chặt tay Bình. Hai bàn tay đan vào nhau, run run. Cả nghe chết 9 đoạn suối, chuột nghe chết 10 quãng rừng, trai gái nghe chết 9 cõi lòng. Người tài nói, ai mê then cũng thấy thế mà. Lòng em muốn anh ở lại đây để nghe then cùng. Đồng ý đi anh. Con gái dân tộc nghĩ gì nói ra vậy, không giấu được lòng. Then cùng em bảo bùa anh rồi. Anh không về xuôi đâu, ở lại cùng em chờ anh ấy xuống. Thế là Bình ở lại, nên vợ nên chồng với Thương.

Chủ tịch xã sau khi lục tìm danh sách lưu trữ trả lời Bình. Dạ, nhà anh ấy ở đâu ạ? Nhà ấy là dân về đây khai hoang, nhưng không theo được nghề thủy sản nên lại trở về quê lâu rồi, trước khi có giấy báo tử của thằng Thành. Thường đưa chiếc hộp cho chủ tịch xã hỏi, nhà anh Thành có làm chiếc hộp như thế này không ạ? Chủ tịch xã xem xét tỉ mỉ chiếc hộp rồi nói, gỗ kim dao ở đây nhiều lắm, nhưng không có nhà nào làm nghề mộc. Nhà ấy ở gần nhà tôi, nhớ không nhầm thì không thấy làm. Bình thầm kêu, Thành ơi, tôi chỉ cần một dấu tích của đồng đội hiện hữu trên trần thế này để vái nhau một vái thôi mà sao khó thế? Ông chủ tịch xã nói, gia đình Thành không về quê mà đi vùng kinh tế mới khác, mãi tận Tây Nguyên. Bình bùi ngùi, Tây Nguyên thì rộng lớn, không biết địa chỉ cụ thể chỗ nào và đường xá đi lại khó khăn. Thông cảm cho tôi, đồng đội nhé. Người mẹ nào cũng lo từng ly từng tí cho con mình để bước vào cuộc sống tự lập. Người chiến sĩ nào cũng trân trọng những kỷ vật của người thân khi phải xa gia đình. Đến thời gian này, không có ai về nhận lại chiếc hộp thì sẽ không về được nữa đâu. Chiếc hộp sẽ là kỷ vật chung của các đồng đội cùng mặt trận thôi. Biết là thế, nhưng tôi cũng như Thương, lúc nào cũng ngóng ngóng trông về đường biên, hy vọng. Đúng là Thành cùng đơn vị quê ở xã đảo ấy. Một đồng đội từ Tây Nguyên ra thăm lại chiến trường xưa khẳng định chắc chắn. Gần 40 năm mới tìm được. Các đồng đội cùng Bình lặn lội vào Tây Nguyên tìm gia đình Thành. Ai cũng vui, háo hức. Bố mẹ Thành mất đã lâu. Đón tiếp đoàn là người em trai Thành. Sau khi thẩm tra, tất cả các thông tin đều trùng khớp. Ai cũng vui đến nghẹn lòng. Bình trưng trưng hỏi, bàn thờ đâu để anh vái anh ấy một lần? Nhà em để bàn thờ chung, đây à? Đây là ảnh bố mẹ phải không? Thế ảnh của anh Thành đâu? Ngày xưa ở đảo không có hiệu ảnh. Thế bằng tổ quốc ghi công treo ở đâu? Dạ, nhà em chưa làm. Sao thế? Dạ, có người quen ở xã đảo vào đây báo tin. Lúc ấy gia đình em mới biết anh Thành hy sinh, chưa tìm thấy thi thể. Giấy báo tử thì bị cháy mất. Không có giấy báo tử, không làm được bằng ạ. Ngày ấy đi lại khó khăn, thủ tục rườm ra, nên bố em bảo, anh ấy dấn thân chẳng nghĩ mình hy sinh, sẽ để lại chút chế độ cho gia đình. Thì mình vất vả làm gì? Thế rồi các cụ mất, em thì cũng bận sinh nhai. Những đồng đội ôm vai nhau khóc. Những câu nói nghẹn ngào, Thành ơi, chúng tôi có người cơ thể bị khuyết, có người chịu đựng đau đớn của thương tật, nhưng vẫn được hít thở khí trời, được truyền hơi ấm tình đồng đội sang nhau, hạnh phúc lắm. Còn Thành, số phận sao long đong thế? Bình hỏi trong ngạt ngào nước mắt, có phải chiếc hộp này là của mẹ trao cho Thành lúc nhập ngũ? Anh ấy đi bộ đội, mẹ mới sinh em, cũng không thấy mẹ nói gì về chiếc hộp. Bố cũng không thấy đống đồ mộc bao giờ. Chiếc hộp đẹp thế này thì tay nghề phải khéo lắm mới làm được. Đợi mãi không thấy em trai của Thành ra thăm, ông Bình nghĩ chiếc hộp này có thể không phải của Thành. Nhưng nhìn những đoàn người nườm nượp trở về miền ký ức, vợ chồng ông Bình cũng thấy nhẹ lòng. 2 năm nay, bà Thương không chỉ trông lên phía đường biên mà còn ngóng về xuôi, nhìn tận mặt từng người đi qua, ngóng chờ chú Công mang tin tức tới. Chú ấy kìa! Là chú ấy mệt mỏi sau chặng đường dài, chứ không phải buồn. Hai vợ chồng ông Bình nhìn nhau muốn nói vậy. Ngồi lại gần bếp lửa cho ấm, đường xá xa xôi quá. Vâng, trên đường tới đây em nghe mọi người nói, năm nào và mấy ngày này ở đây cũng mưa. Nhìn mấy ngọn núi bị mây phủ như bị đè sụm xuống. Anh Thành em ở ngọn núi nào? Ông Bình châm lửa vào nọ điếu, tay lập cập. Ông định rít một hơi thuốc lào thật dài để giữ bình tĩnh, nhưng cứ như bị cái gì đó chặn nghẹn ngang họng, đành buông điếu, hồi hộp hỏi ông Công. Công việc đến đâu rồi? Bà Thương nhắc chồng, để chú ấy nghỉ ngơi đã rồi hãy hỏi được không? Ông Công hơ tay gần bếp lửa, cố nén nỗi buồn trong lòng.

0: không để lộ ra qua ánh mắt, trầm giọng nói: "Em mới nhận được công văn phúc đáp tháng trước, không được anh ạ."
1: "Sao?"
0: "Không tìm thấy tên Nguyễn Văn Thành trong sổ lưu danh sách tử sĩ của đơn vị." Năm tháng cuộc đời đã đè đủ nặng lên đôi vai, giờ thêm một nỗi thất vọng nữa khiến vợ chồng ông Bình ngồi lặng như hai hòn đá tảng. "Anh chị đừng buồn, gia đình em cũng không buồn đâu. Thời gian đã 40 năm, vậy mà các anh vẫn trở lại thăm đồng đội đông thế này, em thấy ấm lòng lắm. Chắc anh Thành cũng mãn nguyện." Ông Bình đôi mắt thẫn thờ đẫm nước, lẩm bẩm: "Hồi ấy, 5 giờ sáng trời còn tối lắm, giơ bàn tay trước mặt không thấy, mà sao hai quả đạn của Thành lại trúng đích? Cửa mở đã thông, nhưng sau trận, cả trung đội đánh cửa mở, chỉ còn mình tôi xuống được." Rồi ông Bình đưa tay vuốt mặt, nói quả quyết: "Chú Công, tôi sẽ đi với chú, đi làm chế độ liệt sĩ cho Thành. Tôi có niềm tin chúng ta sẽ làm được." "Hai anh em ngồi chơi, tôi đi ra ngoài cổng. Hôm nay cũng đúng là ngày anh ấy gửi lại chiếc hộp. Nhờ anh ấy đi qua lại không thấy thì sao?" Bà Thương đứng dậy, mắt trân trân nước. Ông Bình nói với theo. Bà khoác thêm vào chiếc áo. "Lạnh đấy."

vị và các bạn vừa nghe chuyên mục đọc truyện cuối tuần của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng, biên tập viên Quý Thanh cùng các phát thanh viên Lệ Lan, Nguyên Trường, kỹ thuật viên Quang Lợi phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình này lần sau.

0: em dựa hạt đặc biệt bản chua
1: chỉ là thêm điều kiện đến trường.
0: A tụ bùa cung bát thau ở quê anh ông đây anh ấy hang trang kiang thôn bản yểu bát rốt từ trâu dựa đây dựa bồng đuôi hang bự dọc từ lấy kiang xịt chép từ lấy binh bơi bát trâu neo bự dựa cái đòn cờ lệ từ lấy tươi băng hơi tươi đặt rèm mở dùng phản lệ từ lấy rạ về biểu hơi tươi ở tươi rèm rạ chế hầm mò từ lấy tươi neo sạc rạ băng hơi tươi nạp xịt chép chân nằm bùa neo rom chân đây rèm rạ hang yểu treo quạt kẹt nạp bự gấp chân ăn lê hiệu bản bồng men cung dư đầu rì Ramadon tội choi tương bật rốt, bèo hát tùm ở tươi rèm rác, qua lạc nền tình nạp, tụ đáo nèo sọ rác, cơ cháp bởi vang tràn, tươi tươi, thao, hoát ạc cả bộ tươi hạt kèo hát tùm kia tình nạp, ảm bằng tươi tiếp, xâm bớt tươi rạc về, hàng nèo rong bơm đưa tùm ảm ra lệ phồn bật rốt, dùm phan, cùng dư hát tùm ở tươi, chế bật đi tôi bàn bà mên cơ cháp, bèo tươi bà mên kèng cơ xem hát tươi,
2: Anh em mệt vàng bình kỳ dốt. Bật rồi nghe buồm xếp. Thuật bộ lễ bạc bộ thị chúc mừng cơ nông bộ lễ ea trèo kế trao bộ lèng trên tàn nàl. Chuột bộ lễ bạc trang lèng bàn chòe tôi rai bèn bạc cá. Cơ chất đại dụ nèm thôn. Cơ nông bộ lễ ea trèo trà rà lại. Click xích kê chép bộ cốp trang hàng tùm bồn lèn bật rồi nghe bộ lễ bạc trang lèng bàn chòe tôi rai bèn bạc cá bộ mẹ bạc. Cơ chất đại dụ niềm thôn. Anh ấy lê trẻ dụ màu chùm phan sẽ kết chép biết liền bà cá dập chùm lô bàn bà mình hàng tành mar mò bố. Hà tươm tại vẻ hàng mừng nét cơ chất đại hàng tà kèng rè. Chân bàn chua cơ rìm chùm núi. À mang chân rực núi mùng bà đồng hiếp rải này. Hà cao có nên mịt vàng bình kỳ dụt trong chất cả tập bà mơ tài chỉ về. Giờ lại bà trò nghe bà chàng liền bàn chua bù mẹ bà cá chất đại dụ niềm thôn. Anh em mệt vẻ bình kỳ dút, mẹ mùm quét bơi sang e treo phường hội phụ, yêu chue mùm bạch ràng leng bàn chue, tôi rai plen bạc cá cách đại dụ nem thôn trúc mau tảnh mar, tôi sang e treo phường hội phụ, bôn len màu rập biếc của tuyệt bò cho cách đại dụ nem thôn, a ca bò nèo sang ra tui chế anan an bạch ràng leng bàn chue, bữa bạc cố bạch ràng leng bàn chue chuột bữa. Mừng trời chèn, bắt chim men trâu cơ xem lèng tươm tờ lời bố, bố màu thao bạc lễ tờ lời mạc, hang tờ lời, cà chép bàn bà mên cà nạp lời. Mai Trần Thị Ánh Nguyệt, ở lụ thị chú phường hội phố, cha ra gia lai bởi thao. Tờ tiên tui mỡ bà hình mừng sang ế treo cầu lê mạc bè, anh ạ trúc bà chàng lèng bàn chòe. Bài này tươm nê ế treo bà chàng lèng tàu đáp, cà xem lèng trời chèn luôn. Cà xem lèng giáp bàn chòe hàng rùi bà lèng, hà tươm ta vaccine cà chép cà chà đài, cùng chú sang ế nó cà chép mạc bàn chòe. Ý sĩ Đỗ Thị Hà kể em khoa sang ế treo phường hội phố cha ra gia lai bà hiếp. Amar veng chan pachrang leng sang e chreo pato nghe tleng paka tre chan rwe pleng ka mai ma ke bat chmen la pakeng hang chra pleng toy ka sem leng tlai ka yat dai mung chdai hang tum nuih bu re bu kla sang e chreo pran we pleng we leng bu te pe neo pa chran klung tan mar sang e chreo chang keng ha tum mai ma sik ka che pe chdai neo pa chran pran chue toy re pleng paka ram hang Kanong Prue, ia chreo rnek pe pranchue, ve leang pranchue chadai mẹ mương ta kèng re. Bu yo kanong bai hatum phương, bai hatum bao qua la atai mương cha ra gia lai, prue nghe pa chrang leang pranchue. Toi rai plen pa ka, bo mẹ prak, ka chadai at klek tui pa tro nghe rampit, hang lu sang no pe le, hatum ko sang no tle tanap, prue tui pa chrang yap chum hang, tro pa thao ra anan pranchue din tử, bo mẹ prak ka chadai, lễ tài cùm dự xít Ni Nguyễn Thị Thoan Thôn Hòa Phú Bà Phú Túc Cha ra lại bà hép Alo tìm tè lễ bà thao Cọ mòn tờ tèng mòn bà chàng lèng bà ràng chòe Prè lùi cò tùm thôn hàm bèo Át chàng kèng sang ế chèo Bà chàng bèo bình mòn Tùy cò chép hèm bà ràng chòe Hàng hà tùm chất đài Mò bốc phà rè bù tè Tùy mò bốc rò vè A mò rò vèng chàng kè xem lèng Hà tươm nè ế treo bà chàng rùi bà bà lèng kà chép kà mạnh mà. Bù tế nuôi hợp nèng về kè hà trẻm nèng kà xem lèng.

0: ơ quan play băng đề bồn đừng bơm trang kiểu giọt chuyền chiên bơm trang kiểu hữu cơ nó mình tròn lòng ư cái đi bồn sớm mà nó tròn kịch cầu và tập cái cha tam mầm trầm băng tập sự đừng bật sa kim sơn chơi chơi lại mình số mình bật tam bơm trang dọa dọc bướm ta bóc đi quan play bơm tập play bật tam ôi kiểu tròn hữu cơ và tập dọa dọc kinh tế bật mình lạc tế bơi tròn bơm trang sự đừng bật nhọ roi lừng lo mày vạ đừng anh em trò ta là âu cả bơi quan play băng nepal hơi tay mừng bài bà tam kiệu hữu cơ chìa khóa a tóc cơ chạ tam màm trầm ơ con play bằng đề bồn bật pì tê sợ kỳ a con bà tam bùm làng bùm krem bằng minh sâu an an loang cái đề đàn này đừng uy nam bọc nguyễn văn thường bật ra thôn kim sơn xa kim sơn nà râu lê bơm dược lưng đừng bà gà lòng xa play vạ chế bình hectare đi bọc marketing và bà tam ôi cưới vì bà tùm dư bà tam bà xa làm đìm an an loang cái đề nà thoai cơ tù tơ bia tô l rừng ngầu biểu bộ của chính, bây giờ chúa, tế ư cơ lưng, liên cơ ư cơ tôm đạc bụi nâu, ngươi tự dung mình bà gạt lòng xa bề, anh dọa dọc kinh tế sẽ đừng, bọc Nguyễn Văn Thường, anh bắt. Tế tạo nó, tế chúa, tế ư cơ lưng, bằng ư cơ tôm đạc, cái na sợ kỳ còn bề trò giang, dọa dọc cơ đế, đừng rong cơ tâm am, tớ nọ anh ấy dọa dọc đế chân này, tớ anh ấy này, anh lôi ở bên trình quyền tự điên, và tớ bề trình lòng xa bề. Đừng sẽ nằm ba rạp bộ dịch sinh, bọc thường, bùm bà long lăng, bà tạm cụi, băng bà thò, đừng chinh quyền thị riêng, băng anh đi bùm chàng đầy bùm, điểm nà rập lung, bài toán, gà dên băng đạc bùi nó, kê ta tầm. Sớm mạ tập lì cơ tục khó, bọc tự dùng từng nệt nệt bùm đàng lâm bùm chàng, trúc sẽ nằm ba rạp bộ dịch mùi, tất nọ anh đi đạc bùi đề tự gùm, hào tay lướp hàm kỹ thuật, lùi tự gùm ủy nàm đề thìm đàng xã bà gạt lòng. Mình sẽ nằm đừng rong tên nọ anh đi từ gồm bơm trang kiểu hữu cơ bởi nhiên lăng tê bằng đác bọc Nguyễn Văn Thường anh bật thìm
1: hữu cơ là
0: từ đông bơm trang kiểu hữu cơ ăn cái chập lo lờ đừng tê đác tê đi với lăng liền bơm kiểu sẽ đông doa dọc mùi và tàng cảnh ước ăn bởi bà gà hòa học bởi phong doa dọc mờ ra mò mờ ra yên lôi ua hoạch đừng trâu trụ bờ khỉ bất bờ gara tìm tập bồn một đi dọa dọc thời cử bất ngay về lăng ăn lăng bờ tầm phong hữu cơ a thi u lâm bờ gian cờ dùng ở đó một dọa dọc đang prui đi bờ nhìn lăng họ thấy nó tìm được trong a thi bơm bờ lưng cà tê lòng lâm bờ gara vạ gờ đi cái chết bơm chàng hữu cơ bọc thường ư cơ sĩ bơm cờ ti kiểu được trong mà uy a thi bờ nhìn lăng cái chấp kiểu nó anh đi bơm chàng đi bơm họ thấy chính quyền thời riêng bất tho bờ nhìn lăng cả bơm chàng điểm khi đi dọc tế đạc bình nhìn lăng tế lâm nó đi cơ nào gà vi sinh vật ra ca bờ gàng băng vi lăng lòng bờ tầm đi mệt hay lên lâm bơm chàng cũng tôi bọc bơm cái dạ gây cầu ăn tầm màm trầm băng bọc thường tôi trong bùn bỏ lọ nó thụ dọc sợ đừng lọ bờ tiền cơ sợ kỳ mạng cơ lời tầm màm ôi hữu cơ đi bờ ngay dọa dọc sơn dọc bằng cơ tàng bọc Nguyễn Văn Thường ăn bắt
1: trong lúc trước mình không làm
0: thu dọc sẽ đừng bắt tiền cờ bắt tam bùm làng bắt tam bùm kềm sữa ôi hữu cơ bắt ngay rạch kề mày vạ tam am ri âu tam mạ tôm vạ

0: Bí thư chi bộ Bắc Đông Nam trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh, Giang Cao Bằng, Pà Mà.
1: Hiện nay tổng số học sinh của
0: đang y chỗ ở công của số học sinh lâm trường luôn sinh năm ba trăm ba mươi bảy dịch đầu ba trăm bảy mươi bước đi mình đi vào bên riêng trong dịch đầm học sinh tất là gì bên dịch lớp lâm nó học sinh bằng ngày còn cuồng lấy loi và dịch đầm là riêng nam trường kỳ hình thành văn học sinh bằng ngày bằng nà liền cả nạp táp tim sinh năm tim anh bồng chàng vàng tôi cùng anh tìm trường tìm được trang mạng khan ư lơ sa mạng nào cùng từ độ kế tí bằng tim o và để o cứ trụ tự trường sẽ là xa cả bang, khuôn phương trang trụ tự xa, tự tùng. Thế ao khuôn phương cực, à bà mình hình bà chích cử tùng tầm mạm trầm, đi làng táp là bà chí, tầm mạm trầm học bà rầm. Chị đâm tòn kri tàng vàng, dịch môn sinh nập là bà ả, bằng bà chích tình chinh học bà rầm. Mình tầm mạm kỳ dạ đâm hình hợp bồng lạc chinh. Mình ăn học sinh chinh nợ ở đây tầm nạp táp bà trình. Họ thấy nó, đâm cơ tu mong là bà ả, đi mong bà gàng bằng mình sổ bà gàng doa khu lực tích bà gàng vũng tàu vàng thường gùm cũng đi apa an trường bà rằm bất xa tờ tùng. Họ thời đó bất nằm bà gàng xa cùng bà khu lực bà bơm chàng cùng apa tờ nọ ní chàng bà gàng còn bà đi bà kiêng bích mình cả mại dù chức ngâm oxy phân kể trút phân tâm am trăm đồng bằng bà kệ vàng thường gùm chạng gai cả tá. Nào tìm tâm am trăm kết cầu, tự gọp mất tâm am trăm vang thùm, anh ảnh ảnh chàng bà gàng xa, ả tọc lưng khăm, vì lăng chân ngâm pran còn bệ bật riêng. Ghiêng rong tìm tâm am trăm ấy, nó vang thù gùm đừng ảnh chàng khô tập bồn cơ trụ, băng mê vã thù gùm trụ bệp ảnh ảnh bệp bằng ngày, băng sẽ đừng mê vã kết cầu, đừng còn bệ thật riêng tàn áp táp. Thiếu tá, tệ đức lâm, càng bộ phong bà mà thù gùm, con an chạy dạy lại bà mà.
2: Chương trình đồng hành cùng học sinh
0: tự động bơm trang vàng tự gồm để ở học sinh băng trang và càng bởi tự định tận nạp táp đi bơm trang đừng mê vạ càng bộ chính xì phong bà mà tự gồm con ăn chạy dài lối đi ra tận bộ điểm tận nạp táp họ tay còn bì điểm ở học sinh băng khu bơm trang và càng tự định đừng nó tự gọp làng xã chân ngâm đòn bơm trang do con bì bơm kia tầm lòng do con bì bơm trang đừng khu công an đừng tập bạc bình nhìn lăng khu bộ bật tìm xác tự tung cả bằng băng cung bà quỷ đi tìm trường bà rầm anh đi uy ari anh đi chàng bơ gang tự bập lửa tận nạp táp mạ cơ lợi nó tự đồng học phàm uy ari bằng hà mê tầm mạm trầm vi lăng chân ngầm pran phong bơ ma tự gum rồi dọc anh đi nào kia mê vạ tự rụ khu bơm chàng tự đẹp anh đi đẹp bơ ngài bằng sự đừng kết cầu lo tự đồng mạ nhuồn lăng tự ức sĩ cơ dạ đừng tìm tầm mạm trầm mạ cơ lợi lọ nó rồi tự bố rìm o học sinh gờ tự phàm tự trường đừng riêng tâm màn trầm gật cờ, tất đồng bơm chàng hạ đầy bằng học sinh băng chàng bà gàng trình tình áp táp, lưu tư gọp lăng xa chân ngâm đòn mềm kỳ ên tìa bờ, ở đây nó bơm lòng gạch ra và riêng ở học sinh, trình tình áp táp sẽ đừng trụ tựa trường, sẽ đừng lâm trọng lòng, ở đọc bật lúc, mạng khăn, ta mạng lăng dạy đi trình tình áp táp, cả ba cả bốn, lâm dân nợ ở đây, sẽ mạng đi tư cung bằng hạ đầy đừng còn bì, nó tự rụ kể tí, tư cung để ở sẽ đừng và vì rằng tự đồng ở bởi rì hình, chả trụ trừ chi, bằng lăng trụ ở nội niên này lần lót. Con play bằng đẹp bùn, bơm kia cái chất. Bà rà bồ bọn dịp bước, đừng ảnh hiểu tươm, chàng bà gàng gà tật đồng, bà thò tật đồng chàng khám tiền ngâm bà ràn, kia nà rà cái chất ảnh đề hạ dọc, ả la trâu xa nằm, ảnh hiểu chàng bà gàng chà rà dây lai, tớ bọc ả đình hả tay bằng riêng tật riêng, tớ lấy tật đồng khám tiền ngâm bà ràn, kia nà rà cái chất ư khởi dọc trên ảnh hạ dọc, ả la trâu xa nằm. Đâu nó chinh sách đi lừng rõ kết cầu, và bà nhìn lăng cái chất chụp chàng, ả cậu ả cà đoàn cái chinh, bằng tòm bô, riêng chị chân. Đừng lầm lạc mẹ, bật đề hạ dọc, lầm tìm xe nằm và tờm lùng lầm chân nở. Tất đoàn chân ngâm pran, anh tìm bằng ngày, lầm hồ tụi măng rạ rõi nạt râu, khả bôi con play băng nè bùl, hồ tài mừng bài. Giới lại ta lịch khám chân ngâm pran, ư cực dọc chiên, anh đề hạ dọc là râu xe nằm. Con play băng nè bùl bình kỳ đừng rui bật anh đi chàng bà gàng hội phú. Hồi dù mang khám cho ngâm pran kia nà rà kỳ chất, anh đi hãy dọa anh là rào xa nằm, đi bố tình quăng. Kia anh đi chàng bà gàng phường hội phú, thì điên đi loài bà rà bộ bà rình hãy dọa anh là rào xa nằm. Ư cơ ta mạ cư nằm bà rằm, tớ mứt lâm lạp ả rà khám, tớ đoàn bà gà nằm mang khám chụp chàng đợi ở cậu ở cà rà, bà năn xa nhằm trục bình nhìn lăng, điên tớ đoàn lịch. Lôi đi chếp ba tất đồng hồi chanh, băng sẽ đừng ăn còn bì. Mai trần thì ánh nguyệt, uy bất tổ bớ phường hội phú, chạy dạy lại ăn bắt. Bất đi ra tất bốc, đừng ăn đi chàng bà gàng, in kê hồi chanh, và còn rụt khăm tạo. Điên bác sĩ khám đi chân ngâm đòn, bất nhiên lăng, tì khử chung, chân ngâm pran à gầm, băng ra tất bốc, điên ăn ăn vaccine, sẽ đừng ăn hạ gió.

0: gồm quần Nam kể sẽ đừng. Bác sĩ Đỗ Thị Hà, Phó Bác sĩ Anh Trang Bà Gàng, phường Hội Phú, Chà Rìa Lai Bà Mà. Nhâm gặp lại và khám Anh Trang Bà Gàng, tài lịch bình nhìn lặng ở cậu ở cả, rồi tự bố anh cả mẹ bạn cả bà nàn xa nhằm, biết Bà Gàng tăng cành bằng bà thọ bình nhìn lặng, tự đoàn ả tọ, hơn nâng hạt gió. Họ thấy bằng trìm bà ngài tòm bổ lịch, Anh Trang Bà Gàng của rồi tự bố, vì lặng hạt đà ả thi, nằm tận nam Bà Gàng cả bà tòa tòm. Anh Trang Bà Gàng mê vã, đi mẹ bạ ả rin bà hạt gió, nằm khám chân ngâm pran, kiểu nàr cả chất đi rồi tự bố. Họ thấy Anh Trang Bà Gàng về lặng chân ngâm pran, hạt gió, đừng trìm sẽ nằm lùng chân nửa. Ước sĩ bật rìm phương cho nùng. Bật rìm xa thật định ở tài giái, đừng chạy trở lại. Tất trong khám tiếng ngâm pran, kiểu nà rạc chất ưu cơ hòn chinh, anh hạ gió. Cùng tập bọc đi, tài lịch rầm rầm, hóa tây băng lựa ủy nàm, mạ gần lời rìm ủy nàm ủy tàn nạp táp. Tất trong đi khám dịp chàng, băng rời tập bố. Là bà ả cho ngâm pran điện tử, ưu cơ hòn chinh, anh hạ gió, nó tất trong vàng thật gùng, hóa tây kịch cầu. Dạ Nguyễn Thị Thoan, ủy bân thôn Hòa Phú, xã Phú Túc, Chà Rìa Lai Bà Mà. Tôi dân phố ra tự bộ, bất ngờ khám hàm mệt, anh sẽ nằm bà rằm nào, cũng mê vã anh đi chàng bà càng khám, anh con sâu đi chàng bàn. Đây băng rìm hạ gió, đi bộ lịch hạ tả đi tòm bộ bởm chí lòng gặp lạ và bệnh nhân lặng, đi bác sĩ cơ tạ, khám ra tự bộ hạ liền anh mẹ bà hạ tả bà ngày. Vì lăng gà tật đoàn bình nhìn lăng, vì lăng chân ngâm pran anh hạ gió tợ nằm. Họ thầy băng rìm bằng ngài tật nạp táp, tắc lọ tật đoàn bơm chàng bà gàng tật riêng. Rìm y bác sĩ, gô đi bà thò, băng bơm là bà an nằm tật nằm bà gàng, miên mang tật bếp, vạ vì lăng hạ gió đi bình nhìn lăng băng miên mang tật tòm để chân nỉ lọ. Y si rù mô hòa, vì lăng anh đi chàng bà nằm bà gàng sạc phủ túc, chà rìa lại anh bắt.
1: Khám sức khỏe sàng lọc đợt này.
0: Đêm sau đi khám chụp chàng đừng mặt đòn mù hoa long sân ninh sư cung mặt nuôi đờ so cái tiền dân tì cái tiền cái tụ anh tru tờ tròn rộng lọt rộng cằn và tòm bù liền tờ tròn lít đứng đó nằm bờ gang tờ tòm rồi tờ bút và thò miên mang hà ta anh nằm tờ nằm bờ gang cặp bàn hà đây tìm bờ ngày à thấy anh đi chàng bờ gang cùng bình yên lặng tờ tròn bệt bờ gang tăng cân lâm anh đi phần mềm văng là bờ ạt bình yên lặng và cái chất tiêm trùm ư cơ ta mạ tôm bờ ngày hạ do ư cơ ta mạ bệt cùng bờ gang càng bộ chàng bờ gang cô rồi tờ bút bình nằm và hạ do tru bệt hà lức lâm mang ả nốt. Tiêm cho đủ mũi. Và bleep

0: và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong chương trình chiều nay có bài ghi nhận cố gắng của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong học bác từ những việc làm thiết thực vì người lao động. Phần cuối chương trình là một những điều cần biết, giới thiệu đến quý vị và các bạn về việc học sinh được khám sức khỏe miễn phí, lập sổ sức khỏe điện tử kể từ năm học 2026-2027. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Nhân kỷ niệm 81 năm cách mạng tháng 8 thành công và quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2 tháng 9, sáng nay 28 tháng 8, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai đã tổ chức lễ dân hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại quảng trường Đại Đoàn kết và lễ viếng các liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh tại phường Pleiku. Dự lễ có các đồng chí Trà Lan Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành, hội đoàn thể tỉnh, đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đại biểu kính cẩn dâng hoa tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên tại quảng trường Đại Đoàn kết, dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân, nhà văn hóa kiệt xuất, người chiến sĩ lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, người đã sáng lập, rèn luyện và dẫn dắt Đảng ta trưởng thành, lãnh đạo dân tộc Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vĩ đại và tư tưởng đạo đức phong cách của người là tài sản vô cùng quý giá đối với Đảng và nhân dân ta. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai nguyện phát huy truyền thống cách mạng, tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, đoàn kết sáng tạo, phát huy ý chí tự lực tự cường để xây dựng Gia Lai phát triển giàu mạnh. Tiếp đó, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ và các đại biểu đã dâng hương tại nhà thờ Bác Hồ trong khuôn viên bảo tàng Pleiku. Tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, phường Pleiku, đặt vòng hoa với dòng chữ "Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ" lên đài tưởng niệm và dâng hương tưởng nhớ công lao của các anh hùng liệt sĩ. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh và các đại biểu đã dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương, anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì sự trường tồn của non sông đất nước. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai nguyện tiếp tục tiếp bước truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha anh, luôn đoàn kết chung sức đồng lòng, ra sức thi đua, xây dựng quê hương ngày càng phát triển giàu mạnh, cùng cả nước vững bước trong hành trình đổi mới dưới ánh sáng của Đảng.
0: Sáng nay ngày 28 tháng 8 tại phường Hội Phú, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức diễn tập phương án giải quyết tình huống tập trung đông người, gây rối an ninh trật tự, bạo loạn khủng bố, giải cứu con tin trên địa bàn tỉnh năm 2026. Tham dự có các đồng chí Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Nguyễn Hữu Quế, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở ban ngành và đông đảo cán bộ chiến sĩ tham gia diễn tập. Cuộc diễn tập được tổ chức nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ huy điều hành, khả năng phối hợp hiệp đồng giữa lực lượng công an với các lực lượng chức năng trong xử lý các tình huống phức tạp về an ninh trật tự, đồng thời kiểm tra tính phù hợp, khả năng vận hành của các phương án đã xây dựng, góp phần chủ động phòng ngừa, ứng phó, xử lý hiệu quả các tình huống phát sinh trên địa bàn. Phát biểu nhận xét sau khi cuộc diễn tập kết thúc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Quế ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của các lực lượng tham gia diễn tập, đồng thời yêu cầu lực lượng công an tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh trật tự, tăng cường phối hợp với các sở ban ngành địa phương và lực lượng quân đội trong xây dựng luyện tập các phương án, thường xuyên tổ chức huấn luyện nâng cao bản lĩnh kỹ năng. Phát biểu kết luận diễn tập, Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh, cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và sự phối hợp của các sở ban ngành địa phương đối với lực lượng công an trong quá trình chuẩn bị và tổ chức diễn tập. Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các đơn vị tổ chức rút kinh nghiệm, nhất là đối với những nội dung còn hạn chế, rà soát bổ sung và hoàn thiện các phương án, bảo đảm tính chủ động, linh hoạt, sát thực tế.
1: Chiều hôm qua 27 tháng 8 tại phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức lễ bế mạc Trung khảo toàn quốc hội thi báo cáo viên

0: tuyên truyền viên giỏi năm 2026. Hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi năm nay được tổ chức nhằm tuyên truyền sâu rộng về nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, góp phần đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, đưa nghị quyết của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống. Trung khảo toàn quốc được tổ chức tại Thanh Hóa từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 8. Đây là một trong những hoạt động chuyên môn nghiệp vụ quan trọng của công tác tuyên giáo và dân vận, công tác báo cáo viên, tuyên truyền viên trong nhiệm kỳ Đại hội 14 của Đảng, đồng thời tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần nâng cao chất lượng tuyên truyền, học tập quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Tại vòng chung khảo toàn quốc, 32 thí sinh đến từ 19 tỉnh ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Trung ương, gồm đảng ủy các cơ quan đảng Trung ương, đảng ủy chính phủ, quân ủy Trung ương, đảng ủy công an Trung ương, đã thể hiện sự chuẩn bị công phu, kiến thức sâu sắc và kỹ năng tuyên truyền thuyết phục. Ban tổ chức đã trao 1 giải đặc biệt, 10 giải nhất, 10 giải nhì và 11 giải ba cho các thí sinh có thành tích xuất sắc tại chung khảo toàn quốc. Thí sinh Trần Thị Ngọc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Lơ Vang, tỉnh Gia Lai đã xuất sắc giành 1 trong 10 giải nhất tại chung khảo toàn quốc hội thi.
1: Chiều 28 tháng 8 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ban tổ chức giải báo chí tỉnh Gia Lai năm 2026 đã tổ chức lễ tổng kết và trao giải. Tham dự buổi lễ có các đồng chí Lý Tiết Hạnh, tỉnh ủy viên, phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Hồ Xuân Ánh, tỉnh ủy viên, giám đốc báo và phát thanh truyền hình Gia Lai, chủ tịch Hội nhà báo tỉnh, trưởng ban tổ chức giải. Giải báo chí tỉnh Gia Lai năm 2026 thu hút 239 tác phẩm của 398 tác giả trong và ngoài tỉnh thuộc 4 loại hình báo chí, tăng gấp 2 lần so với năm 2025. Trong đó, báo in 68 tác phẩm, báo điện tử 90, phát thanh 33 và truyền hình 48 tác phẩm. Qua hai vòng chấm sơ khảo và chung khảo, hội đồng giải đánh giá các tác phẩm năm nay được đầu tư công phu, đa dạng về thể loại, phong phú về chủ đề, bám sát thực tiễn và phản ánh nhiều vấn đề mới được dư luận quan tâm. Nổi bật là các nội dung về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, chuyển đổi số, bảo vệ môi trường, phát huy bản sắc văn hóa và phát triển du lịch. Đặc biệt, nhiều tác phẩm phản ánh sâu sắc công tác tri ân, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, đấu tranh chống khai thác IUU, bảo vệ chủ quyền biển đảo và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Kết quả, hội đồng chung khảo lựa chọn 40 tác phẩm xuất sắc để trao giải, gồm 4 giải A, 8 giải B, 12 giải C và 16 giải khuyến khích. Trong đó, các nhóm tác giả của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai xuất sắc đạt 3 giải A ở các thể loại phát thanh, báo in và báo điện tử với các tác phẩm Thủy Lợi, Chìa khóa phát triển phía Tây tỉnh Gia Lai, Vỏ bọc tội phạm mua bán người, Những mái ấm từ sự đồng lòng chung sức. Giải A thể loại truyền hình thuộc về tác phẩm Hợp lực để vươn tầm của nhóm tác giả Trung tâm phát thanh truyền hình quân đội. Sau hơn một năm sáp nhập, giải báo chí tỉnh Gia Lai năm 2026 tiếp tục khẳng định là một giải báo chí chuyên nghiệp bám sát hơi thở cuộc sống với chất lượng chuyên môn cao, nội dung đa chiều và hình thức thể hiện hiện đại, có quy mô tổ chức cao nhất của một giải báo chí cấp tỉnh, góp phần phản ánh sinh động thực tiễn và lan tỏa những cách làm hay, mô hình hiệu quả và củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền địa phương. Dịp này, ban tổ chức đã phát động giải báo chí tỉnh Gia Lai năm 2027.
0: Nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, sáng nay 28 tháng 8, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Quy Nhơn đã tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 2 tháng 9 năm 2026. Trong số 602 đảng viên được tặng và truy tặng huy hiệu Đảng, có 2 đảng viên nhận huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên nhận huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 15 đảng viên nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 24 đảng viên nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 6 đảng viên nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 16 đảng viên nhận huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 2 đảng viên nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, 492 đảng viên nhận huy hiệu 35 năm và 43 đảng viên nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Một đảng viên được truy tặng huy hiệu 35 năm tuổi Đảng. Tại buổi lễ, Ban Thường vụ Đảng ủy phường đã tổ chức trao huy hiệu Đảng cho 600 trường hợp. 2 đảng viên được tặng huy hiệu 80 năm tuổi Đảng sẽ được Ban Thường vụ tỉnh ủy tổ chức trao tại nhà vào sáng ngày 29 tháng 8. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Hữu Khúc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Quy Nhơn bày tỏ sự trân trọng biết ơn đối với những đóng góp bền bỉ của các đảng viên trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời mong muốn các đảng viên tiếp tục giữ vững phẩm chất người cộng sản, phát huy vai trò tiền phong gương mẫu, tích cực giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, và đóng góp kinh nghiệm, trí tuệ xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, xây dựng phường Quy Nhơn ngày càng văn minh, hiện đại, hạnh phúc. Việc trao tặng huy hiệu Đảng là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình rèn luyện cống hiến của mỗi đảng viên, đồng thời là niềm vinh dự tự hào của gia đình và toàn đảng bộ phường Quy Nhơn.
1: Lãnh đạo Ban Quản lý các dự án công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai cho biết, các nhà thầu đang tập trung hoàn thiện những hạng mục cuối cùng của dự án xây dựng đường cất hạ cánh số 2 cùng các công trình đồng bộ tại khu bay cảng hàng không Phù Cát. Trong đó, các thiết bị phục vụ cất hạ cánh chính xác đang được ưu tiên hoàn thiện, gồm hệ thống tín hiệu, đèn hàng không, hệ thống khí tượng và dự báo khí tượng. Đây là những thiết bị phải được kiểm tra, hiệu chỉnh trước khi đưa vào khai thác. Cũng theo Ban Quản lý dự án, đến nay các điều kiện cơ bản để tổ chức bay hiệu chuẩn đã được đáp ứng. Thời điểm bay cụ thể vẫn phụ thuộc vào kế hoạch của Cục Hàng không. Ban Quản lý dự án đang phối hợp với Cục Hàng không và các đơn vị liên quan để chuẩn bị cho đợt bay dự kiến diễn ra trong khoảng đầu tháng 9, khai thác thương mại từ tháng 10 năm 2026. Dự án xây dựng đường cất hạ cánh số 2 cùng các hạng mục đồng bộ tại khu bay cảng hàng không Phù Cát có tổng mức đầu tư hơn 3.245 tỷ đồng. Dự án được khởi công vào tháng 8 năm 2025, thời gian thực hiện theo kế hoạch là 12 tháng. Hạng mục quan trọng nhất của dự án là đường cất hạ cánh số 2 được xây dựng song song với đường băng hiện hữu, cách khoảng 215 mét về phía Tây. Đường băng mới đáp ứng khai thác các loại tàu bay Coste như Airbus A320, A321 và các loại máy bay tương đương. Cùng với đường cất hạ cánh, dự án xây dựng 4 đường lăn nối và 2 đường lăn thoát nhanh. Các hạng mục này được kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực khai thác, đồng thời giảm thời gian máy bay chiếm dụng đường cất hạ cánh. Hệ thống thoát nước cũng được đầu tư đồng bộ với mương dọc, cống ngầm, rãnh thấm, rãnh biên và các hố ga. Ngoài các hạng mục chính phục vụ khai thác, dự án còn đầu tư hệ thống bảo đảm hoạt động bay gồm đèn tiếp cận cách 1, cách 2, đèn hiệu, biển báo, hệ thống chiếu sáng, hệ thống quan trắc khí tượng tự động và nhà trạm nguồn cấp điện. Việc đưa đường cất hạ cánh số 2 vào khai thác được kỳ vọng giúp nâng cao năng lực khai thác của cảng hàng không Phù Cát, đồng thời tạo thêm dư địa để phát triển mạng đường bay đến Gia Lai và khu vực lân cận.
0: Chiều nay tại phường Pleiku, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai đã tổ chức hội nghị triển khai và phát động chiến dịch hướng dẫn tuyên truyền thực hiện nghị quyết số 36/2026 của Chính phủ. Chiến dịch tập trung vào việc rà soát chuẩn hóa dữ liệu vùng trồng sầu riêng và cà phê trên địa bàn toàn tỉnh. Hội nghị nhằm cụ thể hóa kế hoạch 331 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, tập trung tháo gỡ khó khăn, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong cấp và quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói theo nghị quyết 36. Chiến dịch này huy động sự vào cuộc đồng bộ của các cơ quan chuyên môn và 61 xã phường trọng điểm nhằm thu thập chuẩn hóa thông tin dữ liệu diện tích trồng sầu riêng và cà phê, đẩy mạnh cấp mã số vùng trồng và kết nối trực tiếp với hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản. Việc chuyển đổi thủ tục sang môi trường mạng và chuyển giao thẩm quyền cấp mã số vùng trồng về cấp xã theo quy định mới giúp tối ưu hóa thời gian, giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, đây là bước đi chiến lược giúp nông sản Gia Lai minh bạch nguồn gốc, đáp ứng khắt khe các tiêu chuẩn xuất khẩu chính ngạch.
1: Sáng nay ngày 28 tháng 8 tại Fleur de Lis Hotel Quy Nhơn, Liên chi hội đào tạo du lịch Việt Nam và Trường Đại học Hùng Vương Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề đào tạo và phát triển nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao theo chuẩn quốc tế trong kỷ nguyên phương mình của dân tộc. Hội thảo quy tụ gần 120 đại biểu cùng 180 bài tham luận của các chuyên gia, nhà khoa học, cơ sở đào tạo, doanh nghiệp và tổ chức giáo dục quốc tế. Hội thảo tập trung vào ba nhóm vấn đề gồm phát triển nguồn nhân lực du lịch theo chuẩn quốc tế, đổi mới đào tạo trong bối cảnh chuyển đổi số, ứng dụng AI in learning, VR, AR và phát triển nguồn nhân lực du lịch Gia Lai gắn với kết nối biển đại ngàn, du lịch cộng đồng, văn hóa bản địa. Trong bối cảnh hội nhập, nguồn nhân lực du lịch không chỉ cần chuyên môn ngoại ngữ mà còn phải có kỹ năng số, khả năng ứng dụng công nghệ, giao tiếp liên văn hóa, tư duy sáng tạo và năng lực quản trị trải nghiệm. Với Gia Lai, yếu tố quan trọng là khả năng bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa bản địa để tạo ra những sản phẩm du lịch hấp dẫn, chân thực và bền vững. Hội thảo hướng tới những giải pháp có tính ứng dụng như xây dựng khung năng lực đào tạo gắn với doanh nghiệp, nâng cao kỹ năng cho người lao động và cộng đồng, thúc đẩy chuyển giao tri thức, công nghệ và mở rộng hợp tác quốc tế. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của điểm đến Gia Lai, hướng tới nền du lịch chuyên nghiệp, xanh, thông minh, giàu bản sắc và hội nhập quốc tế.
0: Sáng 28 tháng 8, Ủy ban Nhân dân phường Bồng Sơn tổ chức lễ khởi công 4 dự án chào mừng kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2 tháng 9 năm 1945, 2 tháng 9 năm 2026. Các dự án có tổng mức đầu tư hơn 34,5 tỷ đồng gồm nâng cấp mở rộng tuyến đường Lam Sơn giai đoạn 1, đường số 4 và các tuyến đường kết nối vào khu nhà ở xã hội, sửa chữa khe co giãn cầu Bồng Sơn cũ và đường vào cụm công nghiệp Bồng Sơn, sửa chữa trung tâm văn hóa thông tin thể thao và dịch vụ đô thị phường. Trong đó, dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường Lam Sơn giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư 10,5 tỷ đồng, chiều dài 1,8 km, đỉnh đường rộng 9,5 m, mặt đường rộng 7 m. Dự án đường số 4 và các tuyến đường kết nối vào khu nhà ở xã hội có tổng mức đầu tư 20,6 tỷ đồng, tổng chiều dài 630 m, nền đường rộng từ 10,5 đến 19,5 m, mặt đường rộng 7 m. Việc triển khai các dự án nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị, cải thiện điều kiện giao thông, tăng khả năng kết nối giữa các khu dân cư, đồng thời nâng cao chất lượng các thiết chế văn hóa và dịch vụ công trên địa bàn. Sau khi hoàn thành, các công trình sẽ góp phần tạo thuận lợi cho đời sống sinh hoạt của người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và chỉnh trang diện mạo đô thị phường Bồng Sơn.
1: Vâng, thưa quý vị, tại vòng chung kết hội thi tin học trẻ toàn quốc lần thứ 32 năm 2026 diễn ra từ ngày 26 đến 28 tháng 8 tại tỉnh Lâm Đồng, đoàn Gia Lai với 9 thí sinh tham dự đã xuất sắc giành giải ba toàn đoàn, xếp sau thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Tại kỳ thi này, đoàn Gia Lai đạt nhiều thành tích nổi bật gồm 1 giải nhất, 2 giải ba và 4 giải khuyến khích ở các bảng thi. Trong đó, em Nguyễn Tiến Anh, trường trung học cơ sở Cát Minh, xã Đề Di, giành giải nhất bảng M2, em Nguyễn Hoàng Hữu Tính, trường trung học cơ sở Bình Định và đội thi của trường trung học cơ sở Bồng Sơn giành giải ba ở các nội dung thi tương ứng. Thành tích này khẳng định năng lực và tinh thần sáng tạo của học sinh Gia Lai trong lĩnh vực công nghệ thông tin, đồng thời cho thấy hiệu quả của công tác phát hiện bồi dưỡng tài năng trẻ, góp phần lan tỏa phong trào học tập, nghiên cứu và làm chủ công nghệ trong thanh thiếu nhi địa phương.
0: Sáng 28 tháng 8, tại sân vận động phường Nghĩa Lộ, tỉnh Lào Cai, đội bóng đá nữ xã Đắc Đoa, tỉnh Gia Lai đã giành chiến thắng 2-1 trước xã Long Bình, tỉnh Tuyên Quang ở trận bán kết 1 giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam Cúp VTV lần thứ nhất, trở thành đội đầu tiên giành vé vào vòng chung kết. Bước vào trận đấu mang tính chất loại trực tiếp, ngay từ những phút đầu, các cầu thủ hai đội đã nhập cuộc với quyết tâm cao cùng những pha tranh chấp quyết liệt. Với thể lực tốt và được đánh giá cao về kỹ thuật, đội Đắc Đoa liên tục tạo ra những pha bóng nguy hiểm về phía khung thành đối phương và giành được chiến thắng thuyết phục. Ở trận bán kết còn lại diễn ra ngay sau đó, đội bóng đá nữ xã Lục Yên, tỉnh Lào Cai, đại diện của địa phương chủ nhà, đã xuất sắc vượt qua xã Vân Sơn, tỉnh Phú Thọ để giành tấm vé thứ hai vào chung kết. Như vậy, trận chung kết giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam Cúp VTV lần thứ nhất năm 2026 sẽ là cuộc chạm trán giữa Đắc Đoa Gia Lai, đương kim vô địch giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai mở rộng, và Lục Yên, Lào Cai, đại diện của địa phương chủ nhà. Trận đấu quyết định chức vô địch sẽ diễn ra vào lúc 9 giờ sáng ngày 29 tháng 8 tại sân vận động phường Nghĩa Lộ, tỉnh Lào Cai, khép lại hành trình 7 ngày tranh tài sôi nổi của 12 đội bóng đến từ 9 địa phương trên cả nước tại giải đấu lần đầu tiên được tổ chức này.
1: Xã Bờ Ngon đang kiến nghị đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét làm việc với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cao Su Măng Giang về việc thu hồi đất để tạo quỹ đất thu hút đầu tư dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Sơn Phát trên địa bàn với diện tích đất khoảng 231 hectare, tổng vốn đầu tư dự án 200 tỷ đồng. Hình thức là doanh nghiệp đầu tư sẽ thuê lại đất của Ủy ban Nhân dân tỉnh để triển khai dự án sau khi tỉnh thực hiện thu hồi đất theo quy định. Dự án được định hướng phát triển theo mô hình nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn khép kín chuỗi giá trị từ sản xuất giống trồng trọt sơ chế và tiêu thụ cây ăn quả cùng các loại dược liệu có giá trị và lợi thế cạnh tranh cao nhằm cung cấp các loại giống sản phẩm chế biến sâu và chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh.
0: Ngày 28 tháng 8, Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai cho biết, trong quá trình quy tập xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Bồng Sơn, tỉnh Gia Lai, lực lượng chức năng đã phát hiện một kỷ vật đặc biệt mang tên Trần Văn Lộc. Kỷ vật được tìm thấy tại hàng số 4 ngôi mộ số 8, khu B của Nghĩa trang Bồng Sơn. Qua thu thập, bảo quản và phục hồi, trên một hiện vật còn lưu lại những dòng chữ viết tay với nội dung Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, độc lập tự do hạnh phúc. Giấy chứng nhận 3 câu, tên Trần Văn Lộc, chức vụ tiểu đội trưởng. Ngoài giấy tờ có tên Trần Văn Lộc, lực lượng làm nhiệm vụ còn phát hiện một số mảnh vật dụng giấy tờ khác bị hư hỏng mục nát do thời gian. Trong đó, cái tên Trần Văn Lộc được xem là thông tin quan trọng, có thể giúp cơ quan chức năng tiếp tục xác minh đối chiếu với hồ sơ liệt

0: sĩ, tài liệu lịch sử, thông tin đơn vị và dữ liệu thân nhân. Tại nghĩa trang Bồng Sơn, công tác khai quật lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đang được các lực lượng triển khai khẩn trương chặt chẽ. Theo số liệu Ban Chỉ huy Quân sự phường Bồng Sơn cung cấp, tính đến hết ngày 27 tháng 8, trong tổng số 59 ngôi mộ cần lấy mẫu, lực lượng thực hiện nhiệm vụ đã khai quật lấy mẫu xong 45 ngôi mộ, đạt khoảng 76,3%. Việc phát hiện kỷ vật mang tên Trần Văn Lộc được kỳ vọng sẽ cung cấp thêm dữ liệu phục vụ quá trình xác minh danh tính hài cốt liệt sĩ. Từ những thông tin trên, cơ quan chức năng mong muốn những người biết thông tin liên quan đến đồng chí Trần Văn Lộc, chức vụ tiểu đội trưởng, hoặc biết về đơn vị quê quán thân nhân của đồng chí, cung cấp thông tin để góp phần xác minh, làm rõ danh tính người đã hy sinh.
1: Chiều 28 tháng 8, Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhân Đông tổ chức hội nghị tuyên dương khen thưởng giáo viên học sinh đạt thành tích xuất sắc năm học 2025-2026. Tại hội nghị, Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhân Đông trao phần thưởng cho 5 giáo viên và 138 học sinh có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong năm học 2025-2026. Năm học 2026-2027, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác khuyến học khuyến tài, trong đó Hội khuyến học phường phối hợp với các nhà trường đa dạng hóa các hình thức vận động, xây dựng quỹ khuyến học ngày càng phát triển. Đồng thời địa phương chú trọng nhân rộng các mô hình gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, góp phần xây dựng xã hội học tập và hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường.
0: Nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2 tháng 9 năm 1945, 2 tháng 9 năm 2026, ngày 28 tháng 8, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tuy Phước tổ chức gặp mặt động viên và trao học bổng cho học sinh, học viên, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và đạt thành tích cao trong học tập. Dịp này, từ nguồn quỹ khuyến học xã, địa phương trao 41 suất học bổng, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho 34 học sinh sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, mồ côi khuyết tật và có thành tích xuất sắc trong học tập, cùng 7 học sinh đạt giải cao tại các cuộc thi cấp tỉnh, cấp quốc gia. Các hoạt động thể hiện sự quan tâm của cấp ủy chính quyền và Mặt trận Tổ quốc xã Tuy Phước đối với công tác khuyến học khuyến tài, chăm lo thế hệ trẻ và thực hiện tốt đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần lan tỏa tinh thần hiếu học, tri ân và trách nhiệm trong cộng đồng. Cũng trong dịp này, Hội Chữ thập đỏ xã Phú Túc phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và chùa Bửu Tịnh tổ chức thăm hỏi động viên và trao quà cho 2 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Buôn Tang, xã Phú Túc, gồm Cờ Bá Trích, học sinh lớp 4 và Cờ Bá Đàn, học sinh lớp 1 trường tiểu học Trần Quốc Toản, xã Phú Túc. Hiện hai em đang sống cùng ông ngoại đã tuổi cao sức yếu. Tổng giá trị các phần quà hỗ trợ khoảng 6 triệu đồng. Trong đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phú Túc hỗ trợ 2 triệu đồng từ quỹ vì người nghèo. Chùa Bửu Tịnh hỗ trợ 1 triệu đồng tiền mặt cùng gạo, nước mắm, dầu ăn và một số nhu yếu phẩm. Hội Chữ thập đỏ xã vận động ban chấp hành hỗ trợ 1,4 triệu đồng cùng sữa, cặp sách và các vật dụng thiết thực cho các em. Trước thềm năm học mới, sự quan tâm sẽ chia kịp thời của các đơn vị là nguồn động viên thiết thực giúp hai em có điều kiện để chuẩn bị sách vở, đồ dùng học tập và các nhu yếu phẩm cần thiết.
1: Chiều nay tại phường Quy Nhân, Hội Bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh phối hợp với nhóm Hoa Hướng Dương tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình trong học bổng thắp sáng niềm tin cho em, cho học sinh sinh viên mồ côi vượt khó vươn lên trong học tập ở một số xã phường phía đông Gia Lai. Dịp này có 18 học sinh sinh viên mồ côi vượt khó trong học tập được nhận học bổng từ chương trình. Trong đó, mỗi học sinh tiểu học và trung học cơ sở nhận suất học bổng 7,5 triệu đồng một năm học. Mỗi học sinh trung học phổ thông nhận suất học bổng 10 triệu đồng một năm học. Và mỗi sinh viên cao đẳng đại học nhận 10 đến 15 triệu đồng một năm học. Chương trình trao học bổng có ý nghĩa thiết thực, giúp các em học sinh sinh viên có thêm chi phí trang bị đầy đủ hơn đồ dùng học tập trong năm học mới 2026-2027, động viên các em yên tâm học tập tốt hơn, đồng thời góp phần chung tay lan tỏa sự chia sẻ tiếp sức đến trường cho học sinh sinh viên mồ côi khó khăn trên địa bàn tỉnh. Tổng chương trình trao học bổng trị giá 175 triệu đồng, nguồn tài trợ từ nhóm Hoa Hướng Dương thông qua sự kết nối kêu gọi của Hội Người Khuyết Tật và Bảo vệ Quyền Trẻ Em tỉnh Gia Lai.
0: Nhân dịp Tết Trung Thu năm 2026, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai kêu gọi các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân, nhà hảo tâm, mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh cùng chung tay thực hiện chương trình chia sẻ yêu thương đến bệnh nhân nhi và trẻ em khó khăn nhân dịp Tết Trung Thu năm 2026. Theo kế hoạch, Hội dự kiến trao 1.100 phần quà Trung Thu cho các bệnh nhân nhi tại các bệnh viện và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu vùng xa trên địa bàn tỉnh, mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng. gồm những vật phẩm thiết yếu và quà phù hợp với trẻ em. Tổng kinh phí dự kiến của chương trình là 330 triệu đồng. Thông qua chương trình, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh mong muốn huy động sự chung tay của cộng đồng để những phần quà nhỏ được trao đến đúng đối tượng, qua đó góp phần mang lại niềm vui, tiếp thêm động lực cho các em nhỏ vượt qua khó khăn.
1: Sáng ngày 28 tháng 8 tại phường Pleiku, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai đã có buổi làm việc với Bệnh viện Sản Nhi tỉnh nhằm khảo sát nhu cầu, điều kiện thực tế để hỗ trợ triển khai bếp ăn miễn phí và lắp đặt máy lọc nước phục vụ bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Tại buổi làm việc, đại diện Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh và Bệnh viện Sản Nhi tỉnh đã trao đổi về nhu cầu sử dụng, vị trí dự kiến bố trí bếp ăn, nguồn nước và các điều kiện cần thiết để lắp đặt hệ thống lọc nước. Qua khảo sát, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh sẽ tổng hợp nhu cầu, thống nhất phương án và vận động các nguồn lực xã hội để triển khai hỗ trợ trong thời gian tới. Việc đưa bếp ăn miễn phí vào hoạt động sẽ giúp người bệnh có thêm những suất ăn bảo đảm dinh dưỡng, giảm bớt một phần chi phí, hệ thống máy lọc nước, góp phần cung cấp nguồn nước thuận tiện an toàn cho bệnh nhân và người nhà.
0: Sáng nay, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã tổ chức lễ ra quân cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 và triển khai tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường năm 2026. Trong đợt cao điểm, lực lượng Cảnh sát Giao thông tăng cường tuần tra kiểm soát trên các tuyến giao thông trọng điểm, khu vực tập trung đông người và những nơi dự báo lưu lượng phương tiện tăng cao, chủ động điều tiết phân luồng xử lý các tình huống phát sinh, không để xảy ra ùn tắc kéo dài. Trọng tâm kiểm soát là các hành vi vi phạm có nguy cơ trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như vi phạm nồng độ cồn, tốc độ, làn đường, phần đường, chở quá số người, quá tải và các lỗi liên quan đến điều kiện an toàn của phương tiện. Đối với tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường, lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với các trường học đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn, vận động phụ huynh không giao phương tiện cho con em khi chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện điều khiển. Tại khu vực trường học, nhất là vào các khung giờ cao điểm, lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra xử lý các vi phạm liên quan đến học sinh, đồng thời phối hợp nhà trường thông báo những trường hợp vi phạm để cùng giáo dục phòng ngừa. Qua đợt cao điểm, lực lượng cảnh sát giao thông tập trung kiểm soát tất cả các tuyến giao thông, địa bàn trọng điểm, xử lý nghiêm các vi phạm, đồng thời tăng cường tuyên truyền hướng dẫn để người dân, học sinh nâng cao ý thức chấp hành, góp phần bảo đảm giao thông an toàn thông suốt trong dịp lễ và những ngày đầu năm học mới.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe phần tin thời sự trong tỉnh. Liên tục chương trình là bản tin trong nước và thế giới.
0: Tin trong nước. Sáng nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Quảng Ninh và trao tặng huân chương lao động hạng nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Quảng Ninh. Phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ tại lễ công bố, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, trong sự phát triển của đất nước hôm nay, Quảng Ninh giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Việc thành lập thành phố Quảng Ninh vì thế không đơn thuần là thay đổi tên gọi hay mô hình tổ chức. Điều quan trọng hơn là tạo ra một bước chuyển về chất. Quản trị phải hiện đại hơn, kinh tế phải xanh hơn, hạ tầng phải đồng bộ hơn, văn hóa phải được tôn vinh hơn. Cuộc sống của nhân dân phải tốt đẹp hơn. Quảng Ninh phải tiếp tục là nơi khởi nguồn của những cách làm mới, dám thí điểm, dám chịu trách nhiệm, dám vượt qua sức ỷ. Nhưng mọi đổi mới phải vì lợi ích chung trong khuôn khổ pháp luật, được kiểm soát bằng kỷ cương và đạo đức công vụ. Cùng trong sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, các chính sách đưa ra tại dự thảo luật dựa trên nguyên tắc hỗ trợ có trọng tâm và gắn với kết quả đầu ra, thay vì nhà nước hỗ trợ cái chính có, chuyển sang thứ doanh nghiệp cần. Với lộ trình hộ kinh doanh nâng cấp lên doanh nghiệp, Chính phủ đề xuất không bắt buộc công ty sau chuyển đổi phải có chủ tịch, kế toán trưởng. Chủ sở hữu công ty có thể kiêm hoặc thuê người khác làm giám đốc, tổng giám đốc. Cùng với đó, chủ doanh nghiệp có thể được tự làm kế toán, thuê ngoài dịch vụ hoặc giao người thân, nhân sự quản lý, thú có kiêm nhiệm, miễn là đảm bảo quy định tại luật doanh nghiệp. Về các chính sách hỗ trợ chung, theo dự thảo luật, doanh nghiệp nhỏ và vừa được đề xuất miễn thuế thu nhập trong 3 năm. Theo tổng hợp của Hiệp hội Lương thực Việt Nam, đến ngày 15 tháng 8 năm 2026, Việt Nam ước xuất khẩu hơn 5,7 triệu tấn gạo. Tổng lượng gạo xuất khẩu cả năm 2026 dự kiến khoảng hơn 7,7 triệu tấn. Trong đó, từ ngày 15 tháng 8 đến cuối năm, cần xuất khẩu thêm khoảng hơn 2 triệu tấn. Dự báo cả năm 2026, tổng giá trị xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt hơn 3,9 tỷ đô la Mỹ, giảm khoảng 4% so với năm 2025 do giá xuất khẩu bình quân các tháng đầu năm ở mức thấp. Tuy nhiên, xu hướng phục hồi giá từ tháng 7 năm 2026 được kỳ vọng cải thiện kim ngạch các tháng cuối năm. Cân đối cung cầu gạo thế giới trong niên vụ 2026-2027 được dự báo chuyển sang trạng thái thâm hụt. 4 tuyến cáp quang biển kết nối Internet từ Việt Nam đi quốc tế gồm SGC2, AAE1, AAG và IA đang gặp sự cố làm ảnh hưởng đến lưu lượng kết nối đi nước ngoài. Việc có tới 4 trong tổng số 8 tuyến cáp biển kết nối Internet Việt Nam đi quốc tế gặp sự cố khiến việc truy cập vào các nền tảng mạng xã hội, dịch vụ xem video trực tuyến hay trò chơi điện tử có máy chủ đặt tại nước ngoài có thể xuất hiện tình trạng chậm cục bộ vào các khung giờ cao điểm. Trong khi đó, các dịch vụ trực tuyến và trang thông tin có máy chủ đặt tại Việt Nam không bị ảnh hưởng. Trước tình huống trên, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet trong nước đã chủ động kích hoạt phương án ứng phó kỹ thuật. Đại diện các nhà mạng cho biết đã triển khai các giải pháp cân tải và điều tiết lưu lượng sang các hướng cáp biển còn hoạt động cũng như các tuyến cáp trên đất liền.
1: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga chưa có thông tin cụ thể về thời điểm tiến hành vòng đàm phán tiếp theo với Ukraine, song Moscow vẫn để ngỏ khả năng tiếp tục tiến trình này. Bên cạnh đó, Nga và Mỹ vẫn duy trì các cuộc tiếp xúc ở cấp chuyên viên liên quan vấn đề Ukraine. Theo ông Peskov, Nga ưu tiên giải quyết các mục tiêu đặt ra bằng biện pháp hòa bình, song cho rằng trong điều kiện hiện nay, Nga chưa nhận thấy khả năng đạt được các mục tiêu này. Điện Kremlin bác bỏ những thông tin trên truyền thông phương Tây cho rằng Nga đang chuẩn bị các hành động quân sự nhằm vào các nước khối NATO. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin hôm nay cũng cho biết các nhân viên được ủy quyền của những cơ quan đặc biệt Nga và Ukraine vẫn có thể liên lạc với nhau, kể cả trong những thời điểm khó khăn nhất. Hôm nay, Cố vấn An ninh Quốc gia Hàn Quốc Kwi Sung Lak cho biết nước này sẽ phối hợp chặt chẽ với Mỹ nhằm bảo đảm việc nối lại đối thoại giữa Mỹ và Triều Tiên có thể mang lại tiến triển thực chất trong giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump liên tục phát tín hiệu về ý định khôi phục ngoại giao với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Hiện Triều Tiên đã đạt những bước tiến đáng kể về năng lực hạt nhân và tên lửa. Điều này có thể đặt ra thách thức đối với mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên mà Hàn Quốc và Mỹ lâu nay theo đuổi. Tuy nhiên, ông Kwi Sung Lak cho biết trong quá trình này, Seoul cần bảo đảm an ninh quốc gia không bị ảnh hưởng. Các nhà khoa học cho biết khối băng có diện tích 20 hecta tương đương 28 sân bóng đá rơi xuống từ độ cao 1.200m đã kích hoạt phản ứng liên hoàn trong trận lũ quét ở Nepal. Ảnh vệ tinh cho thấy khối băng này có chiều dài khoảng 930m, tách ra từ sông băng trên sườn núi cao khoảng 5.200m của Lang Tang Lirung, ngọn núi cao thứ 99 trên thế giới, nằm trong thung lũng sông băng, lập tức kích hoạt một chuỗi thảm họa liên hoàn có sức tàn phá dữ dội. Dòng lũ lao xuống thung lũng dốc đứng với tốc độ hơn 160 km/h, cuốn theo sỏi đá, đá hộc và thân cây lớn, tạo ra những sóng lũ cao tới 21m. Thảm họa tới nay đã khiến ít nhất 472 người thiệt mạng và khoảng 1.500 người mất tích. Các nhà khoa học nhận định nguyên nhân sâu xa của thảm họa này là tình trạng biến đổi khí hậu khiến nhiệt độ tăng cao, làm tan chảy tầng băng vĩnh cửu vốn đóng vai trò như lớp keo giữ sông băng cố định trên sườn núi. Dù còn hơn 500 công dân nước ngoài vẫn đang mất tích sau trận lũ quét, chính phủ Nepal đã từ chối đề nghị của nhiều quốc gia muốn cử lực lượng tìm kiếm cứu nạn tới hỗ trợ. Theo báo The Kathmandu Post của Nepal, các nước Ấn Độ, Trung Quốc, Mỹ, Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc, Sri Lanka và Bangladesh đều đề nghị đưa lực lượng tìm kiếm cứu nạn tới nước này hỗ trợ sau trận lũ quét lịch sử xảy ra ở biên giới Nepal và khu tự trị Tây Tạng Trung Quốc vào ngày 26 tháng 8. Một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Nepal giải thích quyết định này được đưa ra theo khuyến nghị của quân đội và cảnh sát, đồng thời dựa trên bài học từ trận động đất năm 2015. Dù không tiếp nhận các đội cứu hộ nước ngoài, Nepal vẫn kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ bằng tiền và vật tư thông qua cơ chế điều phối tập trung của chính phủ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, bây giờ là 17:34. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thông tin và âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai được phát trực tiếp trên sóng FM với các tần số 97, 99,9 và 102 MHz. Thưa quý vị và các bạn, với bản lĩnh, sự kiên trì và năng động, nhiều phụ nữ tại Gia Lai đã mạnh dạn khởi nghiệp. mỗi người một hướng đi, một cách làm, nhưng đều có chung khát vọng vươn lên, làm giàu và tạo dựng giá trị từ chính quê hương. Không chỉ khẳng định bản lĩnh, sự sáng tạo, nhiều nữ doanh nhân đang góp phần tạo nên diện mạo mới đầy sức sống cho kinh tế Gia Lai. Ghi nhận của phóng viên Thanh Vui về khát vọng khởi nghiệp của phụ nữ Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, năm 2023, chị Trần Thị Bé, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Trần Lâm Gia Phát, vinh dự được Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam vinh danh là một trong 81 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc toàn quốc. Mới đây, chị tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai khóa 1, nhiệm kỳ 2025-2030. Đằng sau những dấu mốc ấy là hành trình 10 năm bền bỉ theo đuổi con đường khởi nghiệp. Chị lựa chọn hướng đi gắn với thế mạnh của quê hương, đó là chế biến nông sản, biến những thực phẩm đặc trưng thành các món ăn tiện lợi nhưng vẫn giữ hương vị bản địa. Từ đó, thương hiệu KB Food từng bước khẳng định chỗ đứng trên thị trường với nhiều dòng sản phẩm được công nhận OCOP 3 sao cấp tỉnh. Chị Trần Thị Bé, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Trần Lâm Gia Phát cho biết.
2: Với các sản phẩm của KB Food nói chung á, thì chúng tôi luôn kết hợp giữa cái truyền thống và hiện đại. Truyền thống là chúng tôi tận dụng cái nguồn nguyên liệu tự nhiên mang cái đặc trưng riêng của Gia Lai, ví dụ như thịt heo, sọc dưa hay là thịt bò ăn cỏ, kết hợp với các cái dòng gia vị đặc trưng như là tiêu lệ chí hay là sả gia rai hay là mật ong hoa cà phê thay cho đường. Thì chính những cái nguồn nguyên liệu đấy nó đã tạo nên cái sự khác biệt của những cái sản phẩm KB Food đối với những sản phẩm khác trên thị trường. Ngoài ra việc đầu tư về máy móc sản xuất tem nhãn truy xuất nguồn gốc, ứng dụng các cái tiến bộ khoa học kỹ thuật vào để chế biến sản phẩm thì đã mang lại được những cái sự khác biệt nhất định, và chính những cái điều đó đã đánh giá chứng nhận OCOP thì đánh giá rất là cao.
1: Nói về mô hình khởi nghiệp của chị Trần Thị Bé, chị Võ Thị Tuyết Hà, nhân viên công ty Trần Lâm Gia Phát bày tỏ.
3: Tôi đánh giá rất là cao về cái mô hình khởi nghiệp của chị Bé khi mà chị biết kết hợp giữa những cái giá trị truyền thống cũng như là ứng dụng những cái khoa học công nghệ để đưa vào nâng cao được những cái hiệu quả sản xuất của mình.
1: Khởi nghiệp sau đại dịch COVID-19, chị Trần Thị Lợi, tổng giám đốc công ty cổ phần phát triển Yến Xuân Cao Nguyên, đã lựa chọn một hướng đi không dễ dàng, đó là đầu tư bài bản, đẩy mạnh chế biến và ứng dụng công nghệ cao để nâng tầm giá trị sản phẩm. Sau 4 năm nỗ lực cùng với sự đồng hành của các cộng sự, chị Lợi từng bước đưa những sản phẩm Yến mang thương hiệu Gia Lai đến gần hơn với người tiêu dùng. Hiện doanh nghiệp có 19 nhà Yến trên địa bàn phía Tây tỉnh. Năm 2022, bộ sản phẩm Yến tinh và Yến thô của doanh nghiệp đạt OCOP 3 sao. Đến năm 2025, 10 sản phẩm Yến hũ của doanh nghiệp được công nhận OCOP 4 sao. Không dừng lại ở các sản phẩm Yến truyền thống, doanh nghiệp tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm, đưa cà phê Yến ra thị trường và chuẩn bị ra mắt mặt nạ tổ Yến. Đây là hướng đi nhằm khai thác sâu hơn giá trị của tổ Yến, đồng thời đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng. Chị Trần Thị Lợi, tổng giám đốc công ty cổ phần phát triển Yến Xuân Cao Nguyên cho hay.
4: Những cái nhà Yến phải được đảm bảo cái hàm lượng cũng như các cái chất mà sử dụng để bảo quản trong nhà Yến phải là những sản phẩm sinh học thân thiện thiện với môi trường, đặc biệt trên các cái thanh gỗ không được sử dụng bất kỳ một cái sản phẩm hóa học nào trên thanh gỗ đó, để đảm bảo rằng vị trí mà làm tổ và mình thu hoạch cái tổ đó phải đảm bảo được chất lượng.
1: Từ những bước đi ban đầu đầy khó khăn, doanh nghiệp đang từng bước khẳng định vị thế, có phần nâng cao giá trị sản phẩm Yến mang thương hiệu Gia Lai trên thị trường cũng như xuất khẩu ra thế giới. Chị Bùi Thị Anh, một người dân thường xuyên mua Yến tại công ty cổ phần phát triển Yến Xuân Cao Nguyên cho biết.
5: Trong thời gian sử dụng thì tôi thấy sản phẩm đây chất lượng rất là tốt và tôi đã mua dùng thường xuyên và tôi có giới thiệu cho bạn bè và trong đó tôi cũng có làm quà tặng vì thấy cái sản phẩm đây là rất là có chất lượng.
4: Thực sự là phụ nữ thì
1: bằng bản lĩnh, sự bền bỉ và khát vọng vươn lên, nhiều chị em phụ nữ Gia Lai đang từng bước biến ý tưởng thành sản phẩm, biến sản phẩm thành thương hiệu. Hành trình khởi nghiệp vẫn còn nhiều thử thách, nhưng chính niềm tin, sự sáng tạo và quyết tâm làm chủ đang mở ra những cơ hội mới để phụ nữ không chỉ khẳng định giá trị bản thân mà còn góp sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Vừa rồi là ghi nhận của phóng viên chúng tôi về khát vọng khởi nghiệp của phụ nữ Gia Lai. Quý vị các bạn đang nghe chương trình Thông tin và âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai được phát trực tiếp trên sóng FM với các tần số 97, 99,9 và 102 MHz. Bây giờ chương trình sẽ được tiếp tục với mục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

0: học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không chỉ được thể hiện qua những nội dung đăng ký hay các buổi sinh hoạt chuyên đề, mà ngày càng được cụ thể hóa bằng những việc làm gần gũi thiết thực trong lao động sản xuất và chăm lo đời sống người lao động. Tại nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai, việc học Bác đã trở thành động lực để đoàn viên công nhân lao động nâng cao trách nhiệm, đổi mới tác phong, đồng thời góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, ghi nhận của phóng viên Ngô Sương.
1: Thưa quý vị và các bạn, tại Công ty Cổ phần Đầu tư An Phát, phường Tam Quan, công đoàn cơ sở xác định việc học và làm theo Bác phải gắn với từng vị trí việc làm, từng nhiệm vụ cụ thể. Từ đó, tinh thần trách nhiệm, ý thức tiết kiệm, tác phong làm việc khoa học và sự chủ động sáng tạo được khuyến khích trong mỗi đoàn viên người lao động. Không chỉ đồng hành cùng doanh nghiệp trong sản xuất, công đoàn công ty còn chú trọng chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động. Hội nghị người lao động đối thoại định kỳ và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được duy trì, tạo điều kiện để công nhân trực tiếp trao đổi những vấn đề liên quan đến việc làm, thu nhập, chế độ, chính sách. Bà Trương Thị Năm, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Đầu tư An Phát cho biết.
2: Công đoàn vẫn luôn chú trọng về cái công tác tổ chức nhiều cái hoạt động chăm lo đến đoàn viên và người lao động trong toàn công ty. Hàng năm thì công đoàn công ty cũng chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị người lao động, và định kỳ hàng quý thì công đoàn cũng chủ động tổ chức đối thoại với người lao động về những thắc mắc, kiến nghị của người lao động về công tác chăm lo, nhất là công tác chăm lo và các cái chế độ chính sách đối với người lao động thì cũng được lãnh đạo công ty giải quyết đúng và kịp thời, đầy đủ cho người lao động.
1: Và từ những cuộc đối thoại, tiếng nói của người lao động được lắng nghe, những vướng mắc được tháo gỡ kịp thời, đây cũng là cách công đoàn cụ thể hóa tinh thần gần gũi, tôn trọng và chăm lo cho người lao động bằng những việc làm thực chất. Tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sản xuất Thương mại Tâm Phú, cụm công nghiệp Đồi Hỏa Sơn, phường An Nhân, việc chăm lo người lao động cũng được doanh nghiệp xác định là yếu tố quan trọng để ổn định sản xuất. Là đơn vị chuyên sản xuất đồ gỗ xuất khẩu, thị trường chủ lực là châu Âu, công ty hiện duy trì mức thu nhập bình quân từ 7 đến 8 triệu đồng mỗi người trên một tháng. Cùng với thu nhập, các chế độ bảo hiểm, tiền ăn ca, thưởng và phúc lợi cho người lao động được doanh nghiệp quan tâm thực hiện. Ông Phan Văn Quang, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sản xuất Thương mại Tâm Phú cho biết.
3: Hiện tại thì chế độ ưu đãi của người lao động thì hầu như công ty là đóng bảo hiểm khoảng 85% cho người lao động, đóng chế độ bảo hiểm. Ngoài ra thì ngoài chế độ bảo hiểm thì cuối năm thì cũng được thưởng một tháng lương 13. Và ngồi ra trong cái quá trình buổi trưa thì được có tăng thêm là 25.000, bồi dưỡng tiền ăn là 25.000 nữa, và còn có những phụ cấp khác theo quy định.
1: Những chính sách ấy không chỉ thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp mà còn tạo thêm sự gắn bó của người lao động với nơi làm việc. Anh Nguyễn Lê Minh, công nhân Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sản xuất Thương mại Tâm Phú chia sẻ.
4: Cái chế độ của công ty ưu đãi cho công nhân chúng tôi là như đóng bảo hiểm xã hội. Ngoài cái đóng bảo hiểm xã hội ra là còn các chế độ như là cho tiền thêm ăn trưa là lúc ăn trưa 25.000, và các chế độ những ngày lỡ hoặc ngày Tết trong năm là công ty có phần quà và có cho thêm tiền thưởng ạ.
1: Những việc làm cụ thể tại mỗi doanh nghiệp có thể thấy học và làm theo Bác đang được chuyển hóa thành trách nhiệm trong công việc, sự sẻ chia và quan tâm thiết thực đến người lao động. Khi quyền lợi được bảo đảm, tiếng nói được lắng nghe và môi trường làm việc ngày càng ổn định, người lao động cũng thêm yên tâm gắn bó, phát huy tinh thần trách nhiệm sáng tạo trong sản xuất. Học Bác vì thế không nằm ở những điều xa xôi mà bắt đầu từ chính cách mỗi cán bộ công đoàn, mỗi doanh nghiệp và mỗi người lao động làm tốt hơn công việc của mình, cùng hướng đến mục tiêu xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững và tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh.
0: Vâng, vừa rồi là một học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh với bài ghi nhận cố gắng của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong học Bác từ những việc làm thiết thực vì người lao động. Và tiếp theo chương trình thông tin và âm nhạc chiều nay, xin mời quý thính giả cùng đến với mục Những điều cần biết.

Thưa quý vị và các bạn, từ năm 2026, hoạt động kiểm tra sức khỏe đầu năm học, khám sàng lọc cho học sinh được phối hợp với chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí. Đồng thời, dữ liệu sức khỏe sẽ được cập nhật để tạo sổ sức khỏe điện tử. Trong một những điều cần biết tuần này, chúng tôi giới thiệu một số nội dung có liên quan đến việc khám sức khỏe cho học sinh. Thưa quý vị và các bạn, theo nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, từ năm 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần và được lập sổ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe theo vòng đời. Đáng chú ý, nghị quyết yêu cầu từ năm 2026 tổ chức phối hợp giữa khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí với hoạt động kiểm tra sức khỏe của học sinh sinh viên, khám sức khỏe cho người lao động và khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Qua đó vừa thực hiện khám miễn phí, vừa hoàn thành việc tạo lập sổ sức khỏe điện tử cho toàn dân. Quy định này đã được cụ thể hóa tại Nghị định số 165/2026 ngày 15 tháng 5 năm 2026 của Chính phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng bệnh. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026.

nội dung khám được xây dựng theo từng nhóm tuổi. Đối với trẻ em dưới 6 tuổi, việc khám sức khỏe định kỳ thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Y tế. Đối với trẻ từ đủ 6 tuổi trở lên, việc khám tập trung đánh giá các chỉ số cơ bản và phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật. Tùy độ tuổi và tình trạng sức khỏe, người được khám có thể được kiểm tra thể lực, tuần hoàn hô hấp, tiêu hóa, mắt, tai, mũi họng, răng hàm mặt cùng các nội dung chuyên môn khác, xét nghiệm hoặc kỹ thuật cận lâm sàng được thực hiện khi có chỉ định phù hợp. Chỉ thị số 17 ngày 6 tháng 5 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần cho người dân. Việc triển khai phải được thực hiện đồng bộ, phù hợp điều kiện thực tế và khả năng nguồn lực. Một điểm mới quan trọng là dữ liệu từ các đợt khám không chỉ phục vụ việc phát hiện bệnh tại thời điểm khám mà còn hướng tới quản lý lâu dài trên sổ sức khỏe điện tử. Theo nghị quyết số 72, sổ sức khỏe điện tử được sử dụng để quản lý sức khỏe người dân theo vòng đời. Việc kết nối dữ liệu giữa khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc, kiểm tra sức khỏe học sinh và khám chữa bệnh sẽ giúp hình thành hồ sơ sức khỏe liên tục thay vì các kết quả khám rời rạc như trước đây. Đối với phụ huynh, điều này có ý nghĩa trong việc theo dõi quá trình phát triển thể chất, tình trạng dinh dưỡng, các bệnh hoặc nguy cơ bệnh của trẻ qua nhiều năm.

0: hoa xịt phòng Kauri với công thức MOC đến từ Nhật Bản, khử mùi hiệu quả, mang lại hương thơm dễ chịu và lưu hương bền lâu mà không gây nồng nặc. Đặc biệt, sản phẩm không để lại vết ố vàng sau khi xịt. Kauri mang hương biển về nhà, nay còn có thêm hương hoa hồng dịu nhẹ và hương cam sảng khoái. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chúng tôi đang có mặt trực tiếp tại hiện trường vụ việc xảy ra vào đêm qua. Theo ghi nhận ban đầu, toàn bộ đội hình đã bị tiêu diệt. Nhân chứng duy nhất còn sống sau vụ việc tối qua là một con muỗi.
2: Nhan Jumbo Vape S2 cực kỳ ít khói, mạnh hơn tôi tưởng gấp 3 lần. Tôi chậm chân nên tránh được, còn anh em tôi rụng như lá me, lá mist.

0: nhà ít khói Jumbo Bed S2 hiệu bôi vàng cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt muỗi vàng hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt mua một hộp nhang ít khói Jumbo Bed S2 còn được tặng 2 khoanh nhang miễn phí, dùng ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Trợ lý ảo AI, sao tôi thử bao nhiêu cách rồi mà côn trùng vẫn không tha cho nhà tôi vậy?

0: Xin lỗi, tôi không có câu trả lời cho tình huống này.
1: Trợ lý ảo bỏ tay, Jumbo Vet ra tay. Bình xịt vô trùng Jumbo Vet công nghệ Nhật Bản mạnh hơn gấp 2 lần, giúp gọn mũi bằng tác nhân truyền bệnh sốt xuất huyết cùng 7 loại côn trùng nguy hiểm, chui mũi giảm kiến

0: tịch cực mạnh, giết gọn 7 loài côn trùng: ruồi, muỗi, giáng, kiến, bò chét, rệp dương, kiến ba khoang, với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Vet G hương cam chanh tự nhiên và Jumbo Vet G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Quý vị các bạn thân mến, bài hát Việt Nam ơi của nhạc sĩ Minh Beta, Bùi Quang Minh sáng tác vào năm 2011 với phong cách nhạc pop hiện đại sôi nổi trẻ trung, nhịp điệu dồn dập và tích cực. Bài hát khắc họa vẻ đẹp đất nước từ đồng xanh, góc phố đến biển đảo mênh mông qua góc nhìn tươi sáng năng động của thế hệ trẻ. Qua đó khơi gợi tinh thần đoàn kết và sức mạnh tập thể với lời khẳng định dù ở bất kỳ đâu, người Việt vẫn chung một dòng máu, chung một niềm tin cùng bước tiếp. Điều đáng nói là bài hát truyền năng lượng tích cực và hy vọng cho mỗi người một cách nhẹ nhàng, không đặt nặng tính giáo điều, thôi thúc mỗi người trẻ sống tốt hơn và cống hiến cho quê hương.

Vâng, thưa quý vị, bây giờ là những thông tin về dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm 28 ngày 29 tháng 8 năm 2026. Thời tiết đất liền khu vực phía Tây và giữa tỉnh mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5, nhiệt độ từ 27 đến 29 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi ngày nắng nóng không mưa, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 28 đến 37 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi, phổ biến không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng cao 2-3 m. Chương trình thông tin và âm nhạc chiều nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thiện Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Đông Huyền, cùng các phát thanh viên Thanh Bê, Nguyên Trường, kỹ thuật viên Trung Tâm, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Chủ tịch Ủy ban Hợp tác Lào-Việt Nam Sẵn Thị Phạp Phong Vi Hẳn, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam luôn dành ưu tiên cao nhất cho việc vun đắp và phát triển quan hệ Việt Nam-Lào. Thảo luận về dự thảo luật phát triển doanh nghiệp nhỏ

0: và vừa, các đại biểu Quốc hội đề nghị chuyển mạnh từ tư duy hỗ trợ sang kiến tạo môi trường phát triển, lấy doanh nghiệp làm trung tâm. Việt Nam phản đối các hoạt động tôn tạo xây dựng trái phép của Trung Quốc tại đá Hải Sâm và đảo Ba Ba thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Các doanh nghiệp vận tải tăng cường phương tiện đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao kỳ nghỉ lễ 12 tháng 9. Trong phần tin quốc tế, Chủ tịch Trung Quốc chỉ đạo họp khẩn triển khai công tác cứu hộ ở Tây Tạng, trong khi Nepal từ chối tiếp nhận đội cứu hộ nước ngoài. Số lượng tỷ phú trên thế giới đạt mức kỷ lục gần 3.800 người với tổng tài sản lên tới 15.100 tỷ đô la. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9, sáng nay, đoàn đại biểu Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ đã đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dự lễ viếng có Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương.
1: Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đại biểu thành kính tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến to lớn của người cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. 81 năm trước, ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Người khẳng định nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy. Trong 81 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, dân tộc ta đã kiên cường đấu tranh, giành những thắng lợi vĩ đại, viết tiếp những trang sử hào hùng, xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc. Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân Việt Nam quyết kiên trì con đường Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn, vận dụng sáng tạo tư tưởng của người để đưa sự nghiệp cách mạng mà người để lại vươn tới những tầm cao mới. Cũng sáng nay, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội.
0: Tại tỉnh Quảng Ninh, sáng nay diễn ra lễ công bố nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Quảng Ninh và đón nhận huân chương lao động hạng nhất. Tham dự buổi lễ có Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Phản ánh của phóng viên Việt Cường.
2: Theo nghị quyết của Quốc hội, thành phố Quảng Ninh thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Quảng Ninh. Thành phố Quảng Ninh giáp thành phố Hải Phòng, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Lạng Sơn, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Biển Đông. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 9 năm 2026. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Quảng Ninh và trao huân chương lao động hạng nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố. Phát biểu chúc mừng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Quảng Ninh là vùng đất có vị trí đặc biệt trong lịch sử dựng nước và giữ nước. Nơi đây có núi cao biển rộng, biên giới dài, nhiều cửa sông cửa biển. Địa thế ấy đã làm nên một cửa ngõ giao thương, đồng thời tạo thành phên rậu vững chắc ở phía đông bắc của Tổ quốc. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho biết, trong sự phát triển của đất nước hôm nay, Quảng Ninh giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Quảng Ninh phải phát triển bằng tri thức, công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế biển và kinh tế di sản.
3: Việc thành lập thành phố Quảng Ninh vì thế không đơn thuần là thay đổi tên gọi hay mô hình tổ chức. Điều quan trọng hơn là tạo ra một bước chuyển về chất. Quản trị phải hiện đại hơn, kinh tế phải xanh hơn, hạ tầng phải đồng bộ hơn, văn hóa phải được tôn vinh hơn, cuộc sống của nhân dân phải tốt đẹp hơn. Tầm nhìn của Quảng Ninh phải rõ ràng, xây dựng một thành phố hiện đại, xanh, thông minh, giàu bản sắc, một cực tăng trưởng năng động của phía Bắc, một trung tâm kinh tế biển, du lịch, dịch vụ và công nghiệp công nghệ cao, một địa bàn hòa bình, ổn định, hợp tác và hội nhập, một nơi đáng sống, đáng đến, đáng đầu tư, đáng tự hào.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Ninh tập trung xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đổi mới mạnh mẽ quản trị thành phố. Đặc biệt Quảng Ninh phải tiếp tục là nơi khơi nguồn của những cách làm mới, xác lập mô hình tăng trưởng mới, phát triển nhanh nhưng phải bền vững.
3: Xác lập mô hình tăng trưởng mới, phát triển xanh, nhanh nhưng phải bền vững. Quảng Ninh cần đẩy nhanh chuyển đổi từ nâu sang xanh, cơ cấu lại ngành than theo hướng hiện đại, an toàn, tiết kiệm tài nguyên và thân thiện với môi trường. Phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghệ cao, năng lượng sạch, logistics và các dịch vụ có giá trị gia tăng lớn. Thúc đẩy kinh tế số, kinh tế dữ liệu, trí tuệ nhân tạo

0: và đổi mới sáng tạo, hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp, thu hút nhân tài và các nhà đầu tư chiến lược. Biển phải trở thành không gian phát triển chiến lược, phát triển cảng biển, vận tải, logistics, du lịch biển đảo, nuôi trồng thủy sản công nghệ cao và các ngành kinh tế biển mới, phát triển kinh tế cửa khẩu theo hướng văn minh, hiện đại, hiệu quả, mở rộng liên kết vùng và hợp tác qua biên giới, chủ động tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu. Mỗi dự án phải được cân nhắc trên 3 lợi ích: kinh tế, xã hội và môi trường. Không đánh đổi di sản, môi trường và chất lượng sống để lấy tăng trưởng ngắn hạn, nó phải là một nguyên tắc xuyên suốt.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu thành phố tổ chức tốt không gian đô thị, phát triển văn hóa con người và nâng cao chất lượng sống. Thành phố mới phải được quy hoạch với tầm nhìn dài hạn, đặc biệt phải quan tâm hơn nữa đến miền núi, biên giới hải đảo, đồng bào dân tộc thiểu số. Thu hẹp chênh lệch về thu nhập và khả năng tiếp cận dịch vụ công, chăm lo người có công, người yếu thế và công nhân lao động. Xây dựng con người Quảng Ninh khỏe mạnh, có tri thức, có kỹ năng, có văn hóa, có khát vọng. Đồng thời giữ vững quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc biên giới, biển đảo, mở rộng đối ngoại và hội nhập quốc tế.
2: Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành nghị quyết số 24 về phát huy tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ đảng viên trong kỷ nguyên mới.
3: Nghị quyết đặt mục tiêu khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đổi mới sáng tạo, khắc phục tình trạng cán bộ e ngại, sợ sai, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, đồng thời hoàn thiện cơ chế phát viện, phát hiện, tôn vinh, trọng dụng và bảo vệ cán bộ, dấn thân vì lợi ích chung. Một điểm đáng chú ý là nghị quyết yêu cầu phân định rõ giữa đổi mới sáng tạo vì lợi ích chung với hành vi cố ý làm trái vụ lợi, xem xét miễn giảm trách nhiệm đối với rủi ro khách quan, sai sót, không cố ý trong quá trình đổi mới, thử nghiệm, khi cán bộ thực hiện đúng chủ trương, phương án được phê duyệt và chủ động phòng ngừa, khắc phục hậu quả. Nghị quyết cũng nhấn mạnh phân cấp phân quyền phải gắn với kiểm soát quyền lực, quản trị rủi ro và trách nhiệm giải trình, lấy sản phẩm hiệu quả công việc, khả năng tháo gỡ điểm nghẽn và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo chủ yếu để đánh giá cán bộ. Đặc biệt, các hành vi lợi dụng chủ trương đổi mới để tham nhũng, tiêu cực, vụ lợi, lợi ích nhóm, cố ý làm trái hoặc vượt thẩm quyền sẽ bị xử lý nghiêm. Nghị quyết được phổ biến đến chi bộ.
2: Chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tiếp đồng chí Sẵn Tị Phạp Phôn Vi Hẳn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Ủy ban Hợp tác Lào Việt Nam và đoàn nhân dịp sang thăm và tham dự hội nghị giữa kỳ Ủy ban Liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam Lào, Lào Việt Nam năm 2026 tại Việt Nam. Tin của phóng viên Lại Hoa.
3: Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố phát triển quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào, sẵn sàng phối hợp với Lào, tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước mở rộng đầu tư kinh doanh, nhất là các dự án quy mô lớn, có tính kết nối và lan tỏa. Đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai nước thời gian qua, Thủ tướng đề nghị hai Bộ Tài chính tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm về quản lý ngân sách, thuế, hải quan, nợ công, đầu tư và tài sản công, đẩy mạnh chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực tài chính. Thủ tướng cũng đề nghị hai bên thúc đẩy các dự án kết nối giao thông, logistics, cửa khẩu, thương mại biên giới, năng lượng và hành lang kinh tế, phối hợp sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển, trong đó có vốn đầu tư công, vốn vay và viện trợ của Việt Nam dành cho Lào. Thủ tướng đánh giá cao vai trò của hai Ủy ban Hợp tác Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam trong điều phối và thúc đẩy các thỏa thuận hợp tác dự án, đề nghị hai Ủy ban chủ động ra soát, đôn đốc thực hiện các thỏa thuận cấp cao, kịp thời tham mưu giải pháp, tháo gỡ khó khăn vướng mắc và triển khai hiệu quả các dự án trọng điểm. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Ủy ban Hợp tác Lào Việt Nam Sản Tị Phạp Phôn Vi Hẳn cảm ơn sự hỗ trợ của Việt Nam dành cho Lào trong phát triển kinh tế xã hội, ổn định kinh tế vĩ mô, đào tạo nguồn nhân lực và nâng cao năng lực quản lý nhà nước. Đồng chí mong muốn Việt Nam tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm hỗ trợ Lào trong quản lý tài chính công, ngân sách, huy động nguồn lực và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đồng thời thúc đẩy hơn nữa sự tham gia của doanh nghiệp Việt Nam vào các lĩnh vực ưu tiên của Lào, góp phần tăng cường tính bổ trợ giữa hai nền kinh tế.
2: Tiếp tục chương trình đợt 3 phiên họp thứ 5 Quốc hội khóa 16, sáng nay dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự thảo luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Các đại biểu nhấn mạnh yêu cầu chuyển từ tư duy hỗ trợ sang kiến tạo môi trường phát triển, lấy doanh nghiệp làm trung tâm. Phóng viên Kim Thanh phản ánh.
4: Cho ý kiến về dự thảo luật, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh cần chuyển từ hỗ trợ theo khả năng nhà nước có sang hỗ trợ theo nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, tăng cường vai trò giám sát, phản biện của các hiệp hội doanh nghiệp và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, đồng thời lưu ý khoảng cách giữa quy định pháp luật và năng lực thực thi ở địa phương. Nguy cơ

0: chính sách hỗ trợ đến không đúng đối tượng và sự thiếu đồng bộ với các luật liên quan.
1: Tôi đề nghị các đồng chí quan tâm khoảng cách giữa cái quy định trên lực và năng lực thực thi ở địa phương cộng với hệ thống ngân hàng. Cái rủi ro thứ hai là nguy cơ hỗ trợ bị lọt vào doanh nghiệp không thật sự cần hoặc có tiềm năng tăng trưởng. Cái rủi ro thứ ba là thiếu đồng bộ với các luật liên quan là luật thuế, luật đất đai, luật đầu tư, luật khoa học công nghệ, vân vân. Xem xét đặt cái trọng tâm ưu tiên, quy định rõ cái cơ chế và đánh giá tác động định kỳ 3 năm một lần về kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
0: Các đại biểu cho rằng dự án luật cần tập trung cải thiện môi trường kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục và giải quyết các chi phí phát sinh khi hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp. Chính sách cần hướng tới giúp đại đa số doanh nghiệp nhỏ hoạt động hiệu quả. Đại biểu Hoàng Duy Trinh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đề nghị cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương và Quốc hội, ưu tiên các nhóm yếu thế và doanh nghiệp hoạt động tại địa bàn khó khăn.
2: Luật thì đề cập đến nhiều cái nhóm yếu thế nhất, một là nhóm phụ nữ, hai là nhóm người khuyết tật, thứ ba nữa là nhóm người dân tộc thiểu số. Nên cho nên là tôi đề nghị còn cần cụ thể hóa đầy đủ cái nghị quyết 68 và nghị quyết 198 của Quốc hội quan tâm đến ba cái nhóm yếu thế này, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở những cái nhóm này nói riêng và ở những cái địa bàn khó khăn rất khó phát triển, hay là liên quan đến những vấn đề về phát triển doanh nghiệp, một là năng lực, hai nữa là cái nguồn vốn nó cũng có hạn chế.
0: Tiếp thu các ý kiến đại biểu, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết dự án luật tập trung nới lỏng tiêu chí xác định doanh nghiệp, cải cách thủ tục thuế, hỗ trợ lãi suất và chấn chỉnh hoạt động của các quỹ hỗ trợ, đồng thời tăng cường quản lý doanh nghiệp, rút khỏi thị trường và phòng chống gian lận thuế. Về cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết.
3: Là bây giờ chúng ta phải tính toán là chúng ta quy định cơ chế hỗ trợ, thì nhưng mà chắc là phải có cái tiêu chí KPI đối với địa phương. Ví dụ như hỗ trợ mặt bằng chẳng hạn, trong luật thiết kế sẽ thiết kế là tiêu chí đánh giá đối với Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh và cấp xã trong việc hỗ trợ doanh nghiệp. Ví dụ như là một năm ông phải có bao nhiêu doanh nghiệp hỗ trợ mặt bằng như thế nào, mình có cơ chế và có cái đánh giá thì bắt buộc họ phải thực hiện.
0: Cũng trong sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật thỏa thuận quốc tế sửa đổi, xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 7 năm 2026 và dự thảo nghị quyết về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Quốc hội.
4: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước các hoạt động tôn tạo xây dựng trái phép của Trung Quốc tại đá Hải Sâm và đảo Ba Ba thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, lập trường của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa là rõ ràng và nhất quán. Việt Nam có đầy đủ chứng cứ lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa, trong đó có đá Hải Sâm và đảo Ba Ba phù hợp với luật pháp quốc tế. Việt Nam tái khẳng định rằng mọi hoạt động của nước ngoài tại quần đảo Hoàng Sa, trong đó có đá Hải Sâm và đảo Ba Ba mà không được sự cho phép của phía Việt Nam là hoàn toàn phi pháp và vô giá trị. Việt Nam kiên quyết phản đối, đã giao thiệp nghiêm túc và khẳng định lập trường về vấn đề này, yêu cầu chấm dứt ngay và không tái diễn các hoạt động tương tự.
5: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
6: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
4: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hải Lăng, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 13 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm quy tập tại khu vực Câu Nhi, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Phóng viên Thanh Hiếu tại miền Trung thông tin chi tiết.
7: Trong không khí thiêng liêng, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, quân khu 4, cựu chiến binh sư đoàn 308, thân nhân các anh hùng liệt sĩ cùng nhân dân địa phương đã dâng hoa, dâng hương và giây phút mặc niệm tưởng nhớ tri ân các anh hùng liệt sĩ. Sau gần 2 tháng bền bỉ tìm kiếm, quy tập với tinh thần trách nhiệm cao nhất, 13 hài cốt liệt sĩ đã được lực lượng chức năng tìm thấy tại khu vực Câu Nhi. Ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết.
8: Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các nhân chứng hiện nay và các bác cựu chiến binh thì thực hiện tập trung lực lượng và làm với một cái tinh thần quyết liệt từ trái tim của các chiến sĩ, những trái tim của chúng ta vào việc tìm kiếm, tìm được các anh hùng liệt sĩ đang nằm ở dưới lòng đất để chúng ta đưa về nơi nghĩa trang liệt sĩ để nhân dân đến đó thờ phụng các anh.
4: Tại thành phố Đà Nẵng, sáng nay, lễ viếng truy điệu và an táng 3 hài cốt liệt sĩ và một mộ liệt sĩ tập thể chưa xác định được thông tin cũng đã được tổ chức tại phường An Hải, nơi đã tìm được các hài cốt liệt sĩ.
9: Các hài cốt được lực lượng chức năng quy tập tại tổ dân phố Phước Trường trong quá trình thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đến nay vẫn chưa xác định được họ tên, quê quán và đơn vị của các liệt sĩ. Tại buổi lễ, các đại biểu, lực lượng vũ trang và nhân dân dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, thống nhất và bảo vệ Tổ quốc. Sau lễ truy điệu, các hài cốt liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố.
10: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
11: Thông tin nhanh,
10: bình luận sâu,
11: tương tác đa chiều.
4: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với các tin đáng chú ý diễn ra trong ngày. Hôm nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư với chủ đề Hội tụ giá trị, kiến tạo tương lai. Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.
9: 6 tháng đầu năm nay, GRDP của tỉnh tăng 10,12%, đứng đầu khu vực phía Nam. Thu ngân sách nhà nước, giải ngân đầu tư công và thu hút đầu tư nước ngoài đều thuộc nhóm dẫn đầu cả nước. Quy mô kinh tế năm 2025 đứng thứ 9 trên 34 tỉnh thành phố trong cả nước. Tổng vốn FDI đạt hơn 26 tỷ đô la, xếp thứ 7 trên 34 tỉnh thành phố. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đánh giá sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khẳng định tầm nhìn phát triển, cam kết hành động và lời mời hợp tác của tỉnh Tây Ninh đối với cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước. Biểu dương sự chủ động của tỉnh và sự đồng hành của các bộ ngành, chuyên gia, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong suốt thời gian qua. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, hơn 100 công trình dự án với tổng vốn đầu tư khoảng 915.000 tỷ đồng được khởi công, công bố và cam kết tại hội nghị là minh chứng cho thấy bộ máy chính quyền địa phương hai cấp của tỉnh đã từng bước vận hành thông suốt. Niềm tin của nhà đầu tư đối với Tây Ninh ngày càng được củng cố. Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, Phó Thủ tướng đề nghị Tây Ninh tạo chuyển biến thực chất về môi trường đầu tư kinh doanh, coi đây là một lợi thế cạnh tranh quan trọng của tỉnh, gắn thu hút đầu tư với chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực, phát triển công nghiệp hỗ trợ và nâng cao tỷ lệ giá trị được tạo ra tại địa phương.
4: Phóng viên Long Phi thường trú tại miền Trung đưa tin, sáng nay tại thành phố Đà Nẵng, dự án khu công nghiệp Tam Anh 1 chính thức được khởi công với tổng vốn đầu tư là hơn 1.500 tỷ đồng, quy mô 167 ha. Dự án được kỳ vọng bổ sung một khu công nghiệp có hạ tầng đồng bộ hiện đại, tạo thêm dư địa thu hút các dự án chế biến chế tạo, công nghiệp hỗ trợ và công nghệ cao. Dự buổi lễ có nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và Trần Quang Phương cùng lãnh đạo thành phố Đà Nẵng.
7: Dự án này do công ty cổ phần Kỷ Nội Chu Lai CFR làm chủ đầu tư, kỳ vọng thu hút các dự án đầu tư thứ cấp trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ và công nghệ cao. Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đề nghị chủ đầu tư khẩn trương triển khai đúng tiến độ cam kết, đầu tư hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, bảo đảm kết nối với hạ tầng chung khu vực, phát triển công nghiệp gắn với phát triển bền vững, tuyệt đối không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế. Ông Phan Thái Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với địa phương trong giải phóng mặt bằng phần diện tích còn lại, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.
12: Thành công của doanh nghiệp cũng là thành công của thành phố. Thành phố cam kết tiếp tục đồng hành, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhà đầu tư triển khai dự án nhanh chóng và hiệu quả. Thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tập trung đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, logistics, điện, nước và các hạ tầng thiết yếu để tạo thuận lợi cho hoạt động của khu công nghiệp và thu hút các nhà đầu tư thứ cấp.
4: Tại Hà Nội, chiều nay, Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức khởi công khánh thành 17 công trình dự án tiêu biểu. Tin của phóng viên Huy Nam.
9: Trong số này có 11 công trình được khánh thành thông xe kỹ thuật, gồm dự án đường vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu Voi Phục và 10 dự án đầu tư công khẩn cấp về thoát nước, chống úng ngập. Đoạn Hoàng Cầu Voi Phục là đoạn tuyến cuối cùng góp phần khép kín đường vành đai 1. Các công trình thoát nước đã bước đầu phát huy hiệu quả qua những đợt mưa vừa qua. 6 dự án được khởi công tập trung vào phát triển giao thông đường sắt, chỉnh trang đô thị và khai thác không gian Hồ Tây. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết.
13: Tổng thể 17 công trình dự án tiêu biểu ngày hôm nay đã thể hiện rõ hai nhóm công việc mà thành phố đang tập trung triển khai. Một mặt là giải quyết những vấn đề hạ tầng đang đặt ra trước mắt, mặt khác chuẩn bị thêm năng lực và không gian phát triển cho Hà Nội trong tương lai. Trước hết, 11 công trình được khánh thành thông xe kỹ thuật với tổng mức đầu tư trên 13.000 tỷ đồng đều là các công trình đầu tư công, tập trung chủ yếu vào hai lĩnh vực đang được thành phố và người dân đặc biệt quan tâm là giao thông và thoát nước đô thị.
9: Đáng chú ý, dự án đường Vành Đai 1, đoạn Hoàng Cầu Voi Phục được người dân đặc biệt quan tâm. Dự án được chính phủ phê duyệt từ năm 2017, nhưng nhiều năm chậm tiến độ do vướng giải phóng mặt bằng. Từ năm 2025, Hà Nội quyết liệt tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng và thi công. Ông Nguyễn Văn Dương, người dân phường Ô Chợ Dừa, phấn khởi.
14: Tôi cảm nhận thấy là rất phấn khởi và hạnh phúc khi cái tuyến đường Hoàng Cầu đến Voi Phục đã thông xe vào dịp 2 tháng 9 này. Đây là một những cái điều mà mong mỏi rất lâu rồi đối với lại người dân để tránh những cái sự ách tắc giao thông ở trên cái tuyến đường Đê La Thành.
4: Tỉnh Khánh Hòa đang tăng tốc giải phóng mặt bằng dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 tại xã Phước Dinh. Trong tổng số khoảng 515 ha đất bị ảnh hưởng thì hơn 156 ha đã được thu hồi, quản lý. Tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ mặt bằng trước ngày 15 tháng 10 tới. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại khu vực Tây Nguyên thông tin chi tiết.
15: Theo rà soát mới nhất, dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 còn gần 360 ha đất cần tiếp tục giải phóng mặt bằng. Đến nay, phương án bồi thường đã được phê duyệt trên 275 ha, tương đương hơn một nửa diện tích dự án. Kinh phí đã giải ngân khoảng 750 tỷ đồng. Việc di dời mồ mả đã hoàn thành. Tiến độ dự án chậm chủ yếu do một số hồ sơ chưa hoàn thiện về chủ sử dụng, nguồn gốc đất, điều kiện bồi thường, hỗ trợ chuyển đổi nghề và chính sách đặc thù. Tại xã Phước Dinh, tổ công tác đặc biệt của tỉnh Khánh Hòa đang rà soát, phân loại từng nhóm hồ sơ, xác định từng trường hợp đủ điều kiện để xử lý ngay. Các sở ngành được yêu cầu phối hợp giải quyết những hồ sơ phức tạp, không để tồn đọng kéo dài. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa Trịnh Minh Hoàng yêu cầu địa phương thống nhất số liệu, phân loại toàn bộ hồ sơ còn lại, xác định rõ trách nhiệm và thời hạn xử lý. Hồ sơ đủ điều kiện phải được phê duyệt, chi trả và thu hồi đất ngay. Làm đến đâu, hoàn thành đến đó. Với những trường hợp chờ cơ chế chính sách đặc thù, đơn vị phải chuẩn bị sẵn hồ sơ, phương án để triển khai ngay khi được cấp có thẩm quyền quyết định. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Khánh Hòa được yêu cầu đẩy nhanh khu tái định cư, tổ chức thi công trên phần diện tích đã được bàn giao. Khánh Hòa đặt mục tiêu hoàn thành 100% công tác giải phóng mặt bằng dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 trước ngày 15 tháng 10 năm 2026. Ông Trịnh Minh Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa nói:
16: cái dự án này hết sức phức tạp, là đặc biệt ở đây là cái vùng đất đai, cái quản lý đất đai để cho lấn chiếm trong cái thời gian dài, cái đất công ích của tỉnh từ những cái năm 2008, 2009 để tới hiện nay. Khi triển khai dự án thì phải sàng lọc, phải làm rất kỹ cái việc này. Nếu vừa qua mà tỉnh mà không kịp chỉ đạo ngăn chặn, chấp nhận cái thời gian nó chậm thêm 1-2 tháng.
4: Chuyển sang các nội dung đáng chú ý khác. Sáng nay tại Hà Nội, Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội C06 Bộ Công an phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức lễ công bố Cổng Sáng kiến Khoa học và Công nghệ, phát động cuộc thi quốc tế Dead for Life 2026 với chủ đề Cùng nhau kiến tạo. Cuộc thi là hoạt động thiết thực nhằm phát huy trí tuệ, sáng tạo của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà nghiên cứu và cộng đồng doanh nghiệp trong việc đưa dữ liệu và công nghệ số vào giải quyết những bài toán thực tiễn của cuộc sống. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam đưa tin.
17: Hướng tới tìm kiếm và phát triển giải pháp có khả năng triển khai trong thực tế, ban tổ chức mong muốn tìm kiếm ý tưởng, tuyển chọn giải pháp, hỗ trợ ươm tạo, thử nghiệm ý tưởng và kết nối đơn vị sử dụng, phát triển và nhân rộng sản phẩm. Ông Phạm Đức Nghiệm, Phó Cục trưởng Cục Khởi nghiệp và Doanh nghiệp Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Chiến lược Quốc gia Khởi nghiệp đó là phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Việt Nam sâu rộng hơn, thực chất hơn và tạo điều kiện về môi trường thuận lợi hơn cho tất cả mọi tầng lớp nhân dân có thể khởi nghiệp. Vì vậy, đòi hỏi sự tham gia mạnh mẽ hơn nữa của các bộ ngành, các địa phương.
18: Data for Life, một cái sáng kiến rất là tuyệt vời, chủ động của C06 cũng như là phía Bộ Công an trong cái quá trình mà xây dựng cái hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo về doanh nghiệp số, cũng như là cái việc phát triển các giải pháp công nghệ dữ liệu để phục vụ cho cái phát triển tương lai của đất nước Việt Nam, gắn với các cái bài toán cụ thể của các bộ ngành, các địa phương. Hy vọng là trong cái mùa tới sẽ có thêm nhiều các cái sáng kiến, các cái ý tưởng sáng tạo mà được chọn lọc và ươm tạo. Trên cơ sở đó thì trực tiếp là giải quyết các cái bài toán thực tiễn của quản lý, quản trị quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế và tăng trưởng hai con số và hình thành cái nền kinh tế dữ liệu của Việt Nam trong thời gian tới.
17: Cũng trong sáng nay, Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội đã ra mắt Cổng Sáng kiến Khoa học và Công nghệ. Thượng úy Bùi Ngọc Linh, Bí thư Đoàn Thanh niên Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội cho biết, cổng sáng kiến khoa học và công nghệ được tích hợp trực tiếp trên diễn đàn chuyển đổi số. Đây là nền tảng trực tuyến được xây dựng nhằm tiếp nhận, xét duyệt và công khai các sáng kiến khoa học công nghệ phục vụ công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội. Nguyên tắc cốt lõi của hệ thống là chỉ những sáng kiến được hội đồng chính thức công nhận mới được hiển thị công khai, qua đó bảo đảm chất lượng và tính định hướng thông tin.
19: Cổng sáng kiến này tiếp nhận và hỗ trợ cho các cái sáng kiến của các ý tưởng của các cán bộ chiến sĩ có thể là đi vào với thực tiễn, và ngoài ra thì độc giả có thể vào cổng sáng kiến để có thể là bình luận cũng như là phản biện về để hoàn thiện các cái ý tưởng ở trên cổng sáng kiến, giúp cho các cái ý tưởng được hoàn thiện hơn và có thể sớm đi vào thực tiễn để hỗ trợ đời sống của xã hội. Chúng tôi kỳ vọng cổng sáng kiến này không những là thu hút đối với các cán bộ chiến sĩ ở trong lực lượng công an nói chung, mà còn có thể là thu hút được sự quan tâm của đông đảo quần chúng nhân dân để giúp cho các cái ý tưởng hoàn thiện hơn, phục vụ cho phát triển kinh tế số, xã hội số và chính phủ số.
4: Giải thưởng Sản phẩm Công nghệ số Make in Việt Nam năm 2026 chính thức được Bộ Khoa học Công nghệ phát động hôm nay. Đây là năm thứ 7 giải thưởng được tổ chức để trao tặng cho các tổ chức doanh nghiệp Việt Nam có sản phẩm công nghệ xuất sắc được nghiên cứu, thiết kế, sáng tạo và sản xuất tại Việt Nam.
9: Ông Nguyễn Khắc Lịch, Cục trưởng Cục Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, năm 2026, giải thưởng hướng tới tôn vinh các sản phẩm mang trí tuệ Việt Nam, thúc đẩy chuyển đổi số toàn dân, toàn diện, toàn trình, đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI, sản xuất thông minh, hướng tới làm chủ các công nghệ cốt lõi, công nghệ nền tảng, công nghệ chiến lược, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Giải thưởng năm 2026 gồm 8 hạng mục: sản phẩm công nghệ số xuất sắc trong lĩnh vực công nghiệp và xây dựng, nông nghiệp, tài nguyên và môi trường, giao thông vận tải, bưu chính và logistics, giáo dục, y tế, văn hóa xã hội, tài chính, ngân hàng, thương mại, dịch vụ, sản phẩm công nghệ số xuất sắc cho thị trường nước ngoài, sản phẩm trí tuệ nhân tạo xuất sắc, sản phẩm công nghệ số tiềm năng xuất sắc. Lễ công bố và trao giải thưởng dự kiến diễn ra vào tháng 11 hoặc tháng 12 năm nay, trong khuôn khổ Diễn đàn Quốc gia về Phát triển Doanh nghiệp Công nghệ số Việt Nam.
4: Thưa quý vị và các bạn, cùng với các địa phương trên cả nước thì ngành giáo dục tỉnh Lào Cai đã triển khai đồng bộ, vừa ổn định hoạt động dạy và học, vừa thực hiện sắp xếp mạng lưới trường lớp theo hướng tinh gọn hiệu quả. Đến nay thì các trường học ở tỉnh Lào Cai đã đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất để đón học sinh bước vào năm học mới 2026-2027. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại khu vực Tây Bắc.
20: Năm học 2026-2027, các thầy cô giáo và học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Xã Hồ đưa vào sử dụng 3 dãy nhà mới khang trang tại 2 điểm trường với tổng số vốn đầu tư hơn 28 tỷ đồng. Công trình này sẽ tạo thuận lợi cho công tác dạy và học, giúp học sinh có thêm động lực, yên tâm học tập, rèn luyện tốt hơn. Thầy giáo Lò Văn Liên, hiệu trưởng nhà trường cho biết, từ đầu tháng 8, nhà trường đã phân công cho tất cả giáo viên, nhân viên tu sửa cơ sở vật chất để đảm bảo đến ngày 28 tháng 8 tới đây đón học sinh vào học.
21: Đến nay đối với đơn vị nhà trường là cơ sở vật chất là phòng học cũng như phòng ngủ nhà trường cũng đã sắp xếp để ổn định, cơ bản đã đáp ứng đủ và để đón các em học sinh cho đầu năm học mới.
20: Tại trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Bản Công, xã Anh Phúc, cùng với công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất đối với học sinh lớp 1, các thầy cô giáo cũng tăng cường dạy tiếng Việt và kỹ năng sống để các em yên tâm ở lại trường. Cô giáo Trần Thị Liên chia sẻ.
22: Gần 20 năm gắn bó với lại học sinh vùng cao, nhất là đối với các em học sinh lớp 1 thì chúng tôi gặp rất là nhiều khó khăn. Thứ nhất là cái vốn từ tiếng Việt em còn rất là hạn chế. Cái thứ hai là các cháu còn rất là nhỏ. Vừa là một người mẹ, vừa là một cô giáo, chúng tôi đã cố gắng dạy cho các cháu từ tiếng nói, chữ viết để cho các cháu có nhiều vốn từ tiếng Việt hơn, giao tiếp và học tập tốt hơn.
20: Cô giáo Hà Thị Thanh Sơn, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Bản Công cho hay, năm học 2026-2027, trường có 21 lớp học với 654 học sinh, phần lớn là con em đồng bào dân tộc Mông. Do điều kiện kinh tế còn khó khăn, một bộ phận phụ huynh chưa dành nhiều sự quan tâm cho việc học tập của con em, nên việc huy động học sinh ra lớp gặp không ít trở ngại.
23: Đối với học sinh lớp 1 thì học sinh cũng đã tiệu trường từ ngày 17 tháng 8 đến nay, và các em học sinh thì cũng đã về rất là đông đủ tại nhà trường. Các thầy cô giáo thì cũng đã trang bị cho các em cái vốn kiến thức về tiếng Việt ngay từ những ngày đầu đến trường. Thế và các em học sinh cũng rất là tự tin để bước vào một ngôi trường mới và bước vào một năm học mới.
20: Năm học này, toàn xã Anh Phúc có 9 đơn vị trường học với gần 3.670 học sinh các cấp, ngoài nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất của nhà nước, các nhà trường rà soát, sửa chữa cơ sở vật chất, chuẩn bị đầy đủ phòng học, trang thiết bị, sách giáo khoa và bố trí đầy đủ đội ngũ giáo viên. Ông Trương Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hạnh Phúc cho biết.
0: Xã đã chỉ đạo các nhà trường đảm bảo an toàn trường học, vệ sinh môi trường, bếp ăn và khu bán trú. Đồng thời, các nhà trường phối hợp với các thôn, đoàn thể và gia đình vận động học sinh ra lớp, đặc biệt quan tâm học sinh có hoàn cảnh khó khăn và học sinh ở vùng cao.
20: Cùng với xã Hạnh Phúc, các trường học trên địa bàn tỉnh Lào Cai đến nay cơ bản đều đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho năm học mới 2026-2027.
4: Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay kéo dài 5 ngày, lượng người và phương tiện dự kiến sẽ tăng mạnh tại các sân bay, các tuyến cao tốc và bến xe. Trước áp lực đi lại trong 5 ngày nghỉ lễ, các địa phương đã chủ động phương án phân luồng, tăng phương tiện và siết an ninh, an toàn giao thông, phục vụ người dân thuận lợi và an toàn.
9: Sáng nay, Công an Cửa khẩu Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất phối hợp với các đơn vị ra quân bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông tại sân bay, phục vụ cao điểm Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Dịp lễ, Tân Sơn Nhất dự kiến khai thác trung bình khoảng 780 chuyến bay và phục vụ 130.000 hành khách mỗi ngày, tăng lần lượt 5% và 4% so với hiện nay. Hai ngày cao điểm là 29 tháng 8 và mùng 2 tháng 9 với khoảng 135.000 hành khách mỗi ngày. Hành khách được khuyến cáo làm thủ tục trực tuyến hoặc tại kiosk, ưu tiên phương tiện công cộng và hạn chế người thân đưa đón để giảm áp lực tại nhà ga. Tại Hà Nội, lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã chuẩn bị phương án phân luồng đặc biệt trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Rẽ – Ninh Bình. Khi phương tiện tăng đột biến, đoạn từ Cầu Rẽ đến Ninh Bình có thể được tổ chức chỉ cho phương tiện rời Hà Nội lưu thông trên cả hai chiều đường cao tốc, trong khi chiều vào Hà Nội được tạm đóng. Sáng nay, tại trạm thu phí Pháp Vân, lượng phương tiện bắt đầu tăng cao, lực lượng chức năng đã tổ chức hướng dẫn, điều tiết nhằm tăng khả năng lưu thông, hạn chế ùn tắc.
4: Trong khi đó, thì Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước Bộ Công Thương vừa yêu cầu các thương nhân đầu mối sản xuất kinh doanh và thương nhân phân phối xăng dầu chủ động nguồn hàng, tăng dự trữ, bảo đảm cung ứng liên tục trong dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9.
9: Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước yêu cầu toàn hệ thống từ đầu mối phân phối đến bán lẻ không để xảy ra gián đoạn nguồn cung. Các cửa hàng phải duy trì bán hàng 24/24 giờ hoặc theo đúng thời gian đã đăng ký. Doanh nghiệp phải bố trí đủ nhân lực, phương tiện vận tải, chủ động điều tiết nguồn hàng tới các tuyến đường trọng điểm, khu du lịch và cửa ngõ đô thị lớn. Cơ quan quản lý nghiêm cấm găm hàng chờ tăng giá, bán nhỏ giọt hoặc tự ý ngừng bán nhằm bảo đảm thị trường xăng dầu ổn định, đáp ứng nhu cầu đi lại và sản xuất kinh doanh trong kỳ nghỉ lễ.
4: Thưa quý vị và các bạn, trong khi đang gồng mình sắp xếp lại nơi ở cho nhiều hộ dân do nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở đặc biệt nguy hiểm, thì những ngày gần đây, xã Mũi Nội, tỉnh Sơn La tiếp tục ghi nhận nhiều thiệt hại do các trận mưa lũ gây ra. Phản ánh của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại khu vực Tây Bắc.
1: Các đợt mưa lớn kéo dài từ đêm 21 tháng 8 đến nay đã gây ảnh hưởng nhiều nhà ở của người dân tại các bản trong xã Mũi Nội. Cấp ủy, chính quyền địa phương đã khẩn trương huy động các lực lượng, triển khai công tác khắc phục theo phương châm 4 tại chỗ. Ông Lò Văn Doan, bí thư chi bộ, trưởng bản Lẩy, xã Mũi Nội, nói.
2: Lực lượng dân quân về an ninh này, đồng chí làng viên trẻ này thì đi giúp dân chuyển lồ ra khỏi nhà, hô hào bà con đến những chỗ an toàn và dọn rác thông đường.
1: Ngoài ảnh hưởng về nhà ở, các đợt mưa lớn kéo dài những ngày qua cũng làm tuyến đường quốc lộ 6 vào bản Lầm tại địa phận bản Bó Nguồng, bản Pùa bị sạt lở, ngập lụt, gây ách tắc giao thông. Mưa lũ cũng làm ruộng lúa của 9 trong tổng số 16 bản bị đất đá vùi lấp, gần 2.000 mét vuông ao cá ở các bản Phạng, Mũi Nội, Búng Khoang bị ngập, hơn 50 con gia cầm và dê, bò bị vùi lấp, hàng nghìn mét vuông diện tích cà phê bị sạt lở. Ông Hoàng Quốc Việt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mũi Nội cho biết, công tác khắc phục hậu quả của mưa lũ đã đang được cấp ủy chính quyền địa phương khẩn trương triển khai, trong đó chú trọng quan tâm chăm lo về nhà ở để các hộ đều đảm bảo an toàn.
3: Xã tiếp tục rà soát tổng thể, từng hộ gia đình một, những trường hợp nào không ở được thì bắt buộc phải di chuyển. Trường hợp nào xem xét mà vẫn ở lại được đảm bảo thì là sẽ khắc phục dần dần. Bởi vì quỹ đất là rất khó tìm, khi mà di chuyển ấy, thì cái kinh phí nhà nước hỗ trợ ấy, mỗi hộ gia đình chỉ có 30 triệu thôi, nên là cũng tương đối khó khăn.
1: về phương án sắp xếp ổn định lâu dài đối với 27 hộ dân ở Bản Lẩy nằm trong vùng nguy cơ bị sạt lở đặc biệt nguy hiểm, không còn khả năng ở lại tại chỗ, bắt buộc phải di rời khẩn cấp đến nơi ở mới do ảnh hưởng của các đợt mưa trước. Ủy ban nhân dân xã đã có báo cáo và đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ngành chức năng khảo sát, đánh giá địa chất khu vực bị sạt lở, hỗ trợ khảo sát, thẩm định vị trí quy hoạch khu bố trí sắp xếp dân cư tại nơi ở mới, đồng thời bố trí nguồn kinh phí để thực hiện các dự án bố trí, sắp xếp dân cư vùng thiên tai, giúp bà con sớm ổn định sản xuất và đời sống.
4: Tiếp theo sẽ là một số thông tin về thời tiết.
5: Thưa quý vị và các bạn, sau nhiều giờ tạm mưa, chiều tối nay dự báo Bắc Bộ và Thanh Hóa lại có mưa dông trở lại. Mưa rào và dông xuất hiện rải rác, cục bộ có nơi mưa to, lượng mưa có thể trên 70mm. Trong cơn dông đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, vùng núi cần lưu ý nguy cơ lũ quét, sạt lở đất. Tại Hà Nội, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông vài nơi. Ngày mai, thời tiết tiếp tục có mưa, cục bộ có nơi mưa to. Trong khi đó, Trung Bộ tiếp tục nắng nóng. Ngày mai, từ Huế đến Đà Nẵng và một số khu vực phía Đông Nam Trung Bộ, nhiệt độ cao phổ biến 35 đến 37 độ. Đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài đến ngày 30 tháng 8. Ở Tây Nguyên và Nam Bộ, ngày mai trời nắng gián đoạn, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa lớn, tập trung ở khu vực Bắc Đồng Nai, Tây Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh và Lâm Đồng. Trong cơn dông, người dân đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Cơ quan khí tượng cũng lưu ý là từ đêm mai đến ngày 1 tháng 9, Bắc Bộ có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong những ngày nghỉ lễ mùng 2 tháng 9, người dân nên chủ động cập nhật dự báo, nhất là khi di chuyển qua các khu vực miền núi và vùng trũng thấp.
4: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, được tin nhà vua Na Uy Harald đệ ngũ qua đời, hôm nay Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện chia buồn tới Hoàng hậu và Hoàng gia Vương quốc Na Uy. Thủ tướng Lê Minh Hưng gửi điện chia buồn tới Thủ tướng Jonas Gahrtoft. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi điện chia buồn tới Chủ tịch Quốc hội Masoud Gharakhani. Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện chia buồn tới Bộ trưởng Ngoại giao Espen Batheider. Tiếp theo là một số tin quốc tế đáng chú ý. Ước tính khoảng hơn 90.000 người đã bị ảnh hưởng bởi vụ lở đất tại khu vực Himalaya và đang rất cần hỗ trợ nhân đạo. Liên Hợp Quốc và Hội Chữ Thập Đỏ cảnh báo, trong khi quy mô thiệt hại vẫn đang được đánh giá, thì nguy cơ lũ lụt tiếp diễn đang khiến cho tình hình cứu trợ tại Nepal thêm khó khăn. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Dung.
6: Theo Liên đoàn Chữ Thập Đỏ và Trăng Lưỡi Liềm Đỏ Quốc tế, ít nhất 93.000 người đã bị ảnh hưởng bởi thảm họa. Con số này có thể còn tăng khi các đội cứu trợ tiếp cận được những khu vực hiện vẫn bị cô lập. Ông David Fisher, trưởng phái đoàn Chữ Thập Đỏ và Trăng Lưỡi Liềm Đỏ Quốc tế tại Nepal nói, chúng tôi tin rằng ít nhất 93.000 người đã bị ảnh hưởng và đang rất cần giúp đỡ. Tất nhiên chúng tôi cũng vô cùng lo ngại về nguy cơ xảy ra đợt lũ thứ phát. Lo ngại này xuất hiện trong bối cảnh một hồ nước hình thành sau vụ lở đất đã vỡ bờ, gây thêm lũ và làm gián đoạn hoạt động cứu hộ. Các xe tải chở hàng cứu trợ của Hội Chữ Thập Đỏ không thể tiếp tục di chuyển đến một số khu vực do đường giao thông bị phong tỏa. Các quan chức Liên Hợp Quốc cảnh báo, thảm họa vẫn chưa hoàn toàn kết thúc khi những nguy cơ dây chuyền có thể tiếp tục xuất hiện. Trong khi đó, thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng đang làm gia tăng áp lực lên công tác cứu trợ. Đáng chú ý, trẻ em đang là một trong những nhóm chịu tác động nặng nề. Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF cho biết, ít nhất 17.000 trẻ em tại Nepal đang cần hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp. Ít nhất 14 trẻ đã được xác nhận thiệt mạng và nhiều trẻ em vẫn đang mất tích. Ông Ricardo Biret, người phát ngôn Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc cho biết, ít nhất 14 trẻ em đã được xác nhận thiệt mạng. Đáng buồn thay, vẫn còn nhiều trẻ em bị mất tích và chúng tôi dự đoán con số này có thể tăng lên khi công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn đang tiếp diễn. Tổ chức Y tế Thế giới cũng cho biết 6 cơ sở y tế đã bị hư hại và 8 nhân viên y tế đang mất tích. Việc người dân phải di rời, các cơ sở y tế quá tải cùng tình trạng gián đoạn nước sạch và vệ sinh có thể làm gia tăng nguy cơ dịch bệnh. Với hơn 90.000 người được xác định bị ảnh hưởng, thách thức trước mắt đối với Nepal không chỉ là cứu người và cung cấp nhu yếu phẩm mà còn là đưa viện trợ đến được những cộng đồng đang bị cô lập trong bối cảnh nguy cơ thiên tai tiếp tục đe dọa các khu vực vốn đã chịu thiệt hại nặng nề.
4: Vâng, mặc dù thiên tai gây thiệt hại nặng nề tại Nepal, nhưng mà Bộ Ngoại giao nước này hôm nay cho biết, nước này hiện chưa cần sự giúp đỡ từ nước ngoài cho các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ sau trận lũ quét tàn phá nhiều khu vực ở miền Bắc, khiến ít nhất là 475 người thiệt mạng tính đến 14 giờ chiều nay theo giờ Việt Nam. Và quyết định được đưa ra trong bối cảnh mà nhiều quốc gia đề nghị là cử đội cứu hộ tới Nepal. Phóng viên Đình Nam thường trú tại Ấn Độ theo dõi khu vực Đông Nam Á, Nam Á đưa tin.
7: Theo tờ Thời báo Kathmandu, Ấn Độ, Trung Quốc, Mỹ, Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc, Sri Lanka và Bangladesh đã đề nghị chính phủ Nepal cho phép các đội tìm kiếm và cứu hộ của các nước này tham gia hỗ trợ. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Nepal cho biết nước này vẫn hoan nghênh hỗ trợ quốc tế về tài chính và nhân đạo, song các hoạt động cứu hộ trên thực địa vẫn đang do các lực lượng an ninh Nepal đảm nhiệm và chưa cần tới sự hỗ trợ quốc tế trong vấn đề này. Một số quan chức Nepal cho rằng quyết định này có liên quan tới kinh nghiệm từ trận động đất năm 2015, khi sự xuất hiện của nhiều đội cứu hộ quốc tế gây thêm khó khăn trong công tác điều phối. Phía Hàn Quốc cũng xác nhận thông tin này, đồng thời cho biết Seoul vẫn đang trao đổi với phía Nepal về việc cử đội ngũ sang hỗ trợ tìm kiếm. Hàn Quốc cho biết 9 công dân nước này đang làm việc tại một nhà máy thủy điện của Nepal bị mất tích và 10 công dân khác bị mắc kẹt sau trận lũ. Hiện giới chức Nepal vẫn đang tiếp tục xác minh thông tin những người có mặt hoặc đi qua các huyện Rasuwa, Nuwakot và Dading vào thời điểm xảy ra lũ. Đến nay, lực lượng cứu hộ Nepal cũng đã giải cứu thành công được gần 2.000 người, trong đó có 31 người nước ngoài. Tuy nhiên, nhà chức trách Nepal cảnh báo con số thương vong có thể tiếp tục thay đổi khi lực lượng cứu hộ tiếp cận thêm những khu vực bị cô lập và hoàn tất việc xác minh danh sách những người thiệt mạng và mất tích.
4: Còn tại Trung Quốc, hôm nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chủ trì cuộc họp lãnh đạo cấp cao nhằm thảo luận và triển khai công tác cứu hộ cứu trợ sau vụ lở đất nghiêm trọng tại huyện Cát Long thuộc khu tự trị Tây Tạng, Tây Nam Trung Quốc.
9: Theo Tân Hoa Xã, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc yêu cầu dốc toàn lực tìm kiếm cứu hộ những người mất tích ở cả Trung Quốc và Nepal. Các quan chức cho biết, khu vực xung quanh vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ liên quan đến sông băng, hồ băng và tai biến địa chất khiến công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn. Trung Quốc cũng đang xem xét cung cấp viện trợ khẩn cấp cho Nepal và triển khai hợp tác cứu trợ quốc tế. Trong một cập nhật mới hôm nay, truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin nguy cơ từ một hồ nước hình thành sau vụ lở đất tại Tây Tạng đang giảm dần. Trước đó cùng ngày, Trung Quốc đã tạm dừng hoạt động cứu hộ tại Tây Tạng do nguy cơ cao xảy ra lũ lụt trở lại, trong bối cảnh hàng trăm người vẫn mất tích 2 ngày sau vụ lở đất gây thương vong nghiêm trọng. Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc đưa tin về một hồ nước hình thành do lượng đất đá khổng lồ tích tụ sau vụ lở đất bắt đầu tràn về phía khu vực mà các đội cứu hộ đang hướng tới. Tất cả các đội cứu hộ đã được lệnh giữ nguyên vị trí, sẵn sàng chờ chỉ thị tiếp theo. Các lực lượng ứng phó khẩn cấp trước đó đã tiếp cận khu vực này cũng được lệnh rút lui 1 km. Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc cho biết mực nước hồ được dự báo tiếp tục dâng trong 3 ngày tới do mưa kéo dài và đạt đỉnh vào khoảng ngày 1 tháng 9.
4: Về điểm nóng Trung Đông, Ngoại trưởng Iran hôm nay tuyên bố nước này sẵn sàng trở lại con đường đối thoại ngoại giao với Mỹ nếu Mỹ thừa nhận biện pháp gây sức ép với Iran là không hiệu quả. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
8: Trong thông điệp trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho rằng Mỹ nên xây dựng lòng tin, đối thoại một cách tôn trọng và công nhận các quyền chính đáng của Iran, cũng như tuân thủ các cam kết của chính họ. Ông Araghchi khẳng định, nếu Washington thừa nhận việc gây sức ép là vô tác dụng, Tehran sẵn sàng khôi phục đối thoại ngoại giao để giải quyết vấn đề. Liên quan tình hình thực địa, dữ liệu phân tích hàng hải do Kabler công bố cho thấy, số tàu đi qua eo biển Hormuz trong ngày 27 tháng 8 chỉ còn 5 chiếc, giảm mạnh từ mức 17 tàu của ngày 26 tháng 8. Về phía lực lượng Mỹ, Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ đặc trách khu vực Trung Đông CENTCOM sáng nay thông báo, tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz được quốc tế công nhận vẫn đang mở cho các phương tiện lưu thông. CENTCOM khẳng định mìn và thủy lôi do Iran thả xuống tuyến vận tải này đã được dọn sạch. Các tàu giờ đây có thể di chuyển an toàn qua eo biển Hormuz.
4: Mỹ lại vừa hối thúc các đồng minh châu Âu trong NATO gánh vác vai trò lớn hơn trong phòng thủ châu Âu, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang điều chỉnh các ưu tiên chiến lược, dành nhiều sự chú ý hơn cho các thách thức an ninh gần Mỹ và tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
10: Thông điệp được đưa ra trong lúc Mỹ đang xem xét lại quy mô hiện diện quân sự tại châu Âu. Khoảng 80.000 binh sĩ Mỹ vẫn đang đóng quân tại khu vực, nhưng Lầu Năm Góc đã bắt đầu đánh giá khả năng cắt giảm thêm lực lượng. Trong nhiều thập kỷ, sự hiện diện quân sự của Mỹ là trụ cột quan trọng bảo đảm năng lực răn đe của NATO, đặc biệt trước Nga. hiện nay chính quyền Tổng thống Donald Trump muốn các đồng minh châu Âu và Canada đảm nhận phần lớn trách nhiệm đối với phòng thủ thông thường của châu Âu, trong khi Mỹ duy trì vai trò hỗ trợ, trong đó có năng lực hạt nhân. Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho rằng quá trình này đang đưa liên minh bước vào một giai đoạn mới.
11: Mỹ đã đưa ra khái niệm NATO 3.0 và về cơ bản đó cũng là cách chúng ta đang định hình NATO hiện nay. Đó là một châu Âu mạnh mẽ hơn, một Canada mạnh mẽ hơn trong một NATO mạnh mẽ hơn, và quá trình này đang diễn ra. Tính đến năm 2025, các nước châu Âu và Canada đã chi thêm 139 tỷ đô la Mỹ cho quốc phòng so với những năm trước. Con số này vẫn đang tiếp tục tăng và vẫn còn nhiều việc phải làm. Chúng ta sẽ đạt được mục tiêu đó.
10: Mỹ đang thúc đẩy một cách phân chia trách nhiệm mới trong NATO. Nếu xu hướng này tiếp diễn, vai trò của Mỹ tại châu Âu có thể chuyển dần từ lực lượng trực tiếp gánh phần lớn trách nhiệm sang một bên hỗ trợ và bảo đảm ở cấp độ chiến lược, trong khi châu Âu phải trở thành trụ cột quân sự lớn hơn của NATO tại khu vực.
4: Về quan hệ giữa Mỹ và Venezuela, chính phủ Mỹ đang tích cực đàm phán với phía Venezuela để thâu tóm phần lớn cổ phần tại các mỏ năng lượng của quốc gia này, một động thái có thể đánh dấu sự thay đổi căn bản trong chính sách năng lượng tại Tây Bán Cầu. Các cuộc thảo luận liên quan đến hơn 10 mỏ dầu đang khai thác với trữ lượng đã được kiểm chứng là 90 tỷ thùng, chiếm khoảng 30% tổng trữ lượng đã được kiểm chứng của Venezuela là 300 tỷ thùng. Đổi lại, việc Mỹ nắm giữ cổ phần các công ty tư nhân bao gồm cả các doanh nghiệp Mỹ được kỳ vọng sẽ phát triển các mỏ dầu này và mang lại nhiều doanh thu dầu khí hơn cho Venezuela. Theo thống kê do công ty dữ liệu toàn cầu Antrata có trụ sở ở London của Anh vừa công bố, thì số lượng tỷ phú trên thế giới đã đạt mức kỷ lục 3.795 người vào cuối năm 2025 với tổng tài sản lên tới 15.100 tỷ đô la.
9: Theo Antrata, đây là mức tăng trưởng mạnh nhất trong vòng 5 năm qua, chủ yếu nhờ sự phát triển của các thị trường vốn cổ phần, các biện pháp kích thích tiền tệ và cơn sốt đầu tư vào trí tuệ nhân tạo AI, giúp tài sản của giới siêu giàu gia tăng mạnh mẽ. Có tổng cộng 287 người trở thành tỷ phú chỉ trong vòng một năm, tăng gần 60% trong vòng một thập kỷ. Tổng tài sản của các tỷ phú đạt mức kỷ lục 15.100 tỷ đô la vào năm 2025. Con số này tương đương gần 1/4 tổng giá trị thị trường của nhóm 500 công ty đại chúng có mức vốn hóa lớn nhất tại Mỹ. Cũng theo Antrata, hiện tại giá trị tài sản ròng trung bình của một tỷ phú là 4 tỷ đô la, trong khi mức trung vị là khoảng 2 tỷ đô la, phản ánh sự phân bổ tài sản không đồng đều trong nhóm các siêu tỷ phú giàu có nhất. Công ty này xếp hạng 29 cá nhân vào nhóm siêu tỷ phú với giá trị tài sản ròng của mỗi người khoảng hơn 50 tỷ đô la. Nhóm này hiện nắm giữ 27% tổng số tài sản của các tỷ phú trên thế giới.
4: Chính phủ Campuchia cho biết nước này đã triệt phá hơn 700 cơ sở lừa đảo trực tuyến trong chiến dịch truy quét toàn quốc kéo dài một năm qua, bắt giữ gần 30.000 nghi phạm, trong đó có một số quan chức cấp cao và cán bộ thực thi pháp luật.
9: Theo thông cáo của Ban Thư ký Ủy ban Đặc trách Chống Lừa đảo Trực tuyến Campuchia, từ tháng 7 năm 2020,

0: Thưa quý vị và các bạn, Câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã có mặt ở Hà Nội để chuẩn bị cho trận Siêu cúp Quốc gia 2026-2027 gặp Câu lạc bộ Công an Hà Nội vào cuối tuần này trên sân Hàng Đẫy. Dưới sự dẫn dắt của tân huấn luyện viên Athanasios Arthur, đội bóng tiếp tục áp dụng triết lý khai thác cầu thủ trẻ. Đánh giá về quá trình chuẩn bị, huấn luyện viên Athanasios Arthur chia sẻ:
1: Quá trình chuẩn bị diễn ra khá suôn sẻ. Chúng tôi có 7 ngày tập huấn tại Bangkok, tách biệt khỏi môi trường tập luyện quen thuộc ở Việt Nam. Điều này không chỉ mang lại lợi ích về chuyên môn, còn giúp tôi hiểu rõ các cầu thủ hơn. Đội đã có 3 trận giao hữu và tôi cũng đã trao cơ hội thi đấu cho nhiều cầu thủ trẻ.
0: Dù sở hữu lực lượng chiều sâu gồm 4 ngoại binh và 3 cầu thủ Việt kiều, đội khách vẫn đối mặt thử thách lớn trước đối thủ mạnh. Nhận định về trận đấu tới, tiền đạo William Minh Hoàng cho biết:
1: Đối thủ của chúng tôi trong trận đấu tới là đội bóng rất mạnh. Họ vừa thi đấu rất thành công ở vòng loại AFC Champions League. Tôi hy vọng toàn đội sẽ có một trận đấu tốt, thi đấu hết khả năng của mình và đạt được điều mà chúng tôi mong muốn.
0: Ngày 27 tháng 8, đội tuyển U17 nữ Việt Nam tiếp tục tập luyện, chuẩn bị cho vòng loại U17 nữ châu Á 2027. Thầy trò huấn luyện viên Okiyama Masahiko đang từng bước hoàn thiện đội hình và mài giũa chiến thuật trước khi bước vào chiến dịch lớn. Chia sẻ về giáo án của ban huấn luyện, tiền đạo Lê Thị Bảo Trâm cho biết:
2: Những tuần tập luyện vừa qua thì em và toàn đội đã cải thiện thể lực, những chiến thuật cơ bản về thi đấu như tấn công, phòng thủ. Huấn luyện viên đã đưa ra những bài tập có cường độ cao và những bài tập phản xạ nhanh.
0: Tại vòng loại diễn ra từ ngày 5 đến ngày 11 tháng 10 tới, U17 nữ Việt Nam là chủ nhà bảng D, lần lượt đối đầu với Kyrgyzstan, quần đảo Bắc Mariana và Palestine. Do chỉ có đội nhất bảng mới giành vé vào vòng chung kết tại Trung Quốc, tính cạnh tranh nội bộ ở từng vị trí diễn ra rất gay gắt. Sở hữu lợi thế sân nhà cùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chân sút trẻ Bảo Trâm thể hiện quyết tâm cao.
2: Mục tiêu của em và toàn đội là vượt qua vòng loại và hướng đến vòng chung kết U17 ạ. Em sẽ được thi đấu nhiều trong vòng loại năm nay và sẽ thể hiện được gì mình có. Tương lai em muốn được tập trung lên đội tuyển quốc gia và đi thi đấu trên nhiều nước ạ.
0: Sáng nay, Liên đoàn bóng đá Việt Nam tổ chức lễ ký kết công bố Viettel Telecom là nhà tài trợ chính vòng loại giải bóng đá vô địch U20 châu Á 2027 bảng C. Bảng đấu này diễn ra từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 6 tháng 9 tại sân vận động Việt Trì, Phú Thọ và mở cửa tự do cho khán giả vào sân. Đội tuyển U20 Việt Nam sẽ cạnh tranh tấm vé tham dự vòng chung kết cùng các đối thủ U20 Iran, U20 Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và U20 Palestine. Theo quy định, 8 đội nhất bảng cùng 7 đội nhì có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền lọt vào vòng chung kết U20 châu Á 2027. Sau thành công ở giải châu lục, đội tuyển Jiu-Jitsu Việt Nam đang nhận được nhiều kỳ vọng tại ASEAN 20 tới đây trên đất Nhật Bản. Đội sẽ tranh tài ở 3 hạng cân nữ và 5 hạng cân nam. Việc chủ nhà cắt giảm một hạng cân nhỏ của nữ và bổ sung một hạng cân của nam là thiệt thòi lớn, bởi các võ sĩ nữ ở hạng cân nhỏ luôn là thế mạnh của Việt Nam. Dù vậy, theo huấn luyện viên Trần Đình Tiến, đội vẫn có những nhân tố đáng chờ đợi.
3: Đội chủ lực vào 3 vận động viên nữ, đặc biệt là những hạng cân nhỏ, đặc biệt là sự trở lại của vận động viên Phùng Thị Huệ, và đặc biệt có 2 vận động viên trẻ là Trần Thị Thanh Hà và Trần Hồng Ngân sẽ tham gia thi đấu ở hạng 52kg, cũng hy vọng sẽ tạo ra những đột biến. Và chúng ta có một nhà vô địch SEA Games vừa rồi, bạn nam là Đặng Đình Tùng, hạng 69.
0: Chuẩn bị cho ASEAN, kế hoạch tập huấn tại Nhật Bản bị hủy vào phút chót, trong khi tập huấn châu Âu lại không phù hợp. Toàn đội đang tập trung vượt khó tại chỗ. Huấn luyện viên Trần Đình Tiến chia sẻ:
3: Khó khăn là như vậy, nhưng chúng tôi cũng sẽ cố gắng hoàn thiện những cái điểm yếu và thúc đẩy những cái điểm mạnh để hy vọng chúng tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc tại đấu trường ASEAN.
0: Tại ASEAN 19, Jiu-Jitsu Việt Nam từng giành một huy chương đồng. Mục tiêu của toàn đội năm nay là nỗ lực đổi màu huy chương.
4: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng Thanh Hóa, Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng nóng, phía Nam có nơi nắng nóng gay gắt. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, phía Nam từ 34 đến 37 độ. Khu vực Duyên Hải Nam, Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày phía Bắc nắng nóng, có nơi nắng

0: nóng gay gắt, phía Nam có nơi nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa và từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8.
1: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
0: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
1: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
0: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định, không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ, mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
1: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống, mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
0: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng, và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.
2: Nhằm tăng cường sự tương tác đối thoại giữa các cơ quan của nhà nước với người dân doanh nghiệp, phát huy trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước, người đứng đầu các sở ban ngành và các địa phương trong việc giải trình, cung cấp thông tin về các chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước, nhất là định hướng chương trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Gia Lai. Báo và phát thanh truyền hình Gia Lai phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chuyên mục đối thoại truyền hình Người dân doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời. Chuyên mục đối thoại truyền hình Người dân doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời là chương trình chính luận, nội dung phong phú, hình thức thể hiện sinh động, có tính thời sự và tương tác cao. Chuyên mục được phát sóng trong chương trình thời sự truyền hình GTV và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai tối thứ tư, tuần thứ hai và tuần thứ tư hàng tháng. Người dân và doanh nghiệp gửi câu hỏi, phản ánh, kiến nghị về chuyên mục thông qua các địa chỉ: cổng thông tin điện tử tỉnh Gia Lai gialai.gov.vn, cổng giao tiếp điện tử tỉnh Gia Lai hỗ trợ đầu tư gialai.gov.vn, thư điện tử của chuyên mục pvhcc.gialai@gmail.com hoặc quét mã QR của chuyên mục. Với thông điệp lắng nghe để thấu hiểu, hành động để phục vụ, chuyên mục Người dân doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời là kênh thông tin chính thức để tiếp nhận các câu hỏi, phản ánh, kiến nghị, đề xuất của người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư liên quan đến chủ trương, chính sách, định hướng phát triển của tỉnh, thủ tục hành chính và những khó khăn vướng mắc bất cập phát sinh trong quá trình sinh sống, đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Thông qua chuyên mục Người dân doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời, những đề xuất, kiến nghị sẽ được đại diện lãnh đạo các sở ngành, các địa phương và các chuyên gia giải đáp, từ đó giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, chính quyền thân thiện, liêm chính, hành động, đồng hành kiến tạo môi trường phát triển, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc thăm động viên lực lượng thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm. Lễ dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh và viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh. Công an tỉnh Gia Lai diễn tập thực binh giải quyết tình huống gây rối an ninh trật tự. Cũng trong chương trình, phóng viên chúng tôi có phóng sự ghi nhận qua phong trào sản xuất giỏi trong đồng bào dân tộc thiểu số Gia Lai. Chương trình còn có phóng sự phản ánh nỗi lo của phụ huynh và học sinh trước tình trạng khan hiếm sách giáo khoa năm nay. Phần cuối chương trình là phóng sự ghi nhận qua hoạt động hỗ trợ xây dựng mái ấm tình thương cho hộ nghèo của lực lượng công an tỉnh. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Chiều 28 tháng 8, đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đến thăm, động viên các lực lượng đang thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tại nghĩa trang liệt sĩ Cát Hanh, xã Hòa Hội. Cùng đi có trưởng ban tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Phong Vũ, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Huỳnh Thúy Vân. Tại nghĩa trang liệt sĩ Cát Hanh, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc và các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời thăm hỏi động viên và tặng quà các lực lượng đã thực hiện nhiệm vụ thu nhận mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ để phục vụ giám định ADN, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ Cát Hanh, Chánh Tiến và Cát Sơn. Ghi nhận nỗ lực của cán bộ chiến sĩ cùng lực lượng y tế, công an và các lực lượng liên quan, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc nhấn mạnh, chiến dịch 500 ngày đêm để mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ mang ý nghĩa vô cùng sâu sắc. Đây là trách nhiệm chính trị thiêng liêng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là sự tri ân với những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Nhiệm vụ này không chỉ là mệnh lệnh từ cấp trên mà còn là mệnh lệnh từ trái tim để đưa các liệt sĩ trở về với đất mẹ, gia đình, với tên tuổi của mình. Trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đề nghị các lực lượng tiếp tục phối hợp chặt chẽ, phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện hiệu quả công tác đền ơn đáp nghĩa và sớm hoàn thành chiến dịch 500 ngày đêm trên địa bàn tỉnh. Đến ngày 27 tháng 8, tỉnh Gia Lai đã bàn giao 3.372 mẫu hài cốt liệt sĩ cho Viện Pháp y Quân đội để phục vụ giám định ADN. Hiện công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tiếp tục được các cấp ủy chính quyền, ban chỉ đạo 515 tỉnh, lực lượng vũ trang và các đơn vị cơ quan địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đẩy mạnh triển khai.
0: Nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2 tháng 9, sáng 28 tháng 8, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai đã tổ chức lễ dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại quảng trường Đại đoàn kết và lễ viếng các liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh tại phường Pleiku. Dự lễ có các đồng chí Ra Lan Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, các đồng chí ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, thường trực hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, đoàn đại biểu quốc hội tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành hội đoàn thể tỉnh, đại diện lãnh đạo bộ tư lệnh quân đoàn 34, bộ tư lệnh binh đoàn 15. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đại biểu kính cẩn dâng hoa tượng đài Bắc Hồ với các dân tộc Tây Nguyên tại quảng trường Đại đoàn kết, dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân, nhà văn hóa kiệt xuất, người chiến sĩ lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Người đã sáng lập, rèn luyện và dẫn dắt Đảng ta trưởng thành, lãnh đạo dân tộc Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Cuộc đời sự nghiệp cách mạng vĩ đại và tư tưởng đạo đức phong cách của người là tài sản vô cùng quý giá đối với Đảng và nhân dân ta. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai nguyện phát huy truyền thống cách mạng, tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, đoàn kết sáng tạo, phát huy ý chí tự lực tự cường để xây dựng Gia Lai phát triển giàu mạnh. Tiếp đó, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ và các đại biểu đã dâng hương tại nhà thờ Bắc Hồ trong khuôn viên bảo tàng Pleiku. Tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh phường Pleiku, đặt vòng hoa với dòng chữ đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ lên đài tưởng niệm và dâng hương tưởng nhớ công lao của các anh hùng liệt sĩ. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh và các đại biểu đã dành phút mặc niệm bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương, anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì sự trường tồn của non sông đất nước. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai nguyện tiếp tục tiếp bước truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha anh, luôn đoàn kết, chung sức đồng lòng, ra sức thi đua xây dựng quê hương ngày càng phát triển giàu mạnh, cùng cả nước vững bước trong hành trình đổi mới dưới ánh sáng của Đảng.
1: Sáng 28 tháng 8 tại phường Hội Phú, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức diễn tập phương án giải quyết tình huống tập trung đông người, gây rối an ninh trật tự, bạo loạn khủng bố giải cứu con tin trên địa bàn tỉnh năm 2026. Tham dự có các đồng chí Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Nguyễn Hữu Quế, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo các sở ban ngành và đông đảo cán bộ chiến sĩ tham gia diễn tập. Cuộc diễn tập được tổ chức nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ huy điều hành, khả năng phối hợp hiệp đồng giữa lực lượng công an với các lực lượng chức năng trong xử lý các tình huống phức tạp về an ninh trật tự, đồng thời kiểm tra tính phù hợp, khả năng vận hành của các phương án đã xây dựng, góp phần chủ động phòng ngừa, ứng phó, xử lý hiệu quả các tình huống phát sinh trên địa bàn. Phát biểu nhận xét sau khi cuộc diễn tập kết thúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Quế ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của các lực lượng tham gia diễn tập, đồng thời yêu cầu lực lượng công an tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh trật tự, tăng cường phối hợp với các sở ban ngành địa phương và lực lượng quân đội trong xây dựng, luyện tập, diễn tập các phương án, thường xuyên tổ chức huấn luyện, nâng cao bản lĩnh, kỹ năng. Phát biểu kết luận diễn tập, Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh và sự phối hợp của các sở ban ngành địa phương đối với lực lượng công an trong quá trình chuẩn bị và tổ chức diễn tập. Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các đơn vị tổ chức rút kinh nghiệm, nhất là đối với những nội dung còn hạn chế, rà soát bổ sung và hoàn thiện các phương án, bảo đảm tính chủ động, linh hoạt, sát thực tế.
0: Chiều 27 tháng 8 tại phường Sầm Sơn, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức lễ bế mạc chung khảo toàn quốc hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi năm 2026. Hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi năm nay được tổ chức nhằm tuyên truyền sâu rộng về nghị quyết đại hội 14 của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2026, góp phần đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, đưa nghị quyết của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống. Trung khảo toàn quốc được tổ chức tại Thanh Hóa từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 8. Đây là một trong những hoạt động chuyên môn nghiệp vụ quan trọng của công tác tuyên giáo và dân vận, công tác báo cáo viên, tuyên truyền viên trong nhiệm kỳ Đại hội 14 của Đảng, đồng thời tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần nâng cao chất lượng tuyên truyền, học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Tại vòng chung khảo toàn quốc, 32 thí sinh đến từ 19 tỉnh ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Trung ương, gồm đảng ủy các cơ quan đảng Trung ương, đảng ủy chính phủ, quân ủy Trung ương, đảng ủy công an Trung ương, đã thể hiện sự chuẩn bị công phu, kiến thức sâu sắc và kỹ năng tuyên truyền thuyết phục. Ban tổ chức đã trao một giải đặc biệt, 10 giải nhất, 10 giải nhì và 11 giải ba cho các thí sinh có thành tích xuất sắc tại chung khảo toàn quốc. Thí sinh Trần Thị Ngọc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Lê Păng, tỉnh Gia Lai đã xuất sắc giành một trong 10 giải nhất tại chung khảo toàn quốc hội thi.
1: Chiều 28 tháng 8 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ban tổ chức Giải báo chí tỉnh Gia Lai năm 2026 đã tổ chức lễ tổng kết và trao giải. Tham dự buổi lễ có các đồng chí Lý Tiết Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Hồ Xuân Ánh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc báo và phát thanh truyền hình Gia Lai, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Trưởng ban tổ chức giải. Giải báo chí tỉnh Gia Lai năm 2026 thu hút 239 tác phẩm của 398 tác giả trong và ngoài tỉnh, thuộc 4 loại hình báo chí, tăng gấp 2 lần so với năm 2025. Trong đó, báo in 68 tác phẩm, báo điện tử 90, phát thanh 33 và truyền hình 48 tác phẩm. Qua hai vòng chấm sơ khảo và chung khảo, Hội đồng giải đánh giá các tác phẩm năm nay được đầu tư công phu, đa dạng về thể loại, phong phú về chủ đề, bám sát thực tiễn và phản ánh nhiều vấn đề mới được dư luận quan tâm. Nổi bật là các nội dung về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, chuyển đổi số, bảo vệ môi trường, phát huy bản sắc văn hóa và phát triển du lịch. Đặc biệt, nhiều tác phẩm phản ánh sâu sắc công tác tri ân tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, đấu tranh chống khai thác IUU, bảo vệ chủ quyền biển đảo và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Kết quả, Hội đồng chung khảo lựa chọn 40 tác phẩm xuất sắc để trao giải, gồm 4 giải A, 8 giải B, 12 giải C và 16 giải khuyến khích. Trong đó, các nhóm tác giả của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai xuất sắc đạt 3 giải A ở các thể loại phát thanh, báo in và báo điện tử với các tác phẩm Thủy lợi chìa khóa phát triển phía Tây tỉnh Gia Lai, Phá bọc tội phạm mua bán người, Những mái ấm từ sự đồng lòng chung sức. Giải A thể loại truyền hình thuộc về tác phẩm Hợp lực để vươn tầm của nhóm tác giả Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội. Sau hơn một năm sáp nhập, Giải báo chí tỉnh Gia Lai năm 2026 tiếp tục khẳng định là một giải báo chí chuyên nghiệp, bám sát hơi thở cuộc sống, với chất lượng chuyên môn cao, nội dung đa chiều và hình thức thể hiện hiện đại, có quy mô tổ chức cao nhất của một giải báo chí cấp tỉnh, góp phần phản ánh sinh động thực tiễn và lan tỏa những cách làm hay, mô hình hiệu quả và củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền địa phương. Dịp này, ban tổ chức đã phát động và báo chí tỉnh Gia Lai năm 2027.
0: Nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2 tháng 9, sáng 28 tháng 8, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Quy Nhơn đã tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 2 tháng 9 2026. Trong số 602 đảng viên được tặng và truy tặng huy hiệu Đảng, có 2 đảng viên nhận huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên nhận huy hiệu 65 năm, 15 đảng viên nhận huy hiệu 60 năm, 24 đảng viên nhận huy hiệu 55 năm, 6 đảng viên nhận huy hiệu 50 năm, 16 đảng viên nhận huy hiệu 45 năm. 2 đảng viên nhận huy hiệu 40 năm, 492 đảng viên nhận huy hiệu 35 năm và 43 đảng viên nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. 1 đảng viên được truy tặng huy hiệu 35 năm tuổi Đảng. Tại buổi lễ, Ban Thường vụ Đảng ủy phường tổ chức trao huy hiệu Đảng cho 600 trường hợp. 2 đảng viên được tặng huy hiệu 80 năm tuổi Đảng sẽ được Ban Thường vụ tỉnh ủy tổ chức trao tại nhà vào sáng 29 tháng 8. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Hữu Khúc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Quy Nhơn bày tỏ sự trân trọng biết ơn đối với những đóng góp bền bỉ của các đảng viên trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời mong muốn các đảng viên tiếp tục giữ vững phẩm chất người cộng sản, phát huy vai trò tiền phong gương mẫu, tích cực giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ và đóng góp kinh nghiệm trí tuệ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, xây dựng phường Quy Nhơn ngày càng văn minh hiện đại hạnh phúc. Việc trao tặng huy hiệu Đảng là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình rèn luyện cống hiến của mỗi đảng viên, đồng thời là niềm vinh dự tự hào của gia đình và toàn đảng bộ phường Quy Nhơn.
1: Lãnh đạo Ban Quản lý các dự án công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai cho biết, các nhà thầu đang tập trung hoàn thiện những hạng mục cuối cùng của dự án xây dựng đường cất hạ cánh số 2 cùng các công trình đồng bộ tại khu bay, cảng hàng không Phù Cát. Trong đó, các thiết bị phục vụ cất hạ cánh chính xác đang được ưu tiên hoàn thiện, gồm hệ thống tín hiệu đèn hàng không, hệ thống khí tượng và dự báo khí tượng. Đây là những thiết bị phải được kiểm tra hiệu chỉnh trước khi đưa vào khai thác. Cũng theo Ban Quản lý dự án, đến nay các điều kiện cơ bản để tổ chức bay hiệu chuẩn đã được đáp ứng. Thời điểm bay cụ thể vẫn phụ thuộc vào kế hoạch của Cục Hàng không. Ban Quản lý dự án đang phối hợp với Cục Hàng không và các đơn vị liên quan để chuẩn bị cho đợt bay, dự kiến diễn ra trong khoảng đầu tháng 9, khai thác thương mại từ tháng 10 năm 2026. Dự án xây dựng đường cất hạ cánh số 2 cùng các hạng mục đồng bộ tại khu bay cảng hàng không Phù Cát có tổng mức đầu tư hơn 3.245 tỷ đồng. Dự án được khởi công vào tháng 8 năm 2025, thời gian thực hiện theo kế hoạch là 12 tháng. Hạng mục quan trọng nhất của dự án là đường cất hạ cánh số 2 được xây dựng song song với đường băng hiện hữu, cách khoảng 215 m về phía tây. Đường băng mới đáp ứng khai thác các loại tàu bay có C như Airbus A320, A321 và các loại máy bay tương đương. Cùng với đường cất hạ cánh, dự án xây dựng 4 đường lăn nối và 2 đường lăn thoát nhanh. Các hạng mục này được kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực khai thác, đồng thời giảm thời gian máy bay chiếm dụng đường cất hạ cánh. Hệ thống thoát nước cũng được đầu tư đồng bộ với mương dọc, cống ngầm, rãnh thấm, rãnh biên và các hố ga. Ngoài các hạng mục chính phục vụ khai thác, dự án còn đầu tư hệ thống bảo đảm hoạt động bay gồm đèn tiếp cận CAS-1, CAS-2, đèn hiệu biển báo, hệ thống chiếu sáng, hệ thống quan trắc khí tượng tự động và nhà trạm nguồn cấp điện. Việc đưa đường cất hạ cánh số 2 vào khai thác được kỳ vọng giúp nâng cao năng lực khai thác của cảng hàng không Phù Cát, đồng thời tạo thêm dư địa để phát triển mạng đường bay đến Gia Lai và khu vực lân cận.
0: Chiều 28 tháng 8, tại phường Pleiku, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai đã tổ chức hội nghị triển khai và phát động chiến dịch hướng dẫn tuyên truyền thực hiện nghị quyết số 36/2026 của Chính phủ. Chiến dịch tập trung vào việc rà soát, chuẩn hóa dữ liệu vùng trồng sầu riêng và cà phê trên địa bàn toàn tỉnh. Hội nghị nhằm cụ thể hóa kế hoạch 331 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, tập trung tháo gỡ khó khăn, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong cấp và quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói theo nghị quyết 36. Chiến dịch lần này huy động sự vào cuộc đồng bộ của các cơ quan chuyên môn và 61 xã phường trọng điểm nhằm thu thập chuẩn hóa thông tin dữ liệu diện tích trồng sầu riêng và cà phê, đẩy mạnh cấp mã số vùng trồng và kết nối trực tiếp với hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản. Việc chuyển đổi thủ tục sang môi trường mạng và chuyển giao thẩm quyền cấp mã số vùng trồng về cấp xã theo quy định mới giúp tối ưu hóa thời gian, giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, đây là bước đi chiến lược giúp nông sản Gia Lai minh bạch nguồn gốc, đáp ứng khắt khe các tiêu chuẩn xuất khẩu chính ngạch.
1: Sáng 28 tháng 8 tại Blue Delight Hotel Quy Nhơn, Liên chi hội đào tạo du lịch Việt Nam và Trường Đại học Hùng Vương thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề đào tạo và phát triển nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao theo chuẩn quốc tế trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Hội thảo quy tụ gần 120 đại biểu cùng 180 bài tham luận của các chuyên gia, nhà khoa học, cơ sở đào tạo, doanh nghiệp và tổ chức giáo dục quốc tế. hội thảo tập trung vào ba nhóm vấn đề gồm phát triển nguồn nhân lực du lịch theo chuẩn quốc tế, đổi mới đào tạo trong bối cảnh chuyển đổi số, ứng dụng AI, e-learning, VR trên AR và phát triển nguồn nhân lực du lịch Gia Lai gắn với kết nối biển Đại Ngàn, du lịch cộng đồng, văn hóa bản địa. Trong bối cảnh hội nhập, nguồn nhân lực du lịch không chỉ cần chuyên môn ngoại ngữ mà còn phải có kỹ năng số, khả năng ứng dụng công nghệ, giao tiếp liên văn hóa, tư duy sáng tạo và năng lực quản trị trải nghiệm. Với Gia Lai, yếu tố quan trọng là khả năng bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa bản địa để tạo ra những sản phẩm du lịch hấp dẫn, chân thực và bền vững. Hội thảo hướng tới những giải pháp có tính ứng dụng như xây dựng khung năng lực, đào tạo gắn với doanh nghiệp, nâng cao kỹ năng cho người lao động và cộng đồng, thúc đẩy chuyển giao tri thức công nghệ và mở rộng hợp tác quốc tế. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của điểm đến Gia Lai, hướng tới nền du lịch chuyên nghiệp, xanh, thông minh, giàu bản sắc và hội nhập quốc tế.
0: Sáng 28 tháng 8, Ủy ban Nhân dân phường Bồng Sơn tổ chức lễ khởi công 4 dự án chào mừng kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2 tháng 9 1945, 2 tháng 9 2026. Các dự án có tổng mức đầu tư hơn 34,5 tỷ đồng, gồm nâng cấp mở rộng tuyến đường Lam Sơn giai đoạn 1, đường số 4 và các tuyến đường kết nối vào khu nhà ở xã hội, sửa chữa khe co giãn cầu Bồng Sơn cũ và đường vào cụm công nghiệp Bồng Sơn, sửa chữa trung tâm văn hóa thông tin thể thao và dịch vụ đô thị phường. Trong đó, dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường Lam Sơn giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư 10,5 tỷ đồng, chiều dài 1,8 km, nền đường rộng 9,5 m, mặt đường rộng 7 m. Dự án đường số 4 và các tuyến đường kết nối vào khu nhà ở xã hội có tổng mức đầu tư 20,6 tỷ đồng, tổng chiều dài 630 m, nền đường rộng từ 10,5 đến 19,5 m, mặt đường rộng 7 m. Việc triển khai các dự án nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị, cải thiện điều kiện giao thông, tăng khả năng kết nối giữa các khu dân cư, đồng thời nâng cao chất lượng các thiết chế văn hóa và dịch vụ công trên địa bàn. Sau khi hoàn thành, các công trình sẽ góp phần tạo thuận lợi cho đời sống sinh hoạt của người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và chỉnh trang diện mạo đô thị phường Bồng Sơn.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ những cách làm manh mún nhỏ lẻ theo phương thức cũ, nay nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã mạnh dạn thay đổi nếp nghĩ và cách sản xuất. Trong đó, người dân đã mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, liên kết sản xuất với doanh nghiệp, đồng thời tận dụng đất đai để trồng xen nhiều loại cây, tăng thêm nguồn thu nhập cho gia đình. Từ những mô hình hay, cách làm hiệu quả đã góp phần lan tỏa phong trào sản xuất giỏi trong đồng bào dân tộc thiểu số. Ghi nhận của phóng viên Hồng Uyên.
0: Thưa quý vị và các bạn, căn nhà khang trang của anh Đinh Chim ở làng Lợt, xã Công Bình La là thành quả sau nhiều năm mạnh dạn thay đổi cách làm ăn. Hơn 10 năm trước, cuộc sống gia đình anh còn nhiều khó khăn, thu nhập bấp bênh. Từ khi chuyển sang trồng mía, việc sản xuất ngày càng thuận lợi, hiệu quả cũng cao hơn. Đến nay, gia đình anh đã có 13 hectare mía. Anh Đinh Chim kể.
2: Ngày xưa cũng khó khăn lắm, hai vợ chồng cũng khó khăn. Rồi sau đó là cũng nhờ mấy đường anh khen tạo điều kiện là mấy cái dơi hóa này. Nói chung thì phân bón nè, rồi cũng tạo điều kiện cho bà con và hiện tại bản thân mình luôn. Là so với ngày xưa thì hiệu quả hơn. 13 hectare đó mình chưa chi phí hết rồi, còn lại cũng sắm xe cộ này kia, nói chung cái sinh hoạt trong gia đình rồi làm nhà làm cửa. Tôi làm trước rồi bà con thấy nó có lợi nhuận, thấy nó rõ rệt hơn, bắt đầu bà con theo. Nói chung thì bà con này cũng giải quyết được cái công việc là nợ đồng hay là cái người này người khác. Đa số là 100% là làm mía hết.
0: Cũng như gia đình anh Đinh Chim, cây mía trở thành lựa chọn của nhiều hộ dân trong làng. Từ một vài gia đình làm trước, thấy hiệu quả, bà con làm theo. Những ruộng mía nối tiếp nhau trở thành sinh kế của phần lớn hộ dân nơi đây với nguồn thu nhập khá ổn định. Anh Đinh Phòng Om ở xã Công Bla cho biết.
3: So với 20 năm trước thì nhờ có trồng cây mía thì bản thân mình từ trồng cây mía nó cũng giúp gia đình phát triển kinh tế hơn, tạo điều kiện thu nhập cho người dân ở đây. Và thứ hai là cũng giúp cho bà con ở đây kiếm thêm thu nhập ổn định hơn.
0: Ở làng Hờ Băng, xã Tư Tung, người dân cũng đã chủ động tìm nhiều hướng để tăng thu nhập trên chính diện tích đất. Gia đình ông Đinh Thai là một trong số đó. Gia đình ông có 4 hectare mía kết hợp 5 sào nhãn trồng xen trong vườn cà phê và chăn nuôi. Mỗi loại cây, mỗi cách làm góp thêm một nguồn thu giúp gia đình chủ động hơn trong sản xuất. Sau khi trừ chi phí, mỗi năm gia đình ông tích lũy hơn 300 triệu đồng. Thành quả lao động của gia đình ông là căn nhà khang trang, cuộc sống ổn định và niềm vui khi con cháu được chăm lo học hành. Không chỉ chăm lo phát triển kinh tế gia đình, ông Đinh Thai còn tích cực chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, hướng dẫn bà con trong làng cùng thực hiện những cách làm hiệu quả. Ông cho biết.
4: Bình là đau chuyển miên thôi, nhưng phải cố gắng làm kinh tế, làm ăn phát triển kinh tế, trong đó là có được là 4 hectare mía với 5 sào là trồng nhãn, nuôi heo, là cũng cố gắng làm ăn phát triển kinh tế để nó ổn định cuộc sống. Mình nói không thì cũng không được, thì mình cũng phải làm cái đó để cho dân làng người ta làm theo. Thời gian gần đây thì nói chung người dân làng người ta cũng phát triển kinh tế tương đối ổn định.
0: Từ Công Bla đến Tờ Tùng hay tại nhiều địa phương khác, một điểm chung là đồng bào dân tộc thiểu số đã mạnh dạn thay đổi nếp nghĩ cách làm. Từ đó, những mùa vụ hiệu quả hơn, những ngôi nhà khang trang hơn đang được xây dựng từ chính nỗ lực vươn lên của bà con. Những cách làm hay tiếp tục được chia sẻ nhân rộng, góp phần đưa phong trào sản xuất giỏi ngày càng lan tỏa trong cộng đồng.
1: Vừa rồi là ghi nhận của phóng viên chúng tôi về phong trào sản xuất giỏi trong đồng bào dân tộc thiểu số Gia Lai.

0: Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn ít ngày nữa năm học mới 2026-2027 sẽ bắt đầu. Thế nhưng tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh, việc tìm mua sách giáo khoa lại không hề dễ dàng. Nhiều nhà sách rơi vào tình trạng thiếu cục bộ, thậm chí có những bộ sách phụ huynh học sinh tìm mua nhiều ngày vẫn chưa đủ. Phản ánh của phóng viên Đoàn Bình về nỗi lo của phụ huynh và học sinh trước tình trạng khan hiếm sách giáo khoa năm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ xã Đắc Đoa lên phường Pleiku tìm mua sách giáo khoa cho con chuẩn bị vào năm học mới. Anh Siêu Môn dành gần cả ngày đi tìm ở nhiều nhà sách, nhưng số sách mua được vẫn chưa đủ một nửa danh mục cần thiết. Anh Siêu Môn sốt ruột.
2: Năm nay thấy sách khó khăn quá, em ở Đắc Đoa lên, mà tìm mấy chỗ tìm sách ở Đắc Đoa cũng không có luôn. Mà từ bữa giờ em có mua lai rai một vài sách, tới bây giờ cũng vẫn chưa đủ.
1: Theo nhân viên các nhà sách ở Gia Lai, năm học này học sinh trên cả nước sử dụng thống nhất bộ sách kết nối tri thức. Khi nhu cầu tập trung vào một bộ sách, nguồn cung trở nên không đáp ứng kịp. Bà Phạm Thị Phương Thủy, nhà sách Vạn Trí, phường Quy Nhơn cho biết, càng ở những khối lớp trên, tình trạng thiếu sách càng nghiêm trọng. Bà Phạm Thị Phương Thủy cho biết thêm.
3: Một tuần nãy giờ lớp 9, tháng 10, 11, 12 nó lại đứt mấy cái tựa kia, nói chung nó không có đầy đủ. Năm trước cũng vẫn đầy đủ, nhưng mà năm nay nó lại bị. Lớp 1, lớp 2 thì đầy đủ, nó có thể thiếu một môn hai môn, nhưng mà nó bổ sung thì cũng tương đối. Chứ còn thiếu thì thiếu cái khoảng cấp 2, cấp 3 mà đặc biệt lớp 9.
1: Với sự thiếu hụt sách giáo khoa đáng lo ngại trong năm học 2026-2027, chỉ những phụ huynh mua sắm thật sớm mới mua đủ bộ sách cho con em mình. Ngược lại, càng mua sắm muộn, việc mua đủ sách cho con em càng trở nên nan giải. Như chị Nguyễn Thanh Trúc ở phường Quy Nhơn Bắc, hồi đầu tuần trước đã đưa em trai đi mua sách giáo khoa lớp 10, nhưng đến nay vẫn chưa thể mua đủ một bộ, chị Trúc bày tỏ.
4: Em dẫn em của em đi mua. Em mua sách giáo khoa lớp 10. Thực trạng ở đây thì thiếu khá là trầm trọng, tại vì em đi cũng khá là nhiều nhà sách rồi, nhưng mà cái lượng sách giáo khoa thì vài nhà sách thì còn một số quyển của những cái môn tự chọn hay là những cái môn chuyên đề. Còn những cái môn bắt buộc thì sách giáo khoa là khan hiếm. Ở có một số nơi là không còn quyển nào luôn. Dạ, chắc là đợi đến khi vô năm học em nghĩ là lúc đó sẽ dư dả. Chứ bây giờ đi quá nhiều nhà sách rồi mà không đủ một bộ được.
1: Tương tự như ngày nay, em Trần Hào ở khu phố Hải Minh, phường Quy Nhơn cùng bạn đi tìm sách giáo khoa lớp 10, nhưng nhiều nơi đều đã hết. Em Trần Hào cho biết.
5: Thì em đi bữa giờ, đi kiếm chỗ nào không vậy? Đi kiếm khắp Quy Nhơn luôn mà không có chỗ nào bán hết đó, chỗ nào cũng báo hết đó đâu. Chắc em vô học rồi em mượn sách mấy bạn, em in rồi em học.
1: Tình trạng thiếu sách trên thị trường không chỉ khiến phụ huynh lo lắng mà còn đặt ra bài toán nguồn cung đối với việc triển khai hỗ trợ sách giáo khoa cho hơn 182.000 học sinh thuộc các nhóm ưu tiên trước thềm năm học mới. Hiện các nhà sách ở Gia Lai đã phản hồi tình trạng này tới các doanh nghiệp đầu mối và nhà xuất bản giáo dục. Còn học sinh và phụ huynh học sinh ở Gia Lai vẫn đang lo lắng vì chỉ ít ngày nữa thôi năm học mới sẽ bắt đầu.
0: Vừa rồi là phản ánh của phóng viên chúng tôi về nỗi lo của phụ huynh và học sinh trước tình trạng khan hiếm sách giáo khoa năm nay.

0: quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, trong dịp kỷ niệm 81 năm cách mạng tháng 8 thành công và quốc khánh 2 tháng 9, 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2026, Công an Gia Lai đã có nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa hướng về cơ sở. Trong đó, hoạt động khánh thành bàn giao nhiều mái ấm tình thương tại địa bàn biên giới vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Ghi nhận của phóng viên Đông Huyền và Thanh Hương.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong dịp kỷ niệm 81 năm cách mạng tháng 8 thành công và quốc khánh 2 tháng 9, tại xã biên giới Gia Tâm, Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Phụ Nữ Bộ Công an tổ chức lễ khánh thành bàn giao 3 căn nhà tặng phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và cán bộ công an xã gặp khó khăn về nhà ở. 3 trường hợp được hỗ trợ nhà dịp này gồm chị Phan Thị Thơm ở Làng Bi và chị Siêu Hợp Dân ở thôn Móc Đen được xây dựng nhà mới. Thiếu úy Rơ Ma Vư, cán bộ công an xã Gia Tâm được hỗ trợ sửa chữa nhà ở, mỗi căn nhà được hỗ trợ 80 triệu đồng. Để những mái ấm tình thương thực sự trở thành điểm tựa cho người dân nơi biên giới, bên cạnh nguồn kinh phí hỗ trợ của Hội Phụ Nữ Bộ Công an xã Gia Tâm đã chủ động phát huy vai trò của lực lượng công an cơ sở, trực tiếp vận động doanh nghiệp, nhà hảo tâm và người dân trên địa bàn chung tay đóng góp thêm kinh phí, vật liệu, ngày công lao động. Từ những nguồn lực được huy động, các căn nhà không chỉ được hoàn thiện đúng tiến độ mà còn được xây dựng kiên cố, khang trang hơn, phù hợp với điều kiện sinh hoạt của từng gia đình. Cũng trong dịp này, tại làng Tăng Lăng, xã Krong, một mái ấm nghĩa tình vừa được trao mang theo sự tri ân và sẻ chia. Sau hơn một tháng thi công, căn nhà mới của gia đình bà Đinh Thị Giang, 80 tuổi, người có công với cách mạng, đã hoàn thành. Căn nhà có diện tích 50m², kinh phí xây dựng 150 triệu đồng do Công an tỉnh Gia Lai hỗ trợ. Từ một mái nhà còn nhiều khó khăn, nay gia đình bà Giang đã có nơi ở khang trang, kiên cố hơn. Với người có công, sự hỗ trợ ấy không chỉ đơn thuần là hỗ trợ mái ấm, mà còn là sự quan tâm, tri ân được gửi gắm bằng những việc làm cụ thể. Bà Đinh Thiệp Giang, làng Tăng Lăng, xã Krong, bày tỏ.
2: Tôi cảm ơn Công an tỉnh rất nhiều vì đã làm nhà đẹp cho tôi. Bây giờ tôi được ở trong nhà đẹp. Tôi rất vui khi được có nhà mới. Để những mái ấm tình thương sớm được đưa vào sử dụng, bên cạnh sự quan tâm hỗ trợ giúp đỡ của các bộ ngành cấp trên, còn có sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy chính quyền địa phương, sự chung tay của lực lượng công an cơ sở cùng các đơn vị doanh nghiệp, nhà hảo tâm và nhân dân. Đại tá Nguyễn Chí Linh, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết thêm.
3: Sau một tháng triển khai thực hiện từ ngày 9 tháng 7 cho đến nay là đã hoàn thành và bàn giao công trình. Và mong rằng là trong cái dịp này thì gia đình có một ngôi nhà mới khang trang hơn, có cuộc sống ổn định hơn và thực hiện tốt cái chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển. Và toàn lực lượng công an cũng là thông qua cái dịp này để thể hiện cái lòng biết ơn và sự tri ân đối với các cái gia đình có công với cách mạng trong cái sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ hiện nay.
1: 81 năm, một hành trình vì bình yên của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Và trong hành trình ấy, truyền thống vì nhân dân phục vụ tiếp tục được cán bộ chiến sĩ công an nhân dân vun đắp từ những việc làm giản dị, thiết thực. Một mái nhà mới được trao, một niềm vui được sẻ chia để nghĩa tình người chiến sĩ công an tiếp tục lan tỏa giữa lòng dân.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận qua hoạt động hỗ trợ xây dựng mái ấm tình thương cho hộ nghèo của lực lượng công an tỉnh. Phần cuối chương trình là bản tin dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai ngày hôm nay. Thời tiết đất liền khu vực phía Tây và giữa tỉnh mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Khu vực phía đông tỉnh mây thay đổi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ C. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, ngày nắng nóng, không mưa, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 28 đến 37 độ. Thời tiết vùng biển, mây thay đổi, phổ biến không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giờ cấp 7, cấp 8, biển động, sóng cao từ 2 đến 3 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga. tổ chức sản xuất Quang Tuyên Xuân Nguyên Quốc Hùng, thư ký biên tập Đông Huyền, cùng các phát thanh viên Lệ Lan, Minh Thảo, kỹ thuật viên Thanh Thủy. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau.
4: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh an toàn giao thông.
5: Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh an toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, mở đầu chuyên mục hôm nay, phóng viên Thế Vương có bài tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9. Cuối chương trình là nội dung bài viết đề cập nội dung kiểm soát tải trọng xe để đảm bảo an toàn giao thông do phóng viên Hữu Lanh thực hiện. Bây giờ là nội dung chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9 năm nay kéo dài 5 ngày. Dự báo lượng người và phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai sẽ tăng cao, nhất là trên các tuyến quốc lộ, khu vực đô thị, điểm du lịch và đầu mối vận tải. Đặc biệt, kỳ nghỉ lễ diễn ra đúng thời điểm học sinh chuẩn bị bước vào năm học mới, khiến áp lực giao thông tại khu vực trường học và trên nhiều tuyến đường càng gia tăng, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc, mất an toàn giao thông. Trước tình hình đó, tỉnh Gia Lai đang huy động các lực lượng, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm chủ động phân luồng, kiểm soát vi phạm, bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt và hạn chế thấp nhất nguy cơ xảy ra tai nạn.
6: Thực hiện công điện số 55 CDTTG ngày 19 tháng 8 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9 và tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường. Tỉnh Gia Lai đã yêu cầu các sở ngành đơn vị và địa phương chủ động xây dựng phương án phù hợp với từng tuyến, từng địa bàn. Mục tiêu trọng tâm là bảo đảm giao thông an toàn thông suốt, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm và không để hình thành những điểm nóng phức tạp. Bởi trong dịp lễ, nguy cơ mất an toàn không chỉ xuất phát từ lưu lượng phương tiện tăng cao mà còn liên quan đến tâm lý chủ quan của một bộ phận người tham gia giao thông. Những hành vi như sử dụng rượu bia rồi lái xe, chạy quá tốc độ, đi sai phần đường, làn đường, chở quá số người, dừng đỗ tùy tiện đều có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Trên các tuyến vận tải hành khách, nhu cầu đi lại tăng mạnh cũng dễ làm phát sinh tình trạng chở quá số người, tranh giành khách, tự ý tăng giá hoặc đón trả khách không đúng nơi quy định. Trước tình hình đó, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã lập phương án tăng cường thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ. Nói về điều này, Thượng tá Nguyễn Hồng Phan, Phó trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai cho biết.
7: Tham mưu giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo công an các đơn vị địa phương xây dựng cái phương án điều tiết giao thông, phân luồng, hướng dẫn phương tiện tham gia giao thông lưu thông một cách an toàn thông suốt trên các cái tuyến đường, các cái đầu mối giao thông trọng điểm tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông xảy ra. Thì lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh sẽ bố trí 100% quân số, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các cái hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông.
6: Cùng với việc phân luồng điều tiết giao thông, lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai tăng cường tuần tra kiểm soát trên cả đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa, tập trung tại các tuyến địa bàn vào khung giờ có nguy cơ cao. Việc xử lý được thực hiện theo tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, chú trọng các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn như vi phạm nồng độ cồn, sử dụng ma túy, chạy quá tốc độ, đi sai phần đường, làn đường, chở quá số người và điều khiển phương tiện không bảo đảm an toàn kỹ thuật. Các phương tiện vận tải hành khách, hàng hóa, xe du lịch và xe đưa đón học sinh cũng được kiểm soát chặt chẽ. Đồng thời, lực lượng công an chủ động ngăn chặn tình trạng tụ tập gây rối, lạng lách đánh võng và đua xe trái phép, duy trì trực ban 24/24 giờ, công bố đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh của người dân. Cùng với đó, các doanh nghiệp vận tải cũng đã thường xuyên kiểm tra phương tiện, giám sát hành trình và bố trí thời gian nghỉ ngơi hợp lý cho tài xế, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đội ngũ tài xế trong việc chấp hành các quy định khi tham gia giao thông. Nói về điều này, tài xế Dương Văn Thoáng, hãng taxi Let's Go Quy Nhơn cho biết.
8: Tuân thủ đúng quy định của pháp luật về tham gia giao thông, quy định của công ty. Khi tham gia giao thông thì phải luôn luôn tập trung, tuyệt đối là không vi phạm các điểm như là uống rượu bia, lái xe, chạy quá tốc độ, vượt đèn đỏ, tham gia giao thông đúng làn đường.
5: Hiện nay tỉnh Gia Lai vẫn đang trong mùa du lịch hè, nên vào dịp lễ Quốc khánh 2 tháng 9, nhu cầu tham quan du lịch bằng phương tiện đường thủy được dự báo sẽ tăng cao. Trước tình hình đó, lực lượng cảnh sát đường thủy tăng cường kiểm tra tại các bến, điểm đón trả khách và khu du lịch, tập trung kiểm soát điều kiện kỹ thuật của phương tiện, chứng chỉ của người điều khiển, số lượng hành khách và trang thiết bị cứu sinh. Các phương tiện chở quá số người, thiếu áo phao, không đăng ký đăng kiểm hoặc không bảo đảm an toàn sẽ bị ngăn chặn trước khi xuất bến và xử lý nghiêm. Đây là biện pháp cần thiết nhằm chủ động phòng ngừa tai nạn, bảo vệ an toàn cho người dân và du khách. Thiếu tá Đỗ Quốc Thành, Phó đội trưởng đội cảnh sát đường thủy Công an tỉnh Gia Lai thông tin.
9: Đội cảnh sát đường thủy đã làm việc với các chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện và bà con nhân dân tham gia trên các phương tiện này nhằm góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa. Và đồng thời qua đây thì đã cho các chủ phương tiện và người điều khiển phương tiện cũng như người tham gia trên các phương tiện này thực hiện cam đoan cam kết để nhằm đảm bảo cái công tác trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa.
5: Dịp nghỉ lễ Quốc khánh trùng với thời điểm học sinh chuẩn bị bước vào năm học mới khiến lưu lượng phương tiện tại khu vực trường học tăng cao. Trong tháng cao điểm, lực lượng chức năng sẽ phối hợp với nhà trường và gia đình tuyên truyền kỹ năng tham gia giao thông, kiểm soát phương tiện đưa đón học sinh, tổ chức phân luồng tại cổng trường, đồng thời xử lý các hành vi vi phạm. Nói về những khuyến cáo trong dịp nghỉ lễ 2 tháng 9, Thượng tá Nguyễn Hồng Văn, Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai cho biết. Từ đường bộ đến đường thủy, từ các tuyến quốc lộ trọng điểm đến khu vực cổng trường, tỉnh Gia Lai đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên toàn địa bàn. Tuy nhiên, để những giải pháp này phát huy hiệu quả lâu dài, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng, mỗi người dân cần tự giác chấp hành pháp luật và có trách nhiệm trong từng hành vi khi tham gia giao thông. Đây cũng là cách tốt nhất để mỗi người tránh xa tai nạn, bảo đảm an toàn tính mạng và sức khỏe.
7: Phòng Cảnh sát Giao thông khuyến cáo và đề nghị người dân chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, điều khiển phương tiện, giữ khoảng cách, an toàn, đúng tốc độ, tuyệt đối không điều khiển phương tiện khi đã sử dụng rượu bia và các chất kích thích khác.
5: Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Gia Lai đang triển khai thi công hàng loạt dự án trọng điểm, nhu cầu sử dụng cát, đất đá nói riêng và vật liệu xây dựng phục vụ các công trình nói chung là rất lớn. Bên cạnh những doanh nghiệp đã chấp hành nghiêm quy định về tải trọng, thì vẫn còn không ít những doanh nghiệp và lái xe vì lợi nhuận đã ngang nhiên chở vật liệu xây dựng quá tải, khiến cho công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp. Để chấn chỉnh tình trạng vi phạm tải trọng, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã và đang triển khai nhiều giải pháp siết chặt quản lý, yêu cầu chủ doanh nghiệp và lái xe ký cam kết, tăng cường tuyên truyền kết hợp tuần tra xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.
10: Dọc tuyến quốc lộ 25 là địa bàn có nhiều mỏ cát được cấp phép khai thác vật liệu thi công các công trình ở phía Tây tỉnh. Trước đây trên tuyến này, tình trạng vi phạm tải trọng của các xe chở vật liệu xây dựng từng gây bức xúc lo lắng cho người dân. Với quyết tâm không để tái diễn tình trạng vi phạm tải trọng trên quốc lộ 25, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Gia Lai đã phân công cán bộ chiến sĩ mặc thường phục kết hợp với tuần tra lưu động để bí mật ghi hình các phương tiện nghi ngờ vi phạm, sau đó chốt chặn kiểm tra xử lý. Bên cạnh những doanh nghiệp và lái xe đã chấp hành nghiêm quy định về tải trọng thì vẫn còn không ít những doanh nghiệp và lái xe vì lợi nhuận mà đã ngang nhiên chở vật liệu xây dựng quá tải. Điều đáng nói là có những lái xe dù đã ký cam kết không vi phạm, nhưng khi bị phát hiện vẫn cố tình biện minh cho hành vi của mình. Một lái xe ben kéo theo rơ móc chở cát trên quốc lộ 25 để nước cát chảy xuống đường, gây nguy hiểm cho các phương tiện khác khi tham gia giao thông và chở quá tải trọng cho phép tới 27%, bị lực lượng cảnh sát giao thông lập biên bản xử phạt hành chính với tổng số tiền 3,9 triệu đồng, nói.
11: Xe mà anh chị phạm vi quá tải. Do cái xúc tại sao cái xúc nó đầy cái nhà đổ nó dư nó ít để em vẫn biết quá tải em vẫn biết sai chúng ta được.
10: Thiếu tá Tô Hùng Cường, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Gia Lai cho biết
12: khi mà chặn dừng được một phương tiện để xử lý thì các phương tiện khác phía sau là sẽ không chạy nữa và sẽ trốn gây khó khăn cho lực lượng phát hiện và xử lý triệt để tất cả các phương tiện, huy động bố trí tối đa lực lượng phương tiện tuần tra khép kín tất cả các khung giờ, và đặc biệt là chúng tôi sẽ tổ chức hóa trang bí mật mật phục để ghi hình lại những hành vi vi phạm của các phương tiện vận tải hàng hóa như trên và kiên quyết xử lý triệt để những hành vi vi phạm.
10: Từ đầu năm 2026 đến nay, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1 phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Gia Lai đã lập biên bản xử lý 233 phương tiện chở quá khổ quá tải trên tuyến quốc lộ 25. Tổng số tiền xử phạt gần 2 tỷ đồng, trừ điểm 111 lái xe, tước 124 phù hiệu xe tải. Bên cạnh việc tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát và xử lý kịp thời những hành vi vi phạm về tải trọng, thì lực lượng cảnh sát giao thông đang tiếp tục yêu cầu các chủ doanh nghiệp vận tải và lái xe ký cam kết chấp hành nghiêm quy định về tải trọng, đảm bảo các điều kiện an toàn đối với xe chở vật liệu xây dựng, tham gia giao thông. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng đã tiến hành rà soát, siết chặt kiểm tra tải trọng ngay từ đầu nguồn bốc xếp tại các bến bãi, các mỏ khai thác vật liệu, trước khi cho phương tiện chở vật liệu xây dựng lưu thông ra đường. Lái xe tải Đặng Văn Nhất cho biết.
13: Em cũng ký cam kết với mấy anh giao thông rồi, không có lời thanh toán không, chạy vượt quá tốc độ không, phụ kiện đầy bạt đầy đủ, đảm bảo an toàn tham gia giao thông.
10: Ông Lê Khắc Toàn, quản lý đội xe công ty trách nhiệm hữu hạn Cảnh Hoa cho biết thêm.
14: Chúng tôi là hiện tại là đang có 15 đầu xe, và sau khi ký cam kết tôi đã thường xuyên tuyên truyền cho anh em lái xe chấp hành pháp luật xe không cơi nới thành thùng, bạt che phủ kín, không rơi vãi, và thường xuyên tuyên truyền cho anh em lái xe chấp hành luật lệ giao thông, đảm bảo an toàn trật tự trên địa bàn.
10: Theo thống kê, toàn tỉnh hiện nay có hơn 1.760 phương tiện vận tải đăng ký chở vật liệu xây dựng, chủ yếu là xe ben và sơ mi rơ móc thuộc diện rà soát. Đây là nhóm phương tiện hoạt động với tần suất cao, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông nếu không được quản lý và tuân thủ tốt các quy định về tải trọng. Việc tổng rà soát đã được thực hiện với yêu cầu đúng đủ sạch sống về dữ liệu, gắn với nguyên tắc rõ người, rõ xe, rõ trách nhiệm. Lực lượng chức năng đã tập trung thực hiện kiểm tra thực chất, không bỏ sót, kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa những vụ tai nạn giao thông đáng tiếc do loại phương tiện này gây ra. Trung tá Trần Nam Phương, Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Gia Lai cho biết.
15: Thì chúng tôi cũng sẽ tăng cường công tác tuyên truyền đối với các doanh nghiệp, đội ngũ lái xe nhằm nâng cao ý thức chấp hành. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng mong muốn các chủ doanh nghiệp, đội ngũ lái xe sẽ tự giác chấp hành nghiêm với quy định, không vì các lợi nhuận mà vi phạm, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông.
10: Theo điều 34 của Nghị định 168 của Chính phủ, quy định về mức xử phạt và trừ điểm giấy phép lái xe của người điều khiển xe quá khổ giới hạn, xe quá tải trọng, xe bánh xích lưu hành đường bộ, thì nếu vượt từ trên 10% đến 20%, phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng. Từ trên 20% đến 50%, phạt tiền từ 13 triệu đồng đến 15 triệu đồng. Từ trên 50%, phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 50 triệu đồng. Ngoài việc bị áp dụng hình thức phạt tiền, người điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm còn bị trừ điểm giấy phép lái xe như sau. Vượt quá tải trọng cho phép của đường bộ trên 20% đến 50%, bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Vượt quá tải trọng cho phép của đường bộ trên 50%, bị trừ điểm 4 giấy phép lái xe. Chỉ riêng đối với trường hợp điều khiển xe vượt quá tải trọng cho phép của đường bộ mà có giấy phép lưu hành, còn giá trị sử dụng thì không bị xử phạt. Như vậy, việc tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền cho các chủ mỏ khai thác khoáng sản, các chủ doanh nghiệp vận tải và lái xe trong tỉnh chấp hành quy định về tải trọng, yêu cầu ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của luật trật tự an toàn giao thông đường bộ là việc làm cần thiết. Trật tự an toàn giao thông chỉ thực sự đảm bảo khi ý thức trách nhiệm của từng tổ chức cá nhân được nâng cao. Có như vậy mới chủ động phòng ngừa những vụ tai nạn giao thông đáng tiếc có thể xảy ra.

0: Chuyên mục phát thanh an toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai tới đây là hết. Chuyên mục do biên tập viên Hữu Lanh Thế Vương cùng các phát thanh viên Ngọc Dung Thanh Bê, kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện, tổ chức sản xuất Trần Hải Lê Nhung, chỉ đạo sản xuất Vũ Thiện Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong chuyên mục này lần sau.
1: Chuyện phái đẹp,
0: chuyện phái đẹp.

0: Quý vị và các bạn thân mến, mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Chuyện phái đẹp của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, từ Gia Lai đến giảng đường Đại học Ngoại thương, Lê Phương Nghi đến từ Vườn Chiên Hồng, hiện là sinh viên ngành kinh tế đối ngoại tại phân hiệu Trường Đại học Ngoại thương thành phố Hồ Chí Minh, bước vào một môi trường mới với nhịp học tập sinh hoạt và hoạt động sinh viên khá khác so với những gì từng quen thuộc. Tại Trường Đại học Ngoại thương, Lê Phương Nghi không chỉ tập trung cho việc học mà còn thử sức ở nhiều hoạt động, trong đó có cuộc thi Duyên dáng Ngoại thương 2025. Mỗi trải nghiệm mang đến một thử thách riêng, buộc một nữ sinh xa nhà phải chủ động hơn trong cách học, cách giao tiếp và sắp xếp thời gian. Với Phương Nghi, hành trình tại Trường Đại học Ngoại thương vì thế không chỉ là câu chuyện về một cuộc thi mà còn là quá trình làm quen và trưởng thành trong những năm tháng đại học. Mở đầu chương trình Chuyện phái đẹp hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài viết của biên tập viên về nữ sinh Gia Lai và hành trình tỏa sáng tại FTU.
1: Trước khi bước vào giảng đường ngoại thương, Phương Nghi đã có một quá trình học tập và tham gia các hoạt động học thuật khá nổi bật tại Gia Lai. Nhưng khi chuyển sang môi trường đại học, mục tiêu của Nghi không còn chỉ là duy trì kết quả học tập. Bạn phải tự sắp xếp thời gian cân bằng giữa việc học, hoạt động tập thể và những trải nghiệm cá nhân. Tại Trường Đại học Ngoại thương, Phương Nghi tiếp tục thử sức ở những vai trò và sân chơi mới, trong đó có Duyên dáng Ngoại thương 2025. Những dấu mốc này cũng phần nào cho thấy cách một nữ sinh Gia Lai thích nghi với môi trường đại học và chủ động tìm cơ hội cho mình. Bạn Lê Phương Nghi chia sẻ.
2: Khi còn học ở trường cấp 3 thì em là học sinh chuyên Anh của trường Trung học Phổ thông chuyên Hùng Vương. Bên cạnh đó thì em cũng thử sức với môn địa lý và may mắn đã đạt giải 3 và giải khuyến khích cấp quốc gia, 2 lần giải nhất cấp tỉnh và huy chương vàng Olympic 30 tháng 4. Bên cạnh đó thì em cũng trau dồi về ngoại ngữ và đạt chứng chỉ IELTS 7.5 và chứng chỉ GLBT N5. Đến với đại học thì em cũng cố gắng cân bằng giữa học tập và cuộc sống. Về học tập thì em đã may mắn giữ vị trí lớp trưởng, lớp hành chính và là gương mặt đại diện của trường. Bên cạnh đó thì em cũng rất may mắn khi mà đạt danh hiệu Hoa Khôi Duyên dáng Ngoại thương.
1: Ngay từ khi còn học phổ thông, Phương Nghi đã biết đến cuộc thi Duyên dáng Ngoại thương và xem đây là một hoạt động đáng thử khi bước vào đại học. Vì vậy, sau khi trở thành sinh viên trường Đại học Ngoại thương, Phương Nghi nhanh chóng đăng ký tham gia. Cuộc thi cũng đưa bạn đến với những yêu cầu khác hẳn môi trường học tập quen thuộc, phong thái trên sân khấu, khả năng ứng xử và sự tự tin trước đông người. Với một cô sinh viên mới bước vào môi trường đại học, đó là những trải nghiệm mới và cũng là dịp để bạn kiểm tra khả năng của mình trong một môi trường nhiều áp lực hơn. Bạn Lê Phương Nghi chia sẻ thêm.
2: Em biết đến cuộc thi Duyên dáng Ngoại thương từ khi còn học cấp 3 và em rất là thích sân chơi sắc đẹp dành cho sinh viên này. Và điều quan trọng hơn là em cũng thích cái sự năng động và sáng tạo của sinh viên Đại học Ngoại thương. Nên từ đó em đã cố gắng thi để đậu vào trường và đăng ký cuộc thi này ngay từ năm nhất đại học. Khi đến với cuộc thi Hoa Khôi này thì em cũng gặp một số những thử thách mới. Ví dụ như là mình phải đi giày cao gót khoảng 15 phân hay là phải ứng xử hay là biểu diễn trên sân khấu lớn. Và để có thể tự tin hơn thì em cũng đã dành thời gian để luyện tập và xem đó như là một cơ hội.

0: được xướng tên ở ngôi vị Hoa Khôi Duyên dáng Ngoại thương FDU Champ 2025.
1: Cảm thấy rất là vỡ òa và rất là vui sướng bởi vì những cái cố gắng của mình đã được đền đáp và cũng như là nhận được cái sự quan tâm và yêu thương của rất là nhiều người.
0: Mỗi cuộc thi đều để lại những khoảnh khắc mà người tham gia khó quên, không chỉ bởi kết quả mà còn bởi những người đã đồng hành trong suốt quá trình ấy. Với Phương Nghi, hành trình tại Duyên dáng Ngoại thương cũng có một dấu mốc đặc biệt gắn với sự chờ đợi, nỗ lực và tình cảm từ những người xung quanh. Khi nhìn lại, điều khiến bạn nhớ nhất không nằm ở một phần thi cụ thể mà ở khoảnh khắc mọi cố gắng được ghi nhận và những lời động viên trở thành nguồn cổ vũ để bạn tiếp tục với những dự định phía trước. Bạn Lê Phương Nghi cho hay.
1: Kỷ niệm đáng nhớ nhất đối với em là khi mình được xướng tên với ngôi vị Hoa Khôi Ngoại thương. Thì khi đó em cảm thấy vô cùng xúc động và cũng như là rất là biết ơn vì sự yêu thương và giúp đỡ của rất là nhiều người thân, bạn bè và cũng như là nhà trường.
0: Với Phương Nghi, một danh hiệu hay một kết quả cụ thể chỉ là một phần của hành trình. Điều quan trọng hơn là những giá trị mà bản thân theo đuổi và cách mình chuẩn bị cho mỗi cơ hội ấy. Vì vậy, Phương Nghi tiếp tục đặt yêu cầu cao hơn với chính mình, không chỉ trong học tập hay các hoạt động, mà còn ở cách ứng xử và hoàn thiện bản thân hơn từng ngày. Bạn Lê Phương Nghi cho biết.
1: Để đạt được những cái thành tích đó thì em đã không ngừng cố gắng, bởi vì em tin rằng vẻ đẹp của người đó là sự hài hòa của tâm, trí, tài và sắc.
0: Từ Gia Lai đến giảng đường Ngoại thương, hành trình của Lê Phương Nghi được tạo nên từ nhiều lựa chọn và những lần thử sức. Cuộc thi Duyên dáng Ngoại thương là một dấu mốc đáng nhớ, nhưng phía sau sân khấu vẫn là một nữ sinh tiếp tục học tập, trải nghiệm và đặt ra những mục tiêu mới cho mình. Với Phương Nghi, mỗi môi trường mới đều mang đến những bài học khác nhau, quan trọng là biết mình muốn gì và sẵn sàng bước vào những thử thách phù hợp. Hành trình tại trường Đại học Ngoại thương vẫn còn tiếp tục và những gì Phương Nghi có được hôm nay sẽ trở thành hành trang để bạn đi xa hơn trong những chặng đường phía trước.

0: Quý vị và các bạn thân mến, dân vũ đang trở thành một hoạt động quen thuộc trong đời sống của nhiều phụ nữ, từ những buổi tập tại khu dân cư đến các sân chơi cộng đồng. Không đặt nặng kỹ thuật hay thành tích, mỗi bài nhảy mang đến cơ hội để chị em vận động, giao lưu và tìm thấy niềm vui sau những giờ làm việc chăm lo gia đình. Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết của biên tập viên.
1: Không chỉ dừng lại ở những động tác theo nhịp nhạc, với nhiều phụ nữ, dân vũ còn trở thành một phần của sinh hoạt hàng ngày. Sau một ngày làm việc chăm lo cho gia đình, việc dành thời gian tập luyện cùng nhau giúp các chị em duy trì thói quen vận động mà không tạo cảm giác nặng nề. Tại các câu lạc bộ, điều giữ chân hội viên đôi khi không chỉ là những bài nhảy mới, mà còn là không khí gần gũi giữa những người cùng sở thích. Người mới có thể học từ những người đã tập lâu, những câu chuyện trong cuộc sống cũng được chia sẻ tự nhiên sau mỗi buổi tập. Với cô Nguyễn Thị Thanh Tâm, hội viên câu lạc bộ Sát Cầu Vồng, phường Quy Nhơn, những buổi sinh hoạt như vậy mang lại cả sự vận động về thể chất lẫn sự kết nối về tinh thần. Cô đã gắn bó với câu lạc bộ trong thời gian dài và cảm nhận rõ những thay đổi từ chính đời sống của mình cũng như sự gắn kết giữa các thành viên. Cô Nguyễn Thị Thanh Tâm chia sẻ.
2: Tôi đã tham gia câu lạc bộ này rất là lâu rồi và tôi thấy là tham gia câu lạc bộ đã rèn luyện sức khỏe và tinh thần minh mẫn. Và khi sinh hoạt câu lạc bộ thì chị em trong câu lạc bộ đoàn kết vui vẻ, cảm thông và chia sẻ những điều trong cuộc sống với nhau và tinh thần của chị em rất là tốt.
1: Nếu với nhiều hội viên, dân vũ là khoảng thời gian để gặp gỡ và chia sẻ, thì với phụ nữ lớn tuổi, việc duy trì vận động còn gắn trực tiếp với khả năng đi lại và sự linh hoạt mỗi ngày. Những động tác tưởng như đơn giản, nhưng khi được tập đều đặn là tác động đến nhiều nhóm cơ, khớp và khả năng ghi nhớ. Đặc biệt, mỗi bài tập có trình tự động tác khác nhau, người tập phải tập trung để nhớ nhịp, nhớ bước và phối hợp đúng. Vì vậy, điều nhận lại không chỉ là một buổi tập vui vẻ, mà còn là sự chủ động trong sinh hoạt thường ngày. Cô Nguyễn Thị Minh Xuyến, chủ nhiệm câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh Biển Xanh, phường Quy Nhơn cho hay.
2: Đến cái tuổi của cô thì nhiều chị là đã bắt đầu là bước đi nó chập chững của cái tuổi 70 rồi. Nhưng đối với cô khi mà tham gia ở đây các cô tập là khớp nó khỏe, chân nó khỏe cho nên là dù sao thì bước đi nó vẫn cứ nhanh nhẹn hơn với cái những người mà ít luyện tập. Nó tạo cho mình là năng động và tăng cường trí nhớ vì mỗi một bài, mỗi một thức là nó có những cái động tác nó khác nhau cho nên bắt buộc mình phải tăng cường trí nhớ này, tăng cường về sức khỏe dẻo.

0: dai và xương khớp.
1: Để duy trì một câu lạc bộ dân vũ đều đặn không phải lúc nào cũng thuận lợi. Khi đã nghỉ hưu, chị em vẫn có những việc gia đình, sức khỏe và lịch sinh hoạt riêng cần sắp xếp. Bên cạnh đó, các độ tuổi khác nhau cũng khiến khả năng tiếp thu động tác giữa các hội viên không giống nhau. Có người bắt nhịp nhanh, nhưng cũng có người cần thêm thời gian để nhớ từng động tác. Tuy vậy, thay vì bỏ cuộc khi gặp khó, các hội viên chọn cách tập chậm hơn, hỗ trợ nhau và cố gắng theo kịp cả nhóm. Chính sự nhiệt tình ấy đã giúp những buổi tập vẫn được duy trì, dù mỗi người có một điều kiện khác nhau. Cô Nguyễn Thị Thanh Tâm chia sẻ thêm.
0: Cái khó khăn của các cô là bây giờ về hưu rồi, cho nên là công việc gia đình nè, sức khỏe nè, nó cũng vướng bận, và nhiều chị em là cái giờ giấc luyện tập á, thì chị em thì mắc cái này, người thì mắc công việc kia, cho nên là giờ giấc thứ nhất là nó cũng không có được thống nhất. Với thứ hai nữa là về cái lứa tuổi thì một số cô chị là lớn tuổi, cho nên là tiếp thu về các cái động tác trong khi luyện tập đó là nó hơi khó khăn, chậm. Nhưng mà nhìn chung là tất cả các chị em hội viên đều rất là nhiệt tình, và tuy là chậm nhưng mà cũng hết sức cố gắng để tham gia được phong trào thi đua dân vũ này.
1: Việc duy trì tập luyện cũng phụ thuộc vào cách mỗi người sắp xếp thời gian. Có người phải điều chỉnh lịch sinh hoạt để không ảnh hưởng đến công việc và gia đình. Có người lại chọn tập vào sáng sớm khi ngày mới vừa bắt đầu. Chị Võ Thị Lan, thành viên câu lạc bộ Hồ Sinh Thái, phường Quy Nhơn, chia sẻ.
2: Chị là công việc ổn định, nhưng mà sáng sớm là 5 giờ sáng chị đã tập, em đã biết rồi. Xong tới 6 giờ là chị tập, tới dân vũ là tới 7 giờ xong là cũng không có ảnh hưởng gì đến gia đình.
1: Dân vũ hiện nay vẫn chủ yếu thu hút phụ nữ trung niên và lớn tuổi, trong khi nhiều người trẻ khó sắp xếp thời gian vì công việc. Tuy nhiên, nếu hoạt động này được mở rộng, mỗi độ tuổi đều có thể tìm được cách tham gia phù hợp. Không chỉ cùng tập luyện, các thế hệ còn có thể được gặp gỡ, học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm với nhau. Cô Nguyễn Thị Thanh Tâm bày tỏ.
0: Đối với lứa tuổi trẻ bây giờ thì vì công việc làm ăn, cho nên là các không có tham gia được như các cô, các chị. Nhưng mà cô mong rằng là khi mà nếu mà phong trào dân vũ nó mạnh lên thì không những mà lứa tuổi thanh niên hay là phụ nữ hay là người già trẻ, và tất cả mọi lứa tuổi đều tham gia luyện tập để nâng cao sức khỏe và làm cho cái phong trào dân vũ của toàn tỉnh mình lan rộng hơn. Tới khắp mọi lứa tuổi để cho phong trào dân vũ mạnh hơn và phát triển, để kết nối những các lứa tuổi với nhau để trao đổi học hỏi kinh nghiệm truyền đạt lại cho các con cháu về phong trào dân vũ, để các con cháu có thể kế tục các cô các bác đi trước và tiếp tục duy trì cái phong trào dân vũ này về tương lai.
1: Từ những buổi tập lúc sáng sớm đến những giờ sinh hoạt cùng câu lạc bộ, dân vũ đang trở thành một lựa chọn vận động gần gũi với nhiều phụ nữ. Điều giữ chị em ở lại không chỉ là những động tác theo nhạc, mà còn là sự chủ động chăm sóc sức khỏe, gặp gỡ và duy trì kết nối với nhau. Mỗi người có một độ tuổi, công việc và hoàn cảnh khác nhau, nhưng khi cùng đứng trong một đội hình, khoảng cách ấy được rút ngắn. Và nếu có thêm nhiều người trẻ cùng tham gia, thì dân vũ sẽ có thêm cơ hội để tiếp nối qua các thế hệ. Sức sống của phong trào vì thế không nằm ở những bài nhảy khó hay những màn trình diễn đẹp mắt, mà ở việc mỗi người tìm được lý do để tiếp tục bước ra sân, tập luyện và cùng nhau duy trì một thói quen tốt.

Bài viết Nhịp đập dân vũ, sức sống mới cho phụ nữ hiện đại cũng đã khép lại chuyên mục Chuyện phái đẹp của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai hôm nay. Chuyên mục do biên tập viên Thu Hương cùng các phát thanh viên Thanh B, Minh Thảo, kỹ thuật viên Quang Lợi phối hợp thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các chương trình lần sau.

0: Ahead of the National Day holidays on September the 2nd, the Morong Year Village Kung Club in Yafi Kamil is stepping up rehearsals and preparing performances to enter and interact with visitors. The club's 45 members are practicing traditional Kung piece and fine-tuning their coordination to deliver performances during the holiday. Through Kung performance and cultural exchange, visitors will have an opportunity to explore and experience the traditional cultural space of Morong Yor villagers. The activities also aim to promote the localities as a tourism destination, attract visitors to experience local culture and interact with residents while preserving traditional cultural values alongside community-based tourism development and creating additional livelihoods for local people. And that's the end of the news today. Thank you for listening and goodbye for now.
1: Chương trình phổ biến kiến thức pháp luật. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục phổ biến kiến thức pháp luật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn một số nội dung Nghị định số 335/2026 của Chính phủ, Quy định chính sách trợ giúp xã hội và Văn bản hợp nhất số 02/2026 của Bộ Tư pháp, quy định chi tiết luật xử lý vi phạm hành chính về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Nghị định số 335/2026 của Chính phủ, quy định chính sách trợ giúp xã hội. Nghị định quy định về chính sách trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng, nhận chăm sóc nuôi dưỡng tại cộng đồng, trợ giúp khẩn cấp và chăm sóc nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội. Nguyên tắc thực hiện theo nghị định là chính sách trợ giúp xã hội được thực hiện kịp thời, công bằng, công khai, minh bạch, hỗ trợ theo mức độ khó khăn và ưu tiên tại gia đình, cộng đồng, nơi sinh sống của đối tượng. Chế độ chính sách trợ giúp xã hội được thay đổi theo điều kiện kinh tế đất nước và mức sống tối thiểu dân cư từng thời kỳ. Nhà nước khuyến khích tạo điều kiện để cơ quan, tổ chức và cá nhân nuôi dưỡng, chăm sóc và trợ giúp đối tượng trợ giúp xã hội. Mức chuẩn trợ giúp xã hội quy định sau đây. Mức chuẩn trợ giúp xã hội là căn cứ để xác định mức trợ cấp xã hội, mức hỗ trợ kinh phí nhận chăm sóc nuôi dưỡng, mức chăm sóc nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở chăm sóc người cao tuổi, cơ sở chăm sóc người khuyết tật, cơ sở chăm sóc trẻ em và cơ sở chăm sóc nuôi dưỡng khác và các mức trợ giúp xã hội khác. Mức chuẩn trợ giúp xã hội là 540.000 đồng một tháng. Trường hợp điều kiện kinh tế xã hội địa phương bảo đảm, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng Nhân dân cung cấp quyết định. Mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội áp dụng trên địa bàn cao hơn mức chuẩn trợ giúp xã hội và mức trợ giúp xã hội quy định tại nghị định này. Đối tượng khó khăn khác chưa quy định tại nghị định này được hưởng chính sách trợ giúp xã hội. Tổ chức thực hiện trợ giúp khẩn cấp như sau. Khi phát hiện trên địa bàn có hộ gia đình hoặc đối tượng quy định tại Điều 12 nghị định này, Ủy ban Nhân dân cấp xã tổ chức rà soát tổng hợp danh sách và xem xét quyết định hỗ trợ cho hộ gia đình, đối tượng từ nguồn lực của địa phương. Trường hợp nhu cầu hỗ trợ vượt quá khả năng của cấp xã, Ủy ban Nhân dân cấp xã có văn bản đề nghị gửi Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh xem xét hỗ trợ theo quy định của pháp luật về ngân sách và dự trữ quốc gia. Trường hợp nhu cầu hỗ trợ vượt quá khả năng của cấp tỉnh, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh có văn bản đề nghị gửi các bộ ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia xem xét hỗ trợ theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và dự trữ quốc gia. Ủy ban Nhân dân các cấp được huy động các nguồn trợ giúp của các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước, hỗ trợ trực tiếp cho địa phương hoặc thông qua cơ quan tổ chức. Đối tượng chăm sóc nuôi dưỡng tại cộng đồng bao gồm đối tượng quy định tại khoản 1 điểm B, khoản 5 và khoản 6 điều 5 nghị định này. Đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp theo quy định như sau. Trẻ em có cả cha và mẹ bị chết, mất tích theo quy định của pháp luật mà không có người thân thích chăm sóc nuôi dưỡng hoặc người thân thích không có khả năng chăm sóc nuôi dưỡng. Nạn nhân của bạo lực gia đình, nạn nhân bị ngược đãi, bị bỏ rơi hoặc bị xâm hại tình dục thân thể. Nạn nhân bị mua bán, nạn nhân bị cưỡng bức lao động cần được bảo vệ khẩn cấp trong thời gian chờ đưa về nơi cư trú hoặc đưa vào cơ sở trợ giúp xã hội. Trẻ em, người lang thang xin ăn trong thời gian chờ đưa về nơi cư trú hoặc đưa vào cơ sở trợ giúp xã hội. Đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp khác phát sinh đột xuất theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh trong phạm vi được Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh phân cấp. Bộ Y tế có trách nhiệm như sau. hướng dẫn thực hiện nghị định này theo quy định, tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về trợ giúp xã hội, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết chính sách và quản lý đối tượng, đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cán bộ thực hiện chính sách, kiểm tra việc thực hiện các quy định tại nghị định này. Các bộ ngành có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ phối hợp với Bộ Y tế hướng dẫn triển khai thực hiện nghị định này. Thưa quý vị và các bạn, văn bản hợp nhất số 02/2026 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết luật xử lý vi phạm hành chính về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính. Quy định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước. Căn cứ quy định về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của các chức danh quy định tại nghị định này, nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước, quy định cụ thể chức danh có thẩm quyền xử phạt, mức phạt tiền cụ thể của từng chức danh thẩm quyền áp dụng hình thức xử phạt, thẩm quyền áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính. Việc quy định chức danh có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và thẩm quyền áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả của từng chức danh phải căn cứ vào chức năng nhiệm vụ quyền hạn về quản lý ngành lĩnh vực địa bàn. Thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các cấp được quy định như sau. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã phường đặc khu có quyền phạt cảnh cáo phạt tiền đến 50% mức tiền phạt tối đa đối với lĩnh vực tương ứng quy định tại Điều 24 của Luật xử lý vi phạm hành chính. Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn, tịch thu tăng vật phương tiện vi phạm hành chính, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 1 điều 28 của Luật xử lý vi phạm hành chính. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh thành phố có quyền phạt cảnh cáo, phạt tiền đến mức tối đa đối với lĩnh vực tương ứng quy định tại điều 24 của Luật xử lý vi phạm hành chính. Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn, tịch thu tăng vật phương tiện vi phạm hành chính, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 1 điều 28 của Luật xử lý vi phạm hành chính. Thẩm quyền của thanh tra quy định như sau. Thanh tra viên các bộ, cơ quan ngang bộ, quốc phòng, công an, ngân hàng nhà nước Việt Nam, thanh tra viên thanh tra chính phủ, thanh tra tỉnh, thanh tra viên cơ yếu, an toàn bức xạ và hạt nhân, hàng hải Việt Nam, đường thủy Việt Nam, hàng không Việt Nam, chứng khoán nhà nước có quyền. Phạt cảnh cáo, phạt tiền đến 10%, mức tiền phạt tối đa đối với lĩnh vực tương ứng quy định tại Điều 24 của Luật xử lý vi phạm hành chính. Tịch thu tăng vật phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 2 lần, mức tiền phạt quy định tại điểm B khoản này. Trưởng đoàn thanh tra của thanh tra tỉnh, trưởng đoàn thanh tra của thanh tra, an toàn bức xạ và hạt nhân, hàng hải Việt Nam, đường thủy Việt Nam, hàng không Việt Nam, chứng khoán nhà nước, ngân hàng nhà nước khu vực, Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an cấp tỉnh, Ban cơ yếu chính phủ, Trưởng đoàn thanh tra cấp quân khu, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Trong thời hạn thanh tra có quyền, phạt cảnh cáo, phạt tiền đến 50% mức tiền phạt tối đa đối với lĩnh vực tương ứng quy định tại Điều 24 của Luật xử lý vi phạm hành chính, tịch thu tăng vật phương tiện vi phạm hành chính, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 1 điều 28. Trong thời gian chính phủ chưa ban hành nghị định để sửa đổi bổ sung thay thế hoặc bãi bỏ các quy định về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính tại các nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước, thì việc xác định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của các chức danh được thực hiện như sau. Đối với chức danh có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đã được quy định tại nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước mà không thay đổi tên gọi và nhiệm vụ quyền hạn, hoặc có sự thay đổi tên gọi nhưng không thay đổi nhiệm vụ quyền hạn, thì tên gọi thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của chức danh đó được áp dụng theo tên gọi thẩm quyền tương ứng quy định tại nghị định này cho đến khi có quy định của chính phủ thay thế. Đối với chức danh có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đã được quy định tại nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước mà có sự thay đổi nhiệm vụ quyền hạn, thì chức danh tiếp nhận nhiệm vụ quyền hạn đó có thẩm quyền xử phạt. Tên gọi thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính được áp dụng theo tên gọi thẩm quyền tương ứng quy định tại nghị định này cho đến khi có quy định của chính phủ thay thế. Đối với chức danh chưa được quy định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính tại nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước nhưng được quy định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính tại nghị định này thì thực hiện thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong phạm vi ngành lĩnh vực địa bàn quản lý theo quy định tại nghị định này cho đến khi có quy định của chính phủ thay thế. Quý vị và các bạn vừa theo dõi một số nội dung Nghị định số 335/2026 của Chính phủ, quy định chính sách trợ giúp xã hội và văn bản hợp nhất số 02/2026 của Bộ Tư pháp, quy định chi tiết luật xử lý vi phạm hành chính về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính. Chuyên mục phổ biến kiến thức pháp luật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe 30 phút dân ca nhạc cổ trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, mỗi miền quê Việt Nam đều có những câu hò, điệu hát gắn với đời sống của cộng đồng. Qua thời gian, những lời ca ấy đã lưu giữ hình ảnh quê hương, phong tục tập quán, tình cảm gia đình, tình yêu đôi lứa và cả những kinh nghiệm ứng xử được ông cha đúc kết từ cuộc sống. Bởi vậy, tìm hiểu ca dao dân ca cũng là một cách để tìm hiểu đời sống tinh thần của người Việt qua nhiều thế hệ. Trong những câu hát được lưu truyền, thiên nhiên và con người luôn hiện diện gần gũi. Mái nhà, cánh đồng, dòng sông, cây đa, bến nước, cùng với đó là tình nghĩa gia đình, tình làng nghĩa xóm, niềm vui trong lao động và những quan niệm về cách ăn ở, đối nhân xử thế. Dấu tích khảo cổ còn cho thấy âm nhạc đã có một vị trí quan trọng trong đời sống của cư dân trên đất Việt từ rất sớm. Trên những chiếc trống đồng Đông Sơn có niên đại khoảng trên dưới 2.500 năm, nhiều cảnh sinh hoạt cộng đồng với hình ảnh con người nhảy múa, đánh trống và sử dụng nhạc cụ đã được thể hiện khá sinh động. Những hình ảnh ấy cho chúng ta phần nào hình dung về một đời sống tinh thần phong phú của cư dân Việt cổ. Trải qua mấy nghìn năm lịch sử, từ những đòi hỏi bức thiết trong đời sống xã hội, các loại hình âm nhạc dân gian khác nhau lần lượt ra đời và được nhân dân lưu truyền từ đời này sang đời khác, từ thế hệ này sang thế hệ khác. Để rồi cho đến nay, Việt Nam đã có hàng trăm làn điệu, hàng nghìn bài hát dân ca được cha ông ta sáng tạo, đúc kết từ trong đời sống sinh hoạt hàng ngày. Điều đáng nói là trong số hàng ngàn bài hát dân ca, bên cạnh những bài hát ca ngợi vẻ đẹp quê hương đất nước, có rất nhiều bài hát được đúc kết thành những kinh nghiệm sống, dạy con người về nết ăn, nết ở, dạy cách đối nhân xử thế, dạy làm người. Có thể nói qua những câu hát dân gian, cha ông không chỉ gửi gắm tâm tư tình cảm mà còn trao truyền nhiều kinh nghiệm sống, những quan niệm về tình nghĩa, cách ứng xử giữa con người với con người. Theo thời gian, đời sống có nhiều đổi thay, nhưng những lời ca ấy vẫn được gìn giữ, tiếp nối và hiện diện trong sinh hoạt văn hóa của cộng đồng. Để rồi mỗi khi một câu hò, một điệu hát cất lên, chúng ta lại bắt gặp trong đó bóng dáng quê hương, nếp sống và những tình cảm đã được bung đắp qua nhiều thế hệ. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn tiếp tục với chương trình dân ca nhạc cổ hôm nay với những bài dân ca về tình yêu quê hương đất nước và ca ngợi Bác Hồ kính yêu.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe 30 phút dân ca nhạc cổ. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Khắc Hùng, biên tập viên Việt Hà, phát thanh viên Lệ Lăng, kỹ thuật viên Thanh Thủy phối hợp thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.
1: Tạp chí phát thanh Gia Lai điểm đến.
2: Tạp chí phát thanh Gia Lai điểm đến.
3: Mời quý thính giả nghe tạp chí phát thanh Gia Lai điểm đến của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, Gia Lai đang đứng trước cơ hội đưa lợi thế về biển, cao nguyên và bản sắc văn hóa trở thành những sản phẩm du lịch có sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Song đến nay, lượng khách quốc tế vẫn chưa tương xứng với tiềm năng. Du khách quốc tế ngày nay không chỉ tham gia các tour tham quan hay nghỉ dưỡng thông thường mà còn muốn đặt chân đến những vùng đất mới để tìm kiếm những câu chuyện lịch sử sâu sắc, khám phá văn hóa bản địa, trải nghiệm ẩm thực và kết nối trực tiếp với con người nơi đây. Chính vì vậy, ngành du lịch tỉnh xác định chuyển từ khai thác tài nguyên sang phát triển sản phẩm, mở rộng thị trường và tăng cường liên kết để tạo sức bật mới cho ngành du lịch. Phóng sự sau đây của phóng viên Ngọc Diện sẽ phản ánh vấn đề này. Mời quý thính giả cùng nghe.
4: Tính đến hết tháng 7 năm 2026, tỉnh Gia Lai đón khoảng 10,5 triệu lượt khách, trong đó có gần 148.000 lượt khách quốc tế, tổng thu từ du lịch đạt gần 23.000 tỷ đồng. Những con số này cho thấy dư địa phát triển du lịch quốc tế của tỉnh vẫn còn khá lớn. Theo kế hoạch, trong thời gian tới, tỉnh sẽ tập trung kết nối không gian du lịch biển Quy Nhơn với đại ngàn Tây Nguyên, phát triển các sản phẩm nghỉ dưỡng, sinh thái, khám phá văn hóa theo hướng lấy thị trường làm trung tâm. Đồng thời, địa phương chú trọng tăng cường liên kết vùng, nâng cao khả năng kết nối và cải thiện môi trường kinh doanh, hướng tới xây dựng những hành trình trải nghiệm hấp dẫn hơn đối với du khách quốc tế. Nhận định về hướng đi này, bà Nguyễn Thị Xuân Lan, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Gia Lai cho biết.
5: Khách du lịch quốc tế cũng đã thay đổi cái trải nghiệm. Tức là trước kia thì họ quan tâm đến những cái chương trình tham quan hoặc là nghỉ dưỡng thông thường. Nhưng bây giờ để mà thu hút khách thì chúng ta phải làm giàu cái trải nghiệm của khách. Tức là khách bây giờ quan tâm rất nhiều đến những cái câu chuyện chuyên sâu về văn hóa, về lịch sử, về những cái giá trị về ẩm thực hoặc là những cái kỳ nghỉ dưỡng.

0: những cái câu chuyện về vùng miền họ muốn đến để được kết nối với những cái con người địa phương cụ thể. Những cho nên đó là một cái dư địa cũng rất là lớn mà chúng ta cũng phải cố gắng để chuyển từ cái tài nguyên thiên nhiên, văn hóa con người thành một sản phẩm bán được.
1: Đúng như chia sẻ của bà Nguyễn Thị Xuân Lan, du khách quốc tế ngày nay đã thay đổi trải nghiệm của mình. Họ mong muốn được nghe kể những câu chuyện lịch sử sâu sắc, kết nối với con người địa phương và trải nghiệm giá trị ẩm thực, thay vì chỉ tham gia những kỳ nghỉ dưỡng đơn điệu. Từ thực tế này, bài toán đặt ra cho Gia Lai là phải nỗ lực chuyển hóa những tài nguyên thô từ thiên nhiên, văn hóa và con người bản địa thành các sản phẩm cụ thể bán được nhằm mang lại doanh thu và nâng cao đời sống của cộng đồng địa phương. Không chỉ là định hướng từ ngành du lịch, nhu cầu ấy cũng thể hiện rõ qua trải nghiệm của chính du khách quốc tế khi đến Gia Lai. Nhiều du khách cho biết điều khiến họ ấn tượng không chỉ là cảnh quan biển Quy Nhơn hay không gian đại ngàn Tây Nguyên mà còn là những trải nghiệm gắn với văn hóa bản địa. Đây cũng là góc nhìn được các chuyên gia quốc tế chia sẻ khi đánh giá về tiềm năng phát triển du lịch của Gia Lai, đặc biệt là khả năng tiếp cận những thị trường mới. Ông Sơn Xuất, phó đại diện văn phòng xúc tiến du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc cho rằng, Quy Nhơn không cần phải tạo ra một thiên nhiên mới vì các bạn đã có sẵn những báu vật thiên nhiên tuyệt vời. Thay vì xây dựng những thứ nhân tạo, chiến lược cốt lõi là kết nối tất cả những yếu tố sẵn có gồm núi sông, đường thủy, biển, đảo, đô thị thành một vành đai du lịch duy nhất. Để hiện thực hóa điều này,

0: cho biết.
1: Thì chúng tôi có thể gợi ý rằng là ví dụ như là các cái tiềm năng về văn hóa chẳng hạn, thì chúng ta biết kết hợp giữa văn hóa Tây Nguyên cùng với cái hoạt động nghỉ dưỡng biển, các hình thành các tuyến gọi là gold mine cao cấp, chúng ta có những cái sản phẩm như thế, kể cái câu chuyện của Tây Nguyên ở biển để biết để mà tạo được cái sức hút cho khách du lịch.
0: Như vậy, qua những nhận định và ý kiến từ các chuyên gia, tỉnh Gia Lai đã tìm thấy lời giải cho bài toán du lịch trong việc chinh phục các thị trường quốc tế. Việc kết hợp khéo léo giữa chiều sâu văn hóa Tây Nguyên với hoạt động nghỉ dưỡng biển Quy Nhơn, đồng thời phát triển các tour group và mile cao cấp sẽ giúp tạo dựng thương hiệu du lịch, để lại dấu ấn khác biệt trong lòng du khách quốc tế. Với lợi thế biển, cao nguyên và văn hóa bản địa, tỉnh Gia Lai có nhiều dư địa để phát triển các sản phẩm du lịch mới phù hợp với từng phân khúc khách quốc tế. Điều quan trọng là biết kết nối, kể câu chuyện điểm đến và tạo ra những trải nghiệm khác biệt, qua đó nâng cao sức cạnh tranh và thu hút ngày càng nhiều du khách. Thưa quý vị thính giả, sau sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức đảng ở thôn làng có những thay đổi về địa bàn, quy mô và khối lượng công việc. Để bộ máy mới nhanh chóng đi vào nền nếp, đảng bộ xã Phù Cát chú trọng đưa chuyển đổi số vào hoạt động của các chi bộ và đội ngũ cán bộ thôn. Từ những người vốn quen với sổ sách giấy tờ, cán bộ cơ sở đang từng bước làm quen với môi trường số, qua đó nâng cao hiệu quả điều hành, triển khai nghị quyết và phục vụ nhân dân. Dưới đây là bài viết về những chuyển động mới này ở đảng bộ Phù Cát. Mời quý vị cùng nghe.
2: Được mệnh danh là trái tim của phố núi Pleiku trước đây, quảng trường Đại Đoàn Kết nay thuộc phường Pleiku không chỉ là điểm tham quan hấp dẫn khách du lịch, mà còn là nơi sinh hoạt văn hóa tinh thần của người dân Pleiku. Khuôn viên quảng trường Đại Đoàn Kết rộng 12 hecta gồm nhiều hạng mục như tượng đài Bắc Hồ với các dân tộc Tây Nguyên, phù điêu bằng đá mô tả cuộc sống sinh hoạt của các dân tộc Tây Nguyên, mô hình núi Hàm Rồng, hồ phun nghệ thuật. Hai bên sân lễ đài của công trình tượng đài Bắc Hồ với các dân tộc Tây Nguyên là hai dàn cồng chiêng gồm các chiêng bằng, chiêng núm. Đây là biểu tượng của không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên đã được UNESCO công nhận là kiệt tác truyền khẩu và di sản phi vật thể của nhân loại. Dàn cồng chiêng được làm bằng đồng được xác lập là lớn nhất Việt Nam, gồm hai bộ cồng 10 chiếc, đường kính lớn nhất 2 mét và nhỏ nhất là 1,1 mét. Hai bộ chiêng 12 chiếc, đường kính lớn nhất 1,6 mét và nhỏ nhất là 1,1 mét. Trong khuôn viên của quảng trường Đại Đoàn Kết là 54 khối đá ba gian hình trụ, tạo thành tháp đá, ba lớp cao dần lên, biểu tượng cho sức mạnh đoàn kết của 54 dân tộc anh em. Quảng trường Đại Đoàn Kết cũng là nơi vào mỗi dịp cuối tuần các nghệ nhân trình diễn cồng chiêng với những thanh âm lúc trầm lúc bổng cùng những điệu xoang làm đắm

0: cách trung tâm đô thị Pleiku khoảng 13 km. Biển Hồ Chè là đồn điền trồng chè đầu tiên ở Gia Lai. Nơi đây sở hữu khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp cùng bầu không khí trong lành, mát mẻ. Những dãy núi hùng vĩ, hồ nước hữu tình tạo nên bức tranh thiên nhiên giản dị, bầu không khí trong lành hiếm nơi nào có được. Một số điểm chụp ảnh được ưa thích như không gian đồi chè xanh, hàng thông cổ thụ hơn 100 năm tuổi và vẻ đẹp hoang sơ của núi Chư Lăng Sa được phủ một màu vàng rực rỡ vào mùa hoa dã quỳ nở rộ. Những năm gần đây, cứ vào mỗi dịp lễ lớn của đất nước như 30 tháng 4, 2 tháng 9, con đường hàng thông trăm tuổi lại rực rỡ trong sắc cờ hoa trang hoàng hai bên đường, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan trải nghiệm. Ông Võ Minh Phụng, phường Azumpa nói.
1: Riêng về cái cảnh quan biển Hồ Trà ngày xưa là một cái đồn điền của Pháp và giờ này là một cái thắng cảnh của Gia Lai.

20.000 m². Đô thị Pleiku không chỉ được biết đến với những danh thắng, mà còn là nơi hội tụ nhiều món ẩm thực truyền thống và đặc trưng của vùng đất cao nguyên. Có thể kể đến như cơm lam gà nướng, rượu ghè, thịt gà sông khói. Kết hợp cùng với các món ăn trên là các loại gia vị đặc trưng như muối ớt, muối lá é, muối kiến vàng, cùng nhiều sản phẩm nông nghiệp ô cốp như cà phê, hạt điều rang củi, xúc xích tôm biển hồ, cơm sấy rong biển. Pleiku còn có các món ngon đặc trưng khác như bún cua. Đặc biệt, phở khô hay còn gọi là phở hai tô đã được Tổ chức Kỷ lục Châu Á công nhận và xác lập theo Bộ Chỉ tiêu Giá trị Ẩm thực Châu Á, là một trong 10 món ăn đặc sản nổi tiếng tại Việt Nam. Nhằm bảo tồn và phát huy nét văn hóa ẩm thực truyền thống, các cơ sở kinh doanh ăn uống trên địa bàn phố núi đã kết hợp giới thiệu ẩm thực địa phương với các hoạt động trải nghiệm văn hóa độc đáo của đồng bào Tây Nguyên như đánh cồng chiêng, múa xoang phục vụ du khách. Pleiku tuy đơn giản và bình dị, nhưng luôn khiến du khách thương nhớ bởi nét mộc mạc hoang sơ. Để rồi nơi đây luôn đọng lại một chút gì để nhớ, để thương. Bất chợt nghe một vài giai điệu cất lên, ta lại thấy lòng xao động với bao cảm xúc sâu lắng và những hình ảnh Pleiku mộng mơ lại ùa về. Ta chợt nhận ra tình yêu đối với vùng đất này thật bình dị, hiện hữu đâu đó trên từng con sốc nhỏ, trong một buổi sáng mờ sương hay qua cơn mưa đầu mùa, đem đến cái se lạnh đặc trưng, để rồi níu giữ lòng người vấn vương.

0: Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe tạp chí phát thanh Gia Lai Điểm Đến của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Chương trình do biên tập viên Song Nguyễn Ngọc Diện cùng phát thanh viên Ngọc Dung Thanh Bê, kỹ thuật viên Thanh Vân thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải Lê Nhung. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Những ngày này, khi mà cả nước đang hân hoan kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, thì tôi lại thấy ở mọi nẻo đường đều tràn ngập một niềm tự hào, một tình yêu tổ quốc dâng trào. Chị Minh Hương ạ.
2: Vâng, đi khắp Hà Nội trong những ngày này thì ở đâu tôi cũng thấy là rợp sắc cờ đỏ sao vàng. Không khí kỷ niệm 81 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9 thì đã len lỏi vào từng ngõ nhỏ, khiến lòng người rộn ràng, anh Thanh Tuấn ạ.
1: Vâng.
2: Điều ấn tượng nhất là tinh thần yêu nước đã và đang được giới trẻ khoác lên mình bằng những cách rất gần gũi, sáng tạo và đầy tự hào.
1: Ý của chị Hương là những cái quán ăn hay là quán cà phê và những cái khu vui chơi công cộng

0: em thì cũng giống như mọi người muốn đến để có một bộ ảnh lưu niệm nhân ngày trọng đại của đất nước ạ.
1: Nghe bạn Yến chia sẻ thì mới thấy là tình yêu Tổ quốc với người trẻ đôi khi đơn giản và tự nhiên như thế thôi anh Tuấn ạ. Nhìn những nụ cười này, những tấm hình kỷ niệm ấy thì tôi cảm nhận rất rõ một ngọn lửa ấm áp và niềm tự hào luôn hiện hữu trong tim mỗi người anh ạ.
2: Vâng, đúng như thế chị Hương ơi. Nhìn những tà áo dài rồi là những nụ cười thong dong của các bạn trẻ giữa phố phường Thanh Bình hôm nay thì tôi lại càng cảm nhận sâu sắc giá trị của hai chữ độc lập. Và để giữ chọn những khoảnh khắc bình yên ấy cho nhân dân thì trên khắp các tuyến đầu, những người lính trẻ của chúng ta vẫn ngày đêm miệt mài rèn luyện, ứng trực sẵn sàng chiến đấu. Chính cái sự thầm lặng kiên định của tuổi trẻ quân đội thì đã tạo nên điểm tựa vững chắc để niềm vui độc lập của đất nước được trọn vẹn hơn.
1: Vâng, tôi cũng đồng tình với anh Tuấn đấy ạ. Để có được sự bình yên trọn vẹn cho nhân dân vui Tết độc lập thì đằng sau đó là tinh thần sẵn sàng chiến đấu, là mồ hôi trên thao trường của bao lính trẻ và không khí rèn luyện nghiêm túc đầy trách nhiệm ấy đang diễn ra thế nào tại các đơn vị. Mời các đồng chí và các bạn cùng đến với Lữ đoàn Pháo binh 572 Quân khu 5 qua bài viết Sức trẻ trên tháp pháo của phóng viên Trần Kiên.
3: Nhiệt độ trên thao trường Lữ đoàn Pháo binh 572 Quân khu 5 những ngày tháng 8 có lúc vượt ngưỡng 40 độ C. Nắng như đổ lửa xuống mặt đất đá sỏi, hơi nóng hầm hập hắt lên bỏng rát. Mồ hôi cứ thế tuôn ra, thấm đẫm lưng áo của các cán bộ chiến sĩ. Thế nhưng trên trận địa, không khí luyện tập của các kíp vẫn rất sôi nổi. Theo từng khẩu lệnh, các pháo thủ trẻ khẩn trương vào vị trí chiến đấu. Người quay tầm, người chỉnh hướng, người nạp đạn. Từng động tác được nối tiếp nhau một cách nhanh gọn, dứt khoát. Trong mỗi buổi luyện tập, yêu cầu đặt ra là các pháo thủ phải thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ của mình, phối hợp ăn khớp với các vị trí khác và bảo đảm an toàn tuyệt đối. Vì vậy, sau mỗi tình huống, Trung úy Nguyễn Chí Toàn, Trung đội trưởng thuộc Đại đội 2, Tiểu đoàn 1 đều tổ chức rút kinh nghiệm ngay tại trận địa.
4: Khi thực hiện thao tác đánh pháo, chú ý các cái vấn đề có thể gây mất an toàn đánh pháo. Khi thực hiện hô hạ khẩu lệnh thì từng số phải thực hiện đúng chức trách của mình. Ví dụ như là số 1 thao tác khử rơ hoặc là động tác nạp đạn của số 3, chuyển đạn của số 4.
3: Những góp ý được chỉ ra ngay sau mỗi lần luyện tập đã giúp các pháo thủ kịp thời rút kinh nghiệm, điều chỉnh từng động tác, đồng thời hình thành ý thức tự giác trách nhiệm trong quá trình học tập rèn luyện. Với trung sĩ Võ Vĩ Tân, chiến sĩ pháo thủ thuộc Đại đội 2 Tiểu đoàn 1, mỗi buổi tập là thêm một lần tự hoàn thiện mình.
5: Thì bản thân tôi cũng đều cao tinh thần trách nhiệm trong công tác và học tập, luôn nỗ lực phấn đấu để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội trong tình hình mới.
3: Đó cũng là tinh thần trách nhiệm chung của toàn thể cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 572 những ngày này khi đơn vị đang đẩy mạnh đợt thi đua cao điểm hướng tới kỷ niệm 81 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9, đồng thời thực hiện nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an toàn địa bàn được giao. Vì vậy, các nội dung huấn luyện được đẩy mạnh theo hướng sát nhiệm vụ, từ cơ động chiếm lĩnh trận địa, chuyển hướng bắn đến xử trí mục tiêu xuất hiện bất ngờ. Mỗi tình huống đều đòi hỏi các khẩu đội phải phản ứng nhanh, thao tác chính xác, hiệp đồng chặt chẽ. Để đáp ứng với yêu cầu đó, đơn vị đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện, luyện tập thực hành, trong đó tập trung vào những nội dung cơ bản nhất. Trung úy Nguyễn Chí Toàn nói.
4: Để đảm bảo cho đơn vị thực hiện nhiệm vụ bắn trúng được mục tiêu, trước tiên là phải cho chiến sĩ trong quân đội nắm được yếu lĩnh động tác cơ bản nhất của pháo, hình dung được hình thức hình thái chiến đấu và tập trung huấn luyện vào các động tác pháo cơ bản nhất trước khi vào cái giai đoạn diễn tập có bắn đạn thật.
3: Với đặc thù tác chiến của bộ đội pháo binh, phía sau mỗi khẩu lệnh bắn là sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ giữa nhiều bộ phận, từ trinh sát phát hiện mục tiêu, tính toán phần tử bắn đến các khẩu đội tổ chức thực hành. Từng khâu, từng động tác đều phải bảo đảm đúng, nhanh và ăn khớp. Nhất là trong điều kiện tác chiến hiện đại, khi mục tiêu xuất hiện nhanh, tính cơ động cao, thời gian xử trí ngày càng rút ngắn, yêu cầu đó càng trở nên khắt khe hơn. Để đáp ứng yêu cầu đó, công tác huấn luyện tại Lữ đoàn 572 được tổ chức theo phương châm cơ bản, thiết thực, vững chắc, lấy thực hành làm chính, huấn luyện sát đối tượng, sát nhiệm vụ, sát địa bàn và sát phương án tác chiến. Quá trình luyện tập được duy trì trong nhiều điều kiện, từ ban ngày đến ban đêm, từ xa bàn ra thực địa. Cùng với đó, đơn vị

0: chú trọng bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực tổ chức và phương pháp huấn luyện cho đội ngũ cán bộ các cấp. Hệ thống thao trường, bãi tập, mô hình học cụ cũng thường xuyên được đơn vị củng cố, cải tiến, qua đó tạo điều kiện để bộ đội luyện tập sát thực tế, nâng cao chất lượng khả năng phối hợp hiệp đồng. Thượng tá Nguyễn Hải Long, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Pháo binh 572, Quân khu 5 nhấn mạnh.
1: Chúng tôi xác định để bảo đảm bắn trúng ngay từ loạt đạn đầu, không có giải pháp nào khác ngoài việc huấn luyện thật là cơ bản, thật là nghiêm túc và thật sát thực tế chiến đấu. Khi từng trinh sát phát hiện được mục tiêu chính xác, từng cán bộ chỉ huy xử trí nhanh, từng khẩu đội thao tác thuần thục và toàn bộ lực lượng hiệp đồng chặt chẽ như một thể thống nhất, thì đó chính là yếu tố quyết định để nâng cao sức mạnh chiến đấu của bộ đội pháo binh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống.
0: Càng về chiều, hơi nóng từ mặt đất đá sỏi vẫn hắt lên oi nồng. Nhưng trên các trận địa của Lữ đoàn 572, các kíp pháo vẫn miệt mài luyện tập. Từng động tác được thực hiện thuần thục hơn, sự phối hợp hiệp đồng giữa các vị trí ngày càng chặt chẽ. Tin tưởng rằng với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao của cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn Pháo binh 572 sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an toàn địa bàn được giao, đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, phấn đấu đạt kết quả cao trong các nội dung kiểm tra, hội thi, hội thao trong thời gian tới.

0: Vâng, chúng ta vừa nghe giai điệu của bài hát Viết tiếp câu chuyện hòa bình, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung do ca sĩ Tùng Dương thể hiện. Ca khúc này thì như lời nhắn gửi tha thiết của thế hệ trẻ hôm nay, đó là khát khao được cống hiến, được chung tay viết tiếp trang sử vàng của dân tộc bằng hòa bình, bằng trí thức và bằng cả trái tim nhiệt huyết của tuổi trẻ.
1: Vâng, các đồng chí và các bạn thân mến, những giọt mồ hôi ướt đẫm lưng áo và sự thuần thục trong từng khẩu lệnh của các pháo thủ lữ đoàn 572 thì cũng đã cho thấy một tinh thần rèn luyện nghiêm túc, bền bỉ. Vâng, và chính sự bền bỉ thầm lặng ấy là điểm tựa vững chắc để mỗi người dân yên tâm tận hưởng không khí thanh bình của ngày Tết độc lập.
0: Vâng, cùng với khí thế thi đua trên thao trường thì tinh thần trách nhiệm của người lính trẻ những ngày này còn lan tỏa mạnh mẽ qua những công trình, đề tài mang giá trị thực tiễn cao.
1: Vâng, và ấn tượng nhất thì phải kể đến gương mặt trẻ tuổi nhất trong số hơn 270 công trình vừa vinh dự được nhận giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội lần thứ 26 đấy ạ. Đó là học viên Hoàng Thị Thanh Thúy. Đồng chí này thì đang học chuyên ngành địa hình quân sự tại Học viện Kỹ thuật Quân sự. Tuy rằng tuổi đời còn rất là trẻ thôi, nhưng mà Thúy đã xông xáo lựa chọn một đề tài khó, đó là đưa trí tuệ nhân tạo AI vào tự động cập nhật dữ liệu giao thông trên bản đồ quân sự.
0: Vâng, và có thể nói đây là một hướng đi đầy mạo hiểm nhưng đã mở ra tính ứng dụng rất cao. Ngay sau đây thì mời các đồng chí và các bạn cùng nghe cuộc trò chuyện giữa phóng viên Nguyễn Pháp với nữ học viên tài năng này để hiểu rõ hơn về hành trình chinh phục AI của Thúy nhé.
2: Xin chào Thanh Thúy, xin được chúc mừng bạn đã đoạt giải 3 giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội lần thứ 26 vừa qua. Thúy thân mến, bản đồ kỹ thuật số hay là ứng dụng AI đều là những cái chủ đề vô cùng hot với giới trẻ hiện nay. Vậy đâu là khoảnh khắc hoặc nguồn cảm hứng chính để đưa bạn đến với ý tưởng dùng AI để cập nhật dữ liệu giao thông, rạng đường cho bản đồ quân sự?
3: Dạ vâng, thưa thì đề tài của em là đề tài là ứng dụng sử dụng AI để cập nhật các đối tượng giao thông rạng đường. Thì với đề tài này thì xuất phát từ là yêu cầu thực tiễn cấp thiết của việc cập nhật các đối tượng dữ liệu trên bản đồ hiện nay. Thì thông qua đề tài này thì sẽ giúp ích được cho công tác là cập nhật các đối tượng rạng đường lên trong quá trình là cập nhật các dữ liệu bản đồ.
2: Trong cái quá trình thực hiện đề tài này thì đâu là những cái khó khăn lớn nhất mà bản thân Thúy vấp phải?
3: Dạ đương nhiên là trong quá trình thực hiện đề tài thì cũng có gặp một số khó khăn nhất định. Thì ví dụ như là tụi em là đang là học viên thì việc là tiếp cận với lại các công nghệ cũng như là các nguồn dữ liệu thì nó sẽ có nhiều khó khăn hơn. Với lại là bọn em là học viên thì phân bổ thời gian giữa việc nghiên cứu và học tập thì cũng cần phải điều chỉnh sao cho phù hợp.
2: Đằng sau thành công của một sản phẩm nghiên cứu khoa học thì luôn có dấu ấn của những người thầy, người đồng đội. Vậy cái sự đồng hành và sự hỗ trợ từ các thầy cô tại Học viện Kỹ thuật Quân sự thì đã tiếp thêm động lực cho bạn như thế nào trong quá trình nghiên cứu khoa học?
3: Dạ đương nhiên là có sự giúp đỡ rất nhiều từ nhà trường, học viện cũng như là các đơn vị quản lý học viên. Thì tụi em được tạo điều kiện trong quá trình học tập, các thầy hướng dẫn rất là chi tiết, sâu sát cụ thể với tụi em. Cũng bên cạnh đó thì bọn em sẽ được tạo điều kiện trong các chế độ sinh hoạt hàng ngày để có thời gian cho việc nghiên cứu phát triển.
2: Nhìn lại từ một cô tân binh năm nhất bước chân vào trường cho đến một học viên năm cuối làm chủ các cái đề tài về AI, thì bạn cảm thấy bản thân đã trưởng thành nhất ở điểm nào và những cái mục tiêu tiếp theo trên con đường nghiên cứu của Thúy là gì?
3: Dạ cái việc tìm tòi nghiên cứu này thì cũng hình thành trong em thì chắc là từ năm đầu em vào học viện thì được tiếp xúc với các thầy hướng dẫn, rồi trong quá trình cũng như là niềm đam mê học hỏi của mình thì em có mong muốn được nghiên cứu tìm hiểu nhiều hơn. Với lại là sau cái đề tài này thì em cũng có tham gia nghiên cứu các đề tài khác để mà phát triển các giải pháp tốt hơn để có thể áp dụng vào trong thực tiễn. Hiện tại thì với chuyên ngành em đang học và niềm đam mê của em thì em đang hướng việc sử dụng các AI để cập nhật các đối tượng trên bản đồ. Bên cạnh là đề tài em đang thực hiện thì em còn đang thực hiện một đề tài khác là cập nhật trích xuất dữ liệu thông tin trên bản đồ nữa.
2: Địa hình quân sự thì vốn được coi là cái ngành học đầy thử thách và có phần khô khan, đặc biệt là đối với các học viên nữ. Vậy điều gì ở ngành học này thì đã chinh phục Thúy ngay từ cái nhìn đầu tiên và giữ lửa đam mê cho bạn suốt 5 năm qua?
3: Môn này thì em nghĩ là từ sở thích cá nhân của em thôi. Tại vì em cũng biết lúc mà em đọc lên chuyên ngành thì em cảm thấy ấn tượng và em tự nhiên ngay lúc đấy em thôi thúc em muốn theo học chuyên ngành này vậy thôi ạ. so với chuyên ngành khác thì em thấy chuyên ngành em nó phù hợp với cá nhân em, cũng như là nó có một sự khiến cho em cảm thấy yêu thích và đam mê với chuyên ngành này.
2: Rất nhiều bạn trẻ hiện nay thì có nhiều ý tưởng hay nhưng lại ngần ngại trước bước đầu tiên vì sợ thất bại. Từ góc nhìn của một người trẻ dám nghĩ, dám dấn thân vào công nghệ, thì Thúy muốn gửi lời nhắn nhủ ngắn gọn nào để giúp các bạn tự tin nghiên cứu khoa học?
3: Đối với em thì chắc là các bạn cứ thỏa sức đam mê thôi, cứ tự làm thôi. Tại vì lúc đầu mới đầu em làm ấy, em cũng hơi lo lắng, kiểu em cũng sợ là mình có theo được đến cùng hay không ấy. Nhưng mà lúc mà mình bắt tay vào làm rồi, bắt tay vào thực hiện rồi, thì mình sẽ nhận ra là mình rất thích thú với vấn đề này. Và từ cái sự thích thú đấy thì mình sẽ có thêm động lực, năng lực để cố gắng hoàn thiện nó. Nên là em nghĩ là bước đầu tiên là các bạn cứ phải là mạnh dạn bắt đầu. Từ bắt đầu đấy thì mình sẽ có sự phát triển hơn.
2: Cảm ơn Thanh Thúy về cuộc trò chuyện rất chân thành và ý nghĩa này. Chúc cho những cái dự định nghiên cứu tiếp theo của Thúy sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa và tiếp tục đóng góp cho sức trẻ, cho sự phát triển của học viện và quân đội.
1: Vâng, xin được cảm ơn anh Nguyễn Pháp và bạn Hoàng Thị Thanh Thúy với cuộc trò chuyện khá thú vị vừa rồi. Và trước khi đến với những nội dung tiếp theo, mời các đồng chí và các bạn cùng lắng nghe giai điệu của bài hát Lời Đảng Hiệu Triệu Trái Tim, một sáng tác của Hoàng Hồng Ngọc do chính tác giả trình bày.

0: Các đồng chí thân mến, các bạn trẻ thân mến, lắng nghe câu chuyện của bạn Hoàng Thị Thanh Thúy thì tôi thấy tinh thần dám nghĩ, dám làm của các bạn trẻ thật sự là đáng nể. Chỉ cần có đam mê và không ngại khó khăn ban đầu thì những ý tưởng dù là khó khăn đến mấy thì cũng hoàn toàn có thể thực hiện được. Đây là minh chứng rõ nét nhất trong việc phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, có phải không anh Thanh Tuấn?
1: Vâng, đúng là như thế đấy ạ. Và trong không khí thiêng liêng của những ngày kỷ niệm trọng đại này thì tinh thần ấy lại càng được thắp sáng mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tuổi trẻ hôm nay đang bước tiếp con đường cha anh bằng những hành động thiết thực, bằng trí tuệ và bằng cả sự dấn thân. Ngay sau đây thì tôi sẽ đọc cho các đồng chí và các bạn nghe bài viết của Khánh Chi với nhan đề Tuổi trẻ và khát vọng cống hiến để cùng cảm nhận về điều này. Tám mươi một năm đã đi qua kể từ mùa thu lịch sử năm 1945. Nhưng mỗi độ thu về, trong lòng mỗi người Việt Nam, niềm tự hào dân tộc lại bừng lên mãnh liệt. Đó là ký ức về những ngày toàn dân đồng lòng đứng lên giành độc lập, là hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa trời tự do, biểu tượng bất diệt của một dân tộc quật cường. Và hôm nay, trong những ngày kỷ niệm trọng đại ấy, tình yêu nước lại bừng sáng trong tim thế hệ trẻ. Ở giảng đường, các bạn trẻ say mê nghiên cứu khoa học, sáng tạo để góp phần đưa đất nước đi lên. Trên những công trường, tuổi trẻ hăng say lao động, dựng xây những công trình mới. Ở nơi biên cương hải đảo, những người lính trẻ ngày đêm vững tay súng, canh giữ từng tấc đất, để lá cờ đỏ sao vàng vẫn rực rỡ kiêu hãnh giữa non sông. Tinh thần yêu nước của tuổi trẻ hôm nay không chỉ là những lời hứa mà là hành động thiết thực, là cống hiến không ngừng nghỉ. Đó là những chuyến tình nguyện về vùng sâu vùng xa, mang tri thức, mang yêu thương đến với đồng bào. Là những công trình thanh niên thắp sáng đường quê, làm đẹp nông thôn mới. Là những tấm áo xanh tình nguyện, sẻ chia gian khó trong bão lũ dịch bệnh. Và hơn hết, đó là sự hiện diện đầy tự hào của thế hệ sĩ quan chiến sĩ trẻ trong quân đội, luôn tiếp bước cha anh, sẵn sàng hy sinh, sẵn sàng chiến đấu vì độc lập, vì tự do của Tổ quốc. Trong những ngày lịch sử này, khi mỗi chúng ta ngước nhìn lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên bầu trời Tổ quốc, đó không chỉ là niềm tự hào mà còn là lời nhắc nhở rằng trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay là viết tiếp bản hùng ca của dân tộc bằng trí tuệ, bằng khát vọng và bằng cả sự dấn thân không mệt mỏi. Hình ảnh những chiến sĩ trẻ chắc tay súng ngoài biên cương, những bạn trẻ miệt mài nghiên cứu sáng tạo, những đoàn viên thanh niên xung kích tình nguyện đi vào nơi khó khăn vất vả, tất cả đã dệt nên bức tranh rực rỡ về một thế hệ

0: giữa đời thường. Chính những hành động giản dị ấy thì đã tô thắm thêm phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân.
1: Vâng, và tiếp nối mạch cảm xúc ấy thì ở phần cuối chương trình hôm nay, mời các đồng chí và các bạn cùng đến với chuyên mục Chuyện kể ở đại đội. Qua sự thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Phạm Đông, chúng ta cùng nghe câu chuyện Hành động đẹp của người chiến sĩ của tác giả Nguyễn Tài Tiến.
2: Các đồng chí ạ, ngày Chủ nhật, chuẩn bị đến giờ ăn trưa thì tiếng còi của đồng chí trực ban đại đội vang lên. Sau đó là khẩu lệnh, đơn vị tập trung kiểm tra quân số. Nghe dứt khẩu lệnh, các chiến sĩ dừng hết mọi việc, nhanh chóng cơ động về vị trí tập hợp của tiểu đội mình. Chỉ trong chốc lát, hàng ngũ đã ngay ngắn tập hợp tại sân của đơn vị. Các tiểu đội trưởng kiểm tra quân số để báo cáo về đại đội. Mỗi tiểu đội có 9 người, chỉ cần liếc qua biết là đủ hay thiếu. Tuy nhiên, đồng chí tiểu đội trưởng tiểu đội 2 đi lên đi xuống mấy lần. Ô, mà đếm, sao vẫn chưa đủ nhỉ? Lạ nhỉ, thiếu ai nhỉ? Mọi người quay ngang quay dọc, nhìn trước ngó sau mới thấy là thiếu cậu Thành. Tiểu đội trưởng lên tiếng hỏi. Đã hết giờ tiếp người thân rồi. Các đồng chí có thấy đồng chí Thành đâu không? Sau khi nghe câu hỏi của tiểu đội trưởng, chúng tôi ngơ ngác nhìn nhau. Quả thật là chúng tôi không rõ sao cậu ấy lại về muộn thế. Không biết có chuyện gì xảy ra với cậu ấy không? Vì chẳng ai biết cậu ấy đi đâu, nên tiểu đội trưởng đành báo cáo là thiếu đồng chí Thành. Thế là đơn vị đã cắt cử một số đồng chí đi tìm. Lát sau Thành hớt hải chạy về. Áo quần sộc sạch, đầu tóc rối bời, lưng ướt đẫm mồ hôi. Biết mình về muộn giờ, Thành chạy vội vào phòng trung đội trưởng báo cáo. Trung đội trưởng sau khi nghe Thành báo cáo nói, đồng chí về viết tường trình, kiểm điểm cụ thể, chi tiết, chiều nộp cho tôi. Thấy Thành lủi thủi đi về phòng, đồng đội xuống lấy hỏi chuyện. Này, này, lại tán đêm nào về muộn hả? Ôi dồi ôi, tán đỉnh gì đâu. Khổ quá, làm việc tốt giữa đường thôi. Ừ, cậu được cái đẹp trai, nhiều tài lẻ, ăn nói lại có duyên. Ấy, chắc là bị em nào nó hút bất hồn chứ gì. Ôi giời ơi, cứ như cậu thì tôi viết kiểm điểm mỏi tay cũng được. Thôi thôi thôi, tôi xin ông đi, khổ quá. Ngủ trưa đi nào không lại bị nhắc nhở bây giờ. Chiều hôm đó, đồng chí đại đội trưởng nhận được điện thoại từ trực ban nội vụ lữ đoàn thông báo. Có đồng chí trợ lý Tắc Huấn và vệ binh xuống làm việc với đơn vị và binh nhất Nguyễn Minh Thành. Nhận được thông tin, đại đội trưởng sửng sốt. Không biết là chiến sĩ của mình vi phạm điều gì đến mức để cơ quan phải đến làm việc. Lúc sau, tổ công tác đã xuống đến đơn vị. Trong phòng giao ban, Thành đã ngồi đó với tâm trạng lo lắng. Bất ngờ đồng chí đại đội trưởng lên tiếng khi thấy một cô gái xuất hiện cùng với đồng chí trợ lý Tác Huấn. Ơ, Hương, sao em lại đi cùng cơ quan tham mưu vậy? Hương thỏa thẻ nói. Ôi, đây là đơn vị của anh ạ. Giờ em mới biết đấy. Mấy lần anh mời em đến chơi mà em chưa đến được ạ. Khi mọi người đã ổn định vị trí, đồng chí Sơn, trợ lý Tác Huấn liền nói. Báo cáo các đồng chí. Hôm nay chúng tôi đến đây để tiến hành bàn giao tài sản cho công dân bị mất. Người nhặt được tài sản của chị Nguyễn Hồng Hương là đồng chí binh nhất Nguyễn Minh Thành, tiểu đội 2. Có đại diện chỉ huy đơn vị, có người nhặt được, người đánh mất. Chúng tôi sẽ làm biên bản bàn giao cho chặt chẽ. Đại đội trưởng liền hỏi với giọng tiếu tháo. Chiến sĩ của tôi nhặt được của rơi à? Thế còn cô em gái xinh đẹp, đi đâu mà lại rơi túi thế hả? Hương mới trình bày. Dạ, em đi thăm em trai mới nhập ngũ về lữ đoàn pháo binh 40 ạ. Do vội quá, mọi người xếp hàng báo cáo trực ban cổng để vào thăm. Em vừa nộp căn cước, đăng ký vào thăm xong thì vội bước vào khuôn viên luôn. Khi sờ đến ví mới nhận ra là không biết để đâu ạ. Thành cũng báo cáo. Dạ, bọn em thì thấy chiếc túi rơi bên lề đường ạ. Đứng đợi mãi mà chẳng thấy ai đến nhận, liền mang tới trực ban trình báo và để tên cùng với đơn vị lại ạ. Nhờ có thông tin trên giấy tờ, cơ quan tham mưu đã tìm ra nơi cư trú và liên hệ với người bị mất. Đồng chí đại đội trưởng hồ hởi nói, vậy là chiến sĩ của tôi làm được việc tốt rồi, chắc đây cũng là lý do cậu Thành về muộn có đúng không? Đồng chí Sơn làm thủ tục xong nói với Hương, mọi thủ tục đã làm xong, chị Hương kiểm tra lại đồ nhé. Hương vội đáp, dạ vâng ạ, đồ cá nhân của tôi đủ hết rồi ạ. Thế rồi Hương rụt rè đưa cho Thành một chiếc phong bì nho nhỏ và nói, em muốn cảm ơn anh Thành chút quà. Thành vội đẩy tay Hương ra và nói, ấy ấy, chết chết chết chết,

0: độ giúp dân có gì mà phải quà với cáp. Đây là việc nên làm mà. Đại đội trưởng quay sang nói với Hương. Hương này, đồng chí Thành nói đúng đấy. Nhặt được của rơi trả lại người đánh mất là việc nên làm. Thể hiện thái độ trung thực, phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, tinh thần trách nhiệm trước nhân dân. Em không phải suy nghĩ nhiều nhé. Quà, vật chất, cậu Thành không nhận thì phải có quà bằng tình cảm nhé. Cứ mỗi lần lên thăm em trai, em ghé qua thăm, hỏi động viên anh em đơn vị ở đây, thế là vui rồi. Nói rồi đại trưởng quay sang Thành. Dù biết là về muộn sẽ bị kỷ luật, nhưng đồng chí đã nán lại đến trình báo cơ quan để trả lại đồ. Vì lý do đó nên việc muộn giờ của đồng chí sẽ được bỏ qua. Tôi sẽ nêu gương đồng chí trong buổi chào cờ để lan tỏa việc làm tốt, hành động đẹp đó để cho toàn thể cán bộ chiến sĩ trong đơn vị biết. Thành nhanh nhẩu nói, dạ vâng ạ. Em xin chân thành cảm ơn đại đội trưởng, cảm ơn anh Sơn ạ, các anh chỉ huy đơn vị và các đồng chí vệ binh nữa ạ. Thế đây các đồng chí ạ, tuy việc làm của Thành cũng là một việc nhỏ, nhưng nó đã thể hiện văn hóa của người quân nhân. Chính việc làm đó đã góp phần lan tỏa lối sống đẹp, thể hiện nhân cách của người quân nhân cách mạng, khắc sâu thêm hình ảnh cao quý bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân. Có phải vậy không các đồng chí nhỉ?
1: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình dành cho các bạn trẻ trong quân đội. Chương trình hôm nay do Thanh Tuấn, Minh Hương, Khánh Ngọc và Trần Kiên thực hiện. Tổ chức thực hiện Chí Diệu, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Đây là tiếng nói Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Trước nguy cơ nhiều dự án điện trọng điểm chậm tiến độ, lãnh đạo chính phủ yêu cầu không để thiếu điện trong mọi tình huống. Ùn tắc tại một số khu vực cửa ngõ Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 5 ngày. Liên hợp quốc và Hội chữ thập đỏ cảnh báo hơn 90.000 người bị ảnh hưởng bởi lũ quét và lở đất ở khu vực Himalaya. Nghịch lý dân số giảm nhưng thất nghiệp gia tăng tại Nhật Bản có dấu hiệu được cải thiện. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tối nay tại nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân chủ trì lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Dự buổi lễ có các đồng chí nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết, nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính, nguyên các Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân, lãnh đạo các ban bộ ngành Trung ương và thành phố Hà Nội, các bậc lão thành cách mạng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, đại diện nhân sĩ trí thức, chức sắc tôn giáo, dân tộc thiểu số tiêu biểu. Về phía đoàn ngoại giao có các vị đại sứ đại biện, trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Hà Nội. Phản ánh của phóng viên Việt Cường.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, trong không khí thiêng liêng của Tết Độc lập, mỗi người Việt Nam càng thấm thía hơn giá trị của độc lập và tự do. Đây là dịp để chúng ta bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tri ân sâu sắc các bậc tiền bối cách mạng, các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
2: Nhìn lại chặng đường vẻ vang từ năm 1945 đến nay, mỗi người dân Việt Nam vô cùng tự hào, tự tôn dân tộc và ngày càng thêm vững tin vào hành trình hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược hướng tới hai mốc son 100 năm lịch sử đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh. Việt Nam trở thành một nước có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm ngày thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Việt Nam là nước phát triển, có thu nhập cao, phồn vinh và hạnh phúc. Trên chặng đường tiến lên kỷ nguyên mới, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn đặt nhân dân là chủ thể, là trung tâm. Mọi chủ trương chính sách đều thực sự xuất phát từ cuộc sống, nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, lấy hạnh phúc ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu.
1: Suốt chặng đường lịch sử đã qua, Việt Nam đã nhận được sự ủng hộ và hỗ trợ quý báu của cộng đồng quốc tế. Tổng Bí thư Chủ tịch nước gửi lời cảm ơn chân thành của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam và mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, ủng hộ, hợp tác chặt chẽ của bạn bè, đối tác, cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư nước ngoài trong quá trình hội nhập quốc tế của kỷ nguyên phát triển mới.
2: Chúng ta cần cùng nhau để giải quyết các thách thức toàn cầu và đưa cách mạng khoa học công nghệ trở thành phương tiện tích cực phục vụ cho sự phát triển của nhân loại. Cùng nhau chúng ta sẽ vượt qua mọi thách thức. Cùng nhau, chúng ta sẽ có thể xây dựng một thế giới hòa bình, ổn định và phát triển bền vững. Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối cho hợp tác và đối thoại, sẵn sàng tham gia ngày càng thiết thực hơn vào việc xử lý các vấn đề chung của cộng đồng quốc tế, ủng hộ hệ thống đa phương bình đẳng và công bằng với Liên Hiệp Quốc làm trung tâm. Đối với chúng tôi, đó không chỉ là sự khẳng định trách nhiệm của Việt Nam mà còn là tấm lòng tri ân sâu sắc trước sự ủng hộ, giúp đỡ chí tình, chí nghĩa mà bạn bè và nhân dân toàn thế giới đã dành cho Việt Nam trong hành trình xây dựng và bảo vệ đất nước hơn 80 năm qua.
1: Thay mặt đoàn ngoại giao gửi lời chúc mừng nồng nhiệt và chân thành nhất, Đại sứ Cộng hòa Đông Uruguay tại Việt Nam Raúl Polac Giampietro khẳng định sẽ làm sâu sắc và bền chặt hơn nữa những mối quan hệ hữu nghị, tôn trọng lẫn nhau và hợp tác gắn kết. Tiếp tục sát cánh cùng Việt Nam, ủng hộ Việt Nam trên hành trình mang lại hạnh phúc, thịnh vượng và cuộc sống ấm no cho người dân, theo tinh thần đại hội lần thứ 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chương trình hòa nhạc với chủ đề Việt Nam kỷ nguyên mới do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức với những âm hưởng hào hùng, góp phần làm cho không khí buổi lễ thêm trang trọng và xúc động.
0: Phóng viên Lại Hoa đưa tin, chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng có cuộc điện đàm với Thủ tướng Đức.
1: Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên tạo bước đột phá mới, tương xứng với tiềm năng và tầm vóc quan hệ, hướng tới sớm đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 20 tỷ đô la, khuyến khích doanh nghiệp Đức mở rộng đầu tư vào các lĩnh vực có thế mạnh như cơ khí, công nghiệp ô tô, y tế và chuyển đổi năng lượng. đề nghị tăng cường kết nối thị trường tài chính và chứng khoán giữa hai nước, khuyến khích các định chế tài chính và nhà đầu tư quốc tế tham gia trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Đánh giá cao việc Đức đã hoàn tất phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam EU, coi đây là bước đi quan trọng góp phần tạo thuận lợi cho đầu tư hai chiều. Đề nghị Đức tiếp tục phát huy vai trò thúc đẩy các quốc gia thành viên EU còn lại sớm hoàn tất phê chuẩn hiệp định, đồng thời ủng hộ việc Ủy ban châu Âu sớm gỡ bỏ thẻ vàng EU đối với thủy sản Việt Nam. Mong muốn chính phủ Đức mở rộng các chương trình học bổng, tạo thêm cơ hội cho sinh viên và cán bộ Việt Nam học tập nghiên cứu tại Đức. Về phần mình, Thủ tướng Friedrich Merz nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực giao thông vận tải, logistics, kết nối hàng không, chuyển đổi xanh và ứng phó biến đổi khí hậu, triển khai hiệu quả khuôn khổ đối tác năng lượng Việt Nam-Đức. Đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ song phương. Hai thủ tướng nhất trí sớm gặp trực tiếp trong khuôn khổ song phương và đa phương. Thủ tướng Đức trân trọng mời Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm Đức. Thủ tướng Lê Minh Hưng vui vẻ nhận lời và trân trọng mời Thủ tướng Đức sớm thăm Việt Nam.
0: Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thưởng đột xuất 300 triệu đồng cho đội tuyển bóng đá nam quốc gia sau thành tích xuất sắc bảo vệ thành công ngôi vô địch Asian Cup 2026. Đây là lần thứ tư trong lịch sử bóng đá Việt Nam bước lên đỉnh cao Đông Nam Á, đồng thời đánh dấu mốc lịch sử lần đầu tiên tuyển Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vương giải đấu khu vực ngay trên sân nhà. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 9 của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, nhiệm kỳ từ nay đến năm 2031 diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài. Phóng viên Tạ Lan đưa tin.
3: Giáo sư viện sĩ Châu Văn Minh, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam khóa 9, nhiệm kỳ 2026-2031. Liên hiệp hội Việt Nam xác định tiếp tục củng cố tổ chức, tập hợp đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức, nâng cao chất lượng tư vấn, phản biện và giám định xã hội, chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của giới trí thức và kịp thời đề xuất, kiến nghị những vấn đề đặt ra từ thực tiễn. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài khẳng định, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải trở thành động lực quyết định, góp phần hình thành sức mạnh tổng hợp quốc gia trong kỷ nguyên mới.
4: Trách nhiệm của hệ thống Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, tổ chức đại diện cho tiếng nói khoa học nước nhà là rất nặng nề. Ban chấp hành khóa mới và toàn thể hệ thống hội từ trung ương đến địa phương phải nhận thức sâu sắc bối cảnh này, xác định rõ trách nhiệm chính trị trước Đảng, trước nhân dân để chủ động tham mưu hiến kế và trực tiếp cùng các ngành các cấp giải quyết các bài toán phát triển thực tiễn của đất nước, của địa phương.
0: Nhiều dự án nguồn và lưới điện quan trọng có nguy cơ không kịp vận hành giai đoạn từ năm 2028 đến 2030, ảnh hưởng đến an ninh năng lượng. Cảnh báo được Bộ Công Thương đưa ra tại cuộc họp do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chủ trì hôm nay.
1: Dù chuỗi khí điện Lô Bê đã chuyển biến tích cực, tiến độ chung vẫn chưa đáp ứng quy hoạch điện 8 điều chỉnh. Trong 18 dự án điện khí thiên nhiên hóa lỏng trọng điểm, phần lớn mới ở khâu chuẩn bị, chưa khởi công. Việc thu xếp vốn và đàm phán hợp đồng mua bán điện còn vướng mắc. Trong 9 dự án thủy điện mới có Trị An mở rộng và thủy điện Tích Năng Bắc Ái đang thi công. Trong khoảng 43 dự án lưới điện trọng điểm mới có 10 dự án được triển khai xây dựng. Nguyên nhân là thị trường điện khí thiên nhiên hóa lỏng biến động, huy động vốn khó khăn, thủ tục đầu tư, đất đai, môi trường, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và giải phóng mặt bằng kéo dài. Một số chủ đầu tư hạn chế năng lực, chậm hoàn thiện hồ sơ. Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc yêu cầu không để thiếu điện trong mọi tình huống, bảo đảm đủ năng lượng cho mục tiêu tăng trưởng hai con số. Văn phòng Chính phủ và Bộ Công Thương sẽ giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ địa phương, EVN và các đơn vị liên quan nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án.
0: Tây Ninh cần sớm trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Đông Nam Bộ. Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tại hội nghị xúc tiến đầu tư với chủ đề Hội tụ giá trị, kiến tạo tương lai do Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh tổ chức hôm nay. Tin của phóng viên Nguyễn Quang.
1: Quy hoạch tỉnh đến năm 2050 được điều chỉnh theo mô hình 3 vùng kinh tế xã hội, 3 trung tâm, 6 hành lang kinh tế, 3 trục động lực và 1 vành đai biên giới. Phó Thủ tướng lưu ý, đây không phải sự cộng gộp cơ học các không gian trước hợp nhất, mà phải tạo sự phân công liên kết bổ trợ, hình thành chuỗi kết nối từ biên giới đến cảng biển, từ sản xuất đến thương mại quốc tế. Tại hội nghị này, hơn 90 công trình dự án và tổng vốn khoảng 900.000 tỷ đồng được khởi công, công bố và cam kết. Phó Thủ tướng đề nghị Tây Ninh ưu tiên thu hút công nghệ cao, công nghiệp xanh, logistics, nông nghiệp công nghệ cao và chế biến sâu, đồng thời không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng.
0: Chương trình Sức Sống Hàng Việt số 12 với chủ đề An Giang, tinh hoa miền Tây diễn ra hôm nay tại Hà Nội. Phóng viên Bá Toàn đưa tin.
5: Nhiều sản phẩm đặc trưng của miền Tây như nước mắm, thủy sản chế biến, thực phẩm, đặc sản được chứng nhận OCOP từ 3 đến 5 sao, đáp ứng các tiêu chuẩn về chất lượng và an toàn thực phẩm như VietGAP, GlobalGAP. Việc đưa sản phẩm An Giang đến Hà Nội không chỉ giúp doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng, mà còn có cơ hội nắm bắt thị hiếu, tìm kiếm đối tác và mở rộng kênh phân phối. Đáng chú ý, chương trình kết hợp giữa quảng bá trực tiếp và hoạt động trên nền tảng số. Phiên livestream An Giang tinh hoa miền Tây diễn ra từ 19 giờ đến 22 giờ ngày 28 tháng 8 trên kênh TikTok của Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước, góp phần mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng, đưa sản phẩm địa phương đến người tiêu dùng trên cả nước.
0: Hưởng ứng lễ hội sầu riêng Đắk Lắk, nhiều xã phường trọng điểm về sản xuất sầu riêng đã tổ chức các phiên livestream bán hàng thu hút hàng triệu lượt xem. Phóng viên Hất Xíu thường trú khu vực Tây Nguyên thông tin.
6: Hồng Nhung xin kính chào quý vị và quý bà con đang theo dõi phiên livestream tại nông trường Cư Bao ngày hôm nay.
7: Không có trường quay chuyên nghiệp, những người xuất hiện trong phiên livestream tại phường Chư Bao phần lớn là cán bộ, người lao động, nông dân và nông trường. Từ chuẩn bị sản phẩm, giới thiệu vùng trồng đến dẫn chương trình, kết nối khách hàng, các khâu đều được địa phương chủ động thực hiện. Chị Nguyễn Thị Hữu Nhung, cán bộ trung tâm cung ứng dịch vụ công phường Chư Bao, tỉnh Đắk Lắk, không giấu được niềm vui.
8: Khi mà mặt hàng nông sản của địa phương mình được giới thiệu, được quảng bá, được bán trên

0: Hậu, trưởng phòng điều hành cho biết.
1: Bến xe cũng ghi nhận phục vụ trên 59.000 lượt hành khách đến bến, cũng tương ứng với là trên 2.200 lượt xe xuất bến. So với cùng kỳ, hành khách tăng 1% và nhận lượt xe thì tăng 2%, và so với ngày thường thì tăng gấp 2 lần.
0: Được biết, cao điểm phục vụ tại bến xe miền Tây là ngày mai với khoảng 70.000 lượt hành khách qua bến. Bến cũng đã lên các phương án phục vụ từ sớm, chuẩn bị tăng cường thêm xe dự phòng để sẵn sàng giải tỏa hành khách khi tập trung đông. Tại cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất trong ngày 28 tháng 8 phục vụ 757 chuyến bay với lượng khách dự kiến hơn 121.000 lượt. Dự kiến cao điểm phục vụ tại sân bay này là 29 tháng 8 và mùng 2 tháng 9 với 135.000 lượt khách một ngày.

0: lần thứ 12 giữa hai đảng với chủ đề Sức sống của chủ nghĩa cộng sản trong kỷ nguyên số. Phóng viên Tuấn Nhật, thường trú tại Nhật Bản, đưa tin.
1: Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng, trưởng đoàn Việt Nam khẳng định, từ thực tiễn 40 năm đổi mới và trước những chuyển biến lớn của thời đại, Đại hội 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam đã có những phát triển mới về tư duy lý luận, đề ra những quyết sách chiến lược đưa đất nước vào giai đoạn phát triển mới, tiếp tục làm sâu sắc mối quan hệ hữu cơ giữa mô hình chủ nghĩa xã hội Việt Nam, mô hình phát triển và hệ sinh thái phát triển. Về phần mình, đồng chí Tanaka Yu, Phó Chủ tịch Đoàn Chủ tịch, quyền trưởng Ban Bí thư, Chủ tịch Ban Lý luận Đảng Cộng sản Nhật Bản ca ngợi phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại đối thoại Shangri-La về ba cuộc khủng hoảng lớn mà thế giới đang phải đối mặt là khủng hoảng trật tự quốc tế, khủng hoảng mô hình phát triển và khủng hoảng lòng tin chiến lược. Các ý kiến trao đổi tại hội thảo tiếp tục làm rõ vấn đề có ý nghĩa căn bản là để những thành tựu khoa học, công nghệ thực sự phục vụ con người, thúc đẩy tiến bộ, công bằng xã hội và sự phát triển tự do toàn diện của mỗi cá nhân.
0: Tiếp tục chương trình thăm và làm việc tại Trung Quốc, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Tòa án nhân dân Việt Nam vừa có các hoạt động làm việc tại tỉnh Tứ Xuyên, tập trung tìm hiểu kinh nghiệm về cải cách tư pháp, giám đốc xét xử và chuyển đổi số trong hoạt động tòa án.
2: Chánh án Nguyễn Văn Quảng và đoàn công tác đã thăm và làm việc với Tòa án nhân dân cấp cao tỉnh Tứ Xuyên, tham quan khảo sát Tòa án nhân dân khu mới Thiên Phủ, đến thăm tòa du lịch và bảo vệ môi trường Nhai Tử thuộc Tòa án nhân dân thành phố Sùng Châu. Đây là đơn vị thí điểm tòa án số đầu tiên của tỉnh Tứ Xuyên, đồng thời có chức năng chuyên trách giải quyết các vụ án về tài nguyên môi trường và tranh chấp liên quan đến văn hóa du lịch. Các hoạt động giúp đoàn đại biểu cấp cao Tòa án nhân dân Việt Nam có thêm những kinh nghiệm thực tiễn về giám đốc xét xử, chuyển đổi số và các mô hình tòa án chuyên biệt, đồng thời góp phần thúc đẩy trao đổi, hợp tác giữa tòa án hai nước ngày càng thiết thực, sâu rộng và hiệu quả hơn.
0: Nhân dịp tham dự hội nghị Liên nghị viện cấp Chủ tịch Quốc hội lần thứ 2 tại thủ đô Phnom Penh, hôm nay Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã có cuộc hội kiến quan trọng với Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia CPP, Chủ tịch Thượng viện Samdech Techo Hun Sen.
2: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh gửi lời cảm ơn Campuchia đã phối hợp chặt chẽ trong công tác tìm kiếm quy tập hài cốt quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia, đóng góp thiết thực vào chiến dịch 500 ngày đêm của Việt Nam. Đề nghị các cơ quan chức năng Campuchia tiếp tục quan tâm giải quyết vấn đề địa vị pháp lý cho người gốc Việt tại Campuchia. Chủ tịch Hun Sen cũng mong muốn hai bên tiếp tục thúc đẩy công tác phân giới cắm mốc để hoàn thành xây dựng toàn tuyến biên giới hòa bình hữu nghị,

0: đột ở Trung Đông, Tổng thống Trump đã không giữ được cam kết trong chiến dịch tranh cử là sẽ không để quân đội xa lầy vào những cuộc chiến bất tận. Tổng hợp của biên tập viên Trần Nga.
1: Khi tấn công Iran vào ngày 28 tháng 2, Mỹ và Israel đã hy vọng lật đổ giới lãnh đạo theo đường lối thần quyền Hồi giáo và thay thế bằng một chính quyền thân phương Tây. Nhưng kết quả là một chế độ cứng rắn hơn, có sức chịu đựng tốt hơn và thậm chí có thể tái định hình cục diện khu vực.

0: Nếu chúng tôi không thể xuất khẩu dầu, thì cũng sẽ không có ai khác xuất khẩu được. Họ biết rõ, chúng tôi có năng lực đó. Điều này sẽ gây tác động đến nền kinh tế, khu vực và toàn cầu. Cuộc khủng hoảng năng lượng sẽ trở nên trầm trọng hơn. Giá dầu tại Mỹ hiện ở mức khoảng 5 đô la Mỹ mỗi galon, có thể tăng lên 7 hoặc 8 đô la Mỹ.
1: Một cái mất nữa của Mỹ là các quốc gia vùng vịnh hoài nghi về cam kết an ninh của Mỹ. Trong nhiều thập kỷ, Mỹ đã cam kết bảo vệ các quốc gia xuất khẩu dầu mỏ giàu có ở vùng vịnh trước sự gây hấn từ bên ngoài thông qua mạng lưới căn cứ quân sự rộng khắp trong khu vực. Tuy nhiên, thực tế Iran đã đáp trả Israel, chĩa tên lửa và máy bay không người lái vào các quốc gia vùng vịnh, những nước muốn đứng ngoài cuộc xung đột. Iran tấn công các căn cứ của Mỹ và cơ sở hạ tầng năng lượng trọng yếu, gây áp lực lên hệ thống phòng không và làm cạn kiệt kho dự trữ tên lửa đánh chặn hiện đại của Mỹ.
2: Trong diễn biến mới nhất, Bộ Ngoại giao Iran hôm nay khuyến cáo các nước không nên hùa theo Mỹ tiến hành trừng phạt nước này. Bộ Ngoại giao Iran lên án các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ, coi đó là hành động khủng bố nhà nước, phi pháp và chống lại loài người. Bộ Ngoại giao Iran kêu gọi cộng đồng quốc tế thượng tôn pháp luật, khẳng định rằng nước này sẽ sử dụng mọi nguồn lực và khả năng để tự vệ trước hành vi tấn công quân sự và kinh tế của liên minh Mỹ và Israel. Và đầu tuần này thì Bộ Tài chính Mỹ đã công bố gói trừng phạt mở rộng chống Iran, nhắm vào các tổ chức và cá nhân có quan hệ giao thương với Tehran. Mục tiêu là nhằm bóp nghẹt nền kinh tế của Iran, buộc Tehran phải nhượng bộ trong các cuộc chiến do chính Mỹ và Israel phát động chống Iran hồi đầu năm nay. Trong tháng 7 vừa qua, tỷ lệ thất nghiệp của Nhật Bản đã bắt đầu giảm nhẹ so với trước, cho thấy diễn biến tích cực trong tâm lý và thị trường lao động việc làm. Phóng viên Tuấn Nhật, thường trú tại Nhật Bản, đưa tin.
3: Tỷ lệ thất nghiệp hoàn toàn tại nước này trong tháng 7 vừa qua là 2,4%, giảm 0,1 điểm phần trăm so với tháng 6, trong khi số người có việc làm trong cùng tháng là 68 triệu 500 ngàn người, tương đương cùng kỳ năm 2025. Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản nhận định tình hình việc làm không quá đáng lo ngại khi nhiều người trước đây thất nghiệp đã tìm được việc làm mới, đồng thời cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát sao tình hình. Liên tục từ tháng 7 năm ngoái đến nay, Nhật Bản luôn phải đối mặt với nghịch lý lực lượng lao động giảm nhưng thất nghiệp gia tăng. Các chuyên gia cho rằng đây là hiện tượng đáng lo ngại, ảnh hưởng trực tiếp tới các hoạt động kinh tế xã hội, đồng thời phân tích sự cải thiện của tình trạng thất nghiệp hoàn toàn cho thấy diễn biến tích cực trong tâm lý và thị trường lao động việc làm, và nếu điều này được duy trì, sẽ góp phần làm giảm áp lực an sinh xã hội.
4: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng Thanh Hóa, Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng nóng, phía Nam có nơi nắng nóng gay gắt. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, phía Nam từ 34 đến 37 độ. Khu vực Duyên Hải Nam, Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày phía Bắc nắng nóng. Có nơi nắng nóng gay gắt, phía Nam có nơi nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa và từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía đông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía đông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
2: Trước khi kết thúc chương trình thời sự đêm nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát.

0: chủ trì lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9 vào tối nay tại nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, trên chặng đường tiến lên kỷ nguyên mới, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn đặt nhân dân là chủ thể, là trung tâm, mọi chủ trương chính sách đều thực sự xuất phát từ cuộc sống, nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, lấy hạnh phúc ấm no của nhân dân là mục tiêu phấn đấu. Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, ủng hộ, hợp tác chặt chẽ của bạn bè, đối tác, cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư nước ngoài trong quá trình hội nhập quốc tế của kỷ nguyên phát triển. Trước nguy cơ nhiều dự án điện trọng điểm chậm tiến độ, lãnh đạo chính phủ yêu cầu không để thiếu điện trong mọi tình huống, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng hai con số. Ngay trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 5 ngày, hôm nay đã xảy ra ùn tắc tại một số khu vực cửa ngõ của Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Hơn 90.000 người được cho là đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi lũ quét và lở đất tại khu vực Himalaya và đang rất cần hỗ trợ nhân đạo. Liên Hợp Quốc và Hội Chữ Thập Đỏ cảnh báo, nguy cơ lũ lụt tiếp diễn đang khiến công tác cứu trợ tại Nepal thêm nhiều khó khăn. Trong tháng 7 vừa qua, tỷ lệ thất nghiệp của Nhật Bản đã bắt đầu giảm nhẹ so với trước, cho thấy những diễn biến tích cực trong tâm lý và thị trường lao động việc làm ở nước này. Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự đêm nay. Chương trình do biên tập viên Hải Quân và Hằng Nga thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Tạ Trúc, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine.

0: lắng đọng thông tin cho cuộc sống thêm ý nghĩa.
1: Bây giờ là 22 giờ, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thức cùng VV của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Quốc ca cần một chuẩn mực thống nhất là nội dung được bàn luận trong dòng chảy sự kiện hôm nay. Tạp chí Âm nhạc Quốc tế sẽ giới thiệu về Dolly Parton, biểu tượng bất tử của nhạc đồng quê. Chia sẻ của Đại úy Nguyễn Xuân An, trạm trưởng trạm biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang, Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng. Anh đã cùng đồng đội kiên cường bám trụ, tuần tra bảo vệ an ninh địa bàn, chủ quyền biên giới lãnh thổ sẽ có trong chuyện đêm hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, có một giai điệu mà mỗi người Việt Nam đều nằm lòng, đều hát và đều có một cảm xúc đặc biệt mỗi khi bài hát được cất lên, đó là quốc ca.
2: Mỗi khi đưa tay lên ngực áo hát quốc ca, tôi thấy thiêng liêng vô cùng. Quốc ca mang đến một cảm xúc thật mãnh liệt, khơi gợi tình yêu quê hương đất nước.
3: Mỗi buổi lễ chào cờ, chúng con được các thầy cô dạy rằng hát quốc ca sẽ khơi dậy tình yêu đất nước và sự biết ơn những lớp người đi trước đã hy sinh anh dũng để chúng con hưởng ý nền độc lập. Và mỗi khi mà bài quốc ca hùng tráng vang lên trong mỗi buổi lễ chào cờ, khơi gợi cho chúng con tinh thần yêu nước và lòng tự hào dân tộc.
4: Rất tự hào khi mà nghe được bài Tiến quân ca, quốc ca của đất nước Việt Nam. Cái bài hát Tiến quân ca thì hầu như là tất cả những người dân Việt Nam đều thuộc và hát.
1: Nhưng khi quốc ca ngày càng hiện diện trong nhiều không gian, từ nghi lễ nhà nước, trường học, sân vận động đến các chương trình truyền thông, câu hỏi đặt ra là chúng ta đã có một chuẩn mực đủ rõ ràng để quốc ca được sử dụng thống nhất và trang nghiêm hay chưa? Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang lấy ý kiến dự thảo nghị định quy định về việc sử dụng quốc ca. Vì sao phải chuẩn hóa quốc ca và chuẩn hóa như thế nào để vừa đảm bảo sự tôn nghiêm, vừa giữ được sức sống của một bài hát đã thuộc về nhân dân? Đây là nội dung dòng chảy sự kiện hôm nay với sự tham gia của Tiến sĩ Đặng Vũ Cảnh Linh, Phó Viện trưởng Viện Đào tạo Bồi dưỡng Cán bộ và Nghiên cứu Khoa học, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng thời là một nhạc sĩ.
5: Vâng, thưa anh ạ, quốc ca thì đã được sử dụng trong rất là nhiều năm và hiện diện trong hầu hết các không gian quan trọng của đời sống á. Vậy theo anh thì điều gì trong thực tế sử dụng quốc ca hiện nay cho thấy là đã đến lúc cần đặt ra một cái chuẩn mực thống nhất ạ?
6: Vâng, phải nói rằng là khi chúng ta nói đến quốc ca là chúng ta nói đến những cái cảm xúc thiêng liêng nhất của mỗi một người dân Việt Nam, và bản thân cái bài Tiến quân ca đã ra đời trong một cái hoàn cảnh và vô cùng đặc biệt, và qua rất là nhiều thế hệ thì quốc ca không chỉ là một cái tác phẩm âm nhạc mà còn trở thành những ký ức về lịch sử, về tình cảm và một cái tấm thẻ căn cước bằng âm thanh, bằng tiếng nói của dân tộc. Thế thì chúng ta cũng thấy rằng là nhiều khi chỉ với một vài nốt nhạc vang lên trong cái bài hát này thôi thì tất cả mọi người dân Việt Nam dường như là buông bỏ mọi thứ và tập trung chú ý về cái nơi phát ra cái bản nhạc đó, và đằng sau những cái nốt nhạc thì đó là tổ quốc, là lòng yêu nước, là sự tự hào của dân tộc. Cho nên rằng là trước đây thì với những cái giá trị đó thì đôi khi chúng ta có những cái lúc hát nó cũng chưa được chuẩn, cũng có lúc sai một vài nốt nhạc, nhưng mà cái yếu tố cảm xúc nó vẫn cao hơn kỹ thuật rất là nhiều lần. Nhưng mà đến bây giờ thì xã hội đã thay đổi rất nhiều, và quốc ca ngày nay thì hiện diện trong rất nhiều những nghi thức và những cái hoạt động quốc tế, thì chúng ta cũng rất là cần phải cân nhắc.
7: Đến những khác biệt của bản thân, Jolly đều biến thành âm nhạc và nguồn sức mạnh. Có lẽ chính sự chân thành, dung dị nhưng sâu sắc ấy đã làm nên sức sống bền bỉ của Dolly Parton, một biểu tượng của nhạc đồng quê mà nhiều thế hệ khán giả vẫn yêu mến. Một số người hâm mộ chia sẻ.
8: Cô ấy là hiện thân của giấc mơ Mỹ. Hãy nhìn xem cô ấy bắt đầu từ đâu. Cô ấy đã làm việc chăm chỉ, tin tưởng vào bản thân và thật sự là một con người tuyệt vời. Có rất nhiều lý do khiến khán giả yêu mến Dolly Parton, nhưng nổi bật nhất có lẽ là khả năng kể chuyện bằng âm nhạc. Dolly từng tự gọi mình là

người kể chuyện bằng âm nhạc, một cách nói giản dị nhưng rất đúng với con người và sự nghiệp của bà. Nhạc đồng quê vốn nổi tiếng với những câu chuyện chân thật, gần gũi, và Dolly Parton được xem là một trong những nghệ sĩ xuất sắc nhất trong việc biến những câu chuyện ấy thành giai điệu.

0: Không chỉ thành công trên sân khấu, Jolie còn ghi dấu ấn trên màn ảnh. Năm 1980, bà đảm nhận vai chính trong bộ phim 9 to 5, đồng thời sáng tác và thể hiện ca khúc chủ đề, mang về một đề cử Oscar. Sau đó, Jolie tiếp tục góp mặt trong nhiều bộ phim như Rhinestone hay Steel Magnolias, khẳng định hình ảnh của một nghệ sĩ đa tài. Bà cũng thành công trong lĩnh vực kinh doanh với công viên giải trí Jollywood và nhiều dự án gắn với quê hương Tennessee. Nhưng trên hết, bà được yêu mến bởi cách biến thành công thành những giá trị cho cộng đồng. Năm 1995, Jolie thành lập Imagination Library, chương trình tặng sách miễn phí cho trẻ em. Năm 2020, bà quyên góp $1 triệu cho nghiên cứu COVID-19. Chính sự kết hợp giữa tài năng, bản lĩnh kinh doanh và lòng nhân ái đã biến Jolie Parton trở thành một trong những nhân vật được yêu mến nhất nước Mỹ. Ngày 25 tháng 8 vừa qua, Dolly Parton qua đời tại Nashville ở tuổi 80 sau một thời gian ngắn chống chọi với bệnh ung thư. Sự ra đi của biểu tượng nhạc đồng quê Mỹ khiến nhiều nghệ sĩ, người hâm mộ và các nhân vật công chúng trên khắp thế giới bày tỏ niềm thương tiếc. Tổng thống Donald Trump gọi sự ra đi của bà là một mất mát thực sự đối với hàng triệu người, đồng thời tuyên bố treo cờ rủ trên toàn nước Mỹ trong một tuần để tưởng niệm. Những người từng đứng chung sân khấu và làm việc cùng nữ ca sĩ Dolly Parton cũng không giấu được sự xúc động. Julia Roberts gọi bà là một con người kỳ diệu và tràn đầy niềm vui. Nữ ca sĩ Beyoncé, người từng hợp tác với Dolly Parton trong album Cowboy Carter, gọi bà là kim chỉ nam, là ngôi sao bắt đầu, một nghệ sĩ táo bạo, xuất chúng và kiên định. Lily Wordsworth, thành viên ban nhạc The Dumb Blondes, chia sẻ.
1: Dolly Parton thực sự là một thiên tài, một nhạc sĩ xuất chúng, một ca sĩ tuyệt vời, một nhà từ thiện và một nữ doanh nhân thông minh. Điều đặc biệt ở bà là sự cân bằng hiếm có, luôn nghiêm túc với công việc nhưng không bao giờ quá nghiêm khắc với chính mình. Vì thế, sự ra đi của Dolly để lại một khoảng trống rất lớn trong lòng những người yêu mến bà. Bà luôn tạo một cảm giác gần gũi, như một người thân quen, như thể thấu hiểu khán giả của mình. Chính vì vậy, tôi gần như không thể tin rằng bà thực sự đã rời xa thế giới này.
2: We call ourselves the Dumb Blondes.
0: Và có lẽ, sự tưởng nhớ rõ nét nhất chính là cách âm nhạc của bà đang tiếp tục sống mãi trong người hâm mộ. Sau khi bà qua đời, những ca khúc như Jolene, 9 to 5 và I Will Always Love You nhanh chóng tăng lượt nghe trên toàn cầu. Từ nghèo khó đến đỉnh cao danh vọng, từ một giọng ca đồng quê đến biểu tượng văn hóa toàn cầu, Dolly Parton đã để lại không chỉ những bản nhạc bất hủ mà còn một di sản của nghị lực, lòng nhân ái và khả năng truyền cảm hứng. Dolly Parton có thể đã rời xa sân khấu, rời xa cuộc đời, nhưng những giai điệu của bà sẽ còn mãi. Và ngay sau đây, mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc I Will Always Love You của nữ ca sĩ Dolly Parton.

0: Thưa quý vị và các bạn, giữa vùng đất Đồng Tháp 10 mênh mông sông nước có một không gian dường như tách biệt với những ồn ào hối hả của phố thị. Những cánh rừng tràm xanh ngút ngàn nơi đây không chỉ tạo nên vẻ đẹp đặc trưng của miền sông nước mà còn lưu giữ câu chuyện về một thời hoa lửa. Xẻo Quýt hôm nay, từ căn cứ cách mạng năm xưa, đã trở thành điểm đến du lịch sinh thái về nguồn giàu ý nghĩa. Phóng viên phản ánh, cơ quan thường trú tại đồng bằng sông Cửu Long có bài viết về điểm đến du lịch sinh thái này.
1: Khu di tích Xẻo Quýt thuộc xã Mỹ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp, được mệnh danh là thủy đạo giữa vùng Đồng Tháp 10. Năm 1960, từ vùng sinh lay, cây cối tùm, địa hình hiểm trở, Xẻo Quýt được chọn làm căn cứ cách mạng của tỉnh ủy. Dù nằm giữa vòng vây của đồn bốt địch, căn cứ vẫn đứng vững nhờ sự che chở đùm bọc của người dân cho đến ngày giải phóng. Ông Nguyễn Thanh Xuân, năm nay đã gần 90 tuổi, từng trực tiếp tham gia cách mạng và lãnh đạo một đơn vị vũ trang làm nhiệm vụ bảo vệ khu căn cứ. Với ông, những năm tháng sống, chiến đấu giữa vùng sình lầy, bom đạn, đặc biệt là tình quân dân gắn bó, nghĩa tình vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức.
2: Trong kháng chiến thì đã chấp nhận mà đi rồi thì mình tính là cái chết hơn cái sống. Còn dân ta vô ra thì ta mới báo tin những cái nguồn tin nó hay. Ví dụ như giờ ta thấy lính nó đau đông lắm thì nó chuẩn bị nó càng. Thì vì anh coi chừng thì mình có ý thức mình chuẩn bị thì tầm này bố trí lực lượng. Thằng giặc nó biết đó, thì nó biết cái điểm chuẩn bị. Nó nổ quân xuống sau lưng này 2 tiểu đoàn. Thằng tin tưởng đó, kỳ đó nó mới nói như thế này. Nó nói quân thì nó nói bây giờ là anh phải vô, tiến vô. Mà thực tế thì mình bố trí lựu đạn hết, nó đâu có dám vô, nó biết vô là chết.
1: Không chỉ với những người từng trực tiếp sống và chiến đấu tại căn cứ, Xẻo Quýt còn là nơi lưu giữ ký ức của nhiều cựu chiến binh từng gắn bó với vùng đất này. Cựu chiến binh Lý Văn Quý, quê tỉnh Vĩnh Long, mỗi lần trở lại Xẻo Quýt là một lần trở về với những năm tháng tuổi trẻ, những cánh rừng năm xưa gợi lại trong ông ký ức về một thời chiến đấu gian khổ nhưng đầy hào hùng. Ông Lý Văn Quý chia sẻ.
3: Theo như mình nhớ lại cái ký ức của cách mạng thời xưa thì đúng rồi, hết sức là oanh liệt. Rồi giờ chỗ rừng rú vẫn cũng ở trong này mà để là chiến đấu tới ngày tiếp quản luôn. Thì có đợt thì cũng trở về đây để thăm căn cứ tỉnh ủy của tỉnh Đồng Tháp. Cũng hy vọng là sẽ đến nhiều lần nữa.
1: Có thể nói, Xẻo Quýt là một trong những địa chỉ lưu giữ rõ nét dấu ấn của căn cứ lòng dân trong những năm tháng kháng chiến. Trên diện tích khoảng 63 hectare, những dấu tích của căn cứ cách mạng vẫn được gìn giữ giữa không gian rừng tràm xanh mát. Chính sự hòa quyện giữa giá trị lịch sử và vẻ đẹp thiên nhiên đã tạo nên sức hấp dẫn riêng cho Xẻo Quýt, một địa chỉ đỏ của đất Sen Hồng, đồng thời là điểm đến du lịch về nguồn giàu cảm xúc. Đến Xẻo Quýt hôm nay, du khách không chỉ được tìm hiểu về lịch sử mà còn có dịp trải nghiệm không gian sinh thái đặc trưng của Đồng Tháp 10. Những con đường nhỏ len giữa rừng tràm, hệ thống kênh rạch và những dấu tích của căn cứ năm xưa tạo nên một hành trình vừa khám phá thiên nhiên, vừa trở về với lịch sử. Du khách Nguyễn Thị Tuyến, đến từ thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ.
4: Tôi cảm thấy ở đây rất là đẹp, vẫn còn nguyên sơ, không khí thì trong lành. Mình đến đây mình cảm thấy con người thư thái, dễ chịu lên. Được nhìn những cái di tích thì mình thấy sao mà ngày xưa cha ông mình sao giỏi quá, thật là khâm phục.
1: Với thế hệ trẻ, giá trị của Xẻo Quýt không chỉ nằm ở cảnh quan hay những hiện vật được lưu giữ, mà còn ở khả năng kết nối với quá khứ. Võ Thị Kim Ngân, một bạn trẻ đến từ xã Mỹ Thọ, tỉnh Đồng Tháp, cho biết.
5: Khi mà chứng kiến những cái hiện vật, những hình ảnh, rồi những thước phim, tư liệu ở trong nhà trưng bày hôm nay thì em lại thấy giống như là sống lại một cái thời mà ông cha ta đã từng chiến đấu, hy sinh, bám dân, bám đất để mà chiến đấu để có được cái hòa bình của ngày hôm nay.
1: Với những giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa và sinh thái, ngày 9 tháng 4 năm 1992, khu di tích Xẻo Quýt được Bộ Văn hóa, Thông tin xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Từ một căn cứ cách mạng giữa vùng sình lầy, hiểm trở, Xẻo Quýt từng bước trở thành không gian bảo tồn lịch sử gắn với phát triển du lịch sinh thái, du lịch về nguồn. Khu di tích có tổng diện tích hơn 63 hectare, gồm khu tham quan căn cứ cách mạng và khu sinh hoạt, dã ngoại, gắn với hệ sinh thái rừng tràm. Nếu khu căn cứ lưu giữ những dấu tích của một thời bám đất, bám dân, thì những cánh rừng tràm xanh mát lại mang đến vẻ bình yên, đặc trưng của vùng Đồng Tháp 10. Sự kết hợp giữa lịch sử và thiên nhiên đã tạo nên nét riêng của Xẻo Quýt, thu hút hàng trăm nghìn lượt khách mỗi năm đến tham quan, tìm hiểu lịch sử và trải nghiệm du lịch về nguồn. Từ một vùng căn cứ cách mạng năm xưa đến điểm du lịch về nguồn hôm nay, Xẻo Quýt đang từng bước khẳng định vị thế của một điểm đến mang đậm bản sắc Đồng Tháp. Ở đó, du khách không chỉ được trở về với những năm tháng lịch sử hào hùng, mà còn được hòa mình vào không gian sinh thái đặc trưng của miền sông nước. Đây cũng chính là giá trị cốt lõi để Xẻo Quýt tiếp tục được đầu tư, nâng chất, trở thành điểm đến văn hóa, lịch sử, sinh thái, tiêu biểu của tỉnh Đồng Tháp nói riêng và đồng bằng sông Cửu Long nói chung. Qua đó, những giá trị của quá khứ không chỉ được gìn giữ cho đến hôm nay, mà còn trở thành nguồn lực, góp phần phát triển du lịch và giáo dục truyền thống cho các thế hệ mai sau.
6: Chuyện đêm.

0: Quý vị và các bạn biết không, trên đỉnh núi cao 1.170 m so với mực nước biển, nơi sương mù giăng lối và gió ngàn hun hút, ở vùng núi phía tây thành phố Đà Nẵng đã có những chiến sĩ biên phòng kiên cường bám trụ, tuần tra bảo vệ an ninh địa bàn, chủ quyền biên giới lãnh thổ. Lợi dụng địa bàn hiểm trở, nhiều đối tượng nguy hiểm hoạt động vận chuyển ma túy và các loại chất cấm, mang vác hàng lậu từ bên kia biên giới về rồi đưa sâu vào thị trường nội địa. Nạn buôn bán người cũng hoành hành. Tại đây, những chiến sĩ biên phòng đã dũng cảm trong đấu tranh với tội phạm, điểm tựa vững chắc của bản làng nơi biên cương. Đại úy Nguyễn Xuân An, trạm trưởng trạm biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang, ban chỉ huy bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng, cũng chính là nhân vật tôi muốn giới thiệu trong chuyện đêm hôm nay. Anh là một trong nhiều chiến sĩ được Bộ Quốc phòng tuyên dương gương mặt trẻ triển vọng toàn quân và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tuyên dương gương mặt trẻ tiêu biểu năm 2025.
1: Trước tiên xin cảm ơn Đại úy Nguyễn Xuân An, trạm trưởng trạm biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang, Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng đã tham gia chuyện đêm của chúng tôi hôm nay.
2: Xin chào biên tập viên Xuân Lam, xin chào thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Vâng, thưa anh, điều gì đã thôi thúc anh quyết định gắn bó với nhân dân biên giới sau khi tốt nghiệp ra trường?
2: Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê còn nhiều khó khăn của tỉnh Thanh Hóa, trong một gia đình có truyền thống cách mạng. Ông bà tôi từng tham gia kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, nên từ nhỏ tôi đã được nghe nhiều câu chuyện về tinh thần yêu nước và trách nhiệm với quê hương. Hồi còn nhỏ, mỗi lần xem truyền hình, tôi rất ấn tượng với hình ảnh các chú bộ đội biên phòng cưỡi ngựa tuần tra nơi biên giới với nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, giúp đỡ nhân dân sau đó giảm nghèo giữa núi rừng biên cương rất gian khổ nhưng cũng rất đẹp và đầy trách nhiệm. Chính vì những hình ảnh đó đã thôi thúc tôi lựa chọn màu áo quân hàm xanh của bộ đội biên phòng với mong muốn được góp sức mình vào công cuộc bảo vệ biên cương và phục vụ nhân dân.
1: Những ngày đầu vào quân ngũ thì chắc hẳn là sẽ có nhiều bỡ ngỡ và khó khăn đối với anh. Vậy anh có thể kể về những cái kỷ niệm mà khó quen nhất trong những cái ngày đầu công tác tại địa bàn biên giới hay không ạ?
2: Tháng 9 năm 2017, sau khi tốt nghiệp ra trường, tôi được điều động về công tác tại Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam trước đây, nay là thành phố Đà Nẵng. Sau đó tôi nhận nhiệm vụ tại đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang, một địa bàn miền núi rất xa xôi, dân cư thưa thớt, chủ yếu là đồng bào cơ tu và tà giềng sinh sống. Điều tôi đáng nhớ nhất trong những ngày đầu công tác là cuộc sống của bà con lúc đó còn rất nhiều khó khăn. Nhiều gia đình vẫn ở nhà vách nứa, nền đất, phương tiện sinh hoạt còn nhiều thiếu thốn. Khi ấy tivi chưa phổ biến như bây giờ đối với bà con nhân dân. Có khi cả xóm tập trung tại một nhà có tivi để cùng xem. Chính vì những hình ảnh rất đời thường đó khiến tôi càng thấu hiểu hơn cuộc sống nơi biên cương và thấy rõ hơn trách nhiệm của người lính biên phòng, không chỉ là bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên quốc gia, mà còn phải cùng với địa phương chăm lo, đồng hành với bà con vùng biên giới.
1: Trước khi gặp anh thì tôi đã được nghe cụm từ khắc tinh, tội phạm mà lực lượng biên phòng cũng như là người dân tin yêu dành cho anh. Vậy trong quá trình phá án thì có câu chuyện nào để lại ấn tượng trong anh?
2: Thực ra khi được đồng đội và mọi người tin yêu gọi như vậy thì bản thân tôi rất là trân trọng. Nhưng mà tôi nghĩ trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, chiến công không là của riêng một bất kỳ cá nhân nào. Tất cả kết quả đạt được đều là nhờ trí tuệ tập thể, sự đoàn kết, thống nhất của đơn vị, đặc biệt là sự chỉ huy chỉ đạo sâu sát cụ thể tỉ mỉ của cấp trên trong từng nhiệm vụ. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, mỗi vụ việc, mỗi chuyên án đều có tính chất khác nhau, không vụ nào giống vụ nào. Nhưng điều khiến tôi ấn tượng và học hỏi nhiều nhất đó chính là sự nhất quán trong phương pháp chỉ đạo của cấp trên. Đó là vừa kiên quyết đấu tranh với tội phạm nhưng luôn đặt yếu tố an toàn của cán bộ chiến sĩ lên hàng đầu. Với tôi, sau mỗi nhiệm vụ, điều đáng nhớ nhất không chỉ là kết quả phá án mà là những cái bắt tay của anh em khi hoàn thành nhiệm vụ và trở về an toàn. Đó là điều mà tôi luôn trân trọng nhất trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cũng như quá trình công tác của mình.
1: Đối diện với tội phạm ma túy thì gần như là đối diện với hiểm nguy, và cái chết thì có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Vậy anh đã tôi luyện bản lĩnh như thế nào để có thể vượt qua những cái thử thách này?
2: Nói đến tội phạm ma túy thì trước tiên ta phải thấy là đây là loại tội phạm đặc biệt nguy hiểm, luôn tiềm ẩn sự manh động và sẵn sàng chống trả quyết liệt. Nhưng đau xót hơn là những hệ lụy mà nó để lại cho xã hội, không chỉ làm suy kiệt sức khỏe con người mà còn kéo theo biết bao gia đình tan vỡ, con cái mất tương lai và gây ra những bất ổn lớn về an ninh trật tự ở địa bàn biên giới cũng như là trên cả nước. Xuất phát từ thực tiễn nhiệm vụ vẻ vang, vinh quang mà Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó cho lực lượng bộ đội biên phòng là bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, đấu tranh với các loại tội phạm ở khu vực biên giới. Chúng tôi xác định đấu tranh với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy, là cuộc chiến không khoan nhượng, là những trận đánh sinh tử, cam go và khốc liệt. Những ngày đầu trong lực lượng, tôi được nghe nhiều câu chuyện từ thầy cô và từ các thế hệ đi trước, những người đã từng trực tiếp chiến đấu, thậm chí mất mát hy sinh nơi biên giới. Những câu chuyện đó không chỉ là bài học mà còn là sự thức tỉnh rất lớn để tôi hiểu rằng sự bình yên hôm nay được đánh đổi bằng biết bao gian khổ, mất mát. Khi bước vào thực tiễn công tác với ý chí và khao khát được cống hiến, được lập công và sẵn sàng hy sinh vì bình yên của nhân dân và sự trường tồn của đất nước, cùng với sự tin tưởng của mình vào sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp trên cũng như là sự tin tưởng của cấp trên đối với mình, và với niềm tin cùng với sự đoàn kết thống nhất của tập thể, những điều đó chính là điểm tựa để chúng tôi có bản lĩnh vượt qua mọi khó khăn thử thách, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
1: Thực hiện nhiệm vụ ở khu vực cửa khẩu, nơi tiếp xúc với nhiều đối tượng và phương tiện qua lại, thì trong hàng triệu lượt người, phương tiện qua lại mỗi năm, thì khoảnh khắc nào khiến anh thấy rõ nhất trách nhiệm của mình?
2: Với lực lượng bộ đội biên phòng, khi thực hiện nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó, là lực lượng nòng cốt chuyên trách trong quản lý cửa khẩu, kiểm soát xuất nhập cảnh tại cửa khẩu biên giới, thì khi từng lượt người, phương tiện lưu thông qua cửa khẩu được thông suốt đúng quy định của pháp luật, hàng hóa được thông thương thuận lợi và các hoạt động giao lưu văn hóa, thăm thân giữa nhân dân hai bên diễn ra ổn định, hài hòa, và cái hình ảnh mỗi ngày khi kết thúc nhiệm vụ nhìn lá cờ Tổ quốc tung bay trên cột mốc, tôi càng thấy rõ hơn trách nhiệm của mình không chỉ là giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia mà còn góp phần vào tạo điều kiện thuận lợi cho thông thương, giao lưu văn hóa, tăng cường hiểu biết, gắn kết nhân dân hai bên và cùng nhau chung tay vun đắp, phát huy mối quan hệ hữu nghị Việt Nam Lào ngày càng bền chặt, góp phần duy trì và phát huy mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa hai nước Việt Nam Lào. Đây không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là trách nhiệm chính trị, trách nhiệm lịch sử của mỗi cán bộ chiến sĩ biên phòng nơi phên rộng của Tổ quốc.
1: Tất cả những điều anh vừa kể thì tôi nhận thấy là anh đã hội đủ những phẩm chất của người lính Cụ Hồ. Vậy anh đã học tập những đức tính quý báu nào từ Bác Hồ kính yêu của chúng ta?
2: Trong môi trường quân đội nói chung và lực lượng bộ đội biên phòng nói riêng, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Hồ Chí Minh không chỉ là yêu cầu mang tính chính trị mà còn là nội dung bắt buộc trong quá trình học tập và rèn luyện công tác của mỗi cán bộ chiến sĩ. Đây chính là nền tảng để xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, tác phong công tác khoa học và tinh thần tận tụy phục vụ nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ vững chắc toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Điều tôi tâm đắc nhất đối với mình khi học tập ở Bác chính là đạo đức, nhân cách và sự hy sinh trọn đời vì dân vì nước của người. Và càng thấm thía hơn qua những câu thơ giản dị nhưng sâu sắc: trời có bốn mùa, xuân hạ thu đông, đất có bốn phương, đông tây nam bắc, người có bốn đức, cần kiệm liêm chính. Thiếu một mùa thì không thành trời, thiếu một phương thì không thành đất, thiếu một đức thì không thành người. Đó cũng chỉ là kim chỉ nam để mỗi cán bộ chiến sĩ biên phòng tiếp tục tu dưỡng rèn luyện, hoàn thiện bản thân, góp phần xây dựng lực lượng ngày càng vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.
0: Quý vị và các bạn đang nghe cuộc trò chuyện giữa biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam với Đại úy Nguyễn Xuân An, trạm trưởng trạm biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang, bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng. Khắc tinh của tội phạm, nhưng Đại úy Nguyễn Xuân An là người chiến sĩ của lòng dân và thực hiện tốt phong trào dân vận khéo. Anh An tâm sự, gốc có vững, cây mới bền, an ninh biên giới chỉ thực sự ổn định khi đời sống nhân dân được chăm lo chu đáo và đủ đầy. Anh Nguyễn Xuân An đã chủ động kết nối với các mạnh thường quân, tổ chức nhiều chương trình an sinh xã hội mang đậm tính nhân văn như chương trình Xuân Biên Phòng Ấm Lòng Dân Bản, đã vận động hơn 100 triệu đồng hỗ trợ bà con đón Tết. Chương trình Tiếp Sức Đến Trường vận động trao 250 suất quà trị giá 75 triệu đồng tặng học sinh vùng biên. Duy trì mô hình nâng bước em tới trường và con nuôi đồn biên phòng cho 29 em. Đại tá Hoàng Văn Mẫn, chính ủy bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng nhận xét.
3: Đồng chí Đại úy Nguyễn Xuân An là cán bộ trẻ tiêu biểu của lực lượng bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao, năng động, sáng tạo và luôn tận tụy với công việc. Trên cương vị là trạm trưởng trạm biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang, đồng chí luôn phát huy tốt vai trò nêu gương trong thực hiện nhiệm vụ. Nổi bật là trong cái công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đồng chí đã luôn thể hiện rõ cái tinh thần mưu trí, dũng cảm, sắc bén về nghiệp vụ, đã trực tiếp tham gia và tham mưu đấu tranh thành công nhiều chuyên án lớn liên quan đến ma túy, buôn lậu và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Thông qua đồng chí Nguyễn Xuân An thì chúng tôi cũng luôn ghi nhận, biểu dương và trân trọng những nỗ lực hy sinh thầm lặng của cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng thành phố đang ngày đêm làm nhiệm vụ trên biên giới. Mặc dù điều kiện công tác còn nhiều khó khăn, hiểm nguy, nhưng cán bộ chiến sĩ cũng luôn kiên cường bám địa bàn, bám dân và đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, đồng thời là tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội, phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn và thực hiện công tác an sinh xã hội ở khu vực biên giới, đã góp phần tô thắm cái phẩm chất cao đẹp của bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.
1: Anh An này, như Đại tá Hoàng Văn Mẫn, chính ủy bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng vừa nhận xét thì anh và đồng đội đã triển khai nhiều chương trình an sinh đầy ý nghĩa và mang lại niềm vui cho người dân tại khu vực biên giới. Vậy anh có thể nói rõ hơn về những chương trình này không ạ?
2: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ở khu vực biên giới, bên cạnh cái công tác quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm ở khu vực biên giới, thì chúng tôi xác định công tác an sinh xã hội là một nhiệm vụ rất là quan trọng, gắn bó mật thiết với đời sống của bà con nhân dân. Vì vậy, trong những năm qua, đơn vị đã phối hợp triển khai nhiều chương trình mang ý nghĩa thiết thực như chương trình Xuân Biên Phòng Ấm Lòng Dân Bản, Tay Kéo Biên Phòng, Đồng Hành Cùng Phụ Nữ Biên Cương, Ánh Sáng Vùng Biên và mới đây nhất là chương trình Chiến Dịch Quang Trung. Cùng với các mô hình nhân văn như Con Nuôi Đồn Biên Phòng và Nâng Bước Em Tới Trường, cùng với rất nhiều chương trình thiết thực khác. Những chương trình này không chỉ hỗ trợ bà con về vật chất như khám chữa bệnh, sửa chữa nhà cửa, giúp đỡ sinh kế, mà quan trọng hơn là góp phần chia sẻ những khó khăn, tạo điểm tựa tinh thần cho người dân vùng biên, đặc biệt với các em học sinh. Việc hỗ trợ học tập giúp các em có thêm điều kiện để đến trường, để các em nuôi dưỡng ước mơ và sau này góp phần thay đổi tương lai. Qua thực tế triển khai, chúng tôi nhận thấy khi đời sống người dân được cải thiện, niềm tin với chính quyền và lực lượng biên phòng được củng cố, thì thế trận biên phòng toàn dân cũng ngày càng được vững chắc hơn. Đó chính là những nền tảng quan trọng để giữ vững an ninh trật tự và xây dựng khu vực biên giới hòa bình, ổn định và phát triển.
1: Thưa anh, trong cái quá trình ba bám bốn cùng với người dân vùng biên thì đã có những cái dấu ấn nào để lại trong anh?
2: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, việc thực hiện phương châm ba bám bốn cùng với nhân dân vùng biên đã để lại trong tôi rất nhiều ấn tượng sâu sắc. Điều tôi nhớ nhất là những lần cùng ăn, cùng ở, cùng làm và cùng nói tiếng đồng bào với bà con nơi bản làng xa xôi. Có những thời điểm đường xá đi lại rất là khó khăn, điều kiện sinh hoạt thì thiếu thốn. Nhưng chính trong những hoàn cảnh đó, tình cảm quân dân lại càng gắn bó hơn. Có những buổi cùng bà con lên nương xuống suối, cùng tham gia sửa nhà, giúp dân ổn định cuộc sống, hay những lúc ngồi bên bếp lửa nghe bà con chia sẻ về những phong tục tập quán và về những khó khăn trong đời sống thường ngày. Những điều đó giúp tôi hiểu rõ hơn về cuộc sống của người dân vùng biên và càng thấy rõ hơn trách nhiệm của mình. Một người lính biên phòng không chỉ là bảo vệ biên giới mà còn là gắn bó đồng hành cùng với nhân dân. Chính vì thực tiễn ba bám bốn cùng, tình cảm quân dân ngày càng bền chặt, trở thành nền tảng quan trọng để xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, góp phần giữ vững an ninh trật tự ở khu vực biên giới.
1: Vì sao anh và đồng đội lại dành tâm huyết cho mô hình nâng bước em tới trường và con nuôi đồn biên phòng? Có kỷ niệm nào đáng nhớ và sâu sắc đã để lại trong lòng anh?
2: Chúng tôi dành rất nhiều tâm huyết cho mô hình nâng bước em tới trường và con nuôi đồn biên phòng, bởi vì là thấm nhuần câu thơ của Bác Hồ kính yêu trong bài thơ Trẻ con: trẻ em như bút trên cành, biết ăn, biết ngủ, biết học hành là ngoan. Và xuất phát từ thực tiễn rất đời thường ở khu vực biên giới, có những em nhỏ do điều kiện gia đình khó khăn nên không được đi học đều, thậm chí phải theo cha mẹ lên nương lên dãy để làm việc. Thì tôi nghĩ nếu các em không được đến trường, không được tiếp cận với tri thức, thì hệ lụy lâu dài là rất lớn, không chỉ cho bản thân các em mà còn cho sự phát triển của bản làng và xã hội sau này. Vì vậy thì chúng tôi xác định việc đồng hành hỗ trợ các em đến trường không chỉ là trách nhiệm mà còn là sự đầu tư cho tương lai của vùng biên giới. Kỷ niệm mà tôi nhớ nhất là lần đầu nhận một cháu làm con nuôi ở đồn biên phòng. Hôm đó thì chúng tôi đưa cháu xuống bếp ăn cơm cùng với lại cán bộ chiến sĩ. Do còn lạ lẫm nên cháu rất rụt rè và ăn chậm. Lúc đó tôi có dùng ánh mắt nghiêm nghị, nghiêm khắc để yêu cầu cháu ăn nhanh hơn, vì đó là kỷ luật sinh hoạt chung. Thì lúc ấy cậu ấy rất là sợ, vừa ướt nước mắt vừa ăn cơm. Nhưng sau đó tôi được đồng đội kể lại là cháu có tâm sự với các chú là: mắt chú ăn to nhờ. Thì khi biết điều đó tôi mới thực sự suy nghĩ lại. Tôi nhận ra rằng cách mình tiếp cận chưa phù hợp, bởi vì nuôi dạy một đứa trẻ không thể cứng nhắc như khi huấn luyện bộ đội, mà cần sự nhẹ nhàng, kiên nhẫn, gần gũi và thấu hiểu hơn. Chính vì cái kỷ niệm đó giúp tôi trưởng thành hơn rất nhiều trong cách nhìn nhận và chăm sóc các cháu, để mô hình không chỉ là hỗ trợ về vật chất mà thực sự là tình cảm, là mấy ấm thứ hai cho các con ở nơi biên giới.
1: Với công việc của một người lính biên phòng vất vả và khó khăn như vậy thì anh đã được sự động viên cũng như là thông cảm từ phía gia đình như thế nào ạ? Và anh có hướng cho con mình sau này trở thành chiến sĩ biên phòng như mình hay không ạ?
2: Thì tôi may mắn được sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống cách mạng.

0: Thấu hiểu đó là điểm tựa, tinh thần rất lớn để tôi yên tâm công tác và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Còn về việc có định hướng cho con mình sau này theo nghề hay không, tôi nghĩ đó là lựa chọn của các cháu sau này. Điều quan trọng nhất là các cháu lớn lên trở thành người có ích, sống có trách nhiệm với gia đình và xã hội. Nếu sau này các cháu yêu mến công việc của bố và lựa chọn con đường giống bố, thì đó là điều may mắn và tự hào của tôi cùng với gia đình. Và hơn hết với tôi mong muốn những gì mình làm được, dù nhỏ thôi, cũng góp phần để trở thành niềm tự hào của gia đình, là sự yên tâm, là động lực để người thân luôn vững tin và đồng hành cùng tôi trên con đường công tác nơi biên cương.
1: Vâng, xin cảm ơn Đại úy Nguyễn Xuân An đã tham gia chuyện đêm của chúng tôi hôm nay.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, bảo vệ biên cương của Tổ quốc, nhất là trong tình hình mới, là nhiệm vụ lớn lao và nhiều thử thách, nhưng cũng thật vinh dự và tự hào. Với những thành tích xuất sắc trong công tác và sự tận tụy với nhân dân, Đại úy Nguyễn Xuân An xứng đáng là gương mặt trẻ tiêu biểu của Bộ đội Biên phòng. Danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở 2 năm liên tiếp, năm 2024-2025, cùng nhiều bằng khen từ Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và chính quyền địa phương. Mới đây, Đại úy Nguyễn Xuân An vinh dự được tuyên dương gương mặt trẻ triển vọng toàn quân năm 2025. Người trạm trưởng trẻ tuổi bám trụ nơi biên cương này là minh chứng cho tinh thần xung kích, dấn thân của tuổi trẻ quân đội trong thời đại mới. Kết thúc chuyện đêm và trong quà tặng VV1 hôm nay, xin dành tặng Đại úy Nguyễn Xuân An và đồng đội ca khúc Cha tôi người lính biên phòng, một tác phẩm của nhạc sĩ Bùi Tuấn Ngọc, nhà hát ca mối nhạc quân đội sáng tác. Cháu Nguyễn Đình Gia Minh, con trai đồng chí Nguyễn Mạnh Linh thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn thể hiện.

Bây giờ cũng là lúc biên tập viên Xuân Lan và nhóm sản xuất chương trình Thức Cùng VV xin nói lời tạm biệt quý vị và các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sáng nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng nhiều vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các cơ quan trung ương vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ nhân 81 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Tối nay, tại Nhà hát Hồ Gươm Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân chủ trì lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định, trên chặng đường tiến lên kỷ nguyên mới, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn đặt nhân dân là chủ thể, là trung tâm. Mọi chủ trương, chính sách đều thực sự xuất phát từ cuộc sống, nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, lấy hạnh phúc ấm no của nhân dân là mục tiêu phấn đấu. Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, ủng hộ, hợp tác chặt chẽ của bạn bè, đối tác, cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư nước ngoài trong quá trình hội nhập quốc tế của kỷ nguyên phát triển mới. Trước đó, phát biểu tại lễ công bố nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Quảng Ninh và đón nhận huân chương lao động hạng nhất, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Quảng Ninh phải vượt lên trên than và phát triển bằng tri thức, công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế biển và kinh tế di sản. Năm nay, Quảng Ninh đặt mục tiêu tăng trưởng trên 12,5%, tổng thu ngân sách khoảng 100.000 tỷ đồng. Bộ Chính trị vừa ban hành nghị quyết 24 về phát triển tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ đảng viên trong kỷ nguyên mới. Nghị quyết yêu cầu người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải khích lệ, bảo vệ người đổi mới, đồng thời tiên phong nhận nhiệm vụ mới, khó, phức tạp. Cách làm việc của cán bộ, công chức, viên chức phải chuyển từ quản lý hành chính, phục tùng, máy móc sang chủ động kiến tạo, lấy sản phẩm, kết quả và hiệu quả thực tế làm thước đo. Người né tránh, đùn đẩy, kéo dài thời gian hoặc không thực hiện đầy đủ trách nhiệm xem xét, các sáng kiến sẽ bị xử lý nghiêm. Cán bộ làm đúng chủ trương, không vụ lợi, đã phòng ngừa rủi ro và khắc phục hậu quả, có thể được miễn hoặc giảm trách nhiệm nếu xảy ra sai sót ngoài ý muốn. Tiếp tục chương trình đợt 3 phiên họp thứ 5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 16, sáng nay cho ý kiến về dự thảo luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị thay đổi cách tiếp cận, không chỉ dựa vào tài sản thế chấp là bất động sản, mà nghiên cứu cho vay dựa trên dòng tiền, tài sản vô hình như quyền sở hữu trí tuệ, tài sản số và tài sản ảo, đồng thời kiểm soát nguy cơ gian lận, doanh nghiệp thành lập chỉ để mua bán hóa đơn. Xem xét báo cáo dân nguyện tháng 7, chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải cảnh báo nhiều người mua hàng theo phong trào, tin vào những tài khoản có hàng triệu lượt theo dõi, từ vụ Huấn Hoa Hồng và Hải Sapa TV, cần tăng hậu kiểm, ngăn người nổi tiếng lợi dụng lòng tin để bán hàng kém chất lượng. Nhiều dự án nguồn và lưới điện quan trọng nguy cơ không kịp vận hành giai đoạn từ năm 2028 đến 2030, ảnh hưởng mục tiêu đảm bảo an ninh năng lượng. Vấn đề được lãnh đạo Công Thương nêu tại cuộc họp hôm nay về tiến độ các công trình dự án trọng điểm ngành năng lượng. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu không để thiếu điện trong mọi tình huống. Các địa phương chủ động giải quyết vướng mắc thuộc thẩm quyền và cùng các bộ ngành xử lý vấn đề vượt thẩm quyền. Văn phòng Chính phủ và Bộ Công Thương sẽ giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ, địa phương, EVN và các đơn vị liên quan nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án. Hôm nay trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước các hoạt động tôn tạo, xây dựng trái phép của Trung Quốc tại đá Hải Sâm và đảo Ba Ba thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam tái khẳng định rằng mọi hoạt động của nước ngoài tại quần đảo Hoàng Sa, trong đó có đá Hải Sâm và đảo Ba Ba, mà không được sự cho phép của phía Việt Nam là hoàn toàn phi pháp và vô giá trị. Việt Nam kiên quyết phản đối, đã giao thiệp nghiêm túc và khẳng định lập trường về vấn đề này, yêu cầu chấm dứt ngay và không tái diễn các hoạt động tương tự. Trong không khí hướng đến kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8, Quốc khánh mùng 2 tháng 9 và 70 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, lễ chào cờ Tôi yêu Tổ quốc tôi diễn ra hôm nay tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh, mở đầu cho hành trình lan tỏa tình yêu nước, niềm tự hào dân tộc và tinh thần cống hiến của tuổi trẻ thành phố. Phóng viên Kiều Anh, thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh, thông tin.
3: Tôi yêu Tổ quốc tôi không chỉ là một khẩu hiệu hay một hoạt động mang tính nghi lễ. Đây được kỳ vọng trở thành không gian để thanh niên nhận thức rõ hơn trách nhiệm của mình với cộng đồng, quê hương và đất nước, từ đó tu dưỡng, học tập, rèn luyện bản lĩnh, phát huy sức trẻ và sự sáng tạo. Trong chương trình, các bạn trẻ có dịp gặp gỡ Đại tá, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Tàu, Tư Cang, cuộc giao lưu giúp thế hệ trẻ hôm nay hiểu thêm về một thời tuổi trẻ mà mỗi lựa chọn đều gắn với vận mệnh đất nước, đồng thời đặt ra câu hỏi về những giá trị mà thế hệ đi trước muốn gửi lại cho thanh niên trong thời đại mới. Từ công viên văn hóa Lê Thị Riêng, hành trình tôi yêu Tổ quốc tôi được nối dài khi nghi thức chào cờ được tổ chức đồng loạt tại 100% trụ sở Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các phường, xã và đặc khu trên toàn thành phố.
2: Sáng nay tại Đà Nẵng diễn ra lễ trao giải thưởng khuyến tài Huỳnh Thúc Kháng lần thứ 27. Cộng tác viên Tuệ Nhi đưa tin.
0: Ban tổ chức đã trao tặng 42 học sinh các cấp có thành tích học tập và rèn luyện xuất sắc giải thưởng khuyến tài Huỳnh Thúc Kháng thành phố Đà Nẵng được tổ chức hàng năm để vinh danh những tấm gương học sinh có thành tích học tập và rèn luyện xuất sắc. Qua 27 năm, giải đã trao tặng 300 học sinh xuất sắc với tổng kinh phí. Giải thưởng đã góp phần vun đắp tinh thần hiếu học, ý thức tự học, khát vọng vươn lên, niềm say mê khám phá tri thức của thế hệ trẻ.
2: Bắt đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 5 ngày, người dân về quê đi du lịch khiến nhiều tuyến đường quanh sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh đông nghịt xe, gây ùn tắc từ chiều nay. Tại Hà Nội, nhiều tuyến đường cũng chật kín xe cộ như Ngọc Hồi, Nguyễn Xiển, Khuất Duy Tiến, đường vành đai 3. Theo giám đốc nhà xe Dũng Minh, chuyên tuyến Hà Nội, Hà Tĩnh, các năm trước phương tiện chỉ bắt đầu ùn ứ từ chiều tối, nhưng năm nay tắc đường ở các cửa ngõ xảy ra từ trưa. Lượng khách từ thủ đô về Hà Tĩnh dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 tăng gấp đôi cùng kỳ năm ngoái. Dù tăng cường 30 chuyến, doanh nghiệp vẫn chưa đáp ứng hết nhu cầu. Chuyển sang phần tin thế giới. Hôm nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì cuộc họp triển khai công tác cứu hộ, cứu trợ sau vụ lở đất nghiêm trọng tại huyện Cát Long thuộc khu tự trị Tây Tạng. Đến nay, 499 công dân Trung Quốc và 555 người nước ngoài đã được đưa khỏi vùng thảm họa. Trong diễn biến khác, Nepal từ chối đề nghị của các nước về việc hỗ trợ tìm kiếm cứu hộ. Đến nay, đã tìm thấy 472 thi thể tại Nepal, trong khi hơn 1.000 người vẫn đang mất tích hoặc chưa được tìm thấy. Chiều nay, Nepal cảnh báo về nguy cơ xảy ra một đợt lũ mới sau khi một hồ chắn tự nhiên hình thành gần biên giới Trung Quốc tràn bờ, khiến mực nước sông Bote Koshi dâng cao. Trong bối cảnh bộ ba Mỹ-Nhật-Hàn vẫn đang tiếp tục những nỗ lực nhằm phi hạt nhân hóa Triều Tiên, Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc đã đưa ra một nhận định đáng chú ý. Phóng viên Tuấn Nhật theo dõi khu vực Đông Bắc Á thông tin.
4: Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Trung Dong Yong khẳng định sức mạnh hạt nhân của Triều Tiên đã tăng lên gấp 100.000 lần trong khoảng 30 năm kể từ năm 1992 và thực tế hiện nay cho thấy việc tiếp tục phương pháp ưu tiên phi hạt nhân hóa hoàn toàn như trước đây là không còn khả thi. Về việc Tổng thống Donald Trump bày tỏ mong muốn nối lại đối thoại với Triều Tiên, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc phân tích một cơ hội đang mở ra chứ không phải một cuộc khủng hoảng và cho rằng vai trò người dẫn dắt mà Tổng thống Lee Jae-myung đề xuất đối với ông Trump là theo sát các hành động của Mỹ để từ đó chủ động và độc lập phản ứng nhằm hiện thực hóa đối thoại Mỹ-Triều.
2: Mỹ một lần nữa hối thúc các đồng minh châu Âu trong NATO gánh vác vai trò lớn hơn trong phòng thủ châu Âu trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump đang điều chỉnh các ưu tiên chiến lược, dành nhiều sự chú ý hơn cho các thách thức an ninh gần Mỹ và tại khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Cuba dự kiến khai giảng năm học mới vào đầu tháng 9 như kế hoạch, song hệ thống giáo dục nước này đang phải đối mặt với nhiều khó khăn nghiêm trọng, đặc biệt là tình trạng thiếu điện, gián đoạn giao thông, thiếu giáo viên và vật tư học tập. Bộ trưởng Bộ Giáo dục Cuba cho biết.
5: Trước mỗi khó khăn, Cuba sẽ tìm cách tốt nhất để khắc phục. Tôi tin rằng việc Cuba có thể mở cửa trường học vào ngày 1 tháng 9 là minh chứng cho thấy những nỗ lực to lớn cần được ghi nhận.
2: Cộng hòa Dân chủ Congo chính thức phát động chiến dịch tiêm vaccine Ebola Evobo theo cơ chế nhân đạo tại Kisangani, phía đông bắc nước này. Việc tiêm vaccine được triển khai trước tiên cho nhân viên y tế và lực lượng tuyến đầu, cũng như những người đã tiếp xúc với bệnh nhân với hơn 50.000 liều Evobo đã được phân phối. Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres bày tỏ lo ngại về việc cộng đồng quốc tế chưa dành sự quan tâm đúng mức cho đợt bùng phát dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo, đồng thời kêu gọi khẩn cấp tăng cường hành động ứng phó. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Quý vị và các bạn thân mến, mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát sóng trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ Bảy 29 tháng 8 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin thời sự buổi sáng, 5 giờ 20 mùa vàng chuyên mục câu chuyện trong ngày, khoa học công nghệ mở lối cho nền kinh tế nông nghiệp chất lượng cao quy mô lớn, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân. 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện ngày thứ bảy, 8 giờ 30 và 19 giờ 30 360 độ sức khỏe, điều trị các bệnh lý bằng y học cổ truyền kết hợp y học hiện đại, 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 14 giờ 5 phút đối thoại, từ hào khí ngày 2 tháng 9 đến khát vọng dựng xây đất nước hôm nay, 10 giờ tình khúc thế kỷ, 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc một câu chuyện nhân quyền, không chia sẻ bình luận cổ vũ, phát tán các nội dung xấu độc. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 22 giờ kết nối công nghệ. Việt Nam gấp rút chuẩn bị nhân lực phục vụ làm chủ các công nghệ chiến lược. 11 giờ 30 và 22 giờ 25 bản tin thật và giả. 11 giờ 35 kết nối 54, những phiên chợ đặc biệt nơi biên giới biển. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ câu lạc bộ âm nhạc, 13 giờ 30 chuyển đổi xanh, giá cả, rào cản mở rộng thị trường của sản phẩm xanh, 13 giờ 45 người Việt ở nước ngoài với quê hương, tọa đàm nơi bình yên nhất là cuộc sống ở quê nhà, 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 50 và 23 giờ 15 ngôi nhà ASEAN, Philippines đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong trường học. 15 giờ bản tin tổng hợp chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, bữa sáng cho học sinh mùa tự trường, nhanh gọn mà đủ chất. 15 giờ 50 và 22 giờ 15 alo VV1, mở đường qua di tích, giữ gìn ký ức làng quê Bắc Ninh. 17 giờ cuộc sống 365, chuyên mục chat với người nổi tiếng. Đình Bắc, hành trình trưởng thành sau các kỷ lục danh hiệu đáng mơ ước ở tuổi 22. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19 giờ 5 phút tâm tình nơi biên giới và hải đảo, phát huy truyền thống xứng danh tàu anh hùng, 20 giờ vì an ninh tổ quốc câu chuyện truyền thanh, mẹ ơi con xin tạ lỗi, 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, mệt mỏi suy nhược chóng mặt khi nào cơ thể cần được bồi bổ, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ 30 chân dung cuộc sống, cựu chiến binh Vũ Trung Kiên, 25 năm gây dựng lá phổi xanh trên Cồn Đen. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, từ 23 giờ 30 phút đến 24 giờ, chuyển động FM.
7: Hồ sơ sự kiện quốc tế.
8: Hồ sơ sự kiện quốc tế.

0: Thưa quý vị và các bạn, sau gần 6 tháng xung đột, Mỹ đang mở thêm một mặt trận mới với Iran, mặt trận kinh tế, với mục tiêu được Washington mô tả là cắt đứt mọi huyết mạch kinh tế còn nuôi sống Iran. Ngày 24 tháng 8, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent chính thức tuyên bố chiến dịch cô lập tối đa, áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào hàng chục cá nhân, doanh nghiệp và tàu thuyền liên quan tới dầu mỏ, vận tải, công nghệ, vàng và tài sản số của Iran. Nhưng đáng chú ý hơn, Mỹ đồng thời phát đi cảnh báo những quốc gia và doanh nghiệp tiếp tục làm ăn với Iran cũng có thể trở thành mục tiêu của các lệnh trừng phạt thứ cấp. Vậy cuộc chiến kinh tế mới của Mỹ có quy mô ra sao và có thể bóp nghẹt Iran đến đâu?
1: Economic D-Day, hay ngày D về kinh tế, là cách Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent gọi chiến dịch gây sức ép kinh tế mới nhằm vào Iran. Nếu hiểu một cách đơn giản, đây không phải là một gói trừng phạt thông thường, chỉ bổ sung thêm một số quan chức hay doanh nghiệp Iran vào danh sách đen. Mục tiêu lớn hơn mà Mỹ đặt ra là siết chặt toàn bộ những mắt xích đang giúp cho nền kinh tế Iran tiếp tục vận hành và cảnh báo cả các quốc gia doanh nghiệp bên ngoài Iran phải lựa chọn hoặc tiếp tục quan hệ với Iran hoặc đối mặt với nguy cơ mất quyền tiếp cận hệ thống tài chính do Mỹ chi phối. Cụ thể, đợt trừng phạt mới nhắm tới gần 60 cá nhân và tổ chức có liên quan đến các mạng lưới giúp Iran kiếm tiền, chuyển tiền hoặc né tránh lệnh cấm vận. Phạm vi cũng rộng hơn nhiều lĩnh vực quen thuộc như dầu mỏ. Các biện pháp mới trải dài từ vận tải biển, hàng không, vàng, công nghệ cho tới tài sản, kỹ thuật số. Điều đáng chú ý là các đối tượng bị nhắm tới không chỉ nằm ở Iran mà còn xuất hiện tại nhiều trung tâm thương mại và tài chính bên ngoài, trong đó có ở Trung Quốc, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Singapore và một số quốc gia khác. Theo các chuyên gia, Mỹ đang cố gắng đánh vào hệ thống sinh thái kinh tế bên ngoài biên giới của Iran, tức là những công ty, ngân hàng, mạng lưới vận tải và trung gian thương mại giúp cho Tehran duy trì các dòng tiền trong điều kiện bị cấm vận. Đây chính là điểm khác biệt đầu tiên và quan trọng nhất của chiến dịch lần này. Trong nhiều năm qua, chiến lược trừng phạt của Mỹ chủ yếu tập trung trực tiếp vào Iran, vào ngành dầu khí, ngân hàng, lực lượng vệ binh cách mạng Iran, chương trình tên lửa, hạt nhân hay các cá nhân và doanh nghiệp bị Mỹ cho là có liên quan đến chính quyền Iran. Nhưng với chiến dịch lần này, cảnh báo sẽ mở rộng trừng phạt theo hướng thứ cấp. Với một nền kinh tế toàn cầu mà các giao dịch quốc tế vẫn phụ thuộc lớn vào hệ thống tài chính do Mỹ chi phối, đây là một đòn răn đe rất mạnh. Mục tiêu này được Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nêu rõ.
2: Không ai nằm ngoài tầm với của các biện pháp trừng phạt từ Mỹ. Nếu họ tạo điều kiện cho các giao dịch, họ sẽ trở thành mục tiêu bị nhắm đến.
1: Ông Bessent cũng nói những quốc gia không tham gia các lệnh trừng phạt của Mỹ sẽ cùng chịu sự cô lập với Iran. Tuy nhiên, ông không nêu cụ thể đó là những nước nào cũng như thời điểm các biện pháp trừng phạt được áp dụng. Hiện Mỹ vẫn chưa áp dụng ngay những biện pháp mạnh nhất, đặc biệt các tổ chức tài chính lớn của Trung Quốc, nước mua dầu của Iran nhiều năm qua chưa bị đưa vào danh sách trừng phạt mới. Điều đó cho thấy Mỹ đang phát đi một cảnh báo mạnh nhưng vẫn để ngỏ khả năng leo thang tiếp theo.
0: Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy chiến lược gây sức ép mới của Mỹ đối với Iran cho thấy Mỹ đang đặt cược lớn vào sức mạnh kinh tế nhằm cắt những nguồn thu cuối cùng của Iran và buộc quốc gia Hồi giáo phải lựa chọn giữa nhượng bộ hoặc đối mặt với sự cô lập sâu hơn. Về phần mình, sau hàng thập kỷ dưới sức ép trừng phạt, Iran đã phải đối mặt với tăng trưởng suy yếu, đồng rian mất giá, lạm phát cao mặc dù cố gắng chống chịu. Nhưng liệu khả năng chống chịu ấy có đủ để Iran tiếp tục cuộc đối đầu mới?
3: Trong nhiều năm, Iran đã hình thành một nền kinh tế thích nghi với trừng phạt, tìm kiếm các thị trường thay thế, sử dụng mạng lưới trung gian ở nước ngoài, phát triển các phương thức thanh toán ngoài hệ thống tài chính phương Tây và đặc biệt là duy trì xuất khẩu dầu thông qua một đội tàu bóng tối. Các nghiên cứu cho thấy chính mạng lưới tàu, công ty trung gian và những tuyến vận chuyển bí mật này đã giúp Iran tiếp tục đưa dầu ra thị trường bất chấp các lệnh cấm của Mỹ. Trung Quốc đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong khả năng chống chịu đó. Trong những năm qua, Trung Quốc đã trở thành khách hàng lớn của dầu Iran, tạo cho Tehran một nguồn thu quan trọng ngay cả khi bị cô lập khỏi nhiều thị trường phương Tây. Đây cũng là lý do Washington đang ngày càng nhắm tới các công ty vận tải, trung gian và những mắt xích bên ngoài Iran thay vì chỉ trừng phạt trực tiếp các doanh nghiệp Iran. Nhưng các ứng phó của Tehran lần này dường như không chỉ dừng ở né tránh và thích nghi. Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Iran Ali Madanizadeh tuyên bố Tehran đã chuẩn bị cho các biện pháp mới của Mỹ và cảnh báo Washington không nên nghĩ Iran chỉ biết phòng thủ.
2: Họ muốn tiến hành khủng bố kinh tế chống lại chúng tôi, và chúng tôi cũng có những công cụ riêng. Lần này họ không nên nghĩ rằng phản ứng của chúng tôi sẽ chỉ mang tính phòng thủ và tự vệ. Họ cũng nên lường trước rằng chúng tôi sẽ chuyển sang thế tấn công. Thời đại của thế giới đơn cực đã kết thúc.
3: Thông điệp này đáng chú ý bởi nó cho thấy Tehran đang muốn thay đổi cách chơi. Nếu trước đây mục tiêu chủ yếu là tìm cách duy trì nguồn thu và giảm tác động trừng phạt, thì hiện nay Iran đe dọa khiến chính Mỹ và các đối tác của Mỹ phải trả giá. Tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy kinh tế Iran đang gặp rất nhiều khó khăn trong bối cảnh kìm kẹp lâu nay. Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế, GDP của Iran được dự báo sụt giảm 5,4% trong năm 2026, trong khi đó đồng rial tiếp tục mất giá mạnh, hiện đã rơi xuống mức thấp kỷ lục mới, khoảng 2 triệu Iran đổi 1 đô la Mỹ. Trong bối cảnh đó, giá nhiên liệu trở thành vấn đề đặc biệt nhạy cảm. Iran có khoảng 93 triệu dân, trong khi giá xăng được nhà nước trợ cấp ở mức rất thấp so với chi phí thực tế. Đây là một bài toán đặc biệt khó đối với Tehran. Tăng giá xăng có thể giúp giảm áp lực ngân sách, nhưng lại có nguy cơ làm bùng lên lạm phát và phản ứng xã hội trong thời điểm nền kinh tế vốn đã chịu sức ép nặng nề từ trừng phạt, chiến tranh và sự mất giá của đồng rial. Bởi vậy, giới chức Iran đang tỏ ra hết sức thận trọng và dự kiến sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về chính sách giá nhiên liệu trong những tuần tới.
0: Thưa quý vị và các bạn, Iran hiện phải đối mặt với hai mặt trận cùng lúc. Bên trong là một nền kinh tế đang chịu sức ép nặng nề và bên ngoài là cuộc đối đầu ngày càng quyết liệt với Mỹ. Lịch sử cho thấy Iran chưa bao giờ có thể đáp trả Mỹ bằng một cuộc chiến kinh tế đối xứng. Quân bài của Iran là khiến những gì tưởng như chỉ là cái giá phải trả của Tehran trở thành cái giá mà cả thế giới phải cùng gánh. Vậy Iran sẽ lựa chọn mức độ đối đầu đến đâu và nếu cuộc chiến kinh tế tiếp tục leo thang, thế giới sẽ phải trả giá như thế nào? Liệu Tổng thống Donald Trump có sẵn sàng hy sinh quan hệ với Trung Quốc để siết Iran đến cùng hay không?
1: Nếu nhìn vào những gì mà Iran đã từng làm trong các vòng đối đầu trước đây, eo biển Hormuz gần như chắc chắn sẽ nằm trong số những quân bài được Tehran tính đến. Iran không nhất thiết phải đóng hoàn toàn tuyến hàng hải này. Chỉ cần làm tăng rủi ro đối với tàu chở dầu, áp đặt thêm các quy định, kiểm tra hoặc đe dọa bắt giữ tàu, Tehran đã có thể khiến cho chi phí vận tải và bảo hiểm tăng mạnh. Ngày 24 tháng 8, Iran cảnh báo hàng chục tàu có thể bị phạt, bắt giữ hoặc tịch thu nếu vi phạm các quy định của nước này khi đi qua eo biển Hormuz. Đây là dấu hiệu cho thấy Iran tiếp tục sử dụng vị trí địa chiến lược như một công cụ kinh tế. Tuy nhiên, Iran cũng phải tính toán rất kỹ. Đánh quá mạnh vào Hormuz cũng đồng nghĩa tự làm tổn thương chính mình. Iran vẫn cần xuất khẩu dầu, vẫn cần nhập khẩu hàng hóa và vẫn phụ thuộc vào hoạt động thương mại trong khu vực. Quan trọng hơn, Trung Quốc, khách hàng dầu lớn nhất của Iran, cũng phụ thuộc vào nguồn năng lượng đi qua khu vực này. Vì vậy, nếu Tehran khiến cho eo Hormuz thực sự tê liệt, Trung Quốc sẽ là một trong những nước chịu thiệt hại đầu tiên. Và đây chính là nơi cuộc chiến kinh tế Mỹ-Iran có thể biến thành cuộc đối đầu Mỹ-Trung. Các nhà quan sát cho biết lượng dầu Iran xuất sang Trung Quốc vẫn ở mức đáng kể và hoạt động mua dầu của Bắc Kinh đang nằm trong tâm điểm của chiến dịch gây sức ép mới từ Mỹ. Trong trường hợp Mỹ muốn gây sức ép chưa từng có, nước này buộc phải áp dụng các biện pháp trừng phạt thứ cấp đối với ngân hàng, công ty vận tải hoặc nhà máy lọc dầu Trung Quốc tiếp tục mua dầu của Iran. Về lý thuyết, đây là cách hiệu quả để bóp nghẹt nguồn thu của Tehran. Nhưng về thực tế, mỗi biện pháp như vậy đều có thể kéo theo phản ứng từ Trung Quốc. Nước này có thể tìm cách mở rộng các kênh thanh toán bằng đồng nhân dân tệ, tăng sử dụng hệ thống tài chính ngoài đồng đô la Mỹ hoặc đáp trả bằng các biện pháp thương mại khác. Đây cũng là điểm khác biệt căn bản giữa chiến tranh quân sự và chiến tranh kinh tế. Trong một cuộc chiến quân sự, chiến tuyến tương đối rõ ràng. Còn trong chiến tranh kinh tế, một ngân hàng ở Trung Quốc, một nhà máy lọc dầu ở châu Á hay một công ty vận tải ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đều có thể trở thành một phần của chiến trường. Và khi chiến trường mở rộng, nguy cơ phân mảnh nền kinh tế thế giới cũng tăng lên. Các nước có thể bắt đầu tìm kiếm những hệ thống thanh toán thay thế, giảm phụ thuộc vào đồng đô la Mỹ và xây dựng các mạng lưới thương mại riêng để tránh bị cuốn vào các lệnh trừng phạt của Mỹ. Iran đã đi theo hướng này trong nhiều năm, còn Trung Quốc dường như có đủ quy mô để biến những nỗ lực đó thành một xu hướng lớn hơn. Nhưng không chỉ Trung Quốc phải lựa chọn, Ấn Độ, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Thổ Nhĩ Kỳ và nhiều quốc gia khác cũng đang phải cân nhắc giữa lợi ích thương mại với Iran và nguy cơ bị Mỹ trừng phạt. Vì thế, nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định đi tới cùng với ngày D về kinh tế, thì phép thử thực sự không chỉ nằm ở Iran, nó sẽ nằm ở Trung Quốc, trên các tuyến dầu qua Hormuz và cuối cùng là trong chính nền kinh tế toàn cầu.
0: Thưa quý vị, những phân tích vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế tuần này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
4: Vì một Việt Nam hùng cường.
5: Vì một Việt Nam hùng cường.
6: Thưa quý vị và các bạn, Đại hội 14 của Đảng xác định đường lối đối ngoại và hội nhập quốc tế là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của Đảng và Nhà nước, góp phần bảo vệ và phát triển đất nước. Sau khi các vị trí lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam được kiện toàn tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 diễn ra vào tháng 4 vừa qua, các hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước và nhân dân tiếp tục được thúc đẩy, đạt được những dấu mốc mới được bạn bè quốc tế ghi nhận và đánh giá cao. Bài viết của biên tập viên Quốc Khánh.
7: Dấu mốc mới nhất trong lĩnh vực đối ngoại là việc Việt Nam và Ấn Độ đã nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện tăng cường nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới quốc gia Nam Á này. Sau 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, việc nâng cấp quan hệ lên tầm cao mới cho thấy cả hai nước đều coi trọng mối quan hệ, đồng thời cùng có nhu cầu làm sâu thêm các lĩnh vực hợp tác. Thủ tướng Narendra Modi nhấn mạnh Việt Nam là đối tác quan trọng trong chính sách hướng đông của Ấn Độ, cũng như cầu nối Ấn Độ với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. Không chỉ nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Ấn Độ, đến nay Việt Nam đã xây dựng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với 13 quốc gia khác và Liên minh châu Âu, trong số này bao gồm toàn bộ 5 thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc là Mỹ, Trung Quốc, Nga, Pháp và Anh. Các đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam phân bố trên khắp 4 châu lục là châu Á, châu Âu, châu Mỹ và châu Đại Dương. Một trong những yếu tố mang lại kết quả này là nhờ Việt Nam đã tận dụng được sức hấp dẫn từ nền kinh tế trẻ và năng động của mình, cũng như vị trí địa chiến lược nằm tại khu vực kết nối Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, vốn được coi là nơi tập trung các nền kinh tế sẽ là động lực cho tăng trưởng thế giới trong thế kỷ 21. Ông Kristen Brink từng đảm nhiệm vị trí đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam giai đoạn 2017-2021, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ từ năm 2021 đến năm 2025, hiện là lãnh đạo cấp cao tại The Asia Group đánh giá.
8: Tôi nghĩ rất nhiều đối tác từ Mỹ như tôi và các đồng nghiệp tại The Asia Group rất lạc quan về Việt Nam và chúng tôi nhìn thấy cơ hội to lớn ở đây. Việt Nam là một trong những quốc gia trẻ và năng động nhất, đồng thời là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất ở khu vực và trên thế giới.
7: Đối với Trung Quốc, Việt Nam duy trì vị thế là đối tác thương mại lớn nhất của nước này ở Đông Nam Á và là đầu mối quan trọng để thúc đẩy các sáng kiến khu vực. Vào tháng 4 vừa qua, Trung Quốc là điểm đến công du nước ngoài đầu tiên của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị người đứng đầu Đảng và Nhà nước Việt Nam sau Đại hội Đảng lần thứ 14. Trong chuyến thăm, hai nước nhấn mạnh việc tăng cường tin cậy chính trị, duy trì trao đổi chiến lược cấp cao và thúc đẩy xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược. Ông Hứa Ninh Ninh, Chủ tịch Ủy ban Hợp tác Công nghiệp trong khuôn khổ Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực, đánh giá vị thế quốc tế của Việt Nam đã có bước nhảy vọt về chất, tạo sức hấp dẫn để các nước khác tăng cường quan hệ với Việt Nam.
8: Sau 40 năm đổi mới, vị thế quốc tế của Việt Nam đã có bước nhảy vọt về chất, trở thành một trong những quốc gia có mạng lưới ngoại giao rộng khắp nhất Đông Nam Á. Việt Nam đã xây dựng quan hệ đối tác chiến lược với các cường quốc trên thế giới, nằm trong top 15 quốc gia có kim ngạch thương mại lớn nhất toàn cầu, đứng thứ hai trong ASEAN và trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng khu vực. Hiện nay, Việt Nam tích cực tham gia các cơ chế đa phương như ASEAN và hợp tác lan thương Mekong, vừa thể hiện sức sống của một nền kinh tế mới nổi, vừa đóng góp quan trọng vào duy trì hòa bình và ổn định khu vực, cũng như thúc đẩy tự do hóa thương mại.
7: Với Liên bang Nga, Việt Nam không chỉ là đối tác chính trị truyền thống bền vững, mà còn là cầu nối giữa Nga với ASEAN. Trong chính sách đối ngoại của Nga, khu vực Đông Nam Á có tầm quan trọng đặc biệt trong các dự án xây dựng quan hệ đối tác tại lục địa Á-Âu. Tổng thống Nga Vladimir Putin từng nhấn mạnh rằng Việt Nam là một trong ba đối tác quan trọng của Liên bang Nga ở châu Á, cùng với Trung Quốc và Ấn Độ. Ở góc độ đối ngoại đa phương, Thủ tướng Lê Minh Hưng ngay sau khi được Quốc hội tín nhiệm bầu vào vị trí người đứng đầu chính phủ đã tham gia hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 tổ chức tại Philippines. Tại sự kiện, nước chủ tịch luân phiên ASEAN cũng như các nước thành viên khác đã thể hiện sự tin tưởng Việt Nam với những gương mặt lãnh đạo mới sẽ tiếp tục đóng góp tích cực cho sự phát triển của ASEAN và khu vực. Tổng thư ký ASEAN Cao Kim Hơn cho biết.
8: Việt Nam là một thành viên rất quan trọng và tích cực của ASEAN kể từ năm 1995. Đóng góp của Việt Nam thể hiện ở nhiều phương diện, như đóng góp cho hòa bình và sự ổn định, cho sự thịnh vượng, hội nhập khu vực, cho việc xây dựng cộng đồng ASEAN. Vì vậy, chúng tôi hy vọng rằng Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy. Nền kinh tế Việt Nam hiện đang tăng trưởng rất nhanh. Đây là điều mà chúng tôi theo dõi sát sao. Chúng tôi đánh giá cao những gì Việt Nam đang làm.
7: Ở cấp độ toàn cầu, đối ngoại Việt Nam cũng đã chủ động hội nhập và đóng góp tích cực cho cộng đồng quốc tế, với minh chứng rõ nét nhất là việc đăng cai thành công lễ mở ký Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng vào cuối năm 2025, hay còn gọi là Công ước Hà Nội. Sự kiện đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam đăng cai một lễ ký kết quốc tế, đồng thời hiện thực hóa nỗ lực của các nước khi lần đầu tiên thiết lập một khuôn khổ pháp lý toàn cầu nhằm đối phó chung với các thách thức an ninh mạng. Lễ mở ký Công ước Hà Nội không phải là một thành tựu đối ngoại đơn lẻ, mà là kết quả của cả một quá trình Việt Nam tham gia và đóng góp thiết thực cho các cơ chế thuộc Liên Hợp Quốc. Việt Nam đã khẳng định được uy tín quốc gia khi hai lần là Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an, ba lần trúng cử Hội đồng Nhân quyền, mới nhất là nhiệm kỳ 2026-2028, và tham gia các cơ chế điều hành của nhiều cơ quan như Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc, Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc, Hội đồng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc, Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới, Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa. Những thành tựu đạt được cũng như sự ghi nhận và tăng cường hợp tác của các nước đã khẳng định tính hiệu quả của những chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về đối ngoại và hội nhập quốc tế đã và đang được triển khai. Với vị thế như hiện nay, các chuyên gia cho rằng thời gian tới Việt Nam cần tiếp tục tăng cường nội lực, giữ vững tính tự chủ trong đường lối và tích cực đóng góp cho quá trình kiến tạo môi trường hợp tác hữu nghị, bình đẳng và cùng có lợi tại khu vực và trên thế giới. Chính sách đối ngoại nhất quán, đúng đắn và bản lĩnh đã, đang và sẽ tiếp tục giúp Việt Nam duy trì môi trường hòa bình, ổn định, nâng cao vị thế và thu hút nguồn lực phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
9: Có một mùa thu đã trở thành ký ức tự hào của cả dân tộc.
10: Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn dân tộc rũ bùn đứng dậy chói lòa. Cách mạng tháng 8 năm 1945, một bước ngoặt vĩ đại, mở ra kỷ nguyên độc lập tự do, đưa nhân dân Việt Nam trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình.
9: Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.
11: Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập.
10: Từ mùa thu ấy, 81 năm, một hành trình với biết bao gian khổ hy sinh nhưng cũng đầy tự hào. Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, đại thắng mùa xuân năm 1975, non sông thu về một mối.
9: Và hôm nay, Việt Nam tự lực, tự cường, tự tin, chủ động hội nhập, vững bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
10: Kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Đài Tiếng Nói Việt Nam có nhiều nội dung hấp dẫn phát trên các kênh phát thanh, các báo điện tử và các nền tảng số. Mời quý vị và các bạn theo dõi.

Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Thông tin và đời sống âm nhạc trong nước của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, hướng tới kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, 81 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân và 21 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an và Tạp chí Cộng sản phối hợp tổ chức chương trình chính luận nghệ thuật Sao độc lập lần thứ 11 năm 2026 với chủ đề Ánh sao độc lập, khát vọng Việt Nam hùng cường, được truyền hình trực tiếp vào lúc 20 giờ tối 30 tháng 8 từ nhà hát Hồ Gươm Hà Nội. Chương trình dự kiến có sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, trung ương và địa phương. Kế thừa giá trị và sức lan tỏa của các mùa trước, Sao độc lập năm 2026 được đổi mới về cả nội dung tư tưởng và ngôn ngữ biểu đạt. Những tiết mục ca múa nhạc được dàn dựng công phu, kết hợp giữa chiều sâu chính luận với sức truyền cảm của nghệ thuật, giữa chất liệu lịch sử truyền thống dân gian với công nghệ trình diễn hiện đại. Qua đó, chương trình ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, tôn vinh sức mạnh của nhân dân, của khối đại đoàn kết toàn dân tộc với những cống hiến hy sinh cao cả của lực lượng vũ trang nhân dân, khẳng định những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chủ đề Ánh sao độc lập, khát vọng Việt Nam hùng cường là sự kết nối giữa giá trị thiêng liêng, bất diệt của độc lập tự do với khát vọng phát triển phồn vinh, văn minh, hạnh phúc của dân tộc Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Ánh sao độc lập vừa tái hiện hành trình 81 năm kể từ mùa thu độc lập, tôn vinh những hy sinh cống hiến to lớn của các thế hệ cha anh, vừa là biểu tượng của lý tưởng cách mạng, niềm tin và chính nghĩa, vừa là ánh sáng soi đường được hun đúc từ lịch sử, được trao truyền qua các thế hệ, được hội tụ thành ý chí, bản lĩnh, trí tuệ Việt Nam trên hành trình kiến tạo tương lai. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với thông tin ca sĩ trẻ Hoàng Tùng, nghệ danh là Tùng Tun, giới thiệu MV ca khúc Tự hào lắm Việt Nam ơi của tác giả trẻ Nguyễn Tiến Đức. Ca khúc thể hiện những gì mộc mạc nhất, tự hào nhất về quê hương Việt Nam, cũng như một lời cổ vũ tinh thần, phát huy tinh thần tự tôn, tự hào dân tộc. Nội dung kể về người con Việt Nam từ khi sinh ra đã được nuôi dưỡng tình yêu quê hương đất nước qua câu hát ru của mẹ, rồi đến khi lớn lên với niềm tự hào kiêu hãnh tiếp nối truyền thống vinh quang của cha ông, luôn dành mọi tình cảm cho dân tộc, cho quê hương mình. Sau đây chúng ta sẽ cùng nghe ca khúc Tự hào lắm Việt Nam ơi, sáng tác Nguyễn Tiến Đức do ca sĩ Tùng Tun trình bày.

Thưa quý vị và các bạn, ca sĩ Minh Sang giới thiệu MV bài hát Rực sáng sức trẻ Việt Nam. Đây là sáng tác của tác giả Phước Nguyễn với giai điệu sôi sục, hào hùng, khơi dậy sự tự hào, hướng đến thế hệ trẻ hôm nay cùng cả dân tộc bước vào kỷ nguyên mới. Đặc biệt, đoạn giang tấu pha trộn màu sắc cải lương do nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm thể hiện đã tạo nên điểm nhấn độc đáo, mới mẻ cho ca khúc, tạo cầu nối giữa truyền thống và hiện đại. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Rực sáng sức trẻ Việt Nam, sáng tác Phước Nguyễn do ca sĩ Minh Sang và nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, nữ ca sĩ trẻ nghệ danh Miha, quán quân Sao Tìm Sao 2020, hiện đang theo học tại Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Cô rất tích cực tham gia các hoạt động nghệ thuật vì cộng đồng, không chỉ thể hiện tốt các ca khúc, Miha còn sáng tác những bài hát mang đậm tinh thần quê hương đất nước, thể hiện góc nhìn của một người trẻ đối với Tổ quốc. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn ca khúc Liền Một Quê Hương của ca sĩ Miha, thể hiện một tinh thần lớn không chỉ là âm nhạc mà còn là suy nghĩ về đất nước. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc Liền Một Quê Hương.

0: Thưa quý vị và các bạn, Sao Mai Huyền Trang ra mắt MV Em Là Cô Gái Việt Nam, sáng tác của nhạc sĩ Minh Dương. Ca khúc ngợi ca vẻ đẹp của người con gái Việt Nam, gắn liền với tình yêu quê hương đất nước. Từ mẹ Âu Cơ đến các thế hệ con rồng cháu tiên,
1: vừa dịu dàng, ấm áp, chu đáo, là người giữ lửa hạnh phúc trong mỗi gia đình, vừa mạnh mẽ chịu đựng hy sinh qua những cuộc trường chinh mà cha ông ta đã trải qua để khai mở, bảo vệ Tổ quốc.
0: Kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Em Là Cô Gái Việt Nam, sáng tác nhạc sĩ

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4

6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8. Chân hông. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9. Phối hợp. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 10. Thăng bằng. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 11. Bật nhảy. 1 2 3 4 5

động tác 12 điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,

0: VOV1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Kính chào quý vị và các bạn, chúc quý vị một ngày mới an lành và nhiều niềm vui. Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ bảy ngày 29 tháng 8 năm 2026, tức là ngày 17 tháng 7 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin thời sự buổi sáng, 5 giờ 20 mùa vàng chuyên mục câu chuyện trong ngày, khoa học công nghệ mở lối cho nền kinh tế nông nghiệp chất lượng cao quy mô lớn, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự câu chuyện ngày thứ bảy, 8 giờ 30 và 19 giờ 30 360 độ sức khỏe, điều trị các bệnh lý bằng y học cổ truyền kết hợp y học hiện đại, 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 14 giờ 5 phút đối thoại, từ hào khí ngày 2 tháng 9 đến khát vọng dựng xây đất nước hôm nay, 10 giờ tình khúc thế kỷ, 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc một câu chuyện nhân quyền, không chia sẻ bình luận cổ vũ, phát tán các nội dung xấu độc, 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 22 giờ kết nối công nghệ, Việt Nam gấp rút chuẩn bị nhân lực phục vụ làm chủ các công nghệ chiến lược, 11 giờ 30 và 22 giờ 25 bản tin thật và giả, 11 giờ 35 kết nối 54, những phiên chợ đặc biệt nơi biên giới biển, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ câu lạc bộ âm nhạc, 13 giờ 30 chuyển đổi xanh, giá cả, rào cản mở rộng thị trường của sản phẩm xanh, 13 giờ 45 người Việt ở nước ngoài với quê hương, tọa đàm nơi bình yên nhất là cuộc sống ở quê nhà, 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 50 và 23 giờ 15 ngôi nhà ASEAN, Philippines đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong trường học, 15 giờ bản tin tổng hợp chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, bữa sáng cho học sinh mùa tự trường, nhanh gọn mà đủ chất. 15 giờ 50 và 22 giờ 15 alo VV1, mở đường qua di tích, giữ gìn ký ức làng quê Bắc Ninh. 17 giờ cuộc sống 365, chuyên mục chat với người nổi tiếng. Đình Bắc, hành trình trưởng thành sau các kỷ lục danh hiệu đáng mơ ước ở tuổi 22. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự. 19 giờ 5 phút tâm tình nơi biên giới và hải đảo, phát huy truyền thống xứng danh tàu anh hùng. 20 giờ vì an ninh tổ quốc câu chuyện truyền thanh, mẹ ơi con xin tạ lỗi. 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, mệt mỏi suy nhược chóng mặt khi nào cơ thể cần được bồi bổ. 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ 30 chân dung cuộc sống, cựu chiến binh Vũ Trung Kiên, 25 năm gây dựng lá phổi xanh trên Cồn Đen. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, từ 23 giờ 30 phút đến 24 giờ, chuyển động FM.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: 10 quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tối qua tại nhà hát Hồ Gươm Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân chủ trì lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2026. Dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương và thành phố Hà Nội, các bậc lão thành cách mạng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, đại diện nhân sĩ trí thức, chức sắc tôn giáo, dân tộc thiểu số tiêu biểu. Về phía đoàn ngoại giao có các vị đại sứ, đại biện, trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Hà Nội cùng phu nhân và phu quân. Tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, lễ Quốc khánh năm nay diễn ra trong một khí thế hoàn toàn mới, đánh dấu một bước ngoặt trong lịch sử Việt Nam. Tiếp sau kỷ nguyên độc lập, kỷ nguyên thống nhất và kỷ nguyên đổi mới, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng đã chính thức đánh dấu đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, hướng tới xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh và thịnh vượng.
3: Nhìn lại chặng đường vẻ vang từ năm 1945 đến nay, mỗi người dân Việt Nam vô cùng tự hào, tự tôn dân tộc và ngày càng thêm vững tin vào hành trình hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược hướng tới hai mốc son 100 năm lịch sử đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh. Việt Nam trở thành một nước có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm ngày thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Việt Nam là nước phát triển, có thu nhập cao, phồn vinh và hạnh phúc. Trên chặng đường tiến lên kỷ nguyên mới, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn đặt nhân dân là chủ thể, là trung tâm. Mọi chủ trương chính sách đều thực sự xuất phát từ cuộc sống, nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, lấy hạnh phúc ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu.
2: Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành quyết định đổi tên Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh thành Đảng bộ thành phố Quảng Ninh. Theo quyết định, Đảng bộ thành phố Quảng Ninh chính thức đi vào hoạt động với tên mới kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2026. Nhiệm kỳ của Đảng bộ thành phố Quảng Ninh là nhiệm kỳ 2025-2030. Nhiều hoạt động chính trị, văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch và thương mại được Quảng Ninh tổ chức chào mừng thành phố từ ngày 1 tháng 9 năm 2026. Các sự kiện vừa tạo không khí phấn khởi trong nhân dân, du khách, vừa giới thiệu những sản phẩm và không gian trải nghiệm mới của Quảng Ninh. Vũ Miền, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc đưa tin.
4: Trọng tâm của chuỗi hoạt động là lễ công bố nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Quảng Ninh và đón nhận huân chương lao động hạng nhất, vừa được tổ chức sáng ngày 28 tháng 8. Tối cùng ngày, chương trình nghệ thuật đặc biệt Quảng Ninh thành phố rạng rỡ tương lai diễn ra từ 20 giờ 10 phút tại quảng trường 30 tháng 10 và tuyến đường bao biển Trần Quốc Nghĩễn. Qua 4 chương, chương trình tái hiện hành trình hình thành, xây dựng và phát triển của Quảng Ninh với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng cùng những giọng ca trưởng thành từ quê hương vùng mỏ. Điểm nhấn của đêm nghệ thuật là sự kết nối giữa sân khấu trên bờ, không gian trên không và mặt vịnh Hạ Long. 72 tàu du lịch, du thuyền di chuyển theo đội hình, kết hợp ánh sáng, âm thanh và pháo hoa. Cùng với đó là màn trình diễn 3.000 drone và công nghệ 3D mapping đưa các hình ảnh đặc trưng về văn hóa, con người, cảnh quan và công trình tiêu biểu của Quảng Ninh vào một không gian trình diễn liền mạch. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh cho biết.
5: Tỉnh cũng có tổ chức một cái phần trình diễn ánh sáng công nghệ drone rất lâu rồi, mà do thành phố Hạ Long cũ trước đây tổ chức vào năm 2023. Đến nay thì chúng ta cũng triển khai lại cái phần trình diễn này. Thì đây cũng là một cái nội dung mà cũng được rất là đông đảo nhân dân và du khách quan tâm. Thì chúng tôi dự kiến là sẽ có 3.000 drone live mang những cái thông điệp của thành phố cũng như là quảng bá những cái hình ảnh văn hóa, con người, các cái công trình, các cái chỉ số, các cái mục tiêu của thành phố trong tương lai, kết hợp cái màn trình diễn này trong cái buổi tối của ngày 28 tháng 8.
4: Không gian sự kiện tiếp tục mở rộng với hội chợ OCOP Quảng Ninh Thu Đông năm 2026 và không gian ẩm thực diễn ra từ 28 tháng 8 đến mùng 6 tháng 9.
2: Công tác lập quy hoạch chung đô thị liên phường khu vực Phan Thiết đang từng bước hoàn thiện cơ sở để định hình không gian phát triển đô thị đồng bộ đến năm 2050. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam đưa tin.
0: Ngày 28 tháng 8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng làm việc với Sở Xây dựng và các đơn vị địa phương liên quan về tiến độ quy hoạch chung đô thị liên phường khu vực Phan Thiết, quy hoạch khu đô thị 300 ha và đường ven biển, khu vực thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cũ. Đối với khu vực quy hoạch khu đô thị 300 ha, các đơn vị đã thống nhất phương án dự kiến bố trí các loại hình đất, đồng thời cập nhật vào quy hoạch chung đô thị liên phường. Theo Sở Xây dựng, với quỹ đất lớn, vị trí thuận lợi, khả năng kết nối tốt với hệ thống giao thông và các khu dân cư hiện hữu, khu vực này được định hướng hình thành khu đô thị mới hiện đại, đa chức năng, đồng bộ hạ tầng, góp phần mở rộng không gian đô thị, khai thác hiệu quả quỹ đất và thu hút đầu tư. Đối với dự án tuyến đường ven biển, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã chấp thuận chủ trương cho nhà đầu tư lập hồ sơ đề xuất dự án đường ven biển qua địa bàn các phường Phú Thủy, Phan Thiết và Tiến Thành theo phương thức đối tác công tư, hợp đồng BT. Hiện nay, nhà đầu tư đang triển khai thực hiện các thủ tục có liên quan để hoàn chỉnh hồ sơ theo tiến độ. Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải đề nghị đơn vị tư vấn tiếp tục nghiên cứu kỹ định hướng phát triển không gian, xác định rõ vai trò, chức năng của từng khu vực có tính chất chiến lược. Trong đó, cần tính toán sự kết nối đồng bộ với các khu đô thị hiện hữu, nhất là các khu vực được định hướng phát triển công trình cao tầng.
6: Việc mà mình triển khai cái định hướng quy hoạch cho cái trục ven biển cũng như là các phân khu chức năng ở trục ven biển này khá là phù hợp trong cái định hướng phát triển. Nó sẽ tạo ra được cái không gian, tạo ra được cái dư địa để chúng ta có thể kêu gọi nhà đầu tư thực hiện cái phương thức đầu tư tuyến đường ven biển này, từ nó nuôi nó, từ nó phát triển và từ nó tạo lên cái động lực cho cái sự phát triển.
2: Hôm qua tại xã Đông Hải, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau phối hợp với các nhà đầu tư tổ chức lễ khởi động cụm dự án nhà máy điện gió đối với 3 dự án điện gió có tổng công suất 170 MW và tổng vốn đầu tư hơn 6.300 tỷ đồng. Cụm dự án nhà máy điện gió này khi hoàn thành sẽ góp phần bổ sung nguồn điện cho hệ thống điện quốc gia, nâng cao hiệu quả khai thác tiềm năng năng lượng tái tạo của khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Hôm qua, thuế Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị gặp gỡ trao đổi với các doanh nghiệp lớn trên địa bàn. Nhiều vướng mắc của doanh nghiệp đã được giải đáp tháo gỡ như quản lý khai thuế, hóa đơn thay thế và trả hàng, voucher cho người lao động, công tác phí, chứng từ chi phí phát sinh ở nước ngoài, thu nhập từ chứng chỉ tiền gửi, hoàn thuế, xuất hóa đơn điện tử. Trước những vướng mắc của các doanh nghiệp, Thuế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ rà soát từng hồ sơ, đối chiếu chứng từ và hướng dẫn doanh nghiệp xử lý theo đúng quy định. Những nội dung còn chưa rõ hoặc phát sinh, cơ quan thuế sẽ tổng hợp, xin ý kiến và xây dựng hướng dẫn chung, qua đó hạn chế cách hiểu và thực hiện khác nhau giữa các doanh nghiệp. Tối qua, Hiệp hội Du lịch Thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ công bố 106 món ăn ngon, nguyên liệu đặc sắc nhằm quảng bá những giá trị ẩm thực đặc trưng của địa phương, tôn vinh các đầu bếp, cơ sở kinh doanh ẩm thực và góp phần đưa ẩm thực Đồng Nai đến gần hơn với người dân, du khách trong và ngoài nước. Sự kiện nằm trong khuôn khổ Ngày hội Đầu bếp Đồng Nai nhằm thiết thực kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Tham dự ngày hội có gần 500 đầu bếp thuộc các đơn vị trong và ngoài nước. Sa bàn ẩm thực Đồng Nai với 106 món ngon như xôi chiên phồng từng xác lập các kỷ lục món ngon châu Á năm 2023 và kỷ lục xôi chiên phồng hạt điều lớn nhất Việt Nam năm 2025. Gỏi bưởi Tân Triều từng xác lập kỷ lục đĩa gỏi bưởi lớn nhất Việt Nam năm 2013. Thịt bò xào lá nhíp được vinh danh 121 món ăn tiêu biểu của Việt Nam năm 2022. Bánh bò từng xác lập kỷ lục chiếc bánh bò lớn nhất Việt Nam năm 2014. Ngoài ra còn có các món ăn theo các vùng trái cây Xuân Lộc, Long Khánh, vùng nước lợ Nhân Trạch, Long Thành, đặc sản Hồ Trị An. Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên hôm qua đã biểu dương khen thưởng đột xuất các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cứu hộ cứu nạn vụ lật thuyền tại khu vực đập tràn Tân Thái, xã Đồng Hỷ. Ghi nhận tinh thần và trách nhiệm của lực lượng tìm kiếm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên tặng bằng khen 7 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác cứu hộ cứu nạn. Việc khen thưởng kịp thời góp phần ghi nhận động viên tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của các lực lượng, đồng thời lan tỏa tinh thần nhân ái, trách nhiệm với cộng đồng và ý thức sẵn sàng hành động vì nhân dân. Tin thế giới. Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ tuyên bố họ đã dọn sạch thủy lôi của Iran khỏi eo biển Hormuz, giúp loại bỏ một trở ngại lớn đối với mục tiêu của Tổng thống Donald Trump trong việc giành lại quyền tự do hàng hải qua tuyến đường năng lượng quan trọng này. Đô đốc Brad Cooper, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ, đã thông báo trong một video đăng tải trực tuyến rằng quân đội Mỹ đã thành công trong việc loại bỏ thủy lôi tại các tuyến đường vận chuyển quốc tế trong eo biển. Những quả thủy lôi do lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran gài từ nhiều tháng trước. Ông Cooper đưa ra thông báo này một ngày sau khi Tổng thống Trump tuyên bố trên nền tảng mạng xã hội Truth Social của mình rằng ông đã được thông báo Hải quân Mỹ đã rà phá hết thủy lôi. Tuy nhiên, theo truyền thông Iran, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kadem Gharibabadi đã bác bỏ phát ngôn của Tổng thống Trump, nói rằng chỉ có Iran mới biết vị trí các quả mìn. Theo hãng thông tấn chính thức IRNA của Iran, hôm qua Ngoại trưởng Abbas Araghchi cho rằng việc đưa tiến trình ngoại giao trở lại đúng hướng không phải là điều bất khả thi. Song điều này phụ thuộc vào việc Mỹ nhận ra rằng chính sách gây sức ép không mang lại hiệu quả. Thông tin được đưa ra trên mạng xã hội X, trong đó ông Araghchi cho biết Washington cần xây dựng lòng tin, đối thoại trên tinh thần tôn trọng, công nhận các quyền của Tehran và thực hiện đầy đủ những cam kết của mình. Trong nỗ lực mới nhất nhằm khôi phục tiến trình ngoại giao, ông Araghchi đã gặp được người đồng cấp Qatar tại thủ đô Tehran để thảo luận về eo biển Hormuz, tuyến đường biển bị Iran đóng cửa ngay từ đầu cuộc chiến. Cuộc gặp diễn ra sau một tuần Iran tiến hành hàng loạt cuộc tham vấn tích cực với Oman và Pakistan. Trên cơ sở tinh thần nhân đạo quốc tế và mối quan hệ mật thiết với Nepal, chính phủ Nhật Bản đã quyết định một đợt viện trợ khẩn cấp giúp quốc gia Nam Á này khắc phục hậu quả trận lũ quét kinh hoàng vừa xảy ra. Tuấn Nhật, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
7: Cầu từ chính phủ Nepal, chính phủ Nhật Bản đã quyết định cung cấp một lô hàng cứu trợ khẩn cấp bao gồm lều, chăn và các trang thiết bị phục vụ sinh hoạt tạm thời v.v. cho Nepal để ứng phó với thiệt hại do lũ quét gây ra. Lô hàng cứu trợ khẩn cấp này đang được bảo quản ngoài lãnh thổ Nhật Bản và sẽ được chuyển ngay tới Nepal trong thời gian sớm nhất có thể. Bên cạnh đó, chính phủ Nhật Bản cũng cam kết sẵn sàng xem xét tiếp các biện pháp hỗ trợ cần thiết tùy theo nhu cầu của Nepal. Trước đó vào hôm qua, sau khi xác định có 5 công dân Nhật Bản có mặt tại Nepal đã bị mất liên lạc sau thảm họa, chính phủ Nhật Bản đã quyết định điều động nhân sự từ đội ứng phó khẩn cấp ở nước ngoài đến Nepal để tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn. Theo chính phủ Nepal, trận lũ quét bất ngờ tấn công nước này vào ngày 26 tháng 8 đã gây ra nhiều thương vong và thiệt hại vật chất nghiêm trọng. Tính đến hôm nay, đã có ít nhất 469 người thiệt mạng và 937 người mất tích.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Dự báo thời tiết.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm nay. Khu vực Tây Bắc Bộ, khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội, nhiều mây có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ, có nơi cao nhất trên 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Bắc có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, có nơi cao nhất trên 38 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng phía Bắc ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi cao nhất trên 38 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 30 đến 34 độ, có nơi cao nhất trên 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía đông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Chào.

0: Các biên tập viên Hương Giang và Đình Trung xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Chương trình Mùa Vàng hôm nay có những nội dung chính sau. Chuyên mục Câu chuyện trong ngày đề cập nội dung khoa học công nghệ mở lối cho nền kinh tế nông nghiệp chất lượng cao quy mô lớn. Nút thắt đất đai đang chói chân hợp tác xã. Quy trình chăn nuôi an toàn sinh học trong phòng chống dịch bệnh là những nội dung được phản ánh trong chuyên mục Nông nghiệp chuyển động. Chuyên mục Nhịp sống nông thôn ở cuối chương trình, chúng tôi gửi tới quý vị và các bạn câu chuyện chuyển đổi sản xuất, tạo việc làm cho nhiều phụ nữ khu vực nông thôn thành phố Cần Thơ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Câu chuyện trong ngày.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, làm giàu từ nông nghiệp trong giai đoạn hiện nay không còn đơn thuần là tăng thêm một mùa vụ hay mở rộng diện tích canh tác. Tại rất nhiều địa phương, những nông dân năng động đã xác định điểm khởi đầu là thị trường, đòn bẩy là tri thức, công nghệ và cách tổ chức sản xuất. Tại tỉnh Hà Tĩnh, những lồng nuôi hàu được đầu tư tiền tỷ và trồng lan công nghệ cao trong nhà kính đang cho thấy tinh thần nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và nghị quyết 57 của Bộ Chính trị được cụ thể hóa bằng năng suất, giá trị và thu nhập. Phóng sự Mở lối làm giàu từ nông nghiệp của phóng viên Phương Chi mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Trên vùng biển gần bờ xã Thạch Khê, tỉnh Hà Tĩnh, những ô lồng nuôi hàu nhấp nhô theo sóng. Bên dưới mặt nước là hàng nghìn dây giống được theo dõi từ độ mặn, nguồn thức ăn đến tốc độ sinh trưởng. Ngày cao điểm, ông Hoàng Văn Đào phải thuê tới hơn 20 lao động để cạo vẹm ký sinh trên dây hàu và vệ sinh dây nuôi. Để phát triển mô hình trước khi đầu tư, ông Hoàng Văn Đào đã tìm hiểu cách nuôi hàu tại Quảng Ninh và Thái Bình, tính toán từ kỹ thuật, nhân công đến đầu ra. Hàu được thương lái Quảng Ninh thu mua với giá từ 10.000 đồng đến 20.000 đồng mỗi kg nguyên vỏ. Từ kết quả bước đầu, ông dự kiến đầu tư thêm 4 bè lớn trong năm nay, nâng tổng số bè lên 25 bè. Theo ông Hoàng Văn Đào, với người nông dân bây giờ, sản lượng phải gắn với người mua, quy mô phải đi cùng khả năng tổ chức lao động, quản trị chi phí và mở rộng thị trường. Như vậy, mặt nước không chỉ cho nguồn lợi tự nhiên mà còn trở thành một nguồn lực kinh tế có thể đầu tư để tạo thêm giá trị.
4: Tháng 9 năm 2025 ấy, thì được sự nhất trí của Cục Hàng hải và Đường thủy nội địa đã làm thủ tục ra ngoài đó, được sự đồng viên là hỗ trợ về những cái mặt pháp lý này kia của xã đấy, tạo điều kiện của chính quyền xã đấy thì anh được triển khai mô hình nuôi hàu đầy giếng này.
3: Cũng là một trong các mô hình điểm của tỉnh Hà Tĩnh. Những nhà màng trồng hoa lan, mỗi nhà rộng 3.000 m2 tại xã Thạch Khê đang mang lại doanh thu tiền tỷ mỗi năm. Trong nhà màng, 5 lớp, hệ thống cảm biến, thông gió, làm mát và điều hòa dự phòng giữ nhiệt độ luôn ở mức từ 25 đến 30 độ C. Khoảng 50.000 cây giống và 60.000 cây lan hồ điệp thương phẩm được chăm sóc ở các giai đoạn khác nhau. Theo ông Bùi Quốc Việt, phụ trách kỹ thuật tại mô hình, với lan hồ điệp, chỉ có công nghệ mới quyết định được sự thành công của thời điểm cây ra hoa. Nếu sớm hoặc muộn hơn khoảng 10 ngày, hoa có thể lỡ vụ Tết và mất giá. Người trồng phải điều khiển nhịp sinh học của cây theo nhịp của thị trường. Để làm chủ quy trình này, ông đã dành nhiều năm để học nghề tại Đà Lạt và nước ngoài. Nhờ vậy, phần lớn hoa của vườn đều đạt loại A, được các đại lý từ Đà Nẵng, Quảng Trị, Nghệ An, Hà Nội thu mua. Có thời điểm, lượng hoa sản xuất ra chưa đáp ứng đủ đơn đặt hàng. Ông Bùi Quốc Việt cho biết.
5: 2022 là bắt đầu có ý tưởng thôi. Đi học hỏi các cái kinh nghiệm vừa trong Đà Lạt, vừa bên Bắc, vừa bên Trung Quốc. Về mình xây dựng cái nhà xưởng này. Bắt đầu xây dựng nhà xưởng đấy cũng mất khoảng gần một năm. Tổng vườn chi phí bỏ ra thì khoảng 15 tỷ, lợi nhuận thì 5 tỷ.
3: Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng đặt ra yêu cầu phát triển theo mô hình tăng trưởng mới, lấy tri thức, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm những động lực chủ yếu để nâng cao chất lượng, hiệu quả và giá trị gia tăng. Nghị quyết 57 tiếp tục đặt người dân, doanh nghiệp ở vị trí trung tâm, đồng thời yêu cầu thúc đẩy sản xuất thông minh trong nông nghiệp. Tại cơ sở, những định hướng lớn ấy được chuyển thành những điều gần gũi hơn. Sản phẩm có người mua hay không, giá trị tạo ra bao nhiêu và người sản xuất có thể làm giàu từ nghề của mình hay không. Ông Nguyễn Hoài Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Thạch Khê, tỉnh Hà Tĩnh cho biết.
6: Xã thì tiếp tục quan tâm hơn đến những mô hình phù hợp với từng vùng, gắn với sản xuất chế biến, tiêu thụ, kinh tế hợp tác và các sản phẩm đặc trưng của địa phương, xây dựng các mô hình kinh tế hữu cơ, tuần hoàn, mô hình kinh tế xanh. Đồng thời, với lợi thế ven biển cũng phải phát huy tính một trong những chuỗi chung từ sản phẩm nông nghiệp, thủy sản đến dịch vụ và du lịch trải nghiệm. Làm được như vậy thì người dân vừa có thể giữ được nghề sản xuất, vừa có thêm việc làm và nguồn thu từ các dịch vụ khác.
3: Với những người nông dân, từ làm ra những gì mình có, họ đang chuyển sang làm ra sản phẩm thị trường cần, từ làm theo kinh nghiệm sang làm chủ kỹ thuật, công nghệ và quản trị. Con đường làm giàu từ nông nghiệp vì thế đang bắt đầu từ việc nâng cao hiệu quả trên mỗi đơn vị sản xuất, khi người nông dân thực sự là chủ thể, khoa học công nghệ trở thành công cụ và thể chế mở đường cho đầu tư, nông nghiệp sẽ tạo thêm việc làm, nguồn vốn và động lực tăng trưởng ngay tại mỗi vùng quê.
1: Thưa quý vị và các bạn, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang mở ra dư địa mới cho phát triển nông nghiệp. Tuy nhiên, để một công nghệ có thể ứng dụng đến khi công nghệ ấy thực sự được người nông dân sử dụng và tạo hiệu quả là một khoảng cách không nhỏ. Nhất là tại các địa bàn miền núi, nơi mà sản xuất còn nhỏ lẻ, hạ tầng số và khả năng tiếp cận công nghệ chưa đồng đều. Thực tiễn tại Điện Biên cho thấy, bài toán đặt ra là tổ chức sản xuất và chuyển giao như thế nào để người nông dân có thể tiếp nhận, sử dụng và hưởng lợi từ công nghệ. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn bà Chu Thị Thanh Xuân, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Điện Biên. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Thưa bà, khoa học công nghệ được xác định là động lực để tạo đột phá cho sản xuất nông nghiệp. Nhưng từ thực tiễn của tỉnh Điện Biên, đâu là những điểm nghẽn lớn nhất khiến công nghệ mới chưa thể đi nhanh vào sản xuất?
7: Vâng, điểm nghẽn thì có thể nói là đối với lại nông nghiệp Điện Biên, việc mà sử dụng khoa công nghệ vào cũng còn rất là nhiều hạn chế. Hạn chế đầu tiên đó là do trình độ năng lực của bà con tiếp thu khoa công nghệ cũng còn có rất là nhiều vấn đề cần phải bàn. Thế và chúng tôi lại có đặc thù của tỉnh miền núi, đó là sản xuất nhỏ lẻ. Do đó là cái việc mà đưa khoa công nghệ vào thì cũng cần phải có cái sự cải thiện, có cái tổ chức sản xuất lại thì mới đáp ứng được cái việc mà triển khai khoa học công nghệ. Ngoài ra thì là hạ tầng Internet, rồi là thiết bị thông minh và cơ sở dữ liệu thì cũng rất hạn chế. Cho nên là việc mà đưa khoa học công nghệ vào với bà con cũng có phần là đang chậm. Thì sẽ phải giải quyết dứt điểm việc để đưa khoa học công nghệ vào với bà con một cách nhanh nhất.
0: Vậy ngành nông nghiệp Điện Biên đang tập trung vào những giải pháp nào để công nghệ mới trở nên dễ tiếp cận, dễ áp dụng và thực sự tạo hiệu quả cho người nông dân ạ?
7: Ngành thì cũng đang tích cực tập huấn kiến thức khoa công nghệ đối với bà con, rồi là ngoài ra chúng tôi xây dựng các cái mô hình ở trình diễn có ứng dụng khoa công nghệ. Đối với ngành Điện Biên thì ngành nông nghiệp Điện Biên đã xác định là chúng tôi sẽ triển khai những cái mô hình khuyến nông nhỏ nhỏ có ứng dụng khoa công nghệ, có các điều kiện để bà con là từ cái mô hình đó có thể là học tập và nhân rộng. Thì hiện nay là chúng tôi triển khai mô hình rất là đồng loạt ở trên gần như ở các cái bản trên địa bàn các cái xã. Đối với cà phê, cứ mô hình nhỏ nhỏ 3.000m đến 5.000m thì hiện nay là cái hiệu ứng cũng rất là tích cực. Rồi tỉnh cũng đã tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp khoa học công nghệ, chuyển giao kỹ thuật, ưu tiên các lĩnh vực như là truy xuất nguồn gốc, rồi là UAV, rồi là tưới tiết kiệm. Đặc biệt nữa là cũng đẩy mạnh thương mại điện tử để tăng cao giá trị từ cái vườn cây, từ cái chăn nuôi, thủy sản trở

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự đặc biệt chào mừng Quốc khánh 2 tháng 9 trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay 29 tháng 8 là ngày cuối tuần, cũng là ngày hàng triệu người dân trên cả nước chính thức bước vào ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 2 tháng 9 kéo dài 5 ngày. Trong không khí rộn ràng tự hào của những ngày mùa thu lịch sử mừng Tết độc lập 2 tháng 9, Đảng bộ chính quyền và nhân dân xã Tây Sơn lại càng thêm phấn khởi trước mục tiêu mới, quyết tâm xây dựng địa phương trở thành phường đô thị ngay trong năm nay. Khi thế thi đua sôi nổi từ mốc đại lễ đang trở thành động lực mạnh mẽ để Tây Sơn tăng tốc hoàn thiện các tiêu chí, sẵn sàng cho bước chuyển mình quan trọng này. Đây cũng là nội dung được đề cập trong phóng sự sẽ chuyển đến quý vị và các bạn sau ít phút nữa. Gia Lâu Nghĩa Tình, nơi đoàn kết tương thân tương ái đang thắp sáng những hy vọng mới sẽ là nội dung phóng sự được giới thiệu trong phần tiếp theo của chương trình. Còn ở phần cuối chương trình là phóng sự ghi nhận vai trò của lực lượng bộ đội biên phòng trong việc đồng hành cùng nhân dân phát triển kinh tế, giữ vững an ninh trật tự và củng cố vững chắc vùng biên cương Tổ quốc. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin thời sự. Chiều 28 tháng 8, đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đến thăm động viên các lực lượng đang thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tại nghĩa trang liệt sĩ Cát Hanh, xã Hòa Hội. Cùng đi có trưởng ban tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Phong Vũ, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Huỳnh Thúy Vân. Tại nghĩa trang liệt sĩ Cát Hanh, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc và các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời thăm hỏi động viên và tặng quà các lực lượng đã thực hiện nhiệm vụ thu nhận mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ để phục vụ giám định ADN, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ Cát Hanh, Chánh Tiến và Cát Sơn. Ghi nhận nỗ lực của cán bộ chiến sĩ cùng lực lượng y tế, công an và các lực lượng liên quan, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc nhấn mạnh, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ mang ý nghĩa vô cùng sâu sắc. Đây là trách nhiệm chính trị thiêng liêng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là sự tri ân với những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Nhiệm vụ này không chỉ là mệnh lệnh từ cấp trên mà còn là mệnh lệnh từ trái tim để đưa các liệt sĩ trở về với đất mẹ, gia đình, với tên tuổi của mình. Trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đề nghị các lực lượng tiếp tục phối hợp chặt chẽ, phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện hiệu quả công tác đền ơn đáp nghĩa và sớm hoàn thành chiến dịch 500 ngày đêm trên địa bàn tỉnh. Đến ngày 27 tháng 8, tỉnh Gia Lai đã bàn giao 3.372 mẫu hài cốt liệt sĩ cho Viện Pháp y Quân đội để phục vụ giám định ADN. Hiện công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tiếp tục được các cấp ủy chính quyền, ban chỉ đạo 515 tỉnh, lực lượng vũ trang và các đơn vị cơ quan địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đẩy mạnh triển khai.
1: Nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2 tháng 9, sáng 28 tháng 8, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai đã tổ chức lễ dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại quảng trường Đại đoàn kết và lễ viếng các liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh tại phường Pleiku. Dự lễ có các đồng chí Ra Lan Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, các đồng chí ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, thường trực hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, đoàn đại biểu quốc hội tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành hội đoàn thể tỉnh, đại diện lãnh đạo bộ tư lệnh quân đoàn 34, bộ tư lệnh binh đoàn 15. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đại biểu kính cẩn dâng hoa tượng đài Bắc Hồ với các dân tộc Tây Nguyên tại quảng trường Đại đoàn kết, dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân, nhà văn hóa kiệt xuất, người chiến sĩ lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Người đã sáng lập, rèn luyện và dẫn dắt Đảng ta trưởng thành, lãnh đạo dân tộc Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Cuộc đời sự nghiệp cách mạng vĩ đại và tư tưởng đạo đức phong cách của người là tài sản vô cùng quý giá đối với Đảng và nhân dân ta. Đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai nguyện phát huy truyền thống cách mạng, tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, đoàn kết sáng tạo, phát huy ý chí tự lực tự cường để xây dựng Gia Lai phát triển giàu mạnh. Tiếp đó, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ và các đại biểu đã dâng hương tại nhà thờ Bắc Hồ trong khuôn viên bảo tàng Pleiku. Tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh phường Pleiku, đặt vòng hoa với dòng chữ đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ lên đài tưởng niệm và dâng hương tưởng nhớ công lao của các anh hùng liệt sĩ, Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh và các đại biểu đã dành phút mặc niệm bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương, anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì sự trường tồn của non sông đất nước. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai nguyện tiếp tục tiếp bước truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha anh, luôn đoàn kết, chung sức đồng lòng, ra sức thi đua xây dựng quê hương ngày càng phát triển giàu mạnh, cùng cả nước vững bước trong hành trình đổi mới dưới ánh sáng của Đảng.
0: Sáng 28 tháng 8 tại phường Hội Phú, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức diễn tập phương án giải quyết tình huống tập trung đông người, gây rối an ninh trật tự, bạo loạn khủng bố, giải cứu con tin trên địa bàn tỉnh năm 2026. Tham dự có các đồng chí Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Nguyễn Hữu Quế, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo các sở ban ngành và đông đảo cán bộ chiến sĩ tham gia diễn tập. Cuộc diễn tập được tổ chức nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ huy điều hành, khả năng phối hợp hiệp đồng giữa lực lượng công an với các lực lượng chức năng trong xử lý các tình huống phức tạp về an ninh trật tự. Đồng thời kiểm tra tính phù hợp, khả năng vận hành của các phương án đã xây dựng, có phần chủ động phòng ngừa ứng phó xử lý hiệu quả các tình huống phát sinh trên địa bàn. Phát biểu nhận xét sau khi cuộc diễn tập kết thúc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Quế ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của các lực lượng tham gia diễn tập, đồng thời yêu cầu lực lượng công an tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh trật tự, tăng cường phối hợp với các sở ban ngành địa phương và lực lượng quân đội trong xây dựng, luyện tập, diễn tập các phương án, thường xuyên tổ chức huấn luyện, nâng cao bản lĩnh, kỹ năng. Phát biểu kết luận diễn tập, Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và sự phối hợp của các sở ban ngành địa phương đối với lực lượng công an trong quá trình chuẩn bị và tổ chức diễn tập. Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các đơn vị tổ chức rút kinh nghiệm, nhất là đối với những nội dung còn hạn chế, rà soát bổ sung và hoàn thiện các phương án, bảo đảm tính chủ động, linh hoạt, sát thực tế. Thưa quý vị và các bạn, Tây Sơn là một trong năm xã của tỉnh Gia Lai sẽ xây dựng hồ sơ đề án thành lập phường ngay trong năm nay. Thông tin này được người dân Tây Sơn đón nhận với tâm thế phấn khởi. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã xác định sẽ nỗ lực quyết tâm phấn đấu thực hiện đạt các tiêu chí theo quy định, sớm đưa địa phương trở thành phường đô thị. Phản ánh của phóng viên Minh Quân.
2: Thưa quý vị và các bạn, cầu Bình Thành nối đôi bờ Bắc Nam sông Côn trên địa bàn xã Tây Sơn có tổng mức đầu tư gần 185 tỷ đồng, hiện đang được gấp rút thi công hướng tới mục tiêu về đích vào cuối năm nay. Cùng với cầu Kiên Mỹ, đập dân Phú Phong đã phát huy hiệu quả. Sau khi hoàn thành, cầu Bình Thành không chỉ tăng cường kết nối giao thông mà còn góp phần hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, mở rộng không gian đô thị, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của xã Tây Sơn trong thời gian tới. Chứng kiến cây cầu đang dần thành hình trong những ngày kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ông Lê Xuân Nguyên, thôn Hòa Lạc vui mừng nói.
3: Sự quan tâm của nhà nước, của Đảng là xây dựng thêm cho địa phương một cây cầu, gọi là cây cầu Bình Thành, nối liền giữa hai bờ Bắc Sông Côn và Nam Sông Côn, để tiện việc cho bà con qua lại, để phát triển kinh tế, để xây dựng quê hương cũng như ngày càng giàu đẹp hơn. Cây cầu này cũng như có rất ý nghĩa quan trọng dưới sự đầu tư của nhà nước, thì coi như là tạo điều kiện thuận lợi cho bà con coi như hai bên coi như qua lại làm ăn kinh tế để mua bán.
2: Với lợi thế là trung tâm huyện lỵ Tây Sơn cũ, sau khi hợp nhất với hai xã Bình Nghi và Tây Xuân, xã Tây Sơn có hạ tầng kỹ thuật được đầu tư đồng bộ, mật độ dân cư ngày càng tăng, các hoạt động thương mại dịch vụ phát triển mạnh. Nửa đầu năm 2026, kinh tế của xã có nhiều chuyển biến tích cực và duy trì mức tăng trưởng khá. Tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn ước đạt hơn 3.356 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng đạt trên 11,3% so với cùng kỳ, cao gần 1% so với kế hoạch đặt ra ban đầu là 10,4%. Đây là minh chứng cho sức bật, sự năng động và quyết tâm vươn mình ở vùng đất quê hương của Hoàng đế Quang Trung. Ngay sau khi nắm được thông tin xã Tây Sơn được Ủy ban nhân dân tỉnh đưa vào trong danh sách các xã xây dựng hồ sơ, đề án thành lập phường ngay trong năm 2026, ông Nguyễn Minh Long, Bí thư chi bộ thôn Phú Phong, xã Tây Sơn đã bày tỏ tin tưởng.
4: Chuyển từ xã lên phường là bước phát triển rất quan trọng, đi lên của quê hương. Chúng tôi là người dân rất tin tưởng và đồng thuận với chủ trương này. Và người dân chúng tôi cũng mong muốn sau khi xây dựng phường, các cấp chính quyền quan tâm lắng nghe ý kiến người dân, giải quyết những vấn đề còn tồn tại và tạo điều kiện lợi cho bà con phát triển kinh tế, và đảm bảo đời sống nhân dân được tốt hơn.
2: Ông Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Đảng ủy xã Tây Sơn cho biết, ngoại trừ vùng lõi trung tâm thị trấn Phú Phong cũ, tại địa bàn hai xã Bình Nghi và Tây Xuân cũ, vẫn còn một số tiêu chí vẫn còn chưa đạt so với yêu cầu tiêu chuẩn phường theo quy định. Xã đang tập trung rà soát và quyết tâm hoàn thành các tiêu chuẩn để lên phường theo quy định. Ông Nguyễn Văn Hùng cho biết.
5: Hiện nay Tây Sơn cũng đang gấp rút rà soát lại toàn bộ các tiêu chí và chuẩn bị đề án để có thể trình các cấp thẩm quyền xem xét, phê duyệt và công nhận để Tây Sơn lên phường. Tất nhiên trong thời gian này và trong thời gian sau này thì Tây Sơn cũng sẽ tập trung mạnh vào việc hoàn thành các cái thiết chế để Tây Sơn có thể trở thành phường. Chúng tôi cũng hy vọng là với tính quyết tâm của tập thể cán bộ, sự đồng lòng và vượt khó truyền thống của nhân dân Tây Sơn, thì chắc chắn tôi nghĩ rằng là Tây Sơn sẽ hoàn thành được mục tiêu này.
2: Hành trình đưa quê hương lên phường đòi hỏi sự đồng lòng thống nhất của đảng bộ, chính quyền và nhân dân để thực hiện đạt các tiêu chí, tiêu chuẩn cụ thể của đơn vị hành chính cấp phường theo quy định. Và khi xã được nâng cấp lên phường, sẽ mở ra kỳ vọng về một diện mạo đô thị mới văn minh hiện đại hơn và chất lượng sống của người dân cũng sẽ tốt hơn.
0: Vừa rồi là phản ánh của phóng viên chúng tôi về quyết tâm của đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tây Sơn trong xây dựng đề án thành lập phường trong năm nay. Tinh thần quyết tâm, sự đồng lòng giữa chính quyền và nhân dân đang tạo nên sức bật mới, đưa Tây Sơn sớm đạt chuẩn các tiêu chí đô thị theo quy định.

0: Thưa quý vị và các bạn, ở xã Gia Lâu, mỗi dịp Quốc khánh 2 tháng 9 lại có một cuộc trở về. Những người con đi làm ăn xa trở về với gia đình, những câu chuyện về quê cũ được kể lại bên mâm cơm ngày Tết độc lập. Từ những năm 1990, người Mường Tài Nùng từ các tỉnh phía Bắc đến Gia Lâu lập nghiệp, mang theo tiếng nói phong tục, điệu then, cây đàn tính và tình yêu với quê cha đất tổ. 30 năm qua, Gia Lâu đã trở thành quê hương thứ hai, nơi cội nguồn được gìn giữ và tình quê mới ngày một thêm sâu nặng. Và không khí Tết độc lập nơi đây vẫn luôn rộn rã tiếng cười. Phóng viên Xuân Trang có bài ghi nhận không khí Tết độc lập ở xã Gia Lâu. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Đã thành truyền thống từ ngày 28 tháng 8 đến hết ngày 2 tháng 9, không khí Tết độc lập hiện diện trong từng thôn làng ở Gia Lâu. Cờ đỏ tung bay trước những ngôi nhà sàn, các cô gái Mường diện trên mình chiếc váy rực rỡ ra chợ phiên. Người đi làm xa trở về, họ hàng bà con làng xóm gặp nhau sau những ngày lao động. Một mâm cơm được dọn lên, có thịt gà, thịt lợn và những món ăn truyền thống. Nhưng điều được chờ đợi hơn cả là mọi người được ngồi bên nhau kể cho nhau nghe chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện quê hương. Bà Bùi Thị Liệu ở thôn Lũng Vân, xã Gia Lâu chia sẻ trong niềm vui.
2: Quốc khánh ngày nghỉ lễ của dịp mùng 2 tháng 9 là dân tộc Mường là cũng nhiều trò chơi dân gian của dân tộc Mường của bản sắc từ hồi xưa. Nhưng mà đi vào đây làm kinh tế cũng không thể mai một được, vì chị em chúng tôi tổ chức là giao lưu những cái tiết mục là trò chơi dân gian như đánh mảng, ném còn, rồi là bóng chuyền, bóng đá.
1: Trong không khí vui tươi phấn khởi của ngày Tết độc lập, nhiều trò chơi dân gian được tổ chức, già trẻ gái trai đều tham gia. Nhiều người 50, 70 tuổi vẫn hòa vào cuộc vui. Bởi vậy, Tết độc lập ở Gia Lâu là ngày vui đoàn kết, là dịp để các thế hệ gặp nhau, người già kể chuyện cho con cháu nghe về quê cũ, về hành trình tìm đến vùng đất mới và về ngày đất nước giành được độc lập. 30 năm trước, những người Mường Tày Nùng rời quê hương phía Bắc vào Gia Lâu. Thuở đầu cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, nhưng bằng sự cần cù, bà con khai khoang làm ruộng, dựng nhà, lập làng. Từ một vùng đất mới, Gia Lâu dần trở thành quê hương thứ hai. Ông Hà Văn Mừng, thôn Lũng Vân, xã Gia Lâu phấn khởi cho biết.
3: Quá trình ban đầu anh em chúng tôi vào đây cũng là một cái mùa xuân đầu tiên của năm 97-98. Thì anh em chúng tôi đón xuân cũng là một cái tinh thần thôi. Còn cái vật chất thì chưa có cái gì là đáng kể. Một thời gian xây dựng quê hương mới cũng như là kinh tế phát triển nữa, thì anh em chúng tôi cũng là cái phong trào cũng như là cái truyền thống Tết nhất, khí thế của anh em bà con cũng có cái thay đổi dần.
1: Theo thời gian, Gia Lâu đã thực sự trở thành quê hương thứ hai của cộng đồng các dân tộc Mường Tài Nùng từ các tỉnh phía Bắc vào lập nghiệp. Với ông Nông Văn Đoàn ở thôn Bắc Thái, năm nay là tròn 30 năm ông đón Tết độc lập trên quê hương mới Gia Lâu. Dưới mái nhà sàn truyền thống, bên ly trà nóng, đĩa bánh ngọt, ông Đoàn cùng những người bạn thôn xóm kể cho nhau nghe những câu chuyện vui trong đời sống văn hóa mới, cùng gửi cho nhau những lời chúc tốt đẹp trong ngày Tết độc lập.
4: Từ cái miền quê hương nơi cũ mà đến quê hương mới thì bây giờ cũng khởi sắc quá nhiều. Các cái đường xá, nhà trường, rồi ủy ban trạm xá, trường học, trạm y tế, mọi thứ đều thay đổi. Cái cuộc sống của các con người, các cái dân tộc đều được nâng lên từng ngày. Bà con, các cái dân tộc Tày Nùng cũng như các cái dân tộc khác cùng phấn đấu và tất cả quê hương nào cũng được khang trang đổi mới.
1: Tết độc lập như một sợi dây kết nối những người con xa xứ, bồi đắp nghĩa tình, gắn bó với quê hương và đồng lòng xây dựng cuộc sống mới. Ông Bùi Văn Dương, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân xã Gia Lâu cho biết.
5: Tết độc lập cổ truyền thì trên địa bàn xã Gia Lâu nói riêng mà toàn địa bàn huyện Chư Đông nói chung, thì cứ đến ngày này tháng này thì quốc xã cũng tổ chức các hoạt động phong trào văn hóa giao lưu, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, rồi là các cái trò chơi dân gian mang cái truyền thống của dân tộc phía Bắc, trong đó có người Mường, người Tày, người Thái, người Mường vân vân, rồi là tự các thôn làng, các thôn với nhau đến để chia sẻ rồi cái kinh nghiệm làm ăn, rồi là chia sẻ những cái vốn sống trong những năm vừa qua để tạo sự đoàn kết.
1: Tiếng đàn tính, lời then ngọt ngào càng làm cho không khí ngày Tết độc lập ở Gia Lâu thêm vui hơn, đẹp hơn. Gia Lâu, một vùng đất Tây Nguyên mang trong mình sắc màu văn hóa phía Bắc, đã bén rễ sinh sôi, tô điểm cho bức tranh cao nguyên Gia Lai thêm phần rực rỡ sắc màu.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự Gia Lâu nghĩa tình, nơi tình đoàn kết tương thân tương ái đang thắp sáng những hy vọng mới.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự đặc biệt chào mừng Quốc khánh 2 tháng 9 trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, ở vùng biên giới, thế trận lòng dân được bù đắp từ những việc làm cụ thể, bền bỉ, gắn với cuộc sống hàng ngày của người dân. Bộ đội biên phòng đang góp phần chăm lo sinh kế, cải thiện đời sống, tăng cường gắn kết quân dân, qua đó cùng cấp ủy chính quyền và người dân giữ vững an ninh trật tự, xây dựng biên giới ngày càng vững chắc. Chính từ lòng dân yên, ý đảng hợp, biên cương tổ quốc thêm vững vàng, bình yên. Ghi nhận của phóng viên Trần Thúy.
1: Thưa quý vị và các bạn, tại Gia Mơ nhiều năm qua, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng đã đồng hành với người dân trong phát triển sản xuất. Nhiều hộ trước đây chủ yếu sử dụng giống lúa địa phương có thời gian sinh trưởng dài, đến nay đã chuyển sang giống lúa ngắn ngày phù hợp hơn với điều kiện sản xuất. Với những hộ còn khó khăn, đồn biên phòng phối hợp với địa phương hỗ trợ giống ngày công để bà con có thêm điều kiện phát triển sản xuất, góp phần tạo nên những thay đổi trong cuộc sống người dân vùng biên. Anh Siêu Phong ở làng Cô La, xã Gia Mơ bày tỏ.
2: Thay đổi giống lúa mới, có sự vận động của các anh bộ đội biên phòng, vận động gia đình thử nghiệm dùng thử cái giống lúa này, chắc hơn 2 tấn so với mọi năm.
1: Trung tá Lê Đình Sự, đồn trưởng đồn biên phòng Gia Mơ, bộ đội biên phòng tỉnh Gia Lai cho biết thêm về việc triển khai mô hình.
3: Bộ đội biên phòng đã triển khai một cái chương trình là mô hình trồng lúa nước. Trình diễn gần 300 hộ là đã trồng được lúa nước 2 vụ, cái diện tích là cái lượng lúa đạt khoảng gần 3 tấn trên một ta. Đấy, cho nên là cái đời sống bà con thì cũng nhân lên. Ngoài cái đó thì đối với những cái hộ mà còn nghèo và còn khó khăn thì cái lực lượng bộ đội biên phòng cũng phối hợp với chính quyền địa phương, với dân quân xã thì hỗ trợ thêm cái ngày công cũng như chăm sóc giống để bà con thoát nghèo.
1: Còn ở vùng biên Giang Bút, sự gắn bó giữa người lính và người dân được thể hiện từ những việc làm rất cụ thể. Khi mùa chôm chôm vào chính vụ, nhiều nhà vườn bước vào cao điểm thu hoạch nhưng thiếu nhân công. Cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Gia Bút đã xuống tận vườn cùng bà con thu hái vận chuyển nông sản. Đây cũng là dịp để cán bộ chiến sĩ nắm bắt đời sống, tuyên truyền vận động và chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, giúp người dân từng bước nâng cao hiệu quả kinh tế gia đình. Chia sẻ thêm về vấn đề này, Đại úy Hồ Ngọc Đạt, đội trưởng đội phòng chống ma túy và tội phạm đồn biên phòng Gia Bút, bộ đội biên phòng tỉnh Gia Lai cho hay.
4: Cán bộ tổ công tác địa bàn cũng đã phối hợp với các lực lượng chức năng, các ban ngành địa phương xuống tận nhà của các hộ gia đình giúp đỡ bà con. Thứ nhất là về tuyên truyền, vận động bà con nhân dân. Thứ hai là giúp đỡ ngày công, ngày sức. Qua đó thì cũng truyền đạt được nhiều kinh nghiệm cho bà con, đặc biệt là trong phát triển các cái mô hình mà trồng cây ăn trái, trồng lúa nước cũng như là chăm sóc cây điều, cây cà phê.
1: Chia sẻ về việc hỗ trợ người dân trong thời gian tới, Trung tá Phan Công Thắng, chính trị viên đồn biên phòng Gia Bút, bộ đội biên phòng tỉnh Gia Lai thì cho biết.
5: Trong thời gian tới thì đơn vị tiếp tục phối hợp với địa phương để triển khai các cái mô hình, chương trình cũng như là giúp dân phát triển kinh tế xã hội và đặc biệt là nhân rộng các cái mô hình phát huy hiệu quả để giúp người dân có cái kiến thức để mà phát triển kinh tế.
1: Không chỉ đồng hành cùng người dân phát triển sinh kế, bộ đội biên phòng còn thực hiện nhiều công trình thiết thực góp phần nâng cao đời sống ở khu vực biên giới. Trong điều kiện cơ sở hạ tầng tại nhiều địa bàn còn khó khăn, công trình ánh sáng vùng biên được triển khai tại nhiều thôn làng giúp người dân thuận tiện hơn trong đi lại sinh hoạt, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, tạo điều kiện để người dân cùng chính quyền giữ gìn địa bàn, xây dựng cuộc sống bình yên nơi biên giới. Thượng tá Nguyễn Văn Quang, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai cho biết thêm.
6: Khu vực biên giới của tỉnh Gia Lai cũng còn gặp nhiều khó khăn về cái cơ sở hạ tầng, nhất là cái hệ thống đường chiếu sáng ở các cái địa bàn thôn làng. Từ tình hình đấy thì trong những năm qua thì Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã phối hợp với các nhà hảo tâm cùng với cấp ủy chính quyền địa phương các xã biên giới triển khai xây dựng ánh sáng vùng biên.
1: Khi lòng dân được củng cố, niềm tin được vun đắp bằng những việc làm thiết thực, thế trận bảo vệ biên giới sẽ thêm vững chắc. Bởi ở nơi tuyến đầu tổ quốc, thế trận lòng dân chính là nền tảng để giữ vững chủ quyền, bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng khu vực biên giới Gia Lai hòa bình, ổn định và phát triển.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận vai trò của lực lượng bộ đội biên phòng trong việc đồng hành cùng nhân dân phát triển kinh tế, giữ vững an ninh trật tự và củng cố vững chắc vùng biên cương tổ quốc. Phần cuối chương trình là bản tin dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai ngày hôm nay. Thời tiết đất liền khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Gió tây nam cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5. Nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Gió tây nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4. Nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5. Nhiệt độ từ 27 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ C. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, ngày nắng nóng, không mưa. Gió tây nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4. Nhiệt độ từ 28 đến 37 độ. Thời tiết vùng biển, mây thay đổi, phổ biến không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió tây nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Sóng cao từ 2 đến 3 mét.
7: Thông tin quảng cáo.
8: Hello bác tài.
9: Ui,
10: sao vậy chị?
8: Trên xe có mùi anh ạ.
10: Chị đỡ em. Nước hoa xịt phòng Cari, hương biển mát, lát chấm năm sao.
11: Mùi gì thơm phức thơm lâu, thơm từ sáng đến đêm thâu. Nhờ công thức MOC, nước hoa xịt phòng Cari.
12: Dạ, chào sếp.
13: Ừ, sao phòng họp vui vậy?
12: Dạ, để em chuyển phòng khác.
10: Không cần, nước hoa xịt phòng Cari, hương hoa hồng, nhanh chốt hợp đồng.
11: Mùi gì thơm phức thơm lâu, thơm từ sáng đến đêm thâu. Nhờ công thức MOC, nước hoa xịt phòng Cari.
10: Ủa, có sao không vợ?
8: Anh nấu cái gì mà hôi vậy?
10: Ờ, vợ yên tâm. Nước hoa xịt phòng Cauri, hương cam tư thái, cả nhà đều khoái.
8: Wow. Nước hoa xịt phòng Cauri với công thức MOC đến từ Nhật Bản, khử mùi hiệu quả, mang lại hương thơm dễ chịu và lưu hương bền lâu mà không gây nồng gắt. Đặc biệt, sản phẩm không để lại vệt ố vàng sau khi xịt. Cauri mang hương biển về nhà, nay còn có thêm hương hoa hồng dịu nhẹ và hương cam sảng khoái. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Kubakila Việt Nam.
14: Yeah.

0: nhận ít khói Jumbo Vape S2 hiệu voi vàng cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt mũi vằn hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt, mua một hộp nhang ít khói Jumbo Vape S2 còn được tặng 2 khoanh nhang miễn phí. Dùng ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm. Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chào mừng quý vị trở lại với tóc sơ của chị Bơ Mương. Và nhân vật ngày hôm nay là bạn Mũi Văn.
2: Dạ, chào chị Bơ Mương. Để kể chuyện tình loài mũi, em xin phép được dùng lời ca tiếng hát.

0: Way.
1: Đặc biệt từ nay khách hàng khi mua một hộp nhang mũi ít khói Jumbo Vap S2 cao cấp mới còn được tặng hai khoanh nhang mũi miễn phí. Mua ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm. Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
2: Thông điệp phòng chống sốt xuất huyết. Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus đăng cơ gây ra. Nguyên nhân lây lan bệnh là do mũi vằn truyền virus đăng cơ từ người bệnh sang người khỏe mạnh. Đây là căn bệnh lưu hành rất phổ biến trên cả nước, thường bùng phát thành dịch lớn vào mùa mưa, nhất là vào các tháng 7, 8, 9, 10. Bệnh có thể gây tử vong, nhất là với trẻ em. Biện pháp phòng bệnh chủ yếu và hiệu quả là diệt muỗi, diệt loang quang, bọ gậy và phòng chống muỗi đốt. Để tích cực phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết, người dân cần thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh sau. Đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước để muỗi không vào đẻ trứng. Thả cá vào lu, chum, vại, bể nước để diệt loang quang, bọ gậy. Thường xuyên thau rửa các dụng cụ chứa nước, thay nước bình cắm hoa, đổ nước đọng tại khay nước thải tủ lạnh. Bỏ muối, dầu hoặc hóa chất diệt bọ gậy vào bát nước kê chân trạn. Loại bỏ, lật úp các vật phế thải như chai, lọ, vỏ dừa, lốp, vỏ xe cũ có thể trở thành các hốc chứa nước. Ngủ màn, mặc quần áo dài phòng muỗi đốt ngay cả ban ngày. Tích cực phối hợp với ngành y tế trong các chiến dịch diệt loang quang, bọ gậy và các đợt phun hóa chất diệt muỗi. Khi bị sốt, cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và tư vấn điều trị, không tự ý điều trị tại nhà. Hãy chung tay cùng cộng đồng đẩy lùi sốt xuất huyết.
3: Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung: Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga; tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên; thực hiện biên tập Đông Huyền cùng các phát thanh viên Lệ Lan, Minh Thảo; kỹ thuật viên Thu Thủy. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau. Tiếp theo là chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: Việt Nam

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy ngày 29 tháng 8 năm 2026, tức ngày 17 tháng 7 năm Bính Ngọ, chương trình có những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

0: đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương và thành phố Hà Nội, các bậc lão thành cách mạng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, đại diện nhân sĩ trí thức, chức sắc tôn giáo, dân tộc thiểu số tiêu biểu. Về phía đoàn ngoại giao, có các vị đại sứ đại biện, trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Hà Nội cùng các phu nhân và phu quân. Phản ánh sau đây của phóng viên Việt Cường.
1: Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, lễ quốc khánh năm nay diễn ra trong một khí thế hoàn toàn mới, đánh dấu một bước ngoặt trong lịch sử Việt Nam. Tiếp sau kỷ nguyên độc lập, kỷ nguyên thống nhất và kỷ nguyên đổi mới, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng đã chính thức đánh dấu đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, hướng tới xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh và thịnh vượng.
2: Trên chặng đường tiến lên kỷ nguyên mới, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn đặt nhân dân là chủ thể, là trung tâm. Mọi chủ trương chính sách đều thực sự xuất phát từ cuộc sống, nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, lấy hạnh phúc ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu.
1: Suốt chặng đường lịch sử đã qua, Việt Nam đã nhận được sự ủng hộ và hỗ trợ quý báu của cộng đồng quốc tế. Tổng Bí thư Chủ tịch nước gửi lời cảm ơn chân thành của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam và mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, ủng hộ, hợp tác chặt chẽ của bạn bè, đối tác, cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư nước ngoài trong quá trình hội nhập quốc tế của kỷ nguyên phát triển mới.
2: Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối cho hợp tác và đối thoại, sẵn sàng tham gia ngày càng thiết thực hơn vào việc xử lý các vấn đề chung của cộng đồng quốc tế, ủng hộ hệ thống đa phương bình đẳng và công bằng với Liên Hiệp Quốc làm trung tâm. Đối với chúng tôi, đó không chỉ là sự khẳng định trách nhiệm của Việt Nam mà còn là tấm lòng tri ân sâu sắc trước sự ủng hộ, giúp đỡ chí tình, chí nghĩa mà bạn bè và nhân dân toàn thế giới đã dành cho Việt Nam trong hành trình xây dựng và bảo vệ đất nước hơn 80 năm qua.
1: Thay mặt đoàn ngoại giao, gửi lời chúc mừng nồng nhiệt và chân thành nhất, Đại sứ Cộng hòa Đông Uruguay tại Việt Nam Raúl Polax Giampietro khẳng định sẽ làm sâu sắc và bền chặt hơn nữa những mối quan hệ hữu nghị, tôn trọng lẫn nhau và hợp tác gắn kết, tiếp tục sát cánh cùng Việt Nam, ủng hộ Việt Nam trên hành trình mang lại hạnh phúc, thịnh vượng và cuộc sống ấm no cho người dân, theo tinh thần đại hội lần thứ 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chương trình hòa nhạc với chủ đề Việt Nam kỷ nguyên mới do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức với những âm hưởng hào hùng, góp phần làm cho không khí buổi lễ thêm trang trọng và xúc động.
0: Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Hoa Kỳ, trong hai ngày 27 và 28 tháng 8, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đã gặp, làm việc với lãnh đạo Cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Bộ Thương mại Hoa Kỳ và Cơ quan Tài chính Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ nhằm góp phần cụ thể hóa và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, tài chính và công nghệ. Tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Mỹ.
3: Tại các cuộc gặp, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng chuyển lời thăm hỏi của lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới lãnh đạo chính quyền Hoa Kỳ, khẳng định Việt Nam nhất quán coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng chiến lược hàng đầu và mong muốn cùng Hoa Kỳ tiếp tục đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, phát triển ổn định, thực chất, hiệu quả vì lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp cho hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Trong cuộc gặp với Đại sứ Jameson Greer, trưởng đại diện thương mại Hoa Kỳ, hai bên trao đổi về các giải pháp nhằm thúc đẩy quan hệ thương mại song phương cân bằng, bền vững và cùng có lợi, cũng như tiến trình đàm phán hiệp định thương mại đối ứng công bằng và cân bằng. Làm việc với Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ phụ trách kinh tế Jacob Hanberg, Phó Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam luôn

0: Bà cho biết, kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ mới tại Việt Nam, bà đã thúc đẩy hợp tác song phương trong nhiều lĩnh vực như hàng không, năng lượng, công nghệ và quốc phòng. Đại sứ Jennifer Wick nhấn mạnh, việc được bổ nhiệm làm đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam là một vinh dự lớn đối với bà.
1: Tôi bắt đầu làm việc về mối quan hệ này tại một thời điểm hết sức tuyệt vời. Tôi rất mong là mình sẽ cố gắng hết sức để có thể thúc đẩy lợi ích của Hoa Kỳ cùng hợp tác với Việt Nam. Sự chào đón mà tôi nhận được từ Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng như các lãnh đạo cấp cao của Chính phủ Việt Nam đã hết sức nồng nhiệt và tuyệt vời. Tôi cũng tin tưởng rằng một Việt Nam vững mạnh, thịnh vượng, độc lập và kiên cường là điều mang lại lợi ích cho cả hai quốc gia chúng ta. Rất nhiều những lợi ích chung cũng như ưu tiên chung của chúng ta sẽ góp phần thúc đẩy nỗ lực đó.
0: Diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Hoa Kỳ chuẩn bị kỷ niệm 3 năm ngày thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, Đại sứ Jennifer Wick cho biết bà và các nhà lãnh đạo cấp cao Việt Nam cam kết sẽ tiếp tục đưa quan hệ song phương tiến lên phía trước. Đại sứ Hoa Kỳ Jennifer Wick chia sẻ bà vừa đến thăm tỉnh Quảng Trị nhằm thúc đẩy các nỗ lực giải quyết hậu quả chiến tranh. Theo Đại sứ Jennifer Wick, việc lựa chọn đến thăm Quảng Trị không phải là ngẫu nhiên. Đây là địa phương gắn với nhiều chương trình hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong việc giải quyết hậu quả chiến tranh như rà phá bom mìn, tìm kiếm người mất tích, đến xác định danh tính hài cốt, và những hoạt động này là nền tảng cho việc thiết lập lòng tin giữa hai đất nước.
1: Tôi cũng đã trao đổi với lãnh đạo của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ và nhận được sự tái khẳng định cam kết đảm bảo rằng là Hoa Kỳ sẽ cung cấp những nguồn lực, công nghệ nhằm hỗ trợ Việt Nam tiếp tục tìm kiếm hài cốt những người lính trong chiến tranh. Hoa Kỳ sẽ làm tất cả những gì có thể để hỗ trợ Việt Nam nhằm thúc đẩy việc tìm kiếm người mất tích của cả phía Việt Nam và Hoa Kỳ.
2: Tiếp tục chuyến công tác tại Vương quốc Campuchia, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tham dự các phiên thảo luận tại hội nghị

0: bình luận sâu,
1: tương tác đa chiều. Tối qua tại quảng trường 30 tháng 10, tỉnh Quảng Ninh tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt Quảng Ninh, thành phố rạng rỡ tương lai. Đây là sự kiện điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Phóng viên Vũ Miền phản ánh.
2: Dù trời mưa lớn, hàng nghìn đại biểu, khách mời và người dân vẫn có mặt tại quảng trường 30 tháng 10, đứng sát nhau để theo dõi chương trình nghệ thuật đặc biệt Quảng Ninh thành phố rực rỡ tương lai. Không gian sân khấu được thiết kế mở, không có rào chắn, kết hợp với các màn hình LED bố trí bên ngoài, giúp đông đảo người dân có thể hòa mình vào không gian nghệ thuật. Đây thực sự là đêm hội dành cho người dân, nơi những dấu mốc lớn của vùng đất Quảng Ninh được tái hiện bằng âm nhạc, ánh sáng và công nghệ hiện đại.
3: Chúng tôi háo hức lắm, mặc dù trời này mưa, thành phố phát triển như thế này thì làm một người dân thì cảm thấy rất là tự hào và phấn khởi và cũng mong muốn càng ngày càng phát triển hơn nữa.
4: Thì rất là vui khi mà tỉnh Quảng Ninh của chúng tôi được công nhận là thành phố Quảng Ninh. Mọi người cả tuần nay rất là xôn xao về cái việc là lên thành phố này, rất đều hào hứng để tham gia cái chương trình văn hóa nghệ thuật đặc biệt này.
2: Chương trình nghệ thuật đặc biệt kéo dài 120 phút, gồm các chương Huyền thoại kỳ quan, Khát vọng dựng xây Tổ quốc, Quảng Ninh rực rỡ, Kỳ tích Quảng Ninh, Vươn biển lớn và Quảng Ninh thành phố của tôi. Quảng Ninh hôm nay bắt đầu chặng đường phát triển mới khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Trong hành trình này, Quảng Ninh hướng tới mở rộng không gian phát triển, xây dựng đô thị hiện đại, văn minh, giàu bản sắc, đồng thời lấy người dân làm trung tâm, chủ thể và động lực của quá trình phát triển. Chương trình nghệ thuật Quảng Ninh thành phố rạng rỡ tương lai không chỉ kể câu chuyện về những thành tựu đã đạt được mà còn gửi đi những thông điệp về khát vọng phía trước, từ niềm tự hào về truyền thống để tiếp thêm động lực mới, từ những thành quả đã có để mở ra những mục tiêu mới và từ sự đồng thuận của hôm nay để cùng kiến tạo một Quảng Ninh phát triển bền vững, giàu đẹp, văn minh và đáng sống.
1: Cũng tối qua tại công viên Sông Hậu, phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch thành phố Cần Thơ phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố tổ chức khai mạc tuần lễ ẩm thực năm 2026 với chủ đề Ẩm thực Tây Đô, tinh hoa miền sông nước. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động thành phố Cần Thơ kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hơn 21.000 cuộc hẹn giao thương dự kiến diễn ra tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026. Không chỉ tìm kiếm đối tác, doanh nghiệp kỳ vọng biến các cuộc gặp thành những đoàn khách quốc tế có mức chi tiêu cao đến Thành phố Hồ Chí Minh. Phóng viên Tỷ Huỳnh phản ánh.
5: Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 20 năm 2026 đang diễn ra tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn, quy tụ hơn 520 đơn vị thương hiệu cùng hơn 260 người mua quốc tế đến từ trên 40 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các đối tác hoạt động trong nhiều lĩnh vực từ lữ hành, công nghệ, du lịch cao cấp đến MICE và du lịch doanh nghiệp. Sự đa dạng này mở ra cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận những phân khúc khách mới. Ông Bùi Thanh Tú, đại diện Best Price Travel cho biết, lượng khách thương mại đến gian hàng ngay từ ngày đầu cho thấy hội chợ đã tiếp cận đúng nhu cầu của doanh nghiệp. Đơn vị này đang tìm kiếm đối tác đưa khách từ Australia, Mỹ và các thị trường nói tiếng Anh đến Việt Nam.
6: Thực ra thì hội chợ năm nay là hội chợ dành cho khách thương mại. Ngày đầu tiên là cái số lượng khách mà họ đã đến với chúng tôi nó cũng đã rất là đông. Nó thể hiện được là đây là một hội chợ nó tổ chức được đúng trọng điểm của những doanh nghiệp du lịch khi mà chúng ta đến đây để chúng ta tìm những đối tác.
5: Tại gian hàng lữ hành Việt Lật Tour, hơn 50 cuộc hẹn được sắp xếp trong một ngày. Ông Lê Phong Trần, giám đốc phòng inbound Việt Lật Tour cho biết, bên cạnh thị trường truyền thống Ba Lan, UAE là thị trường doanh nghiệp hướng đến trong kỳ hội chợ lần này.
7: Mình đang hướng tới thị trường UAE, cái dòng cao cấp thì biết rằng là cao cấp thì mình phục vụ nó hơi khó đó, nhưng mà tôi nghĩ rằng là chúng tôi thể đáp ứng được về cơ sở hạ tầng ở Thành phố Hồ Chí Minh mình cũng rất tốt, ngay cả Hà Nội cũng rất tốt và Đà Nẵng cũng rất tốt, cho nên là mình có sản phẩm tốt rồi thì không có lý do gì mà mình không dấn thân vào những cái thị trường đó để phát triển.
5: Ông Anit Ahuja, tổng giám đốc Lufthansa City Center Trans Arabian tại Dubai nhận định. Việt Nam là điểm đến đang nổi lên và nhu cầu từ Trung Đông hiện rất lớn. Nhờ có các chuyến bay hàng ngày, chúng tôi có thể đưa khách lẻ và các gia đình đến Việt Nam vào mùa hè. Họ thích trải nghiệm

0: Mùa mưa, vào mùa thấp điểm, chúng tôi khai thác các gói du lịch golf, du lịch đám cưới và đưa du khách đến Việt Nam với nhiều mục đích khác nhau. Theo các doanh nghiệp, hiệu quả của hơn 21.000 cuộc hẹn sẽ không chỉ được đo bằng số đối tác tham dự, mà bằng lượng hợp đồng được ký kết và số đoàn khách thực tế đến Việt Nam sau hội chợ.
1: Dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9, nhu cầu đi lại bằng phương tiện công cộng tại thành phố Hồ Chí Minh dự kiến tăng cao. Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng đã xây dựng phương án tăng năng lực phục vụ.
2: Theo dự báo, vận tải hành khách công cộng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đạt bình quân khoảng 280.000 lượt một khách hành khách một ngày, tăng khoảng 29% so với cùng kỳ. Riêng xe buýt 156 tuyến dự kiến thực hiện khoảng 19.245 chuyến một ngày, tăng khoảng 8%. Người dân tiếp tục được miễn phí vé trên 134 tuyến xe buýt và đặc biệt trong ngày 2 tháng 9, Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên miễn phí vé cho hành khách. Tuyến này cũng tăng tần suất hoạt động từ 228 lượt một ngày lên 264 lượt một ngày. Thời gian hoạt động kéo dài tới 23 giờ thay vì 22 giờ như trước, phục vụ nhu cầu tham quan vui chơi giải trí của người dân.
1: Tính đến 21 giờ tối qua, lưu lượng phương tiện trên một số tuyến đường Hà Nội vẫn ở mức rất cao khi người dân rời thủ đô về quê, đi du lịch trong kỳ nghỉ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Ùn tắc tập trung trên đường Vành Đai 3, các cầu Thăng Long, Nhật Tân, Vĩnh Tuy và cửa ngõ phía Nam hướng ra cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ. Lực lượng cảnh sát giao thông phải phân luồng từ xa cho phương tiện đi vào làn dừng khẩn cấp trên Vành Đai 3 để tăng khả năng lưu thoát.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
4: Thông tin nhanh,
3: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
1: Thông báo của Ủy ban Du lịch Nepal cho biết hiện có một công dân Việt Nam bị mất tích trong trận lũ lụt và lở đất xảy ra tại miền Bắc nước này, khu vực giáp giới với Tây Tạng Trung Quốc hôm 26 tháng 8 vừa qua.
2: Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal và Bhutan đang phối hợp với Hội người Việt Nam tại Nepal cùng lãnh sự danh dự Việt Nam tại Nepal tiến hành tìm hiểu và xác minh thông tin. Thảm họa kinh hoàng xảy ra tại khu vực cửa khẩu Cát Long trên biên giới Trung Quốc-Nepal. Theo Cơ quan Giảm nhẹ rủi ro và Quản lý thiên tai quốc gia Nepal, tính đến tối qua đã có 579 người thiệt mạng và 1.924 người mất tích tại các khu vực bị lũ lụt tàn phá ở nước này, trong đó có 517 người nước ngoài. Trong khi đó, những đánh giá ban đầu của Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế cho thấy khoảng 93.000 người bị ảnh hưởng và đang cần hỗ trợ khẩn cấp.
1: Các lực lượng cứu hộ của Nepal và Trung Quốc đã nối lại hoạt động tìm kiếm cứu nạn tại những khu vực bị tàn phá bởi trận lũ quét và sạt lở đất kinh hoàng ở khu vực biên giới giữa hai nước. Phóng viên Đình Nam, thường trú tại Ấn Độ, theo dõi khu vực Nam Á, đưa tin.
5: Tính đến 5 giờ sáng nay theo giờ Việt Nam, Nepal đã xác nhận 579 người thiệt mạng và 1.924 người mất tích. Trong khi đó, tại khu vực Tây Tạng của Trung Quốc, 7 người được xác nhận thiệt mạng và 554 người mất tích. Con số tử vong được dự báo còn tiếp tục tăng bởi nhiều khu vực miền núi hẻo lánh vẫn đang bị cô lập. Tại Nepal, hàng nghìn nhân viên an ninh cùng trực thăng quân sự đã được huy động trở lại để tiếp cận những khu vực chưa thể tiếp cận bằng đường bộ sau một thời gian tạm dừng do một hồ nước hình thành sau thảm họa bị vỡ bờ. Tuy nhiên, mối lo ngại vẫn đang hiện hữu bởi hai hồ nước hình thành do đất đá sạt lở chặn dòng sông. Hiện hồ thứ nhất đang có dấu hiệu cạn dần, trong khi hồ thứ hai nước tiếp tục dâng và có diện tích bề mặt lớn hơn hồ thứ nhất. Dự báo mưa gió mùa trong những ngày tới có thể tiếp tục làm mực nước tăng, tạo thêm sức ép lên các khu vực hạ lưu. Hiện danh sách những người mất tích cũng đang ngày càng kéo dài bên ngoài bệnh viện đại học Tribhuvan ở thủ đô Kathmandu của Nepal. Thảm họa tiếp tục thu hút sự hỗ trợ khẩn cấp từ cộng đồng quốc tế, dù đến nay Nepal từ chối các đội cứu hộ nước ngoài đến tham gia cứu hộ trực tiếp.
1: Quân đội Nepal vẫn đang khẩn trương triển khai chiến dịch tìm kiếm cứu nạn hơn 100 người đang mắc kẹt trong một đường hầm thuộc dự án thủy điện Chisuli 3A tại huyện Rasuwa sau khi xảy ra lũ quét và sạt lở đất. Văn phòng Thủ tướng Nepal cho biết quân đội đã giải cứu được khoảng 350 người tại khu vực dự án trong điều kiện cực kỳ nguy hiểm và gian nan, nhưng vẫn còn hơn 100 người đang mắc kẹt. Cơ quan Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc thông báo đã ấn định ngày phóng dự kiến của tên lửa Nuri số 5, một loại tên lửa đẩy do Hàn Quốc tự sản xuất. Phóng viên Tuấn Nhật, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam theo dõi khu vực Đông Bắc Á, thông tin.
6: Mặc dù đã quyết định phóng Nuri vào ngày 7 tháng 10 tới, nhưng để đề phòng những yếu tố không chắc chắn như điều kiện thời tiết, v.v., Cơ quan Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc đã thiết lập một khoảng thời gian dự phòng từ ngày

0: 8 đến 14 tháng 10. Thời gian phóng sẽ được chốt vào ngày phóng, nhưng dự kiến sẽ từ khoảng 12 giờ 23 phút đến 13 giờ 23 phút. Hiện tại, việc lắp ráp từng tầng của tên lửa Nuri đang được tiến hành tại trung tâm vũ trụ Naro ở Gohyeong, miền Nam Hàn Quốc, nơi sẽ diễn ra vụ phóng. Sứ mệnh của Nuri lần này là mang theo tổng cộng 15 vệ tinh, trong đó có 5 vệ tinh siêu nhỏ và 10 vệ tinh CubeSat, hướng tới xây dựng một chòm sao vệ tinh để vận hành phối hợp nhiều vệ tinh nano. Nuri, có tên chính thức là KSLV-2, là loại tên lửa đẩy vũ trụ do Hàn Quốc tự thiết kế chế tạo hoàn toàn trong nước. Tên lửa gồm 3 tầng, sử dụng động cơ nhiên liệu lỏng, được thiết kế để đưa các vệ tinh nặng khoảng 1,5 tấn lên quỹ đạo tầm thấp của trái đất. Cho đến nay, Nuri đã có 4 sứ mệnh thành công, chứng tỏ năng lực cao của Hàn Quốc trong ngành công nghiệp vũ trụ.
1: Tiếp theo chương trình là một số thông tin thể thao.
2: Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vừa khép lại hành trình tại giải vô địch châu Á 2026 ở vị trí thứ 8 chung cuộc sau khi để thua 0-3 trước chủ nhà Trung Quốc tại vòng tứ kết. Dù phải dừng bước, màn trình diễn quả cảm trước ứng viên vô địch số 1 châu lục vẫn mang lại cho các cô gái Việt Nam những bài học kinh nghiệm quý giá. Về phần Trung Quốc, đội chủ nhà sẽ giành quyền vào bán kết để chạm trán với tuyển nữ Iran. Đoàn thể thao Việt Nam đã chính thức chốt lực lượng tham dự Đại hội thể thao châu Á ASEAN 2026 tại Aichi, Nagoya, Nhật Bản, diễn ra từ ngày 19 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10. Dưới sự dẫn dắt của trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh, đoàn thể thao Việt Nam gồm 498 thành viên, trong đó có 348 vận động viên trực tiếp tranh tài. Mục tiêu trọng điểm của đoàn là giành từ 4 đến 6 huy chương vàng. Niềm hy vọng số 1 vẫn

0: Đến thành phố Huế ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, có nơi cao nhất trên 38 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ ngày nắng có nơi nắng nóng, riêng phía Bắc có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi cao nhất trên 38 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 30 đến 34 độ, có nơi cao nhất trên 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía đông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
1: Trước khi kết thúc chương trình thời sự sáng nay, chúng tôi tóm lược một số nội dung chính vừa phát. Chủ trì lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vào tối qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, trên chặng đường tiến lên kỷ nguyên mới, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn đặt nhân dân là chủ thể, là trung tâm, mọi chủ trương chính sách đều thực sự xuất phát từ cuộc sống, nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, lấy hạnh phúc ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu. Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Hoa Kỳ, hai ngày qua, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đã gặp và làm việc với các quan chức cấp cao Hoa Kỳ nhằm góp phần cụ thể hóa và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, tài chính và công nghệ. Hơn 21.000 cuộc hẹn giao thương tìm dòng khách chi tiêu cao cho thành phố Hồ Chí Minh tại Hội chợ Du lịch Quốc tế 2026 của thành phố. Một công dân Việt Nam mất tích trong thảm họa lũ quét tại Nepal. Quân đội Nepal đang nỗ lực giải cứu hơn 100 người mắc kẹt trong hầm thủy điện. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hằng Nga, Hải Yến thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Thu Phương, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
4: Công lý đi à?
3: Vâng.
4: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
3: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
4: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
3: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
4: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
3: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội SHB và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh vừa ký biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2030, mở rộng hợp tác từ lĩnh vực tài chính, ngân hàng sang đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Theo thỏa thuận, SHB sẽ nghiên cứu cung cấp các giải pháp tài chính, thanh toán và ngân hàng số phục vụ hoạt động quản lý, vận hành của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị thành viên. Đồng thời, nghiên cứu kết nối, đối soát dữ liệu giữa hệ thống của hai bên. Hai bên cũng phối hợp tổ chức các chương trình hướng nghiệp, thực tập, kết nối việc làm, tăng cường trao đổi giữa giảng viên, chuyên gia, nhà khoa học và doanh nghiệp. Trong nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, SHB và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh sẽ kết nối các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp để thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao tri thức, tập trung vào các

0: lĩnh vực như chuyển đổi số, AI, dữ liệu và công nghệ mới. Qua đó, hai bên hướng tới hình thành các chương trình, đề tài, dự án hợp tác cụ thể, góp phần phát triển hệ sinh thái giáo dục, nghiên cứu, doanh nghiệp.
1: Vân Dung, sao dạo này mệt mỏi thế?
2: Đang chán như con rán đây này. Dung bị viêm đại tràng mãn tính, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đi ngoài, ăn uống kiêng thèm khổ lắm.
1: Ui giời ơi, đơn giản thế mà. Trước đây Thắng cũng bị viêm đại tràng, thỉnh thoảng lại bị cơn đau co thắt thành hạn. Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình đi, nhưng phải kiên trì. Tôi uống mấy tháng đấy, giờ ổn rồi, ăn uống thoải mái.
2: Ui thế thì tôi phải dùng ngay mới được.
1: Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ kích thích tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình dùng cho người viêm đại tràng mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đầy hơi, ăn uống khó tiêu.
3: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
5: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Rất vui được đồng hành cùng quý thính giả và các đồng chí trong chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình sáng nay có những nội dung chính sau đây.
1: Phỏng vấn đồng chí Phó Lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn Vận tải 972, Cục Xe máy Vận tải, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật về công tác huấn luyện nghiệp vụ, đảm bảo an toàn phương tiện.
0: Mục học tập và thực hành tư tưởng đạo đức phương pháp phong cách Hồ Chí Minh có phóng sự thực hành tư tưởng đạo đức phương pháp phong cách của Bác ở Lữ đoàn 226 Quân khu 9.
1: Trong phần dành cho các bạn trẻ trong quân đội có chuyện kể ở đại đội, hành động đẹp của người chiến sĩ.
0: Trước hết, mời các đồng chí và các bạn theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Nhân dịp 81 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mùng 2 tháng 9, sáng ngày 28 tháng 8, cùng với đoàn đại biểu Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng do Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn, đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, thành phố Hà Nội.
3: Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta. Người đã cống hiến cả cuộc đời cho dân, cho nước, dẫn dắt Đảng ta, nhân dân ta làm nên những thắng lợi vẻ vang. Với lòng thành kính và biết ơn vô hạn, các đại biểu đã nghiêng mình tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.
2: Sáng ngày 28 tháng 8, Đảng bộ Cục Chính sách Xã hội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức lễ trao huy hiệu 35 năm tuổi Đảng, tặng Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam dự và phát biểu tại buổi lễ. Cùng dự có Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.
3: Chúc mừng Thượng tướng Lê Quang Minh vinh dự được đón nhận phần thưởng cao quý
0: và nhân văn. Nổi bật là mô hình chi bộ 4 tốt, đảng viên 4 tốt, giúp nâng cao năng lực lãnh đạo, tính tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, hay mô hình gần dân, hiểu dân, giúp dân thông qua các đợt hành quân dã ngoại, giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, mô hình gặp gỡ gia đình quân nhân đã tạo nên một chiếc cầu nối vững chắc giữa đơn vị, gia đình và địa phương trong việc nắm bắt tư tưởng, kịp thời động viên chiến sĩ yên tâm công tác. Đánh giá về hiệu quả lan tỏa của các mô hình, Đại tá Nguyễn Trung Kiên, Chính ủy Lữ đoàn Pháo phòng không 226 nhấn mạnh, Đảng ủy Ban chỉ huy Lữ đoàn luôn xác định đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng đạo đức phương pháp phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới, gắn liền với xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Thực tế cho thấy, qua các mô hình chi bộ 4 tốt, đảng viên 4 tốt, gặp gỡ gia đình quân nhân và gần dân, hiểu dân, giúp dân đã củng cố vững chắc mối đoàn kết quân dân, xây dựng hình ảnh đẹp của Bộ đội Cụ Hồ. Đây chính là động lực quan trọng để đưa việc học Bác đi vào chiều

0: sâu, trở thành hành động tự giác của mỗi quân nhân.
1: Thông qua mô hình chi bộ 4 tốt, đảng viên 4 tốt thì chất lượng sinh hoạt cấp ủy chi bộ được nâng lên, vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên thì ngày càng rõ nét. Mô hình gần dân cũng đã góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết quân dân, xây dựng hình ảnh người quân nhân cách mạng gần gũi, trách nhiệm trong lòng nhân dân. Đối với mô hình gặp gỡ gia đình quân nhân, hiệu quả nổi bật là tạo được sự gắn kết chặt chẽ giữa gia đình, đơn vị và địa phương trong công tác quản lý giáo dục đồng viên bộ đội. Qua đó là góp phần giáo dục cho mỗi cán bộ đảng viên là chấp hành tốt kỷ luật của đơn vị, hạn chế thấp nhất đến các cái vụ việc vi phạm kỷ luật để giúp cho quân nhân yên tâm tư tưởng công tác.
0: Những mẩu chuyện về Bác bên mâm pháo, những cái nắm tay thắt chặt tình quân dân hay sự đồng hành từ hậu phương gia đình, tất cả đang kết tụ thành sức mạnh nội sinh tại Lữ đoàn Pháo phòng 0226 quân khu 9. Việc đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới ở nơi đây tiếp tục là động lực, là một trong những nhân tố quan trọng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu để những người lính pháo phòng không canh giữ bình yên cho bầu trời phía Tây Nam Tổ quốc.

0: Thưa các đồng chí và các bạn, như đã giới thiệu phần đầu chương trình, sau đây chúng ta cùng đến với chuyện kể ở đại đội, hành động đẹp của người chiến sĩ của tác giả Nguyễn Tài Tiến qua sự thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Phạm Đông.
1: Các đồng chí ạ, ngày chủ nhật, chuẩn bị đến giờ ăn trưa thì tiếng còi của đồng chí trực ban đại đội vang lên. Sau đó là khẩu lệnh, đơn vị tập trung kiểm tra quân số. Nghe dứt khẩu lệnh, các chiến sĩ dừng hết mọi việc, nhanh chóng cơ động về vị trí tập hợp của tiểu đội mình. Chỉ trong chốc lát, hàng ngũ đã ngay ngắn tập hợp tại sân của đơn vị. Các tiểu đội trưởng kiểm tra quân số để báo cáo về đại đội. Mỗi tiểu đội có 9 người, chỉ cần liếc qua biết là đủ hay thiếu. Tuy nhiên, đồng chí tiểu đội trưởng tiểu đội 2 đi lên đi xuống mấy lần. Ô, mà đếm, sao vẫn chưa đủ nhỉ? Lạ nhỉ, thiếu ai nhỉ? Mọi người quay ngang quay dọc, nhìn trước ngó sau mới thấy là thiếu cậu Thành. Tiểu đội trưởng lên tiếng hỏi. Đã hết giờ tiếp người thân rồi. Các đồng chí có thấy đồng chí Thành đâu không? Sau khi nghe câu hỏi của tiểu đội trưởng, chúng tôi ngơ ngác nhìn nhau. Quả thật là chúng tôi không rõ sao cậu ấy lại về muộn thế. Không biết có chuyện gì xảy ra với cậu ấy không? Vì chẳng ai biết cậu ấy đi đâu, nên tiểu đội trưởng đành báo cáo là thiếu đồng chí Thành. Thế là đơn vị đã cắt cử một số đồng chí đi tìm. Lát sau Thành hớt hải chạy về. Áo quần sộc sạch, đầu tóc rối bời, lưng ướt đẫm mồ hôi. Biết mình về muộn giờ, Thành chạy vội vào phòng trung đội trưởng báo cáo. Trung đội trưởng sau khi nghe Thành báo cáo nói, đồng chí về viết tường trình, kiểm điểm cụ thể, chi tiết, chiều nộp cho tôi. Thấy Thành lủi thủi đi về phòng, đồng đội xuống lấy hỏi chuyện. Này, này, lại tán đêm nào về muộn hả? Ôi dồi ôi, tán đỉnh gì đâu. Khổ quá, làm việc tốt giữa đường thôi. Ừ, cậu được kia đẹp trai, nhiều tài lẻ, ăn nói lại có duyên. Ê, chắc là bị em nào nó hút bất hồn chứ gì. Ui giời ơi, cứ như cậu thì tôi viết kiểm điểm mỏi tay cũng được. Thôi thôi thôi, tôi xin ông đi, khổ quá. Ngủ trưa đi nào, không lại bị nhắc nhở bây giờ. Chiều hôm đó, đồng chí đại đội trưởng nhận được điện thoại từ trực ban nội vụ lữ đoàn thông báo. Có đồng chí trợ lý tác huấn và vệ binh xuống làm việc với đơn vị và binh nhất Nguyễn Minh Thành. Nhận được thông tin, đại đội trưởng sửng sốt. Không biết là chiến sĩ của mình vi phạm điều gì đến mức để cơ quan phải đến làm việc.

chúng tôi sẽ làm biên bản bàn giao cho chặt chẽ. Đại đội trưởng liền hỏi với giọng tiếu tháo. Chiến sĩ của tôi nhặt được của rơi à? Thế còn cô em gái xinh đẹp đi đâu mà lại rơi túi thế hả? Hương mới trình bày. Dạ, em đi thăm em trai mới nhập ngũ về lữ đoàn pháo binh 40 ạ. Do vội quá, mọi người xếp hàng báo cáo trực ban cổng để vào thăm. Em vừa nộp căn cước, đăng ký vào thăm xong thì vội bước vào khuôn viên luôn. Khi sờ đến ví mới nhận ra là không biết để đâu ạ. Thành cũng báo cáo. Dạ, bọn em thì thấy chiếc túi rơi bên lề đường ạ. Đứng đợi mãi mà chẳng thấy ai đến nhận, liền mang tới trực ban trình báo và để tên cùng với đơn vị lại ạ. Nhờ có thông tin trên giấy tờ, cơ quan tham mưu đã tìm ra nơi cư trú và liên hệ với người bị mất. Đồng chí đại đội trưởng hồ hởi nói, vậy là chiến sĩ của tôi làm được việc tốt rồi. Chắc đây cũng là lý do cậu Thành về muộn có đúng không? Đồng chí Sơn làm thủ tục xong nói với Hương, mọi thủ tục đã làm xong, chị Hương kiểm tra lại đồ nhé. Hương vội đáp, dạ vâng ạ, đồ cá nhân của tôi đủ hết rồi ạ. Thế rồi Hương rụt rè đưa cho Thành một chiếc phong bì nho nhỏ và nói, em muốn cảm ơn anh Thành chút quà.

0: việc làm tốt, hành động đẹp đó để cho toàn thể cán bộ chiến sĩ trong đơn vị biết. Thành nhanh nhẩu nói, dạ vâng ạ. Em xin chân thành cảm ơn đại đội trưởng, cảm ơn anh Sơn ạ, các anh chỉ huy đơn vị và các đồng chí vệ binh nữa ạ. Thế đây các đồng chí ạ, tuy việc làm của Thành cũng là một việc nhỏ, nhưng nó đã thể hiện văn hóa của người quân nhân. Chính việc làm đó đã góp phần lan tỏa lối sống đẹp, thể hiện nhân cách của người quân nhân cách mạng, khắc sâu thêm hình ảnh cao quý bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân. Có phải vậy không các đồng chí nhỉ?
1: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Sơn Tùng, Hồng Huệ, kỹ thuật âm thanh Thành Vinh, thư ký chương trình Trần Kiên, tổ chức thực hiện Chí Diệu, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Hàng chục năm đã trôi qua, nhưng hành trình tìm kiếm và xác định danh tính những người con đã hy sinh vì Tổ quốc vẫn luôn được tiếp nối. Bằng khoa học và những phương pháp xét nghiệm hiện đại, từng dấu vết nhỏ bé còn lại có thể trở thành một tia hy vọng, giúp đưa các liệt sĩ trở về với đúng tên tuổi và quê hương.
3: Rất nhiều người đặt câu hỏi, vì sao khi xác định danh tính liệt sĩ, các cơ quan chức năng thường yêu cầu lấy mẫu ADN từ con của chị gái hoặc em gái liệt sĩ?
2: Việc lấy mẫu của chị em gái hoặc cháu gái, con của chị em gái liệt sĩ dựa trên nguyên lý di truyền của ADN ti thể, di truyền theo dòng mẹ.
3: Theo nguyên lý này, mẹ đẻ truyền ADN ti thể cho tất cả các con, cả con trai và con gái. Liệt sĩ và chị em gái ruột cùng chung một nguồn ADN ti thể từ người mẹ. Con của chị em gái tiếp tục mang dòng ADN ti thể đó.
2: ADN ti thể tạo nên một chuỗi di truyền liên tục theo dòng mẹ qua nhiều thế hệ và là cơ sở để xác định quan hệ huyết thống trong những trường hợp hài cốt liệt sĩ trải qua nhiều chục năm nằm dưới lòng đất, nhân tế bào thường bị đứt gãy, phân hủy nặng.
3: Việc đối chiếu mẫu từ con của em gái, chị gái giúp các nhà khoa học có cơ sở dữ liệu chính xác để so khớp với mẫu từ hài cốt liệt sĩ. Mỗi mẫu ADN không chỉ mang giá trị khoa học mà còn mang theo hy vọng của những gia đình đã chờ đợi suốt bao năm tháng.
2: Tìm lại được một danh tính cũng là tìm lại